0: خواهیم دید که اینطوری نیست و من با آقای کرمی موافق هستم. آقای خامنه‌ای فردی ترسو بود، همین مسئله رو در جنگ ایران و عراق هم نشون داده بود در دو نوبت، و این هم که کشته شده در جنگ دلیل شجاعتش نبوده، دلیل این بوده که گمان نمی کرده که در اون روز حمله بشه بهش، برای که اگر مسئله شهادت هست اون اجازه نباید میداد که خانواده، نوه، بچه، زن، داماد و همه اونجا باشن که از بین برن.
1: آیا مرگش به نظر شما همونطور که آقای کرمی یک اشاره خیلی ظریفی کرد، گفتن مرگ شکوهمند، واقعا شکوهمند بود مرگ آیت الله خامنه ای؟
0: رژیم به هر حال رژیم داره این رو اینطور وانمود میکنه که آقای خامنه ای ترسو نبود، اونجا ایستاد در مقابل آمریکا و اسرائیل و در محل کارش ناجوان مردانه و واقعا هم ناجوان مردانه بود از این نظر، بلکه یک حمله بدون اطلاع غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی اینها انجام داده بودند. اما از دید من با الان فعلا مسئله گرمه، ما در مسئله جنگ هستیم، هنوز کاملا از جنگ بیرون نیومدیم، ولی در آینده این مسئله هم روشن میشه که آقای خامنه ای بی تدبیری کرده بوده و گمان میکرده که چون مذاکرات وجود داره اینها حمله نخواهند کرد، ولی اسرائیل و ترامپ این حمله ناجوان مردانه رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن که واقعا یک ترور هست. هرچقدر ما مخالف آقای خامنه ای باشیم و مخالف سیاست های اون فرد، اون رهبری، اون نظام، اون نظام جمهوری اسلامی باشیم، واقعیت رو در این زمینه باید بگیم. اما مسئله ای که بسیار مهمه در اینجا شنوندگان محترم داشته باشند این استش که اگر آقای خامنه ای به جای آقای خمینی رهبر شد، دلیلش توانایی ها و تدبیرهای او نبود، دلیلش ناتوانی او بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج قدرت بود و در همه امور دخالت میکرد، از اون جایی که نتوانست شورای رهبری رو به اصطلاح مورد قبول مجلس خبرگان انجام مورد قبول اونها بکند،
1: متقاعدشون کنه،
0: رهبری آقای خامنه ای رو پیش کشید. دلیل در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی این بود که آقای خامنه ای اونجا مثل ملک انگلیس خواهد نشست و ایشان همه کاره خواهد بود، چنانچه که در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور شد. اما اندک اندک آقای خامنه ای روش های قدرت رو، تصرف قدرت رو، ضعیف کردن رفسنجانی، ضعیف کردن موسوی، ضعیف کردن همه کسانی که با او بودن زمانی، همه اونها رو کنار گذاشت. کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان یک مانع بزرگی در مرجعیت و بالاخره قدرت رو کاملا در دست گرفت. پس این قدرت رو در دست گرفتن به خاطر اینکه ایشون انسان قابل و مدبر و شجاعی بود نبود، برعکس، به خاطر این بود که گمان میکردن میتوانن از اوها، یعنی هاشمی رفسنجانی گمان میکرد میتواند از او استفاده بکنه و کار خودش رو انجام بده.
1: آقای کریم، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به هر حال آنچه که امروز ما داریم میبینیم تحت عنوان حالا حکومت اسلامی و این نظاممند شدن اسلام سیاسی محصول صرفا آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیهش و بعد عمل کرده آیت الله خامنه ای نمیتونه باشه؟ یعنی یک عقبه ای داره، اون عقبه برمیگرده به حتی حلقه هایی که اطراف این افراد بودن و اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در شکل دهی به آنچه که امروز داریم میبینیم، و صرفا نباید عملکرد رو متمرکز کنیم بر روی یک رئیس یا رهبر حکومتی که حالا مستبد یا دیکتاتور هم بوده.
2: این پرسش بسیار بسیار دقیق و ژرفیه، سپاسگزارم از طرح این پرسش. من کاملا با شما موافقم. اون چی که در ایران گذشت، هر چی که هست و هر چی که از این به بعدم بالا بیاد، پویش اسلام شیعی ایرانی و اسلام سیاسیه. یعنی حالا هر جور نگاه کنیم به برآمدن آقای خامنه ای که غیر قانونی بود، درست میگن آقای مصطفی، و فریبکارانه بود.

0: مرگ و به کام مرگ فرستاد، آقای خامنه ای با نادانی های خودش، پیاده بودن به لحاظ سیاسی و نظامی و بدتر پیاده کردن همه ظرفیت کارشناسی و فناوری سیاسی و بروکراتیک که میتونست در ایران امروز بسیار بسیار قدرتمند بشه، مسائل امنیتی ایران رو بسیار بسیار بیشتر درک بکنه و پرهیز بده و پیشگیری بکنه از جنگی چنین فجیع، آقای خامنه‌ای درمانده بود، ناکام بود و ترسش اجازه نمیداد که به این مسائل جدی بیاندیشه. در نتیجه در یک حالتی که نه جنگ و نه صلح بود که این ویژگی این شخصیت بود، فکر میکرد میتونه همه رو اداره بکنه، همه چیز اداره بکنه و به راحتی هم بمیره و مشتبه هم بیاد جاش بنشینه، ولی دیدیم که نشد و رویاش آشفته شد، هرچند رویای اصلیش یعنی جانشینیه مشتبه تحقق پیدا کرد. ولی جانشینی مشتبه به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمیه و اون پویش سیاسی اسلامی شیعی اسلامی ایرانی شیعی رو که من گفتم بسیار بسیار پوستگیری میکنه. آقای خمینی به نظر من در سنت شیعه ایران استثناء بود. ممکنه حالا در مورد اینکه آقای خمینی چی گفت، چقدر با متن‌های دینی سازگاره، برهان‌های دینی میتونه از اون چی که آقای خمینی گفت دفاع بکنه یا نه، اون یه بحث دیگه‌ایه، من اصلا وارد اون نمیشم. ولی آقای خمینی با همه
1: آقای خامنه‌ای
0: آقای خمینی رو هم مشکلاتی که به لحاظ سیاسی داشت، هم فرزانگی سیاسی داشت هم فرزانگی فقهی داشت و اون دشواری اصلی اسلام سیاسی رو فهمید و تلاش کرد و نسخه ای نوشت که به باور من میتونست راه رو باز کنه برای درآمدن یک حکومت ملی، حکومت مردم سالار و البته با پشتوانه ها و پایه های دینی. اما آقای خامنه ای نه اون فرزانگی سیاسی رو داشت نه فرزانگی فقهی رو. تمام اون چرا که آقای خمینی کاشته بود به نظر من به هدر داد. با برآمدن مجتبی خامنه ای ما کاملا میفهمیم که ساختار سیاسی که آقای خامنه ای ایجاد کرد، دفتر عریض و طویل، اون ساختار سیاسی در سایه ای که ایجاد کرد هیچی نبود مگر بازگشت به دوره صفویه، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به دوره محمد رضا شاه پهلوی که یک فرد، یک خانواده، یک گروه، به نظر من گروه هم نبود، یک فرد، یک خانواده، یک بیت همه کاری مملکت باشه. این به معنی اینه که آقای خامنه‌ای درکی از بلوغ ملی، درکی از شکوفایی ملی، درکی از توسعه ملی نداشت و به مردمان ایران این بخت و شانس رو نداد که پس از یک انقلابی پر هزینه برای اولین بار بتونن تجربه کنن روی پای خودشون بیستن. از این زاویه آقای خامنه‌ای به نظر من یکی از بدشانسی های بزرگ تاریخ ما بود. اگر یک آدم، حتی اگر من در یکی از نوشته های خودم رفسنجانی رو سیاست ندار بزرگ میخونم، چون این سیاست ندار بزرگ بود که این سیاست ندار ویرانگر یعنی آقای خامنه ای رو در دامن ملت ایران گذاشت. ولی من بر این باورم که اگر آقای رفسنجانی مثلا به قدرت میرسید، یا حتی اگر آقای دیگران به قدرت میرسیدن، ممکن بود که به لحاظ تینت و شخصیت خیلی با آقای خامنه ای متفاوت نبودن، خیلی هم به حکومت ملی، به مردم سالاری توجه نمیکن، ولی هم مثل ایشون ترسو نبودن و هم مثل ایشون از جهان جدید، از سیاست، از همه چیز پرت نبودن. اون نمایش هایی هم که شما گفتید، نمیدونم پیپ میکشید، کتاب میخوند، اینا همه به نظر من ظاهرسازی بود، ماسکی بود برای اینکه اون شخصیت کوچیک رو پنهان کنه. آقای خامنه ای به باور من اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر از دل این انقلاب در سالهای آتی دموکراسی و مردم سالاری بیرون نیاد و اگر فروپاشی و انقلابی دیگر به ایران تحمیل بشه، به نظر من دلیل اصلیش و مادر همه دشواری ها آقای خامنه ایه.
1: بله. آقای مصطفی، حالا من از شما بپرسم همین رو که آیا میشه اون به هر حال حلقه‌ای که همچنان باورمند هستن به آقای خامنه ای رو نادیده گرفت، و آیا آقای خامنه ای نتونسته بود در طول این سالها به هر حال برای خودش یک کاریزمایی رو

0: تولید کنه، یا باید این رو صرفا نمایش تبلیغاتی بررسیش کنیم؟
1: خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مهم هم وجود داره برای فهم شخصیت آقای خامنه ای. یکی این که ایشون مسئولیتی به عهده نمی گرفت، با اینکه در تصمیم گیری ها و در تمامی تصمیم گیری ها با جزئیاتش اون دفتر دستک بسیار وسیعی که برای خودش درست کرده بود در همه مورد دخالت می کردند و تصمیم گیری می کردند، ولی هرگز مسئولیتی رو نمی پذیرفت. این رو چه در مورد مثلا در مورد قتل‌های زنجیری، مثلا در مورد سرکوب‌ها، مثلا در مورد بستن روزنامه‌ها، مثلا در مورد حتی برجام، بدون اینکه آقای خامنه‌ای بپذیره برجامی ممکن نبود، ولی آقای خامنه‌ای هیچ وقت این مسئولیت رو نپذیرفت و ننستش که با شعار نه صلح میشه نه جنگ میشه با آمریکا، هم صلح رو دید، هم جنگ رو دید و هم صلح رو که الان دارن انجام میدن. این هستش که آقای خامنه ای از این نظر بسیار متفاوت بود با خمینی. خمینی وارد جزئیات امور اجرایی کشور نمیشد و اون دفتر دستک بزرگ رو نداشت. افرادی بودند که از خودشون نیمه شخصیتی داشتن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی، مثل خود همین آقای خامنه ای که امور رو میچرخوندن و به اون گزارش میدادن، ولی آقای خامنه ای میخواست در تمامی امور دخالت بکنه. به خاطر این خیلی اهمیت میداد به اطلاعات و حفاظت و سعی کامل کرد در این طول این مدت که خودش در دست بگیره، یعنی دفترش در دست بگیره مسئله حفاظت و اطلاعات رو، تا اینکه بتواند وضعیت کشور رو به طور کامل در دست داشته باشه. از این جهت میتونیم بگیم که ربطی بین آقای خمینی و خامنه‌ای نبود. اما من با آقای کرمی در یک مورد توافق ندارم و اون این که آقای خمینی صحبت‌هایی که در پاریس کرد و به بیان پاریس معروف شد و اقبال مردم رو به دست آورد و در اون بیان هرگز نگفت که ما ولایت فقیه رو خواهیم آورد، هرگز نگفت که روحانیت امور دولتی رو به عهده خواهند گرفت، بلکه برعکسش رو هم میگفت، تمام اون کارهایی که بعدن کرد برخلاف چیزهایی بود که در حول در حین انقلاب و در دوران انقلاب گفته شده بود و اون چه که ما الان میبینیم نتیجه عمل کرده قبل از هر چیز خود آقای خمینی است. متاسفانه حالا شخصیت خاصی داشت، ویژه‌ای داشت، فرهمندی داشت، همه اینها به کنار، اما او بود که برخلاف اصل حاکمیت ملی عمل کرد. او بود که کشور رو به جنگ کشوند، گفت جنگ موهبت است. او بود که با هر گونه دیسکورس ملی حقوق ملت مخالفت کرد و گفت چه از همه بالاتر از اسلامه و این ولی فقیه هستش که تشخیص میده اسلام چی باشه. حالا در وضعیت فعلی از دید من در زمان آقای خامنه‌ای یک نوع تعادلی بین سپاه پاسداران و روحانیت که در رأسش آقای خامنه‌ای بود وجود داشت. این تعادل با توجه به جنگ از بین رفته و الان دیگه سپاه پاسداران نیاز چندانی به آقای مجتبی خامنه‌ای نداره، بلکه آقای مجتبی خامنه‌ای است که باید از سپاه پاسداران دستور بگیره و عوامل سپاه رو انجام بده. و حالا در این مدت هم که دیده نشده، حتی در مراسم تشییع همسرش و حتی پدرش تا اکنون که با هم صحبت میکنیم ایشون دیده نشده و همه اینها به نوعی مشروعیت ایشون رو زیر علامت سوال قرار میده در بین هواداران خودش. تا چقدر هواداران آقای مجتبی خامنه‌ای قوی هستند که بتواند اعتراضات بکنند جلوی کسانی که میخوان به غرب نزدیک بشن، مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و غیره رو بگیرن، من بعید میدونم که اونها این توانایی رو داشته باشن. اونها در وضعیت ضعف کامل هستن و تعیین کننده در این وسط سپاه پاسداران است برای سیاست‌های آینده‌ای که در ایران به عمل خواهد آمد.
0: آقای کرمی، یک سوال میکنم که چند وجه متفاوت داره و امیدوارم که بتونیم جواب، یعنی برسیم به یک جمع‌بندی بعد از اون. این که شما به نظرتون آقای خامنه‌ای وفادار بود به آیت الله خمینی در اندیشه و در روش حکومت داری، و آنچه که به عنوان گام دوم انقلاب از خودش باقی گذاشت، میتونیم بپذیریم که یک وصیت‌نامه سیاسی برای مجتبی خامنه ای است و مجتبی خامنه ای با تصویری که الان آقای مصطفوی ارائه دادن، تا چه اندازه اصلا دستش باز هست که بخواد وصیت‌نامه سیاسی آقای خامنه ای رو دنبال بکنه، و اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی است، و اصلا چه ابزاری داره و اصلا شدنی هست یا نه؟
2: خدمت عرض کنم چند تا پرسش سخت کردید، ولی خب تلاشمو میکنم. آقای خمینی با آقای خامنه‌ای خیلی متفاوت بود. آقای خامنه‌ای به نظر من از نظر فکری اساساً خمینی رو خوب درک نکرد. نه تنها خامنه‌ای، بسیار از کسایی که منتقد آقای خمینی بودن اصلا انگاره ولایت فقیه رو نه خوب خوندن، نه خوب مطالعه کردن و نه خوب فهمیدن. آقای خامنه‌ای اتفاقا یکی از اونها بود. من در یک دستبندی که در مورد نواندیشان مسلمان میکنم، از یک جریانی صحبت میکنم که از اصلاح طلبی مذهبی بر میگردن. توی اینا آدم های متفاوتی هستن. مثلا توی این دسته من آقای منتظری رو با همه شخصیت ستایش‌انگیز و انسانی که داره جز جریان بازگشت میدونم که از ولایت مطلقه فقیه بر میگرده و در نظارت فقیه مثلا مینشینه. آقای خامنه‌ای هم تو همین دسته قرار میگیره، هرچند شخصیتش اساسا با آقای منتظری قابل مقایسه نیست. این شخصیت بسیار زهرآگین و خطرناکه و آسیب‌های بسیاری به پیکره ملی ما وارد کرده، اما به لحاظ فکری جز این جریان بازگشته. یعنی چون نفهمید آقای منتظری و یا دیگران به یه دلایل دیگه‌ای، ولی آقای خامنه‌ای چون اساسا نفهمید و پایگاه اجتماعی در مورد پس از آقای خمینی در جریان‌های چپ نداشت، مجبور شد به جریان‌های راست نزدیک بشه، راستای مذهبی، و چون توی راستای مذهبی اساساً ریشه نداشت، مثل راستای مذهبی رو ولایت فقیه رو نفهمید و در نتیجه به باور من بازماند فقهی و سیاسی آقای خمینی رو به زمین زد. آقای خمینی مثلا در یه جایی بین مجلس و مثلا شورای نگهبان اختلاف هست، آشکارا میگه که اگر یه چیزی رو دو سوم مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان دیگه نباید قُر بزنه و نمیدونم مشکل ایجاد کنه، باید بپذیره. آقای خمینی میگم یه فرزانگی سیاسی داشت و میخواست مشکلاتی رو که بر سر حکومت دینی هست حل بکنه. آقای خامنه‌ای اساسا تو این باغ نبود. در نتیجه به باور من اولین کسی که کفر ورزید با آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی آقای خامنه ای بود. اما یه نکته آقای مصطفی گفتن، من دلم میخواد به اونم بپردازم برای اینکه بینندگان و شنوندگان از نظر منم در واقع با خبر بشن. آقای خمینی رو بسیار مشهوره که میگن شخصیتی که در پاریس داشت، قولایی که مردم داد بعد عمل نکرد. این گاهی اوقات به اونجا میرسه که برخی معتقدن آقای خمینی مثلا خلف وعده کرد، دروغ گفت، یا میگن خودعه ورزید. من نگاه دیگه ای دارم. من معتقدم اون پویش اسلامی ایرانی شیعه همه جامعه از جمله خمینی رو هم با خودش برد. درسته که آقای خمینی در ایران، در قم، در نمیدونم اونجایی که زندگی میکرد با پاریس متفاوت بود، ولی این تفاوت به نظر من تابعی از اون پویش اسلام شیعی ایرانی بود. در نتیجه اگر بشه خطایی به حساب بیاد و نقطه ضعفی باشه، باید به اطرافیان خمینی در پاریس این نقطه ضعف رو برسونیم و بگیم چرا اونها اسب تراوایی شدن که آقای خمینی رو در دل خودشون به جامعه ایرانی چپوندن. آقای خمینی رو اگر خوب میشناختیم باید میفهمیدیم اینجوری میشد، اسلام رو اگر خوب میفهمیدیم کم و بیش باید میفهمیدیم اینجوری میشد، و آقای خامنه ای رو اگر میشناختن، اسلامگراهایی که به قدرت رسیده بودن، باید میدونستن که به اینجا میرسه. یعنی وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی سیاست نادار بزرگ بود، به خاطر اینکه با برگزیدن آقای خامنه‌ای در واقع شرایط رو فراهم کرد که خودش و بازمان و میراث خودش رو هم به نابودی بکشونه.
0: یه اشاره‌ای هم میخوام آقای کریمی حتما بکنید به داستان وصیت‌نامه سیاسی، اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای، و اینکه مجتبی خامنه‌ای با شرایطی که داره، آقای مصطفی هم توصیفش کردن، واقعا میتونه وفادار باشه به آنچه که پدرش به هر حال توصیف کرده بود برای آینده جمهوری اسلامی؟ ابزارشو داره یا نه مجتبی خامنه‌ای در هر شرایطی، حالا چه ظاهر بشه چه در غیبت باقی بمونه، به هر حال از این وصیت‌نامه سیاسی ناچاره که عبور کنه یا عبور خواهد کرد؟ اگر این رو هم بهش خیلی کوتاه بپرسی که از آقای مصطفی هم من بپرسم.
2: بذارید من یه چیزی، من در یکی از نوشته‌های خودم از هموندی بخت و تخت در ایران صحبت میکنم و در این پرسش که شما کردید این شاید پاسخ مناسبی باشه. خود آقای خامنه‌ای بخت بلندی داشت که به قدرت رسید، واقعا آدم بزرگی برای این جایگاه بزرگ نبود. خود مجتبی هم چنینه، یعنی بخت و تخت آماده برای ایشون رسیده. ولی خب این مسئله خیلی مهمه که بدونیم که اون شخصیت کنترل فریک، تو تعبیر انگلیسی میگن کنترلگر، همون که من میگم زهراگین، آقای خامنه‌ای شخصیت کنترل فریکی داشت. بیتی رو که پرورش داد و ساخت عریض و طویل، اگر مقایسه کنیم با بیت آقای خمینی، تفاوت دوتا شخصیت رو میبینید. یه شخصیتی که برای خودش احترام قائله، بزرگ واقعا، حالا دیگران چه داوری میکنن مهم نیست، ولی خود خمینی خودش رو بسیار بسیار بزرگ میدونست و بزرگی و نشانه های بزرگی رو در خودش میدید. برای همین کنترل فریک نبود. خمینی رو میشه شاید مثلا با رضا شاه مقایسه کرد. رضا شاه عمامداری بود که حالا رضا شاه با قدرت های بیگانه هم به قدرت رسیده بود، خمینی به جهت صلاحیت ها و دارندگی ها و برازندگی های خودش به قدرت رسیده بود. ولی آقای خامنه‌ای مثل محمد رضا شاه بود، جفتشون کنترل فریک بودن، تخت و بخت همه چیز براشون آماده شد، به قدرت رسیدن. آقای خامنه‌ای اگر تونست همه مخالفین رو حذف کنه، نه به جهت این بود که فرزانه بود، به خاطر اینکه مزیت نسبی حقوقی و سیاسی و حقیقی همه چیز در دستش بود. مثلا تصور کنید یه نفری با یک میراث بسیار بزرگی چشم به جهان می‌گشاید، مثلا پدرش پول زیادی براش میذاره، این آدم ممکنه بسیار نادان هم باشه، خیلی هم هزینه بکنه، ولی انقدر پول زیادی براش مونده که بازم میتونه رو پای خودش بیسته. آقای خامنه‌ای اینجوری بود. میخوام به پاسخ شما برگردم، مجتبی اون دفتر، اون بیت عریض و طویل رو داره. بنابراین نیروهای نظامی ما در ایران، نیروهای نظامی خود بسنده به اون معنا نداریم که بتونن جلوی اون دفتر بیستن. البته به تعبیر انگلیسی ها ساختار ما یه ذره شیک شده، تکون خورده. حالا معلوم نیست بعد از اینکه این تکون ها آروم بشه، توزیع قدرت به چه گونه ای باشه و تراز قدرت واقعی و حقیقی در ایران چگونه باشه. اون موقع است که میشه فهمید که مجتبی چنبرده حلاجه. ولی به نظر من دوره زمانداری پسر به جای پدر در ایران گذشته، بنابراین من پیشبینی اینه که مجتبی سر سالمی به گور نخواهد برد و به زودی به هر حال باید این کرسی رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه.
0: سپاسگزارم از شما آقای مصوی. از شما هم در همین ارتباط بشنویم در این حدود 3 دقیقه پایانی که داریم.
1: خدمتتون عرض کنم که در همین ماجرای تفاهم نامه که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده است، ما میبینیم که باز شخصیت آقای مجتبی خامنه‌ای چه شکلی ظاهر میشه. میگوید با این که من موافق نبودم یا با این که من انتخابهای دیگری داشتم، اما آقای پزشکیان من رو متقاعد کرد و قبول کردم که به اصطلاح این تفاهم نامه صورت بگیره. و آقای پزشکیان هم از طرف دیگه میگه ما تمام این اطلاعات رو به آقای مجتبی میدیم و این تفاهم نامه با ایشون به اصطلاح صورت گرفته. پس ما دوباره میبینیم که همون ماجرای برجام، همون ماجرایی که آقای خامنه‌ای اون موقع میگفت من مجلس رو مجبور کرد که به برجام رأی بده ولی بعدش گفت من موافق برجام نبودم، همین ماجرا، ولی با یک تفاوتی، با تفاوت این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون کمک آقای مجتبی خامنه‌ای و دفترش تونسته از استقلال جمهوری اسلامی در مقابل، از استقلال ایران در مقابل حمله اسرائیل و امریکا دفاع بکنه و دیگه این سپاه اون روابط قدرت رو با آقای مجتبی که با خامنه‌ای داشتن نخواهند داشت. نه مجتبی در سطح پایین‌تری اومده نسبت به خامنه‌ای و سپاه در سطح بالاتری اومده با توجه به این که اون برخی از فرمانده‌هاش هم از دست داده، فرمانده‌هایی که میتونستن در بین مردم چهره‌های خوبی نداشته باشن.
0: یعنی شما فکر میکنید آقای مجتبی خامنه ای عبور میکنه از گام دوم انقلاب پدرش یا وفادار میمونه به اون؟ اگر این رو در یک دقیقه بگید.
1: من گمان میکنم که جامعه پویای ایران، جامعه ملی ایران، جامعه مدنی ایران از آقای مجتبی خامنه ای و از سپاه پاسداران عبور خواهد کرد و امیدوارم که زمان این مسئله هرچه کوتاه‌تر باشه، ولی جایی برای برنامه‌هایی که آقای خامنه‌ای در سر داشت به اسم نظام اسلامی و تمدن اسلامی، البته اسلامی که اون در ذهنش داشت، وجود نخواهد داشت در آینده ایران. ما یا یک دیکتاتوری نظامی خواهیم داشت. خاطرتون میگم که آقای قالیباف خودش گفته بود ما یک رضاشاه اسلامی میخوایم و خودش رو در قامت یک رضاشاه اسلامی میبینه، البته با دیسکورس سطحی اسلامی ولی با همون عمل کرد.
0: در اون صورت هم وقت جامعه چگونه میخواد از همچین شخصیتی که الان شما مثال زدید عبور بکنه؟ اون هم خودش شاید محل پرسش باشه دیگه. البته فرصتمون هم رو به پایانه که بخوایم بهش دقیق بپردازیم.
1: جامعه ایران جامعه 100 سال پیش نیست، بسیاری تجربه ها رو پشت سر خودش داره. امکانات الانی که برای جامعه ایران وجود داره مثل 100 سال پیش نیست و از دید من دموکراسی آینده جامعه ایران خواهد بود و من شکی در این مورد ندارم.
0: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودن از آمریکا، اکبر کرمی ما رو همراهی می‌کردند و در فرانسه مهران مصطفوی با پاراگراف اول همراه بودن. از شما هم که این وقت رو گذاشتید، این برنامه رو شنیدید، سپاسگزارم. نقد خودتون رو دریغ نکنید. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام، قطعا میتونیم اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم و در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

چهار صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه 18 تیر ماه در بخشی از حرم امام هشتم شیعیان در مشهد دفن شد. مراسم خاکسپاری او با گذشت بیش از 4 ماه از کشته شدنش در نخستین موج حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد. اقامه آخرین نماز بر پیکر او را فرزند ارشدش مصطفی خامنه‌ای بر عهده داشت. این در حالی بود که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بار دیگر در این مراسم حضور نداشت. غیبت او در سراسر مراسم تشییع 5 روزه در حالی که دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و 3 پسر دیگر خامنه‌ای حضور داشتند به یکی از نکات اصلی این مراسم تبدیل شد. مجتبی خامنه‌ای از زمان معرفی به عنوان رهبر جدید تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. و در خبر دیگر، معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی با تایید وقوع تیراندازی در منطقه سرافرازان مشهد و کشته شدن 2 نفر گفت این حادثه تروریستی نبوده و ارتباطی با مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ندارد. امیر شمقدری با تکذیب هر گونه رخداد امنیتی در محدوده حرم امام هشتم شیعیان همزمان با مراسم تشییع اعلام کرد که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد درگیری با انگیزه شخصی رخ داده. به گفته او ابتدا 2 نفر با یکدیگر درگیر می‌شوند که 1 نفر کشته می‌شود و با دخالت نفر سوم فرد دوم نیز جان خود را از دست می‌دهد. و در خبری دیگر، رسانه‌های داخلی ایران شامگاه پنجشنبه از شنیده شدن صداهای انفجار در جنوب کشور از جمله در استان بوشهر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، 2 انفجار در اطراف بوشهر و نزدیکی شهر چقادک شنیده شد. در همین راستا احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، به خبرگزاری ایرنا گفته است صدای شنیده شده ناشی از واکنش پدافند هوایی به پهپادهای آمریکایی بوده و همزمان 1 مقر نظامی در حاشیه شهر بوشهر نیز هدف اصابت پرتابه آمریکایی اسرائیل قرار گرفته. او افزود تا کنون گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است. در همین حال مقام‌های آمریکایی هر گونه حمله تازه به ایران را رد کردند. همزمان گزارش‌هایی از حمله به تأسیسات نیروی دریایی در کنارک در جنوب استان سیستان و بلوچستان و در ساحل دریای عمان نیز منتشر شد. پیشتر خبرگزاری صدا و سیما گزارش‌های مربوط به وقوع انفجار در بندر عباس، قشم، سیریک و جاسک را رد کرده و اعلام کرده بود که تاکنون هیچ انفجاری در این مناطق ثبت یا گزارش نشده است. در خبر دیگر، سفارت ایران در ترکیه با انتشار بیانیه‌ای مواضع مطرح شده علیه تهران را در بیانیه پایانی نشست سران ناتو در آنکارا را بی اساس، سیاسی و مردود خواند. در بیانیه پایانی 36 اجلاس ناتو اعضای این پیمان تاکید کرده بودند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز احترام بگذارد. سفارت ایران در پاسخ ضمن تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود اعلام کرد که سلاح هسته‌ای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ندارد. این بیانیه همچنین مداخله نظامی و سیاست‌های بی‌ثبات کننده آمریکا و بازیگران فرامنطقه‌ای را به گفته آنها منشأ اصلی ناامنی در منطقه دانست و افزود که آمریکا و اسرائیل با حملات نظامی دیپلماسی آنجا را هدف قرار دادند. و در خبری دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین‌المللی را در اختیار ندارد. سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه می تا کنون به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرستی.

کسی خاطره نمیسازم از اینجا به بعد، چون از خاطرات خوب میمونه فقط یه حال بد. تنهایی بهتر از بودن با آدم های اشتباست. منتظر میمونم تا بیای چند ماه یا چند سال بعد. رادیو فردا.

برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com

0: 5 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حرم امام هشتم شیعیان دفن شد. در انفجارهای تازه در جنوب ایران، صداهای انفجار در بوشهر و بندرعباس شنیده شد. سنتکام میگوید ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. خوش آمدید به این بخش خبری. علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه 18 تیر ماه در بخشی از حرم امام هشتم شیعیان در مشهد دفن شد. مراسم خاکسپاری او با گذشت بیش از 4 ماه از کشته شدنش در نخستین موج حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد. اقامه آخرین نماز بر پیکر او را فرزند ارشدش مصطفی خامنه‌ای بر عهده داشت. این در حالی بود که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بار دیگر در این مراسم حضور نداشت. غیبت او در سراسر مراسم تشییع 5 روزه در حالی که دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و 3 پسر دیگر علی خامنه‌ای حضور داشتند، به یکی از نکات اصلی این مراسم تبدیل شد. مجتبی خامنه‌ای از زمان معرفی به عنوان رهبر جدید تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. و در خبر دیگر، رسانه‌های داخلی ایران شامگاه پنجشنبه از شنیده شدن صداهای انفجار در جنوب کشور از جمله در استان بوشهر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، 2 انفجار در اطراف بوشهر و نزدیکی شهر چغادک شنیده شد. در همین حال احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، به خبرگزاری ایرنا گفته است صدای شنیده شده ناشی از واکنش پدافند هوایی به پهپادهای آمریکایی بوده و همزمان یک مقر نظامی در حاشیه شهر بوشهر نیز هدف اصابت پرتابه آمریکایی اسرائیلی قرار گرفته. او افزود تا کنون گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است. مقام‌های آمریکایی اما هر گونه حمله تازه به ایران را رد کردند. همزمان گزارش‌هایی از حمله به تأسیسات نیروی دریایی در کنارک در جنوب استان سیستان و بلوچستان نیز منتشر شد. پیشتر خبرگزاری صدا و سیما گزارش‌های مربوط به وقوع انفجار در بندر عباس، قشم، سیریک و جاسک را رد کرده و اعلام کرده بود که تاکنون هیچ انفجاری در این مناطق ثبت یا گزارش نشده است. سفارت ایران در ترکیه با انتشار بیانیه‌ای مواضع مطرح شده علیه تهران در بیانیه پایانی نشست سران ناتو در آنکارا را بی اساس، سیاسی و مردود خواند. در بیانیه پایانی 36th اجلاس ناتو، اعضای این پیمان تاکید کرده بودند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نیز احترام بگذارد. سفارت ایران در پاسخ ضمن تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود اعلام کرد که سلاح هسته‌ای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ندارد. این بیانیه همچنین مداخلات نظامی و سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده آمریکا و بازیگران فرامنطقه‌ای را منشأ اصلی ناامنی در منطقه دانست و افزود آمریکا و اسرائیل به گفته آنها با حملات نظامی دیپلماسی را هدف قرار دادند. سفارت ایران افزود به همین دلیل ناتو صلاحیت اظهار نظر درباره امنیت منطقه را ندارد. و در خبری دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین‌المللی را در اختیار ندارد. سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه می تا کنون به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. در این پیام تأکید شده است که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای تجارت بین المللی است و ادعای رسانه‌های ایران درباره کنترل انحصاری این آبراه نادرست است. و در خبری دیگر، تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی 2-0 مقابل مراکش برای 3rd دوره پیاپی به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. گل‌های این دیدار را کیلیان امپابه و عثمان دمبله به ثمر رساندند. فرانسه اکنون در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
2: در بحران بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا، آیا تفاهم نامه هنوز اعتباری دارد؟ از یک تحلیلگر این موضوع رو می‌پرسیم. درگیری‌های جمهوری اسلامی و آمریکا این سوال رو مطرح می‌کنه که واشنگتن صرفاً در پی امنیت تنگه هرمز یا راهبرد گسترده‌تری برای تضعیف جمهوری اسلامی دارد و دنبال می‌کند. گفتگویی با تحلیلگر در این زمینه خواهید شنید. عفو بین الملل نسبت به خطر جنایات بیشتر توسط حکومت در ایران هشدار داده. گفتگویی هم در این باره. آیا میتوان از تابوت علی خامنه‌ای تاجی برای پسرش ساخت؟ گزارش وحید پوراستاد رو در این باره میشنوید. و ماجراهای جالب در حاشیه جام جهانی. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله همراه ما بمانید. ماجرای گفتگوهای ایران و آمریکا داستان تکراری یک گام به جلو و دو گام به عقب است. این بار هم درست بعد از نشانه‌هایی از یک توافق کمرنگ، شعله‌های تنش نظامی در خلیج فارس دوباره بالا گرفت. در آغاز گفتگو با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، از او پرسیدم آیا اساساً در چنین فضایی تفاهم نامه هنوز اعتباری دارد یا این فقط اقدامی برای خرید زمان است؟ منصور فرهنگ:
3: این تفاهم نامه هنوز بالقوه توانایی این که زمین ساز توافق بین ایران و آمریکا بشه هست و توافقی که الزاماً صلح نیست، ولی حل مسئله هسته‌ای و به طور کلی دارایی‌های مسدود شده ایران و غیر ذاره که این امکان به نظر من هنوز وجود داره، ولی به دلایل مختلف که ارتباط که بی‌اعتمادی بدون چون و چرا یکی از ناس پرخوشگری‌ها و تقابل 47 ساله زمینه‌ای درست کرده که به طور کلی گفتگوی منطقی و اصولی بین ایران و آمریکا کار ساده‌ای به هر حال نیست. در گذشته پرزیدنت اوباما، پرزیدنت کلینتون، اینا دو نفر از رؤسای جمهوری بودن که واقعا میخواستن با ایران وارد گفتگو بشن، ولی در اون موقع ایران آماده نبود. ولی بذاریم برگردیم به زمان حاضر. امروز هدف اولیه آمریکا در این مذاکرات، یعنی قبل از اینکه حتی به مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم برسیم، هدف اولیه آمریکا باز کردن تنگه هرمزه، چون با تنگه هرمز پیامدهای اقتصادی و امنیتی درست کرده که برای آمریکا به اصطلاح بحران درست کرده از جهت بین‌المللی در تضاد با منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا. اولین هدف ایران اینه که بتونن آمریکا رو راضی بکنن که پولهای مسدود شده ایران رو در بانک‌ها آزاد بکنه و تحریم‌ها رو هم لغو بکنه، حالا تا چه اندازه به چه مقداری و به از جهت تدریجی و غیر ذالک. این دو هدف به اصطلاح این هاست، ولی واقعیت امنی که هم در ایران هم در آمریکا و هم در اسرائیل که هنوزه علارغم اختلافاتی که پیش اومده یه بازیگری در این مسئله است، عناصر گروه‌هایی هستند که به دلایل ایدئولوژیک یا به دلایلی که مربوط به رقابت‌های سیاسی و اقتصادی و غیر ذالک با این گونه بود موفق شدن این گونه مذاکرات مخالفن. بنابراین یکی از چالش‌هایی که در برابر مذاکره کنندگان قرار داره توجهی به این مخالفت و بازی‌هایی که این سه گروه در آمریکا و اسرائیل و ایران می‌کنن نکنن. یک نکته اساسی که من پیشنهاد دیدم که از نظر من میتونه منطقی باشه، ببینید بعد از تفاهم نامه آمریکا تحریم علیه فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو به طور موقت آزاد کرد و این تصمیم برای جمهوری اسلامی دستاورد قابل توجه اقتصادی داشت. یکی از انتظاراتی که ترامپ در این رابطه داشت این بود که ایران هم عکس العملی نشون بده که ترامپ بتونه از موضع خودش در داخل و از نظر بین‌المللی دفاع کنه، ولی متاسفانه این کار نشد. امروز من فکر میکنم تنها راهی که ایران بتونه آغاز بکنه که امیدی برای موفقیت این مذاکرات ایجاد بکنه اینه که بیاد تنگه هرمز رو به کلی باز بکنه، یعنی قبل از این دقیقا همون شکلی که قبل از جنگ وجود داشت، و بگه تنگه هرمز رو من برای 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه هر مدت زمانی که بخواد درمان بدون هیچ نوع محدودیتی باز میذاریم و به ازای اون در برابر اون از دولت آمریکا تقاضا داریم که پولهای مسدود شده ما رو آزاد بکنن و تحریمهای اقتصادی رو رفع بکنن. اگرچه به نظر من این موضوع ایران آمریکا نمیاد دقیقاً به خواسته های ایران پاسخ بده، ولی اگر ایران این کار بکنه میتونه زمینه بسیار ملموس و مشخصی برای مذاکرات به اصطلاح امیدوار کننده ایجاد بکنه. یعنی اگر دو طرف به طور کلی تر بخوام آخرین جمله رو بگم اینه که این از اون به اصطلاح مذاکرات و تقابلات بین المللی است، حل و فصل مسئله اون نیاز به کنار اومدن داره، به اصطلاح کامپرمایز داره. حل و فصل مسائل بین المللی از طریق دیپلماتیک بدون کامپرمایز، بدون کوتاه اومدن امکان پذیر نیست. با نهایت تأسف در ایران کلمه کامپرمایز ترجمه شده سازش و سازش تبدیل به پرخاشگری شده. امروز هم در ایران شعارهایی که علیه کسانی که میخوان به آمریکا مذاکره بکنن بهشون میگن سازشکار، در حالی که بدون سازش یعنی بدون کامپرمایز بازاریای ما اصطلاح جالبی دارن، میگن کنار اومدن، یعنی از مواضع حد اکثری کنار اومدن و پیشرفت در جهت خواسته های خودشون به عنوان گام به گام بپذیرند.
2: به اعتقاد شما اشاره کردید به بی‌اعتمادی، این بی‌اعتمادی عمیق رو چگونه میشه کنار زد تا یه بار برای همیشه اگه ممکن باشه یه توافق پایدار شکل بگیره؟
3: بهترین امیدی که ما داشته باشیم این پیشرفته که شما توضیح دادین که به نظرن به نفع منافع ملی، رفاه و امنیت حیثیت ایران رو میتونه تضمین بکنه، یک امر کاملا گام به گامه. یک اتفاقی نیست که چون بسه 47 ساله که پرخاشگری و دشمنی و گروگانگیری بوده و این حرفا، اینه که بگفتم که الان توافقی که امروز بکنن سولیست، ولی این قدم مثبت و مؤثری است در جهت این که بتونن در مورد خاصی به همدیگه اعتماد پیدا بکنن در رابطه با باز کردن تنگه هرمز و آزادسازی مقداری از پولهای ایران و مقداری از تحریم‌ها علیه ایران. بنابراین اینو به قول معروف باید تدریجی یا گرادوال بهش نگاه کرد، نه اینکه بگیم بشینن اونجا یه تصمیمی بگیرن به همه مسائل مثل حل بشه. همچین امکانی در حال حاضر وجود نداره به خاطر دلایلی که دوست خوانندگان و به هر حال مردم ایران و خارج میدونن. به بیان دیگه برای اولین بار در 47 سال رژیم جمهوری اسلامی باید بر مبنای منافع ملی ایران اقدام بکنه، یعنی دست به پیشنهاد و بدبستانهایی بزنه که مربوط به رفاه و امنیت و حیثیت بین المللی جامعه ایرانه. با نهایت تأسف رژیم ایران در این 47 سال در روابط بین المللی خودش به کلی بی‌اعتنا بوده به منافع ملی کشور. امروز به نظر میرسه که افراد و عناصری بعد از کشته شدن خامنه ای، افراد و عناصر و گروهایی در داخل ایران هستند که میگن این فاجعه 47 سال برای جامعه ایران ادامه اون به اصطلاح دردی رو به اصطلاح دوانه میکنه و فاجعه رو ادامه میده و باید کوتاه اومد. بنابراین من فکر میکنم که اگر این کار بخواد اتفاق بیفته، یعنی بین بدبستان واقعی بشه، این ابتکار باید از جانب ایران بشه، یعنی تغییر جهتی بعد از 47 سال در جهت دفاع از منافع ملی.
2: شما تصور میکنید، اشاره هم کردید که جریان هایی هستن در داخل ایران که هر گونه تفاهم رو عقب نشینی یا حتی خیانت میدونن، با وجود این جریان ها شما تصور میکنید اونهایی که اشاره کردید که در ایران یه قدری معقول تر هستن میتونن نظر خودشون رو پیش ببرن، یا اینکه در مقابل اون جریان تندرو مجبور به عقب نشینی هستن؟
3: به نظر من اکثریت بزرگ مردم ایران، حتی به اصطلاح این هیئت حاکمه جدیدی که ولایت مطلقه فقیه درست کرده، به این نتیجه رسیده که امتسازی و صدور انقلاب اینا مهملاتی بوده که بعد از 47 سال برای ایران فاجعه آورده. بنابراین برای ثبات و بقای خودشون، توجه داشته باشیم که وقتی میگم این هیئت حاکمه جدید که به قول مثل اصلاح طلبان درشون زیادن، اینا راجع به مسائل داخلی ایران حرفی نزدن. من تا حالا یک بار نشیدم که یک نفر از اینا حتی پزشکیان یا قالیباف یا عراقچی یک کلام راجع به ظلم و جوری که به مردم ایران میشه انتقادی بکنن. بیش از 30,000 نفر، نزدیک به 40,000 نفر کشته شدن و من یک جمله و یک عبارت از این افراد نشنیدم که انتقاد بکنن از این خشونت. اما همه اعتقاد دارن که ثبات بقای رژیم نیاز به این داره که بتونن مسائل خودشون رو با آمریکا حل بکنن. اگر بتونن قدمی بردارن که از نظر اقتصادی ایران بتونه برخوردار بشه و روی مسائل مشکلات معاش مردم تأثیر مثبت داشته باشه، این دست راستی ها کسانی که مخالف همکاری هستن اینا بیش از هر زمان دیگری تضعیف میشن بدون چون و چرا.
2: نظرات منصور فرهنگ تحلیلگر ساکن آمریکا رو شنیدید. و ما حملات تازه آمریکا به ایران تنها واکنشی به تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز به نظر نمی‌رسه. آیا واشنگتن صرفاً در پی تأمین امنیت تنگه هرمز و بازدارندگی فوری است یا راهبردی گسترده‌تر داره برای فرسایش توان نظامی و کاهش نفوذ منطقه جمهوری اسلامی؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش رو با سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون نیوزیلند در میان گذاشته. سیروس آمریان:
4: اون چی که من با این موج حملات میبینم به نظر میرسه که دونالد ترامپ مایله که بالاخره این نراتیو و این داستانی که در این چند وقت بعد از امضای توافقنامه شکل گرفته مبنی بر این که حالا تعداد زیادی از کارشناسا و افراد مختلف ایران رو برنده این درگیری میدونستن، البته که بسیار چیزی که تو انگلیسی میگن فیلیک ویکتوری، واقعا اگه یک برنده هم شده یک بسیار پرهزینه بوده، به نظر میرسه که آمریکا میخواد این نراتیو رو برگردونه و عملا با از بین بردن تعداد بسیار زیادی از زیرساخت‌های ایران، اگر هم حالا بخواد قبول کنه که ایران برنده شده، انقدر مسیر بازسازی رو سخت کنه که عملا هیچ وقت نتونه اون توان رو به دست بیاره و شاید حتی پیش نیازی باشه برای دوباره موج گرفتن شلوغی‌های داخلی. و اینکه خب بیش از پیش اون داستانی که بالاخره مقامات رژیم در ایران هم برای مردم میگن که ما پیروز شدیم، اون داستان رو هم تضعیف کنه، یعنی همون جنبه بین‌المللی که بر پیروزی ایران تاکید میکنه رو تضعیف کنه و هم جنبه داخلیش رو، والا زدن حالا بعضی از تاسیسات مثل اون برج مراقبت دریایی در چابهار که خب طبعا خیلی استفاده سیویل داره، اصلا استفاده نظامی نداره، یا اون پل ارتباطی که حالا در آقالا زدن، درسته که باعث وصل شدن سیستم راهن ایران به آسیای میانه و حالا چین میشه، اما عملا اینها تجهیزات غیر نظامی هست و خیلی شاید دلیلی براش پیدا نکنه، همونطوری که خیلی دلیل خوبی نداشتن برای زدن اون پلی که هنوز افتتاح نشده بود در کرج.
5: آقای آمریان، پس به این ترتیب ما میتونیم به این نتیجه برسیم که در واقع موضوع فقط تضعیف ساختاری توان نظامی ایران نیست و حملات داره به سمت نوعی حمله به خطوط پشتیبانی و زیرساخت‌های راهبردی ایران پیش میره؟
4: نه درصد، یعنی این چیزی هم نیست که به نظر من مربوط به این چند روز اخیر باشه. عملا آمریکا و اسرائیل بعد از شاید بگم روز 10 و 15 هم اون بانک اهداف نظامیشون عملا پیش تموم شده بود و دیگه یا سودی رو در زدن پایگاه های نظامی که حالا یا خالی بودن یا تخلیه شدن نمیدیدن و اون وقت بود که وارد این فاز حملات به حالا زیرساخت های لوجستیکی، زیرساخت های شدگاهن غیر نظامی آوردن. حالا میگم اون مثال معروفشون پل نیمه ساز بود، بحثایی که راجع به حالا زیرساخت نفت و انرژی شد و الان هم میبینیم که اون پشتیبانی لوجستیک هست. و خب اگر به اون تصویر بزرگتر نگاه کنیم، اگر آمریکا دوباره بخواد برگرده به اون فاز محاصره دریایی ایران، طبعا کور کردن راه‌های ارتباطی زمینی و راه‌های ارتباطی راهن خیلی میتونه کمک کنه که ایران رو زودتر به زانو در بیاره. میدونیم که از لحاظ تجارت دریایی هم از لحاظ حج و از لحاظ هزینه به صرفه ترینه و بعد از اون تجارت ریلی هستش که هزینه کمتر رو داره و عملا با قطع کردن ارتباطات زمینی ایران و اون ارتباطات ریلیش میتونه، اگر ایران باز هم بتونه حالا تجارتش رو با همسایه‌هاش حالا برای کالاهای اساسی ادامه بده، اونا رو منتقل کنه به تجارت مثلا طریق جاده و یا هواپیما که بسیار بسیار گرون هست و خب ایران شاید نتونن کار انجام بده. لذا به نظر من این تصویر بزرگتر تصویری که آمریکا داره از اون فاز حمله نظامی مستقیم خارج میشه، چون عملا براش آوردهی نداشته و میخواد رژیم رو پیش از پیش تضعیف کنه و خب طبعا بازنده این وسط هم مردمی خواهند شد که عواقب این عدم امکان تأمین نیازهای اولیه‌شون توسط دولت و کشور رو بالاخره خواهند چشید متاسفانه.
5: اما آیه آمریان، مؤسسه مطالعات جنگ در جدیدترین تحلیلی که داشته، تنگه هرمز رو همچنان مهمترین اهرم ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس خونده. آیا اینکه حوزه حملات آمریکا از خط ساحلی، سامانه‌های ساحلی و قایق‌های سپاه پاسداران داره فراتر میره و به عمق کشور ایران کشیده میشه، در واقع نشون دهنده این هستش که به طور مستقیم آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس نتونستن کاری برای بازنگه داشتن تنگه هرمز انجام بدن؟
4: خب اینکه نتونستن تنگه رو بازنگه دارن که خب یه واقعیت روی زمینه و به نظر میرسه که حتی در خود ساختار نظامی آمریکا هم راه حل ساده و یا راه حل نظامی برای باز کردن تنگه نیست. کافیه که به اون ژئوپلیتیک تنگه نگاه کنیم که از قسمت حالا جنوب شرقی تا قسمت جنوب غربی و اون حدود منطقه قشم، ایران حدود 300-400 کیلومتر منطقه ساحلی داره، منطقه‌ای که کوهستانی هست، دشتی هست، حالا فارغ از اون سرزمین اصلی جزایر، میدونیم که بالاخره جزیره قشم اونجا هست، کیش، جزایر سگانه که اینا بالاخره اشراف دارن بر خط ساحلی تنگه هرمز، و این که بخوان کل اون منطقه رو با بمباران صاف کنن و امنش کنن عملا غیر ممکنه. تنها راهی که شاید بشه متصور بود که آمریکا بتونه تنگه رو باز کنه در صورتی که بخواد، استقرار شدید نیروهای دریایی و طبعا پیاده کردن نیروی که اگر میگم دوباره به اون خط ساحلی ایران از تنگه هرمز نگاه کنیم، فقط 300-400 کیلومتر خط ساحلی هست و اگر یک عمق حالا 20 کیلومتری یا حتی بیشتر رو هم برای سیکیور کردن تنگه در نظر بگیریم، تعداد بسیار زیادی نیرو میخواد و حداقل فعلا به نظر میرسه که مایل نیست وارد این فاز بشه، اما بالاخره با بمباران، با زدن اون چیزی که خودش تأسیسات میدونه و تضعیف بالاخره اون فورتیفیکیشنایی که ایران در منطقه داره، میخواد سعی کنه که حالا مقداری کنترل ایران رو بر تنگه ضعیف‌تر کنه، اما بعید میدونم که بتونه از طریق بمباران تنها ایران رو از کنترل تنگه باز بداره و دستشون رو کوتاه کنه.
5: حتی اگر این بمباران رو به مناطق مرکزی و شهرهای بزرگ یک بار دیگه بکشه، به نظر شما باز هم نمیتونه جمهوری اسلامی رو وادار کنه به باز کردن تنگه هرمز؟
4: میدونی در نهایت برمیگرده که هر طرف چه مقداری درد رو میتونه تحمل کنه و این اون معادله‌ای که طبعا در سر تصمیم گیری در واشنگتن و در تهران هست. خب بعد ببینیم که آیا اگر وارد اون فاز بشه که بخواد وارد بمباران گسترده، بمباران زیرساخت ها بشه، اون وقت در اون سر تصمیم گیری در ایران چه خواهد بود؟ آیا انقدر به قول توریسیان های روابط بین‌الملل رشنال هستش که بقای خودش رو هرچند در یک کشور بسیار ضعیف شده ترجیح بده به مقاومت، مقاومت به قول خودشون تا که اونطور که در زمان جنگ هم میگفتن مقاومت تا رفع فتنه که آزادی حالا به قول خودشون بیت المقدس بود، یعنی که نه یه جایی شاید بالاخره عقب بشینه. تا بدین لحظه که به نظر میرسه که درد رو حداقل اون تصمیم گیرا در تهران تصمیم گرفتن که بپذیرن و عقب نشینی نکردن، ولی اینکه ببینیم چقدر بتونن این درد رو ادامه بدن و ایران چقدر بتونه درد رو بر کشورهای خاورمیانه، خلیج فارس، اسرائیل و حالا آمریکا از چه طریق ناوگانش و چه طریق پایگاهاش وارد کنه و اونا چقدر توانایی تحمل درد دارن و یا حتی اقتصاد جهانی چقدر توانایی این داره که دوباره بخواد وارد اون فاز گرونی سوخت و کمبود سوخت و کمتر شدن ذخایر استراتژیک باشه. اینا همه به نظرم عواملی هستش که میتونه کمک کنه که ما حداقل سناریوهایی در ذهنمون بسازیم، اما این که حد ضرر و حد تحمل هر کدوم از طرفین کجاست به نظرم این فقط سوالیه که خودشون بتونن جواب بدن و شاید حتی الان هم اونا جواب کانکریت و مشخصی نداشته باشن که ما تا کجا میتونیم تحمل کنیم حتی اگر می اومدن و با ما صحبت میکردن.
5: و آقای آمریان، آخرین سوال این که اگر روند این حملات متقابل ادامه پیدا بکنه، چون میدونیم که جمهوری اسلامی هم همزمان داره به پایگاه های آمریکا در کویت و بحرین حمله میکنه، فکر میکنی جمهوری اسلامی آیا همچنان از نظر نظامی توان حفظ موازنه بازدارندگی رو در خلیج فارس داره یا به تدریج این اهرم رو از دست میده و مجبور میشه که دست بالاتر رو به آمریکا و متحدانش واگذار کنه؟
4: اون چیزی که به نظرم در جنگ 12 روزه و این حالا 45 روزه به قول خودشون جنگ رمضان و تا الان میبینیم که این جنگ و این از بین بردن زیرساخت‌های نظامی عملاً توان ایجاد ضربه رو در ایران از بین نبرده و بالاخره تونسته چه به پایگاه آمریکایی و چه به کشورهای خارج حاشیه خلیج فارس و اسرائیل کماکان موشک پرانی و پهپاد پرانی کنه، اما اینکه تا کجا میتونن ادامه بدن و اینکه اون کشورهایی که در منطقه هستن اونا چقدر پیش آمریکا حرفشون برو داره و اینکه اونا هم چه مقدار درد رو میتونن تحمل کنن. خب بالاخره در این فاز اول به نظر میرسه که پایگاه‌های آمریکایی هم پایگاه ناوگان پنجم و حالا پایگاه ارسالم در کویت زدن، اما آیا اگر این درگیری‌ها ادامه پیدا کنه ایران وارد زدن زیرساخت‌های شهری، زیرساخت‌های آب شیرین، پالایشگاه‌های این کشورها میره، همونطوری که در جنگ 40 روزه رفت، میدونیم پالایشگاه بنیاس رو در قطر زد و تقریبا 20% توان صادرات گاز قطر رو از بین برد، به اونجا میرسه یا نه و اگر به اونجا برسه اون کشورها چقدر توانایی تحمل درد رو دارن و این کسانی که به آستانه تحملشون برسن آیا حرفشون انقدر خریدار داره در واشنگتن که آمریکا رو بتونن مجاب کنن که دوباره برگرده پای میز مذاکره یا نه. این به نظرم سوال مهمیه. اون چیزی که حداقل در اون فاز 45 روز اول جنگ به نظر میرسید این که حرف کشور حاشیه خلیج فارس عملاً پیش آمریکا اونقدر خریدار نداشت و حملاتی که اونا وارد میشد خیلی در معادله ذهنی اسرائیل و آمریکا تاثیر نداشت. اما اینکه در این فاز چه اتفاقی بیفته به نظرم باز بعد منتظر بونیم و ببینیم که چه اتفاقی بیفته. اونقدر حرفشون خریدار داره پیش دونالد ترامپ تا بتونن دوباره برگردن پای میز مذاکره، یا اونا هم اگه بخوام اون جمله ملک فهد بود اگه شما نکنم بگن اصرار خواهند کرد که نه این بار بزنین تا سر ما رو قطع کنین. اینا متاسفانه چیزایی که بعد بمونیم و ببینیم که در ذهن تصمیم گیرا چی میگذره و بالاخره عاقبت این جنگ به کجا خواهد رسید.
2: نظرات سیروس آمریان تحلیلگر نظامی ساکن نیوزیلند رو میشنیدید. ساعت 23:26 دقیقه است به وقت ایران. مجله خبری تحلیلی رادیو فردا رو با موضوعی دیگر پی میگیریم. 6 ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 عفو بین‌الملل درباره خطر جنایات بیشتر در ایران هشدار داده و خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی شده برای تحقق عدالت در ایران. رها بحرینی پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان در گفتگویی که محمد زرقامی باش داشته از چگونگی فعال شدن این سازوکار با توجه به انسداد سیاسی داخلی سخن گفته است. رها بحرینی:
6: قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل همدلی و همدردی عمیق خودمون رو با عزیزان کشته شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم. اعتراض عفو بین‌الملل دقیقاً به همین قصور جامعه جهانی در رابطه با تحقق مجراهای عدالت کیفری و دادخواهی و موضوع مورد توجه دقیقاً همین انسدادیه که شما به اون اشاره کردین، یعنی در داخل کشور هیچ گونه مجرایی برای رسیدگی به این جنایات های صورت گرفته وجود نداره. تمام اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آماده هستن در صورت وقوع اعتراضات مردمی کشتارهای دوباره رو به راه بندازن و ریشه این جنایات های پی در پی علیه مردم ایران مسئولیت مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایرانه، به این معنی که در قبال این جنایات هایی که به درجه جنایات بین المللی میرسه و ما یافته های کمیته حقیقتیاب سازمان ملل رو داریم که حتی در جریان زن زندگی آزادی هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بهایی برای ارتکاب این جنایات پرداخت نکردن. به طور مشخص در مورد سازوکارها پرسیدین، عفو بین‌الملل 2 درخواست خیلی مشخص رو برای پیگیری عدالت کیفری در سطح بین‌المللی داره. اول اینکه تمام کشورها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخوان که وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات صورت گرفته در ایران به راه بندازه و تنها راه موجود اینه که شورای امنیت در این رابطه اقدام بکنه. خب در شورای امنیت هم متاسفانه کشورهایی مثل روسیه و چین سابقه طولانی دارن که مانع از ارجاع میشن و امروز ایالات متحده آمریکا هم دیوان کیفری بین المللی رو مورد هجمه قرار داده. با این وجود ما فکر میکنیم حداقل در سطح گفتمانی مهمه که جنایات جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنایاتی که باید در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیره مطرح بشه و متاسفانه ما هنوز شاهد چنین ادبیاتی از سوی جامعه جهانی نیستیم.
7: خب مطرح شدنش چه کمکی خانم بحرینی میکنه وقتی که شما میگید که خب هم ایران عضوش نیست، همین که کشورهایی هستن که قاعدتا تاثیرگذار میتونن باشن، تاثیرات خاص خودشون رو میگذارن، از طرفی وقتی مسیر عدالت کیفری بین‌المللی چندان گشوده نیست. این گزارش کردن آیا صرفاً به معنای اینه که ما یک چیزی رو ثبت کنیم بدون اینکه بدونیم؟
6: خب مسئله اینه که الان گزارش کردن درسته، مسئله فقط گزارش کردن نیست، مسئله الان اینجا اینه که باید قطعنامه‌ای در رابطه با ارجای پرونده ایران به دیوان کیفری بین المللی در شورای عالی امنیت طرح بشه، در دستور کار قرار بگیره و طرح چنین قطعنامه‌ای حتی اگر بدتر از طرف روسیه چین ویتو بشه به خودی خود یک اقدام بی سابقه است و همچنان پیام جهانی تازه‌ای رو به مقامات جمهوری اسلامی ایران میفرسته. سایر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه یا انگلستان هم اقدامی در این رابطه نکردن. بنابراین جامعه دادخواه ایران و جامعه حقوق بشری در کنار سازمان‌های بین‌المللی میتونن همچنان خواهان طرح چنین قطعنامه‌ای بشن که یک اقدام تازه خواهد بود. ولی دقیقاً به خاطر اینکه به هر حال این موانع عملی وجود داره، علاوه بر این عفو بین‌الملل داره تاکید میکنه به جامعه جهانی که یک سازوکار ویژه برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران هم به طور مجزا میتونه تاسیس بشه که در واقع با این محدودیت‌های موجود در شورای امنیت روبرو نباشه. در واقع در حال حاضر پیام مهم ما به جامعه جهانی اینه که وظیفه اونهاست که در شرایطی که تمام این مجراهای داخلی بسته هستن، موضوع عدالت بین‌المللی در دستور کار قرار بگیره و به راه حل‌های خلاقانه تازه فکر بشه و مردم ایران و قربانیان این جنایات تنها نمونن و این عدم رسیدگی یا عدم پرداختن به موضوع عدالت بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران زمینه رو برای تکرار جنایت باز میذاره و ما اول از همه نیاز داریم که یک تغییر گفتمانی جدی در سطح بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و متاسفانه از زمان جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در واقع موضوع این جنایات اصلا به حاشیه رفته، مورد توجه جهانی
7: چقدر فکر میکنید فقط جنگ مسئله بوده خانم بحرینی و چقدر میتونیم بگیم که به هر حال بعضی از بازیگران خارج از حیطه حالا حکومت ها هم نقش داشتن در اینکه این مسئله کمی به هر حال مورد غفلت قرار بگیره؟ از سمت دیگه اگر یک نگاهی بندازیم در گذشته، ما شاهد گفتگوهای انتقادی مثلا اروپا با جمهوری اسلامی ایران بودیم. در اون زمان آیا وضعیت بهتر بود یا اگر که هرچی مثلا جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاریم و حالا به نوعی یک مدلی از انزوا جمهوری اسلامی رو در بر بگیره با اقدام‌های حقوقی، اون میتونه مدل مناسب تری باشه برای اینکه تهران رو به پاسخگویی در برابر مسائل حقوق بشری وادار کنه؟
6: خب واقعیت تلخ اینه که از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا برخلاف منشور سازمان ملل به ایران، روایات بین‌المللی عملاً تحت تأثیر این جنگ باعث شده که موضوع جنایات علیه معترضان در ایران کاملاً در حاشیه قرار بگیره و ما این رو در رسانه‌ها بین المللی و همینطور در گفتمان های جاری در سازمان های بین المللی شاهد هستیم و متاسفانه تلاش ما الان اینه که با وجود مسئله های مربوط به جنگ، بحث جنایات علیه معترضان به فراموشی سپرده نشه و به جامعه جهانی یادآوری بشه که همچنان مردم ایران در معرض خطرات بسیار جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستن و این کشتارهای معترضان میتونه ادامه پیدا کنه و حتی به ابعاد هولناکتری هم برسه. در پی کشتار دیما ما در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های اروپایی بودیم، یعنی به سرعت نشست ویژه تأسیس کردن، تشکیل دادن و بعد هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو برای 2 سال تمدید کردن که در واقع این فضا رو فراهم میکنه که کمیته حقیقت‌یاب بتونه با دست باز به این جنایات رسیدگی بکنه و اونها رو طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و قرار گزارش خودش رو در شهریور ماه امسال در مورد جنایات دیماه ارائه بکنه. ولی این اقدامات هرچند بسیار مهمن در مسیر دراز مدت دادخواهی و در روشن کردن افکار کشورهای غیر اروپایی در سطح جهان که خیلی مواقع تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بنابراین گزارش‌های کس مراجع عالی رتبه مثل کمیته حقیقت مطرح بشه بسیار مهمه برای مقابله با دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، ولی کافی نیست. ما در کنار دادخواهان کاملا آگاهیم که یک مسیر عدالت کیفری باید برای جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه که یک عقوبتی برای این همه جنایت‌های پی در پی در چشم‌انداز قرار بگیره. این مسیر ساده‌ای نیست، اصلا ما توهم نداریم که به زودی میشه همچین چیزی تأسیس بشه، ولی معتقدیم که یک پیام تازه محکم از توی جامعه جهانی باید به مقامات جمهوری اسلامی ایران داده بشه که عدالت کیفری بین المللی در دستور کار جامعه جهانی باید قرار بگیره و ما برای تحقق این چشم‌انداز همه تلاشمون رو در کنار دادخواهان انجام خواهیم داد.
2: توضیحات رها بحرینی بود، کارشناس ایران در سازمان عفو بین الملل. و ما تابوت علی خامنه‌ای فقط پیکر یک رهبر کشته شده رو حمل نمی کرد. مسیر تشییع از تهران و قم تا عراق و مشهد قرار است پیوند قدرت، مذهب و جانشینی رو به نمایش بگذاره. اما پرسش اصلی بیرون از قاب رسمی است. آیا می شود از تابوت پدر تاجی برای پسر ساخت؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پور استاد.
8: چهار ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند 1404 پیکر او حالا تشییع و دفن می شود. پیکری که از نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی باید به صحنه‌ای برای بازسازی تصویر تداوم قدرت تبدیل شود. علی خامنه‌ای برای جمهوری اسلامی یک رهبر عادی نبود. او بیش از 3 دهه مرکز زبان قدرت نظام بود. نقطه‌ای که حکومت آن را منبع ثبات، انسجام و بقا معرفی می کرد. مرگ او آن هم در روز اول جنگ ضربه به همان جایی بود که حکومت سالها آن را دور از دسترس نشان می‌داد. از همین رو حکومتی که باید پیکر رهبرش را دفن کند می‌کوشد از همان پیکر نه نشانه گسست بلکه استمرار قدرت را به رخ بکشد. جمهوری اسلامی در سایه رهبری 36 ساله علی خامنه‌ای سالها قادر به حل بحران‌های اصلی خود نبود و حل و فصل آنها را عقب انداخت. بحران مشروعیت را

0: جمهوری اسلامی نمی‌خواهد فقط بگوید رهبر کشته شده یا به تعبیر رسمی حکومت رهبر شهید رفته است. در تلاش است تا نشان دهد ساختاری که او در مرکز آن ایستاده بود پس از مرگ او و جنگ 40 روزه نیز توان بازآرایی خود را دارد. با این حال نقطه آغاز بحران فعلی جمهوری اسلامی مرگ خامنه ای نیست. کشتار دیماه 1404 است. آن اعتراضات گسترده و سرکوب مرگبار فقط یک بحران امنیتی نبود. در نگاه مخالفان و معترضان، حکومت از همانجا بخش مهمی از باقی مانده رابطه‌اش با جامعه را از دست داد و توان اقناع سیاسی و اخلاقیش بیش از گذشته از بین رفت. پس از دیماه خونین، حکومت در نگاه بخشی از جامعه دیگر فقط ناکارآمد یا فاسد نبود. حکومتی بود که برای بقا یک بار دیگر خون شهروندان خود را ریخته بود. حتی وقتی می‌کوشید ابعاد کشتار را کوچکتر نشان دهد و بگوید فقط 3000 نفر کشته شدند نه بیشتر، همین دفاع نیز نشان می‌داد بحران از سطح انکار گذشته است. از آن پس در خانش منتقدان پایه‌های قدرت بیش از رضایت عمومی بر زور، اسلحه، ترس، منافع سازمان یافته و شبکه‌های وفاداری استوار بود. جنگ 40 روزه برای جمهوری اسلامی اگرچه یک بحران نظامی، اقتصادی و انسانی بود، اما فرصتی ناگهانی برای تغییر جایگاه هم بود. حکومتی که پس از دیما در جایگاه متهم ایستاده بود، ناگهان این امکان را پیش روی خود دید که میتواند خود را در جایگاه مدافع کشور بنشاند و با واژه‌هایی مانند امنیت، خاک، وطن، تمامیت ارضی و بالاتر از همه از نام ایران کمک بگیرد و با این مفاهیم تلاش کند بخشی از مشروعیت از دست رفته را بازگرداند و فرصت و روزنه‌ای برای تنفس پیدا کند. با این حال حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، مرگ سیاسی خامنه‌ای را حتی پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران می‌بیند.
1: من فکر میکنم که مرگ سیاسی آقای خامنه ای رو میتونیم بدازیم به پیش از جنگ 12 روزه و وقتی که تم به مذاکره داد، اون هم چند هفته بعد از اون که اعلام کرده بود مذاکره شرافتمندانه نیست. اما قطعا مرگ اخلاقی و مشروعیت آقای خامنه ای در زمان قتل عام دیماه رخ داد. اما متاسفانه بمباران بیت او در روز اول جنگ 40 روزه و کشته شدن او به شکلی که اعضای خانواده‌اش هم همراهش بودند، تونست دقیقاً بهترین و محتمل‌ترین سناریویی که جمهوری اسلامی به دنبالش بود برای اینکه بتونه یک قدیس بسازه و برای علی خامنه‌ای مشروعیتی تداعی بکنه و برای جمهوری اسلامی هم بازسازی مشروعیت و مقبولیت مردمی بکنه، انجام شد و این اتفاق افتاد. میبینیم که جمهوری اسلامی برای مراسم تشییع جنازه او هم تدارک بسیار وسیعی داره میبینه و میخواد که این مراسم رو در یک ابعاد بزرگی به انجام برسونه که مثلا شبیه سازی با مراسم تشییع خمینی یا قاسم سلیمانی داشته باشه.
0: اگر علی خامنه‌ای در دوره عادی از صحنه قدرت خارج میشد، مرگ او میتوانست شکاف‌های درون ساختار قدرت را آشکارتر کند. اما حذف او در روز اول جنگ به حکومت امکان داد پرسش درباره جانشینی و آینده نظام را زیر سایه وضعیت استثنایی کشور و در منطق امنیتی حکومت جذب کند. برنامه رسمی تشییع و تدفین علی خامنه‌ای که مقام‌های حکومت از آن به عنوان برنامه‌ریزی برای بزرگترین تشییع تاریخ جهان یاد می‌کنند نیز در همین چهارچوب معنا پیدا می‌کند. تهران، قم، بغداد، کاظمه، نجف، کربلا و مشهد فقط نقاطی در مسیر جغرافیایی یک مراسم نیستند. هر کدام بخشی از نقشه نمادین قدرتند. تهران و قم مراکز قدرت سیاسی، امنیتی و مشروعیت حوزوی هن. عراق میدان نفوذ منطقی جمهوری اسلامی است و کاظمین، نجف و کربلا مسیر را به زیارتگاه‌های اصلی شیعه، سنت مرجعیت و حافظه عاشورا وصل می‌کنند. مشهد با مقبره امام هشتم شیعیان، زادگاه خامنه‌ای و محل تدفین او، نقطه پایان روایت حکومت است. جایی که زندگی نامی رهبر و آرامگاه سیاسی او به هم میرسند. عبور پیکر از این مسیرها فقط جابجایی یک تابوت نیست. تلاشی است برای نشان دادن اینکه شبکه مذهبی، امنیتی و منطقی ساخته شده دور علی خامنه ای پس از مرگ او نیز از هم نپاشیده و میتواند در خدمت نزد و جانشینی پسر قرار گیرد. البته برای چنین نمایشی جمهوری اسلامی هنوز ابزار دارد.

0: سپاه پاسداران، بسیج، نهادهای مذهبی، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و رسانه رسمی. آنها هنوز در اختیار شبکه قدرتند. حکومت می‌تواند جمعیت بسازد، مسیر تعیین کند، قاب دوربین تنظیم کند و تصویر مطلوب خود را تولید کند، اما مسئله اصلی تعداد آدم‌های حاضر در قاب نیست، معنایی است که از آن قاب بیرون می‌آید. امروز در ایران جمعیت به تنهایی مشروعیت نمی‌سازد. جمعیت سازی می‌تواند نشانه توان حکومت برای بسیج کردن طرفدارانش باشد، نه نشانه باور عمومی. یک تصویر واحد نیز ضرورتاً یک معنا ندارد. همان قاب ممکن است برای هواداران حکومت نشانه اقتدار باشد، برای گروهی دیگر نشانه اجبار و مهندسی صحنه و برای بخشی از جامعه تصویر پایان یک دوره تاریک. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، مراسم تشییع خامنه‌ای را نوعی مانور قدرت می‌داند.
1: برای جمهوری اسلامی این مراسم تشییع یه مانور قدرته. این مراسم رو میخوان سندی بسازن یا ساختند که توش اثباتی باشه برای پیوند امت و امامت. میخوان بگن که در ایران گسست دولت ملت زیر سایه رهبر از بین رفته، گسستی که خب سالهای گذشته هی عمیق و عمیق‌تر شده. هر شرکت کننده ای که در این مراسم حضور داره از نظر نظم سیاسی برای بیعت با اصل نظام و آرمان‌های انقلاب اومده. این موضوع به ویژه براشون از این زاویه مهمه که ایران از یک وضعیت جنگی خلاص شده و حالا میخوان بگن که پیروز هم بوده، هم در میدان جنگ و هم میان مردم. این چیزیست که بهش این روسا میگن که ساختن تصویر ایران مقتدر، اون هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم.
0: در همین نقطه جانشینی پسر وارد مت میشود. مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، وارث یک حکومت پویا و با ثبات نیست. او وارث حکومتی است که از مرگ گریخته، اما همچنان در میانه بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایستاده است. انتقال قدرت در نظامی که اعتماد اجتماعی دارد، یک مسئله نهادی است، اما انتقال قدرت در نظامی که مشروعیتش آسیب دیده، همان انتقال می‌تواند به لحظه آشکار شدن ضعف‌های پنهان قدرت تبدیل شود. به همین دلیل پیکر خامنه‌ای پدر و جایگاه خامنه‌ای پسر دو مسئله جدا نیستند. یکی به گذشته مربوط است و دیگری به آینده. اما هر دو در یک نقطه به هم می‌رسند. جمهوری اسلامی می‌خواهد مرگ را به سازوکار انتقال قدرت تبدیل کند. بنابراین مراسم تشییع و خاکسپاری فقط وداع با رهبر قبلی نیست. نخستین صحنه عمومی برای سنجش این است که آیا نظم پس از خامنه‌ای می‌تواند خود را طبیعی، منسجم و پذیرفتنی نشان دهد یا نه. از این روز که مقام‌های جمهوری اسلامی از روزها قبل با تبلیغات بسیار از تشییع جنازه‌ای بی‌نظیر، تاریخی و بزرگترین در دنیا و شکوهمند به وسعت جهان یاد می‌کنند. بنابراین در این مراسم مهم است که چه کسی در قاب اصلی می‌ایستد، چه کسی نماز می‌خواند، کدام فرماندهان دیده می‌شوند، چه روحانیونی حذف یا برجسته می‌شوند و خود مجتبی خامنه‌ای آیا در این قاب خواهد بود یا نه. اینها جزئیات نمادین نیستند. در ساختار جمهوری اسلامی همه بخشی از زبان قدرتند. مهدی گورو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد، مرگ رهبر در حکومت‌های اقتدارگرا را لحظه‌ای خطرناک می‌داند. لحظه‌ای که ساختار قدرت باید نشان داد پس از رهبر هم پا بر جاست.
2: آن فقط یک آینه سوگواری محسوب نمیشه، بلکه به یک شکلی یه جور نمایش تداوم قدرت هم هستش و این در تاریخ هم تکرار شده. یعنی حافظ اسد، استالین، ماو، اینها همه روزایی که مردن و خاکسپاری هاشون خیلی اهمیت داشته در تاریخ و تداوم اون دیکتاتوری ها، چون توی این حکومت ها مرگ رهبر، حالا به هر شکلی که باشه، چه کشته شدنش باشه چه به مرگ طبیعی باشه، یه لحظه خطرناکی برای اون حکومت در نظر گرفته میشه و اون مراسم میتونه نشون بده که آیا اون نظام با رفتن این رهبر همچنان پابرجا هستش یا نه. و کسانی که توی اون مراسم هستن هم، حالا جانشینانش، فرمانده های نظامی، مقام هایی که حضور دارن، همشون میتونن به شکلی نماد انتقال نظم و شرایطی باشن که نظم جدید رو میخواد ایجاد بکنه. توی همچین وضعیتی میتونه این رهبر تبدیل بشه به یک نماد که خب یک رابطه عاطفی هم با جامعه داشته باشه و بیشتر از هر چیزی کسانی رو که طرفداران اون حکومت هستن و نگرانن که ممکنه که بعد از این رهبر حکومت ساقط بشه بخواد امیدوار بکنه به اینکه حکومت ادامه خواهد داشت.
0: دشواری کار برای جمهوری اسلامی این است که حافظه رسمی دیگر تنها حافظه موجود جامعه نیست. حکومت می تواند علی خامنه ای را به زبان خود روایت کند، اما جامعه نیز حافظه خود را دارد. دیما و دیگر اعتراضات خونین، کشته شدگان، اعدام شدگان، زندان، فقر، تحریم، عقب ماندگی کشور، جنگ، فرار، بیپناهی و تحقیر و سالهایی که هر بحران با بحران بعدی دست به دست شده است. حالا حکومت یک تابوت را به نشانه تداوم تبدیل می کند. اما بخشی از جامعه ممکن است همان تابوت را نشانه پایان یک دوره ببیند. برای بخشی دیگر این صحنه شاید روایت اقتدار باشد. جمهوری اسلامی هنوز توان تصویرسازی مطلوب خود را دارد. اما آیا می تواند معنای تصویر را هم به آسانی کنترل کند؟ تشییع خامنه‌ای قرار است مراسمی برای عبور از رهبر پدر به رهبر پسر باشد. اما آیا اقتدار و اطاعت از قدرت تازه را هم میتوان مثل تابوت از شهری به شهر دیگر برد؟ علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی فقط نفر اول قدرت نبود. نقطه اتصال نهادهای امنیتی، مذهبی، نظامی و ایدئولوژیک بود. بسیاری از تعادل‌های درون نظام نه به خاطر قانون که به خاطر حضور او دوام آورده بود. حالا حکومت باید ثابت کند این تعادل‌ها بدون خود او هم کار می‌کنند. به همین دلیل است که تلاش می‌کند از تابوت خامنه‌ای سرمایه‌ای برای عبور به خامنه‌ای بعدی بسازد. نظامی که با نفی سلطنت موروثی متولد شد، حالا در بالاترین نقطه قدرت تاج ولایت را از پدر به پسر می‌سپارد و دوره سوم جمهوری اسلامی با دورنمایی ناروشن آغاز می‌شود.
3: تابوت خامنه‌ای نشانه تداوم یا نشانه پایان، گزارشی بود از وحید پوراستاد. و اما کاملا به زمینه دیگر می‌رویم، به زمینه فوتبال. برای بعضی فوتبالیست‌ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگی است. از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف حضور پیدا کردند، ماجرایی که یکی از ویژگی‌های جالب جام جهانی 2026 محسوب میشه. شهرام ابراهیمی و گزارشی در این باره.
4: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده‌ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است. مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا تیموتی وآ یکی از احساسی ترین داستانهای جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تصویر کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگه هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیر دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، پس هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
3: بستگی‌های خانوادگی در دنیای فوتبال، گزارش شهرام ابراهیمی را شنیدید و آخرین گزارش برنامه امشب. یک خبر خوب برای علاقه‌مندان به قهوه: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری‌های کبد از جمله سرطان کبد مرتبطه. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
5: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده، بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350,000 شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس، گفت این احتمالاً جامع ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان‌ها مولکول‌هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می‌شوند یا از طریق رژیم غذایی تأمین می‌گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می‌یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی 1 فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی‌کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می‌کند. بنابراین فقط باید مکمل روش‌های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و میتواند بیماری‌های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
3: با گزارشی که از گلناز اسفندیاری درباره فواید قهوه شنیدید به پایان این مجله میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

شش صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حرم امام هشتم شیعیان دفن شد. در انفجارهای تازه در جنوب ایران، صداهای انفجار در بوشهر و بندرعباس شنیده شد. سنتکام میگوید ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. خوش آمدید به این بخش خبری. علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه 18 تیر ماه در بخشی از حرم امام هشتم شیعیان در مشهد دفن شد. مراسم خاکسپاری او با گذشت بیش از 4 ماه از کشته شدنش در نخستین موج حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد. اقامه آخرین نماز بر پیکر او را فرزند ارشدش مصطفی خامنه‌ای بر عهده داشت. این در حالی بود که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بار دیگر در این مراسم حضور نداشت. غیبت او در سراسر مراسم تشییع 5 روزه در حالی که دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و 3 پسر دیگر علی خامنه‌ای حضور داشتند، به یکی از نکات اصلی این مراسم تبدیل شد. مجتبی خامنه‌ای از زمان معرفی به عنوان رهبر جدید تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. و در خبر دیگر، رسانه‌های داخلی ایران شامگاه پنجشنبه از شنیده شدن صداهای انفجار در جنوب کشور از جمله در استان بوشهر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، 2 انفجار در اطراف بوشهر و نزدیکی شهر چقادک شنیده شد. در همین حال احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، به خبرگزاری ایرنا گفته است صدای شنیده شده ناشی از واکنش پدافند هوایی به پهپادهای آمریکایی بوده و همزمان یک مقر نظامی در حاشیه شهر بوشهر نیز هدف اصابت پرتابه آمریکایی اسرائیلی قرار گرفته. او افزود تا کنون گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است. مقام‌های آمریکایی اما هر گونه حمله تازه به ایران را رد کردند. همزمان گزارش‌هایی از حمله به تأسیسات نیروی دریایی در کنارک در جنوب استان سیستان و بلوچستان نیز منتشر شد. پیشتر خبرگزاری صدا و سیما گزارش‌های مربوط به وقوع انفجار در بندر عباس، قشم، سیریک و جاسک را رد کرده و اعلام کرده بود که تاکنون هیچ انفجاری در این مناطق ثبت یا گزارش نشده است. سفارت ایران در ترکیه با انتشار بیانیه‌ای مواضع مطرح شده علیه تهران در بیانیه پایانی نشست سران ناتو در آنکارا را بی اساس، سیاسی و مردود خواند. در بیانیه پایانی 36th اجلاس ناتو، اعضای این پیمان تاکید کرده بودند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نیز احترام بگذارد. سفارت ایران در پاسخ ضمن تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود اعلام کرد که سلاح هسته‌ای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ندارد. این بیانیه همچنین مداخلات نظامی و سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده آمریکا و بازیگران فرامنطقه‌ای را منشأ اصلی ناامنی در منطقه دانست و افزود آمریکا و اسرائیل به گفته آنها با حملات نظامی دیپلماسی را هدف قرار دادند. سفارت ایران افزود به همین دلیل ناتو صلاحیت اظهار نظر درباره امنیت منطقه را ندارد. و در خبری دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین‌المللی را در اختیار ندارد. سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه می تا کنون به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. در این پیام تأکید شده است که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای تجارت بین المللی است و ادعای رسانه‌های ایران درباره کنترل انحصاری این آبراه نادرست است. و در خبری دیگر، تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی 2-0 مقابل مراکش برای 3rd دوره پیاپی به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. گل‌های این دیدار را کیلیان امپابه و عثمان دمبله به ثمر رساندند. فرانسه اکنون در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم.
1: بیکاری تحصیل کردگان در ایران دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بحرانی است که هم سرمایه انسانی کشور را فرسوده می کند و هم بسیاری از جوانان را میان مهاجرت، مشاغل نامرتبط و ناامیدی از آینده سرگردان نگه می دارد. در همین زمینه گفتگوی نسرین افشار رو بشنوید با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
2: میدونید که جالب، بحران یه وضعیت فوری و استثنائیه، اما اگر بحران دائما ادامه داشته باشه ما با یه وضعیت عجیبی روبرو هستیم که در واقع بحران مزمنه. بیکاری در ایران الان در چنین وضعی قرار داره و بیکاری تحصیل کردگان هم برمی‌گردد. بحران مزمن گرچه به نظر پارادوکسیکال میاد، ولی ما واقعا با یه بحران مزمن روبرو هستیم. دلیلش هم خیلی روشنه. ما رشد و توسعه اقتصادی نداشتیم، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته، مخارج از درآمدها پیشی گرفته، پسنداز نشده، رشد نبوده، بنابراین بیکاری هم ایجاد شد. در مورد تحصیل کردگان این بیکاری بیشتر بوده، برای اینکه با نوع سرخوردگی هم همراه شده. وقتی که اینایی که رفتن دانشگاه به زندگی خودشون نگاه میکنن میگن خب چه فایده، ما وقت و پول رو هدر دادیم که بیکار بشیم، برای چی این کارا رو کردیم؟ بنابراین برای اونا نوعی سرخوردگی اجتماعی ایجاد میکنه. اما این سرخوردگی از این گروه تحصیل کردگان به گروهایی که میخوان برن تحصیل کنن، یعنی گروهای جوانتر، هم اشاره پیدا میکنه، چون اونا میگن خب ما تحصیل کنیم چی بشه، اینایی که تحصیل کردن به کجا رسیدن و کجا رو گرفتن که ما بخوایم چنین کاری بکنیم. اون وقت شما نشونه هاش رو میتونید ببینید، یعنی هم میبینید که بعضی از ظرفیت های دانشگاهی خالی مونده دیگه، حتی تعداد متقاضیان کمتر از ظرفیت هاست، حتی در رشته هایی که بعضا پولآور محسوب میشدن مثل رشته های تخصصی پزشکی و حتی پزشکی عمومی. در مورد دیگری شما میتونید این نشونه رو در انتظارات جنسیتی از نانآور بودن ببینید، که معمولا از مردان توی جامعه ایران انتظار می‌رفته که نانآور خانواده باشن. بنابراین مردان انتظار می‌رفته مثلا برن دانشگاه تحصیل کنن که پول در بیارن، ولی خب الان پسرا نگاه می‌کنن ببینن اینایی که رفتن دانشگاه که بیکار هستن، بنابراین اونا رغبتشون به رفتن به دانشگاه کم شده. بنابراین می‌بینید که میزان ثبت نام پسران در کنکور به نسبت داره کمتر و کمتر میشه، برای اینکه اونا هم با همین سرخوردگی اجتماعی که شما اشاره میکنید روبرو هست.
3: آقای قاضیان، با توجه به آماری که داده شده و در موردش صحبت کردیم که از هر 10 نفر بیکار 4 نفر تحصیل کرده هستن، به نظر شما فرق یک بیکار تحصیل کرده یا یک بیکار کم سواد در نوع مطالبه و اعتراضشون چیه؟ آیا کسایی که دانشگاه رفتن به دلیل همین آگاهی خشم عمیق‌تری دارن؟
2: احتمالاً باید همینطوری باشه، چون اولا کسی که تحصیلات بیشتری داره از خودش انتظار بیشتری داره، یعنی فکر میکنه که باید در جامعه جای مهمتری داشته باشه، مثلا در همین مورد بتونه کار پیدا بکنه در قبال کسانی که زحمت تحصیلات رو نکشیدن، در چه انتظارش از خودش بیشتره و وقتی بین این انتظار و چیزی که با واقعیت که روبروشه میبینه خیلی فاصله است، خب این طبیعتاً ایجاد خشم میکنه. به علاوه از فرد تحصیل کرده انتظارات اجتماعی بیشتری هم وجود داره، یعنی میگن که تو تحصیل کردی که بتونی یک کاری بکنی، حالا این بار انتظارات روی دوش اون هست، اما واقعیت بهش اجازه نمیده که به اون انتظارات پاسخ بده. این فشار بیشتر که به خاطر فاصله بیشتر بین انتظارات از فرد ایجاد شده و واقعیتی که هست، موجب ناکامی فرد میشه، یعنی فرد نمیتونه به هدفش برسه. وقتی تحصیل کنی که مثلا به هدف داشتن یه شغل برسه، وقتی این ناکامی اضافه میشه به این وضعیت موجود، ایجاد خشم میکنه اونطوری که در روانشناسا میگن. بنابراین میشه حد زد که احتمالا در بین این گروه باید خشم بیشتر از بقیه باشه.
3: در مورد مطالباتشون بگین، اونا که تحصیل کرده ترن آیا مطالباتشون متفاوته؟
2: حدس میشه زد که از لحاظ اجتماعی اینطوری باشه، چون ما برای پاسخ دقیق به این سوال نیازمند پیمایشایی هستیم که نشون بده تفاوت مهمی بین این دو گروه وجود داره، ولی درک اجتماعی ما به صورت شهودی میتونه به ما راهنمایی کنه که بله، اونا احتمالا انتظارات بیشتری دارن، چون تحصیلات دانشگاهی فقط خوندن یه سری چیزها نیست. وقتی شما وارد محیط دانشگاهی میشید با یه انتظارات و محیط دیگری روبرو میشید که میبینید انگار یه خواسته‌های اجتماعی سیاسی فراتر از خود فرد وجود داره، و این فراتر از خود فرد بودن اون رو تبدیل میکنه به یک خواست اجتماعی، اون رو بخشی از خواسته‌های اجتماعی تبدیل میکنه، و در نتیجه طبیعتاً ممکنه مطالبات تقاضایی و با یه فردی که غیر تحصیل کرده است تفاوت‌هایی داشته باشه.
3: آقای قاضیان، چرا دانشگاه در ایران دیگه تضمین کننده شغل و منزلت اجتماعی نیست؟
2: اینم یه مشکل دامنه‌داریه واقعا. یعنی رابطه بین محصولاتی که دانشگاه تولید میکنه با تقاضای بازار کار وجود نداره، یا خیلی ضعیفه، یا بهتر بگیم از همیشه ضعیفتر شده. چون در همین برنامه هفتم پیشنهاد شده که ما باید در پایان برنامه به جایی برسیم که 40% از آموزش‌های دانشگاهی مهارتی حرفه‌ای باشن، در حالی که بسیاری از آموزش‌های فعلی فاقد جنبه مهارتی حرفه‌ای، در حالی که بازار کار نیازمند مهارت و کاری است که شما بتونید انجام بدید، نه فقط دانش. نیاز داره که شما کارها رو بلد باشید، یعنی مهارت کسب کرده باشید، در حالی که رویکرد تحصیلات دانشگاهی ما به این شیوه نیست. این از یک طرف. از طرف دیگه تحصیلات دیگه باعث ارتقای طبقاتی نمیشه. یه موقعی این امکان وجود داشت در جامعه که شما با تحصیلات دانشگاهی بتونید انتقال طبقاتی داشته باشید، ارتقای طبقاتی داشته باشید و به مدد آموزش بتونید شغل بهتری بگیرید و بنابراین از طبقه خودتون به طبقات بالاتر ارتقا پیدا کنید. اینم تا حد زیادی از بین رفته. و از طرف دیگه چون تعداد فارغ التحصیلان هم در این سالها زیاد شده، دیگه فارغ التحصیل بودن دانشگاه، داشتن مدرک دانشگاهی اینقدرها ارزش و اعتبار نداره که در گذشته داشت، که تعداد کمی از این مدارک برخوردار بودن. بنابراین اندازه منزلت اجتماعی تحصیل کردگان رو هم در جامعه کمتر کرد. در کنار همه اینا توجه کنیم که پول و مادیات در جامعه ما مثل بسیاری از جامعه دیگه بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده. بنابراین جنبه غیر مادی تحصیلات دانشگاهی هم یه مقدار بیقدر و قیمت شده در مقایسه با گذشته.
3: آقای قاضیان، در استانهایی مثل کردستان، کرمانشاه، ایلام که در غرب کشور هستند، با شاخص فلاکت بالای 75% ما شاهد پدیده دردناکی شدیم. افرادی با مدارک بالا مثل کارشناسی ارشد یا دکترا به کارگری یا کولبری روی آوردن. این تضاد عمیق میان سطح تحصیلات و نوع شغل چه بلایی بر سر سرمایه‌های اجتماعی، امید به آینده و سلامت روانی جامعه در این مناطق میاره؟
2: ببینید، آدمایی که توی این مناطق زندگی میکنن، خصوصا این 4-5 استان غربی کشور که بیکاری توی اینا مزمن بوده، در تمامی سال از معدل اجتماعی بیشتر بوده و الان هم خودشو در شاخص فلاکت بالاتر از میانگین کشوری نشون میده، این تصور رو در فرد ایجاد میکنه که جامعه انگار منو به حال خودم رها کرده، به من دیگه کاری نداره. بنابراین اونم دیگه احساس تعلق به جامعه نمیکنه، یک نوع حاشیه نشینی فردی احساس میکنه، احساس میکنه در حاشیه این جامعه هست نه در متنش. و وقتی به بقیه آدمایی که توی اون مکان زندگی میکنن نگاه میکنه، میبینه بقیه هم انگار همینطورن، بقیه هم انگار کار درست حسابی ندارن، چون بیکاری گسترده تر از بقیه جاست. در نتیجه اون عدم تعلق فردی به یک نوع عدم تعلق اجتماعی هم تبدیل میشه. اگر قبلا فکر کرده یه حاشیه نشین فردیه، یعنی جامعه من رو به حال خودم رها کرده، حالا احساس میکنه جامعه ما رو به حال خودمون رها کرده. ما کیا هستیم؟ ما کسانی هستیم که در این حاشیه زندگی میکنیم، کولبریم، سوختبریم، کار نداریم. انگار که اون جامعه متن و جامعه اصلی با ما کاری نداره، ما رو به حال خودمون رها کرده و گذاشته که ما به درد خودمون بچرخیم و بمیریم و زندگی کنیم. در نتیجه این نوعی گسستگی از جامعه کل رو به بار میاره و برای جامعه به نظر میسه خطرناک باشه.
3: آقای قاضیان، ادامه این وضعیت در شرایط حال حاضر ایران که از لحاظ اقتصادی مردم دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، حالا بیکاری و به ویژه بیکاری تحصیل کرده ها، در ادامه چه اتفاقی میفته برای وضعیت جامعه؟ آیا باعث فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
2: برای این بخشش در ایجاد سرمایه اجتماعی ظاهر میشه، یعنی اون گسستگی در جامعه، نبودن ارتباط با جامعه کل که در اثر این حاشیه نشینی فردی و اجتماعی رخ میده، سرمایه اجتماعی رو قطعا تضعیف میکنه. و چون کار، شغل، توسعه اقتصادی، رشد، همه این چیزهایی که با هم دیگه هم مرتبط هستن، یکی از چیزهایی است که در واقع توی برنامه‌ریزی‌های حکومته که درست میشه یا درست نمیشه، طبیعی است که این به حکومت ارجاع داده میشه. این وضعی که ما درش به سر میبریم رو همه زیر سر حکومت و این شیوه حکومتداریشون میدونن. عناصر و نشانه‌هاش هم فوق العاده برای همه آشکاره. این میزان زیاد مخالفت با حکومت و فاصله با حکومت رو هم میتونیم نشانه دیگری از این موضوع بگیریم. بنابراین وقتی چنین وضعیتی هست، طبیعی است که این شکاف پر نشدنی بین حکومت و مردم احتمالاً باید در حال افزایش باشه و ما باید در انتظار اعتراضاتی باشیم که خودش نشون دهنده میزان ناخرسندی از وضعیت موجود که حکومت رو مسئولش میدونه.
3: چقدر این بیکاری ها رو شما مرتبط میدونین با مهاجرت هایی که میشه؟
2: در واقع مهاجرت ها دو جوره. ما یه جور مهاجرت داخلی داریم که اتفاقا از همین مناطق غربی کشور به استانهایی که وضعیت آبادتری دارن، مثل تهران، اصفهان، سمنان، حتی البرز و بوچهر، حتی اینا که یه مقدار وضعیت بهتری دارن در جامعه ما، از یک طرف مهاجرت داخلیه و از یک طرف مهاجرت به خارجه، یعنی کسانی که اتفاقا در همین استانهای برخوردار زندگی میکنن اما اونا هم به منابع و غذا کافی دسترسی ندارن، اینا مهاجرت میکنن به خارج. ما در روند روبه رشد مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی در این سالها دیدیم که سالها سنگ خطرش به صدا در اومده و حکومت اعتنای چندانی بهش نکرد.
1: گفتگوی نسرین افشار رو شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. تحولات لبنان و حمایت ایران از شیعیان لبنان همیشه از موضوعات مهم سیاست در منطقه خاورمیانه بوده. شیعیان در لبنان چگونه پدید آمدند و وضعیت آنان در سالهای اخیر چگونه بوده و آیا همگی طرفدار حزب الله لبنان هستند؟ مصطفی خلجی گزارش میداد.
4: برای درک حضور شیعیان در لبنان باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که چگونه لبنان به سرزمین ادیان و مذاهب مختلف تبدیل شد. در زمان پیدایش اسلام، مسیحیت در امپراتوری بیزانس که لبنان امروزی بخشی از آن بود، سیطره داشت. دین زرتشتی در امپراتوری ایران و بت‌پرستی در شبه جزیره عربستان. با گسترش اسلام، بت‌پرستی از بین رفت و دین زرتشتی نیز در ایران تضعیف شد و در قرن نهم میلادی به عنوان یک دین اقلیت در ایران به حاشیه رفت. اما مسیحیت که در ابتدا به عنوان یک دین توحیدی از سوی مسلمانان تحمل می‌شد، همچنان در سرزمین‌های شام و مصر حضور داشت. با گسترش خلافت اسلامی، دو شهر دمشق و بغداد نقش مهمی به عنوان مراکز گسترش اسلام داشتند. در این دوره یک محور اصلی نفوذ اسلام شکل گرفت که از عراق به سوریه و سپس تا مصر امتداد داشت. به دلیل شرایط جغرافیایی، گسترش اسلام در مناطق کوهستانی لبنان و سواحل سوریه کندتر شد و به همین دلیل این مناطق همچنان مسیحی ماندند. در قرن دهم به دلیل وجود یک خلافت یک پارچه اسلامی، مذهب اهل سنت در سرزمین‌های اسلامی غالب بود و تشیع بیشتر در مناطق خاصی مانند کوفه و کربلا متمرکز ماند. اما شیعیان به تدریج به نواحی دورتر و حاشیه‌ای نیز رفتند، از جمله ایران و بخش‌هایی از لبنان. در قرن 11 با شکل‌گیری جریان دروزی پس از مرگ خلیفه فاطمی در مصر، بخش‌هایی از این گروه به جنوب لبنان مهاجرت کردند و در کنار اقلیت‌های موجود در این سرزمین ساکن شدند. به این ترتیب لبنان به منطقه‌ای متنوع با حضور مسیحیان، اهل سنت، شیعیان و دروزی‌ها تبدیل شد. در این میان تشیع در لبنان به تدریج در مناطق حاشیه‌ای به ویژه جنوب لبنان، دشت بقا و نواحی نزدیک به سوریه گسترش پیدا کرد و در آن مناطق تثبیت شد. این حاشیه نشینی منجر شد که در دوره پس از استقلال لبنان، شیعیان همچنان در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در حاشیه قرار بگیرند. جنوب لبنان به ویژه منطقه‌ای محروم، صرفاً کشاورزی و آسیب پذیر بود که هم از نظر توسعه اقتصادی و هم از نظر نمایندگی سیاسی وضعیت ضعیفی داشت. در این دوره شیعیان بیشتر تحت تأثیر جریان‌های ملی‌گرا و سپس چپ‌گرا قرار گرفتند و بخشی از آنان در احزاب مارکسیستی و جنبش‌های کارگری فعال شدند. این گرایش چپ‌گرایانه نوعی تلاش برای بیان نارضایتی اجتماعی و طبقاتی بود، نه الزاماً هویت مذهبی. با این حال چند عامل این وضعیت را تغییر داد، از جمله شکست‌های کشورهای عربی در جنگ‌ها با اسرائیل و سپس جنگ داخلی لبنان. در این شرایط هویت‌های مذهبی و گروهی دوباره قدرت گرفتند، چون در فضای ناامن جنگ افراد به سمت هویت‌های پایدارتر و سنتی‌تر گرایش پیدا کردند. در این دوره دو جریان اصلی در میان شیعیان لبنان شکل گرفت، جنبش عمل و سپس حزب الله. نقش موسی صدر، روحانی شیعه لبنانی در دهه‌های 1960 و 1970 بسیار مهم بود، زیرا او با ایجاد نهادهایی مانند شورای عالی شیعیان و جنبش محرومان هویت سیاسی مستقل تری برای شیعیان ایجاد کرد و آنان را از حاشیه به مرکز سیاست لبنان کشاند. عمل ادامه همین روند بود، اما بعد از انقلاب ایران و اشغال لبنان از سوی اسرائیل، حزب الله که از سوی سپاه پاسداران تشکیل شد به عنوان یک نیروی به اصطلاح مقاومت قدرت گرفت. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. جنگ داخلی لبنان و به ویژه درگیری‌ها با اسرائیل در جنوب نقش تعیین کننده‌ای در تقویت قدرت حزب الله داشت. پس از پایان اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل، مقاومت نظامی حزب الله به گفتمانی سیاسی و اجتماعی و در کل هویتی برای بخشی از شیعیان لبنان تبدیل شد. در این دوره حزب الله علاوه بر نقش نظامی، وارد سیاست رسمی لبنان نیز شد و خود را به عنوان یک بازیگر ملی مطرح کرد. در میان جمهوری اسلامی و حکومت اسد در سوریه نقش مهمی در تقویت قدرت حزب الله ایفا کردند. عقیده برخی تحلیلگران لبنان خروج سوریه پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان در 2005 که به حزب الله نسبت داده شد، به طور متناقضی وزن و نفوذ جامعه شیعه را که از طریق حزب الله و عمل نمایندگی میشد افزایش داد. یک سال بعد حزب الله وارد جنگی با اسرائیل شد که گرچه بسیار مرگبار بود، اما جایگاه نصرالله رهبر این گروه را ارتقا داد و قدرت او پس از پایان جنگ بیشتر شد. از سال 2006 تا 2023 که حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل رخ داد، حزب الله به طور پیوسته وضعیت تسلیحاتی خود را ارتقا داد و همزمان نفوذ سیاسی این گروه نیز بر دولت لبنان بیشتر شد. در این دوره افزایش نفوذ سیاسی حزب الله به ویژه در پارلمان و دولت تصمیمات کلان سیاسی را مختل کرد و موجب اعتراضات مردمی حتی از سوی شیعیان شد. ژان کلم پژوهش کرد در مقاله‌ای در روزنامه لبنانی لوریان لوجور نوشت که حزب الله در این دوره از طریق ارعاب مسلحانه و فساد نخبگان سیاسی دیگر طوایف لبنانی به دنبال یک برتری طلبی بود. این تحلیلگر افزود که در یک دوره 35 ساله پس از جنگ داخلی لبنان، اقلیت شیعیان که پیش از جنگ داخلی محروم تلقی می‌شدند به سطحی از نفوذ رسید که نه تنها با دیگر طوایف برابری می‌کرد، بلکه در برخی جنبه‌ها برتری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت. ژان کلم معتقد است که پیامد این برتری طلبی تضعیف دولت لبنان بود و با وجود قدرتمندتر شدن شیعیان، این برتری طلبی همچنان از یک ذهنیت تاریخی مبنی بر محرومیت این اقلیت تغذیه می شد. اما جنگ نوامبر 2024 حزب الله و اسرائیل سراشیبی را برای این گروه و در کل جامعه شیعه در لبنان آغاز کرد. سران حزب الله از جمله حسن نصرالله دبیر کل این گروه به دست اسرائیل کشته شدند. سقوط حکومت بشار اسد و تغییر دولت در لبنان راه‌های ارتباطی به ویژه راه‌های تسلیحاتی این گروه با جمهوری اسلامی را تا حدود زیادی قطع کرد. بعد از درگیری‌ها با اسرائیل، بخشی از جامعه شیعیان لبنان که پایگاه اصلی حمایت حزب الله بودند، دچار خشم و خستگی شدند. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از شیعیان لبنانی اکنون از این شکایت دارند که حزب الله دوباره آنها را وارد جنگی کرد که نتیجهش آوارگی گسترده، تخریب خانه‌ها و وخامت وضعیت انسانی است. برخی شیعیان آواره گفتند مجبور شدند با عجله خانه‌هایشان را ترک کنند و عملاً زندگیشان از هم پاشیده است. حتی بعضی از حامیان قدیمی حزب الله از تصمیم این گروه برای ورود به جنگ با اسرائیل انتقاد کردند و گفتند درگیری‌ها سودی برای لبنان یا حتی متحدان منطقه‌ایش ندارد. با این حال برخی انتقادها به اسرائیل در جنگ با حزب الله نیز مطرح شده. در ماه‌های اخیر اسرائیل هشدارهای تخلیه وسیعی برای بخش بزرگی از جنوب لبنان صادر کرده و به مردم گفته که منطقه را ترک کنند. سازمان‌های حقوق بشری این وضعیت را مصداق احتمالی جابجایی اجباری بر اساس مذهب می‌دانند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در برخی تماس‌های غیرعلنی به رهبران روستاهای مسیحی و دروزی جنوب لبنان گفته شده اجازه دارند در خانه‌های خود بمانند، به شرط وقتی که شیعیان پناه گرفته در آن مناطق را بیرون کنند. این موضوع باعث شده بسیاری از شیعیان دوباره آواره شوند و از یک شهر به شهر دیگر بروند. در مجموع شیعیان لبنان در سالهای اخیر دچار هزینه‌های زیادی شدند. این اقلیت مذهبی در لبنان برخلاف آنچه حزب الله تلاش می‌کند نشان دهد، یک اقلیت کاملا یک دست نیست و درون این جامعه لایه‌های مختلف فکری و هویتی وجود دارد. بعضی همچنان حامی حزب الله و گفتمان مقاومت هستند، اما بخش دیگری از شیعیان لبنانی از جنگ، انزوا و فساد خسته شدند. آنان بیشتر به ثبات اقتصادی و زندگی عادی اهمیت می‌دهند و تلاش می‌کنند خود را در چارچوب هویت ملی لبنانی تعریف کنند.
1: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید درباره شیعیان لبنان. کتاب جدیدی که به تازگی توسط یک مأمور ارشد موساد، سازمان جاسوسی خارجی و مأموریت‌های ویژه اسرائیل نوشته شده، نشان می‌دهد که چگونه یک عملیات مخفی این کشور هزاران پیجر در دست نیروهای سازمان حزب الله در لبنان را به بمب تبدیل کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرنوش رام.
5: روزی را حتما به یاد می آورید که برای نخستین بار فیلم های کوتاهی را در فضای مجازی دیدید که چگونه انفجارهای ناگهانی در کوی و برزنهای بیروت پایتخت لبنان افرادی را زخمی می کند. عصر سه‌شنبه 27 شهریور سال 1403 خورشیدی. ساعتی بعد معلوم شد انفجارها همزمان در صدها و شاید هزاران نقطه لبنان رخ داده. شمار مجروحین بسیار زیاد و تعدادی نیز کشته شده بودند. یکی از زخمی ها سفیر وقت ایران در لبنان، در حالی که خون از چشمان و صورتش جاری بود، در میان محافظین شتاب زده به بیمارستان بیروت برده می شد. 27 شهریور هزاران پیجر که در دست نیروهای حزب الله بود و روز بعد از آن صدها بیسیم نیروهای ویژه این سازمان منفجر شده بود. همزمانی و شباهت انفجارها در لبنان و در میان هواداران این گروه در ایران و منطقه وحشت آفرید. حسن نصرالله دبیر کل وقت حزب الله که سازمانش آن زمان 11 ماه بود در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شده بود، هنوز زنده ولی در مخفیگاه بود. در اسرائیل اما آن دو شب 27 و 28 شهریور افرادی شادمان پیروزی خود را در عملیاتی که با چنین موفقیتی از نظر آنها به پایان رسیده بود جشن گرفتند. آدم فاین نامی است که یک مامور ارشد پیشین موساد برای خود انتخاب کرده، کسی که به تازگی حضور 10 سالش در این سازمان به پایان رسیده، اما گفته چون هنوز می‌خواهد با مجموعه تشکیلات امنیتی اسرائیل همکاری کند، نام مستعار برای نگارش کتابش به کار برده. کتابی به زبان عبری به نام هدعه گورالیت، پیام سرنوشت ساز، همان عبارت کوتاهی که بعد از ظهر 27 شهریور به روی پیجرها دیده شد و زمانی که نیروهای حزب الله با دو دست دکمه‌های راست و چپ را فشار دادند تا به باور خود پیام سرنوشت ساز رسیده از رهبری سازمان را بخوانند، با انگشتان خود انفجاری را رقم زدند که آنها را معلول کرد و تعدادشان را هم کشت. آدم فاین در کتابش ترفندهای موساد، سالها کار پشت پرده، اقدام در گرداگرد جهان و استفاده از ده‌ها فرد بیگناه را که در دورترین تصورات خود فکر همکاری با موساد را نکرده بودند برای رسیدن به هدف شرح داده. توضیحاتی همگی در چارچوب مجوزهایی که موساد به او داده. آدم فاین نوشته مباحثات در این تشکیلات در خصوص چنین عملیاتی به سالها قبل از جنگ‌های اخیر منطقه باز می‌گردد. موساد از سال 2014 به این طرح پرداخته بود. در سال 2019 مباحثات بیشتری درباره آن انجام داد و با مخالفت شماری از مدیران ارشدی که از این راز با خبر شدند روبرو گردید. اما دوید برنیام معاون وقت موساد از این مخالفت‌ها نگرانی به دل راه نداد و همچنان دلبسته ماند به طرح مورد حمایتش. حسن نصرالله در آغاز کارزار جنگ سازمانش با اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس، حتی در سخنرانی‌های علنی نیروهای خود و خانواده‌های آنها را از کاربرد تلفن هوشمند برحذر کرده و به خطرات آن به عنوان جاسوس کوچکی که هر کس در جیب خود دارد اشاره می‌کرد. گاهی با خنده این را می گفت. با این حال نیروهای حزب الله برای گرفتن ارتباط با یکدیگر و آگاهی از دستورات رهبری نیاز به تجهیزات بهتری داشتند. آنها از مدت‌ها قبل از آن جنگ از پیجرهای ساده شرکت تایوانی گرد آپولو استفاده می‌کردند. تجهیزات اما دیگر قدیمی و از کار افتاده شده بود. به نوشته یک کتاب، موساد طوری زمینه فشار را فراهم کرد که مسئولان بخش فنی حزب الله در خرید تجهیزات تازه شتاب کردند. عوامل و شرکت‌های پوششی اسرائیل که پیشتر نیز تجهیزاتی را با نیت جاسوسی عملاً به دست حزب الله رسانده بودند، کوشش روشن و آمدانه‌ای برای متقاعد کردن رهبری حزب الله به خرید پیجرهای جدید نکردند. موساد کار را به گونه‌ای پیش برد که مسئولان حزب الله خود این خرید بزرگ را سفارش دادند. یک مأمور زن ارشد موساد که کتاب نامش را عینت گذاشته، در پوشش یک بازرگان با نام لیلی با زن خارجی که از او با اسم ترزا یاد شده تماس می‌گیرد. موساد می‌دانست ترزا در شرکتی کار کرده که از قبل با حزب الله در تماس بوده. حزب الله خود تحقیق کرده و ظاهراً به این نتیجه رسیده بود شرکت مرتبط با ترزا معتبر است و با اسرائیل بی ارتباط. اطمینانش پس جلب شده بود. ترزا عملاً به نمایندگی حزب الله با شو چینگ گوانگ رئیس شرکت تایوانی گلد آپولو در تایپه مرکز تایوان در تماس بود و سفارش ها را داد. فروردین 1403 حزب الله سفارش خرید پیجرها را که ایران عملاً پولش را پرداخته بود به 5000 دستگاه افزایش داد. مسئولان موساد با آگاهی از ثبت سفارش غیر مستقیم حزب الله به شرکت تایوانی، بطری‌های شامپاین را در مقر خود باز کردند. آنها ضمن شادمانی می‌دانستند تولید و کارگزاری بمب‌های سبک اما پرقدرت در هزاران پیجر و بیسیم در زمان کوتاه کاری است دشوار. می‌بایست همه چیز محرمانه بماند. حتی جای کافی برای این کار نداشتند. دوید برنیا که دیگر سالها بود رئیس موساد شده بود، دستور داد باشگاه ورزشی و اماکن تفریحی نیروهای موساد به طور موقت به خط مونتاژ پیجرها تبدیل شود. پیش از آن بارها به طرز موفقیت‌آمیز آزمایش کرده بودند که باتری لیتیوم قابل شارژی که در این تجهیزات سبک ارتباطی به کار می‌رود با یک پیام خاص تا حد انفجار داغ شود. همزمان در این مقطع لازم شده بود پای یک شرکت دیگر هم در بازی‌های اطلاعاتی هزار لایه پشت این ماجرا به میان آید. شرکت مشاوره ای را در مجارستان ثبت کردند با نام باک BAC، یکی دیگر از کمپانی‌های پوششی برای پیشبرد اهداف پشت پرده. حزب الله در حالی که در ادامه بهار و تابستان 1403 همچنان مشغول جنگ با اسرائیل بود، محموله پیجرهای تازه را دریافت کرد و آن را میان مهمترین مأموران خود توزیع نمود. سفیر وقت ایران در لبنان هم آن را در سفارت دریافت کرد و به روی میزش گذاشت تا همواره از پیام‌های رهبری ارشد حزب الله آگاه باشد. اسرائیل بر اثر تجربه می‌دانست که حزب الله مدت طولانی از تجهیزات تازه‌ای که گرفته استفاده خواهد کرد و برای عوض کردنش عجله نمی‌کند. بنابراین منتظر فرصت نشسته بود. آدم فاین نوشته موساد به این نتیجه رسیده بود که پیجرهای حاوی بمب باید زمانی فعال شود که اسرائیل در حال جنگ با حزب الله باشد. این را به نخست وزیر هم گفته بود. به نوشته جروسالم پست، اما رئیس وقت ستاد ارتش هرتسی علوی در یک نشست با حضور بنیامین نتانیاهو در اواخر تابستان 1403 چندان برای نهایی کردن این طرح همراهی نشان نداد. علوی پرسید اگر کسی حلقه نامزدی خریده آیا حتما باید ازدواج کند؟ آن نشست 3 روز پیش از تصمیم نهایی نتانیاهو بود. دولت او بر اثر اعتراضات شدید داخلی از سوی بیش از 100 هزار تن از ساکنین آواره شده شمال اسرائیل تصمیم گرفته بود که آنها را به شهر و خانه خود بازگرداند. نتانیاهو تصمیم گرفته بود با وجود نارضایتی رئیس ستاد ارتش و برخی امنیتی های دیگر زمان استفاده از پیجرها فرا رسیده. به نوشته آدم فاین، حزب الله خود زمان کوتاهی پیش از تصمیم نهایی اسرائیل به این تجهیزات ارتباطی تازه مشکوک شد و حتی نمونه هایی از آن را برای بررسی بیشتر نزد حامی اصلی خود ایران به تهران فرستاد. آدم فاین توضیح می‌دهد که چگونه موساد یکی از عوامل ارشد حزب الله را که بسیار مشکوک شده بود با ترفندی از زاهیه به جنوب لبنان کشان و از ارتش اسرائیل خواست با حمله هدفمند او را از بین ببرد. نتانیاهو دیگر عزم خود را جزم کرد و به موساد فرمان داد آخرین مرحله را کلید بزند. پیام ارسال شد. پیام سرنوشت ساز. عملیات انفجار پیجرها و بیستیم‌های حزب الله بعد از ربودن اسناد هسته‌ای ایران و کشتن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه اتمی ایران، به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برای تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل ثبت شد و رسانه‌های جهان مدت‌ها دل مشغول آن شدند. مأموریت‌های نظامی و اطلاعاتی با نام تأمین صلح و آرامش برای مردم یک کشور اجرا می‌شود. به گفته دوست و دشمن، اسرائیل در این مأموریت‌ها دستاوردهای زیادی برای خود ثبت کرده است. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی در یک سرمقاله اما نوشت تمامی این موفقیت‌های نظامی و سایر اقدامات اسرائیل که به تضعیف حزب الله، حماس و حتی ایران منجر شده، اسرائیل را به صلح نزدیک نکرده است.
1: گزارش فرموش رام رو میشنیدید. روزنامه گاردین در گزارشی از حذف تدریجی نیکولاس مادورو رئیس جمهوری سابق ونزوئلا از فضای رسمی و عمومی این کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش نشانه های موجود در خیابان ها و در گفتمان رسمی مقام های سیاسی ونزوئلا حاکی از آن است که نفوذ و حضور نمادین مادورو در جامعه این کشور به شکل قابل توجهی کاهش یافته. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
6: حذف تدریجی مادورو از صحنه عمومی، چگونه دیکتاتور سابق از ونزوئلا پاک می شود؟ تنها چند ماه پس از برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا، نشانه های آشکاری از حذف تدریجی او از فضای عمومی و سیاسی این کشور دیده می شود. بیلبورد ها، نقاشی های دیواری و نمادهایی که سالها برای تبلیغ و تقدیس چهره او مورد استفاده قرار می گرفتند، اکنون در حال پاک شدن یا فرسوده شدن هستند. در دوران حکومت مادورو، تبلیغات دولتی تصویری قهرمانانه از او ارائه میکرد. چهره سیبیل وی در سراسر کشور بر روی بیلبوردها دیده میشد و حتی عروسکایی با لقب سوپر سیبیل برای تجلیل از او تولید شده بود. در شهری ساحلی نزدیک کاراکاس، مقامات حتی سطلهای زباله، کامیون‌های حمل زباله و پل‌های هوایی را با سیلوئنت‌های سیاه و تهدیدآمیز سیبیل او تزیین کرده بودند. اما 5 ماه پس از آنکه نیروهای ویژه آمریکا مادورو را از کشور خارج کردند، کیش شخصیت با دقت ساخته شده او در حال فروپاشی است، زیرا رئیس جمهور برکنار شده توسط متحدان سابقش از تاریخ ونزوئلا حذف می‌شود، کسانی که ظاهراً بی‌صبرانه می‌خواهند از او عبور کنند. در مناطق مختلف کاراکاس و شهرهای اطراف، نقاشی‌های دیواری مرتبط با مادورو با رنگ سفید پوشانده شدند. همچنین تابلوهای تبلیغاتی مربوط به انتخابات سال 2024 که نام او را بر خود داشتند به حال خود رها شده و به تدریج محو شدند. در برخی موارد

0: در جامعه ونزوئلا به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در بزرگراهی که کاراکاس را به فرودگاه بین المللی متصل می کند، مقامات یک نقاشی دیواری بزرگ زرد و آبی کشیده بودند که خواستار آزادی رئیس جمهور سابق بود: مادورو و سیلیا را آزاد کنید. اما در هفته های پس از خلق این اثر، فردی آن را با رنگ سیاه پوشانده است. تحلیلگران این روند را نمونه ای از فروپاشی کیش شخصیت می دانند، پدیده ای که در آن رهبرانی که سالها در مرکز تبلیغات سیاسی قرار داشتند، پس از کنار رفتن از قدرت به سرعت از نمادهای رسمی و عمومی حذف می شوند.
1: اخیراً نتایج تحقیقات گروهی از دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT در نشریه مهندسی زیست پزشکی طبیعت منتشر شده که میتواند خبر بسیار خوبی برای بیمارانی باشد که از دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده میکنند. بیشتر بشنید در همین زمینه از جمشید زند.
2: دستگاهی که محققان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT اختراع کردند، برچسبی پوشیدنی به اندازه یک تمر است که روی قفسه سینه چسبانده می شود. این دستگاه از امواج فراصوتی برای تنظیم ریتم قلب در حال تپش استفاده می کند. این فناوری یک برچسب صوتی را با حوزه پیشرفته از علم به نام سونوژنتیک ترکیب می کند. در این فناوری مدرن، سلول‌های مهندسی شده ژنتیکی مستقیماً به صدا پاسخ می‌دهند. دستگاه معمولی تنظیم ضربان قلب که سال‌هاست از آن استفاده می‌شود، عمدتاً از ارتعاشات الکتریکی مستقیم استفاده می‌کند، اما به جراحی و تماس مستقیم با بافت قلب نیاز دارد. دانشمندان برای استفاده از این دستگاه جدید ابتدا از روش ژن درمانی برای اصلاح سلول‌های قلب استفاده کردند تا کانال‌های یونی بتوانند با دریافت امواج فراصوتی باز شوند. باز و بسته شدن این کانال‌ها از طریق فرکانس‌های صوتی به جریان کلسیم اجازه می‌دهد وارد سلول‌های قلب شود. ورود کلسیم به سلول مانند چراغ سبزی شیمیایی است که سلول قلب برای انقباض و تپش به آن نیاز دارد. از طریق برچسبی که محکم به پوست بدن می‌چسبد، امواج فراصوتی به راحتی از بدن عبور می‌کنند و به قلب می‌رسند. آزمایش این روش بر روی سلول‌های مهندسی شده قلب و موش‌هایی که دچار آریتمی قلبی خطرناک بودند موفقیت آمیز بود. برچسب جدید به سرعت ضربان‌های نامنظم قلب موش‌ها را تثبیت کرد و قلب‌های کند و ضعیف را به ضربانی سالم و پر انرژی بازگرداند. محققان MIT برای آزمایش این روش جدید بر روی انسان دو مرحله را پیش بینی کردند. در مرحله اول بیماران تزریقی را دریافت می کنند که سلول‌های قلب را به طور دائم برای شنیدن سیگنال‌های صوتی آماده می کند و در مرحله دوم این برچسب که با یک باتری GB کار می کند به سینه بیمار چسبانده می شود. در صورت موفقیت آزمایش‌های انسانی برچسب جدید، دستگاه‌های کنونی تنظیم ضربان قلب به تدریج از دور خارج می‌شوند و بیماران دیگر نیازی به جراحی نخواهند داشت. هم‌اکنون حدود 3 میلیون نفر از جمعیت جهان با استفاده از دستگاه تنظیم ضربان قلب به زندگی خود ادامه می‌دهند و سالانه حدود 600 هزار دستگاه از طریق عمل جراحی در بدن بیماران کاشته می‌شود.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. مهناز محمدی کارگردان فیلم رویا که بهمن سال گذشته با این فیلم داستان زندانیان اوین را در جشنواره برلین روایت کرد، میگوید مردم داخل ایران خستن اما همچنان امیدوار به آینده پس از رفتن حکومت فعلی. رویا کریمی مج گفتگویی داشته با مهناز محمدی کارگردان سینما که میشنوید.
3: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
4: برلین نه روزهایی که آفتاب کمجان تابستونی کافه‌های پیاده رو رو دیرتر از همیشه گرم می‌کنه، حالا هوای دیگه‌ای داره. چند خیابون اون طرف‌تر از سینمایی که این روزها فیلم رویا ساخته مهناز محمدی، فیلمساز ایرانی، روی پردش رفته، در کافه کوچک آرام مهناز رو با همون ترکیب آشنای آرامش و تمرکز می‌بینم. فیلمسازی که سالهاست نامش با سینمای مستقل ایران، فشارهای امنیتی و روایت زنانی گره خورده که در حاشیه قدرت راهی برای ایستادن پیدا کردن. برای مهناز محمدی این روزها فقط زمان نمایش یک فیلم تازه نیست. رویا در حالی در سینماهای آلمان اکران شده که بازتاب اون در رسانه‌های فرهنگی و سینمایی این کشور فراتر از یک فیلم جشنواره‌ای معمولی بوده.

0: Chi gonfia ce ne ha? به چپ و راست. چه راستش نمیگه خودتو خلاص کنی ها؟ بهت گفته بودم اینجا آخر دنیا. کن تا حالا خودم فهمیده باشی اینو. حالا به چپ به چپ. تو نگفتم وای نمیستی. به چپ!
1: زنده از اینجا بیرون نمیدی.
2: آره. اگه هم شانس بیادی بری بیرون، مثل اون دوستت چی بود اسمش؟ روزا. خودتو میکشی. یا اون بهنام، رفته بودی دیدنش همین آن بار. یادته؟ خونه اول و آخرت، همون جا میمونی و میکشی. بهت نگفته بود اینجا آخر دنیاست؟
3: منتقدان سینمایی در آلمان از مجلات تخصصی تا روزنامه‌های فرهنگی فیلم رویا رو روایتی از تروما، حافظه و زندگی بعد از سرکوب خواندند. فیلمی که به جای بازنمایی مستقیم خشونت به سراغ آثار ماندگار اون بر ذهن و روان انسان رفته. بعضی اون رو تجربه‌ای تکان دهنده از انفرادی و فروپاشی ادراک توصیف کردند. بعضی دیگه روایتی زنانه از زیستن با زخمی که پایان باز داشت پایان اون زخم نیست. مهناز محمدی اما پشت این تحسین ها و خوانش های انتقادی تجربه شخصی تر و پرهزینه تر رو حمل می کنه. تجربه بازداشت، ممنوعیت از کار و ساختن فیلم در سایه محدودیت هایی که بسیاری از هم نسلانش رو به سکوت یا مهاجرت واداشته. از همینجا گفتگو را آغاز می کنم و از اون می پرسم رویا، فیلم آخر تو بیش از هر چیز در مورد سرکوب و ترومای بعد از اون حرف می زنه. تو چه درکی از سرکوب داری؟
4: مرسی رویا جان، مرسی که اسم سرکوب رو بکن بری اسم مکان نمیبری بگی ادی، چون همه فکر میکنن سرکوب فقط اونجاست، ولی از این که از این مکان اصلا جدا بشی به خود سرکوب که همه جا هست، گاهی اوقات هم نامرئیه ولی انجام میشه، توی فضا، توی صدا، توی صوت هست. برای من رویا فقط یه مکان از یک آدمی که از اوین اومده نبود، یک انسانی بود که به شدت دچار سرکوب بود و در این سرکوب من میخواستم نشون بدم که چه بلایی سر انسان میاری، چجوری میتونی ادراک یک انسان رو به هم بریزی، چجوری چه اتفاقی میفته و چجوری این انسان میتونه بعد از اینکه ادراکش به هم ریخته، نه حقیقت حقیقت، نه دروغ واقعا دروغ، تو دیگه نمیتونی، مرز بین این دوتا دیگه از سیل افته برات، هیچ قطعیتی وجود نداره زندگی برات، چجوری میخوای زندگی کنی، چجوری میخوای ادامه بدی. این بزرگترین آسیبی که به انسان میفاره. بعد همه فکر میکنن که این مثلا اختصاصی فقط مال رویاست که رفته زندان، مال مهنازه که رفته زندان، مال مهشیده که رفته، نه فقط مال اینا نیستش اصلا. برگردی از زندان بیای بیرون، برگردی به دوران کودکی، یادت میاد که یک چیزهایی اون بچگی یه تصویرهایی مونده. برای من توی رویا این بود که صدا این وزن داره، صدا برام تکنیکش نبود، خواستن صدا رو بیارم و نشون بدم که ماها که جنگ رو تجربه کردیم به همون اندازه سرکوب ما تأثیر داشته. ما وقتی به عنوان یک انسان چشممون رو میبندیم میتونیم دیگه این واقعه رو نبینیم، ولی نمیتونیم گوشامون رو ببندیم. صدا بدون مرز وارد بدن ما انسانها میشه در مواقع جنگ، در مواقع فشار. و تأثیرش برای من بخش اول فیلم رویا بود که میخواستم با صدا سرکوب نشون بدم که چجوری این صدا، همین که در محیط هست، همین که مردم ایران هر شب دارن میخوابن از ساعت فلان تا فلان، مامورا سر خیابون الله اکبر نمیخوام فریادون، همه اینها به صورت همون سرکوبیه که روان انسان رو که اومده توی خونه میخواد زندگیشو بکنه، استراحتشو، از این طریق وارد جریان بدن این انسان میشه. من میخوام بگم سرکوب چیزی که من فکر میکنم اینه، زندگیش کردم و تجربهش کردم که قطعیت فرطا از بین میره و بعد از اون زندگی دیگه اصلا اون شکلی که دومون فکر کردی و زندگی کردی میگنی.
3: بعد از این تجربه زندگی چه شکلی پیدا میکنه؟
4: زندگی بدون قطعیت یعنی چی؟ مردم اصلا نمیتونن برای آینده ای فکر بکنن، نمیتونن برای هیچ لحظه ای فکر بکنن. اون لحظه تو اون لحظه ای دیده که اون تو روما هنوز در جریان تموم نشده، اون صدا هنوز دی سرکوب اون فضا هست، تو این شرایط چجوری میتونی برای یک ساعت دیگه، برای یک روز دیگه، برای یک برنامه کوتاه مدت دیگه، هر چیزی نامطمئنه. راستش ساختن رویا برام این بود که اون شرایط، اون وضعیتی که انسان تحت سرکوب داره زندگی میکنه رو بتونم نشون بدم. و اون انسان تحت سرکوب فقط من و تو نیستیم. الان هر کسی که تو اون جامعه هر روز صبح که بیدار میشه میره مغازه برمیگرده میبینه تو جیبش حتی اندازه توان خرید دیروز رو نداره، اون یک انسانیه که مثل رویا داره زیست میکنن. تو دیگه به اون چیزی که میبینی اطمینان نداری، اون چیزی که روزی برات حقیقت بود دیگه نیست. این تصاویر چیزی رو دارن میگن که قبلا صدا روایتش رو یه جور دیگه کرده و اونجا داره بازسولیدش میکنه.
3: خب مهناز، الان برداشت من از صحبت‌های اینه که مردم ایران به نوعی تحت همون سرکوبی قرار دارن که زندانیان سیاسی و امنیتی در فضاهای زندان تجربه میکنن. آیا این برداشت درسته؟
4: ببین، احساسی که من سال 1385 با سیاست زن در خاطرت هست، تو هم ایران بودی اون موقع، رفتیم زندان وقتی که آزاد شدم با یه خبرنگار یونانی بود داشتم مصاحبه که ازم پرسید از زندان آزاد شدین، گفتم که راستش یه چیزی برام عوض شد، فکر کنم از یک زندان کوچیک به یک زندان بزرگ منتقل شدم، جغرافیا همون سایز بزرگ شد، از زندان آزادشم برگشتم ولی زندانم بزرگتر شد. اینو تو رویا میبینی، دارم نشون میدم چجوری زندان بزرگ میشه، چجوری تو به وقایعی که اینا برای تو در زندان کاشتن نگاه میکنه، میای بیرون با یه سری چیزا مواجه میشی که نمیدونی اون حقیقت بود یا این حقیقت بود. ببین راحت بهت بگم، من میگم وقتشه که همه به طور جدی یه فکر اساسی بکنیم فرای این دعواها، چون مردم ایران در شرایطی زیست میکنن که رویا زیست میکنه. بریم ببینیم تماشاچیایی که میدیدن، من نمیخواستم بهشون پیام بدم این استوریم، گفتم بیاید تجربه کنید، دمپایی پلاستیکی آبی رویا رو بپوشین، چادر رو بندازین رو سرتون، یه جهان کوچیک بتونن، بعدن حرف بزنید، نگاه کنید ببینید چه بلایی سر انسان میاد. و وقتی که یه سری از آدما دیدن، اولین حرفشون این بود که ما تازه میفهمیم پشت اون خبرهایی که از ایران میرسه واقعا زندگی داره چجوری اتفاق میافته. این جشنواره فیلمای یهودی که تو همینجا داور بودم، یه فیلم بود به اسم اتاق ماریان، ماریانز روم، این فیلمو با عنوان داور داشتم نگاه میکردم، ولی واقعا یه جایش فکر میکنم همین الان تهرانه و این فیلمو اگه نگاه کنیم مال زمان جنگ جهانی دومه و واقعا اگه نگاش بکنی اون وحشت، اون ترس، خواهش میکنم هر کی میخواد ببینتش، خارجی ها فیلمای ما رو که وقت نمیکنن ببینن، مال خودشون ارزشمندتره، واقعا اون اگه ببینین متوجه میشی که مردم ایران در چه شرایطی هستن، آدم ها چجوری مخفیانه دارن زندگی میکنن، یه بخششون آدم ها چجوری یه بخششون کاملا دارن دیلیت میشن از جامعه. خیلی فاجعه بزرگتر از این اتفاق داره میافته.
3: تو داری زندگی در جمهوری اسلامی رو با زندگی در زمانه جنگ جهانی دوم مقایسه میکنی، آیا به نظر تو تاریخ داره تکرار میشه و ما تن میدیم به این تکرار؟
4: آره تکرار میشه، برای اینکه تاریخ باید تکرار بشه تا زمانی که ما سوگواری کامل نکنیم. سوگواری کامل باید اتفاق بیافته، ما هیچ وقت سوگواری کامل نکردیم، نه ما هیچ کدوممون تا الان هر جنگی اتفاق افتاده 5 تا فیلم ساختیم و ماسمالی کردیم و قهرمان ساختیم، قهرمان از توش در آوردیم در تمام ادوار همه جنگا. من یه جنگ خاصی رو از جنگ جهانی دوم به این ور میگم، فیلمای قشنگی ساخته شد و کتابای قشنگ تر از اون نوشته شده بود. من همیشه فکر می‌کنم سوگ وقتی کامل نشه دوباره تکرار میکنه، اون رنجی رو که بر خودش رفته بر دیگری با سولید خواهد کرد.
3: ادامه فیلم سازی تو تلاشیه برای سوگواری؟
4: نمیدونم، چون من آدمی که رفتم و برگشتم یه آدم نیست، من رابطم با جهان عوض شده بعد از اون ماجرا. چرا بعضی از دوستام خودکشی کردن؟ چرا بعضی هاشون بعد از زندان نتونستن دیگه زندگی بکنن؟ بیماری های وحشتناک گرفتن که یه سریشون تو آسایشگاه هن، یه سریشون خود درمانن. وحشتناک اوضاع. وقتی که رابطت با جهان عوض میشه دیگه اون چیزایی که همه خیلی دوست دارن، خیلی شوقش رو دارن، دیگه برای تو شوقی نداره. یه لایه‌هایی از زندگی رو مجبور شدی به رنج طی کنی که دیگه تو اون درجه وقتی برمیگردی یه فاصله داری، همون جوری که بین دوربینم و تن رویا باز یه فاصله می‌ذارم.
3: من فیلم رویا رو ندیدم، اما فیلم پسر مادر، فیلم قبلی تو کاملاً اجتماعی بود، اما تا جایی که در مورد فیلم رویا خوندم بیش از اون که به جهان بیرون بپردازی، حالا به درون فرد، به درون رویا برگشتی و اتفاقات ذهن و روح اون رو کنکاش میکنی. چرا؟
4: اینم بخشی از همون اجتماع داره اتفاق میفته، ولی میخواستم بگم که یک انسان شیعی با تفکراتش، با دیکتاتوریش چه جور انسانی تولید میکنه؟ یک انسان شیعی که فقدان یک پیروشو، یه رهروشو گذاشته روی چی؟ روی اینکه یک ابژه گم شده، یک امامی هست یه روز، تو منتظر باش، بشین تا برات عدالت بیاره، بشین تا برات اینو بیاره، گریه زاری کن. من اون سوگواری که گفتم با این سوگواری اینا فرق داره، بشین سوگواری کن، عزاداری کن، حتی لذتمونم تو اون، قیممونم حتی تو همون جاست، میفهمی چی میگم؟ حتی اون جویسانسمون، لذتمون تو اون رنجی که میبریم، هم وقتی دین اومده به زندگی، به بودگی من یه شیپی داده که بر اساس ایدولوژیونه، من میخوام بگم تو چجور انسانی تولید میکنی، محصولت چیه؟
3: من از سرنوشت رویایی که تو به تصویر کشیدی که انگار تک تک افرادی هستن که زیر سرکوب و استبداد زندگی میکنن، چه خواهد شد؟
4: فکر میکنم بزرگترین چیزی که برای آدمایی که تو این رنج و تو این عمد میرن و برمیگردن اینه که فکر میکنم اولین اتفاق اینه که از اون سقارت خودش خارج میشه. به انسانی که بتونه از اون سقارت خودش خارج بشه، دیگه بنده دیگری نیست، چون از بندگی خودش هم در میاد، دیگه بنده اون سیستم نیست. من خیلی ساله دارم کار میکنم، دارم مینویسم، همیشه تحت فشارم، همیشه تحت پرسشم که چرا تو فرامتر یه چیز دیگه میگی، تو فرامتر میخوای بیای دین رو انکار کنی. نه، من واقعیتش نه با این دین، با هیچ دینی کاری ندارم، با دینها تا اونجایی کار دارم که چجور انسانی تولید میکنی تو. فکر میکنم بزرگترین اتفاق اینه که آره، از اون فانتزی عبور کنیم، از اون چیزی که اون برامون ساخته خروج کنیم و بفهمیم واقعا بودگی ما حالا به چی ربط داره. به جای اینکه میلمون رو بر اساس خواست اون هدایت بکنیم، بتونیم برگردیم به خودمون، ببینیم حالا ما خودمون کیه، بتونیم برگردیم، اصلا این فرصت رو داشته باشیم. خیلی راه درازی داری، رویا به این سادگی نیست بگیم یه لحظه چه اتفاقی میسه.
3: خب سوال من اینه که فردای روزی که این صداها دیگه در خیابونا نباشن، دیگه نوحه خونی و الله اکبر برای شبانه شنیده نشه، فکر میکنی مردم ایران فردای روز سرکوب چه میکنن؟ آیا خودشون نوحه ها رو تکرار میکنن یا راه دیگه ای پیدا میکنن؟
4: مرسی، خیلی خوب پرسیدی. روایتی که شیعه میسازه قرن هاست داره تکرارش، یعنی الان شروع نشده که تو این 40 سال تموم بشه، به شدت هم میتونه آدم وفادار به خودش تولید بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک اتفاق خیلی بزرگ افتاد برای اون بچه‌ای که داخل ایران نبودن و مایی که داخل ایران بودیم و دیدیم دوران کرونا چجوری موبایل که برای لیلا خانم واقعی زندگی من، همون لیلا خانم که تیفون بذار، لیلا خانم واقعی زندگی من که حق داشتن موبایل نداشت، چون شوهر سیغهیش میگفتش که با شوهر سیغهیش توی تلگرام آشنا شده بود، به شوهرش که با هم سیغه کردن و زندگی کنن، شوهر گفت دیگه حق نداری اسمارت فون داشته باش، چون میترسی با مرد دیگری آشنا، چون با خودش بود آشنا شده، که این موبایل رو گذاشته بود کنار. و موقعی که کرونا شد، مدارس بسته شد، یه همت گفتش که همسرم گفته که یه موبایل پیدا کنیم برای بچه ها که مدرسه میرن، یه موبایل برای من که بتونه کار کنه برای خودش. یعنی موبایل به زور وارد خانواده ها شد، نه اینکه همه با میل. خیلی از زنها در حالی که یه عده آخرین مدل های آیفونشون هی آپگرید میکنن، یه عده زنها هنوز دسترسی به اسمارت فون اصلا نداشتن. ایران تصویرم دارم، شهادت هم میتونم بدم با تصویر، چون تو فیلمی ازش استفاده میکنم. و یهو دوران کرونا به خاطر درس اومد، صرف مجبور شدن که همه جو اینترنت بدن، همه دست به دست هم بدین. یهو با ورود واکسن، با ورود یه سری خرافات، با یه سری شایعات، باورهای مردم عوض شد. مردم خیلی تغییر بزرگ در اون دوره کرونا کردن، با هم سوفاری کردن، با هم، یعنی بدون این چند سال گذشته هیچ وقت ما به این اندازه درد مشترک نداشتیم. برای من یادآوره توی از تاریخ، یادآوره حمله پس از مغول هاست. این زمان یادآور اون دوره است. ما داریم اون دوره رو تکرار، یعنی یک ویرانی به بار آوردن توی همه چیز و انقدر مردم افسرده و ناامید از هر چیزی هستن. هر دینی ظهور کنه، ممکنه دین، منظورم دین نیز، یه کالد، یه فرقه، هر چیزی، همین که بهشون کمک بکنه که تو این ویرانی، فروپاشی هویتی که همه چیمون از دست رفته، بتونیم به یک نظمی که به وجود داره نگاه کنیم، باور کنیم. تو من بگم آقا من میتونم این آدم انتخاب کنم، این منو میتونه به یک دوره‌ای که کرامت داشتم برگردونه، انسان بودم برام گردونه، چنگ میزنم به هر چیز. شاید اون آدمم غلط باشه ها، ولی نیاز من اینه و انتظارم دارم همه نیاز منو درک کنن به عنوان یک فردی که تو این جامعه داری زندگی میکنه. من شخص خودمو نمیگم، نوعی یک انسانی که تو موی زندگی میکنه. اون یه جهش بزرگ بود، یه جهش خیلی بزرگ بود که جمهوری اسلامی نفهمید، مجبور شد همونجوری که میبنده میخواد همیشه توضیح بده، ایدئولوژی اومد توضیح بده. اونجا نسل جدیدی که با اینترنت بزرگ شده بود، تو روستاهای سخت از بود دختر 13 14 ساله وقتی بهتر از من انگلیسی حرف میزد، فرانسویش و فول بود، چینیش و فول بود. وقتی که رسید لندن رفت بهترین کالج توی 15 سالگی. تو میتونی با این کاری بکنی؟ این چیزی که میگم، این آدم وجود داره، داره آواز میخونه، بهترین کالج هم درس میخونه، زبانش از منم بهتره، همرم با اینترنت یاد گرفت. این یه نفر نیست، این نمونه است از یک کسی که از یک نقطه غیر از مرکز تهران داره میاد. و دو، بعد از کرونا اتفاقها و وقایعی که افتاد، رویا جان خودت یه بخشی از تلاش زنها رو برای این که زنها رو مسئلهشون رو از حاشیه به مطب بیارن، تاریخ گذشته رو با هم دیدیم. ببین میخوام بهت بگم که این نسل جدید مثل ما که اون موقع تکه تکه میخواستیم جمع کنیم یه چیزی رو نیست، یا میخواد یا اینکه تو نیستی. من یه بار به یکیشون گفتم حالا شما از کجا میدونید مثلا این آدم بیاد همون دیکتاتوری قبل نشه؟ راحت گفتن که ببین ما مثل شما نیستیم، شما خیلی صبور بودین، خیلی تحمل کردید. نه، ما تو اونجایی که ببینیم اون چیزی که ما میخوایم ما دنبالش میکنیم، اگر نه راحت خب اونم میره کنار. اصلا نگاهی که به زندگی دارن نگاهش ما من و تو فرق داره. من ساعت‌ها بچه‌هایی که بس به بچه‌های کاخن به واسطه دوستان و آشنایان با فرزندانشون با همه اینا همیشه در حال تماس و صحبتیم. من همیشه حرفا اینو گوش میدم به بقیه هم میگم گوش بدیم، اینا باید بگن ما زندگیمونا که اینا باید بگن ما چی میخوان، و باید تلاش کنیم چیزی که اونا میخوان بشن، نه اون که من میخوام. بس دیگه دوره ما تموم شد.
5: این آخرین فرصته رویا.
6: هفته صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حرم امام هشتم شیعیان دفن شد. آکسیوس میگوید میانجی‌های منطقه‌ای برای نجات تفاهم آمریکا و ایران تلاش می‌کنند. در انفجارهای تازه در جنوب ایران، صداهای انفجار در بوشهر و بندرعباس شنیده شد. خوش آمدید به این بخش خبری. علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه 18 تیر ماه در بخشی از حرم امام هشتم شیعیان در مشهد دفن شد. مراسم خاکسپاری او با گذشت بیش از 4 ماه از کشته شدنش در نخستین موج حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد. اقامه آخرین نماز بر پیکر او را فرزند ارشدش مصطفی خامنه‌ای بر عهده داشت. این در حالی بود که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بار دیگر در این مراسم حضور نداشت. غیبت او در سراسر مراسم تشییع 5 روزه در حالی که دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و 3 پسر دیگر علی خامنه‌ای حضور داشتند به یکی از نکات اصلی این مراسم تبدیل شد. مجتبی خامنه‌ای از زمان معرفی به عنوان رهبر جدید تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. و در خبری دیگر، به گزارش آکسیوس، قطر، پاکستان و چند میانجی منطقه‌ای دیگر از جمله ترکیه، مصر و عربستان سعودی در تلاشند تنش میان آمریکا و ایران را کاهش داده و مذاکرات هسته‌ای را از فروپاشی نجات دهند. به نوشته این رسانه، با وجود آنکه دونالد ترامپ تفاهم نامه با ایران را پایان یافته خوانده و دستور حملات هوایی را صادر کرده است، دولت آمریکا همچنان خواهان بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از گسترش درگیری هاست. یک منبع منطقه‌ای به آکسیوس گفته است میانجی ها معتقدند حملات اخیر به کشتی ها در تنگه هرمز احتمالاً از سوی جریان هایی در داخل ایران انجام شده که با تفاهم نامه مخالفند. بر اساس این گزارش، مقام‌های میانجی در روزهای اخیر تماس‌های متعددی با تهران و واشنگتن داشتند و آمریکا همچنان بر ادامه گفتگوهای فنی برای دستیابی به توافق هسته‌ای تاکید دارد. رسانه‌های داخلی ایران شامگاه پنجشنبه از شنیده شدن صداهای انفجار در جنوب کشور از جمله در استان بوشهر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، دو انفجار در اطراف بوشهر و نزدیکی شهر چغادک شنیده شد. در همین حال احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، به خبرگزاری ایرنا گفته است صدای شنیده شده ناشی از واکنش پدافند هوایی به پهپادهای آمریکایی بوده و همزمان یک مقر نظامی در حاشیه شهر بوشهر نیز هدف اصابت پرتابه آمریکایی اسرائیلی قرار گرفته. او افزود تا کنون گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است. مقام‌های آمریکایی اما هر گونه حمله تازه به ایران را رد کردند. همزمان گزارش‌هایی از حمله به تأسیسات نیروی دریایی در کنارک در جنوب استان سیستان و بلوچستان نیز منتشر شد. پیشتر خبرگزاری صدا و سیما گزارش‌های مربوط به وقوع انفجار در بندر عباس، قشم، سیریک و جاسک را رد کرده و اعلام کرده بود که تاکنون هیچ انفجاری در این مناطق ثبت یا گزارش نشده است. و در خبری دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین‌المللی را در اختیار ندارد. سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه می تا کنون به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. در این پیام تأکید شده است که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای تجارت بین المللی است و ادعای رسانه‌های ایران درباره کنترل انحصاری این آبراه نادرست است. و در خبری دیگر، تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی 2-0 مقابل مراکش برای سومین دوره پیاپی به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. گل‌های این دیدار را کیلیان امپابه و عثمان دمبله به ثمر رساندند. فرانسه اکنون در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوان بکن.
2: از دیروز و امروز آنچه در فردا

0: بچه بیشتر تهدید کنن.
1: مشکل ما توهین در ایران اسید پاشیدن تندروها هم هست.
2: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
3: میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
4: قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
5: همه شهر
2: رو نمیتونن زندان بسازن. رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.

0: 8 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حرم امام هشتم شیعیان دفن شد. آکسیوس میگوید میانجی‌های منطقه‌ای برای نجات تفاهم آمریکا و ایران تلاش می‌کنند. در انفجارهای تازه در جنوب ایران، صداهای انفجار در بوشهر و بندرعباس شنیده شد. خوش آمدید به این بخش خبری. علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه 18 تیر ماه در بخشی از حرم امام هشتم شیعیان در مشهد دفن شد. مراسم خاکسپاری او با گذشت بیش از 4 ماه از کشته شدنش در نخستین موج حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد. اقامه آخرین نماز بر پیکر او را فرزند ارشدش مصطفی خامنه‌ای بر عهده داشت. این در حالی بود که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بار دیگر در این مراسم حضور نداشت. غیبت او در سراسر مراسم تشییع 5 روزه در حالی که دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و 3 پسر دیگر علی خامنه‌ای حضور داشتند، به یکی از نکات اصلی این مراسم تبدیل شد. مجتبی خامنه‌ای از زمان معرفی به عنوان رهبر جدید تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. و در خبر دیگر، به گزارش آکسیوس، قطر، پاکستان و چند میانجی منطقه‌ای دیگر از جمله ترکیه، مصر و عربستان سعودی در تلاشند تنش میان آمریکا و ایران را کاهش داده و مذاکرات هسته‌ای را از فروپاشی نجات دهند. به نوشته این رسانه، با وجود آنکه دونالد ترامپ تفاهم نامه با ایران را پایان یافته خوانده و دستور حملات هوایی را صادر کرده است، دولت آمریکا همچنان خواهان بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از گسترش درگیری هاست. یک منبع منطقه‌ای به آکسیوس گفته است میانجی ها معتقدند حملات اخیر به کشتی ها در تنگه هرمز احتمالاً از سوی جریان هایی در داخل ایران انجام شده که با تفاهم نامه مخالفند. بر اساس این گزارش، مقام‌های میانجی در روزهای اخیر تماس‌های متعددی با تهران و واشنگتن داشتند و آمریکا همچنان بر ادامه گفتگوهای فنی برای دستیابی به توافق هسته‌ای تاکید دارد. رسانه‌های داخلی ایران شامگاه پنجشنبه از شنیده شدن صداهای انفجار در جنوب کشور از جمله در استان بوشهر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، 2 انفجار در اطراف بوشهر و نزدیکی شهر چقادک شنیده شد. در همین حال احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، به خبرگزاری ایرنا گفته است صدای شنیده شده ناشی از واکنش پدافند هوایی به پهپادهای آمریکایی بوده و همزمان یک مقر نظامی در حاشیه شهر بوشهر نیز هدف اصابت پرتابه آمریکایی اسرائیلی قرار گرفته. او افزود تا کنون گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است. مقام‌های آمریکایی اما هر گونه حمله تازه به ایران را رد کردند. همزمان گزارش‌هایی از حمله به تأسیسات نیروی دریایی در کنارک در جنوب استان سیستان و بلوچستان نیز منتشر شد. پیشتر خبرگزاری صدا و سیما گزارش‌های مربوط به وقوع انفجار در بندر عباس، قشم، سیریک و جاسک را رد کرده و اعلام کرده بود که تاکنون هیچ انفجاری در این مناطق ثبت یا گزارش نشده است. و در خبر دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین‌المللی را در اختیار ندارد. سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه می تا کنون به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. در این پیام تأکید شده است که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای تجارت بین المللی است و ادعای رسانه‌های ایران درباره کنترل انحصاری این آبراه نادرست است. و در خبر دیگر، تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی 2-0 مقابل مراکش برای 3 دوره پیاپی به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. گل‌های این دیدار را کیلیان امپابه و عثمان دمبله به ثمر رساندند. فرانسه اکنون در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
2: در بحران بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا، آیا تفاهم نامه هنوز اعتباری دارد؟ از یک تحلیلگر این موضوع رو می‌پرسیم. درگیری‌های جمهوری اسلامی و آمریکا این سوال رو مطرح می‌کنه که واشنگتن صرفاً در پی امنیت تنگه هرمز یا راهبرد گسترده‌تری برای تضعیف جمهوری اسلامی دارد و دنبال می‌کند. گفتگویی با تحلیلگر در این زمینه خواهید شنید. عفو بین الملل نسبت به خطر جنایات بیشتر توسط حکومت در ایران هشدار داده. گفتگویی هم در این باره. آیا میتوان از تابوت علی خامنه‌ای تاجی برای پسرش ساخت؟ گزارش وحید پوراستاد رو در این باره میشنوید. و ماجراهای جالب در حاشیه جام جهانی. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله همراه ما بمانید. ماجرای گفتگوهای ایران و آمریکا داستان تکراری یک گام به جلو و دو گام به عقب است. این بار هم درست بعد از نشانه‌هایی از یک توافق کمرنگ، شعله‌های تنش نظامی در خلیج فارس دوباره بالا گرفت. در آغاز گفتگو با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، از او پرسیدم آیا اساساً در چنین فضایی تفاهم نامه هنوز اعتباری دارد یا این فقط اقدامی برای خرید زمان است؟ منصور فرهنگ:
3: این تفاهم نامه هنوز بالقوه توانایی این که زمین ساز توافق بین ایران و آمریکا بشه هست و توافق که الزاماً صلح نیست، ولی حل مسئله هسته‌ای و به طور کلی دارایی‌های مسدود شده ایران و غیر ذالک. این امکان به نظر من هنوز وجود داره، ولی به دلایل مختلف که ارتباط که بی‌اعتمادی بدون چون و چرا، یکی از ناس پرخوشگری‌ها و تقابل 47 ساله زمینه درست کرده که به طور کلی گفتگوی منطقی و اصولی بین ایران و آمریکا کار ساده‌ای به هر حال نیست. در گذشته پرزیدنت اوباما، پرزیدنت کلینتون، اینا دو نفر از رؤسای جمهوری بودن که واقعا میخواستن با ایران وارد گفتگو بشن، ولی در اون موقع ایران آماده نبود. ولی بذاریم برگردیم به زمان حاضر. امروز هدف اولیه آمریکا در این مذاکرات، یعنی قبل از اینکه حتی به مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم برسیم، هدف اولیه آمریکا باز کردن تنگه هرمز، چون با تنگه هرمز پیامدهای اقتصادی و امنیتی درست کرده که برای آمریکا به اصطلاح بحران درست کرده از جهت بین‌المللی در تضاد با منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا. اولین هدف ایران اینه که بتونن آمریکا رو راضی بکنن که پولهای مسدود شده ایران رو در بانک‌ها آزاد بکنه و تحریم‌ها رو هم لغو بکنه. حالا تا چه اندازه، به چه مقداری و به از جهت تدریجی و غیر ذالک، این دو هدف به اصطلاح این هاست. ولی واقعیت امنی که هم در ایران، هم در آمریکا و هم در اسرائیل که هنوز که هنوزه علارغم اختلافاتی که پیش اومده یه بازیگری در این مسئله است، عناصر گروه‌هایی هستند که به دلایل ایدئولوژیک یا به دلایلی که مربوط به رقابت‌های سیاسی و اقتصادی و غیر ذالک با این گونه بود موفق شدن این گونه مذاکرات مخالفن. بنابراین یکی از چالش‌هایی که در برابر مذاکره کننده قرار داره توجهی به این مخالفت و بازی‌هایی که این سه گروه در آمریکا و اسرائیل و ایران می‌کنن نکنن. یک نکته اساسی که من پیشنهاد دیدم که از نظر من میتونه منطقی باشه، ببینید بعد از تفاهم نامه آمریکا تحریم علیه فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو به طور موقت آزاد کرد و این تصمیم برای جمهوری اسلامی دستاورد قابل توجه اقتصادی داشت. یکی از انتظاراتی که ترامپ در این رابطه داشت این بود که ایران هم عکس العملی نشون بده که ترامپ بتونه از موضع خودش در داخل و از نظر بین‌المللی دفاع کنه، ولی متاسفانه این کار نشد. امروز من فکر میکنم تنها راهی که ایران بتونه آغاز بکنه که امیدی برای موفقیت این مذاکرات ایجاد بکنه اینه که بیاد تنگه هرمز رو به کلی باز بکنه، یعنی قبل از این دقیقا همون شکلی که قبل از جنگ وجود داشت، و بگه تنگه هرمز رو من برای 2 ماه، 3 ماه، 4 با هر مدت زمانی که بخواد درمان بدون هیچ دو محدودیتی باز میذاریم و به ازای اون در برابر اون از دولت آمریکا تقاضا داریم که پولهای مسدود شده ما رو آزاد بکنن و تحریمهای اقتصادی رو رفع بکنن. اگرچه به نظر من این موضوع ایران آمریکا نمیاد دقیقا به خواسته های ایران پاسخ بده، ولی اگر ایران این کار بکنه میتونه زمینه بسیار ملموس و مشخصی برای مذاکرات به اصطلاح امیدوار کننده ایجاد بکنه. یعنی اگر دو طرف به طور کلی تر بخوام آخرین جمله رو بگم اینه که این از اون به اصطلاح مذاکرات و تقابلات بین المللی است، حل و فصل مسئله اون نیاز به کنار اومدن داره، به اصطلاح کامپرومایز داره. حل و فصل مسائل بین المللی از طریق دیپلماتیک بدون کامپرومایز، بدون کوتاه اومدن امکان پذیر نیست. با نهایت تأسف در ایران کلمه کامپرومایز ترجمه شده سازش و سازش تبدیل به پرخاشگری شده. امروز هم در ایران شعارهایی که علیه کسانی که میخوان به آمریکا مذاکره بکنن بهشون میگن سازشکار، در حالی که بدون سازش یعنی بدون کامپرومایز بازاریای ما اصطلاح جالبی دارن، میگن کنار اومدن، یعنی از مواضع حد اکثری کنار اومدن و پیشرفت در جهت خواسته های خودشون رو به عنوان گام به گام بپذیرن.
2: به اعتقاد شما اشاره کردید به بی‌اعتمادی، این بی‌اعتمادی عمیق رو چگونه میشه کنار زد تا یه بار برای همیشه اگه ممکن باشه یه توافق پایدار شکل بگیره؟
3: بهترین امیدی که ما داشته باشیم این پیشرفتی که شما توضیح دادین که به نظرم به نفع منافع ملی، رفاه و امنیت حیثیت ایران رو میتونه تضمین بکنه، یک امر کاملا گام به گامه، یک اتفاقی نیست که چون بسه 47 ساله که پرخاشگری و دشمنی و گروگانگیری بوده و این حرفا. اینه که گفتم که الان توافقی که امروز بکنن سولیست، ولی این قدم مثبت و مؤثریست در جهت این که بتونن در مورد خاصی به همدیگه اعتماد پیدا بکنن در رابطه با باز کردن تنگه هرمز و آزادسازی مقداری از پولهای ایران و مقداری از تحریم‌ها علیه ایران. بنابراین اینو به قول معروف باید تدریجی یا گرادوال بهش نگاه کرد، نه اینکه بگیم بشینن اونجا یه تصمیمی بگیرن به همه مسائل مثل حل بشه. همچین امکانی در حال حاضر وجود نداره به خاطر دلایلی که دوست خوانندگان و به هر حال مردم ایران و خارج میدونن. به بیان دیگه برای اولین بار در 47 سال رژیم جمهوری اسلامی باید بر مبنای منافع ملی ایران اقدام بکنه، یعنی پیدست به پیشنهاد و بدبستانهایی بزنه که مربوط به رفاه و امنیت و حیثیت بین المللی جامعه ایرانه. با نهایت تأسف رژیم ایران در این 47 سال در روابط بین المللی خودش به کلی بی‌اعتنا بوده به منافع ملی کشور. امروز به نظر میرسه که افراد و عناصری بعد از کشته شدن خامنه ای، افراد و عناصر و گروهایی در داخل ایران هستند که میگن این فاجعه 47 سال برای جامعه ایران ادامه اون به اصطلاح دردی رو به اصطلاح دوانه میکنه و فاجعه رو ادامه میده و باید کوتاه اومد. بنابراین من فکر میکنم که اگر این کار بخواد اتفاق بیفته، یعنی به این بدبستان واقعی بشه، این ابتکار باید از جانب ایران بشه، یعنی تغییر جهتی بعد از 47 سال در جهت دفاع از منافع ملی.
2: شما تصور میکنید، اشاره هم کردید که جریان هایی هستن در داخل ایران که هر گونه تفاهم رو عقب نشینی یا حتی خیانت میدونن، با وجود این جریان ها شما تصور میکنید اونهایی که اشاره کردید که در ایران یه قدری معقول تر هستن میتونن نظر خودشون رو پیش ببرن، یا اینکه در مقابل اون جریان تندرو مجبور به عقب نشینی هستن؟
3: به نظر من اکثریت بزرگ مردم ایران، حتی به اصطلاح این هیئت حاکمه جدیدی که ولایت مطلق فقیه درست کرده، به این نتیجه رسیده که امتسازی و صدور انقلاب اینا مهملاتی بوده که بعد از 47 سال برای ایران فاجعه آورده. بنابراین برای ثبات و بقای خودشون، توجه داشته باشیم که وقتی میگم این هیئت حاکمه جدید که به قول مثلا اصلاح طلبان درشون زیادن، اینا راجع به مسائل داخلی ایران حرفی نزدن. من تا حالا یک بار نشیدم که یک نفر از اینا حتی پزشکیان یا قالیباف یا عراقچی یک کلام راجع به ظلم و جوری که به مردم ایران میشه انتقادی بکنن. بیش از 30,000 نفر، نزدیک به 40,000 نفر کشته شدن و من یک جمله و یک عبارت از این افراد نشنیدم که انتقاد بکنن از این خشونت. اما همه اعتقاد دارن که ثبات بقای رژیم نیاز به این داره که بتونن مسائل خودشون رو با آمریکا حل بکنن. اگر بتونن قدمی بردارن که از نظر اقتصادی ایران بتونه برخوردار بشه و روی مسائل مشکلات معاش مردم تأثیر مثبت داشته باشه، این دست راستی ها، کسانی که مخالف همکاری هستن، اینا بیش از هر زمان دیگری تضعیف میشن بدون چون و چرا.
2: نظرات منصور فرهنگ، تحلیلگر ساکن آمریکا، رو شنیدید. و ما حملات تازه آمریکا به ایران تنها واکنشی به تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز به نظر نمی‌رسه. آیا واشنگتن صرفاً در پی تأمین امنیت تنگه هرمز و بازدارندگی فوری است یا راهبردی گسترده‌تر داره برای فرسایش توان نظامی و کاهش نفوذ منطقه جمهوری اسلامی؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش رو با سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون نیوزیلند، در میان گذاشته. سیروس آمریان:
4: اون چی که من با این موج حملات میبینم، به نظر میرسه که دونالد ترامپ مایله که بالاخره این نراتیو و این داستانی که در این چند وقت بعد از امضای توافقنامه شکل گرفته، مبنی بر این که حالا تعداد زیادی از کارشناسا و افراد مختلف ایران رو برنده این درگیری میدونستن، البته که بسیار چیزی که تو انگلیسی میگن فریک ویکتوری، واقعا اگه یک برنده هم شده یک بسیار پرهزینه بوده. به نظر میرسه که آمریکا میخواد این نراتیو رو برگردونه و عملا با از بین بردن تعداد بسیار زیادی از زیرساخت‌های ایران، اگر هم حالا بخواد قبول کنه که ایران برنده شده، انقدر رو مسیر بازسازی رو سخت کنه که عملا هیچ وقت نتونه اون توان رو به دست بیاره و شاید حتی پیش نیازی باشه برای دوباره موج گرفتن شلوغی های داخلی. و اینکه خب بیش از پیش اون داستانی که بالاخره مقامات رژیم در ایران هم برای مردم میگن که ما پیروز شدیم، اون داستان رو هم تضعیف کنه، یعنی همون جنبه بین المللی که بر پیروزی ایران تاکید میکنه رو تضعیف کنه و هم جنبه داخلیش رو، والله زدن حالا بعضی از تاسیسات مثل اون برج مراقبت دریایی در چابهار که خب طبعا خیلی استفاده سیویل داره، اصلا استفاده نظامی نداره، یا اون پل ارتباطی که حالا در آقالا زدن، درسته که باعث وصل شدن سیستم راهن ایران به آسیای میانه و حالا چین میشه، اما عملا اینها تجهیزات غیر نظامی هست و خیلی شاید دلیلی براش پیدا نکنه، همونطوری که خیلی دلیل خوبی نداشتن برای زدن اون پلی که هنوز افتتاح نشده بود در کرج.
5: آقای آمریان، پس به این ترتیب ما میتونیم به این نتیجه برسیم که در واقع موضوع فقط تضعیف ساختاری توان نظامی ایران نیست و حملات داره به سمت نوعی حمله به خطوط پشتیبانی و زیرساخت‌های راهبردی ایران پیش میره؟
4: 100%. یعنی این چیزی هم نیست که به نظر من مربوط به این چند روز اخیر باشه. عملا آمریکا و اسرائیل بعد از شاید بگم روز 10 و 15 اون بانک اهداف نظامیشون عملا بیش تموم شده بود و دیگه یا سودی رو در زدن پایگاه‌های نظامی که حالا یا خالی بودن یا تخلیه شدن نمی‌دیدن و اون وقت بود که وارد این فاز حملات به حالا زیرساخت‌های لوجستیکی، زیرساخت‌های شدگاهن غیر نظامی آوردن. حالا میگم اون مثال معروفشون پل نیمه ساز بود، بحثایی که راجع به حالا زیرساخت نفت و انرژی شد و الان هم میبینیم که اون پشتیبانی لوجستیک هست. و خب اگر به اون تصویر بزرگتر نگاه کنیم، اگر آمریکا دوباره بخواد برگرده به اون فاز محاصره دریایی ایران، طبعا کور کردن راه‌های ارتباطی زمینی و راه‌های ارتباطی راهن خیلی میتونه کمک کنه که ایران رو زودتر به زانو در بیاره. میدونیم که از لحاظ تجارت دریایی هم از لحاظ حجم و از لحاظ هزینه به صرفه ترینه و بعد از اون تجارت ریلی هستش که هزینه کمتر رو داره و عملا با قطع کردن ارتباطات زمینی ایران و اون ارتباطات ریلیش میتونه، اگر ایران باز هم بتونه حالا تجارتش رو با همسایه‌هاش حالا برای کالاهای اساسی ادامه بده، اونا رو منتقل کنه به تجارت مثلا طریق جاده و یا هواپیما که بسیار بسیار گران هست و خب ایران شاید نتونه این کار انجام بده. لذا به نظر من این تصویر بزرگتر، تصویری که آمریکا داره از اون فاز حمله نظامی مستقیم خارج میشه، چون عملا براش آوردهی نداشته و میخواد رژیم رو پیش از پیش تضعیف کنه و خب طبعا بازنده این وسط هم مردمی خواهند شد که عواقب این عدم امکان تامین نیازهای اولیه‌شون توسط دولت و کشور رو بالاخره خواهند چشید متاسفانه.
5: اما آقای آمریان، مؤسسه مطالعات جنگ در جدیدترین تحلیلی که داشته تنگه هرمز رو همچنان مهمترین اهرم ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس خونده. آیا اینکه حوزه حملات آمریکا از خط ساحلی، سامانه‌های ساحلی و قایق‌های سپاه پاسداران داره فراتر میره و به عمق کشور ایران کشیده میشه، در واقع نشون دهنده این هستش که به طور مستقیم آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس نتونستن کاری برای بازنگه داشتن تنگه هرمز انجام بدن؟
4: خب این که نتونستن تنگه رو بازنگه دارن که خب یه واقعیت روی زمینه و به نظر میرسه که حتی در خود ساختار نظامی آمریکا هم راه حل ساده و یا راه حل نظامی برای باز کردن تنگه نیست. کافیه که به اون ژئوپلیتیک تنگه نگاه کنیم که از قسمت حالا جنوب شرقی تا قسمت جنوب غربی و اون حدود منطقه قشم ایران حدود 300-400 کیلومتر منطقه ساحلی داره، منطقه‌ای که کوهستانی هست، دشتی هست، حالا فارغ از اون سرزمین اصلی جزایر میدونیم که بالاخره جزیره قشم اونجا هست، کیش، جزایر سگانه که اینا بالاخره اشراف دارن بر خط ساحلی تنگه هرمز و این که بخوان کل اون منطقه رو با بمباران صاف کنن و امنش کنن عملا غیر ممکنه. تنها راهی که شاید بشه متصور بود که آمریکا بتونه تنگه رو باز کنه در صورتی که بخواد استقرار شدید نیروهای دریایی و طبعا پیاده کردن نیروه که اگر میگم دوباره به اون خط ساحلی ایران از تنگه هرمز نگاه کنیم فقط 300-400 کیلومتر خط ساحلی هست و اگر یک عمق حالا 20 کیلومتری یا حتی بیشتر رو هم برای سیکیور کردن تنگه در نظر بگیریم تعداد بسیار زیادی نیرو میخواد و حداقل فعلا به نظر میرسه که مایل نیست وارد این فاز بشه، اما بالاخره با بمباران، با زدن اون چیزی که خودش تأسیسات میدونه و تضعیف بالاخره اون فورتیفیکیشن هایی که ایران در منطقه داره میخواد سعی کنه که حالا مقداری کنترل ایران رو بر تنگه ضعیف‌تر کنه، اما بعید میدونم که بتونه از طریق بمباران تنها ایران رو از کنترل تنگه باز بداره و دستشون رو کوتاه کنه.
5: حتی اگر این بمباران رو به مناطق مرکزی و شهرهای بزرگ یک بار دیگه بکشه به نظر شما باز هم نمیتونه جمهوری اسلامی رو وادار کنه به باز کردن تنگه هرمز؟
4: میدونی در نهایت برمیگرده که هر طرف چه مقداری درد رو میتونه تحمل کنه و این اون معادله‌ای که طبعا در سر تصمیم گیری در واشنگتن و در تهران هست. خب بعد ببینیم که آیا اگر وارد اون فاز بشه که بخواد وارد بمباران گسترده، بمباران زیرساخت‌ها بشه، اون وقت در اون سر تصمیم گیری در ایران چه خواهد بود؟ آیا انقدر به قول تئوریسین های روابط بین الملل رشنال هستش که بقای خودش رو هرچند در یک کشور بسیار ضعیف شده ترجیح بده به مقاومت به قول خودشون تا که اونطور که در زمان جنگ هم میگفتن مقاومت تا رفع فتنه که آزادی حالا به قول خودشون بیت المقدس بود، یا این که نه یه جایی شاید بالاخره عقب بشینه. تا بدین لحظه که به نظر میرسه که درد رو حداقل اون تصمیم گیرا در تهران تصمیم گرفتن که بپذیرن و عقب نشینی نکردن، ولی این که ببینیم چقدر بتونن این درد رو ادامه بدن و ایران چقدر بتونه درد رو بر کشورهای خاورمیانه، خلیج فارس، اسرائیل و حالا آمریکا از چه طریق ناوگانش و چه طریق پایگاهاش وارد کنه و اونا چقدر توانایی تحمل درد دارن و یا حتی اقتصاد جهانی چقدر توانایی این داره که دوباره بخواد وارد اون فاز گرونی سوخت و کمبود سوخت و کمتر شدن ذخایر استراتژیک باشه، اینا همه به نظرم عواملی هستش که میتونه کمک کنه که ما حداقل سناریوهای در ذهنمون بسازیم. اما اینکه حد ضرر و حد تحمل هر کدوم از طرفین کجاست به نظرم این فقط سوالیه که خودشون بتونن جواب بدن و شاید حتی الان هم اونا جواب کانکریت و مشخصی نداشته باشن که ما تا کجا میتونیم تحمل کنیم حتی اگر میومدن و با ما صحبت میکردن.
5: و آقای آمریان، آخرین سوال این که اگر روند این حملات متقابل ادامه پیدا بکنه، چون میدونیم که جمهوری اسلامی هم همزمان داره به پایگاه های آمریکا در کویت و بحرین حمله میکنه، فکر میکنید جمهوری اسلامی آیا همچنان از نظر نظامی توان حفظ موازنه بازدارندگی رو در خلیج فارس داره یا به تدریج این اهرم رو از دست میده و مجبور میشه که دست بالاتر رو به آمریکا و متحدانش واگذار کنه؟
4: اون چیزی که به نظرم در جنگ 12 روزه و این حالا 45 روزه به قول خودشون جنگ رمضان و تا الان میبینیم که این جنگ و این از بین بردن زیرساخت‌های نظامی عملا توان ایجاد ضربه رو در ایران از بین نبرده و بالاخره تونسته چه به پایگاه آمریکا و چه به کشورهای خارج حاشیه خلیج فارس و اسرائیل کماکان موشک پرانی و پهپاد پرانی کنه. اما اینکه تا کجا میتونن ادامه بدن و اینکه اون کشورهایی که در منطقه هستن اونا چقدر پیش آمریکا حرفشون برو داره و اینکه اونا هم چه مقدار درد رو میتونن تحمل کنن. خب بالاخره در این فاز اول به نظر میرسه که پایگاه‌های آمریکایی هم پایگاه ناوگان پنجم و حالا پایگاه ارسالم در کویت زدن، اما آیا اگر این درگیری‌ها ادامه پیدا کنه ایران وارد زدن زیرساخت‌های شهری، زیرساخت‌های آب شیرین، پالایشگاه‌های این کشورها میره، همونطوری که در جنگ 40 روزه رفت میدونیم پالایشگاه بنیاس رو در قطر زد و تقریبا 20% توان صادرات گاز قطر رو از بین برد، به اونجا میرسه یا نه و اگر به اونجا برسه اون کشورها چقدر توانایی تحمل درد رو دارن و این کسانی که به آستانه تحملشون برسن آیا حرفشون انقدر خریدار داره در واشنگتن که آمریکا رو بتونن مجاب کنن که دوباره برگرده پای میز مذاکره یا نه. این به نظرم سوال مهمیه. اون چیزی که حداقل در اون فاز 45 روز اول جنگ به نظر می‌رسید این که حرف کشور حاجی خلیج فارس عملاً پیش آمریکا اونقدر خریدار نداشت و حملاتی که اونا وارد می‌شد خیلی در معادله ذهنی اسرائیل و آمریکا تأثیر نداشت. اما اینکه در این فاز چه اتفاقی بیفته به نظرم باز بعد منتظر بونیم و ببینیم که چه اتفاقی بیفته. اونقدر حرفشون خریدار داره پیش دونالد ترامپ تا بتونن دوباره برگردن پای میز مذاکره، یا اونا هم اگه بخوام اون جمله ملک فهد بود اگه شما نکنم بگن اصرار خواهند کرد که نه این بار بزنین تا سر ما رو قطع کنین. اینا متاسفانه چیزایی که بعد بمونیم و ببینیم که در ذهن تصمیم گیرا چی میگذره و بالاخره عاقبت این جنگ به کجا خواهد رسید.
2: نظرات سیروس آمریان تحلیلگر نظامی ساکن نیوزیلند رو میشنیدید. ساعت 23:26 دقیقه است به وقت ایران. مجله خبری تحلیلی رادیو فردا رو با موضوعی دیگر پی میگیریم. 6 ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 عفو بین‌الملل درباره خطر جنایات بیشتر در ایران هشدار داده و خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی شده برای تحقق عدالت در ایران. رها بحرینی پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان در گفتگویی که محمد زرقامی باش داشته از چگونگی فعال شدن این سازوکار با توجه به انسداد سیاسی داخلی سخن گفته است. رها بحرینی:
6: قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل همدلی و همدردی عمیق خودمون رو با عزیزان کشته شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم. اعتراض عفو بین‌الملل دقیقاً به همین قصور جامعه جهانی در رابطه با تحقق مجراهای عدالت کیفری و دادخواهی و موضوع مورد توجه دقیقاً همین انسدادیه که شما به اون اشاره کردین، یعنی در داخل کشور هیچ گونه مجرایی برای رسیدگی به این جنایات‌های صورت گرفته وجود نداره. تمام اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آماده هستند در صورت وقوع اعتراضات مردمی کشتارهای دوباره رو به راه بندازن و ریشه این جنایات‌های پی در پی علیه مردم ایران مسئولیت مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایرانه، به این معنی که در قبال این جنایات‌هایی که به درجه جنایات بین المللی میرسه و ما یافته های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رو داریم که حتی در جریان زن زندگی آزادی هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بهایی برای ارتکاب این جنایات پرداخت نکردن. به طور مشخص در مورد سازوکارها پرسیدین، عفو بین الملل دو درخواست خیلی مشخص رو برای پیگیری عدالت کیفری در سطح بین المللی داره. اول اینکه تمام کشورها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخوان که وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات صورت گرفته در ایران به راه بندازه و تنها راه موجود اینه که شورای امنیت در این رابطه اقدام بکنه. خب در شورای امنیت هم متاسفانه کشورهایی مثل روسیه و چین سابقه طولانی دارن که مانع از ارجاع میشن و امروز ایالات متحده آمریکا هم دیوان کیفری بین المللی رو مورد هجم قرار داده. با این وجود ما فکر میکنیم حداقل در سطح گفتمانی مهمه که جنایات جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنایاتی که باید در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیره مطرح بشه و متاسفانه ما هنوز شاهد چنین ادبیاتی از سوی جامعه جهانی نیستیم.
7: خب مطرح شدنش چه کمکی خانم بحرینی میکنه وقتی که شما میگید که خب هم ایران عضوش نیست، همین که کشورهایی هستن که قاعدتا تاثیرگذار میتونن باشن، تاثیرات خاص خودشون رو میگذارن، از طرفی وقتی مسیر عدالت کیفری بین المللی چندان گشوده نیست. این گزارش کردن آیا صرفاً به معنای اینه که ما یک چیزی رو ثبت کنیم بدون اینکه بدونیم؟
6: خب مسئله اینه که الان گزارش کردن درسته، مسئله فقط گزارش کردن نیست، مسئله الان اینجا اینه که باید قطعنامه‌ای در رابطه با ارجای پرونده ایران به دیوان کیفری بین المللی در شورای عالی امنیت طرح بشه، در دستور کار قرار بگیره و طرح چنین قطعنامه‌ای حتی اگر بدتر از طرف روسیه چین ویتو بشه به خودی خود یک اقدام سابقه است و همچنان پیام جهانی تازه‌ای رو به مقامات جمهوری اسلامی ایران میفرسته. سایر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه یا انگلستان هم اقدامی در این رابطه نکردن. بنابراین جامعه دادخواه ایران و جامعه حقوق بشری در کنار سازمان‌های بین‌المللی میتونن همچنان خواهان طرح چنین قطعنامه‌ای بشن که یک اقدام تازه خواهد بود. ولی دقیقاً به خاطر اینکه به هر حال این موانع عملی وجود داره، علاوه بر این عفو بین‌الملل داره تاکید میکنه به جامعه جهانی که یک سازوکار ویژه برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران هم به طور مجزا میتونه تاسیس بشه که در واقع با این محدودیت‌های موجود در شورای امنیت روبرو نباشه. در واقع در حال حاضر پیام مهم ما به جامعه جهانی اینه که وظیفه اونهاست که در شرایطی که تمام این مجراهای داخلی بسته هستن، موضوع عدالت بین‌المللی در دستور کار قرار بگیره و به راه حل‌های خلاقانه تازه فکر بشه و مردم ایران و قربانیان این جنایات تنها نمونن و این عدم رسیدگی یا عدم پرداختن به موضوع عدالت بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران زمینه رو برای تکرار جنایت باز میذاره و ما اول از همه نیاز داریم که یک تغییر گفتمانی جدی در سطح بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و متاسفانه از زمان جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در واقع موضوع این جنایات اصلا به حاشیه رفته، مورد توجه جهانی
7: چقدر فکر میکنید فقط جنگ مسئله بوده خانم بحرینی و چقدر میتونیم بگیم که به هر حال بعضی از بازیگران خارج از حیطه حالا حکومت ها هم نقش داشتن در اینکه این مسئله کمی به هر حال مورد غفلت قرار بگیره؟ از سمت دیگه اگر یک نگاهی بندازیم در گذشته، ما شاهد گفتگوهای انتقادی مثلا اروپا با جمهوری اسلامی ایران بودیم، در اون زمان آیا وضعیت بهتر بود؟ یا اگر که هرچی مثلا جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاریم و حالا به نوعی یک مدلی از انزوا جمهوری اسلامی رو در بر بگیره با اقدام‌های حقوقی، اون میتونه مدل مناسب تری باشه برای اینکه تهران رو به پاسخگویی در برابر مسائل حقوق بشری وادار کنه؟
6: خب واقعیت تلخ اینه که از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا برخلاف منشور سازمان ملل به ایران، روایات بین المللی عملا تحت تاثیر این جنگ باعث شده که موضوع جنایات علیه معترضان در ایران کاملا در حاشیه قرار بگیره و ما این رو در رسانه‌ها بین المللی و همینطور در گفتمان‌های جاری در سازمان‌های بین المللی شاهد هستیم و متاسفانه تلاش ما الان اینه که با وجود مسئله‌های مربوط به جنگ، بحث جنایات علیه معترضان به فراموشی سپرده نشه و به جامعه جهانی یادآوری بشه که همچنان مردم ایران در معرض خطرات بسیار جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستن و این کشتارهای معترضان میتونه ادامه پیدا کنه و حتی به ابعاد هولناکتری هم برسه. در پی کشتار دیما ما در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های اروپایی بودیم، یعنی به سرعت نشست ویژه تأسیس کردن، تشکیل دادن و بعد هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو برای 2 سال تمدید کردن که در واقع این فضا رو فراهم میکنه که کمیته حقیقت‌یاب بتونه با دست باز به این جنایات رسیدگی بکنه و اونها رو طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و قرار گزارش خودش رو در شهریور ماه امسال در مورد جنایات دیماه ارائه بکنه. ولی این اقدامات هرچند بسیار مهمن در مسیر دراز مدت دادخواهی و در روشن کردن افکار کشورهای غیر اروپایی در سطح جهان که خیلی مواقع تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بنابراین گزارش‌های کس یه مراجع عالی رتبه مثل کمیته حقیقت مطرح بشه بسیار مهمه برای مقابله با دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، ولی کافی نیست. ما در کنار دادخواهان کاملا آگاهیم که یک مسیر عدالت کیفری باید برای جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه که یک عقوبتی برای این همه جنایت‌های پی در پی در چشم‌انداز قرار بگیره. این مسیر ساده‌ای نیست، اصلا ما توهم نداریم که به زودی میشه همچین چیزی تأسیس بشه، ولی معتقدیم که یک پیام تازه محکم از سوی جامعه جهانی باید به مقامات جمهوری اسلامی ایران داده بشه که عدالت کیفری بین‌المللی در دستور کار جامعه جهانی باید قرار بگیره و ما برای تحقق این چشم‌انداز همه تلاشمون رو در کنار دادخواهان انجام خواهیم داد.
2: توضیحات رها بحرینی بود، کارشناس ایران در سازمان عفو بین الملل. و ما تابوت علی خامنه‌ای فقط پیکر یک رهبر کشته شده رو حمل نمی کرده. مسیر تشیع از تهران و قم تا عراق و مشهد قرار است پیوند قدرت، مذهب و جانشینی رو به نمایش بگذاره. اما پرسش اصلی بیرون از قاب رسمی است. آیا می شود از تابوت پدر تاجی برای پسر ساخت؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پور استاد.
8: چهار ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند 1404 پیکر او حالا تشییع و دفن می شود. پیکری که از نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی باید به صحنه‌ای برای بازسازی تصویر تداوم قدرت تبدیل شود. علی خامنه‌ای برای جمهوری اسلامی یک رهبر عادی نبود. او بیش از 3 دهه مرکز زبان قدرت نظام بود. نقطه‌ای که حکومت آن را منبع ثبات، انسجام و بقا معرفی می کرد. مرگ او آن هم در روز اول جنگ ضربه به همان جایی بود که حکومت سالها آن را دور از دسترس نشان میداد. از همین رو حکومتی که باید پیکر رهبرش را دفع کند میکوشد از همان پیکر نه نشانه گسست بلکه استمرار قدرت را به رخ بکشد. جمهوری اسلامی در سایه رهبری 36 ساله علی خامنه ای سالها قادر به حل بحرانهای اصلی خود نبود و حل و فصل آنها را عقب انداخت. بحران مشروعیت را با سرکوب، بحران اقتصاد را با ران و بحران اعتماد اجتماعی را با امنیتی سازی، بحران حقیقت را با روایت رسمی و امروز بحران جانشینی را با ابهام و نمایش قدرت. در حکومت‌های ایدئولوژیک مرگ رهبر به معنای پایان نقش سیاسی او نیست. بدن، تابوت، مسیر تشییع، جمعیت، نماز، قاب دوربین، جایگاه فرماندهان، محل دفن و آرامگاه همه به ابزار روایت قدرت تبدیل میشوند. همان گونه که در تشییع آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی حکومت فقط با یک مراسم وداع روبرو نبود. امروز هم جمهوری اسلامی نمیخواهد فقط بگوید رهبر کشته شده یا به تعبیر رسمی حکومت رهبر شهید رفته است. در تلاش است تا نشان دهد ساختاری که او در مرکز آن ایستاده بود پس از مرگ او و جنگ 40 روزه نیز توان بازآرایی خود را دارد. با این حال نقطه آغاز بحران فعلی جمهوری اسلامی مرگ خامنه ای نیست. کشتار دیماه 1404 است. آن اعتراضات گسترده و سرکوب مرگبار فقط یک بحران امنیتی نبود. در نگاه مخالفان و معترضان حکومت از همانجا بخش مهمی از باقی مانده رابطه‌اش با جامعه را از دست داد و توان اقناع سیاسی و اخلاقیش بیش از گذشته از بین رفت. پس از دیماه خونین حکومت در نگاه بخشی از جامعه دیگر فقط ناکارآمد یا فاسد نبود. حکومتی بود که برای بقا یک بار دیگر خون شهروندان خود را ریخته بود. حتی وقتی میکوشید ابعاد کشتار را کوچکتر نشان دهد و بگوید فقط 3000 نفر کشته شدند نه بیشتر، همین دفاع نیز نشان میداد بحران از سطح انکار گذشته است. از آن پس در خانش منتقدان پایه‌های قدرت بیش از رضایت عمومی بر زور، اسلحه، ترس، منافع سازمان یافته و شبکه‌های وفاداری استوار بود. جنگ 40 روزه برای جمهوری اسلامی اگرچه یک بحران نظامی، اقتصادی و انسانی بود، اما فرصتی ناگهانی برای تغییر جایگاه

0: دیدیم به پیش از جنگ 12 روزه، وقتی که تم به مذاکره داد، اون هم چند هفته بعد از اون که اعلام کرده بود مذاکره شرافتمندانه نیست. اما قطعا مرگ اخلاقی و مشروعیت آقای خامنه‌ای در زمان قتل عام دی‌ماه رخ داد. اما متاسفانه بمباران بیت او در روز اول جنگ 40 روزه و کشته شدن او به شکلی که اعضای خانواده‌اش هم همراهش بودن، تونست دقیقاً بهترین و محتمل‌ترین سناریویی که جمهوری اسلامی به دنبالش بود برای اینکه بتونه یک قدیس بسازه و برای علی خامنه‌ای مشروعیتی تداعی بکنه و برای جمهوری اسلامی هم بازسازی مشروعیت و مقبولیت مردمی بکنه، انجام شد و این اتفاق افتاد. میبینیم که جمهوری اسلامی برای مراسم تشییع جنازه او هم تدارک بسیار وسیعی داره میبینه و میخواد که این مراسم رو در یک ابعاد بزرگی به انجام برسونه که مثلا شبیه سازی با مراسم تشییع خمینی یا قاسم سلیمانی داشته باشه.
1: اگر علی خامنه‌ای در دوره عادی از صحنه قدرت خارج میشد، مرگ او میتوانست شکاف‌های درون ساختار قدرت را آشکارتر کند. اما حذف او در روز اول جنگ به حکومت امکان داد پرسش درباره جانشینی و آینده نظام را زیر سایه وضعیت استثنایی کشور و در منطق امنیتی حکومت جذب کند. برنامه رسمی تشییع و تدفین علی خامنه‌ای که مقام‌های حکومت از آن به عنوان برنامه‌ریزی برای بزرگترین تشییع تاریخ جهان یاد می‌کنند نیز در همین چهارچوب معنا پیدا می‌کند. تهران، قم، بغداد، کاظمین، نجف، کربلا و مشهد فقط نقاطی در مسیر جغرافیایی یک مراسم نیستند. هر کدام بخشی از نقشه نمادین قدرتند. تهران و قم مراکز قدرت سیاسی، امنیتی و مشروعیت حوزوی هستند. عراق میدان نفوذ منطقی جمهوری اسلامی است و کاظمین، نجف و کربلا مسیر را به زیارتگاه‌های اصلی شیعه، سنت مرجعیت و حافظه عاشورا وصل می‌کنند. مشهد با مقبره امام هشتم شیعیان، زادگاه خامنه‌ای و محل تدفین او، نقطه پایان روایت حکومت است، جایی که زندگی نامی رهبر و آرامگاه سیاسی او به هم میرسند. عبور پیکر از این مسیرها فقط جابجایی یک تابوت نیست. تلاشی است برای نشان دادن اینکه شبکه‌ی مذهبی، امنیتی و منطقه‌ای ساخته شده دور علی خامنه‌ای پس از مرگ او نیز از هم نپاشیده و میتواند در خدمت نظم و جانشینی پسر قرار گیرد. البته برای چنین نمایشی جمهوری اسلامی هنوز ابزار دارد. سپاه پاسداران، بسیج، نهادهای مذهبی، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و رسانه رسمی. آنها هنوز در اختیار شبکه قدرتند. حکومت می‌تواند جمعیت بسازد، مسیر تعیین کند، قاب دوربین تنظیم کند و تصویر مطلوب خود را تولید کند. اما مسئله اصلی تعداد آدم‌های حاضر در قاب نیست. معنایی است که از آن قاب بیرون می‌آید. امروز در ایران جمعیت به تنهایی مشروعیت نمی‌سازد. جمعیت سازی می تواند نشانه توان حکومت برای بسیج کردن طرفدارانش باشد، نه نشانه باور عمومی. یک تصویر واحد نیز ضرورتاً یک معنا ندارد. همان قاب ممکن است برای هواداران حکومت نشانه اقتدار باشد، برای گروهی دیگر نشانه اجبار و مهندسی صحنه و برای بخشی از جامعه تصویر پایان یک دوره تاریک. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، مراسم تشییع خامنه‌ای را نوعی مانور قدرت می‌داند.
2: برای جمهوری اسلامی این مراسم تشییع یه مانور قدرته. این مراسم رو میخوان سندی بسازن یا ساختند که توش اثباتی باشه برای پیوند امت و امامت. میخوان بگن که در ایران گسست دولت ملت زیر سایه رهبر از بین رفته، گسستی که خب سالهای گذشته هی عمیق و عمیق‌تر شده. هر شرکت کننده ای که در این مراسم حضور داره از نظر نظم سیاسی برای بیعت با اصل نظام و آرمان‌های انقلاب اومده. این موضوع به ویژه براشون از این زاویه مهمه که ایران از یک وضعیت جنگی خلاص شده و حالا میخوان بگن که پیروز هم بوده، هم در میدان جنگ و هم میان مردم. این چیزیست که بهش این روس‌ها میگن که ساختن تصویر ایران مقتدر، اون هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم.
1: در همین نقطه جانشینی پسر وارد متن میشود. مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، وارث یک حکومت پویا و با ثبات نیست. او وارث حکومتی است که از مرگ گریخته، اما همچنان در میانه بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایستاده است.

0: انتقال قدرت در نظامی که اعتماد اجتماعی دارد یک مسئله نهادی است، اما انتقال قدرت در نظامی که مشروعیتش آسیب دیده، همان انتقال میتواند به لحظه آشکار شدن ضعف‌های پنهان قدرت تبدیل شود. به همین دلیل پیکر خامنه‌ای پدر و جایگاه خامنه‌ای پسر دو مسئله جدا نیستند. یکی به گذشته مربوط است و دیگری به آینده. اما هر دو در یک نقطه به هم می‌رسند. جمهوری اسلامی می‌خواهد مرگ را به سازوکار انتقال قدرت تبدیل کند. بنابراین مراسم تشییع و خاکسپاری فقط وداع با رهبر قبلی نیست. نخستین صحنه عمومی برای سنجش این است که آیا نظم پس از خامنه‌ای می‌تواند خود را طبیعی، منسجم و پذیرفتنی نشان دهد یا نه. از این روز که مقام‌های جمهوری اسلامی از روزها قبل با تبلیغات بسیار از تشییع جنازه‌ای بی‌نظیر، تاریخی و بزرگترین در دنیا و شکوهمند به وسعت جهان یاد می‌کنند. بنابراین در این مراسم مهم است که چه کسی در قاب اصلی می‌ایستد، چه کسی نماز می‌خواند، کدام فرماندهان دیده می‌شوند، چه روحانیونی حذف یا برجسته می‌شوند و خود مجتبی خامنه‌ای آیا در این قاب خواهد بود یا نه. اینها جزئیات نمادین نیستند. در ساختار جمهوری اسلامی همه بخشی از زبان قدرتند. مهدی گورو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد، مرگ رهبر در حکومت‌های اقتدارگرا را لحظه‌ای خطرناک می‌داند. لحظه‌ای که ساختار قدرت باید نشان داد پس از رهبر هم پابرجاست.
1: این فقط یک آیین سوگواری محسوب نمیشه، بلکه به یک شکلی یه جور نمایش تداوم قدرت هم هستش و این در تاریخ هم تکرار شده. یعنی حافظ اسد، استالین، ماو، اینها همه روزایی که مردن و خاکسپاری‌هاشون خیلی اهمیت داشته در تاریخ تداوم اون دیکتاتوری‌ها، چون توی این حکومت‌ها مرگ رهبر، حالا به هر شکلی که باشه، چه کشته شدنش باشه چه به مرگ طبیعی باشه، یه لحظه خطرناکی برای اون حکومت در نظر گرفته میشه و اون مراسم میتونه نشون بده که آیا اون نظام با رفتن این رهبر همچنان پابرجا هستش یا نه. و کسانی که توی اون مراسم هستن هم، حالا جانشینانش، فرمانده های نظامی، مقام هایی که حضور دارن، همشون میتونن به شکلی نماد انتقال نظم و شرایطی باشن که نظم جدید رو میخواد ایجاد بکنه. توی همچین وضعیتی میتونه این رهبر تبدیل بشه به یک نماد که خب یک رابطه عاطفی هم با جامعه داشته باشه و بیشتر از هر چیزی کسانی رو که طرفداران اون حکومت هستن و نگرانن که ممکنه که بعد از این رهبر حکومت ساقط بشه، بخواد امیدوار بکنه به اینکه حکومت ادامه خواهد داشت.
0: دشواری کار برای جمهوری اسلامی این است که حافظه رسمی دیگر تنها حافظه موجود جامعه نیست. حکومت میتواند علی خامنه ای را به زبان خود روایت کند، اما جامعه نیز حافظه خود را دارد. دیما و دیگر اعتراضات خونین، کشته شدگان، اعدام شدگان، زندان، فقر، تحریم، عقب ماندگی کشور، جنگ، فرار، بیپناهی و تحقیر و سالهایی که هر بحران با بحران بعدی دست به دست شده است. حالا حکومت یک تابوت را به نشانه تداوم تبدیل می کند. اما بخشی از جامعه ممکن است همان تابوت را نشانه پایان یک دوره ببیند. برای بخشی دیگر این صحنه شاید روایت اقتدار باشد. جمهوری اسلامی هنوز توان تصویرسازی مطلوب خود را دارد، اما آیا می تواند معنای تصویر را هم به آسانی کنترل کند؟ تشییع خامنه‌ای قرار است مراسمی برای عبور از رهبر پدر به رهبر پسر باشد، اما آیا اقتدار و اطاعت از قدرت تازه را هم میتوان مثل تابوت از شهری به شهر دیگر برد؟ علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی فقط نفر اول قدرت نبود، نقطه اتصال نهادهای امنیتی، مذهبی، نظامی و ایدئولوژیک بود. بسیاری از تعادل‌های درون نظام نه به خاطر قانون که به خاطر حضور او دوام آورده بود. حالا حکومت باید ثابت کند این تعادل‌ها بدون خود او هم کار می‌کنند. به همین دلیل است که تلاش می‌کند از تابوت خامنه‌ای سرمایه‌ای برای عبور به خامنه‌ای بعدی بسازد. نظامی که با نفی سلطنت موروثی متولد شد، حالا در بالاترین نقطه قدرت تاج ولایت را از پدر به پسر می‌سپارد و دوره سوم جمهوری اسلامی با دورنمایی ناروشن آغاز می‌شود.
2: تابوت خامنه‌ای نشانه تداوم یا نشانه پایان، گزارشی بود از وحید پوراستاد.
3: است.
2: و اما کاملا به زمینه دیگر می‌رویم، به زمینه فوتبال. برای بعضی فوتبالیست‌ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگی است، از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف حضور پیدا کردند، ماجرایی که یکی از ویژگی‌های جالب جام جهانی 2026 محسوب میشه. شهرام ابراهیمی و گزارشی در این باره.
4: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه، نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است. مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه، فرزند دیگو سیمونه، مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عملکرد خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت، فرزند پاتریک کلایبرت، فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تصویر کند. پرتغال، فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد. بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه، برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک، اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها، تیم کوروساوا هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا، دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
2: بستگی‌های خانوادگی در دنیای فوتبال، گزارش شهرام ابراهیمی را شنیدید. و آخرین گزارش برنامه امشب، یک خبر خوب برای علاقه‌مندان به قهوه. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری‌های کبد از جمله سرطان کبد مرتبطه. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
3: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده، بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350,000 شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس، گفت این احتمالاً جامع‌ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان‌ها مولکول‌هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می‌شوند یا از طریق رژیم غذایی تأمین می‌گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می‌یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه، مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی‌کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می‌کند. بنابراین فقط باید مکمل روش‌های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و میتواند بیماری‌های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
2: با گزارشی که از گلناز اسفندیاری درباره فواید قهوه شنیدید به پایان این مجله میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آکسیوس میگوید میانجی‌های منطقه‌ای برای نجات تفاهم آمریکا و ایران تلاش می‌کنند. در انفجارهای تازه در جنوب ایران صداهای انفجار در بوشهر و بندرعباس شنیده شد. و معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی تیراندازی در مشهد و کشته شدن دو نفر را تایید کرد. وبسایت آکسیوس گزارش داده است که قطر، پاکستان و چند میانجی منطقه دیگر از جمله ترکیه، مصر و عربستان در تلاشند تنش میان آمریکا و ایران را کاهش داده و مذاکرات هسته‌ای را از فروپاشی نجات دهند. به نوشته این رسانه، با وجود آنکه دونالد ترامپ تفاهم‌نامه با ایران را پایان یافته خوانده و دستور حملات هوایی را صادر کرده است، دولت آمریکا همچنان خواهان بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از گسترش درگیری هاست. یک منبع منطقه‌ای با آکسیوس گفته است میانجی‌ها معتقدند حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز احتمالاً از سوی جریان‌هایی در داخل ایران انجام شده که با تفاهم‌نامه مخالفند. بر اساس این گزارش، مقام‌های میانجی در روزهای اخیر تماس‌های متعددی با تهران و واشنگتن داشتند و آمریکا همچنان بر ادامه گفتگوهای فنی برای دستیابی به توافق تأکید دارد. رسانه‌های داخلی ایران شامگاه پنجشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در جنوب کشور از جمله در استان بوشهر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، دو انفجار در اطراف بوشهر و نزدیکی شهر چغادک شنیده شده است. در همین راستا احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، به خبرگزاری ایرنا گفته است صدای شنیده شده ناشی از واکنش پدافند هوایی به پهپادهای آمریکایی بود و همزمان یک مقر نظامی در حاشیه شهر بوشهر نیز هدف اصابت پرتابه به گفته او آمریکای اسرائیلی قرار گرفت. و افزود تا کنون گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است. مقام های آمریکایی هر گونه حمله تازه به ایران را رد کردند. همزمان گزارش های از حمله به تأسیسات نیروی دریایی در کنارک در جنوب استان سیستان و بلوچستان و در ساحل دریای عمان نیز منتشر شده است. پیشتر خبرگزاری صدا و سیما گزارش های مربوط به وقوع انفجار در بندرعباس، قشم، سیریک و جاست را رد کرد و اعلام کرده بود که تا کنون هیچ انفجاری در این مناطق ثبت و یا گزارش نشده است. معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی با تایید وقوع تیراندازی در منطقه سرافرازان مشهد و کشته شدن دو نفر گفت این حادثه تروریستی نبود و ارتباطی با مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ندارد. امیرالله شمقدری با تکذیب هر گونه رخداد امنیتی در محدوده حرم امام هشتم شیعان همزمان با مراسم تشییع اعلام کرد که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد درگیری با انگیزه شخصی روی داده است. به گفته او ابتدا دو نفر با یکدیگر درگیر شدند که یک نفر کشته شد و با دخالت نفر سوم فرد دوم نیز جان خود را از دست داد. مقامات آمریکا و لبنان اعلام کردند که ارتش ایالات متحده بر عقب نشینی نیروهای اسرائیل از مناطق آزمایشی در جنوب لبنان نظارت خواهد کرد. به گفته مقامات اجرای نخستین مرحله در چند روز آینده آغاز می شود. بر اساس توافق اولیه که 5 تیر ماه میان طرفین حاصل شد، اسرائیل به تدریج از مناطقی در جنوب لبنان که در جریان عملیات نظامی علیه حزب الله وارد آن شده عقب نشینی خواهد کرد. ارتش لبنان کنترل کامل دو منطقه کوچک موسوم به مناطق آزمایشی را بر عهده می‌گیرد. مذاکرات بین نمایندگان اسرائیل و لبنان برای رسیدن به یک توافق همه جانبه هفته آینده در واشنگتن ادامه خواهد یافت. لبنان خواهان خروج کامل ارتش اسرائیل از خاک آن کشور است، ولی اسرائیل می‌گوید ارتش آن کشور در مناطق امنیتی در داخل لبنان باقی خواهد ماند. یکی از شرایط ایران در توافق با آمریکا برقراری آتش بس در لبنان و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر در مورد تحولات ایران و جهان با ما بمانید.

0: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخان. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواسته آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت می کوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمی خیزند که بار دیگر از انتقام جویی های کور می گویند؟ مسیر دادخواهی کجا از انتقامجویی جدا می شود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقامجویی را به دادخواهی ترجیح می دهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت، این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام می اندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینی که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشی برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه ای که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین و عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تعامل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولا متناسب تره، قابل دفاع تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمیکنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. اینکه بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تداعی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم، با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً معاون وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن. اما کی؟ چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرن، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرند و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم موینی اشاره میکنن. زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور، در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنید؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتا باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
3: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو، مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادهی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادهی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردین به در واقع اعدام هایی که اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران، آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن، آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند رو لو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر،
3: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجه‌گران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود؟ چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد.
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه ها رو پیگیری میکردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود، ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظات، حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن، خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود، لباس سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های حملات ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی میکردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر میکردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمانهایی که قتل ها رو دامن میزنه و اجرا میکنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودن و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سوالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
3: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در غالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همجور که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه چون باز سولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنی در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن، تاکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کارو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یه قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض‌های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل با به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
3: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فهم کنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه. یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم، چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن، با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقادو دارند چرایی رو تا زمانی که اونا با در آن دی سیم پیج نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگویی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق برای این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل‌های بعدی. بعد ضمناً شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشی از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف، که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی میکنن.
3: لزوما همه این جامعه سنتی نیست آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزء طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد. در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: نه من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید یا نمیتونیم، هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جز به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت‌های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بیجایی زدن، ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه، شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوور. خب تتلو هم چندین میلیون فالوور داشته ولی هنرمندم بوده، صداش هم قشنگ بوده. آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمشو مسعود کیمیایی ساخته، آیا روشن فکره؟ تحصیل کرده است، جزو نخبگانه. اون ادبیات قیصر رو ببینید، یا اشکان خطیبی، شما نمیتونید از جزء به کل برسید. یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه‌های قیصرگونه شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت‌آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست‌اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی‌ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه، بلکه فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشو نشنوید، مطمئنن صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوور دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن، شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خانه اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده‌های دهه 60، خانم‌هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان و زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن که در همین نسلم انتقام رو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برق رو حواله میدن، اینم میفهمم، پشت رو مدرسه افا رو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم، ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
3: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
1: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردند که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی مان در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن، کشته شدن. پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتن که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیر چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاهی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاهی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، برای یک فضای رو برای گفتگو شروع کردیم. یک کارگاهایی که خانواده و اعضای این خانواده و بیان با هم صحبت کنند و چند تا روانکاو و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنند تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم.

0: و حکم بهشون دادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستند از اونا هم استفاده میکنن.
1: اتفاقا خانم معینی اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت رو میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای. حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میایم میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولی عصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
0: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست. یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، میکنم آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم، جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه‌ای کرد رو ما در زمان همون 68 در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشتار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون باره دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایز جنگ میتونه راحت تر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشند که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است. ارزش جان انسان‌ها نباید قربانی رقابت‌های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو. متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن، پس ما باید 10 برابر بکشیم. اونها عزیزان ما رو کشتن، پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره. باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی

0: تلاش بشه برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید من یک خاطره گفتم از گذشته خودم. آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو. من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوکری اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم. هر کدوم تیکه از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه، چرخی خشونت بعد یک جایی استوب بخوره. باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
1: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپرسیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه، و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
2: طبیعتا نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون اون وقت مجبوریم کاسه چه کنم دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولا حداقل ما در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه تمام تلاشمون با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها. تا حالا که اینجوری بوده، برای همین شما میبینید که خود شما مستناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستند. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن، نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه‌های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند رو، این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشن، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودن که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین اگر
1: امروز هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
2: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو میزنن منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن با سوشال میدیایی که میگم ملاک لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام ولی
1: شاید بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
2: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک رو بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگه که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده از مخالفان نظام ولایی چی میگن، میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاما همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاما تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح، با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن، امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک، دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون همخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. بنابراین من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و خشدار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدود دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگ هم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه، مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد، در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. بنابراین اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. بنابراین مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حق هم بایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه من. شکنجه مجاز باشد یا نباشد، به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما، چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره. آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادن در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیزی در حدود 2 تا 3 دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
0: نه، من فکر میکنم ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره، الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار این همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن، آره این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن. و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش و مبارزشون ادامه بدن و دنیای رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو و خاطره معینی فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد_زرقامی در اینستاگرام و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.

ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. همزمان با درگیری نظامی بین ایران و آمریکا، چندین تانکر از تنگه هرمز عبور کردند. آکسیوس میگوید میانجی‌های منطقه‌ای برای نجات تفاهم آمریکا و ایران تلاش می‌کنند. و آمریکا بر عقب نشینی اسرائیل از بخش‌هایی از لبنان نظارت می‌کند. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها در روزهای اخیر و همزمان با درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، شمار بیشتری از تانکرهای حامل گاز مایع عبور از تنگه هرمز را اسر گرفتند. به گزارش شرکت‌های کپلر و LSEG، دست کم 5 تانکر حامل گاز مایع در روزهای اخیر وارد تنگه هرمز شدند. وزیر حمل و نقل ژاپن هم روز جمعه در یک نشست خبری گفت 22 کشتی مرتبط با آن کشور از جمله 6 نفتکش بزرگ در روزهای 7 تا 9 ژوئیه از تنگه هرمز عبور کرده و از منطقه خارج شدند و تنها 4 کشتی در خلیج فارس باقی مانده است. هفته گذشته 3 تانکر حامل نفت خام و گاز مایع در نزدیکی سواحل عمان هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. ارتش آمریکا در واکنش به این حملات مناطقی در ایران را هدف قرار داد و ایران هم به پایگاه‌ها و تأسیسات ایالات متحده در بحرین، کویت، قطر و اردن حمله کرد. در روز جمعه درگیری نظامی جدیدی بین طرفین گزارش نشده است. وبسایت آکسیوس گزارش داده است که قطر، پاکستان و چند میانجی منطقه‌ای دیگر از جمله ترکیه، مصر و عربستان در تلاشند تنش میان آمریکا و ایران را کاهش داده و مذاکرات را از فروپاشی نجات دهند. به نوشته آکسیوس، با وجود آنکه دونالد ترامپ تفاهم‌نامه با ایران را پایان یافته خوانده و دستور حملات هوایی را صادر کرده، دولت آمریکا همچنان خواهان بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از گسترش درگیری هاست. یک منبع منطقه‌ای با آکسیوس گفته است میانجی ها معتقدند حملات اخیر به کشتی ها در تنگه هرمز احتمالاً از سوی جریان‌هایی در داخل ایران انجام شده که با تفاهم نامه مخالفند. بر اساس این گزارش، مقام‌های میانجی در روزهای اخیر تماس‌های متعددی با تهران و واشنگتن داشتند و آمریکا همچنان بر ادامه گفتگوهای فنی برای دستیابی به توافق جامع تأکید دارد. مقامات آمریکا و لبنان اعلام کردند که ارتش ایالات متحده بر عقب نشینی نیروهای اسرائیل از مناطق آزمایشی در جنوب لبنان نظارت خواهد کرد. به گفته این مقامات، اجرای نخستین مرحله در چند روز آینده آغاز می شود. بر اساس توافق اولیه که 5 تیر ماه میان طرفین حاصل شد، اسرائیل به تدریج از مناطقی در جنوب لبنان که در جریان عملیات نظامی علیه حزب الله وارد آن شده، عقب نشینی خواهد کرد و ارتش لبنان کنترل کامل 2 منطقه کوچک موسوم به مناطق آزمایشی را بر عهده می‌گیرد. مذاکرات بین نمایندگان اسرائیل و لبنان برای رسیدن به یک توافق همه جانبه هفته آینده در واشنگتن ادامه خواهد یافت. لبنان خواهان خروج کامل ارتش اسرائیل از خاک آن کشور است، ولی اسرائیل می‌گوید ارتش آن کشور در مناطق امنیتی در داخل لبنان باقی خواهد ماند. یکی از شرایط ایران در توافق با آمریکا برقراری آتش بس در لبنان و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی است. کره شمالی اعلام کرده است که زرادخانه هسته‌ای خود را از نظر کمی و کیفی توسعه خواهد داد. در بیانیه‌ای که روز جمعه از طرف خبرگزاری رسمی آن کشور منتشر شد، گفته شده فعالیت‌های آژانس اطلاعات نظامی کره شمالی هم برای تمرکز فعالیت‌هایش بر کره جنوبی گسترده‌تر خواهد شد. به گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی، تصمیم به گسترش زرادخانه هسته‌ای و افزایش نقش آژانس اطلاعات نظامی آن کشور در جلسه روز پنجشنبه کمیته نظامی حزب حاکم اتخاذ شد. کره شمالی که خود را یک قدرت هسته‌ای اعلام کرده، سال‌هاست تحت تحریم‌های بین‌المللی است و کره جنوبی یکی از متحدان کشورهای غربی را دشمن اصلی خود در منطقه می‌داند. و ارتش اسرائیل اعلام کرده است درباره انتشار تصویری از یک بازداشتی فلسطینی که در آن با چشم بند، دست و پای بسته و در وضعیتی تحقیرآمیز دیده می شود، تحقیقات نظامی خود را آغاز کرده است.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
2: چکاپ
3: از مجموعه پادکست های رادیو فردا،
2: پل ارتباطی شما با پزشکان.
4: سلام دوستان، شنونده سومین قسمت از سلسله پادکست های چکاپ هستید که در اون به ناباروری میپردازیم. حالا براتون بگم چرا ناباروری. خب در دنیایی که خیلی ها با جواب مثبت یک تست حاملگی زندگیشون تیره و تار میشه، و باز هم در دنیایی که یه عده برای تهیه وسایل جلوگیری از بارداری زمین و زمان رو به هم میدوزن، به ویژه در ایران، اما هستند دیگرانی که روح و جان و وقت و داراییشون رو وقف گرفتن یک پاسخ مثبت بارداری میکنن. همه چیز فدای تنها یک بار بچه دار شدن. حالا خیال نکنید که این برنامه تنها برای مبتلایان مرد و زن به ناباروریه. نه، برای اونهایی که امروز بچه نمیخوان اما شاید در سالهای دورتر هوس بچه دار شدن کنن هم کلی پند داره. حالا نمیدونید که چه کسی رو برای گفتگو انتخاب کردیم. دست بر قضا یک زن فوق‌العاده پیدا کردیم. فوق‌العاده نه تنها به دلیل اینکه متخصص ناباروری و جنین شناسی است، نه خیر، به هیچ وجه، بلکه به دلیل همزمانی اینها با این نکته که خودش هم به دردی دچار بوده که نزدیک به 30 سال از عمرش رو تا به حال صرف درمانش کرده و دلایل فوق‌العادگی باز هم ادامه داره، از جمله به دلیل پایداری و شکیباییش. متخصص ناباروری و جنین شناسی که خودش 7 بار سقط ناخواسته رو تجربه کرده تا اینکه به کمک علم و تدبیر بالاخره به مراد دلش رسیده. با این سقرا کبرا چیدنا میخوام به شما عزیزان بگم که قرار نیست از کسی بشنوید که تنها دانش داره، بلکه این زن هم علمش رو داره، هم تجربه اونچه که بیمارانش در تمامی این سالها با اون دست به گریبان بودن و هستن. خلاصه این پادکست رو به هیچ قیمتی از دست ندید. با ساغر کثیری، متخصص ناباروری و جنین شناس در بریتانیا همراه هستیم. خب خانم کثیری، قبل از هر چیز ناباروری و نازایی اصلا با هم تفاوتی دارن یا نه؟
5: خب این سوال خیلی خوبیه، چون که فکر میکنم بعضی ها ناباروری فکر کنم با نازایی متفاوته. در حقیقت هر دو اینا یک چیز هستش. ناباروری یا نازایی هر دوش یک مقوله هستش که استفاده میشه برای زوجهایی که نمیتونن بچه دار بشن، یعنی ناتوانی در باردار شدن دارن، علی‌رغم اینکه رابطه جنسی هم دارن و جلوگیری هم نمیکنن. اگر که تا یک سال، اگه زیر 35 سال باشه مثلا خانم، تا یک سال باردار نشن، مشکل ناباروری دارن. اگر بالای 35 سال باشه خانم، تا 6 ماه اگر رابطه جنسی مداوم داشتن بدون جلوگیری ولی باز نتونستن که حامله بشن یا باردار بشن، اون موقع این مشکل ناباروریه و باید حتما فوری به پزشکانی که در این رابطه تخصص دارن مراجعه کنن. یعنی حالا شاید اگر در کشورهای خارجی هستن، اول پیش جی پی میرن، اون پزشک عمومی میرن و بعد میتونن پیش متخصص برن. اگر در ایران هستن که مستقیم میتونن به متخصص مراجعه بکنن.
4: خانم کثیری، شما به زنان اشاره کردید. حالا از اونجایی که هم مردها و هم زنها رو آزمایش میکنن وقتی که مسئله ناباروری مد نظره، آیا این باید اینجوری معنی بشه که هر دوتاشون میتونن نقش داشته باشن در این مسئله؟ چرا که نمیدونم هنوزم هست یا نه، اما همه جا شنیده میشه که ناباروری زنان یه جور تابوه و میگن که وای نازاست، وای این بچهش نمیشه، و بسیاری از آقایون حتی زنشون رو طلاق میدن و زنان دیگه ای اختیار میکنن.
5: بله، متاسفانه سالیان سال بود که چه در کشورهای غربی و هنوز در خاورمیانه، کشورهای آمریکای لاتین، در آسیا، متاسفانه هنوز خیلی موقع‌ها فکر می‌کنن زوجی که نمیتونن بچه دار بشن، این تقصیر از خانم هستش. و ما حتی مریض‌هایی داشتیم، من الان خب تقریباً میشه گفت حدود 28-9 ساله که توی این کار هستم، و ما زوجهایی داشتیم که حتی در اینجا در انگلستان که من زندگی میکنم، کار میکنم، که اصلا ما نمیتونستیم راضی کنیم که از این زوج فقط خانوم نیاد، آقا هم باید بیاد و آزمایش بده. متاسفانه میگم در بعضی از فرهنگ ها هنوز هم به همین نوع دیده میشه که اصلا اگر کسی نمیتونه بچه دار بشه مشکل از خانومه. نه، اینطور نیست. خیلی عامیانه اگه بخوام بگم، ما احتیاج داریم به تخمک و اسپرم که جنین به وجود بیاد، و اگر این اتفاق به حالت طبیعی نیفته، یا مشکل از خانومه یا مشکل از آقای یا مشکل از هر دوه. و الان تحقیقات اخیری که انجام شده نشون میده که تقریبا 1/3 از ناباروری مشکلات زنانه، 1/3 دلایل ناباروری مشکلات آقایونه، و 1/3 دیگه ما بهش اینجا میگیم کامبینیشن، یعنی مشکلاتی که در هر دو وجود داره و یا حتی ممکنه نامفهوم باشه. یعنی تمام آزمایشات نرمال برمیگردن، ولی متاسفانه ما نمیتونیم دقیقا انگوش بذاریم روی دلیل به خصوصی و بگیم چی باعث شده که نابارور بشن. و بنابراین ما همون پروسه های IVF رو انقدر انجام میدیم تا بتونیم کمک کنیم به این ناباروری که دارن این زوج. بنابراین این اصلا درست نیست که ما فکر کنیم آقایون اصلا در کار نیستن، توی این صحبت ناباروری نمیان، 100% هستن و دلایلشون به همون اندازه که برای خانم ها هست، برای آقایون هم میتونه باشه. اما دلیلی که من 35 سالگی رو گفتم، سن خانم ها بسیار بسیار نقش مهمی داره، و برای همین که ما وقتی به 35 سالگی ما خانم ها میرسیم، تو یک سراشیبی میفتیم به خاطر تعداد تخمک و کیفیت تخمک ها. و این سراشیبی خیلی خیلی بیشتر میشه وقتی ما به سن 40 نزدیک میشیم و 40 رو میگذرونیم. بنابراین ما خیلی تاکید میکنیم به مریض هامون که اگر زیر 35 سال هستن، تا 1 سال شانس بدن به خودشون، شاید به طور طبیعی باردار بشن. ولی اگر بالای 35 سال هستن، چون این تغییرات بسیار سریع داره، تغییرات هورمونی در بدنشون میفته و کیفیت و کمیت تخمک ها میاد پایین، بهتره که بعد از 6 ماه اگر طبیعی حامله نشدن، سریع مراجعه کنن که ما ببینیم مشکل از کجا ممکنه باشه.
4: خانم کثیری، حالا به سن بالای خانم ها، بالا که نمیشه گفت، اما به سن بعد از 35 و 40 اشاره کردید، اما اصولا ناباروری چه در مورد مردان چه در مورد زنان میتونه ژنتیک باشه یا میتونه مثلا بر اثر یک حادثه یا یک آسیبی پیش اومده باشه؟
5: بله، 100% هم میتونه منشأ ژنتیکی داشته باشه، یعنی یا از لحاظ مشکلات کروموزومی باشه یا ژن‌های تخریب شده و جهش شده ای باشه در بدنشون که باعث شده ناباربر بشن، و یا اینکه میتونه در اثر صدمه باشه، به خصوص در آقایون. اگر که صدمه‌ای به بیضه ها وارد شده باشه در دوران کودکی یا در زمانی که در بلوغ هستن، میتونه باعث بشه که لوله های بیضه ها بسته بشه و اون اسپرمی که حتی اگرم تولید بشه نتونه خارج بشه از بدن، در خانوم ها و همچنین در آقایون عفونت نقش بسیار مهمی داره. عفونت های مکرر میتونن که باعث بشن که لوله های فالوپیان خانوم ها بسته بشن و یا عفونت های از لحاظ بیماری های مقاربتی میتونن باعث بشن که از حاملگی طبیعی جلوگیری بشه.
6: اتفاقا این همون سوالی بود که من میخواستم از شما بپرسم. میخواستم بپرسم عفونت های مختلف و بیماری های مقاربتی مردان و زنان یا عفونت های مکرر رحم و تخمدان و واژن آیا نقشی دارن؟ حالا که میگین دارن بذاریم برم سر سوال اصلی.
5: پس من فکر شما رو خوندم، جلو جلو داشتم جواب میدادم.
6: چه عالی، چرا که من راستش دو تا سوال اساسی دارم با چند تا سوال جانبی. سوال اساسی اینه که قبل از هر چیز نه شما نه شنوندگان خوبمون کوچکترین تعجبی نکنین، واقعیه. سوال در مورد ختنه مردانه. من بعضی جاها خواندم که ختنه به جهت اینکه کمک میکنه به بعضی از مسائل بهداشتی توصیه میشه در بعضی جوامع، از جمله جوامع مسلمان یا یهودی که یه جورایی هم واجبه. اما با پزشکی سالها پیش صحبت میکردم و اون میگفت که در میان کسانی که ختنه شدن امکان ابتلا به سرطان آلت جنسی مردانه بسیار ناچیزه، اما در میان اونهایی که ختنه نشدن این سرطان هرچند آنچنان بالا نیست آمارش، اما وجود داره. میگفت این به خاطر اینه که اون پوسته‌ای که روی آلت جنسی مردانه است باعث میشه که جرم یا هر چیزی که اون اسمشو میگذاشت اون زیر جمع بشه و هنگام نزدیکی با پارتنرشون میتونن این عفونت رو به اونها منتقل کنن. حالا این باعث میشه که از شما بپرسم آیا همبستر شدن با مردان ختنه نشده میتواند به عفونت رحم یا عفونت واژن یا هر چیز دیگری منتهی بشه، و اگر بشه آیا این میتونه در نهایت به ناباروری منتهی بشه؟
5: بله، بذارید که با یه مقدار ارقام که از تحقیقات زیادی که انجام شده روش با شما صحبت کنم. برای اینکه با این حال که خب در بعضی از فرهنگ ها و ادیان انجام ختنه یک نوع قانونی هستش یا نمیتونم شرع یا غیره، شاید اونقدر در غرب واجب نبوده، مگر اینکه به هر حال از بعضی از ادیان به خصوص همونطور که خودتون گفتین اسلام، یهودی و غیره باشن. ببینید اینجا یه سری تحقیقات توی غرب انجام دادن به خاطر اینکه بعضی از تحقیقات یه مقدار ناقص بهشون گفته بودن که نه، کسایی که ختنه میکنن اصلا هیچ فرقی نمیکنه ریسک گرفتن عفونتشون با کسایی که ختنه میکنن. حالا این ارقامی که من میخوام بدم اینها رو CDC که مال آمریکا هستش که بهش میگن Center for Disease Control and Prevention، این تحقیقات خیلی خیلی وسیع بوده که انجام دادن و اونها اومدن نشون دادن مردهایی که ختنه شده هستن بین 50-60% ریسک کمتری دارن که HIV بگیرن وقتی با زنی نزدیکی دارن که HIV داره. اوکی؟ پس به 60% این ریسکش رو میاد پایین. همچنین مرزهایی که ختنه شدن تقریبا این کلینیکال ترایل ما بهش میگیم که فکر میکنم فارسیش میشه آزمایشات بالینی، بله، که نشون میده به عنوان مثال بیماری مقاربتی سفلیس 42% ریسک کمتری هستش که آقایون ختنه شده بگیرن. زگیل های آلت تناسلی 48% کمتره در آقایونی که ختنه شدن و همینطور هرپس 28-45% ریسکش پایین تر هستش. پس ما میبینیم که این نوع بیماری های مقاربتی در آقایونی که ختنه شدن کمتره. و همچنین حالا شما به سرطان اشاره کردید، ببینید سرطان های ناحیه تناسلی بدن معمولا یه مقدار زیادشون از یک ویروسی میاد به اسم Human Papilloma Virus که بهش HPV هم میگن به صورت کوتاه. همه اون استرین های این HPV باعث سرطان نمیشن، تعدادی از اینا هست که باعث سرطان میشن که الان خب واکسن گاردیسیل که فکر کنم اکثر شنونده هامونم بشناسن برای نوجوان ها زده میشه، چه دختر چه پسر، که کمک کنه این نوع استرین هایی که باعث سرطان میشن رو نگیرن. در آقایونی که ختنه شدن 24-47% ریسک کمتری هستش که این نوع ویروس رو بگیرن که این نوع ویروس خطرناکش باشه که باعث سرطان میشه. پس بنابراین در کل وقتی نگاه بکنیم، اگر آقایون در ریسک کمتری از گرفتن این نوع عفونت‌های مخربتی باشن، پس ما میتونیم بگیم ریسک کمتری وجود داره که این آقایون بتونن به همسرشون یا به پارتنرشون این نوع بیماری‌های مخربتی رو منتقل بکنن. و این خیلی جالبه به خاطر اینکه در غرب خب خیلی به اختیار پدر مادر میذارن و خیلی از پدر مادرها شاید بگن که ما نمیخوایم این تصمیم رو برای بچه‌مون نوزادمون بگیریم، وقتی خودش بزرگ شد میتونه این کار رو انجام بده. ولی خب بچه‌ای که ختنه نشده و بعد بزرگ میشه و تو بخواد تصمیم این رو بگیره، که اولا یه مقدار کامپلیکیشنش بیشتره، یه مقدار سخت‌تره، دوم اینکه شاید خب تا اون موقع از لحاظ جنسی اون پروتکشن رو، اون حفاظت رو نداشته باشه، چون ممکنه که فعالیت‌های جنسیش رو شروع کرده باشه. و متأسفانه اگر مبتلا شده باشه به بعضی از این ویروس‌ها که قابل درمان نیستن، خب بعد اون یه مشکل میشه در آینده. برابر ما می‌بینیم که این آمار از CDC مال خود ریسرچی هستش که آمریکا، سنتر آف دیزیز کنترل اند پریونشن آمریکا هستش. این تحقیقات اینو نشون میده. حالا دیگه با پدر مادر هاست که تصمیم بگیرن که آیا بچه پسر رو ختنه بکنن یا نکنن.
1: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا، صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
7: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
6: تکلیف ختنه رو روشن کردید شما. پس با این حساب عفونت ها در ابتلا به ناباروری می توانند، نه که 100%، ولی می توانند مؤثر باشند و یکی از انواع ابتلا به این عفونت ها شاید بتواند ختنه نشدن پارتنر شخص باشه و از این طریق بتونه رحم یا واژن یا تخمدان یا هر چیز دیگری رو عفونی کنه که در نهایت شاید بازم به ناباروری بیانجامه. اما یک چیز دیگه مهم هم وجود داره. یک پزشک ایرانی علت ابتلا به عفونت رحم و مجاری ادرار رو در اکثر زنان شرقی، در این مورد به خصوص زنان ایرانی مد نظر بودن، نحوه تمیز کردنشون میدونست. میگفت هر بار که اینها اجابت مزاج میکنن، به جای اینکه از پشت خودشون رو تمیز کنن، از جلو این کار رو انجام میدن و بدین ترتیب تمام باکتری هایی رو که در مقعد وجود داره منتقل میکنن به قسمتی که آلت تناسلی و مجرای ادرار وجود داره و به همین دلیل دچار عفونت های عجیب و غریبی میشن. حالا که میگید عفونت تاثیر داره، این یکی رو چطوری باید به زنان دست کم ایرانی توجه داد که نباید هرگز این کار انجام بدن؟ راستشو بخواین من خودم از نزدیک خانمایی رو میشناسم که اصلاً تا به امروز روش درست رو یاد نگرفتن، هرچند که سن و سالی ازشون گذشته. چیزی دارید که به اینها بگین؟
5: ببینید، میدونیم که راه و روش تمیز کردن درست بدن خب خیلی مهمه، ولی من هنوز تجربه دقیقی راجع به موضوع ندیدم که بگن سخت. ولی میدونیم که یک سری از خانم‌ها خیلی خیلی عفونت مجاری ادرار بیشتر میگیرن و خب یکی از چیزهایی که به هر حال ما باید راجبش بیشتر بدونیم اینه که باکتری هایی که در مخرج های مختلف بدن زندگی میکنن نباید وارد مجراهای دیگه بشن. میدونین چی میگم؟ یعنی مجرای ادرار یک سری باکتری های نوع خودش رو داره و روده یک سری باکتری های نوع خودش رو داره که در اون شرایط اون باکتری ها، اون ییست، اونها در جو مکانی که قرار باشن در بعض موقع ها میتونن مفید باشن، منتها وقتی که از یک نقطه دیگه میرن، نقطه‌ای که نباید باشن، اون موقع است که میتونن باعث مشکلات بشن. و خب یکی از مشکلاتی که به وجود میاد وقتی که از مجرای مقعد باکتری یا حالا یک سری انگل ها وارد میشه به مجرای ادراری، این میتونه باعث عفونت بشه.
6: واژن چی؟ رحم چی؟
5: بله، ولی مجرای ادراری خیلی حساس تر هستش. رحم هم میتونه، ولی خب اون سیستایتس در حقیقت وقتی ما میگیم یورینری تراکت اینفکشن، یعنی همون مجراهای ادراری،
6: عفونت مجرای ادراری منظورتونه؟
5: بله درسته، و برابر این میتونه تمام اینها رو در کل بهش گفت، باعث میشه باکتریایی که نباید در اون محیط ها باشن و در اون نوع محیط ها، حالا واژن مجاری ادراره، برای اون محیط ها ضرر دارن، متاسفانه به خاطر نوع بد بهداشت میتونن وارد اون مجاری بشن.
6: وقتی دکتر این چیزا رو میگفت یه خانمی میپرسید مگه راه دیگه ایم برای تمیز کردن وجود داره؟ من که از آب استفاده نمی کنم، من از دستمال توالت استفاده می کنم. دکتر بهش گفت خب حالا چطوری اینو استفاده می کنی؟ گفت هاشم مثل بقیه دیگه، اینطوری نشونش داد. دکتر گفت نه جانم، این اشتباهه، شما از قسمت جلو نمیتونی پشتتو پاک کنی، پشت از پشت و جلو از جلو. در نتیجه فکر میکنم این رو باید به عنوان یک قانون اضافه بر ماجرای ناباروری که به اون پرداختیم بهش توجه کنیم. اما یه سوال مهم اینجاست که تا اونجایی که میدونین و تو این سالهایی که کار کردین، تا چقدر ناباروری همچنان در جامعه تابو هست، مخصوصا در ایران؟
5: ببینید تابوه، متاسفانه همه جای دنیا تا حتی حدود مختلفی هنوز تابو هستش، یا به فارسیش میگیم تابو هستش. چرا؟ به خاطر اینکه ناخودآگاه وقتی ما صحبت میکنیم راجع به ناتوانی در تولید مثل، حالا چه تقصیر خانم باشه چه تقصیر آقا باشه، انگار یه جوری به حیثیت ما، به شخصیت ما ربط داره، در صورتی که بیضه ها، تخمدان ها، رحم عضوی از بدن ما، مثل کلیه ها، مثل قلب، مثل کبد، مثل مغز، و همینطور که ما در عضوهای دیگه بدنمون ممکنه ناتوانی هایی، نارسایی هایی و اختلالاتی به وجود بیاد و ما خیلی واضح شاید با دیگران صحبت بکنیم، قلبمون درد میکنه، کلیه‌مون مشکل داره، سنگ داره، و شاید اونقدر تابو نباشه که ما به دیگران، به خانواده، به دوستان بگیم و به دکتر مراجعه کنیم و درمان بگیریم. ولی به محض اینکه اسم تخمدان ها و رحم و بیضه میاد و ناخودآگاه انگار یه چیز حیثیتی میشه، یه چیزی که با شخصیت ما وصل میشه، با مرد بودن ما، با زن بودن ما وصل میشه، در حالی که این چنین نیست. این هم عضوی از بدن ماه، عضویه که به درد اومده، عضویه که اختلال درش به وجود اومده، کاریه که باید انجام بده نتونسته انجام بده، مثل کلیهی که باید اون ادرار رو دفع بکنه نمی کنه، مثل قلبی که باید درست بزنه که بدن ما اکسیژن کافی بهش برسه ولی ممکنه نارسایی داشته باشه، اون تخمدان هم شاید هورمونایی رو که باید تولید بکنه، تخمکی رو که باید آزاد بکنه که ما بتونیم بچه دارشیم، بیضه هایی که باید تستوسترون درست کنن، اسپرم تولید کنن و کارشون رو انجام نمیدن، اینا همه میتونن باعث ناباروری بشن و ما متاسفانه به محض اینکه اسم اینها میاد میترسیم، وحشت داریم، شاید برای آینده زندگیمون وحشت داریم. در بعضی از فرهنگ ها همطور که شما خودتون اولش گفتین حتی باعث جدایی زوجها میشه، در بعضی از فرهنگ ها میدونیم که آقایون مشکل دارن ولی اون آقا حتی نمیتونه به خانواده خودش بگه و ناخودآگاه شاید تقصیر از زنش بندازه و بگه ایشون نابارور هستش، و من این رو با چشم خودم در مریض هایی که در انگلستان داشتم دیدم، مریض هایی که متاسفانه این رو بیشتر تابو میدونستن چون شاید از لحاظ جایی که اومده بودن این رو تابو میدونسته، فرهنگی که اومده بودن، کشوری که اومده بودن، در انگلستان، در آمریکا، در کشورهای حالا ما میگیم صنعتی و پیشرفته، روزنامه ها، ژورنالیست ها اومدن در چندین سال اخیر شروع کردن خیلی این مسئله رو باز کردن و خیلی زیاد راجع به مسئله صحبت کردن، و این خیلی باعث شد که یه مقدار از اون تابویی که جامعه رو میترسون که راجع به صحبت بکنن باز شه، صحبت بکنن. ایرادی نداره. ما یه مشکل دیگه که الان اینجا داشتیم سالهای اخیر این بود که آقایونی که مشکل ناباروری داشتن حتی پزشکان اینجا هم انقدر توجه زیادتر به خانم ها میدادن وقتی میامدن کلینیک های ناباروری که ناخودآگاه این آقایون در سکوت زجر ناباروری رو میکشیدن ولی بیشتر توجه کادر درمان روی خانم بود. چرا؟ چون که بالاخره ما باید جنین رو داخل این خانم برمیگردونیم، ایشون باید 9 ماه حاملگی رو میرفت جلو و زایمان میکرد، و بعد از مدتی این وقتی افسردگی ها در آقایون بیشتر شد، مخصوصا آقایونی که ناباروری داشتن، وقتی که حتی تا یه حدی آقایونی که خودشونو کنار میکشیدن و نمیخواستن دیگه در اون ازدواج بمونن یا در اون رابطه بمونن، باعث شد که یه مقدار از روانشناسا اومدن نگاه کردن، گفتن در حقیقت اینها سایلنت سافرر بهش این را میگن، یعنی اشخاصی که در سکوت زجر میکشیدن بودن، که متاسفانه حتی کادر درمان و پزشکی در کلینیک های ناباروری اهمیت لازم رو نمیدادن. و کمپین های شروع شد که باعث بشه کمک بشه به آقایونی که در یک نفر از اون زوج هستن که این مشکل ناباروری رو دارن، و چون در غرب و کشورهایی که به هر حال توسعه یافته هستن این رو اومدن متوجه شدن و تحقیقات این رو نشون داد، باعث شد که خیلی سعی کنن تمرکز رو هر دو نفر بذارن و کمک بکنن تابو رو هم برای زن و هم برای مرد که در این شرایط هستن بشکنن. ما هنوز این رو خیلی در ایران خودمون نمی بینیم. ما هنوز مشکل زایمان، بچه دار شدن، سخت‌های جنین ناخواسته، غیر و غیره هنوز بسیار تابوه. و این تابو بودن این موضوع باعث میشه خیلی از آقایون و خیلی از خانم‌ها که تو این شرایط هستن افسردگی میگیرن و خب متاسفانه مشکلات روحی روانی بسیاری همراه دارن. اما باید این تابو شکسته بشه و کی باید این کارو بکنه؟ کادر درمان، کادر پزشکی، با صحبت کردن در روزنامه‌ها، در تلویزیون، در رادیو. اینقدر باید راجع به این موضوع بیشتر صحبت بشه که دیگه این موضوع تابو نباشه. حتی اینکه ما باید فرهنگ سازی بکنیم، اگر زوجی میبینیم که چند سال بچه دار نشدن، به عنوان یه فرهنگ هی دنبا دقیقه بهشون نگیم چرا بچه دار نمیشید، پس کی میخواید بچه دار بشید. شاید اون زوج الان در حال حاضر دارن مشکلاتی رو پشت سر میذارن، درمانهایی میکنن که آمادگی صحبت کردن ندارن. با اینکه ما هی سوال جواب بکنیم، حالا خانواده هستیم، دوستیم، آشناییم و غیره، در و همساییم، با سوال کردن بیش از حد ما باعث میشیم اونا نتونن صحبت کنن. ولی با راحت صحبت کردن راجع به مسائل در کل اجتماع این راهو باز میکنیم که این زوجها بتونن وقتی این مشکل رو دارن راجع به صحبت بکنن، قایم نکنن.
6: قابل توجه مادر شوهرهایی که به عروساشون سرکوفت میزنن که بچت نمیشه، چرا بچه دار نشدین؟ حالا گفتیم مادر شوهر، این که البته جنبه مزاح داشت، اما زیاد شنیده میشه که نزدیکان شوهر به عروسشون معمولا گوشه کنایه هایی میزنن. امیدواریم که این به پایان برسه. ضمن این که باید یادآوری کنیم که در حال حاضر در ایران اشتیاق به بچه دار شدن به شدت کاهش پیدا کرده و این یک جور حسرتی برای اونهایی که بچه رو میخوان اما قادر به بچه دار شدن حداقل تا حالا نشدن.
1: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
7: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
6: سوال مهم الان از شما این میتونه باشه که حالا اونایی که تصمیمشون رو میگیرن و دست همدیگر رو میگیرن و با مهر و محبت میان پیش شما، اونها برای اون کاری که قراره شما انجام بدید کمک کنید به باروری اونها، چقدر دلهوره دارن؟ چقدر به شما اطمینان دارن؟ چقدر امیدوارند؟
5: سوال خوبی کردین عزیزم، ولی من برگردم یه پله عقب راجع به اینکه گفتین خانواده شوهر. من اینجا می‌خواستم یه چیز خصوصی خودم رو بگم، میشه؟
6: من فکر میکنم شنونده ها عاشق این باشن که یه چیز خصوصی از خانم پژوهشگر بشنون.
5: ببینید، شما گفتید که خب درسته، در شاید در یه سری فرهنگ ها خانواده مثلا شوهر هستن یا غیره که خب فشار بیشتری رو میذارن، ولی باور کنید که خانواده مثلا خود اون خانوم و اندازه دلسوزی هم که دارن فرق نمی کن، چه خانواده شوهر باشن چه خانواده زن، روی یک سری از دلسوزی ها یه حرفایی میزنن که به هر حال شاید واقعا به جای کمک کردن باعث این میشه که اون زوج بیشتر زیر فشار میرن. و حالا صحبتی که بخواستم بکنم این که من خودم با اینکه توی این رشته بودم، با اینکه جنین شناس بودم، کار میکردم در یکی از بیمارستانهای خیلی معتبر لندن با پروفسورهای خیلی سرشناس و دکترهای خیلی خوب، بعد که ازدواج کردیم خب متاسفانه یک اتفاقات عجیب و غریب شروع کرد افتادن و اون این بود که من حامله شدم و بچه افتاد، سخت ناخواسته بود و بعد دومی و بعد سومی و بعد چهارمی، کلن اصلا خیلی عجیب بود. چون که
6: چهار بار پشت هم؟
5: بله بله، من 9 حاملگی داشتم، 2 بچه دارم 7 سخت ناخواسته و خب خیلی عجیبم بود، برای اینکه خودم توی این رشته کار میکردم با این همه دوستان عزیزی که من خبره بودن و کسی نمیفهمید مشکل خودم چیه. من قشنگ یادمه، حالا چون صحبت خانواده شد میخوام بگم، وقتی سخت سوم اتفاق افتاد، مادر خودم خدا بیامرز که خیلی هم من نزدیک بود و خیلی هم اصلا یعنی با تمام وجودش منو دوست داشت، من یادم وارد خونه که شد و دید که من حالم بده و فهمید که بچه نه از بین رفته و داره سخت میشه، انقدر که هول شده بود یا دلواپس من بود نمیدونم، برگشت گفت این از شانس بد منه که نتونم نوه دار بشم. و این حرف از مادر من، یک زن تحصیل کرده اجتماعی بود، یه حالت شوکه شدم، نگاش کردم و هیچی نگفتم، ولی خب ناراحت شدم، فکر کردم فشار اصلی الان رو من و کاوه هستش، پس الان این راجع به دیگران نیست که بخوان نظر بدن یا یک چنین صحبتی بشه. و می دیدم که مثلا رفتش رو توی اتاق دیگه، معلوم بود کلی گریه کرده بود، اومده بود بیرون، چشش قرمز بود، اصلا دیدن این موضوع ناخودآگاه بیشتر فشار رو روی ما میذاشت. و برابر این منظورم اینه که خیلی موقعها واکنش ها به این مسائل شاید فکر نکرده انجام میشه و با قصد بد انجام نمیشه و در یک مقطعی ما باید این رو بگیم به اطرافیانمون. و من وقتی خب این موضوع تموم شد و دوباره شروع کردم اقدام کردن، این موضوع رو گفتم، گفتم حرف اون روز شما من رو بسیار زیر فشار گذاشت و حتی ناراحتم کرد، چون یک مسئولیت دیگه به مسئولیت‌های من اضافه شد و اون اینه که شما رو خوشحال نگه دارم، شما بتونین نوه‌دار بشین، در صورتی که اون لحظه من در چنان دردی بودم، چه روحی روانی و چه فیزیکی، چون بچه به هر حال داشت می افتاد. این نباید حرفی بود که اون لحظه به زنی زده می شد که داره درد می کشه. برای همین میگم در بعضی مواقع شاید این نیستش که ما مخصوصا بخوایم حرف بدی رو بزنیم، ولی متاسفانه حرفیو که یا واکنشی رو نشون میدیم. و دلیل بیشترش هم اینه که فرهنگ سازی نشده، دلیل بیشترش هم اینه که راجع به این مسائل به اندازه کافی باز نیست و حرف نمیزنیم. هرچی بیشتر صحبت کنیم، هرچی بیشتر باز بشه، از سنین مختلف، از نسلهای مختلف یاد میگیرن که چگونه با این موضوع مواجه بشن.
6: خانم کثیری، خدا ساعت داریم با هم دیگه حرف میزنیم، واقعا امیدوارم که شنونده ها بکشن به خاطر اهمیت این گفته های شما و ادامه بدن و گوش کنن. تازه میخوایم یواش یواش بریم برسیم به این که اصلا متدهای مختلف چی هست و امیدوارم که بتونیم اصلا یک مبحث جدایی رو به روش‌های مختلف باروری، لقاح مصنوعی و همه اونها اختصاص بدیم. اما میتونین خیلی کوتاه برای شنونده بگید که چه روش‌هایی برای باروری الان متداوله؟ حالا بیاین اگه به گوگل اعتماد کنیم، 46 سال آزگاره که از اولین لقاح مصنوعی میگذره. حالا که اون بابایی هم که پزشکی هم که این رو انجام داده بود بهش یه جایزه نوبل هم دو دستی تقدیم کردن که 32 سال پیش این اتفاق افتاد. اما سوال از شما اینه که حالا که 46 سال از اولین لقاح مصنوعی میگذره، روش ها کدامند؟ کوتاه اگر بتونید برامون بگید. و علم و دانش پزشکی تو این مدت چه دستاوردهایی داشته؟
5: بله، اولین بچه IVF لوئیس براون هستش که 45 سالش الان، و اگه 9 ماه برگردیم عقب که از به وجود اومدن این جنین در آزمایشگاه میگذشت میشه همون حدود 46 سال. این دفعه گوگل به شما اشتباه نگفته. برابر این لوئیس براون اولین بچه‌ایه که اونم تو انگلیس بالاخره بعد از سالها پژوهش، که البته انگلیس حالا اولین کشوری بود که تونست جنینی رو درست بکنه که برسه به زایمان و لوئیس براون بشه، ولی انگلیس تنها جایی نبود که این کار رو انجام میداد. استرالیا بود، آمریکا بود.

0: بودن، اون اسپرم هایی که سالم نبودن در آورده بودن و بعد تعدادی اسپرم رو با تخمکی که از اون خانم گرفته بودن لقاح داده بودن، یعنی توی یه لوله آزمایشگاهی گذاشته بودن و این لقاح صورت گرفته بود و بعد هم این رو داخل رحم مادر گذاشته بودن که جایگزین میشه. این رو بهش میگن IVF. حالا قبل از IVF هم یه سری متدهای دیگه امتحان شده بود. متد مثل IUI هستش که برای کسانی خوبه که از لحاظ اسپرم، تعداد، شکل، حرکت مشکلی نداشته باشن. یعنی آقایونی که مشکل ناباروری نداشته باشن میشه اسپرمشون رو گرفت. به هر حال اینجا یه مقدار پروسه آزمایشگاه انجام داد و بعد اون اسپرم یه مقدار تمیز شده رو با یه سرنگ در داخل رحم جایگزین کرد. برای من اسپرم وقتی وارد رحم میشه منتظر میشه تا درست موقع درست ماه باشه. این کار بر انجام میشه زمانی که داره تخمک آزاد میشه و بعد اون تخمک و اسپرم در داخل رحم یا فالوپ در لوله های فالوپ اسپرم و تخمک به هم دیگه میرسن و جنین میتونه تشکیل بشه. پس ما IUI داریم که راحت ترین تکنیکشه. IVF داریم که همون مدلی هست که لوئیس برام به دنیا اومد که لقاح مصنوعی در داخل آزمایشگاهه. و بعد سالها بعد چون که هنوز مشکل داشتیم با ناباروری آقایون، یعنی آقایونی که از لحاظ تعداد، از لحاظ جهش، از لحاظ شکل اسپرم مشکل داشتن و IVF براشون کار نمی کرد، یک نوع تکنولوژی جدید اومد که بهش میگن میکرو اینجکشن یا حالا اینجا در خارج بهش ایکسی هم میگن. این یه انقلابی کرد برای آقایونی که مشکل اسپرم داشتن، حالا تولیدشون کم بود یا کیفیت پایین بود. یعنی چی؟ یعنی ما جنین شناسا میتونیم در اون مقدار اسپرمی که داریم هر چقدر هم کم باشه سعی بکنیم یک دون اسپرم سالم پیدا بکنیم با سوزنهایی که در حقیقت اگه بخوام بگم سایز این سوزنها چجوریه، 1/12 تار موه، یعنی انقدر ریزه. ما زیر یک دستگاه هیدرولیک، میکروسکوپ بسیار قوی، تخمک رو که از خانم میگیریم یک دونه از این اسپرم هایی که به نظرمون سالم میاد رو میتونیم داخل خود تخمک اینجکتش بکنیم، یعنی با همون سوزن وارد اون تخمک بکنیم. به همین دلیل هم بهش میگن میکرو اینجکشن. تو ایران هم همین تکنیک هستش. این باعث شد آقایونی که خیلی مشکل حادی با اسپرمشون داشتن ما باز بتونیم کمک بکنیم و باعث بشیم که بچه به دنیا بیاد. دستاورد این تکنولوژی این بوده که الان تخمین اینه که حدود 10 میلیون بچه، حتی شاید بیشتر، با تکنیک هایی که حالا گفتیم به عنوان عامیانه به همش میگن IVF، با تکنیک های IVF یا همون لقاح مصنوعی تونستیم به دنیا بیاریم. 10 میلیون بچه ای که شاید اگر این تکنولوژی وجود نداشت این زوجها نمیتونستن به آرزوشون برسن و بچه دار بشن.
1: چه احساس دلچسبی، چه احساس سرخوشی برای تمام پژوهشگرانی که سالها در این رابطه کار کردن. 10 میلیون بچه شوخی نیست. اما این توضیحاتی که شما دادین با درخواست من اینقدر کوتاه شاید کافی نباشه. باید حتما یک برنامه رو به این اختصاص بدیم و نباید به این اکتفا کنیم. مطمئنم هستن اونهایی که با جون و دل میخوان بشنون که چی کار باید بکنن، چه مسائلی رو رعایت کنن، کجا مراجعه کنن. به رغم تعداد زیاد اونهایی که بچه نمیخوان هستن کسانی که حسرت بچه دار شدن رو میکشن. باید به اونها یادآوری بشه که امکانات وجود داره و ممکنه بشه این رو به راحتی درمان کرد. اما یه نکته رو ما هر دومون یادمون رفت و اون اینه که تا چقد استرس میتونه نقش داشته باشه. من میشناسم افرادی رو که چنان استرس بچه دار شدن رو دارن یا استرس از اینکه بچه دار نشدن هنوز که اون استرس به گفته پزشکان میتونه جدا آسیب رسان باشه، یه جور بیماری روان تنی مانند. شما با این موافقین؟
0: بله 100% میتونه تاثیر داشته باشه و ما میدونیم که مستقیما برای کسانی که مشکلات ناباروری دارن استرس میتونه کاملا روی اون موفقیت IVFشون تاثیر بذاره. حتی استرس ممکنه تا حد زیادی روی سخت ناخواسته جنین تاثیر بذاره و این پژوهش هایی هستش که زیاد روش انجام شده. هورمون استرسی که در بدن ما تولید میشه گیرندش یا ریسپترش خیلی همون گیرندهی هست که برای هورمون‌های زنانگی تولید میشه، یعنی تولید بیش از حد هورمون‌هایی که به استرس ربط دارن میتونن مستقیماً رو هورمون‌های زنانگی ما تأثیر بذارن. پس روح و روان و آرامش

0: ما نقش بسیار مهمی میتونه در موفقیت ما داشته باشه. این رو من نمیدونم که چجوری باید روش تاکید کنم، تا به این حد فقط میتونم بهتون بگم که در اگه یادتون باشه اول صحبتمون من گفتم بعضی از زوجها نامفهوم ناباروریشون، یعنی تمام آزمایشات رو ما انجام میدیم و هیچی مشکل یا اختلالی پیدا نمی کنیم. خیلی از زوجهایی که مشکلشون نامفهوم هستش میتونه مربوط به استرس باشه، به حدی که دکترای اینجا بعضی موقع میان به قول انگلیسی یا فارسیشون نمیدونم چی میشه ریورس سایکولوژی میکنن، یعنی میان بهشون میگیم که
1: روانشناسی معکوس.
0: آره مرسی ممنون، روانشناسی معکوس. میان روانشناسی معکوس انجام میدن، یعنی میگن شما بچه دار نمیشید، یه دونه مسافرت دو نفره بوک کنید برای خودتون، برین یه ذره آرامش بگیرید، ریلکس بکنید، اصلا از فکر بچه دار شدن فعلا بیاین بیرون، بعد مثلا یه ماه دیگه دو ماه دیگه برگردیم ما ببینیم چی کار میتونیم برای شما بکنیم. و خیلی از مریض هایی که واقعا مشکل ناباروری نامفهوم داشتن و ما دلیلش رو پیدا نمی کردیم رفتن و حامله برگشتن پیش ما، و تنها دلیلش این بود که دیگه اونقدر شدید سعی نمی کردن که بچه دار بشن که اینقدر رو روح و روانشون تأثیر بذاره.
1: این گروهی دارین در موردشون صحبت می‌کنین خیلی هیجان انگیزه، اما من خودم شخصا یکی دو تا خانواده رو می‌شناسم که به طور اتفاقی باشون آشنا شدم، چرا که خانم خیلی عصبانی بود و میگفت دلم میخواد با کله دکترم مثل توپ فوتبال رفتار کنم، اینقدر لگد بزنم بهش. وقتی که ازش میپرسیدن چرا، میگفت هی میگه آرامش داشته باش، آرامش داشته باش، برو سفر، برید با هم دیگه پارک، دست هم دیگه رو بگیرید، نفس عمیق بکشید، سعی کنید که با دنیای خلسه آشنا بشین. گفت نمیفهمه که با این حرفاش منو بیشتر دیوونه میکنه. این دسته رو هم ملاقات کردین؟
0: بله. خب ببینین ایرادی نباید واقعا ازشون گرفت، انقدر فشارهای زیادی بر روی این مریض ها هست، وقتشون داره میگذره، هزینه ها بسیار بالاه، فرق نمیکنه چه داخل ایران چه اینجا. من مریض هایی داشتم که وام روی خونشون گرفتن، ماشینشون رو فروختن تا بتونن خرج درمانشون رو برن. متاسفانه اکثر دولت‌های دنیا با اینکه سازمان بین‌المللی بهداشت میگه ناباروری یک نوع مریضیه و باید مثل مریضی‌های دیگه حالا یا بیمه پولش رو بده یا دولت‌ها، مثل اینجا مثلا ما انگلیس سیستم بهداشت NHS رو داریم، ولی در اکثر جاهای انگلیس سیستم بهداشت NHS نه تنها خرج ناباروری نمیده، بعضی جاها مثل بهش میگیم پست‌کد لاتری، یعنی یه نوع لاتریه که شما تو کدوم ناحیه زندگی کنی که شاید NHS بده. یعنی این که ما میگیم مریض هامون باید آرامش داشته باشن، در این حال هم باید بدونیم که چه فشار زیادی از لحاظ هزینه‌ای و وقت و امید که چندین سالش از سعی کردن نشده. حالا ما مثلا بهشون میگیم شما برین ریلکس بکنین، یه مسافرتی برین، انگلیسی ها میگن یه بریکی به خودتون بدین، به هر حال یه این کار انقدر دنبالش رو گرفتین تو این مدت، اون فشارها شاید خودش داره باعث میشه شما بچه دار نشین. ولی این به تنهایی کافی نیست، ما اینجا خیلی زیاد به مریض ها میگیم باید کمک از مشاور بگیرید، اون مشاور میتونه به شما نشون بده چجوری باید این استرس رو مدیریت کنید، نشون میده که چجوری باید اون غم رو مدیریت کنید، اون غم از دست دادن بچه رو، اون سکته ناخواسته یک نوع غمه، یک نوع سوگواریه و این باید مدیریت درست بشه. ما به عنوان کادر درمان ناباروری نمیتونیم این مدیریت رو بهشون یاد بدیم چون اصلا تخصص ما نیست، مشاور برای خودشون و زوج هر دوشون، حالا اگر یه زمانهای نیاز تنها مشاور رو ببینن، یک زمانهای به عنوان یک زوج مشاور رو ببینن، و بنابراین کمک میشه بهشون که بتونن این استرس رو مدیریت کنن.
2: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
1: خانم کثیری، شما واقعا قهرمان تلاشی، 7 تا سقط، 2 تا بچه به ثمر رسیده، یعنی مجموعش رو میکنه 9 بار. شما تصور میکنید که اونهایی که پیش شما میان آیا این توان شما رو دارن که 9 بار هزینه کنن، وقت، نیروی فکری و جسمی بذارن؟ آیا واقعا میکنن؟ اصلا نمیدونم چنین چیزی امکان پذیر هست که مثل شما تا بدین درجه ادامه بدن؟ برای اونهایی که زود خودشون رو میبازن و دست از ادامه تلاش برمیدارن یا شاید دیگه پولشو ندارن، جونشو ندارن که ادامه بدن، برای اونا چی دارین بگی؟
0: من راجع به خودم میخوام اول نظر بدم. من کلن یه آدم سمجی هستم، یعنی کسی نمیتونه به من بگه یه کاری رو نمیتونی بکنی، اگر بگه کاملا برعکسش میشه. بنابراین این که من فکر میکردم شرایط جوریه که من نتونستم این حاملگی ها رو نگردارم، باعث شده بود که اصلا من دیگه تمام هدفم، تمام انرژیم رفته بود به این که من باید ادامه بدم، میتونم بچه دار بشم، میتونم بچه رو نگه دارم و اصلا نه نداریم تو این موضوع. تمام حالا اون حس سوگواری از دست دادن بچه ها، اون حس منفی که با این موضوع میاد، حس شوکی که به من وارد شده بود که چطور من خودم تو این کارم و این اتفاقا داره بر خودم میفته، این همه هم دکتر و پروفسورهای خوب دور و برم هستن و اینا نمیفهمن من چمه، و تمام اینا باعث شده بود که تمام فوکس هم من، و باید اینجا واقعا بگم حمایت بسیار زیاد کاوه که پشت من وایستاده بود و میگفت هر وقتم تصمیم گرفتی ادامه ندی دیگه ادامه نمیدی.
1: مطمئنن کاوه نام همسرتونه؟
0: بله بله. و کاوه تا حدی که یادم دفعه چهارم که دیگه من بیمارستان خیلی مخصوص برای اینجا میگن ریکارن میسکرج زیر دست پروفسور ریگن بودم، بهترین پروفسوری که تو این کار بود و برای سقط های مکرر سالیان سال این پژوهش کرده بود، من که زیر دست ایشون بودم و بار چهارم زیر دست ایشون بودم که بچه سقط شد و البته اون باعث شد که فهمیدن مشکل من چیه. بار چهارم وقتی که این اتفاق افتاد که ما واقعا دیگه یه جورایی داشتیم فکر میکردیم خب دیگه نمیشه دیگه حالا باید بریم دنبال راههای دیگه، همسرم کاوه برگشت گفت میدونی چیه، اصلا شاید قرار نیستش که ما بچه خودمون رو داشته باشیم، شاید خدا میخواد که ما بریم و یه بچه بی سرپرست رو بیاریم که این عشق و محبت و مهربونی که تو داری تو بتونی به یه بچه‌ای که در این دنیا نیازش هست رو داشته باشیم. ببینید برای من یک آرامشی بود این موضوع و یه جوری انگار من رو تو اون خطی که انرژیم بالا بود میخواستم برم دنبال این کار و باید انجام بشه بودا، اون تغییر نکرد ولی به هم یه آسایش مغزی داد.
1: با این زبون دارین میگین که حمایت از کسی که در این دوران سخت قرار داره میتونه کارساز باشه. آیا این نصیحتیه که دارید میکنید به اطرافیان مثلا یک خانم یا یک آقایی که دستخوش کمچین مشکلیه؟
0: بله 100%. حمایت اطرافیان، حمایت از همه مهمتر اون زوج، اون حس همبستگی، اون حس هم هدف بودن و اطرافیان. من نوعی اگه بتونم خیلی ها میتونم، فقط باید بتونیم خودمون رو به یه طرز فکری برسونیم که بگیم هیچ چیزی تو دنیا غیر ممکن نیست. پس یه چیزی که خیلی مهمه اینجا و من خیلی دوست دارم رو این تأکید بکنم اینه که ما سعی کنیم هیچ کدوم از اشخاصیو که در حال حاضر مشکل ناباروری دارن و یا داشتن قضاوت نکنیم. برای بعضیا این جاده خیلی طولانیه، برای بعضیا این جاده کوتاهه. بعضیا الان اول راه هستن، بعضیا وسط راه هستن، بعضیا به انتها رسیدن. ببینین همیشه جلوگیری از مشکل خیلی بهتر از درمانه و این کاملا یه مبحثیه که شاید ما یه بار دیگه باید خیلی بازش بکنیم. من خواهشم از جوان دختران و پسران جوان این هستش که از بدن خودشون رو خیلی مراقبت کنن، بهداشت جنسیشون رو خیلی رعایت کنن. همونطور که اول صحبت گفتیم یه سری عفونت ها میتونه باعث نازایی بشه و اینکه اگر در شرایط به خصوصی مخصوصا دختر خانم ها قرار دارن یا خانم های جوان که میدونن شاید تا مدت ها نخوان بچه دار بشن، الان تکنیکایی هست که ما تخمک ها رو بتونیم فریز کنیم. ما با موفقیت بالا تخمک ها رو فریز میکنیم، اسپرم رو فریز میکنیم و در آینده میتونن استفاده بکنن از این تخمک یا اسپرم های فریز شده که بتونن بچه دار بشن. ولی مرحله اول این کار اینه که وقتی جوان هستن با راه و روش درست زندگی مراقبت های ویژه از خودشون بکنن که جلوگیری بشه یک مقدار زیادی از مشکلات ناباروری.
3: چکاپ پل ارتباطی شما با پزشکانه. پرسشاتون رو میتونید در تلگرام با شناسه @چکاپ فردا با ما در میون بگذارید و پاسخاتون رو از پزشکان بشنوید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
5: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
6: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
5: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. آکسیوس میگوید میانجی‌های منطقه‌ای برای نجات تفاهم آمریکا و ایران تلاش می‌کنند. همزمان با درگیری نظامی بین ایران و آمریکا، چندین تانکر از تنگه هرمز عبور کردند. علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حرم امام هشتم شیعیان دفن شد. وبسایت آکسیوس گزارش داده است که قطر، پاکستان و چند میانجی منطقه دیگر از جمله ترکیه، مصر و عربستان در تلاشند تنش میان آمریکا و ایران را کاهش داده و مذاکرات بین دو طرف را از فروپاشی نجات دهند. به نوشته آکسیوس، با وجود آنکه دونالد ترامپ تفاهم‌نامه با ایران را پایان یافته خوانده و دستور حملات هوایی را صادر کرده است، دولت آمریکا همچنان خواهان بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از گسترش درگیری است. یک منبع منطقه‌ای با آکسیوس گفته است میانجی‌ها معتقدند حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز احتمالاً از سوی جریان‌های در داخل ایران انجام شده که با تفاهم‌نامه مخالفند. بر اساس این گزارش، مقام‌های میانجی در روزهای اخیر تماس‌های متعددی با تهران و واشنگتن داشتند و آمریکا همچنان به ادامه گفتگوهای فنی برای دستیابی به توافق نهایی تأکید دارد. بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها در روزهای اخیر و همزمان با درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، شمار بیشتری از تانکرهای حامل گاز مایع عبور از تنگه هرمز را از سر گرفتند. به گزارش شرکت‌های کپلر و LSEG، دست کم 5 تانکر حمل گاز مایع در روزهای اخیر وارد تنگه هرمز شدند. وزیر حمل و نقل ژاپن هم روز جمعه در یک نشست خبری گفت 22 کشتی مرتبط با آن کشور، از جمله 6 نفتکش بزرگ، در روزهای 7 تا 9 ژوئیه از تنگه هرمز عبور کرده و از منطقه خارج شدند و تنها 4 کشتی در خلیج فارس باقی مانده است. هفته گذشته 3 تانکر حامل نفت خام و گاز مایع در نزدیکی سواحل عمان هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. ارتش آمریکا در واکنش به این حملات مناطقی در ایران را هدف قرار داد و ایران هم به پایگاه‌ها و تأسیسات ایالات متحده در بحرین، کویت، قطر و اردن حمله کرد. در روز جمعه درگیری نظامی جدیدی بین طرفین گزارش نشده است. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین‌المللی را در اختیار ندارد. سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه مه تا کنون به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. در این پیام تاکید شده که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای تجارت بین‌المللی است و ادعای رسانه‌های ایران درباره کنترل انحصاری این آبراه نادرست است. علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه 18 تیر در بخشی از حرم امام هشتم شیعیان در مشهد دفن شد. مراسم خاکسپاری او با گذشت 24 ماه از کشته شدنش در نخستین موج حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند سال گذشته برگزار شد. اقامه آخرین نماز بر پیکر او را فرزند ارشدش مصطفی خامنه‌ای بر عهده داشت. این در حالی بود که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در این مراسم حضور نداشت. غیبت او در سراسر مراسم تشییع یک هفته‌ای، در حالی که دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و سپسر دیگر خامنه‌ای حضور داشتند، به یکی از نکات اصلی مراسم تبدیل شد. مصطفی خامنه‌ای از زمان معرفی به عنوان رهبر جدید تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. و تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی 2-0 مقابل مراکش برای سومین دوره پیاپی به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. گل‌های این دیدار را کلیان امپاپه و عثمان دمبله به ثمر رساندند. مراکش که در دوره گذشته جام جهانی با رسیدن به جمع 4 تیم برتر تاریخ ساز شده بود، در این بازی نیز با دفاع منسجم تلاش کرد مانع حملات فرانسه شود، اما در نهایت کیفیت هجومی قهرمانان سابق جهان تعیین کننده این بازی شد.

0: در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما، و اینجا هم اپیزود 83 پادکست خودتون شوخی با تاریخه. و شما هم اگه اینجا هستید به خاطر اینی که میخواید بدونید این دفعه سرمونو کردیم تو کدوم سولاخ تاریخی، جای خوبی اومدید. و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
1: شوخی با
6: تاریخ.
1: بی‌حیاها. دوستان دیگه اینو میدونیم که فوتبال که الان به خاطر جام جهانی همه جا ازش حرف هست، پدیده یه که بدون گزارشگر یه چیزی کم داره. نه اینکه بدون گزارشگر بازی برگزار نشه ها، برگزار میشه، توپ هست، دروازه هست، بازیکن هست، مربی هست، داورم هست که خب در مورد این یکی بالاخره یکی باید باشه بندت بهش بوش بدن. ولی با همه اینا بازم یه چیزی کمه برای تماشاگر تلویزیونی، یه صدا. صدایی که بگه این توپی که ما داریم میبینیم فقط توپ نیست، یه فرصت تاریخیه، یه شانس طلاییه، یه حمله خطرناکه، یه حماسه هستن، یه ضد حمله برقاساس، هرچی. یعنی ما برای لذت بردن از پدیده‌ای مثل فوتبال به یه توصیفگر ماهر و داستان پرداز احتیاج داریم که حتی در بعضی موارد میتونه یه اشتباه تیم یا بازیکن یا مربی رو با تلاشی ستودنی برای ما تبدیل کنه به یه تصمیم تاکتیکی پیچیده. منتها خب تو ایران اصولا گزارشگرای فوتبال همیشه فقط گزارشگر نبودن، یعنی گزارشگره گاهی اصلا مترجم بوده، گاهی معلم ورزش بوده، گاهی مورخ بوده، گاهی اصلا روانشناس ملت‌ها بوده، و گاهی هم خودش تبدیل شده به سوژه‌ای که بعد از بازی از خود بازی بیشتر درباره‌اش حرف زدن. یعنی بازی تموم شده، یکی میپرسه چند شد راستی، اون یکی میگه بازی رو ولش، نمیدونی جواد خیابانی چی گفت دوباره، در این حد. حالا به همین دلیل است که توی این شوخی با تاریخ میخوایم بریم سراغ تاریخ گزارشگران فوتبال ایران، از صداهای قدیمی و اتو کشیده تا گزارشگرای حماسی تا برسه به عادل و مزلک و بعدم نسل‌های جدیدتر. نه فقط برای اینکه ببینیم کی چی گزارش کرده، برای اینکه بفهمیم این صدا چطور وارد حافظه ماها شدن. چون خیلی از ما بعضی بازی‌ها رو با تصویر یادمون نیست، بلکه با صدا یادمونه. ملبورن رو مثلا با صدا یادمونه. حالا ببخشید دیگه، صداش هم صدای جواد حماسه است. یا مثلا فوتبالی‌ها بازی معروفه، چه می‌دونم، آرژانتین انگلیس تو جام جهانی 98 فرانسه رو با صدای عادل فردوسی پور یادشونه که میگه چه می‌کنه این اون، که منظورش مایکل اوئن ستاره اون موقع انگلستان بود. حالا همینا رو شما بگی برو جلو، یا بی عقب، یا همون وسط بمون، چه می‌دونم.
6: شوخی با
5: تاریخ.
1: خب برای شروع باید برگردیم به روزایی که گزارشگری ورزشی خیلی رسمی‌تر، مرتب‌تر و باوقارتر بود. یعنی اون موقع گزارشگر جوری حرف می‌زد که آدم حس می‌کرد حتی توپ هم اگه می‌خواست از خط دروازه رد شه باید اول ازش اجازه میگیره. یکی از مهمترین اسمای این دوران هم عطاالله بهمنش مثلا، کی؟ قبل از انقلاب دیگه. برای خیلی ها بهمنش فقط یه گزارشگر ورزشی نبود، صدای یه دوره بود، از اون صدایی که انگار پشت میکروفون هم اوتو داشت، نه عجله‌ای، نه شلوغکاری، نه تلاش برای وایرال شدنی. اصلا اون موقع کسی نمیدونست وایرال یعنی چی، اصلا وایرال کجاست، شما به من نشان بده. بهمنش از نسلی بود که گزارشگر باید همه چی بلد بود، از هر ورزشی سر در می آورد. امروز فوتبال، فردا کشتی، پس فردا دو میدانی، بعدش وزنه برداری، مسافر می خورد، مسابقه طناب کشی کارمندان اداره پست رو هم با همون جدیتی گزارش می کرد که بازی های جام جهانی 78 آرژانتین رو گزارش می کرد. این جور صدا امروز شاید برای گوش ما کمی رسمی یا دور به نظر برسن، ولی باید زمانه شون رو فهمید دیگه. اون موقع تصویر همیشه در دسترس نبود دوستان، کیفیت پخش هم مثل امروز نبود که شما بتونی عرق روی پیشونی دفاع چپ رو با کیفیت 4K ببینی و بعدم بدوی بری زیر پست اینستاش بهش ابراز احساسات کنی. که اون موقع خیلی وقتا گزارشگر خودش باید تصویر می‌ساخت باید به بیننده و شنونده میگفت توپ کجاست، بازیکن کجاست، ورزشگاه چه خبره و اصلا چرا الان این همه آدم دنبال یه توپ افتادن. برای همینم گزارشگرهای قدیمی خیلی بیشتر شبیه راویان و نقالها بودن، نه فقط گزارشگری مسابقه فوتبال. لحنشون هم یه جوری بود که آدم حس میکرد فوتبال هنوز خیلی مؤدب و موقره. یعنی یه جوری اینا فاخر و موجه و موقر حرف میزدن رو بازی که بازیکنها حتی اگه تکلم میزدن انگار باید یه زیرلفظی به گزارشگره میدادن و مثلا میگفتن با اجازه بنده قصد دارم پای خودم رو از زیر بدنم کش داده خارج کنم، وکیدم. الان مثلا به این گزارش آقای بهمنش گوش کنید، مال جام جهانی 1970 مکزیک بین کجا؟ برزیل و انگلیس. چه بازی.
7: حالا به گوادالاخارا میریم چون در اینجا خبرهای بزرگی در جریان. انگلیس قهرمان 1966 لندن و برزیل قهرمان 1958 استکهلم و 1962 سانتیاگو با هم روبرو میشن. از وسط به توستاو شوت میدن، برگشت میشه، دوباره گیر خودش میفته، به پاولو سزار یک بار دیگه، به توستاو، برخورد با بال رو پشت سر میذاره، خودش به پله، پله به جردین هو شوت روی دروازه، گل تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنک ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بار هیچ به برزیل باختن.
1: خب دیگه اون موقع اینجوری بوده قضیه. به هر حال داریم در مورد 57-8 سال پیش حرف میزنیم که اصلا نفس داشتن تلویزیون یه برتری اجتماعی بوده. یعنی وقتی که کل فامیل جمع شدن خونه، چه میدونم، یه عمو پرویزی، خاله سرعیای جایی و فیلم و سریال و مهمتر از همه فوتبال میدیدن. حالا تو اون دوره تلویزیون رنگی دیگه اصلا در حد هوافضا بود، کسی نداشت. واقعا تو یه همچین وضعیتی واقعا یه وظیفه مهم گزارشگر این بود که به یه زبان تمیز اما ساده و رسا به بیننده بفهمونه که اصلا الان این برزیلی که داره از چپ به راست میزنه و اونایی که از راست به چپ میزنن مثلا انگلیسن. چرا؟ چون تصاویر سیاه‌سفید که بود هیچ، کیفیت ها هم در حدی داغون بود که همه یه جور دیده می شدن. یعنی شما اگه سمت بازی رو یه لحظه یادت می رفت دیگه سختت بود بفهمی این گلی که الان زدن رو کی زده، تیمت زده یا تیم رقیب. اینه که همه یه مکسی می کردن تا گله به ثمر برسه، بعد آقای روشنزاده تصویر رو ببینه تایید کنه، بعد کلانتری محل تایید کنه، بعد ریش سفیدای فامیل که لای ریش سیبیلاشون پر پوست تخمه بود تایید می کردن تا بالاخره بفهمیم که الان زدیم یا خوردیم، گریه کنیم یا بپریم تو بغل دختر خالمون. حالا چرا تو بغل دختر خاله؟ خب شما بپر تو بغل شوهر خالت، ما که کاری نداریم، سمت ما اینجوری بود. حالا تو اون دوران در کنار آقای بهمنش اسمایی مثل حبیب الله روشنزاده و مانوک خدابخشیان و مجید وارث هم بخشی از همین حافظن. نسلی که تلویزیون و رادیوی ورزشی ایران رو رسما ساختن، نسلی که ورزش رو برای مردم فقط به نتیجه منحصر نمی‌کردن بلکه براش شخصیت و صدا درست می‌کردن و از طریق صدا هم براشون خاطره سازی کرده بودن حسابی. آخه گزارشگرای اون دوره هنوز سوپر استار نبودن دوستان، خودشونو نمینداختن وسط ستاره‌های فوتبال بگن ما 12 نفر رو به کجا می‌برید. چرا؟ چون قرار نبود بعد از هر بازی جمله‌های گزارشگر تبدیل به استیکر تلگرام و میم اینستاگرام و تیک تاک بشه، ولی همین صداها با عمق و غنایی که داشتن یه پایه‌ای ساختن که بعداً گزارشگرای دیگه هم روش ایستادن. حالا بعضی هم چیز سفت و محکم ایستادن، بعضی هم اومدن بیستن ولی با سر رفتن تو دیوار، بعضی هم خسته شدن روی اون پایه و گرفتن نشستن چون خیلی زود تو این مسیر طولانی خسته شدن. خسته نباش دلاور واقعا.
8: دو دروازه با یه زمین، آی بچه ها گل بزن.

0: پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین، پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین.
1: عرض می کردم که با گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمی شنیدن بلکه بهتر و بیشتر می دیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه می فهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتای خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند، یهو میدیدیم مثلا توپ رو دروازه است الان که گل بزنن، بعد یهو کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را چی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میومد که درست تو همون لحظه که باید صحنه آهسته رو ببینی تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدیدی بازیکن‌ها افتادن به جون هم تو زمین دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط باز یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون، یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران، پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون، حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفقم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود تو این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کار رو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در میآورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستبا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاریخ، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ای ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96 یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی اومدن گفتن بزرگوار شما بسته دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوسی خداحافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و عرصه رو بده به جوونها. این در حدی پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گریه اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد، کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آق بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبتای بزرگوار همین آقای شفیع رو با مهمون برنامه‌اش که یه پزشکه در برنامه ورزش و مردم گوش کنید.
2: پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ماست. حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی فنی، ولی یه چیزی که در پیام مقام معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست ها از قهرمانانی که دل ملت رو شاد کردن. من میخوام در دو سه دقیقه بفرمایید چه تأثیرات مثبتی داره یک پیروزی بزرگ ورزشی در یک کشور.
3: خب ببینید، اولا اینا اراده قوی داشتن، هوشمندی بالایی داشتن، سرعت انتقال توپو میدیدید دیگه. وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را در وقت اول دیدیم، خب بلافاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود. مال سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود، سیستم خوشمندیشون ببینیم حاکم میشه.
1: یعنی برادر شفی پیام مقام معظم رهبری ها رو ریخت تو والیبالا، داد دست آقای دکتر، ایشون هم کم نذاش خداییش. آخه انسداد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره، دوستان تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکرگویان از صحنه دور میشن. امثال برادر شفی هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگردن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود، این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون، وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفی میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، نخصوزن وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی رو مال خود کنه. اینجوری
4: رونالد بوئر میزنه، کلودیو تاپارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: فرهاد اسکندر کوتی از اون گزارشگرایی بود که صداش برای فوتبالیای دهه 60 و 70 آشناست. خوزستانی بود، رادیو تلویزیونی، ای تا حدی مسلط به فوتبال، صداش هم بدک نبود، ولی ماشاءالله صوتی. ایشون خب معمولا با اون گزارش معروفش از بازی ایران عربستان، بازی رفت ایران عربستان تو مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه خیلی شناخته میشه، که یوهو علیرضا منصوریان تو ورزشگاه آزادی تو محوطه جریمه عربستان صاحب توپ شد و دفاع روش خطای پنالتی کرد و کوتی این صحنه رو اینجوری گزارش کرد که الان میشنوید.
1: محمد خاکو توپ رو جلو میندازه، یه بازیکن رو از مقابل برمی‌داره پشت محوطه جریمه برای منصوریان، خود منصوریان یه حرکت، یه موقعیت و حالا پنالتی. الله اکبر.
0: اون موقع ظاهرن گزارشگرها جوگیر می شدن، اینجوری می شدن دوستان، و این جوگیری در حدی به همه سرایت کرد که محمد دعای دروازه‌بان عربستان پنالتی کریم باقری رو گرفت تا به کوتی و کوتیان درس بده که فوتبال جای این حرفا نیست، شما الله اکبر که سر کل مفاتیح الجنان رو هم از حفظ بخونی تو زمین فوتبال کار جوری دیگه پیش میره، فوتباله. خلاصه آقای الله اکبر هم بود اون وقتا، گاهی هم یه بازی چیزی بهش میدادن گزارش میکرد، یا حتی به عنوان تهیه کننده تو این ور اون ور صدا و سیما قل میخورد، تا اینکه اواسط دهه 90 دیدیم استاد کوتی سر از عالم بازیگری هم در آورده. کجا؟ تو هم صدا و سیما و تو سریال معمای شاه. چه نقشی؟ نقش شهید مفتح. واقعا به قول بچه‌ها دیگه برگوباری برای آدم نمیموند دست اینا. در این سکانس از این سریال بسیار بسیار فاخر که الان میشنوید، استاد کوتی در نقش مفتح یا همون خیابون روزولت سابق داره با شهید مطهری یا تخت طاووس سابق صحبت میکنه. مثلا
2: آقای مطهری، امروز یه اتفاق جالبی افتاد. حکومتی ها فرامین حزب رستاخیز رو بین دانشجوها پخش میکرده.
3: اتفاق جالبش کجاست آقای مفتح؟
2: اتفاق جالبش اینجاست که بین نسخه هایی که فرامین حزب رستاخیز رو به دانشجوها میدادن، یه نسخه از اعلامیه های آقای خمینی هم زمیمه شده بود.
0: واقعا آدم لذت میبره از فن بیان استاد. مسئله جالب اینه که استاد کوتی تو همون گزارش های فوتبالیش هم سوتیاش تمامی نداشت. یکی از معروفترین هاشون هم اینه که یه بار داشت یه بازی خارجی رو گزارش میکرد که توش تیم ملی اتریش داشت با یه تیم دیگه بازی میکرد. مشکل چی بود؟ زبان انگلیسی. چرا؟ آخه تو انگلیسی اتریش میشه آستریا. استادم اول گزارش دیده بود اون بالای همچی چیزی نوشته، اینه که تا پایان بازی فکر کرده بود این استرالیاست که داره با یه تیم دیگه بازی میکنه، نه اتریش. به همین دلیلم تا پایان مسابقه کوتاه نیامده بود و کلن یه مسابقه ملی برای استرالیای تخیلی رو گزارش کرده بود که حتی کانگروهای استرالیایی هم خبر نداشتن ازش، و سوتی در حدی بود که در حین پخش مسابقه هم ملت زنگ زده بودن صدا و سیما که این کوتی رو یکی مار کنه، چی داره میگه، که اومدن معذرت خواهی کردن بعد بازی، بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، که دیگه زدن کوتی رو شهید مفتح کردن که بشوره ببره. چی رو؟ به خدا اگه من بدونم. اینجوری قصه اسکندر عرصه گزارش فوتبال مملکتمون.

0: خب من میدونم خیلی بیتابید که من تو این اپیزود به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سوتو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش می آوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببچه ما بدبخت بود، یعنی نسل جوان اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم جلوی جوانترا نمیگفتم تا نفهمم ما اینقدر حیمونکی بودیم، ولی خب دیگه من آدم بیابرویم، دهنمم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق اصلا متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفی و در کنار اونا گزارش میکرد، صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خداداد عزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا اینقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسشو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایساده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین، راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نشته، خودش تصمیم گرفته بودو. جواد قصه امام ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید اه چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا، اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارایی میکرد، حرفایی میزد که خب واقعا خیلی سخت بود که فکر کنی این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تف داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد، انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من،
2: نه.
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقفور شکسپیر سرشو از قبل در آورد، یه نعره کشید گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی. من از همه عزیزان و سروران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
3: Welcome to Iran Mr. Parias. I hope to enjoy in my country. My country is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia, and I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No, I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو و اینا رو تو قبل بلرزون.
4: تقدیم میکنیم اینو به همه ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نو کاتاسوکی نیهون موفورای رکشی اریماسو نیهون نیفوجیسان اریماسو ایران و دماوندو نیهون و اومی کاکومارته رو ایران و خلیج فارس اناتا تاچی سوشی اریماسو بوکو تاچی آبگوشت.
0: واقعا کی میتونست اینجوری به ژاپنی آبگوشت و زاگروس و دماوند و توی جمله بیاره؟ واقعا اینجا دیگه ژاپنی ها احساس خطر کردن و با توجه به اینکه آخرین تصویری که از ما ایرانی‌ها در اوایل دهه 70 شمسی داشتن اون موقع این بود که یه تعداد مرد جوان ایرانی میرن اونجا تو ژاپن در امور شریفی مثل مرده‌سوزی فعالیت میکنن و بعدش هم برمیگردن ایران 70 تا خانواده و فامیل خوشبخت میکنن، یهو با شنیدن حرفای جواد به خودشون اومدن و پیش خودشون گفتن ما یه جای راه و اشتباه اومدیم، باید اول از همه معذرت خواهی کنیم، بگیم سایونارا واکاشی زوما، بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هاراگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه. جوادم که دید داره عرصه حالا به ژاپونیا تعیین میشه، این بار رفت سراغ آلمانیا، یکم سر به سر اونا بود.
2: مستر شفر ایش گروس دیش ایش فوقوی میشتر سو اونزغن پروگرام سو کومن داس ایرانیشه فولک لیبت دیش اون فیر هوفن هایت ابند این گوتس گسپراخ این پروگرام سو هابند.
0: طبق گزارش ها سفارت آلمان در تهران در واکنش به این حرفای آقا جواد خطاب به وینفرد شفر سرمربی وقت استقلال پرچمش رو به حالت نیمه افراشته در آورد و انستیتو گوته هم در روش‌های آموزشی خودش در زمینه آموزش زبان آلمانی کار خاصی نکرد، ولی احتمال داره به هر حال بعد از این حرکت جواد استقبال جوانان ایرانی در زمینه آموزش زبان آلمانی یه نوسانی پیدا کرده باشه، چون بعضیا جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که هیچ مثل کف در آلمانی بغبغو میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته ای فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا. حالا من شوخی میکنم خیلی از این حرفا رو، ولی جواد جون با همین متد تو همین چند ماه پیش برای 35 سال تو صدا و سیمای مملکت رسما هر کاری دلش خواست کرد، یعنی سوتی نبود که این عزیز عمدی یا سهوی نده، حرفای عجیب و غریب، شوخی های گریه دار، پاچه خاری های تمام نشدنی، نابود کردن زبان فارسی و باقی زبان ها، یعنی هرچی بگم هست تو کارنامه این بزرگوار. در نهایت همین چند ماه پیش گفتم بالاخره معلوم نشد صدا و سیما از دست جواد به ستون اومد یا جواد از دست خودش به ستون برخورد کرد که بالاخره بازنشسته شد و تو این روزهای جام جهانی هم که هست توی این پلتفرم‌های بخش مثلا خصوصی البته که دارن با خداداد عزیزی شلنگ تخته میندازن کمانکان تا نشون بدن راه جواد بسته نیست گرچه خیابانی برفت، البته اونم فقط از صدا و سیما ها.
5: نصف خاشی برای اونها نصفه، ولی تراکتور برای ماها نفسه. عزیز خوب من اگه دو خط کتاب بخونی متوجه میشی که تو اصلا بیشی نمیدی، انقدر بخون انقدر بدون که هیچی ندونی. خاک بر سر من اگه دو خط کتاب نخون، آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، از خودش راضی باشه، از خود راضی نباشه.
6: کاری از اوس جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو برو، توی خلصه.
5: باید بدونی که قردش ما رئیس داره، جانبه بدید رئیس ما دبیر داره، مهدی طارمی توپا تو در میندازه درباز و نهایتا توی درباز بران کسیه که برای خودش کسیه، دربی واسترین دربی واسه دربیه، اون که لیزر انداخته خطا تو ورزش باست، اینجا آبه، آبیه که خاک باست، هر چه دقایق بازی سپری داره میشه بازی به پایانه، خودش نزدیکتر میشه، تاکتیکشون اینه که از راست حمله کنن، حتی بعضی وقت این کار رو از چپ هم بکنن، شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم، شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنم، گل گل گل توی دروازه، معذرت میخوام این گل اصلا برای اول بازیه.
0: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان، ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن. بعد در اوایل تأسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشونو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشست میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقمندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی‌های این بزرگوار اینه که احساس میکنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیما گل میزنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
7: گل شد. بابا توی دروازه، توی دروازه.
0: بله، یعنی یه ترومای این عربده های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنون شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه. واقعا بختم مادر، بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه. یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینیه، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهرا به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته. واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
8: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم، در چند سایت هم نگاه کردم، نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده میشد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
0: بله، سایت ها اشتباه کرده بودن، نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی های یورو 2016 هم وقتی داشت بازی لهستان و ایرلند رو گزارش میکرد، یهو خواست اطلاعاتشو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه، یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه، در حین گزارش حرف زدن.
8: در مورد ورزشگاه عرض میکردم، دو سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجددا افتتاح شد. شرکت ویمسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
0: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیا این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی؟ استعفا؟ خجالت؟ یبوست؟ اسهال؟ یه قشی؟ ضعفی؟ بابا بیخیال. بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد، ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق، یعنی دولابیزه شدنش، حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چیز عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد، بیخیال، از شما بعیده، مگه آخونده رفتن آخه. تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و مر گنده داره گزارش میکنه، هم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه،
7: توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه. حالا

0: خانم بوی درگاته بوی درگاته.
1: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70 نه خیابانی هنوز به این حال و روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تا قصه‌اش چی میشه. اون اولا تو جام ملت‌های سال 96 عادل بر دست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع وامیستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درسخون دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقون ورداری ببری تو گزارشت و نتیجه رو با وانت بریزی تو مغز مردم. به هر حال عادل عملاً از جام جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد، ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه‌های فوتبالی وقت صدا و سیما مدرن‌تر بود، تونست خودش رو از بقیه جدا کنه و یواش یواش بشه همون عادل فردوسی پوری که به شهرت و محبوبیت رسید. عادل صدای بدی نداره ولی بیانش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی وقتا تند و جویده حرف می‌زنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصها رو با نقطه قوت‌هاش ماسکه کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال میبینه که آدم های دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنن، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسیله

0: خیلی از خانواده ها اسم بازیکن خارجی نهایتا مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش‌های عادل یه دفعه تو خونه ها اسمایی شنیده شد مثل بیسنت لیزارازو، زبیگنیو بونیک، شفچنکو، نیستلروی، فندرفارد، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلمه، یان کلاس فونتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفزکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگره دیگه میدیدن ترجیح میدونن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل اما این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، دربارشون اطلاعات میداد و کار میکرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌های با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوطه با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفین میخواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بعد بزنن. ولی یه هم ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با اطلاعات بازیکنان اس فامیل بازی میکنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیا و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی پور با همه بالا و پایناش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
1: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این ضربه گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده، 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه که فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ. کانتارس کونده، همین پاس بده شوت اینو نزنه. ژول کونده ممنونش میشیم، مصدوم شده ژول کونده. من هرچی دعایی نکردم که از بازی بره بیرون، فقط دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.
0: خب ما مزدک میرزایی رو هم تو عرصه گزارش فوتبال داشتیم که به نظرم از اون گزارشگرایی بود که بیشتر با آرامش حرفه‌ای شناخته میشد. نه مثل خیابانی دنبال حماسه سازی بود و نه مثل یه سری از این کودک گزارشگرای جدید میخواست هر صحنه رو تبدیل کنه به یک کلیپ وایرال. مزدک بیشتر میذاش خود بازی نفس بکشه. دهنش تمیز بود، مرتب و کنترل شده حرف میزد و برای مخاطب جدی فوتبال یه صدای قابل اعتماد به حساب میومد. اگه توپ به تیر میخورد، برای مزدک توپ به تیر خورده بود. تیر دروازه مانع تحقق رویای تاریخی ملت ما نشده بود. کلن خیلی خیلی خیلی کم حاشیه بود موقعی که تو ایران بود و طبیعتاً مهاجرتش از ایران به انگلستان و رفتنش از صدا و سیما خودش تبدیل شد به یه عالمه خبر و حاشیه، مخصوصاً وقتی حساسیت‌های درباره صدا و آرشیوش مطرح شد. مزدک نمونه خوبیه برای اینکه بگیم گزارشگر فوتبال تو ایران فقط با توپ و تاکتیک و میکروفون و زمین سبز طرف نیست، بلکه به جاش با سازمان صدا و سیما و اون تشکیلات عریض و طویل و حراست و مراست و اینا، سیاست، مهاجرت، هست و حافظه ملت هم گزارشگر درگیره تو ایران. در نهایت میشه گفت مزدک میرزایی نماینده یه مدل گزارشگری کم ادعا بود. نه خیلی نمایشی، نه شاعرانه، نه حماسی، ولی دقیق، آروم، تا حدودی کت‌شلواری ولی حرفه‌ای و به اندازه.
2: یک ضربه حمله برای تیم ایران شک میگیره. یه اشتباه، حرکتی از کوچان نژاد، فرصت برای کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران. کوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو میندازه. کره جنوبی 0 ایران 1. باور کرده این نیست این نتیجه.
0: خب چه اپیزود نفسگیری هم بود، این نفس من گرفته شما رو نمیدونم. تازه میدونم که خیلی الان دارن میگن این که اون فلان گزارشگر رو نگفت، بهمانی چی شد، این حرفو حق دارین. خب یه عالمه گزارشگر دیگه هم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هستن بودن که من بهشون نپرداختم اینجا، از جمله به علت چی زیغ وقت و اهمیت کم و یا اینکه احسن طرف تکراری بوده، یعنی حرف خاصی نداشتیم دربارش بزنیم. به هر حال دمتون گرم که تا منتهای ته این اپیزود رو هم گوش کردید، و اگر حس میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست و به درد میخوره، پس اون دکمه لایک و سابسکرایب رو برای چی گذاشتم بزنیدش دیگه، و در ادامه به بقیه هم معرفی کنید، چون لطف به این پادکست به

چیه؟ به جماعتش. چند بار بگم من؟ باید از عزیزانی هم که توی کست باکس و تلگرام یا هر جای دیگه کامنت‌های لطیف و دوستانه و رفیقانه و البته انتقادانه برام گذاشتن تشکر کنم و بگم که دمتون گرم. و اینم مثل همیشه بگم که هر صدای خوبی که تو این پادکست میشنوید با دخالت فنی عاطفی مهندس شهرام ابراهیمی تولید میشه که داره یه تنه لامصب جور موزیک و صدا و ادیت و تدوین و تیتراژ این پروژه رو به دوش میکشه. دمت گرم شهرام جون. و بسته دیگه، من اجالتا دست از سرتون برمیدارم، برید دنبال زندگیتون، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت‌های چرک و تلخ و کثیف و زباله‌زده تاریخ بهتون بسازه.

0: ساعت 12 در ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید. امروز جمعه 19 تیر ماه 1405 برابر با 10 ژوئیه 2026 رو در حالی آغاز کردیم که تحولات از میدانهای نظامی و میزهای مذاکره تا نهادهای حقوق بشری و دنیای فرهنگ و فناوری رو در بر گرفته. در یک ساعت آینده تلاش میکنیم تصویری روشن‌تر از مهمترین رویدادهای ایران، منطقه و جهان رو به شما ارائه بدیم. من رویا کرمی مجد میزبان شما خواهم بود تا با هم آنچه را که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان گذشته رو مرور کنیم. اما پیش از ورود به گزارش‌ها و گفتگوهای این ساعت، مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید سند.
1: با سلام. وبسایت آکسیوس گزارش داده است که قطر، پاکستان و چند میانجی منطقه‌ای دیگر از جمله ترکیه، مصر و عربستان در تلاشند تنش میان آمریکا و ایران را کاهش داده و مذاکرات بین دو طرف را از فروپاشی نجات دهند. بر اساس این گزارش، مقام‌های میانجی در روزهای اخیر تماس‌های متعددی با تهران و واشنگتن داشتند و آمریکا همچنان بر ادامه گفتگوهای فنی برای دستیابی به توافق نهایی تأکید دارد. همزمان دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره عملیات اخیر آمریکا در خلیج فارس با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرد. به گزارش جروزالم پست هم بنیامین نتانیاهو در این تماس ضمن تاکید بر ایجاد مناطق امنیتی در مرزهای آن کشور درباره فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه به دونالد ترامپ هشدار داد. همزمان با این تحولات، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید کرد که کشورش در صورت لزوم آماده است برای بار سوم و با قدرتی بیشتر به ایران حمله کند، موضعی که بنیامین نتانیاهو نیز با اعلام آمادگی برای هر سناریویی از آن حمایت کرده است. در نشست روز پنجشنبه سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، عمان بار دیگر بر عدم دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز تأکید کرد. در بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد گفته شده، عمان تأکید می‌کند حق عبور ترانزیتی از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند بر اساس قوانین بین‌المللی تضمین شده است. در ادامه بیانیه هم تأکید شده که عمان کاملاً به این اصول حقوقی پایبند است و از اعمال عوارض عبور برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرند حمایت نمی‌کند. عمان تأیید کرده که مذاکراتی با مقامات ایرانی درباره رسیدن به تفاهمی برای تردد از تنگه هرمز انجام شده، ولی این گفتگوها بر سر برج‌های دیدبانی، علامت‌گذاری گذرگاه‌ها، کنترل ترافیک و کمک‌های اضطراری بود که در جاهای دیگر هم اجرا می‌شود. در مقابل تهران می‌گوید کنترل کامل عبور و مرور از تنگه هرمز در اختیار ایران و عمان است و کشتی‌های تجاری تنها با کسب مجوز و از مسیرهای تعیین شده از طرف ایران می‌توانند از این آبراه مهم عبور کنند. بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها در روزهای اخیر و همزمان با درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، شمار بیشتری از تانکرهای حامل گاز مایع عبور از تنگه هرمز را از سر گرفتند. به گزارش شرکت‌های کپلر و LSEG، دست کم 5 تانکر حمل گاز مایع در روزهای اخیر وارد تنگه هرمز شدند. وزیر حمل و نقل ژاپن هم روز جمعه در یک نشست خبری گفت 22 کشتی مرتبط با آن کشور از جمله 6 نفتکش بزرگ در روزهای 7 تا 9 ژوئیه از تنگه هرمز عبور کردند و از منطقه خارج شدند و تنها 4 کشتی در خلیج فارس باقی مانده است. هفته گذشته 3 تانکر حامل نفت خام و گاز مایع در نزدیکی سواحل عمان هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. ارتش آمریکا در واکنش به این حملات مناطقی در ایران را هدف قرار داد و ایران هم به پایگاه‌ها و تأسیسات ایالات متحده در بحرین، کویت، قطر و اردن حمله کرد. در روز جمعه درگیری نظامی جدیدی بین طرفین گزارش نشده است. علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه 18 تیر در بخشی از حرم امام هشتم شیعیان در مشهد دفن شد. مراسم خاکسپاری او با گذشت بیش از 4 ماه از کشته شدنش در نخستین موج حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند سال گذشته برگزار شد. اقامه آخرین نماز بر پیکر او را فرزند ارشدش مصطفی خامنه‌ای بر عهده داشت و این در حالی بود که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در این مراسم حضور نداشت.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو به روز دنبال کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: مقامات آمریکایی میگویند در حال حاضر تلاش‌های دیپلماتیک پشت پرده برای کاهش تنش‌ها در درگیری آمریکا و ایران در جریان است. یک مقام آمریکایی به CNN گفته که آمریکا عمدن حملاتی را انجام داده، سپس مکث کرده تا از تشدید درگیری جلوگیری بشه و به دیپلماسی فرصت اثرگذاری داده بشه. به گفته او، آمریکا فهرستی از اهداف را به عنوان اهرم فشار حفظ کرده. جزئیات بیشتر از تحولات اخیر رو در گزارشی از همکارم الهی روانشاد بشنویم.
3: تلاش‌های دیپلماتیک پشت پرده برای کاهش تنش‌ها در درگیری آمریکا و ایران در جریان است. به گفته یک مقام آمریکایی، ایالات متحده عمدن حملاتی انجام داده و سپس تأمل کرده تا از تشدید درگیری‌ها جلوگیری شود و به دیپلماسی فرصت داده شود. به گفته این مقام، آمریکا فهرستی از اهداف را به عنوان اهرم فشار حفظ کرده است. چند مقام شامگاه پنجشنبه به شبکه آمریکایی CNN گفتند که برای حملات احتمالی آمریکا در صورت نیاز طی شب آمادگی انجام شده بود، اما در حال حاضر اجازه دادند دیپلماسی نقش اصلی را ایفا کند. مقام‌های آمریکایی به CNN گفتند ادعاهای ایران مبنی بر اینکه طی شب منتهی به جمعه حملات بیشتری از سوی آمریکا انجام شده نادرست است. با این حال آنها افزودند که در صورت نیاز حملات می‌توانند از سر گرفته شوند. یک مقام آمریکایی نیز از ادامه مذاکرات فنی درباره مسائل هسته‌ای با هدف دستیابی به راه حلی دیپلماتیک گفته است. CNN به نام این مقام اشاره نکرده و از قول او می‌گوید تفاهم‌نامه بر پایه عملکرد تدوین شده و اقدامات ایران از جمله باز نشدن کامل تنگه هرمز و حمله به کشتی‌ها در جریان نشست ناتو به معنای عمل نکردن جمهوری اسلامی به تعهداتش در سطحی شدیداً غیر قابل قبول است. سایت اکسیوس نیز میگوید قطر، پاکستان و چند میانجی منطقه‌ای دیگر از جمله ترکیه، مصر و عربستان سعودی در تلاشند تنش میان آمریکا و ایران را کاهش داده و مذاکرات هسته‌ای را از فروپاشی نجات دهند. بر اساس این گزارش، با وجود آنکه دونالد ترامپ روز چهارشنبه تفاهم نامه و آتش‌بس با ایران را پایان یافته اعلام کرد و دستور حملات هوایی را داد، دولت او همچنان خواهان بازگشایی تنگه هرمز و پرهیز از بازگشتن به جنگی تمام عیار است. یک منبع منطقه‌ای به اکسیوس گفته میانجی‌ها معتقدند حملات اخیر ایران در تنگه هرمز احتمالاً از سوی عناصری در داخل حکومت ایران انجام شده که با تفاهم نامه مخالفند و قصد تضعیف آن را دارند. اکسیوس می‌نویسد مقام‌های میانجی روز چهارشنبه تماس‌های متعددی با مقامات آمریکایی و ایرانی داشتند تا ابتدا بر سر کاهش تنش توافق شود و سپس تاریخ برای دور تازه مذاکرات فنی تعیین شود. و اما ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد که جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین المللی را در اختیار ندارد. در ادامه پیام سنتکام آمده است که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه مه تا کنون، یعنی دو ماه پیش، به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. ژاپن نیز میگوید با وجود درگیری‌های تازه در خاورمیانه، از روز سه‌شنبه تا کنون 22 کشتی مرتبط با ژاپن از خلیج فارس خارج شدند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر و LSEG، دست کم 5 کشتی حامل گاز طبیعی مایع در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خاویر تانگ، تحلیلگر ارشد بازار، میگوید تفاوت اکنون با ابتدای درگیری این است که ایران به جای هدف گرفتن همه کشتی‌ها، کشتی‌هایی را که از مسیر عمانی عبور می‌کنند هدف قرار می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود کشتی‌ها بیشتر به سمت مسیر ایرانی بروند یا هنگام عبور از تنگه دستگاه‌های ردیابی خود را خاموش کنند.
0: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. همونطور که خانم روانشاد هم به اون اشاره کرد، تنش‌های نظامی فروکش کردند، اما آینده دیپلماسی همچنان در حاله ای از ابهام قرار داره. ابهامی که هر تحول تازه میتونه اون رو عمیق‌تر یا برعکس مسیر گفتگوها رو هموارتر کنه. ماجرای گفتگوهای ایران و آمریکا هم داستان تکراری یک گام به جلو و دو گام به عقب شده. این بار هم درست بعد از نشانه‌هایی از یک توافق کمرنگ، شعله‌های تنش نظامی در خلیج فارس دوباره بالا گرفت تا ثابت بشه تا زمانی که دیوار بی‌اعتمادی بین تهران و واشنگتن پابرجاست، هر تفاهم نامه‌ای مثل ساختن خانه‌ای بر روی آب است. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگو با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، از او پرسیده که آیا اساساً در چنین فضایی تفاهم نامه هنوز اعتباری داره یا این فقط اقدامی برای خرید زمان است. منصور فرهنگ:
4: این تفاهم نامه هنوز بالقوه توانایی این که زمین ساز توافق بین ایران و آمریکا بشه هست و توافق که الزاماً صلح نیست، ولی حل مسئله هسته‌ای و به طور کلی دارایی‌های مسدود شده ایران و غیر ذالک. این امکان به نظر من هنوز وجود داره، ولی به دلایل مختلف که ارتباط که بی اعتمادی بدون چون و چرا، یکی از اوناست پرخاشگری‌ها و تقابل 47 ساله زمینه درست کرده که به طور کلی گفتگوی منطقی و اصولی بین ایران و آمریکا کار ساده‌ای به هر حال نیست. در گذشته پرزیدنت اوباما، پرزیدنت کلینتون، اینا دو نفر از رؤسای جمهوری بودن که واقعا میخواستن با ایران وارد گفتگو بشن، ولی در اون موقع ایران آماده نبود. ولی بذاریم برگردیم به زمان حاضر. امروز هدف اولیه آمریکا در این مذاکرات، یعنی قبل از اینکه حتی به مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم برسیم، هدف اولیه آمریکا باز کردن تنگه هرمز، چون با تنگه هرمز پیامدهای اقتصادی و امنیتی درست کرده که برای آمریکا به اصطلاح بحران درست کرده از جهت بین‌المللی در تضاد با منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا. اولین هدف ایران اینه که بتونن آمریکا رو راضی بکنن که پولهای مسدود شده ایران رو در بانک‌ها آزاد بکنه و تحریم‌ها رو هم لغو بکنه، حالا تا چه اندازه به چه مقداری و به از جهت تدریجی و غیر ذالک. این دو هدف به اصطلاح این هاست، ولی واقعیت امنیه که هم در ایران، هم در آمریکا و هم در اسرائیل که هنوز که هنوزه علارغم اختلافاتی که پیش اومده یه بازیگری در این مسئله است، عناصر گروه‌هایی هستند که به دلایل ایدئولوژیک یا به دلایلی که مربوط به رقابت‌های سیاسی و اقتصادی و غیر ذالک با این گونه بود موفق شدن این گونه مذاکرات مخالفن. بنابراین یکی از چالش‌هایی که در برابر مذاکرات کننده قرار داره توجهی به این مخالفت و بازی‌هایی که این سه گروه در آمریکا و اسرائیل و ایران می‌کنن نکنن. یک نکته اساسی که من پیشنهاد دیدم که از نظر من میتونه منطقی باشه، ببینید بعد از تفاهم نامه آمریکا تحریم علیه فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو به طور موقت آزاد کرد و این تصمیم برای جمهوری اسلامی دستاورد قابل توجه اقتصادی داشت. یکی از انتظاراتی که ترامپ در این رابطه داشت این بود که ایران هم عکس العملی نشون بده که ترامپ بتونه از موضع خودش در داخل و از نظر بین‌المللی دفاع کنه، ولی متاسفانه این کار نشد. امروز من فکر میکنم تنها راهی که ایران بتونه آغاز بکنه که امیدی برای موفقیت این مذاکرات ایجاد بکنه اینه که بیاد تنگر هرمز رو به کلی باز بکنه، یعنی قبل از این دقیقا همون شکلی که قبل از جنگ وجود داشت و بگه تنگه هرمز رو من برای 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه هر مدت زمانی که بخواد درنن بدون هیچ دو محدودیتی باز میذاریم و به ازای اون در برابر اون از دولت آمریکا تقاضا داریم که پولهای مسدود شده ما رو آزاد بکنن و تحریمهای اقتصادی رو رفع بکنن. اگرچه به نظر من این موضوع ایران آمریکا نمیاد دقیقا به خواسته های ایران پاسخ بده، ولی اگر ایران این کار بکنه میتونه زمینه بسیار ملموس و مشخصی برای مذاکرات به اصطلاح امیدوار کننده ایجاد بکنه. یعنی اگر دو طرف به طور کلی تر بخوام آخرین جمله رو بگم اینه که این از اون به اصطلاح مذاکرات و تقابلات بین المللی است. حل و فصل مسئله اون نیاز به کنار اومدن داره، به اصطلاح کامپرومایز داره. حل و فصل مسائل بین المللی از طریق دیپلماتیک بدون کامپرومایز، بدون کوتاه اومدن امکان پذیر نیست. با نهایت تأسف در ایران کلمه کامپرومایز ترجمه شده سازش و سازش تبدیل به پرخاشگری شده. امروز هم در ایران شعارهایی که علیه کسانی که میخوان به آمریکا مذاکره بکنن بهشون میگن سازشکار، در حالی که بدون سازش یعنی بدون کامپرومایز بازاریای ما اصطلاح جالبی دارن، میگن کنار اومدن، یعنی از مواضع حد اکثری کنار اومدن و پیشرفت در جهت خواسته های خودشون رو به عنوان گام به گام بپذیرن.
5: به اعتقاد شما اشاره کردید به بی‌اعتمادی، این بی‌اعتمادی عمیق رو چگونه میشه کنار زد تا یه بار برای همیشه اگه ممکن باشه یه توافق پایدار شکل بگیره؟
4: بهترین امیدی که ما داشته باشیم این پیشرفتی که شما توضیح دادین که به نظرم به نفع منافع ملی، رفاه و امنیت حیثیت ایران رو میتونه تضمین بکنه، یک امر کاملا گام به گامه. یک اتفاقی نیست که چون بسه 47 ساله که پرخاشگری و دشمنی و گروگانگیری بوده و این حرفا، اینه که گفتم که الان توافقی که امروز بکنن سولیست، ولی این قدم مثبت و مؤثری است در جهت این که بتونن در مورد خاصی به همدیگه اعتماد پیدا بکنن در رابطه با باز کردن تنگه هرمز و آزادسازی مقداری از پولهای ایران و مقداری از تحریما علیه ایران. بنابراین اینو به قول معروف باید تدریجی و گرادوال بهش نگاه کرد، نه اینکه بگیم بشینن اونجا یه تصمیمی بگیرن و همه مسائل به صلح حل بشه. همچین امکانی در حال حاضر وجود نداره به خاطر دلایلی که دوست خوانندگان و به هر حال مردم ایران و خارج میدونن. به بیان دیگه برای اولین بار در 47 سال رژیم جمهوری اسلامی باید بر مبنای منافع ملی ایران اقدام بکنه، یعنی پیدست به پیشنهاد و بدبستانهایی بزنه که مربوط به رفاه و امنیت و حیثیت بین المللی جامعه ایرانه. با نهایت تأسف رژیم ایران در این 47 سال در روابط بین المللی خودش به کلی بی‌اعتنا بوده به منافع ملی کشور. امروز به نظر میرسه که افراد و عناصری بعد از کشته شدن خامنه ای، افراد و عناصر و گروهایی در داخل ایران هستند که میگن این فاجعه 47 سال برای جامعه ایران ادامه اون به اصطلاح دردی رو به اصطلاح دوانه میکنه و فاجعه رو ادامه میده و باید کوتاه اومد. بنابراین من فکر میکنم که اگر این کار بخواد اتفاق بیفته، یعنی بین بدبستان واقعی بشه، این ابتکار باید از جانب ایران بشه، یعنی تغییر جهتی بعد از 47 سال در جهت دفاع از منافع ملی.
5: شما تصور میکنید، اشاره هم کردید که جریان هایی هستن در داخل ایران که هر گونه تفاهم رو عقب نشینی یا حتی خیانت میدونن، با وجود این جریان ها شما تصور میکنید اونهایی که اشاره کردید که در ایران یه قدری معقول تر هستن میتونن نظر خودشون رو پیش ببرن، یا اینکه در مقابل اون جریان تندرو مجبور به عقب نشینی هستن؟
4: به نظر من اکثریت بزرگ مردم ایران، حتی به اصطلاح این هیئت حاکمه جدیدی که ولایت مطلقه فقیه درست کرده، به این نتیجه رسیده که امتسازی و صدور انقلاب اینا مهملاتی بوده که بعد از 47 سال برای ایران فاجعه آورده. بنابراین برای ثبات و بقای خودشون، توجه داشته باشیم که وقتی میگم این هیئت حاکمه جدید که به قول مثلا اصلاح طلبان درشون زیادن، اینا راجع به مسائل داخلی ایران حرفی نزدن. من تا حالا یک بار نشیدم که یک نفر از اینا، حتی پزشکیان یا قالیباف یا عراقچی، یک کلام راجع به ظلم و جوری که به مردم ایران میشه انتقادی بکنن. بیش از 30,000 نفر، نزدیک به 40,000 نفر کشته شدن و من یک جمله و یک عبارت از این افراد نشنیدم که انتقاد بکنن از این خشونت. اما همه اعتقاد دارن که ثبات بقای رژیم نیاز به این داره که بتونن مسائل خودشون رو با آمریکا حل بکنن. اگر بتونن قدمی بردارن که از نظر اقتصادی ایران بتونه برخوردار بشه و روی مسائل مشکلات معاش مردم تأثیر مثبت داشته باشه، این دست راستی ها، کسانی که مخالف همکاری هستن، اینا بیش از هر زمان دیگری تضعیف میشن بدون چون و چرا.
0: منصور فرهنگ، دیپلمات سابق و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ می‌داد. اما اگر ریشه این بحران بی‌اعتمادی رو دنبال بکنیم، یکی از مهمترین نقاط اختلاف همچنان تنگه هرمز، آبراهی که هر تحول در اون پیامدهای فراتر از منطقه داره. اختلاف بر نحوه عبور و مرور از تنگه هرمز آنچنان چالش برانگیز شده که ایران و آمریکا رو یک بار دیگه در آستانه جنگی تمام عیار قرار داده. از نگاه نوام رایدان، پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، فروپاشی تفاهم‌نامه 60 روزه از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بوده، زیرا اختلاف‌های بنیادین بر سر نحوه کنترل و مدیریت یکی از راهبردی‌ترین آبراه‌های جهان را حل و فصل نکرده بوده. خانم رایدان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیح میده که چرا حملات دریایی ایران فراتر از حمله به چند کشتیه. این گفتگو ترجمه شده و توسط همکارم هانا کاویانی بازخونی شده.
6: With respect to the MOU, yes, there were several paragraphs in it that made it clear, at least to me, that
7: چند بند در این تفاهم‌نامه وجود داشت که دست کم برای من روشن می‌کرد بعدها مشکل ساز خواهد شد، به ویژه در حوزه دریایی و تنگه هرمز. متن تفاهم‌نامه در بخش مربوط به نحوه اداره آینده تنگه هرمز بسیار مبهم بود. این دقیقاً یکی از موضوعاتی است که ایران بر اون پافشاری می‌کنه. تهران می‌خواد در تدوین سازوکار اداره آینده تنگه هرمز نقش محوری داشته باشه. در این حال با این خواسته ایران مخالفت‌هایی هم وجود داره. کشورهای منطقه ملاحظات خود رو دارند و جامعه بین‌المللی کشتیرانی هم نگرانه، چرا که حکومت ایران گاهی از دریافت عوارض عبور یا حتی هزینه خدمات دریایی سخن گفته. به همین دلیل از نگاه من که بر حوزه انرژی و کشتیرانی تمرکز دارم، بخش مربوط به مدیریت آینده تنگه هرمز در این تفاهم‌نامه شفاف نبود. به باور من همچنان با ابهام درباره نحوه اداره این آبراه روبرو خواهیم بود. از ماه مارس همواره گفتم که اکنون یک نظم جدید دریانوردی در منطقه شکل گرفته و بازگشت آسان به نظم پیشین دریایی دیگه ممکن نیست. باید انتظار داشت ایران برای جلوگیری از شکل گیری هر گونه نظام جایگزین برای هدایت کشتیرانی در تنگه هرمز سنگ اندازی بکنه. منظورم اینه که ایران میخواد کشتی‌ها به جای استفاده از مسیرهای جایگزین که تحت هدایت نیروهای آمریکایی است، از مسیرهایی استفاده کنن که تحت کنترل خود ایران قرار داره.
8: واشنگتن و تهران آشکارا یکدیگر رو به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. آیا این جنگ اتهام زنی عملاً راه دیپلماسی رو بسته یا تنها وارد مرحله آغازین مذاکراتی بسیار دشوارتر شده ایم؟
7: صادقانه بگم هنوز هیچ نشانه ای از حل و فصل اختلاف ها نمی بینم. هر بار که تصور می کنیم شاید دیپلماسی به تدریج نتیجه بده، تحولاتی رخ میده درست مانند اتفاقات اخیر که همه چیز رو دوباره به نقطه اول باز می گردونه. در مورد تنگه هرمز، بازگشت کامل اون به مسیر تجارت و کشتیرانی بین المللی، پایان حملات ایران به کشتی ها و خاتمه تهدیدهای مکرر به بستن تنگه به نظر من فعلا دور از دسترسه. من چشم اندازی برای حل این مسئله نمی‌بینم و مطمئنم نیستم که دیپلماسی بتونه در این زمینه راهگشا باشه. اون چه برای من قطعیه اینه که ایران اجازه نخواهد داد بازگشت به نظم پیشین دریانوردی به آسانی انجام بشه. بنابراین باید این احتمال رو در نظر گرفت که تهدیدهای ایران علیه کشتیرانی در منطقه ادامه پیدا بکنه. همین حالا هم چنین میکنه. برای نمونه امروز دوباره تهدید کرد که تنگه هرمز رو میبنده.
8: شما پیشتر گفته اید ایران در تلاش است آنچرا که نظم جدید دریانوردی مینامید برقرار کند. آیا حملات اخیر بیش از آن که نقض آتش بس باشد، تلاشی برای تحمیل ادعای ایران بر کنترل مسیرهای کشتیرانی است؟
7: بله، چون ایران میخواد اطمینان حاصل کنه که در تعیین نحوه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نقش اصلی رو ایفا میکنه. تا این لحظه کشتی‌ها دیگه از مسیرهای تجاری سابق، یعنی مسیرهایی که پیش از جنگ استفاده میشد، عبور نمیکنن. اکنون یک مسیر شمالی وجود داره که تحت کنترل ایرانه و یک مسیر جنوبی در اطراف عمان که همونطور که گفتم نیروهای آمریکایی از اون محافظت میکنن. کاری که ایران حالا انجام میده اینه که میکوشد سطح خطر رو در مسیر عمان تا حد خام بالا نگه داره تا کشتی‌ها مجبور بشن به سمت شمال، یعنی مسیرهای قدیمی در آب‌های ایران حرکت کنند و از مسیرهای تحت کنترل ایران استفاده بکنند. ممکنه بپرسید آیا کشتی‌ها واقعاً از استفاده از مسیر عمان نگران هستند یا نه؟ برای پاسخ قطعی باید تا فردا منتظر داده ها بمونیم. امروز تصویر کاملی در اختیار نداریم چون بسیاری از کشتی ها هنگام عبور از این مسیرها سامانه شناسایی خودکار AIS رو خاموش میکنند و جمع‌آوری داده ها زمان میبره. اما اون چه که تا کنون میتونم بگم اینه که کشتی ها از مسیر تحت کنترل ایران استفاده میکنند. همچنین باید انتظار داشت که ایران همچنان به تهدیدهای خود ادامه بده و سطح خطر رو در مسیر عمان بالا نگه داره تا مطمئن بشه که کشتی ها مطابق نظم جدید دریانوردی مورد نظر تهران عمل می کنند.
8: یکی از کشتی های هدف قرار گرفته کشتی حامل گاز طبیعی مایع قطر الروکایات بود که از کریدور تحت حفاظت آمریکا در نزدیکی عمان عبور می کرد. هدف قرار گرفتن یک کشتی قطری در کنار نفتکش‌های حامل نفت خام مرتبط با عربستان چه پیامی دارد؟
6: As a ship tracker, as a person who's been tracking also ship attacks in the Middle East since 2017.
7: من از سال 2017 حملات به کشتی‌ها در خاورمیانه را دنبال می‌کنم. حمله اخیر به کشتی حامل گاز طبیعی مایع متعلق به قطر و همچنین دو نفتکش حامل نفت خام از نظر من نشانه کاملاً روشن از تشدید تنش از سوی ایرانه. دلیل اینکه اون رو تشدید تنش می‌دونم اینه که برای اولین باره که در طول این جنگ شاهد حمله حکومت ایران به یک نفتکش حامل LNG بودیم که بارگیری شده بود. این اتفاق بسیار خطرناکه چون میتونست به یک فاجعه زیست محیطی و همچنین کشته شدن شمار زیادی از دریانوردان منجر بشه. خوشبختانه چنین اتفاقی رخ نداد. هرچند که به نظر میرسه کشتی آسیب دیده. دو نفتکش هم حامل محموله نفت خام بودند. با توجه به تجربه‌ام در پوشش بحران دریای سرخ و حملات حوثی‌ها میتونم بگم که چنین حملاتی در نهایت ممکنه به یک فاجعه زیست محیطی بیانجامه. نمونه مشابه رو در سال 2024 در دریای سرخ دیدیم که با تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از وقوع اون جلوگیری شد. اون چه که تا کنون منو نگران میکنه اینه که ایران به تشدید تنش ادامه میده. همچنین نگرانم که این حملات خطرناک سرانجام ما رو به نقطه‌ای برسونه که در مسیر عمان شاهد یک فاجعه زیست محیطی باشیم. دلیل این نگرانی همونه که پیشتر گفتم که ایران میخواد خطر در مسیر عمان همچنان بالا باشه تا کشتی ها در نهایت تصمیم بگیرن به جای اون از مسیر تحت کنترل ایران استفاده کنن. باید آماده باشیم که ایران با روش ها و تاکتیک های مختلف سطح خطر رو در مسیر عمان بالا نگه داره تا کشتی ها در نهایت مسیر مورد نظر تهران رو انتخاب کنن. اکنون دقیقاً در همین مرحله قرار داریم. من در حال رصد این مرحله هستم. اینکه ایران چگونه بازگشت به وضعیتی رو که با اهدافش همخوانی نداره دشوارتر میکنه. بار دیگه تاکید میکنم که تنگه هرمز همچنان در مرکز این جنگ باقی خواهد ماند.
8: دونالد ترامپ از احتمال اعمال محاصره کامل دریایی علیه بنادر ایران سخن گفته. آیا چنین اقدامی میتواند تلاش حکومت ایران برای تبدیل تنگه هرمز به یک اهرم سیاسی و اقتصادی را از بین ببرد؟
7: حالا این پرسش مطرحه که آیا اهرم فشار ایران همچنان کارآمده یا خیر. با توجه به اونچه که تو اکنون انجام میده پاسخ من مثبته. ایران همچنان فشار زیادی بر کشتیرانی وارد میکنه و از این طریق بر بازار نفت تاثیر میذاره. همونطور که دیدیم قیمتها به آخرین دور تشدید تنش واکنش نشون دادن و برابر این ایران هنوز از طریق تنگه هرمز اهرم فشار در اختیار داره. علاوه بر حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز، ایران آمادگی داره حمله به زیرساخت‌های حیاتی انرژی در منطقه را هم از سر بگیره. منظورم تأسیسات مهم انرژی در کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی که نقش مهمی هم در بازار جهانی انرژی دارند. چند ماه پیش گفتم باید مراقب باشیم که ایران چگونه تلاش خواهد کرد مسیرهای جایگزین رو که کشورهای منطقه برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد میکنن اونها رو هم تحت فشار قرار بده. باید خود رو برای تشدید بیشتر تنش از سوی ایران آماده کنیم، چون حملات روز سه‌شنبه نشون داد که تهران آماده است این روند رو به سطحی کاملا متفاوت برسونه.
8: ایران بار دیگر تهدید کرده که اگر آمریکا حملات بیشتری انجام دهد، تنگه هرمز را به طور کامل خواهد بست. شما پیشتر گفته بودید چون این اقدامی از نظر اقتصادی برای ایران نوعی خودزنی است، زیرا خود این کشور نیز به این آبراه وابسته است. آیا محاسبات تهران تغییر کرده؟
7: من هنوز هیچ نشانه ای نمی بینم که ایران قصد عقب نشینی داشته باشه. حتی اگر محاصره دریایی دوباره برقرار بشه، تصور نمی کنم که ایران به راحتی از مهمترین برگ برنده خودش در این جنگ، یعنی تنگه هرمز، صرف نظر بکنه. نشانه ای از کاهش تنش از سوی ایران نمی بینم. حتی زمانی که محاصره دریایی برای نخستین بار اعمال شد، ایران به تهدیدهای خود ادامه داد و حمله به کشتی ها رو متوقف نکرد. در عوض تلاش کرد راه‌های مختلفی برای دور زدن محاصره پیدا بکنه و اگر آمریکا دوباره محدودیت‌ها رو اعمال کنه، انتظار دارم که همین روند ادامه پیدا کنه. ایران چندین دهه تحت تحریم بوده. کسایی که کشتی‌های تحریم شده و صادرات نفت ایران رو رصد می‌کنن، بارها دیدن که تهران روش‌های مختلفی برای دور زدن تحریم‌ها ابدا کرده. هر چند دور زدن یک محاصره دریایی جدید دشوار خواهد بود، اما همچنان باید انتظار داشت که ایران برای دور زدن محدودیت‌های صادرات انرژی خودش تلاش بکنه.
8: شب گذشته با حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات نظامی آمریکا، آژیرهای هشدار در بحرین و کویت به صدا درآمد. اگر ایران دامنه درگیری را از کشتیرانی فراتر ببرد، زیرساخت‌های انرژی و بنادر تجاری کشورهای خلیج فارس تا چه اندازه آسیب‌پذیر خواهند بود؟
7: زیرساخت‌های حیاتی انرژی همچنان بسیار آسیب‌پذیر هستند. از آغاز جنگ شاهد حملات ایران به این تأسیسات بودیم و نگرانی من اینه که هنوز همه توانایی ایران در این زمینه آشکار نشده باشه. اگر زیرساخت‌های انرژی خود ایران هدف حمله قرار بگیره، تقریبا مطمئنم که تهران به زیرساخت‌های حیاتی انرژی در منطقه پاسخ خواهد داد. این موضوع رو هم از اظهارات رسمی ایران و هم از رفتار این کشور که از ماه مارس زیر نظر داشتم میتونم بگم. میشه انتظار داشت که ایران زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی را هدف قرار بده، چرا که این کشور یکی از مهمترین اعضای اوپکه. امارات متحده عربی هم به عنوان صادرکننده بزرگ نفت و گاز جایگاه مهمی در بازار جهانی انرژی داره.
9: گفتگویی رو شنیدید با نوبام رایدان، پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، که به فارسی ترجمه شده بود و اون رو همکارم هانا کاویانی بازخوانی کرده بود. اما از تحولات امنیتی به وضعیت حقوق بشر در ایران برسیم، موضوعی که یک بار دیگه در گزارش تازه عفو بین الملل مورد توجه قرار گرفته. 6 ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404، سازمان عفو بین‌الملل درباره خطر جنایات بیشتر در ایران هشدار داده و خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای تحقق عدالت در مورد ایران شده. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان، از چگونگی فعال شدن این سازوکار میگه.
10: ریشه این جنایت‌های پی در پی علیه مردم ایران مسئولیت مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایرانه، به این معنی که در قبال این جنایت‌هایی که به درجه جنایت بین‌المللی میرسه و ما یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رو داریم که حتی در جریان زن زندگی آزادی هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بهایی برای ارتکاب این جنایات پرداخت نکردند. عفو بین الملل 2 درخواست خیلی مشخص رو برای پیگیری عدالت کیفری در سطح بین المللی داره. اول اینکه تمام کشورها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخوان که وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات صورت گرفته در ایران به راه بندازه و تنها راه موجود اینه که شورای امنیت در این رابطه اقدام بکنه. در شورای امنیت هم متاسفانه کشورهایی مثل روسیه و چین سابقه طولانی دارن که مانع از ارجاع میشن و امروز ایالات متحده آمریکا هم دیوان کیفری بین المللی رو مورد هجم قرار داده. با این وجود ما فکر میکنیم حداقل در سطح گفتمانی مهمه که جنایات جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنایاتی که باید در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیره مطرح بشه. علاوه بر این عفو بین الملل داره تاکید میکنه به جامعه جهانی که یک سازوکار ویژه برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران هم به طور مجزا میتونه تاسیس بشه که در واقع با این محدودیت‌های موجود در شورای امنیت روبرو نباشه. در واقع در حال حاضر پیام مهم ما به جامعه جهانی اینه که وظیفه اونهاست که در شرایطی که تمام این مجراهای داخلی بسته هستن موضوع عدالت بین المللی در دستور کار قرار بگیره و به راه حل‌های خلاقانه تازه فکر بشه و مردم ایران و قربانیان این جنایات تنها نمونن و این عدم رسیدگی یا عدم پرداختن به موضوع عدالت بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران زمینه رو برای تکرار جنایت باز میذاره و ما اول از همه نیاز داریم که یک تغییر گفتمانی جدی در سطح بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و متاسفانه از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا برخلاف منشور سازمان ملل به ایران روایات بین المللی عملا تحت تاثیر این جنگ باعث شده که موضوع جنایات علیه معترضان در ایران کاملا در حاشیه قرار بگیره و ما این رو در رسانه‌های بین المللی و همینطور در گفتمان‌های جاری در سازمان‌های بین المللی شاهد هستیم و متاسفانه تلاش ما الان اینه که با وجود مسئله‌های مربوط به جنگ بحث جنایات علیه معترضان به فراموشی سپرده نشه و به جامعه جهانی یادآوری بشه که همچنان مردم ایران در معرض خطرات بسیار جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستن و این کشتارهای معترضان میتونه ادامه پیدا کنه و حتی به ابعاد هولناکتری هم برسه. در پی کشتار دیما ما در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های اروپایی بودیم، یعنی به سرعت نشست ویژه تأسیس کردن، تشکیل دادن و بعد هم ماموریت کمیته حقیقت‌یاب رو برای 2 سال تمدید کردن که در واقع این فضا رو فراهم می‌کنه که کمیته حقیقت‌یاب بتونه با دست باز به این جنایات رسیدگی بکنه و اونها رو طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و قرار گزارش خودش رو در شهریور ماه امسال در مورد جنایات دیماه ارائه بکنه. ولی این اقدامات هرچند بسیار مهمند در مسیر دراز مدت دادخواهی و در روشن کردن افکار کشورهای غیر اروپایی در سطح جهان که خیلی مواقع تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بنابراین گزارش‌های کسب یه مراجع عالی رتبه مثل کمیته حقیقتیاب مطرح بشه بسیار مهمه برای مقابله با دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، ولی کافی نیست. ما در کنار دادخواهان کاملا آگاهیم که یک مسیر عدالت کیفری باید برای جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه که یک عقوبتی برای این همه جنایت‌های پی در پی در چشم انداز قرار بگیره.
9: از رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس سازمان عفو بین‌الملل میشنیدید.
11: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
9: ساعت 12:37 به وقت تهران هست و شما همچنان همراه هستید با پوشش خبری زنده رادیو فردا. از سیاست حقوق بشر به دنیای فرهنگ و تلویزیون بریم، جایی که نام یک بازیگر ایرانی تبار در معتبرترین جوایز تلویزیونی آمریکا مطرح شده. اگر از علاقمندان سریال های تلویزیونی باشید احتمالاً نام دپیت رو شنیدید، یکی از موفق ترین و پربیننده ترین مجموعه های سال که حالا برای فصل دوم هم تمدید شده. در فصل تازه این سریال سپیده معافی با بازیگر ایرانی تبار یکی از نقشای اصلی رو بر عهده داره. موفقیتی که با نامزدی او در جوایز امی 2026 برای همین نقش به نقطه عطفی در کارنامه‌اش تبدیل شده. مافی نخستین زن ایرانی تباریه که در بخش بازیگری سریال های درام پرایم تایم امی نامزد میشه و نامش در کنار چهره‌هایی چون شهره آقداشلو و آریان معید قرار میگیره. در گفتگو با علی مصلح منتقد سینما ابتدا از او پرسیدم که نامزدی سپیده مافی از چه نظر برای بازیگران ایرانی و ایرانی تبار اهمیت داره؟
12: اتفاق مهمیه برای اینکه جوایز امی عملا مهمترین رویداد مربوط به سریال‌های تلویزیونی در آمریکاست و در سال‌های اخیر حتما شنوندگان دیدن دیگه به نوعی حتی سینما و هالیوود رو با خطر روبرو کرده و بسیار پر مخاطبه و بازیگران سرشناسی از سینما و کارگردان‌های مشهوری میان و سریال می‌سازن. بنابراین اینکه ایشون در رشته نقش اول زن کاندیدا میشه این خیلی نکته مهمیه. حتی قبل از این میخوام بگم حضور ایشون در فصل دوم سریال پیت که حالا به اشتباه البته به نوعی در ایران دیدم که گودال ترجمه شده در حالی که اسم اون بیمارستانی هست که داستان توش میگذره، در واقع اتفاق مهمیه. من وقتی فصل دوم سریال رو میدیدم که غافلگیر شدم، چون یه جایی در سریال حتی به اینکه این کاراکتری که ایشون بازی میکنه ایرانی تباره اشاره میشه. و یک نکته مهم دیگه اینه که در واقع ما با نسل دوم سینماگران ایرانی که در سانوقات جهان دارن فعالیت میکنن روبرو هستیم. همین همزمان با این سریال یک سریال پرمخاطب دیگه هم هست به اسم فرام هده که سریال ترسناکه و اونجا هم ما شاهد حضور پگاه قفوری بازیگر ایرانی کانادایی هستیم. مجموع اینها به نظر میرسه که این نوید دهنده حضور و موفقیت نسل دوم بازیگران ایرانی هست که حالا به هویتشون هم به نوعی در این آثار تلویزیونی و سینمایی اشاره میشه.
9: دقیقاً هم درای مصلح. پیش از این ما شهره آقداشلو و آریان معید رو داشتیم که نامزد امی شده بودند، اما اونها همشون در واقع در نقشی که برای یک ایرانی نوشته شده بود بازی کرده بودند. اما حالا ما داریم میبینیم که در واقع بازیگران ایرانی آمریکایی در نقشهای جنرالتر و عمومیتر دارن حضور پیدا میکنن. این موضوع به نظر شما چقدر میتونه نشون بده که حضور بازیگران ایرانی تبار در نقشهای اصلی و غیر کلیشه‌ای عادی شده برای سینمای جهان؟
12: واقعا همین اتفاق افتاده و این نشانه همینه. همونطور که گفتید ما بازیگران دیگه‌ای داشتیم، بازیگران ایرانی یا ایرانی تبار که به نوعی نقش ایرانی یا خاورمیانه‌ای رو در فیلم‌ها و سریال‌ها بازی می‌کردن. من حتی میتونم مثلا به پیمان معادی اشاره بکنم در سینما، ولی اغلب نقش‌هایی که بازی کرده ربط داره به اون هویت واقعیش به عنوان یک شهروند ایرانی یا اهل خاورمیانه. ولی الان ما داریم می‌بینیم که الان خانم معافی تو این سریال نقش یک پزشکی رو بازی میکنه که در فصل دوم اضافه شده و قراره که جایگزین اون کاراکتر اصلی بشه و چون سریال به نوعی یک جور ریل تایمه و هر فصلش در یک شیفت بیمارستانی در یک اورژانس میگذره، خود به خود هم طول نقش خیلی زیاده هم پیچیدگی هایی داره و شما وقتی این سریال رو ببینید و اگر ندونید بازیگرش ایرانیه احساس میکنید که یک بازیگر آمریکایی داره این نقش رو بازی میکنه. بنابراین یک جوری نشون دهنده اینه که در واقع بازیگران ایرانی تبار وارد صنعت سینما و تلویزیون آمریکا شدن به عنوان پرمخاطب ترین و به نظرم این اتفاق مهمی. حالا اگر کاندیدای جوایز بشن و جایزه ای ببرن، خب این میتونه این حضور رو ادامه دار کنه و تثبیتشون کنه.
9: البته آقای مصلح، سوال دیگه ای هم که این میان پیش میاد این هستش که آیا اون چیزی که سپیده معافی رو

0: بکنن. و این بحث دایورسیتی یا تنوعی که الان وجود داره، حتی در اسکار هم ما میبینیم و سایر رویدادهای سینمایی و اساساً تولید فیلم‌ها و سریال‌ها، اینها همه همزمان با قدرت بازیگری تأثیر دارن که بازیگرانی از ملیت‌های مختلف یا تبارهای دیگه در هالیوود بتونن موفق باشن.
1: گفتگو میکردم با علی مصلح، منتقد سینمایی. اما از موفقیت یک ایرانی تبار در هالیوود به موفقیت نسل دیگری از ایرانیان در دنیای فناوری بپردازیم. سال هاست که جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل و آینده بهتر به آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی مهاجرت میکنند. گروهی از این جوانان در شرکت‌های بزرگ فناوری و به ویژه هوش مصنوعی مشغول به کار شدن و به تدریج جایگاهی مهم هم در این عرصه به دست آوردند. اخیراً نام یک شرکت تازه تأسیس هوش مصنوعی و یکی از بنیانگذاران اون در رسانه‌های آمریکایی خبرساز شده. تارا رضایی، کارآفرین 23 ساله ایرانی تبار که همراه با بنیانگذاران شرکت خودش موفق شده 200 میلیون دلار سرمایه جدید جذب کنه. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
2: تارا رضایی یکی از 4 بنیانگذار شرکت هوش مصنوعی میرندیل در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا است. تارا رضایی 23 ساله در مدت 4 سال از عضویت در تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران به یکی از جوانترین پژوهشگران و فعالان هوش مصنوعی در آمریکا تبدیل شد. او در سال 2021 در المپیاد نجوم و اخترفیزیک شرکت کرد و توانست یکی از مدال‌های این رقابت‌های جهانی را به دست آورد. یک سال بعد در انستیتوی فناوری ماساچوست MIT که یکی از برترین دانشگاه‌های جهان است، تحصیلاتش را شروع کرد و سپس در شرکت هوش مصنوعی OpenAI به کارآموزی پرداخت. بهنام نیشابور مدیر شرکت میرندیل است و همراه با هارش مهتا، شایان صالحیان و تارا رضایی چند ماه پیش شرکت میرندیل را بنیانگذاری کردند. هسته اصلی این شرکت 20 پژوهشگر و متخصص هوش مصنوعی است. بهنام نیشابور پیش از این یکی از پژوهشگران ارشد شرکت آنتروپیک و بخش هوش مصنوعی گوگل دیپ مایند بود. نام شرکت تازه تأسیس میرندیل برگرفته از فیلم ارباب حلقه‌ها به معنی دوست گنجینه هاست. فلسفه بنیانگذاران این شرکت استارتاپی ساختن هوش مصنوعی است که بتواند هوش مصنوعی هوشمندتری بسازد. بدین معنی که این پژوهشگران جوان و خلاق می‌خواهند از طریق ساخت سیستم‌های هوش مصنوعی کاری کنند که به خودی خود تحقیقات و توسعه را انجام دهد. آزمایشگاه‌های بزرگ هوش مصنوعی که تعداد آنها بسیار اندک است این کار را انجام می‌دهند، ولی به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از این ابزار بسیار پیشرفته استفاده کند. این ایده و فلسفه بنیانگذاران شرکت میرندیل توجه بزرگترین شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی را به خود جلب کرده و ارزش این شرکت تازه تأسیس را به 1 میلیارد دلار رسانده است. امید به توسعه سریع هوش مصنوعی و ساختن سیستم‌هایی که بتوانند کارهای تحقیقاتی و علمی زمانبر و پرهزینه را انجام دهند، توجه سرمایه گذاران و شرکت‌های بزرگ فناوری را به خود جلب کرده است. چند هفته پیش در واقعی کم سابقه، این شرکت توانست 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه فعالیت‌هایش جذب کند. رویدادی که در تاریخ شرکت‌های استارتاپی به ندرت اتفاق می‌افتد.
1: جمشید زند از نام خبرساز رسانه‌های آمریکایی تارا رضایی، کارآفرین 23 ساله ایرانی تبار می‌گفت. اما این روزها از هر سو که بریم باز هم به جنگ می‌رسیم. حتی بیرون از میدان نبرد هم این جنگ پیامدهای خودش رو بر زندگی مردم و رویدادهای جهانی بر جای گذاشته. محمد الوحیدی، مدیر کمیته امداد مصر در غزه و هماهنگ کننده پخش مسابقات جام جهانی برای خانواده‌های آواره، در حمله هوایی ارتش اسرائیل به شهر غزه کشته شد. ارتش اسرائیل اعلام کرده که این حادثه در دست بررسی است و الوحیدی هدف حمله نبوده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: یک امدادگر فلسطینی که پخش مسابقات جام جهانی در غزه را سازماندهی کرده بود، عصر سه‌شنبه درست پیش از بازی بین مصر و آرژانتین در اثر حمله موشکی اسرائیل کشته شد. 2 کودک و مرد دیگری که در خیابان نزدیک محل حمله بود نیز کشته شدند. به گزارش گاردین، محمد الوحیدی 57 ساله، مدیر

0: کمیته امداد مصر در غزه سالها در پروژه‌های امداد و توسعه در قلمرو سرزمین‌های فلسطینی کار کرده بود. اخیراً او پخش بازی‌های جام جهانی را در سراسر نوار غزه سازماندهی کرده بود که بنابر گزارش‌ها باعث شده بود بسیاری مشکلات مداوم در غزه و حملات اسرائیل را برای لحظاتی فراموش کنند. ارتش اسرائیل این حمله را تایید کرد و گفت الوحیدی هدف مورد نظر آنها نبوده و موشک به سمت یک تروریست در شاخه نظامی حماس شلیک شده است. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. منطقه صبرا در شهر غزه حدود یک ساعت پیش از شروع مسابقه جام جهانی که الوحیدی به دسترسی مردم شهر به آن کمک کرده بود مورد اصابت قرار گرفت. به گفته خانواده الوحیدی او در تاکسی در مسیر تماشای مسابقه در جنوب شهر غزه بود که موشکی به ماشینی که او در آن بود اصابت کرد. گزارش شده که راننده او زنده مانده است، اما حداقل 3 نفر دیگر در خیابان نزدیک ماشین کشته شدند. عبدالخالق الوحیدی، پسرعموی الوحیدی گفت: ما در یک مراسم خانوادگی جمع شده بودیم که صدای انفجاری شنیدیم و به ما گفته شد که یک ماشین در خیابان مورد اصابت قرار گرفته است. وقتی رسیدیم، تیم‌های پزشکی اجساد یک کودک و یک مرد ناشناس را پیدا کرده بودند، در حالی که یک مرد جوان دیگر با جراحات روی زمین افتاده بود. کسی در صحنه به من گفت که یکی از بستگانم به شدت مجروح شده و ممکن است فوت کرده باشد. او گفت لحظات اولیه پس از اطلاع از مرگ محمد بسیار سخت بود. او بسیار دوست داشتنی بود و حضور پررنگی در گردهمایی‌های خانوادگی و اجتماعی داشت. او افزود که الوحیدی به خاطر کمک به مردم و حمایت از خانواده‌های نیازمند شناخته شده بود. سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل گفت که الوحیدی هدف حمله نبوده است. او گفت دیروز ارتش اسرائیل یک تروریست شاخه نظامی حماس را در حالی که با وسیله نقلیه در شمال نوار غزه در حال حرکت بود هدف قرار داد. او افزود ارتش اسرائیل از این ادعا که غیر نظامیان غیر مرتبط در نتیجه حمله آسیب دیدند آگاه است. او افزود ارتش اسرائیل از هر گونه آسیب به افراد غیر مرتبط متاسف است و تمام اقدامات ممکن را برای کاهش چنین آسیبی انجام می دهد. از زمان اعلام آتش بس با میانجیگری ایالات متحده در ماه اکتبر بیش از 1000 فلسطینی در اثر عملیات نظامی اسرائیل کشته و نزدیک به 3500 نفر زخمی شدند. یک کمیسیون مستقل سازمان ملل متحد ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که کودکان فلسطینی در طول جنگ از جمله دوره پس از آتش بس عمدن توسط اسرائیل هدف قرار گرفته و کشته شدند. تعداد کل کشته شدگان فلسطینی از زمان آغاز جنگ در اکتبر 2023 بیش از 73 هزار نفر برآورد می شود. در حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر گروگان گرفته شدند.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدین. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. درگیری‌های اخیر میان ایران و آمریکا بر سر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته و بسیاری از تحلیلگران اون رو صرفاً نه یک رویارویی نظامی بلکه نشانه ای از تشدید بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن و تلاش دو طرف برای تغییر موازنه قدرت در آستانه مذاکرات احتمالی ارزیابی کردند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان حملات به نفتکش‌ها خطر شعله ور شدن دوباره جنگ رو افزایش میده به نقل از تحلیلگران نوشته که حملات ایران به نفتکش‌ها در شرایطی صورت گرفته که ایران بیم آن داشته که کنترل تنگه هرمز رو که تازه به دست آورده بر اثر مذاکرات کند و بی‌نتیجه با واشنگتن به تدریج از دست بده. اگر میخواید از جزئیات بیشتر این گزارش روزنامه نیویورک تایمز با خبر بشید میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و مطلبی با عنوان درگیری‌های تنگه هرمز چانه‌زنی گذرا یا بحرانی طولانی مدت رو مطالعه کنید.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: کمی کمتر از 15 دقیقه به آغاز دوباره کافه فردای امروز باقی مونده. ما هم سری بزنیم به یکی از حاشیه‌های جام جهانی، کاپ طلایی جام جهانی، که فقط یک جام طلایی نیست بلکه نمادی پرماجرا از تاریخ فوتبال، که از پنهان شدن زیر تخت برای فرار از دست نازی‌ها تا سرقت در لندن، کشف شدن توسط یک سگ و نابودی نسخه قدیمیش در برزیل، داستان‌های شبیه یک فیلم پلیسی واقعی رو در خودش جای داده. نگاهی کنیم به این داستان پلیسی واقعی با همکارم ملینا خورشیدیان.
3: کاپ طلایی جام جهانی که کاپیتانا آخر بازی با اشک و لبخند میبوسن و میبرن بالای سرشون، یکی از پرماجراترین نمادهای تاریخ ورزشه. این تیکه طلای با ارزش یه تاریخچه کاملا پلیسی داره، از قایم موشک بازی با نازی‌ها گرفته تا سرقت‌های بزرگ. قصه این جام از سال 1930 شروع شد، یعنی همون اولین دوره مسابقات جام جهانی توی اوروگوئه. تا قبل از اون سال اصلا مسابقاتی به اسم جام جهانی وجود نداشت و فوتبال فقط توی المپیک برگزار می شد. اما یه پیرمرد فرانسوی به اسم ژول ریمه که سومین رئیس تاریخ فیفا هم بود، ایده این مسابقات رو مطرح کرد. اون معتقد بود فوتبال میتونه ملت‌هایی رو که توی جنگ جهانی اول با هم دشمن بودن دور هم جمع کنه. ژول ریمه سالها با کشورهای مختلف مذاکره کرد تا بالاخره موفق شد اولین دوره مسابقات رو راه بندازه و به همین خاطر هم بهش لقب پدر جام جهانی رو دادن. وقتی این مسابقات راه افتاد، ژول ریمه داد یه مجسمه‌ساز فرانسوی به اسم ابل لافلور اولین کاپ تاریخ رو بسازه. ابل هم یه جام ظریف نقره‌ای با روکش طلا ساخت که الهه پیروزی یونان باستان یعنی نیکه رو نشون میداد. برند معروف ورزشی نایکی هم اسمش رو از همینجا برداشته، حالا با تلفظ انگلیسیش. اوایل اسم رسمی این کاپ توی اسناد فیفا کوپ دو موند، یعنی همون جام جهان بود. ولی توی دنیا همه به صورت غیر رسمی و عمومی به خاطر شکل مجسمش به اسم جام پیروزی میشناختنش. اما بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1946، فیفا برای قدردانی از این پیرمرد که 33 سال رئیس فیفا بود و این مسابقات رو خلق کرد، اسم کاپ رو رسما گذاشت جام ژول ریمه. با شروع جنگ جهانی دوم این جام وارد یه مسیر خطرناک شد. نازی‌ها دنبال غارت کردن هر چیز با ارزشی توی اروپا بودن و این جام طلا هم یکی از اهدافشون بود. توی اون اوضاع نایب رئیس ایتالیای فیفا یعنی اوتورینو باراسی مخفیانه جام رو از گاوصندوق یه بانک توی شهر روم دزدید، آوردش خونش و گذاشتش توی یه جعبه کفش کهنه و قایمش کرد درست زیر تخت خوابش. سربازای نازی اومدن کل خونه رو زیر و رو کردن، ولی اصلا به ذهنشون هم نمی‌رسید که با ارزش‌ترین جام ورزشی دنیا زیر تخت لای یه مش جعبه و لنگه کفش کهنه است. و اینطوری شد که جام تا آخر جنگ سالم بود. سالها گذشت تا اینکه نوبت به جام جهانی 1966 رسید. چند ماه قبل از شروع بازی‌ها توی انگلیس، جام رو توی یه نمایشگاه عمومی توی لندن گذاشته بودن که دزدیده شد. پلیس لندن هم کلافه شده بود و رسما هیچ اثری از جام نبود. تا اینکه چند روز بعد یه سگ به اسم پیکز موقع گشت روزانش با صاحبش لای بوته‌ها یه چیزی پیدا می‌کنه که لای پلاستیک و روزنامه پیچیده شده بود و بله، جام ژول ریمه بود. پیکلز شد قهرمان ملی انگلیسی ها و حتی توی جشن قهرمانی به شام دعوتش کردن. بعد از این اتفاق انگلیسی ها از ترسشون مخفیانه و بدون اجازه فیفا یه نسخه بدل از جام ساختن تا توی نمایشگاه ها بذارن. این بدل سالها قایم شده بود تا اینکه بعدها فیفا توی یه حراجی پیداش کرد و با یه قیمت نجومی خریدش. توی قوانین اون زمان فیفا یه بندی وجود داشت، اینکه هر کشوری 3 بار قهرمان جهان بشه جام رو برای همیشه مال خودش میکنه. سال 1970 برزیل با درخشش پله برای 3 بار قهرمان جهان شد و جام ژول ریمه رو برای همیشه برد ریو دو ژانیرو. ولی سرنوشت این جام تلخ بود، چون سال 1983 این جام دوباره دزدیده شد، این دفعه تو خود برزیل، و دوست‌ها طلاهاش رو آب کردن و جام ژول ریمه برای همیشه نابود شد و به تاریخ پیوست. یه سال بعد از اون قهرمانی برزیل، یعنی سال 1971، فیفا یه فراخوان بین‌المللی داد و یه مسابقه بزرگ بین هنرمندا و مجسمه‌سازای دنیا برگزار کرد. هنرمندایی از 7 کشور مختلف 53 تا طرح برای فیفا فرستادن و در نهایت طرح یه مجسمه‌ساز ایتالیایی به اسم سیلویو گاتزانیگا برنده شد. یعنی همین جامی که امروز میبینیم و طرحش هم دوتا فوتبالیستن که کره زمین رو بالا روی دستاشون نگه داشتن. ارتفاع این کاپ حدود 37 سانتیمتره و وزنش هم نزدیک 6 کیلو و 200 گرمه که 5 کیلوش طلای خالص 18 عیاره. ارزش مادی این حجم از طلا بدون در نظر گرفتن ارزش تاریخیش بیشتر از نیم میلیون دلاره. این جام کاملا توخالیه، چون دانشمندا حساب کردن که اگه توپر می بود وزنش می شد 70 کیلو و هیچ کاپیتانی نمی تونست بلندش کنه. با وجود این همه سال برگزاری جام جهانی و این همه شور و هیجان در سراسر دنیا، توی کل تاریخ این رقابت ها فقط و فقط 8 تا کشور تونستن این جام رو لمس کنن و به قهرمانی برسن، یعنی اوروگوئه، ایتالیا، آلمان، برزیل، انگلیس، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا. البته حالا دیگه قانون فیفا کاملا عوض شده و هیچ کشوری نمیتونه جام اصلی رو با خودش ببره خونه. جام اصلی همیشه تو موزه فیفا توی سوئیس میمونه و روز فینال فقط برای چند دقیقه میدنش دست تیم قهرمان تا باش عکس بگیره و کیف کنه. بعد از جشن یه جام بدلی برنزی با روکش طلا بهشون میدن و جام اصلی دوباره برمیگرده به زوریخ سوئیس تا نام کشور قهرمان زیر پایه اون حکاکی بشه. الانم زیر پایه این جام که از سنگ مرمر سبز ساخته شده، دیگه جای زیادی برای نوشتن اسم قهرمانای بعدی نمونده و تا جام جهانی 2038 کلا پر میشه. واسه همین فیفا به زودی باید به فکر یه زیرپایه بزرگتر یا کلا یه جام جدید برای دوره‌های بعدی باشه.
1: با پایان گزارش همکارم ملینا خورشیدیان به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرش ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید با مهمترین خبرها و بعد از اون کافه فردا تا ساعت 2 بعد از ظهر که یک بار دیگه با شما خواهم بود.

ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. عمان بر عدم دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کرد. بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره تحولات درگیری‌های اخیر با ایران گفتگو کردند. و آمریکا بر عقب نشینی اسرائیل از بخشی از لبنان نظارت می‌کند. در نشست روز پنجشنبه سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، عمان بار دیگر بر عدم دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز تأکید کرد. در بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد، گفته شده عمان تأکید می‌کند حق عبور ترانزیتی از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند بر اساس قوانین بین‌المللی تضمین شده است. در ادامه بیانیه هم تأکید شده که عمان کاملاً به این اصول حقوقی پایبند است و از اعمال عوارض عبور برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرند حمایت نمی‌کند. عمان تأیید کرده که مذاکراتی با مقامات ایرانی درباره رسیدن به تفاهمی برای تردد از تنگه هرمز انجام شده، ولی این گفتگوها بر سر برج‌های دیدبانی، علامت‌گذاری گذرگاه‌ها، کنترل ترافیک و کمک‌های اضطراری بود که در جاهای دیگر هم اجرا می‌شود. در مقابل تهران میگوید کنترل کامل عبور و مرور از تنگه هرمز در اختیار ایران و عمان است و کشتی‌های تجاری تنها با مجوز و از مسیرهای تعیین شده از طرف ایران میتوانند از این آبراه مهم عبور کنند. همزمان بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها در روزهای اخیر و همزمان با درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، شمار بیشتری از تانکرهای حامل گاز مایع عبور از تنگه هرمز را از سر گرفتند. به گزارش شرکت‌های کپلر و LSEG، دست کم 5 تانکر حمل گاز در روزهای اخیر وارد تنگه هرمز شدند. وزیر حمل و نقل ژاپن هم روز جمعه در یک نشست خبری گفت 22 کشتی مرتبط با آن کشور از جمله 6 نفتکش بزرگ در روزهای 7 تا 9 ژوئیه از تنگه هرمز عبور کرده و از منطقه خارج شدند و تنها 4 کشتی در خلیج فارس باقی مانده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره عملیات اخیر آمریکا در خلیج فارس با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرده است. به گزارش جروزالم پست هم بنیامین نتانیاهو در این تماس ضمن تاکید بر ایجاد مناطق امنیتی در مرزهای اسرائیل درباره فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه به دونالد ترامپ هشدار داد. همزمان با این تحولات، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید کرد که کشورش در صورت لزوم آماده است برای بار سوم و با قدرتی بیشتر به ایران حمله کند. موضعی که بنیامین نتانیاهو نیز با اعلام آمادگی برای هر سناریویی از آن حمایت کرده است. مقامات آمریکا و لبنان اعلام کردند که ارتش ایالات متحده بر عقب نشینی نیروهای اسرائیل از مناطق آزمایشی در جنوب لبنان نظارت خواهد کرد. به گفته این مقامات اجرای نخستین مرحله در چند روز آینده آغاز می شود. بر اساس توافق اولیه‌ای که 5 تیر ماه میان طرفین حاصل شد، اسرائیل به تدریج از مناطقی در جنوب لبنان که در جریان عملیات نظامی علیه حزب الله وارد آن شده عقب نشینی خواهد کرد و ارتش لبنان کنترل کامل 2 منطقه کوچک مرسوم به مناطق آزمایشی را بر عهده می گیرد. مذاکرات بین نمایندگان اسرائیل و لبنان برای رسیدن به یک توافق همه جانبه هفته آینده در واشنگتن ادامه خواهد یافت. لبنان خواهان خروج کامل ارتش اسرائیل از خاک آن کشور است، ولی اسرائیل میگوید ارتش آن کشور در مناطق امنیتی در داخل لبنان باقی خواهد ماند. یکی از شرایط ایران در توافق با آمریکا برقراری آتش بس در لبنان و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی است. و علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه 18 تیر در بخشی از حرم امام هشتم شیعیان در مشهد دفن شد. مراسم خاکسپاری او با گذشت بیش از 4 ماه از کشته شدنش در نخستین موج حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند سال گذشته برگزار شد. اقامه آخرین نماز بر پیکر او را فرزند ارشدش مصطفی خامنه‌ای بر عهده داشت. این در حالی بود که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در این مراسم حضور نداشت. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر برنامه ویژه کافه فردا درباره جامعه جهانی را بشنوید.

0: بله بله، سلام میکنیم به همه کافه فردایی عزیز، به خصوص ورژن به وقت جام جهانیش. خوشحالیم که در 19 تیر ماه این شانس رو داریم که بازم با کافه فردا در خدمت شما باشیم.
1: سلام به همه کافه فردایی ها، خوش اومدید. برنامه
0: 21 بله.
1: برنامه 21 میپردازیم به بازی که دیشب انجام شد، درباره بازی که امشب انجام میشه حرف میزنیم و ادامه ماجراهای دیروز که داستان تاریخچه گزارشگری فوتبال در ایران بود.
0: صدا

0: بهتر میشه.
1: پشت مرمی تجربه یه واقعیت و گل، گل برای فرانسه توسط کیلیان امباپه. میگه یه اشتباه بکنم دومیشو تکرار نمیکنم. کیلیان امباپه خودش رسون به مسی، چه فری داد به توپ و دستان بلنده. برو هم کاری نکرد ولی هنوز نشون نداده اون صحنه مشکوکو. خیلی عالی زد، معرکه بود ضربش.
2: بله عجب بازی و عجب بازی کنی این.
3: چه فری داد به توپ،
2: چه فری. فر میشه ترجمه کات، چه کاتی داد به توپ قدیم ما میگفتیم، ولی
3: آره دیگه
2: نداریم. میشه آره. چه قوسی داد،
3: چه فری خورد توپ،
2: چه فری خورد. به هر حال واقعا فری خوبی خورد توپ، چون داشتم تحلیل تیری آنری رو نگاه می‌کردم از این بازی و میگفت که تو اون صحنه همه بازیکنان نگرانن که امباپه بهشون لایی بندازه، یعنی از دفاع مراکش پاشو بس که لایی نخوره. گفت اینجوریه، پس میندازم اونور، فری خوبی هم بهش میدم.
3: بله یک رقابت شدیدی هم وجود داره بین مسی و امباپه.
2: 8-8 مساوی هن الان.
3: بگو جدول گلزنا رو.
2: الان میشه 8-8.
3: 8-8 مسی امباپه.
2: بله 7
3: 6-5.
2: 6-5.
3: الان هالند، هری کین، دمبله.
2: تو فردا با من کار کنی یاد
3: بود. من یه دو ساعتی هست دارم مجلا کار میکنم این جدول گلزنا رو که از روی نوشته نخونه. یه بار دیگه به هم بگیم.
2: نه اصلا. وقت رو تلف نکنیم، بریم امیر رو بیاری بالا.
3: امیر جان سلام، وقتت بخیر. این شما و این تیم فرانسه.
4: بیتی جان سلام عرض کردم، جلال عزیز، شهرام و تمام دوستان. منم یه جورایی فر خوردم اصلا.
3: به جمع فر خوردگان خوش اومدی.
2: حالا یکم ما رو فر بده.
4: شما رو که من دورم نمیرید جلال، یه دفعه تو آسنه یه چیزی در میرید
3: جلال. حالا من دارم از نزدیک میبینم اینجا، همچین چغر و بدبدن هم هست مثل
2: من. آسین کوتاه پوشیدم، چیزی تو آسینم جا نمیشه، راحت باش.
4: میگم با رادیو نمیشه شوخی کرد. یه دفعه میکروفون دیگه، ببین هر آن چیزی که قرار باشه کلام باشه ازش از دهان میاد بیرون. تموم.
2: ما هم که بیچاکی دهن.
3: بیایم بریم سر اصل مطلب، ول کنیم اینا رو. خب فرانسه
2: فر.
4: بهتی جان فرانسه بیا، واقعا من دفعه چند نوع دارم میگم، از نگاه خودم کامل ترین تیم هم، یعنی فوق العاده است. آقای دیدی دشان یکی از اون مربیه خوشبختیه که میتونم بگم کامل ترین تیم مسابقات رو در اختیار داره. شب گذشتم تو ورزشگاه باستان ماساچوست نشون دادن که واقعا چیزی برای قهرمانی کم ندارن. اگر اتفاق خاصی رخ نده این تیم بیرون میشه در فینال دید. ببینید مراکش شما نگاه کنید تو بازی شب گذشته و مراکش بازی های قبل، تمام تیم هایی که مقابل این تیم قرار گرفتن و آزار داد، همه جوره پرس کرد روشون، حمله های متعدد و تو هر بازی بالاخره به گل میرسید. اما شب گذشته یه تیم بی آزاری بود و کار خاصی صورت نداد. همون نیمه اول اون پنالتی که اتفاق افتاده در نهایت یاسین بونا گرفت، اما بعد از اینه که گل خوردن از امباپه عملا شیرازشون پاشید و بلافاصله هم عثمان دمبله اون گل رو زد و در نهایت دیگه عملا شیرهای اطلس اهلی شدن دیگه، یعنی بیش اتفاق براشون نیفتاد و کار خاصی صورت ندادن. ببینید موقعی که جلوی یه تیم مثل مراکش که انقدر بالا بازی میکنه، خوب بازی میکنه و وینگرهای خیلی خوبی مثل اشرف حکیمی و بازیکنهای دیگه داره و تو همین جام جهانی مثلا سایبری بازیکنی که تو پیشونی خط حملهشون بازی میکنه انقدر خوب گل زد که یه قرارداد 50 میلیون یورویی با بایرن مونیخ بست. بازیکنای دیگه شون هم تو صف قرار دادن. میخوام اینجوری بهتون بگم این تیم انقدر خوب هست که تو همه بازی‌ها جلوی هلند، حتی جلوی برزیل از تیمایی که مقابلش ایستادن اذیتشون کرد و واقعا دست بالا رو داشت. اما مقابل فرانسه عملا نتونست کاری کنه، به خاطری که فرانسویات یه تیم کاملن و خط جلوشون اون مربعه جلوشون امباپه، دمبله، اولیسه و تو وینگراشون هم فوق‌العاده‌ن. به نظر من دوتا گلی هم که دیشب خوردن دفعه دوتا هم کم بود، چون فرانسویات انقدر خوب بازی کردن. اگه یه تیم ضعیف‌تر از مراکش بود بالای 3-4 گل می‌خوردن. ببین حالا معلوم میشه که پاراگوئه چرا اومد کثیف بازی کرد و چرا انقدر پر فشار روی پای بازیکن‌های فرانسوی میرفتن، چون میدونستن اگر گل بخورن تو مسابقه به سرعت تیمشون اصلا میپاشه و در نهایت مراکش اومد فوتبال بازی کرد و زورش هم واقعا نرسید به فرانسه. همین چیزی که دو زمین دیدی شما 2022 همین تیم مقابل فرانسوی ها باختن و نتونستن برن فینال و این نشون میده فرانسه چه قدرتی داره و چقدر تیمش کاملتر جلال نسبت به 2022. به نظر من این تیم با این حالی که اون تیم رفت فینال، ولی به نظر من این تیم از هر نظر با کیفیت تره، چون تجربه مثلا که مثل امباپه الان رفته بالاتر، بازیکن حرفه‌ای تری شده. الان یه جا گفتی که 8 گل است، ولی چون پاس گل بیشتری نسبت به مسی داده توی جدول آقای گلا، این بازیکن الان تو صدره با این حال که 8 گل زده، ولی چون پاس گل بیشتری داده این بازیکن تو صدره.
3: یه بازی ولی بیشتر داره، یعنی مسی یه بازی با سوئیسش مونده.
4: دقیقاً. و مراکش هم به نظر من چیزی از ارزشش کم نمیشه، همین چیزی که بود دیگه. اگه یه تیم به غیر از فرانسه جلوشون وای میستاد، مطمئناً این مراکش انقدر بیازارم نبودش و در نهایت نتونستن، زورشون نرسید و
2: بله واقعا قضیه زور بودن. آره قضیه زور بود. به هر حال میدونیم مراکش یه پروژه خیلی عظیم رو در فوتبالش راه اندازی کرده. شاید اون بدشانسی که مقابل ایران آوردن تو اون بازی اول جام جهانی 2018 و اون گل به خودی که در دقایق آخر بازی زدن، یه سکسکی بود تو پیشرفتشون و اون جام جهانی رو عملا از دست دادن، با اینکه اگه اشتباه نکنم اسپانیا رو هم تونستن ببرن تو بازی آخر.
4: ولی به نظر من جلال عذرخواهی می‌کنم، کلمات یک کردیتی بعد به محمد صبحی کاپتن مربیشون داد. این مربی اومد جای رکراکی مربی قبلشون که 4-5 سال باشون کار کرده بود، دو ماه قبل از جام جهانی اومد و تیمو در اختیار گرفت. واقعا بعد یک کردیتی بهش داد، با این حالی که تیمی که به عنوان سرمربی هم نبود و اومد تیم رو در اختیار گرفت و تو جام جهانی واقعا هم فوتبال بازی کردن، هم نشون دادن تیم قابل احترامی هم. من مطمئنا تو 2030 که یکی از سه تا میزبانن اینو قطعا ثابت خواهند کرد. به نظر من سرمربیشون فوق‌العاده بود توی مسابقه.
2: درسته. و حالا جالبه که اشاره کنیم که اشاره کردی به گل دوم فرانسه که توسط عثمان دمبله، که الان بهترین باز، یعنی به مرد سال فوتبال جهان شد دیگه. تو مصاحبه که بعد بازی میکرد، میخوام روی نقش رهبری امباپه توی زمین تأکید کنم، که خود دمبله داشت میگفت تو مصاحبه بعد بازیش که 2 دقیقه قبل از گل کیلیان بهم گفت وسط تر بازی کنم و تا فرصت به دست اومد ضد حمله بزنیم، که همینم هم شد و رو صحنه گل هم دیدیم که امباپه فرار کرد به سمت چپ، دفاع مراکش رو با خودش کشوند اونور و فضا باز شد و گل رو زد. جالبه که زلاتان هم داشت میگفت که در مورد کلیت نحوه بازی جلوی فرانسه که داریم به این نتیجه میرسیم که اصلا انگار راهی وجود نداره، میگفت که جلوی فرانسه اول که داری بازی میکنی، خب به هر حال آدرنالین داری، تازه از ریکاوری برگشتی و میتونی کاری بکنی، ولی بعد از اون که زمان میگذره به هر حال فوتبال 90 دقیقه است حداقل تو این مرحله و گاهی تا 120 دقیقه هم پیش میره، اون موقع دیگه اونا نابودت میکنن. و زلاتان عقیده داشت که این تازه این فرانسه با 100% توانش داره بازی نمیکنه، یعنی هنوز
4: دقیقاً.
2: چون خیلی از تحلیلگران میگن اگه فرانسه این 11 نفر اولشو بذاره بیرون و 11 نفر دومو از اسکواد 26 نفرش بذاره تو زمین، باز هم انگار تا همین مراحل به راحتی پیش میاد. خیلی عجیبه این تیم.
4: حالا اون مربع خط جلوشون اصلا بی‌نظیرن. شما نکن عثمان دمبله، امباپه، اولیسه، اصلا هر چیو نگاه میکنه همونطوری خودت هم الان گفتی 11 تاشو بذاره بیرون، 11 تا رزروش هم بیاره، هیچ فرقی با هم نمیکنه. هر تیمی که میخواد فرانسه رو متوقف کنه به نظر من بعد ارتباط قطافک و اون جلو رو قطع بکنه، چون شما الان اولیسه رو نگاه بکنید، خودش مثلا توپ رو که میگیره اصلا دیگه امکان نداره شما توپ ازش بگیری، بعد یک در مقابل یک کار فوق‌العاده رد میکنه، اون شوتای درجا ضربات ایسکاش الان میگم نزدیک قرار چیز پیشنهادهای بالای 230 میلیون یورو بهش داره پیشنهاد میشه. و حالا شما نگاه بکنید فرانسوی همین جوری دارن بازیکن مثل این رو میکنن و به نظر من حداقل تا 20 سال دیگه فوتبالشون بیمه است.
2: درسته.
4: هر تیمی اگر بخواد تیم دیدی دشان رو حذف کنه باید خط هافک و اون جلوی فرانسه رو ارتباطشون رو قطع بکنه، چون شما نگاه کنید تو به امباپه میرسه، همونطور خودت گفتی اومده به عثمان دمبله چی گفته، یا مثلا اولیسه یا لوکادلین اون پیسون چپ رونده شون
2: بارکولا
4: دیشب من یه با یا بارکولا یا دزیره دوه شون اصلا بی نظیره. یه تیکن دیشب یورگن کلوب خب مفسر شبکه های آلمانی هم هستش دیگه، اونجا داشت اشاره میکرد که من خیلی دوست داشتم این بازیکن رو تو لیورپول که بودم در اختیار بگیرم اما نشد چون زور اون به پول رئال مادرید در رسید. به نظر من اگر از مسائل حاشیه‌ایش یه خود کم بکنه با سندی که داره مطمئن باشید این بازیکن مثلا یه رکوردهای عجیب و غریبی از خودش به جا میذاره.
3: به دیدیه دشان هم اشاره کردی، یه رکوردی زد 25 برد در طول جام جهانی هایی که حضور داشته و روی نیمکت فرانسه نشسته بوده، به طور مشترک شد از این حیث رکورددار. و
2: اگه اشتباه نکنم فکر کنم تو یعنی با سابقه ترین مربی جام هم است به لحاظ سالایی که روی نیمکت فرانسه نشسته. و آمار فرانسه هم عجیب و غریبه بهتی، یعنی الان 3 دوره پیاپی که تا نیمه نهایی داره میان و دور و تا فینال
3: 2018 قهرمان، 2022 نایب قهرمان. الان هم ببینیم چی میشه. و این مربی هم که دیدیه دشان بوده، امباپه هم این رکورد رو همزمان داره با تیم فرانسه. و
2: خیلی عجیبه و به نظرم حقشونه.
3: بله یه چیزی هم
4: بگم، نتی میونه کلمون ببخش، حالا من از خط جلوشون گفتم، خط دفاعشون اوپامکانو فوق العاده داره کار میکنه با اونده، یعنی دو تا دفاع مرکزی فرانسه که یه دونه چون سرزن بیلاق از عقب مثل اوپامکانو خیلی خوب کار میکنه، یه بازیکن هم دارن کنده که هم عقب خوب کار میکنه هم زمانی که فرانسه تو حمله است میاد و اونجا توپا رو قطع میکنه میسابونه، یعنی در عقب و در جلو اصلا هیچ چیزی کم ندارن.
3: یاسین بورا هم راجبش بگیم، دروازه‌بان مراکش که واقعا گلر
2: اول واقعا قهرمان بازی بود،
3: به خصوص با اون پنالتی که آره. از امباپه گرفتش
2: و چند تا عکس‌العمل خیلی خوب داشت
3: و این هم یه رکوردی زد. یاسین بورا 4 تا پنالتی تو این جام جهانی گرفت و شد تنها دروازه‌بانی که توی یه جام جهانی 4 تا پنالتی گرفته. ولی
2: چه نبود اینجوری،
3: این رکورد نداشتش 4 تا و 5
4: شاید هم علی بیرانوند و کسی نزده
3: و کلا هم توی
4: گیه که ایشون بست هیچ کس نه آخر جام جهانی آخر دنیا هم نمیتونه این.
2: ولی حالا گفتی علی بیرانوند، من پنالتی که مسی به حالا بی ربط به این بس، ولی پنالتی که مسی زد به یادم رفت دروازه‌بان مصر اسمشو شوبیر، آقای شوبیر زد، خیلی شبیه پنالتی بود که رونالدو به بیرانوند زد و گرفت، یعنی دقیقا همون جا و همون استیل و منو یاد اون پنالتی انداخت. ولی حالا این تیم ایران و این بیرانوند کجا و آن کجا.
3: خب بریم یک موزیکی بشنویم، تنفس بکنیم، برمیگردیم و بریم سراغ بازی امشب بلژیک و اسپانیا.

0: خب بلژیک اسپانیا امشب و امیر شاید تنها تیمی که بتونه یقه فرانسه رو بگیره اونم در مرحله نیمه نهایی اسپانیا باشه، به شرطی که از بازی با بلژیک برنده بیرون بیاد.
1: ببین اسپانیا تو این دوره از مسابقات اون تیم رویایی جام ملت‌های اروپای دو سال قبل که قهرمانشون در آلمان رو واقعا نداره. حالا نمیدونم علتش چیه، ولی مثلا شما گفتید دنی اولمو، ویلیامز و این بازیکنایی که به واقع با فوتبال درجه یک و تهاجمیشون اسپانیا رو دو سال قبل قهرمان کردن، همه کارشناسا الان دارن یعنی اون بازیکن‌ها اوف کردن. اما اسپانیا یا لاروخا همیشه مدعی بودن دیگه. توی مسابقه امشبشون هم بلژیکی رو دارن که این دوره خیلی خوب نبوده، اما نقطه به نظر من اتکا و برگشت بلژیک به اینجا بازی با امریکا بود که خب امریکایی‌ها رو با اون شرایطی که خودتون یه بهتر میدونه با اون قضیه بالاگون و ترامپ و این آقای اینفانتینو، بلژیک اومد و انصافا یه عاده حیثیت کرد و نشون داد اگر بخوان به برگردن به مسابقه میتونن. یه به نظر من کار انتحاری آقای سرمربی تیم ملی بلژیک فرانسوی بلژیک توی مسابقه با سنگال همین کارو کرد. دو سه تا بازیکن تاثیرگذار مثل دیبروینه و یکی دو تا بازیکن دیگر رو دوکره کشید بیرون و انتحاری کرد، جواب داد. همین کارو در مقابل امریکا هم انجام داد، یعنی نشون داد که سرمربی از آقای گارسیا که اگر بخواد میتونه ستاره ها رو برداره و جاشون بازیکن دبون مثل کتلایر بیاری که اومد دبل هم کرد تو بازی قبلی. بازی سختی دارن، ولی به نظر من اگر اون روحیه‌ای که توی بازی با امریکا به دست آوردن و فوتبال بسیار خوب بازی کردن توی این بازی هم بتونن جلو اسپانیا داشته باشن، هر چقدر که مطمئنن سخت‌تره چون اسپانیا در قامت یه مدعی میاد، اما اگر بتونن همون سبک رو بازی کنن از فضاهایی که اسپانیا تو کناره ها بعضی موقع تو هجوم ها داره و کوکوریا و بازیکنای دیگه میرن و اون فضاها پشتشون ایجاد میشه، بتونن از مثل سرعت دوکو و کتلار استفاده بکنن، به نظر من میتونن یه کاری انجام بدن. اسپانیا نقطه قوتش خط هافکشه که بازیکنای پاب توپ بسیار خوب داره و خوبم میجنگن. درست. و این نقطه قوت اسپانیاز اگر بتونن شرایطی داشته باشن که اون دوکو رو بتونن جمع بکنن و دیپروینه رو بتونن مهار بکنن، قطعا بلژیک کار سختی داره توی مسابقه. و روی کاغذ اسپانیا خب برنده است و شانس بیشتری داره، اما بلژیک با آقای رودی گارسیا نشون داد که میتونه به مسابقات برگرده.
2: درست.
1: به نظر من روحیه‌شون هم الان بالاست.
2: بله، حالا نکات جالب بازی اینه که هنوز اسپانیا گلی نخورده تو این مسابقات و بلژیک هم حالا خط دفاع جالبی نداشته، ولی اونا هم 13 تا گل زدن، بنابراین این تقابل خوبه. و نکته جالب
1: ببخشید خیلی هم ببینم اون توپایی که قابل اعتنا باشه یا حملاتی که به درد سر به نازه اونای سیمنو انصافا نداشتیم. یعنی شما تو بازی های اسپانیا نگاه بکنید خیلی توپ نیومده، یعنی مثلا یه تیمی اگه مثلا تو اون فرانسه دلش بیفته که بتونن این کلینچیتو حفظ بکنن اون موقع میشه روش صحبت کرد، ولی واقعا خیلی الان دارن اشاره میکنن اون محک جدی رو قطع دفاع و دروازه‌بان اسپانیا مقابل یه تیم بزرگ نخوردن که بشه اونجا آنالیزشون کرد. کم البته برای بزرگی کردن که کلینچ کردن گل نخوردن، اما باید ببینیم چه تیمای جلوشون وایسادن.
2: بله درسته، به هر حال باید ببینیم امشب چی میشه. ساعت 10:30 به وقت ایران بازی اسپانیا و بلژیک.
3: عادل فردوسی پور با اختلاف به نظر من بهترین گزارشگر فوتبال هستش که متاسفانه با بی‌انصافی و برخورد نامناسب از صدا و سیما گذاشتنش کنار. خاطر انگیزترین بازی که من بیاد دارم تساوی 2-2 تیم ایران در مقابل استرالیا و صعود ایران به جام جهانی 1998 هست که به حماسه ملبورن معروف شد. به نظر من یه ملت خوشحال و شاد شدن. زبان خارجی اگر من انتخاب بکنم برای دیدن مسابقه فوتبال غیر از زبان فارسی، من زبان یونانی رو ترجیح میدم، چون در حال یادگیری هستم. با گوش دادن به گزارش فوتبال به زبان یونانی بهتر میشه و احساس میکنم که دارم بیشتر یاد میگیرم.
0: بله. خب ماجرا این بود که روز گذشته ما پرداختیم به گزارشگری در فوتبال ایران. اشاره هم کردیم که جلال در اپیزود جدید، قسمت جدید پادکست شوخی با تاریخش، مفصل پرداخته بود به این ماجراها. یه بخشایی از پادکست جلال هم این اپیزود آخرش رو پخش کردیم. خلاصه بحث به درازا کشید و یه بخشش مون برای امروز. یه سوالی هم از مخاطبا و شنونده ها کرده بودیم که گزارش کدوم گزارشگر ایرانی رو دوست داریم و اگه ترجیح بدین به زبان دیگه ای فوتبال و گزارشش رو بشنوین، چه زبانی انتخاب میکنیم که این دوستمون؟
2: واقعا من بر خودم سوال یونانی چجوری گزارش میشه، چون مثلا اسپانیایی و عربی و نمیدونم اینا رو شنیدیم، مثلا لاتین و اینا، ولی یونانی
0: الان یونانی بشنویم ببینیم چجوری گزارش میکنن. Vierinha, portone di Berojito, Stav, Vierinha si clini, shutari, contrari, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, io vida porto porto, io vida porto porto. خب یه پیشنهاد هم بکنیم از الان تا یه ده دقیقه رو به دیگه این صدای گیرنده هاتون یه ذره بیاریم پایین، چون که داد
2: بخوایم گزارش های زبان های مختلف و اینا رو پخش کنیم دوستان خیلی هیجان زده میشه.
0: یهو یه چیزی تو صد گوشتون خلاصه زنگ نزنه،
2: یه اتفاقی نیفته.
0: الان از یونانی بریم حالا یه آفریقایی هم بشنویم. ناو الیون پاشا Wasa watumizanda watumishombe watumizanda watumishombe watumizanda watumishombe watumizanda watumishombe watumizanda watumishombe zehlihlathi uyayiva ke ngoku yadlali TV.
2: جالبه اینا گزارشاشون هم مثل آهنگاشون، آدم نمیتونه آروم بشین. من داشتم
0: می‌زدم با گزارشش میگیره آدم. اما اگر که علاقمند فوتبال باشی حتما توی سوشال مدیا و اینترنت اینا گزارش عربی رو شنیدین.
2: حتی یه زمانی زیر صدای گزارش‌های ایران هم که صدا و سیما هم که پخش می‌کرد یه گزارشگر عربی همیشه بود. قدیم‌تر بازی تیم ملی، من مثلا یادم بازی
0: مینداختن از اون وقت گرفته.
2: آره بازی عرب، بازی با بازی ایران قطر تو مقدماتی جام جهانی بود که ما داشتیم میدیدیم، و مثلا گزارشگر عربه جلوتر بود و اون میگفت گل و گزارشگر ایرانی هنوز گل نشده بود و اینجوری میشنیدیم. آشناییم به هر حال با گزارشگر عربی و نحوه گزارش.
0: یه کوچولو بشنویم.
2: السيري اول الاهداف، احلى الاهداف، يا الله يا الله يا الله، تعال من المستقبل، تعال تعال تعال تعال، هذه العرضيه هنا الارتقاء، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. حالا این بازی که اونانا منظورش
0: اونانا میخواست پنالتی بزنه و
2: داشت تشویقش میکرد،
0: داشتش صداش میکرد و تشم اونانا گل نزد و گفت او نه نه نه
2: لا لا لا اونانا اولالا شد.
0: آره خب سلطان این دادی بیداد کردن های گزارشگری در ایران کسی نیست جز
2: سرهنگ
0: علیفر.
2: بله بعد پدیده هایی که فکر کنم حالا من تو شوخی با تاریخ دربارش توضیح دادم، فکر کنم باید بشنویم.
0: آره بریم این بخش پادکست شوخی با تاریخ که مربوط است به سرهنگ علیفر رو بشنویم.
4: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان. ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن. بعد در اوایل تاسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشونو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشست میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقمندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی‌های این بزرگوار اینه که احساس میکنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیما گل میزنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
5: گل سفن و توی دروازه
4: بله، یعنی یه ترومای این عربده های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنون شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه توی دروازه. واقعا بختم مادر، بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه. یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینیه، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهراً به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته. واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
6: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم در چند سایت هم نگاه کردم نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده میشد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
4: بله، سایت‌ها اشتباه کرده بودن نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی های یورو 2016 هم وقتی داشت بازی لهستان و ایلند رو گزارش میکرد یهو خواست اطلاعاتش رو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه در حین گزارش حرف زدن.
6: در مورد ورزشگاه عرض میکردم، دو سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجددا افتتاح شد. شرکت ویمسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
4: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیا این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی؟ استعفا؟ خجالت؟ یبوست؟ اسهال؟ یه قشی؟ ضعفی؟ بابا بیخیال، بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق یعنی دولابیزه شدنش حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چیز عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد بیخیال، از شما بعیده، مگه آخونده رفتن آخه. تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و بار گنده داری گزارش میکنه، یه هم داد میزنه توی دروازه توی دروازه
5: توی دروازه توی دروازه توی دروازه. حالا

0: خب این سرهنگ علیفر
1: نوشافرین ها رو ریختیم
0: سرهنگ علیفر. یه ورژن آپگرید شده، نمیدونم بگم چی بگم، سرهنگ علیفر داره عباس قانع، اونم که اگر قرار باشه شبا گزارش کنه باید ببندی صدای
1: سخته، تحملش واقعا سخته. آقای قانع فکر کنم یک تلاشی داشت میکرد که مثلا یک مکتب گزارشگری بعد از حالا مثلا عادل و مزدک و اینا ایجاد کنه برای خودش و یک ترکیبی از این کاری که تو آمریکای جنوبی میکنن و این شلوغ بازی ها و اونا، به هر حال برآمده از فرهنگ و اینا بود، اومد ادا در بیاره، ادای راه رفتن اونا رو در بیاره، راه رفتن خودش هم یادش رفت و تبدیل شد به اون چیزی که
0: تبدیل شد به این.
2: آخرین باری که بایرن تو این مرحله از گردونه لیگ قهرمانان که او دروازه خالی و گل، سادیو مانه، لیورپول به زنجیر میکشه بایرن.
0: حالا این خوب بود، خیلی چیزای
1: خیلی آره واقعا
0: گوش خراشتر داره. حالا اشاره که از جلال به گزارشگرای لاتین تبار و لاتین زبان و اینا، مثلا یه گزارشگر آرژانتینیه که بازی آرژانتین و تو پنالتی ها بازی قبلی بود با مصر، درست میگم؟ آره
1: با مصر که به پنالتی نکشید،
0: نه مال گل سوم آرژانتینه، گزارش گل سوم، و خیلی هیجان عجیب غریبی هم داشتش، ویدیوش هم وایرال شده بود.
3: Para Nico González, para Argentina, va Nico. Toca atrás para Paredes. Deja rápido para Julián. Vamos Argentina. Otro centro más de Messi, va pasado. A ver que le pega Messi al arco. ¡Gol!
0: از سرنوشت شترهایی در دست هست بعد از این خوشحالی،
1: ولی نوش جونشون دیگه. حالا کلن دارم میگه، حالا بحثی گزارش که این نیست، ولیش تو اون لحظه شما مسی داری، لاوتارو مارتینز داری، نمیدونم اینا رو داری،
0: من مسی گل میزنه دقیقه آخر،
1: یعنی همه چی به هم میاد، یه تصویریه بره. که همه
0: نمیزنه بیرون
1: جا. آره باریکالله، علکی نمیخوای شلوغش کنی.
0: آره حالا به نظرت ادامه بدیم کره رو یا امیر رو بیاریم یه ذره باش گپ بزنیم؟
1: آره امیر
0: جون بیا وسط.
4: حضورتون عرض بکنم که یه پکیجی از آقای علیفر رو اینا رو انجام دادی. البته جلال داشت میگفت درباره همین بحث راهنمایی، ولی از اون زمانی که ایشون اومد تو شبکه دید خلافی تهیه کننده های ماجرا همه اوکی شد و دیگه عملا دیگه هر کی می‌خواست ماشینش بفروشه خلافی هم نداشت دیگه، این حسن رو داشت.
0: جدی راهنمای رانندگی بود سرهنگ علیفر؟
4: بله بله، بعد رانندگی بود
0: آقا فیروز، ولی شهربانی بوده، آقایی شهربانی بوده.
1: ما رو قبل از ادغام
4: شهربانی بوده،
1: ما رو قبل از ادغام نیرو انتظام چی، یعنی تشکیل نیرو انتظامی، اون موقع شهربانی بود
0: از اون داری از اون پیکان سیاها که
1: آره آره اون ترسناکای که تو سریال های
4: زمانی که سرمربی پاسم بود سرهنگ شهربانی بود، آژان بودن اولش بعد، ولی خب خلافی ها اوکی شد. ولی الان تو الان شما نگاه بکنین دیگه، مردمی که هیچ گناهی هم ندارن بعد بشینن و حالا دسترسی به ماهوارم ندارم بعد بشینن صدای گوشخراش ایشون رو گوش بدن. بعد جالب اینجاست که خودش هم کارشناس میگه گواردیولا و مورینیو همه اینا رو اصلا گذاشته کنار، فقط میگه گروبان قندلی. اصلا من چون خیلی هم دوست داره همون سیستم راهنگی رو بره با درجه ها کار داره میگه، از گروبان شروع میکنه همینجوری میاد بالا به سرهنگ و سربرد اینا میرسه و
1: در مورد جام یه نکته رو من بگم در مورد، میدونی که خب علیفر در مورد مربیگری هم خیلی ادعا داره، یعنی چند بار یکی دو بار اومده ادعا کرده که تیمای لیگ برتری دنبال من هستن و من فقط خط قرمزم اینه که من از تهران خارجی نمیشم، فقط دنبال تیمای تهرانی هستم، یعنی یه نیم نگاهی هم
4: مدیرعاملای اونا میخوان خلافیاشونو
1: میخوان صفر کنن و سرهنگ راهو پیدا کرده، پس با از طریق خلافی داره پیش میره.
4: اگه شما هم تو جمهوری چه خلافی ماشیناتون رو میخوای صرف کنید یا مثلا تیم چیزی میخواید بگیرید، ایشون میتونه با
0: من دنبال گزارشگر چکی هم
1: خلافیه اینجا رو خواهیسه. آره ما اونجا چون ماشین نداریم خیلی به کار ما نمیاد، ولی ظاهرا فعلا تو صدا و سیما این روش پیش رفته. تو همین جام جهانی هم دیدیم که این حداقل تو مراحل مقدماتی این بازیای پرت و پلا رو میدادن به سرهنگ گذر خودشون هم
0: میدادن. ولی یه اتفاقی که افتاده، حالا امیر میون کلمت، من مانیتور میکنم گزارش‌های صدا و سیما رو، نیستن قدیمی ها،
1: قدیمی ترها نیستن،
0: یعنی تیم یوسفی و حتی سیانکی یکی دو تا بازی گزارش کرد، احمدی نبود،
1: یک سری جوان بینام و نشان ظاهرن آوردن
0: و جذابیتی هم واقعا نداره.
1: همین مسئله اینه که خیلی بیخاصیته، یعنی کسی نمیاد که امضا داشته باشه.
4: میگه من کوچه های فاکی شروع کردن و
1: دارن سعی میکنن که کشف استعداد کنن. میگفتی امیر
4: و یه نکتر بگم جلو، میگم حالا خدا رحم کرد که فاصله تایمی غرب امریکا و شرق امریکا حداقل 8 ساعت با ایران هم هست، که بازیایی که دادن به علیفر مثلا 4 و 5 صبح بود، مثلا ملت گفتن آقا شما حداقل بگیرید بخوابید، ما یه بازیای بهشون به این بابا میدین گزارش کنه که اگر شما ندیدید چیزی از دست ندارید، حداقل خوابتون رو کامل کرده باشید، گوشتون استراحت کرده باشه. و شما فکر کن یه بازی حساس رو اگر بهشون بدن، بعد صدای تلویزیون رو ببندید اگر دسترسی به ماهواره شبکه‌های دیگه نداشته باشید، چون مثلا 90 دقیقه رو مخ کامل.
0: حالا اگه به پنالتی و وقت اضافه اینا نکشه. حالا یه سوالی امیر، گزارش کره‌ای شنیدی تا حالا؟
4: حالا شما الان یه دونه افریقایی پخش کردید، من فقط داشتم میخندیدم.
0: الان یه دونه کره‌ای گوش کن.
5: این هند کره چل چیکه جایا دیننده یا چند بونده جایا دیننده یا چند بونده جایا دیننده
0: خب این از کره ای. اسپانیایی هم موافقیم بشنویم.
1: بله اسپانیایی.
6: ماریو ماریو ماریو ماریو

0: یاد تو ذهنمه، میخوام بگم چند مورد میشن. گزارش غیر فارسی هم من همین جام جهانی و از شبکه های جمهوری آذربایجان نگاه میکنم، گزارش خوبی دارن. گزارشگرهای ترکی هم خوبن.
1: خب الان شهرام میخواد برامون گزارش ترکی بذاره که درخواست این شنونده رو اجابت کرده باشیم.
2: دیگه آردا گولر برات اینجوری گل بزنه، باید اینجوری هم داد بزنه دیگه.
1: اینم از این. خب عادل فردوسی پور،
2: بله اشاره
1: میخوای
2: شد
1: که
2: بله.
1: اول بشنویم بخش پادکستو آره. بعد بیایم با عطمان. امیر عطمان. راجبش قشنگ صحبت کنیم. بریم سراغ شوخی با تاریخ، جلال سعیدی و عادل فردوسی پور.
3: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد، حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70 نه خیابانی هنوز به این حال و روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تا قصه چی میشه. اون اولا تو جام ملت‌های سال 96 عادل بر دست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع وامیستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درسخون دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقون ورداری ببری تو گزارشت و نتیجه رو با وانت بریزی تو مغز مردم. به هر حال عادل عملاً از جام جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد، ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه‌های فوتبالی وقت صدا و سیما مدرن تر بود، تونست خودشو از بقیه جدا کنه و یواش یواش بشه همون عادل فردوسی پوری که به شهرت و محبوبیت رسید. عادل صدای بدی نداره ولی بیانش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی وقتا تند و جویده حرف میزنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصا رو با نقطه قوت‌هاش ماسک کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال می‌بینه که آدمای دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنن، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسایل مختلف می‌بینه، اونم با صدای بلند. همینه که میگم تحملش آسون نیست، حتی به عنوان همسایه فکر کنم. یه ویژگی مهم عادل فردوسی پور این بوده که درسته که خیلی تابلوه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی ممکن کار کنه که هیچ، حتی حمایتشون هم به دست بیار. تو گزارشاش عادل هیجان رو با داد زدن نمی ساخت، بلکه با ریتم می ساخت، با اطلاعات و با شوخیای ریز، با این حس که بازی رو از چشم من و توی بیننده میبینه نه فقط از روی مانیتور روبروش. برای نسلی که فوتبال اروپا رو با گزارش‌های تلویزیون ایران شناخ، عادل اسمایی رو آورد تو خونه‌های مردم که قبل از اون برای خیلی ها بیشتر شبیه اسم قرص و آمپولای خارجی بودن. برای خیلی از خانواده‌ها اسم بازیکن خارجی نهایتا مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش‌های عادل یه دفعه تو خونه‌ها اسمای شنیده شد مثل بیسنت لیزارازول، زبیگنیو بونیک، شفچنکو، نیستلروی، فندرفارت، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلمه، یان کلاس بونتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفزکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه می‌دیدن ترجیح می‌دادن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل اما این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، درباره‌شون اطلاعات میداد و کار می‌کرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌های با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوطه با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفین میخواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بعد بزنن. ولی یهو ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با

0: اطلاعات بازیکن ها اس فامیل بازی میکنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیاء و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی پور با همه بالا و پایناش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
1: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این زد، گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده! 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه که فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ. فران تورس کونده، این پاس بده، شوت اینو نزنه. ژول کونده ممنونش میشه، مصدوم شده ژول کونده. من هرچی دعایی نکردم که از بازی بره بیرون، فقط دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.

0: خب بریم سراغ عادل فردوسی پور.
1: امیر جان تو چی؟ حالا من یه سری چیزا گفتم در مورد عادل، میدونم تو احتمالاً اطلاعات بیشتری داری. اگه اطلاعات دست اولم چی داغ اینجا، یه چیزی بگو وایرال شی مثلا.
0: نه نه نه نگو نگو نه، همین مسیر خودمون آروم و پیوسته
1: داریم. وایرال قابل پخش داریم دیگه.
2: من آبم با مسی توی زوب نمیدونم
1: جلال و هر کلشه. بیا بریم اون گوشه زمین، من رو تو با هم پاس بدیم. مهدی نظارت کنه دور.
2: ببین یه چیزی بگم، من یه خاطره از عادل فردوسی پور دارم. حالا اینی که دارم میگم نه اینکه از خودم باشه، ولی من اولین کانتکت یا ارتباطم با عادل فردوسی پور و اینکه اصلا قصه ورود من به صدا و سیما یه برنامه ایشون تهیه کنندش بود، مسابقه دانش فوتبال سال 78 اگه اون دوستان یادشون بیفته. 78 ایشون تولید کرد برنامه‌شو، 500 نفر بودیم جلال، از کل ایران تمام اطلاعات فوتبال تو شماره کفش رونالدو مارادونا توی 500 نفر، من تو کل ایران اول شدم. بعد حتی اون مسابقه برای سال عید 79 پخش شد، شدیم 50 نفر و توی کل ایران من اول شدم و شبکه خبر اومد دنبال و من گفتش که یه همچه اتفاقی بود. من اولین ارتباط من یعنی با عادل فردوسی پور اونجا بود، تو اون مسابقه بود و بعد از اون ما هم خیلی رفیق شدیم و من میتونم بگم با هم هم کار نمی کردیم چون ایشون شبکه 3 بود، من معاون سیاسی شبکه خبر و جام جم بودم و یه سری گزارش ها من گرفتم و ایشون دو سه تا گزارش از من گرفت پخش کرد. مثلا یه گزارش که الان میگم خیلی یادشون میفته، من یه گزارشی گرفتم با امیر قلعه‌نویی میرفتم سراغش، اگه یادتون باشه لیستشون رو برای آسیا دیر فرستادن پس شدن. امیر قلعه‌نویی توی مصاحبه من گفتش که فوقش یه جریمه میدیم حل میشه میره. ایشون نمیدونست که لیستشون رو اگر در تاریخ 23 بهمن رد نکنن، اگه هر چقدر جریمه بدن فایده نداره، حذف میشن. ایشون اینجوری کرد فوقش جریمه میدون، نمیدونست قصه چیه. موقع که حذف شدن عادل و من زنگ زد گفت این گزارش رو من میدی، این گزارش رو من بهش دادم. بعد اون گزارش امیر قلعه‌نویی رو نابود کرد. یعنی
0: خب بیا امیر بریم سراغ عادل فردوسی پور. راجب سبک گزارش عادل فردوسی پور،
2: همونطوری که جلال هم توی برنامهش اشاره کرد توی پکیجی که بسته بود، یه سبک نوعی آورد. آدمی بود که خب یکی از کسایی بود که اون زمان خودش موقعی که اومده بود کاملا به زبان انگلیسی آشنا بود، بعد کتابهایی رو ترجمه کرده که الان کاملا در دسترسه و این سبک آورد. خصوص نام هایی که الان جلال داشت میگفت، این نام ها مثلا خیلی از گزارشگرها اصلا با این حالی که سالیان سال هم اون دامون گزارش میگه اصلا یه دونش هم نمیتونستم میگه. این میگهش به اطلاعات بروزش و اینکه آدم دانشگاهی مطالعه داره، فیلم زیاد نگاه میکنه، فوتبال زیاد نگاه میکنه و اسامی رو کاملا میدونه چیه و این اسامی دونستن خیلی میتونه نتی به گزارش داره فوتبال کمک کنه. چون موقعی که اسامی رو بدونی، الان اینجوری هستش که هر گزارشگری اگر میخواد گزارش خوب انجام بده باید بره قبلش تحقیق بکنه در مورد اون بازیکنهای شاخص، در مورد تیم یا در مورد افتخاراتی که اون تیما دارن و بر اساس اونا بر اساس اون اطلاعات میتونه بیاد گزارش بکنه و اون بیننده که داره بازیارو میبینه کاملا آشنا میشه که اصلا این چه تیمیه، چند تا با هم بازی کردن و اسامی کرد. اینا همه برمیگرده به چجوری به شما بگم، اون فراگیری و اون دنبال دانش بودن که عادل فردوسی پور قاعدتا الان توی این پکیج میتونم بگم دست بالا رو داره. شما الان اگه توی گزارشگرهای شبکه‌های مختلف دنیا نگاه کنید، من الان خودم چون هم انگلیس هستم، گزارشگرها کنارشون یه دونه بازیکن قدیمی فوتبال هم هست جلال، که اون گزارشگر گزارش میکنه اطلاعاتو میده و یه بازیکنی مثل آلن شیرر خیلی از آدمایی که تو انگلیس هستن میان و در قامت گزارشگر میان و اینسان کار میکنن، یعنی اطلاعاتشون میره بالا و این که نشون میدن که این آدمی که تو فوتبال بوده فقط فوتبال بازی نمیکرده، کنار یه گزارشگر خوب میاد کار مدیا هم یاد میگیره و بچه‌ها فوتبالم بازی کرده بوده، این کمک میکنه به من بیننده که دارم نگاه میکنم، هم از گزارشگر بازی اطلاعات میگیرم، هم از اون بازیکنی که قبلا بازی میکرده میام مسائل فنیش رو یاد میگیرم.
0: حالا امیر کاملا یه گزارشگری ما داریم که اطلاعاتی داره که هیچ کس نداره و یک اطلاعات دست اولی میده به مخاطب که
1: عادل هم کم میاره جوری.
0: همه کم میارن، همه لنگ انداختن، همه خلاصه اینو بشنویم. یه گزارشگری هست اهل شمال ایران،
3: شاهین گرج ملی بشر 3 پیروزی شمال ساری 0. محمد امین ابراهیمی رو در تصویر مشاهده میکنید، سرمربی تیم شاهین که همین چند روز پیش خالش رو از دست داد. او 12 پسر خاله داره به اندازه یه تیم فوتبال که دوتاش از دنیا رفتن. یکی از پسر خاله هاش به نام پرند کارمند بانک هست، بهترین سبزی خوردنی که پرند دوست داره نعنا هست. ادکلون شخصیش هم اونگارو هست که یه جوری من خودم قبلا این ادکلون رو استفاده کردم که بوی کله پارچه میده. دوتا پسرم داره، پرند به نام امیرعلی و امیر حسین که امیر حسین نوازنده هست.
0: کاری به فوتبال نداره اصلا، آنچه در زمین میگذره
1: کاری به بازیکن هم نداره. نصف گزارش در مورد پسرخاله بازیکن بود، پرند که دوتا پسر داره، ادکلان
0: اسمشو میدونی؟ امیر اسم این آقای گزارشگر رو میدونی؟
2: این گزارشگر مال مرکز مازندران و قائم شهره، اسمشو نمیدونم چیه، ولی بعضی گزارش ها شده. ولی این چیزی که شما پخش کردی من واقعا انقدر خندم گرفته بود که به حساب نداشت. نمیدونم داستانشیه،
0: بعد نمیدونم پخش زنده قاعدتا نیست، یعنی واقعا نمیدونیم
1: منشأ این گزارش ها که برای کجا تهیه شده، برای شبکه استانیه، تو صدا و سیما، شبکه خصوصی، نمیدونم واقعا چیه. ولی
0: تو سوشال مدیا و فضای مجازی زیاده از گزارشش.
1: یه چیزی درباره اشاره کردم میرم در مورد هوش عادل فیروزپور، این دوستمونم بدون هیچ ادعاهایی با مزه است حداقل، یعنی این قشنگ در میاد این کاری که داره میکنه، نمیدونیم آگاهان از غیره، ولی به دل میشینه، یه لبخندی به لب، یه لبخند که چه از کنم، یه قهقهی میاره و خیلی خیلی بانمکه. به هر حال حالا فوتبال همیشه هم اینقدر جدی و ترسناک و بیرحم و اینا نیست، یه وقتایی توسط یه گزارشگرم میتونه بامزه و خنده‌دارم بشه دیگه.
0: دقیقاً. حالا یه نکته کوچیکم بگیم چون یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. امیر، آیا با این موافقی که نسل گزارشگران این سالهای اخیر صداهاشون دیگه اون صداهای پرصلابت و به قول خودت زنگدار نیست، یعنی بیشتر رفتن سمت اینکه اطلاعات زیادی داشته باشن و اطلاعات به خورده شنونده و تماشاگر بدن تا اینکه اون صدای پرتنین و اون لحن پرصلابت و اینا رو داشته باشن؟
2: واقعا فرمایش درسته. من الان خودم به خاطر حالا همین کاری که دارم اکثر این گزارشگرها رو مانیتور میکنم، خوششون خوبن چون اطلاعات زیاد میدن، اما نکته مهمه همین صداست. اینجوری نیست که فقط من بیام اینجا بشینم صبح تا شب یا مثلا گزارشی که دارم بیام بگم آقا این بازیکن چیکار می‌کرده، کجا بوده، داستانش چیه. مهم اینه که من بتونم با صدایی که دارم با اون بینندم با شنوندم ارتباط کلامی برقرار بکنم، و این ارتباط موقعی که برقرار نشه قاعدتا شمایی که داری گوش می‌کنی، شمایی که داری می‌بینی، فقط و فقط میای مثلا میگی که بلا فاصله کارو یا کانال عوض میکنه، یا اینکه اصلا کلا صدا رو میبندی، چون چیزی که میخوای نمیتونی به دست بیاری.
1: بله، دقیقاً درسته.
0: بله،
1: من یه نکته کوتاه بگم فقط توی شوخی با تاریخ در مورد مزدک میرزایی و عرض کنم که اسکندر کوتی و اینا مفصل صحبت شده، حالا ما اینجا نرسیدیم.
0: آره، پکیج مفصل تری و به
1: دوستانی که تو پادگیرها و همه جا میتونن پیدا کنن به همون کلمه شوخی با تاریخ. و
0: دقیقاً دوستان. فردا ما نیستیم ولی روز یک شنبه در خدمتیم و برنامه داریم. ممنون ازتون، وقت بخیر،
1: خداحافظ.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. من رایا کریمی مرد خوش آمد میگم به شما. به ساعت 14 امروز جمعه 19 تیر ماه 1405 برابر با 10 ژوئیه 2026 میلادی. در این یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم نگاهی کنیم به تازه ترین تنش ها میان ایران و آمریکا و تلاش میانجیگران برای بازگرداندن دو طرف به میز مذاکره. از ادامه پیامدهای جنگ و بسته شدن تنگه هرمز بر بازار جهانی نفت خواهیم گفت و همینطور نگاهی خواهیم داشت به زندگی کافه ها در ایران پس از 40 روز جنگ و همینطور از هدیه غیر معمول رجب طیب اردوغان به رهبران ناتو خواهیم گفت. همراه ما بمونید در 60 دقیقه پیش رو تا با هم نگاهی داشته باشیم به این مطالب و همینطور مطالب دیگری که در انتظار شما هستند. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. در نشست روز پنجشنبه سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، عمان بار دیگر بر عدم دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز تاکید کرد. در بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد، گفته شده عمان تاکید می‌کند حق عبور ترانزیتی از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند، بر اساس قوانین بین‌المللی تضمین شده است. در ادامه بیانیه هم تاکید شده که عمان کاملا به این اصول حقوقی پایبند است و از اعمال عوارض عبور برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرند حمایت نمی‌کند. عمان تأیید کرده که مذاکراتی با مقامات ایرانی درباره رسیدن به تفاهمی برای تردد از تنگه هرمز انجام شده، ولی این گفتگوها بر سر برج‌های دیدبانی، علامت‌گذاری گذرگاه‌ها، کنترل ترافیک و کمک‌های اضطراری بود که در جاهای دیگر هم اجرا می‌شود. در مقابل تهران میگوید کنترل کامل عبور و مرور از تنگه هرمز در اختیار ایران و عمان است و کشتی‌های تجاری تنها با کسب مجوز و از مسیرهای تعیین شده از طرف ایران میتوانند از این آبراه مهم عبور کنند. همزمان با درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها در روزهای اخیر شمار بیشتری از تانکرهای حامل گاز مایع عبور از تنگه هرمز را از سر گرفتند. به گزارش شرکت‌های کپلر و LSEG، دست کم 5 تانکر حمله گاز مایع در روزهای اخیر وارد تنگه هرمز شدند. وزیر حمل و نقل ژاپن هم روز جمعه در یک نشست خبری گفت 22 کشتی مرتبط با ژاپن از جمله 6 نفتکش بزرگ در روزهای 7 تا 9 ژوئیه از تنگه هرمز عبور کرده از منطقه خارج شدند و تنها 4 کشتی در خلیج فارس باقی مانده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره عملیات اخیر آمریکا در خلیج فارس با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرد. به گزارش جروزالم پست، بنیامین نتانیاهو در این تماس ضمن تأکید بر ایجاد مناطق امنیتی در مرزهای اسرائیل درباره فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه به دونالد ترامپ هشدار داد. همزمان با این تحولات، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید کرد که کشورش در صورت لزوم آماده است برای بار سوم و با قدرتی بیشتر به ایران حمله کند، موضعی که بنیامین نتانیاهو نیز با اعلام آمادگی برای هر سناریویی از آن حمایت کرده است. کره شمالی اعلام کرده است که ذراتخانه هسته‌ای خود را از نظر کمی و کیفی توسعه خواهد داد. در بیانیه‌ای که روز جمعه از طرف خبرگزاری رسمی آن کشور منتشر شد، گفته شده فعالیت‌های آژانس اطلاعات نظامی کره شمالی هم برای تمرکز فعالیت‌هایش بر کره جنوبی گسترده‌تر خواهد شد. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، تصمیم به گسترش ذراتخانه هسته‌ای و افزایش نقش آژانس اطلاعات نظامی آن کشور در جلسه روز پنجشنبه کمیته نظامی حزب حاکم اتخاذ شد. کره شمالی که خود را یک قدرت هسته‌ای اعلام کرده، سال‌هاست تحت تحریم‌های بین‌المللی است و کره جنوبی یکی از متحدان کشورهای غربی را دشمن اصلی خود در منطقه می‌داند. و ارتش اسرائیل اعلام کرد درباره انتشار تصویر از یک بازداشتی فلسطینی که در آن با چشم بند، دست و پای بسته و در وضعیتی تحقیرآمیز دیده می شود، تحقیقات نظامی را آغاز کرده است. این تصویر که به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مردی را نشان می‌دهد که به تختی نظامی بسته شده و تنها لباس زیر بر تن دارد. ارتش اسرائیل ضمن تایید اصالت عکس اعلام کرده رفتار نشان داده شده در آن با ارزش‌ها و دستورالعمل‌های این نهاد همخوانی ندارد و بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفته است. انتشار این تصویر واکنش گسترده گروه حقوق بشری را در پی داشته و بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت بازداشت شدگان فلسطینی در زندان‌ها و مراکز بازداشت اسرائیل جذب کرده است.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: پس از اون که چند کشتی در بخش عمانی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند، آمریکا مواضعی در ایران را هدف قرار داد و جمهوری اسلامی هم به مواضع آمریکا در منطقه حمله کرد. حالا تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض آتش‌بس و تفاهم‌نامه متهم می‌کنند، در حالی که تلاش میانجیگران برای بازگرداندن آرامش به منطقه و ادامه مذاکرات همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
3: تلاش‌های دیپلماتیک پشت پرده برای کاهش تنش‌ها در درگیری آمریکا و ایران در جریان است. به گفته یک مقام آمریکایی، ایالات متحده عمدن حملاتی انجام داده و سپس تأمل کرده تا از تشدید درگیری‌ها جلوگیری شود و به دیپلماسی فرصت داده شود. به گفته این مقام، آمریکا فهرستی از اهداف را به عنوان اهرام فشار حفظ کرده است. چند مقام شامگاه پنجشنبه به شبکه آمریکایی CNN گفتند که برای حملات احتمالی آمریکا در صورت نیاز طی شب آمادگی‌های انجام شده بود، اما در حال حاضر اجازه دادند دیپلماسی نقش اصلی را ایفا کند. مقام‌های آمریکایی به CNN گفتند ادعاهای ایران مبنی بر اینکه طی شب منتهی به جمعه حملات بیشتری از سوی آمریکا انجام شده نادرست است. با این حال آنها افزودند که در صورت نیاز حملات می‌توانند از سر گرفته شوند. یک مقام آمریکایی نیز از ادامه مذاکرات فنی درباره مسائل هسته‌ای با هدف دستیابی به راه حلی دیپلماتیک گفته است. CNN به نام این مقام اشاره نکرده و از قول او می‌گوید تفاهم‌نامه بر عمل کرد تدوین شده و اقدامات ایران از جمله باز نشدن کامل تنگه هرمز و حمله به کشتی‌ها در جریان نشست ناتو به معنای عمل نکردن جمهوری اسلامی به تعهداتش در سطحی شدیداً غیر قابل قبول است. سایت اکسیوس نیز میگوید قطر، پاکستان و چند میانجی منطقه دیگر از جمله ترکیه، مصر و عربستان سعودی در تلاشند تنش میان آمریکا و ایران را کاهش داده و مذاکرات هسته‌ای را از فروپاشی نجات دهند. بر اساس این گزارش، با وجود آنکه دونالد ترامپ روز چهارشنبه تفاهم نامه و آتش بس با ایران را پایان یافته اعلام کرد و دستور حملات هوایی را داد، دولت او همچنان خواهان بازگشایی تنگه هرمز و پرهیز از بازگشتن به جنگی تمام عیار است. یک منبع منطقه‌ای به اکسیوس گفته میانجی‌ها معتقدند حملات اخیر ایران در تنگه هرمز احتمالاً از سوی عناصری در داخل حکومت ایران انجام شده که با تفاهم نامه مخالفند و قصد تضعیف آن را دارند. اکسیوس می‌نویسد مقام‌های میانجی روز چهارشنبه تماس‌های متعددی با مقامات آمریکایی و ایرانی داشتند تا ابتدا بر سر کاهش تنش توافق شود و سپس تاریخ برای دور تازه مذاکرات فنی تعیین شود. در ایران اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در تماس‌های تلفنی با همتایان عمانی و ترکیه‌ای خود بر ظرفیت‌های دیپلماتیک تاکید کرد و در تماس با فرمانده ارتش پاکستان آمریکا را به پیمان شکنی متهم کرد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد که جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین المللی را در اختیار ندارد. در ادامه پیام سنتکام آمده است که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه مه تا کنون، یعنی دو ماه پیش، به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. ژاپن نیز میگوید با وجود درگیری‌های تازه در خاورمیانه، از روز سه‌شنبه تا کنون 22 کشتی مرتبط با ژاپن از خلیج فارس خارج شدند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر و LSEG، دست کم 5 کشتی حامل گاز طبیعی مایع در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خاویر تانگ، تحلیلگر ارشد بازار، میگوید تفاوت اکنون با ابتدای درگیری این است که ایران به جای هدف گرفتن همه کشتی‌ها کشتی هایی را که از مسیر عمانی عبور می کنند هدف قرار می دهد. این موضوع باعث می شود کشتی ها بیشتر به سمت مسیر ایرانی بروند یا هنگام عبور از تنگه دستگاه های ردیابی خود را خاموش کنند.
0: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. با اینکه تنش‌های نظامی فروکش کردن، اما آینده دیپلماسی همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار داره. ماجرای گفتگوهای ایران و آمریکا داستان تکراری یک گام به جلو و دو گام به عقب است. این بار هم درست بعد از نشانه هایی از یک توافق کمرنگ، شعله های تنش نظامی در خلیج فارس دوباره بالا گرفته تا ثابت شود تا زمانی که دیوار بی‌اعتمادی بین تهران و واشنگتن پابرجاست، هر تفاهم نامه‌ای مثل ساختن خانه‌ای بر روی آب است. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگو با منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین در آمریکا، از او پرسیده که آیا اساساً در چنین فضا تفاهم‌نامه هنوز اعتباری دارد یا این فقط اقدامی برای خرید زمان محسوب می شود؟
4: این تفاهم‌نامه هنوز بالقوه توانایی این که زمین ساز توافق بین ایران و آمریکا بشه هست و توافق که الزاماً صلح نیست، ولی حل مسئله هسته‌ای و به طور کلی دارایی‌های مسدود شده ایران و غیر ذالک. این امکان به نظر من هنوز وجود داره، ولی به دلایل مختلف که ارتباط که بی اعتمادی بدون چون و چرا، یکی از اوناست پرخاشگری ها و تقابل 47 ساله زمینه ای درست کرده که به طور کلی گفتگوی منطقی و اصولی بین ایران و آمریکا کار ساده ای به هر حال نیست. در گذشته پرزیدنت اوباما، پرزیدنت کلینتون، اینا دو نفر از رؤسای جمهوری بودند که واقعا میخواستن با ایران وارد گفتگو بشن، ولی در اون موقع ایران آماده نبود. ولی بذاریم برگردیم به زمان حاضر. امروز هدف اولیه آمریکا در این مذاکرات، یعنی قبل از اینکه حتی به مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم برسیم، هدف اولیه آمریکا باز کردن تنگه هرمز، چون با تنگه هرمز پیامدهای اقتصادی و امنیتی درست شده که برای آمریکا که به اصطلاح بحران درست کرده از جهت بیرون المللی در تضاد با منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا. اولین هدف ایران اینه که بتونن آمریکا رو راضی بکنن که پولهای مسدود شده ایران رو در بانک ها آزاد بکنه و تحریم ها رو هم لغو بکنه، حالا تا چه اندازه به چه مقداری و به از جهت تدریجی و غیر ذالک. این دو هدف به اصطلاح این هاست، ولی واقعیت امنیه که هم در ایران، هم در آمریکا و هم در اسرائیل که هنوز که هنوزه علارغم اختلافاتی که پیش اومده یه بازیگری در این مسئله است، عناصر گروه‌هایی هستند که به دلایل ایدئولوژیک یا به دلایلی که مربوط به رقابت‌های سیاسی و اقتصادی و غیر ذالکه با این گونه بود موفق شدن این گونه مذاکرات مخالفن. بنابراین یکی از چالش‌هایی که در برابر مذاکرات کننده قرار داره توجهی به این مخالفت و بازی‌هایی که این سه گروه در آمریکا و اسرائیل و ایران می‌کنن نکنن. یک نکته اساسی که من پیشنهاد دیده که از نظر من میتونه منطقی باشه، ببینید بعد از تفاهم نامه آمریکا تحریم علیه فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو به طور موقت آزاد کرد و این تصمیم برای جمهوری اسلامی دستاورد قابل توجه اقتصادی داشت. یکی از انتظاراتی که ترامپ در این رابطه داشت این بود که ایران هم عکس العملی نشون بده که ترامپ بتونه از موضع خودش در داخل و از نظر بیرون المللی دفاع کنه، ولی متاسفانه این کار نشد. امروز من فکر میکنم تنها راهی که ایران بتونه آغاز بکنه که امیدی برای موفقیت این مذاکرات ایجاد بکنه اینه که بیاد تنگر هرمز رو به کلی باز بکنه، یعنی قبل از این دقیقا همون شکلی که قبل از جنگ وجود داشت، و بگه تنگه هرمز رو من برای 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه هر مدت زمانی که بخواد درنن بدون هیچ دو محدودیتی باز میذاریم و به ازای اون در برابر اون از دولت آمریکا تقاضا داریم که پولهای مسدود شده ما رو آزاد بکنن و تحریمهای اقتصادی رو رفع بکنن. اگرچه به نظر من این موضوع ایران آمریکا نمیاد دقیقاً به خواسته های ایران پاسخ بده، ولی اگر ایران این کار بکنه میتونه زمینه بسیار ملموس و مشخصی برای مذاکرات به اصطلاع امیدوار کننده ایجاد بکنه. یعنی اگر دو طرف به طور کلی تر بخوام آخرین جمله رو بگم، اینه که این از اون به اصطلاح مذاکرات و تقابلات بین المللی است، حل و فصل مسئله اون نیاز به کنار اومدن داره، به اصطلاح کامپرومایز داره. حل و فصل مسائل بین المللی از طریق دیپلماتیک بدون کامپرومایز، بدون کوتاه آمدن امکان پذیر نیست. با نهایت تأسف در ایران کلمه کامپرومایز ترجمه شده سازش و سازش تبدیل به پرخاشگری شده. امروز هم در ایران شعارهایی که علیه کسانی که میخوان به آمریکا مذاکره بکنن بهشون میگن سازشکار، در حالی که بدون سازش یعنی بدون کامپرومایز بازاریای ما اصطلاح جالبی دارن، میگن کنار اومدن، که یعنی از مواضع حد اکثری کنار اومدن و پیشرفت در جهت خواسته های خودشون رو به عنوان گام به گام بپذیرن.
5: به اعتقاد شما اشاره کردید به بی‌اعتمادی. این بی‌اعتمادی عمیق رو چگونه میشه کنار زد تا یه بار برای همیشه اگه ممکن باشه یه توافق پایدار شکل بگیره؟
4: بهترین امیدی که ما داشته باشیم این پیشرفتی که شما توضیح دادین که به نظرم به نفع منافع ملی، رفاه و امنیت حیثیت ایران رو میتونه تضمین بکنه، یک امر کاملا گام به گامه. یک اتفاقی نیست که چون بسه 47 ساله که پرخاشگری و دشمنی و گروگانگیری بوده و این حرفا، اینه که گفتم که الان توافقی که امروز بکنن سولیست، ولی این قدم مثبت و مؤثری است در جهت اینکه بتونن در مورد خاصی به همدیگه اعتماد پیدا بکنن در رابطه با باز کردن تنگه هرمز و آزادسازی مقداری از پولهای ایران و مقداری از تحریم‌ها علیه ایران. بنابراین اینو به قول معروف باید تدریجی و گرادوال بهش نگاه کرد، نه اینکه بگیم بشینن اونجا یه تصمیمی بگیرن به همه مسائل مثل حل بشه. همچین امکانی در حال حاضر وجود نداره به خاطر دلایلی که دوست خوانندگان و به هر حال مردم ایران و خارج میدونن. به بیان دیگه برای اولین بار در 47 سال رژیم جمهوری اسلامی باید بر مبنای منافع ملی ایران اقدام بکنه، یعنی پیدست به پیشنهاد و بدبستانهایی بزنه که مربوط به رفاه و امنیت و حیثیت بین المللی جامعه ایرانه. با نهایت تأسف رژیم ایران در این 47 سال در روابط بین المللی خودش به کلی بی‌اعتنا بوده به منافع ملی کشور. امروز به نظر میرسه که افراد و عناصری بعد از کشته شدن خامنه ای، افراد و عناصر و گروهایی در داخل ایران هستند که میگن این فاجعه 47 سال برای جامعه ایران ادامه اون به اصطلاح دردی رو به اصطلاح دوانه میکنه و فاجعه رو ادامه میده و باید کوتاه اومد. بنابراین من فکر میکنم که اگر این کار بخواد اتفاق بیفته، یعنی به این بدبستان واقعی بشه، این ابتکار باید از جانب ایران بشه، یعنی تغییر جهتی بعد از 47 سال در جهت دفاع از منافع ملی.
5: شما تصور میکنید، اشاره هم کردید که جریان هایی هستن در داخل ایران که هر گونه تفاهم رو عقب نشینی یا حتی خیانت میدونن. با وجود این جریان ها شما تصور میکنید اونهایی که اشاره کردید که در ایران یه قدری معقول تر هستن میتونن نظر خودشون رو پیش ببرن، یا اینکه در مقابل اون جریان تندرو مجبور به عقب نشینی هستن؟
4: به نظر من اکثریت بزرگ مردم ایران، حتی به اصطلاح این هیئت حاکمه جدیدی که ولایت مطلقه فقیه درست کرده، به این نتیجه رسیده که امتسازی و صدور انقلاب اینا مهملاتی بوده که بعد از 47 سال برای ایران فاجعه آورده. بنابراین برای ثبات و بقای خودشون، توجه داشته باشیم که وقتی میگم این هیئت حاکمه جدید که به قول مثلا اصلاح طلبان درشون زیادن، اینا راجع به مسائل داخلی ایران حرفی نزدن. من تا حالا یک بار نشیدم که یک نفر از اینا، حتی پزشکیان یا قالیباف یا عراقچی، یک کلام راجع به ظلم و جوری که به مردم ایران میشه انتقادی بکنن. بیش از 30,000 نفر، نزدیک به 40,000 نفر کشته شدن و من یک جمله و یک عبارت از این افراد نشنیدم که انتقاد بکنن از این خشونت. اما همه اعتقاد دارن که ثبات بقای رژیم نیاز به این داره که بتونن مسائل خودشون رو با آمریکا حل بکنن. اگر بتونن قدمی بردارن که از نظر اقتصادی ایران بتونه برخوردار بشه و روی مسائل مشکلات معاش مردم تأثیر مثبت داشته باشه، این دست راستی ها کسانی که مخالف همکاری هستن اینا بیش از هر زمان دیگری تضعیف میشن بدون چون و چرا.
0: نقطه نظرات منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین ساکن آمریکا رو شنیدید. 6 روز مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای به پایان رسید و دیروز با دفن پیکر او در مشهد این آیین به ایستگاه پایانی خود رسید. رسانه های رسمی جمهوری اسلامی از حضور گسترده مردم در مراسم خبر دادند و اون رو نشانه ای از انسجام و اقتدار نظام توصیف کردند. در مقابل غیبت رهبر جدید در تمامی مراسم علنی، ادامه انتقاد برخی جریان های تندرو به روند مذاکرات و انتشار روایت های متفاوت از نحوه برگزاری این آیین، پرسش هایی رو درباره پیام سیاسی این مراسم مطرح کرده. آیا این تشییع تونست نمایش وحدت و انتقال آرام قدرت باشه یا برعکس شکاف ها و ابهام های درون ساختار جمهوری اسلامی رو آشکارتر کرد؟ این موضوع رو با مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، در میان گذاشتم و از او پرسیدم امروز جمهوری اسلامی کجا ایستاده؟
6: اینو باید اینجوری بررسی کنیم که طرفین این ماجرا کجا ایستادن، یعنی هم جمهوری اسلامی هم مخالفانش چطور تونستن این رو به عنوان فرصت در نظر بگیرن یا نتونستن، جمهوری اسلامی چقدر تونست از این استفاده کنه. به نظرم جمهوری اسلامی تونست از این نقد خودش استفاده بکنه، یعنی اون رتوریک بین المللی رو توی این روزهایی که اخبار جهان رو نگاه میکردیم میدیدیم که چطور داره در مورد این حرف میزنه. شاید حتی میشه گفتش که خود حکومتی ها هم فکر نمیکردن که توی عراق مراسم خاکسپاری اینقدر افراد بیان و جمعیت باشه یا تو بعضی از شهرهای ایران. تو تهران تقریبا میشه گفتش که بدترین تشییع داشت به لحاظ جمعیتی و به لحاظ فضایی که گرفته شده بود، اما توی عراق و توی مشهد به نظرم تونستن اون چیزی که راضیشون بکنه رو انجام بدن و خب پیامی هم که به جهان دادن با اون پروپاگاندایی که خیلی براش تلاش کرده بودن و توی یک هفته هم تمام هم‌مقامشون رو با بودجه بسیار کلان توی رسانه‌های مختلف رو این گذاشتن که بخوان نشون بدن که مردم ایران همین مردمی هستند که توی مراسم تشییع شرکت کردن و از این فرصت استفاده بکنن برای اینکه چهره دیگه ای رو از مردم ایران ارائه بدن، به ویژه بعد از کشتار 18 دی ماه بخوان نشون بدن که اینطوری نیستش که جمهوری اسلامی طرفدار نداشته باشه. تا حدی به نظر من تونستن این رو ایجاد بکنن.
0: اما خانم گلرو از منظر داخلی چطور، در حالی که بخشی از بدنه حکومت، بدنه اصلی حکومت یعنی شام، تلاش میکنه برای ادامه گفتگو با آمریکا برای رسیدن به یک صلح پایدار، ما دیدیم که در تشییع جنازه به طور گسترده پرچم‌های قرمز که نشان دهنده درخواست انتقام هست دیده میشد و دیروز حتی در نزدیکی محل دفن علی خامنه ای ما شعارهایی بر علیه قالیباف و عراقچی رو میشنیدیم. یعنی این اختلاف نظرها تا اونجا هم پیش رفته بود. این تشییع جنازه تونست اون تصویر جهانی رو که جمهوری اسلامی میخواست رو اینطوری که شما میگید تونست ارائه بده، اما به نظر میرسه که در سایه اون تصویر جهانی یک نماد و نشانه خیلی بزرگی هم از اختلافات درونی رو به نمایش گذاشت.
6: این اختلافات درونی رو بله تا به نمایش گذاشت، اما واقعیت اینه که من اینا رو خیلی از همدیگه جدا نمیبینم. یعنی اگر که میخواستن که یک دست بکنن این امکان رو داشتن و حتما میتونستن این کار رو بکنن. من فکر میکنم به 2 دلیل، یکی دلیل بین المللی، یکی دلیل داخلی، خیلی استوری به یک دست کردن الان ندارن. یکی اینکه به لحاظ داخلی شما نمیتونی اون افرادی که تندرو هستن رو همینجا بگی که هیچ کاری انجام ندی، چون در نهایت تصمیم داره توی شوام گرفته میشه، تصمیم توسط تیم مذاکره کننده گرفته میشه. حالا هر چقدر هم یک عده‌ای با هر جمعیتی بیان پرچم قرمز دستشون بگیرن بگن انتقام، تصمیم اونا نمیگیرن، تصمیم گیرنده جای دیگه‌ای و هر جوری که صلاح بدونه و به نفع جمهوری اسلامی باشه اون تصمیم رو میگیره. به خاطر همین این به نظر من در نهایت برای اینه که یک جور انرژیشون رو تخلیه بکنن کسایی که خشمگین هستن. خب حالا اومدید اینجا پرچم قرمز هم گرفتید، خشمتون رو بروز دادید. علاوه بین المللی هم این میتونه اتفاقا قدرت چانه‌زنی شام و جمهوری اسلامی رو تو تیم مذاکره بالا ببره که ببینید ما از داخل تحت فشاریم، همه انتقام میخوان، ولی ما یه تیم معقولی هستیم که اومدیم میخوایم با شما حرف بزنیم. و یه تصویری رو میده به طرفهای مذاکره کننده در غرب که ما علارغم فشارهایی که وجود داره داریم دیپلماتیک برخورد میکنیم با شما. به نظر من اونجا میتونه حتی قدرت چانه زنی اونا رو هم بیشتر بکنه. به خاطر من در نهایت فکر نمیکنم اینها تصمیم گیرنده باشن. همون جوری که صد و چند شب جمعیت زیادی رو به خیابون‌ها آوردن و همه مرتب گفتن انتقام، حتی میدونیم الان دیگه مشخص شده که داشتن مذاکره میکردن، همون زمان داشتن توی خیابون‌ها همچنان میگفتن انتقام. و خب این دلیلش چی میتونست باشه؟ بعد میومدن مصاحبه میکردن، خود قالیباف و بقیه‌شون میومدن مصاحبه میکردن که نه اصلا همچین چیزی نیست، ما مذاکره نمی‌کنیم، در حالی که همون موقع در حال مذاکره کردن بودن. به خاطر به نظر من تصمیم جای دیگه گرفته میشه، اما اینها میخوان همچنان اون شور و هیجان و اون فضای جامعه طرفداران خودشون رو حفظ بکنن، چون در نهایت همونها هستن که میتونن پایه‌های جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن. اگه اونها رو از دست بدن با سرکوب کردنشون، با اینکه بگن پرچم قرمز نیایید، انتقام نمیگیریم، هیچ حرف نزنید، اونها رو از دست بدن دیگه چه جایگاهی میتونن توی ایران داشته باشن؟
0: اما خانم گلرو، در حالی که خبرگزاری فارس ادعا کرده که میلیون ها نفر در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای به خیابون ها اومدن، غیبت یک نفر به چشم اومده و اون غیبت مصطفی خامنه ای هست. این غیبتی هستش که در طی این 6 روز هی شایعاتی مطرح می شد که این بار می آید، در قم می آید، در جمکران می آید، در مشهد حاضر خواهد شد و هیچ کدوم اینها اتفاق نیفتاد. به نظر شما دلیل اصلی غیبت مصطفی خامنه ای چه بوده؟
6: تا قبل از این مراسم و دیدن خانوادش و بقیه پسرای خامنه ای اول، من بیشتر این احتمال رو میدادم که اصلا مصطفی خامنه ای وجود نداشته باشه. اما الان سناریویی که به ذهنم میرسه اینه که برای یک استفاده دیگه گذاشتن. یعنی شما ببینید الان اگر که میومد کل اخبار میرفت روی این که رهبر سوم جمهوری اسلامی و خامنه دوم رو نمایی شده، خود تشییع رو میتونست ببره زیر سایه قرار بده و اینا میخواستن تمام و کمال استفادهشون رو از مراسم تشییع علی خامنه ای ببرن. با این وجود نمیتونم اینو بگم مطمئنم، فقط یه تحلیله و گمان زنیه، ولی تحلیل من اینه که نمیخواستن که هم حضور مصطفی خامنه ای و تشییع علی خامنه ای رو همزمان با هم مصرف بکنن، اون پروپاگاندای رسانه ایشو گذاشتن این حسابی استفاده بشه ازش در رسانه های بین المللی و بعد توی فرصت دیگه قطعا وقتی که مصطفی خامنه ای بیاد و یه جای سخنرانی کنه دوباره همه توجه ها رو میتونه جلب بکنه به خودش و یه پروپاگاندای رسانه‌ای دیگر رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. به خاطر همین لازم به این نتیجه رسیدن که بهتر که مصرفش نکنن الان، در واقع مصرف رسانه‌ای نکننش، الان بزنن توی فرصت دیگه. الان این احتمال رو من بیشتر میبینم.
0: اما خانم گلرو، علاوه بر این که در واقع مصطفی خامنه ای پسر علی خامنه ای هست، در حال حاضر ولی فقیه جمهوری اسلامی هم محسوب میشه بر اساس اون سمتی که در قانون اساسی برای اون در نظر گرفته شده، غیبت طولانی ولی فقیه در جامعه و در مخصوصا در بین مراجع شیعیان چه تأثیری خواهد داشت؟ ما میدونیم که حتی دیروز قرار بود که آیت الله نوری همدانی بیاد و نماز آخر رو بر پیکر علی خامنه ای بخونه، اما او هم حضور پیدا نکرد و مصطفی خامنه ای نماز رو خوند و این در واقع یه سوال بزرگ رو ایجاد کرده که چرا این مرجع تقلید شیعیان که یکی از مراجع معتبر هم هست حاضر نشد در این مراسم شرکت بکنه یا اجازه پیدا نکرد در این مراسم شرکت کنه. این عدم حضور مصطفی خامنه ای از اون منظر در واقع چه تأثیری در جامعه مذهبی ایران میگذاره؟
6: خب از دو تا زاویه میشه نگاه کرد. بعد این که شما اشاره کردید بهش که آیا به همدانی اجازه ندادن بیاد یا خودش نخواسته بیاد، اگر که اجازه ندادن به چه دلیلی اجازه ندادن، آیا گفته من اگر بیام مثلا حرفی رو میزنم یا فکر کردن که مثلا در خلوت در یک جای در یک جلسه همدانی یک چیز رو گفته بوده و به گوش نهادهای امنیتی رسیده بوده و گفتن اگه بیاد اینجا ممکنه همون حرف رو تکرار بکنه، یا اینکه نه اصلا خودش گفته نمیاد. اینا میتونه روی کلیت ماجرا و تحلیل ما از اینکه حوزه علمیه داره نسبت به این ماجرا چطور نگاه میکنه میتونه تاثیر داشته باشه. اما در مورد نبودن مصطفی خامنه ای، ببینیم ما داریم در مورد ساختاری حرف میزنیم که همین ولی فقیه نایب امام غایبه و توی اون فرهنگ این غیبته اصلا چرا شکل گرفته؟ به این دلیل شکل گرفته که امامان پیش از امام غائب مرتب کشته می شدن به دست کفار و خوارج و بقیه. خب به این نتیجه رسیدن که این باید فعلا الان غیبت داشته باشه تا اینکه خطری تهدیدش نکنه. عیناً این ادله الان کار میکنه، یعنی اینکه علی خامنه‌ای رو کشتن و به خاطر این باید مواظبت بیشتری بشه، مراقبت بشه از جان ولی فقیه بعدی. به خاطر این مرتب هم تکرار میکنن توی برنامه‌های مختلفشون، میگن که مثلا تو همین تشییع جنازه بارها خبر این اومدش که به یک شکل ناشناسی اومده و رفته. میبینید اینا همه تو تاریخ شیعه معنا داره که به شکل ناشناسی اومده و رفته، یا اینکه تعدادی باهاش بیدار دارن. یعنی بعضیا میان توی مصاحبه‌های تلویزیونی صدا و سیما میگن که ما مثلا دیدیم،
7: حتی خود آقای پزشکیان این رو گفته،
6: حتی خود پزشکیان این رو گفت و کسای دیگه ای مثل حداد عادل و اینا اومدن توی مصاحبه هایی گفتن مثلا ما تونستیم بعد دو ماه مثلا فرصت ایجاد شد که ببینیمش. اینها همه معنا داره توی اون فرهنگ شیعی، به خاطر هم به نظر من داره با مدیریت پیش میره. یعنی کاملا این رو دارن در نظر میگیرن که خب مرتب باید بگیم یه کسای دیدنش، خطر رو پررنگتر بکنیم، جانش رو و اهمیت جانش رو پررنگتر بکنیم. اینجوری جامعه ای که مذهبی هستن، چون سوال شما در مورد افرادیه که مذهبیان و این سوال تو ذهنشون میاد دیگه، وگرنه من و شما که احتمالا این سوال تو ذهنمون نمیاد که آیا میتونه مشکلی ایجاد بکنه در روال دینیمون یا نه. ولی اون افراد اگه بخواد دوچار همچین شکی بشن، من فکر میکنم که با همین روشی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره و رسانه‌هاش دارن انجام میدن، میتونن فعلا این رو کنترل بکنن. طولانی مدت نمیتونن این کارو بکنن، ولی به نظرم در میان مدت میتونن این وضعیت رو کنترل کنن.
7: با مهدی گلرو، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن سوئد، گفتگو می‌کردم. اما از تشییع جنازه علی خامنه‌ای در ایران و در مشهد به جنگ اطلاعاتی میان تهران و تل‌آویو بریم، جایی که گزارش‌های تازه میتونه به فضای پرتنش روابط ایران، آمریکا و اسرائیل تأثیر بگذاره. دو رسانه آمریکایی گزارش دادن که اسرائیل اطلاعاتی رو در اختیار آمریکا قرار داده که حاکی از بررسی طرح تازه‌ای از سوی ایران برای ترور دونالد ترامپ بوده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارش میده.
8: در بحبوحه بحران نظامی روزهای اخیر میان آمریکا و ایران و همزمان با گفتگوی تلفنی دیگری بین نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری ایالات متحده که دومین مکالمه آنها در کمتر از یک هفته بود، دو رسانه عمده آمریکایی، وال استریت جورنال و شبکه CNN، گزارش دادند که اسرائیل اطلاعات مشخص و جدیدی را به آمریکا منتقل کرده که حاکی از برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ بوده. به گفته CNN، هشدار اسرائیل درباره چنین طرحی که در ایران بررسی شده همین هفته منتهی به 19 تیر به واشنگتن منتقل شده و در حالی که گزارش‌های هفته‌های اخیر به صورت پراکنده به یک جریان مداوم اطلاعات در این خصوص اشاره داشت، اما اطلاعات تازه اسرائیلی حاکی از یک اقدام معین است. دو منبع آشنا به موضوع به این شبکه گفتند جزئیات طرح ادعایی هنوز روشن نیست. همچنین معلوم نیست که آیا نهادهای اطلاعاتی آمریکایی خود مستقلاً به چنین اطلاعاتی دسترسی یافته بودند یا آن را راستی آزمایی کردند یا نه. وال استریت جورنال هم با استناد به منابع آگاه بدون بردن نامشان تاکید کرد که در صورت درستی این اطلاعات، چنین روی کردی از سوی تهران و بررسی طرحی برای ترور ترامپ میتواند به تشدید تنش با واشنگتن بیانجامد. آقای ترامپ خود در روزهای گذشته در آنکارا در نشست‌های خبری در اجلاس سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و در پروازی هنگام ترک ترکیه به سوی اروپا اشاره کرد که من در صدر هر یک از فهرستایان برای ترور هستم. گفت احتمالاً کمی خوششانس بودم، اما این خوششانسی ممکن است زیاد دوام نیاورد. کاخ سفید در واکنش به این گزارش‌های رسانه‌ای به همین اظهارات خود آقای ترامپ در مورد تلاش ایران برای کشتنش اشاره کرده. سفارت اسرائیل هم در واشنگتن سکوت را ترجیح داده. مقامات حکومت ایران سالها به هواداران نظام خود وعده دادند از ترامپ به خاطر کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، انتقام بگیرند. وزارت دادگستری آمریکا پاییز دو سال پیش زمان کوتاهی پیش از بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید خبر داد که پلیس فدرال FBI یک توطئه مرتبط با سپاه پاسداران برای ترور آقای ترامپ را کشف کرده. نام یک شهروند افغانستانی فرهاد شاکری در آن ارتباط در کیفرخواست آمریکایی مطرح شد. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا حدود یک هفته پس از شروع جنگ 40 روزه آمریکا با اسرائیل با ایران گفت ایران تلاش کرد رئیس جمهور ترامپ را ترور کند، اما خود شاکری شکار شد. در یک هفته آیین‌های تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر کشته شده ایران، شماری از تشییع کنندگان و مهره‌های تندروی حکومتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی و لزوم کشتن دونالد ترامپ تاکید داشتند و فریادهای انتقام در بسیاری از این آیین‌ها از بلندگوهای مراسم پخش می‌شد و مردم آن را تکرار می‌کردند. با این حال گزارش‌های مدعی انتقال اطلاعات مشخص اسرائیلی به آمریکا برای سوء قصد ایران به جان آقای ترامپ در شرایطی منتشر شده که در دوره اخیر منافع و راه اسرائیل و آمریکا پس از جنگ مشترک اخیرشان با ایران از یکدیگر جدا شده و بنیامین نتانیاهو در تلاش برای تجدید حملات به ایران بوده. CNN به نقل از برخی مقامات آمریکایی این ارزیابی را مطرح کرد که اسرائیل ممکن است با ارائه چنین اطلاعاتی در پی تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های رئیس جمهوری آمریکا باشد، با هدف تشدید احتمالی اقدامات نظامی علیه ایران. در گفتگوی تلفنی پنجشنبه شب میان ترامپ و نتانیاهو، دو رهبر بر سر ادامه دادن به هماهنگی بین دو کشور تاکید کردند. همچنین آقای ترامپ نتانیاهو را در جریان تحرکات نظامی اخیر آمریکا در خلیج فارس قرار داد. افزایش گفتگوهای دو رهبر در آستانه سفر دوباره نتانیاهو به کاخ سفید برای دیدار دیگری با آقای ترامپ است. هنوز موعد قطعی دیدار اما تعیین نشده. نتانیاهو و دولتش و همچنین رقیبان سیاسی او در اسرائیل از تفاهم اخیر بین واشنگتن و تهران عمیقاً و آشکارا ناخشنودند. تاکید دارند منافع اسرائیل در ادامه وارد کردن ضربات است به جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته هدفش کماکان کشاندن جمهوری اسلامی به شرایطی است که نظام حاکم بر آن سقوط کند. در روزهای گذشته همزمان با بمباران‌های آمریکا علیه اهداف متعدد در ایران، در واکنش به حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در آبراه هرمز، اسرائیل ارتش خود را در حالت آماده باش قرار داده و به گزارش رسانه‌های این کشور برای پیوستن احتمالی به آمریکا آماده است. اسرائیل گفته غیر از آمادگی تهاجمی از حیث دفاعی نیز آمادگی دارد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند با قدرت پاسخ دهد. بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاعش در این مورد چهارشنبه شب نشست امنیتی برگزار کردند تا گام‌های اسرائیل را برای احتمال تشدید سریع تنش با ایران بررسی کنند. در این رابطه یک مقام ارشد سیاسی اسرائیل به یدیوت اخرونوت گفت برای اسرائیل ادامه تنش بین آمریکا و ایران بهتر است، زیرا فشار اقتصادی بر تهران را تشدید می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نیز از انتقال دگربار جنگنده‌ها و سوخت رسانه‌های آمریکایی به این کشور برای احتمال تشدید بحران بین آمریکا و ایران خبر دادند.
7: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. اما در کنار تحولات امنیتی، بازار جهانی انرژی هم بسیار پرخبر هست، بازاری که همچنان زیر سایه جنگ و تنش در خلیج فارس قرار داره. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه ترین گزارش خودش که روز جمعه منتشر شد از بهبود تقاضای جهانی نفت خبر داده. در جریان جنگ 40 روزه و سپس بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی تقریبا متوقف شد و قیمت نفت برنت تا مرز 125 دلار برای هر بشکه افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
1: در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده تقاضای جهانی نفت به تدریج در حال افزایش است و انتظار می رود میزان مصرف از پایین ترین سطح خود در ماه مه افزایش یابد. این نهاد بین المللی اعلام کرده است عرضه جهانی نفت در ماه ژوئن با افزایش قابل توجه 4,100,000 بشکه در روز به 98,800,000 بشکه در روز رسیده است. به گفته این نهاد از سرگیری جریان عرضه نفت از طریق تنگه هرمز بهبود نسبی تولید در خلیج فارس را تضمین کرده است. با وجود این، تولید جهانی حدود 9,400,000 بشکه در روز کمتر از سطح قبل از جنگ است. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین پیش بینی خود را برای کاهش میزان تقاضای نفت در سال 2026 اندکی تغییر داده و آن را 1,000,000 بشکه در روز اعلام کرده است. همزمان با این گزارش، قیمت جهانی نفت در معاملات بازارهای اروپایی اندکی کاهش یافت و قیمت هر بشکه نفت خام برند به حدود 76 دلار رسید. این کاهش قیمت به دنبال انتشار گزارش‌هایی از احتمال کم شدن تنش‌ها بین تهران و واشنگتن و عدم وقوع حملات جدید در پنجشنبه شب رخ داد. درگیری‌های اخیر بین دو کشور پیشتر باعث افزایش بیش از 5% قیمت جهانی نفت شده بود. تا پیش از وقوع تنش و حملات جدید، داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌داد در روزهای اخیر شمار بیشتری از کشتی‌های حامل نفت و گاز مایع عبور از تنگه هرمز را از سر گرفته‌اند. تنگه هرمز که مسیر حیاتی انتقال نفت و گاز طبیعی مایع در جهان است، پس از حملات اخیر پهپادی به کشتی‌های تجاری و حملات متقابل آمریکا علیه ایران، با کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه روبرو بوده است.
7: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید.
9: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
7: اگر اخبار نشست سران ناتو در آنکارا رو دنبال کرده بودید باشید، شاید شنیده باشید که یک هدیه غیر منتظره بیش از بسیاری از سخنرانی‌های این نشست خبرساز شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و میزبان نشست سران ناتو هدیه غیر معمول به رهبران کشورهای عضو داده که توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
10: یک رهبر غربی با یک اسلحه کمری و 6 گلوله چه می کند؟ این معما و چالش امنیتی بود که رهبران ناتو پس از آنکه رئیس جمهور ترکیه پس از اجلاس آنکارا به هر یک از آنها یک اسلحه کمری هدیه داد، با آن مواجه شدند. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا اولین کسی بود که به هدیه بسیار غیر معمول رجب طیب اردوغان به مهمانانش اشاره کرد. در پرواز برگشت از آنکارا، جایی که رهبران ناتو به مدت 2 روز در آنجا گرد هم آمده بودند، نخست وزیر بریتانیا گفت که او و دیگران یک تپانچه با نامهایشان دریافت کردند. در کنار اسلحه کمری که در یک جعبه قرمز با خطوط مشکی قرار داشت، 6 گلوله جنگی و یادداشتی مبنی بر معافیت این سلاح‌ها از کنترل صادرات نیز وجود داشت. گزارش حاکیست که اردوغان ظاهراً می‌خواسته با این اقدام خود صنعت دفاعی ترکیه را به نمایش بگذارد که تبدیل به ابزار مهمی در سیاست خارجی شده است. چندین مقام از کشورهای مختلف عضو ناتو گفتند که این هدیه غافلگیر کننده بود و باعث ایجاد صحنه‌های دیوانه کننده در بین تیم‌های امنیتی هیئت‌های مختلف شد. هدیه غیر معمول از رئیس جمهور اردوغان در اجلاس ناتو، یک تپانچه مگنوم با مهمات که نام من روی آن حک شده است. این را پتر ماجار نخست وزیر مجارستان در شبکه ایکس نوشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بارت دی ویور نخست وزیر بلژیک تنها پس از فرود در کشورش از ماهیت دقیق هدیه مطلع شد. یک مقام رسمی روز پنجشنبه گفت نخست وزیر شگفت زده شده بود و بلافاصله آن را به پلیس فرودگاه تحویل داد تا در گاوصندوق امنی قرار گیرد و موضوع طبق روال‌های مربوطه رسیدگی شود. تیم امنیتی نخست وزیر بلژیک همچنین تپانچه‌هایی را که به رؤسای اتحادیه اروپا مستقر در بروکسل، یعنی اورسولا فون در لاین رئیس پارلمان اروپا و آنتونیو کاستا رئیس کمیسیون اروپا داده شده بود، مدیریت کرد. سخنگوی فون در لاین گفت که از اردوغان به خاطر این هدیه تشکر کرده و افزود که این تپانچه از رده خارج و به یک موزه نظامی اهدا خواهد شد. هفتیر اهدایی به کارول ناروتسکی رئیس جمهور لهستان نیز سالم به مقصد رسید، اما با اقدامات احتیاطی لازم و حادثه‌ای که هنوز در ذهن همه تازه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دسامبر 2022 رئیس پلیس لهستان یک نارنجک انداز ضد تانک را که به عنوان هدیه از اوکراین دریافت کرده بود با خود به ورشو آورد. این وسیله در دفتر او منفجر شد و او را کمی زخمی کرد و خسارات زیادی به ستاد پلیس در ورشو وارد کرد. این بار یکی از دستیاران ناروتسکی به یک ایستگاه رادیویی محلی گفت مطمئنن

0: کافه‌هایی پرداخته که پس از برقراری آتش‌بس دوباره درهای خود را به روی مشتریان گشودند. صدای شهروندان در این گزارش برای حفظ هویت آنان توسط همکاران رادیو فردا بازخوانی شده.
1: ده روزی از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا گذشته بود که کافه‌ای در مرکز شهر تهران هم از بمباران در امان نماند. آنطور که صاحب آن که جوانی 33 ساله است به رادیو فردا میگوید، بمباران این کافه که سر نبش و پرطرفدار بود بسیار غم انگیز بود، اما او خوشحال است که با آغاز جنگ و به دلیل نزدیکی به یکی از اماکنی که ممکن بود هدف حمله قرار گیرد، تصمیم به بستن کافه گرفته بود. از همین رو هم کارکنان و مشتریان جان سالم به در بردند. کارکنانی که این کافه‌دار میگوید به این مکان شخصیت داده بودند تا مشتری ثابت خود را داشته باشد و کافه را تبدیل به خانه دوم کارکنان و مشتری ها کرده بود. کافه ها این روزها بار دیگر رونق گرفتند، حتی اگر وضعیت اقتصادی و تورم موجب شود که بسیاری در محاسبات خود تأمل بیشتری بکنند. هم شهروندان و هم کافه‌دارها به رادیو فردا میگویند این کافه های رنگارنگ در نقاط مختلف شهری مثل تهران بیشتر محل معاشرت جوانانی است که بین 20 تا 30 ساله هستند. اگرچه که نسل های قبلی و بعدی هم جایی در کنار این جوانان در کافه ها برای خود پیدا می کنند. آیناز، یک جوان 19 ساله در تهران، به رادیو فردا میگوید او کافه را مکان اصلی معاشرت برای خود میبیند و یادآوری میکند که در روزهای جنگ یک بار هم به کافه نرفته بود.
2: در کافه میتونی همه نوع آدم رو با شخصیت‌های مختلف ببینی. من دوست دارم یه پاتوق داشته باشم، اما از تنوع در کافه ها هم خسته نمیشم و جزی از تجربه میبینمش.
1: انتخاب کافه ها برای کافه روها بستگی به مؤلفه های زیادی دارد، مثل یک مرد 41 ساله در مرکز تهران که به رادیو فردا میگوید او کافه هایی را انتخاب میکند که از جمله افرادی شبیه خود او در انتخاب سبک زندگی به آنجا میروند و سبک موسیقی که در کافه هم پخش میشود برایش مهم است. موضوعی که برای کافه روهای دهه های 60 و 70 و حتی سالهای اولیه دهه 80 ناآشناست، زمانی که اگر موسیقی در کافه پخش میشد عموما بی کلام بود. اگرچه اینجا و آنجا خبرهایی از پلم شدن برخی کافه ها به دلیل فضای آنها یا حجاب نداشتن زنان گزارش می شود، اما کافه دارهایی که با رادیو فردا صحبت کردند می گویند از میزان فشار در این زمینه کمی کاسته شده و یک زن جوان در تهران به رادیو فردا می گوید برخی کافه های پایتخت آنچنان فضایی دارد که با دیجی و موسیقی چیزی کم از کافه های شهری اروپایی مثل برلین ندارد. تهران پایتخت یکی از بیشترین میزان بمباران شهری را در طول 40 روز جنگ شاهد بود. روزهایی که برخی از کافه روها شاید حتی یک بار هم کافه نرفتند و برخی دیگر هم آن را برای روحیه دادن به یکدیگر ضروری می‌دیدند. حبیب یک شهروند در ایران است که به پادکست لایه هفتم که از رادیو فردا پخش می‌شود می‌گوید چطور کافه ها به محلی برای تبادل اطلاعات تبدیل شدند.
3: از روزه اول جنگ با اینکه همه جنگ بود و درگیری و بمب و بمبالان، ولی خب واقعا کافه ها هر روز داشت شلوغ‌تر میشون، چون تنها جایی که میتونستن مردم با هم ارتباط برقرار کنن و از حال هم خبردار بشن و با هم حرف بزنن ببینن چه اتفاقاتی میخواد بیفته کافه بود. یعنی کافه ها روز به روز، همین الانش هم ما داریم که کافه ها خیلی داره شلوغ میشه.
1: کافه نشینی در حالی همچنان خصوصا در میان نسل زد رونق خود را حفظ کرده که تورم و گرانی در ماهای اخیر مرزهای تازه‌ای را در نوردیده. برخی از کافه نشین‌ها به رادیو فردا می‌گویند که این موجب شده تا از میزان کافه رفتن خود کم کنند، اما هستند کسانی که می‌گویند چون تفریح دیگری ندارند یا توانایی مالی آنها دیگر مجال برنامه ریزی‌های گران‌تر مانند سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند وقت تفریح خود را در کافه بگذرانند، مثل این مرد 41 ساله در تهران.
4: با وجود گرانتر شدن همه چیز، اما از کافه رفتن نزدم، چون تنها مجرای زنده نگه داشتن زندگیه. در عوض تغییراتی در چیزایی که سفارش میدم دادم، مثلا نوشیدنی ارزونتر مثل چایی رو جایگزین کردم.
1: راهکاری که شاید حتی آن هم برای همه شهروندان میسر نباشد. اما این جریان داشتن زندگی در کافه هاست که کافه داری که محل کسبش بمب

0: خورده را بران داشته که آن را بازسازی کند. او به رادیو فردا می گوید علی‌رغم اینکه حتی توجیه اقتصادی هم نداشته، او تصمیم به ساخت دوباره گرفته، چرا که کافه‌اش فضایی برای حال خوب مشتری‌ها بوده و برای او معنی کافه امروز فراتر از درآمدزایی است.
1: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید از کافه هایی که در تهران این روزها پناهگاه بسیاری از شهروندان شدند. ساعت 14:50 به وقت ایران هست و کم کم میریم که به پایان ساعت 14 برسیم و در این زمان، در نزدیکی به پایان ساعت 14 رادیو فردا، بیایید کمی از زمین فاصله بگیریم و با آسمون نزدیک بشیم. رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر و زمانی همراه بود، حالا به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمان قرن تبدیل شده. شامگاه 13 آوریل 2029، یعنی 3 سال دیگه، سیارک آپوفیس انقدر به زمین نزدیک میشه که میلیاردها نفر میتونن اون رو بدون تلسکوپ در آسمان تماشا کنن. بشنویم از بنیامین صدر.
2: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد، یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره‌ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخوردان با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق‌تر و اصلاح مداران، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلا رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشی ندارد، بلکه به شکل نقطه این نورانی دیده می شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره ها حرکت می کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان می گویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب می شود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نه شبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
1: تا 25 فروردین 1408 فرصت زیادی هست تا این گزارش همکارم بنیامین صدر به وقوع بپیونده.
3: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: برای بعضی فوتبالیست‌ها جام جهانی فقط یک رؤیا نیست، یک میراث خانوادگی است. از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف هم حضور پیدا کردند. ماجرایی که یکی از ویژگی‌های جالب جام جهانی 2026 محسوب میشه. همکارم شهرام ابراهیمی نگاهی کرده به این میراث خانوادگی.
4: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر،
3: روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گلها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده‌ها نه یک شوق، بلکه یک سنت است. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه، نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است، مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می‌کند و رویایی را دنبال می‌کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایورت فرزند پاتریک کلایورت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تصویر کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه، برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، پس هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک، اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها، تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا، دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
1: گزارش همکارم شهرام ابراهیمی به پایان رسید، اما شما میتونید خبرهای مربوط به جام جهانی رو بر روی وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. مطلبی با عنوان 6 تیم در مرحله 1/4 نهایی و این پرسش چرا اروپا بر جام جهانی فوتبال سلطه دارد. به پایان ایستگاه 14 به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. عذرخواهی میکنم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.
5: ساعت 15 الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. همزمان با درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا، چندین تانکر از تنگه هرمز عبور کردند. عمان بر عدم دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کرد. سنتکام می‌گوید ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها در روزهای اخیر و همزمان با درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا، شمار بیشتری از تانکرهای حامل گاز مایع عبور از تنگه هرمز را از سر گرفتند. به گزارش شرکت‌های کپلر و همچنین LSEG، دست کم 5 تانکر حمل گاز مایع در روزهای اخیر وارد تنگه هرمز شدند. وزیر حمل و نقل ژاپن روز جمعه در یک نشست خبری گفت که 22 کشتی مرتبط با ژاپن از جمله 6 نفتکش بزرگ در روزهای 7 تا 9 ژوئیه، یعنی تا دیروز، از تنگه هرمز عبور کرده و از منطقه خارج شدند و تنها 4 کشتی در خلیج فارس باقی ماندند. هفته گذشته 3 تانکر حامل نفت خام و گاز مایع در نزدیکی سواحل عمان هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. ارتش آمریکا در واکنش به این حملات مناطقی در ایران را هدف قرار داد و ایران هم به پایگاه‌ها و تأسیسات ایالات متحده در بحرین، کویت، قطر و اردن حمله کرد. روز جمعه درگیری نظامی جدیدی بین طرفین گزارش نشده است. در نشست روز پنجشنبه سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، عمان بار دیگر بر عدم دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز تاکید کرد. در بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد، گفته شده عمان تاکید می‌کند حق عبور ترانزیتی از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند بر اساس قوانین بین المللی تضمین شده است. در ادامه بیانیه هم تاکید شده که عمان کاملا به این اصول حقوقی پایبند است و از اعمال عوارض عبور برای کشتی هایی که از تنگه هرمز می گذرند حمایت نمی کند. عمان تاکید کرده مذاکراتی با مقامات ایرانی درباره رسیدن به تفاهمی برای تردد از تنگه هرمز انجام شده، اما این گفتگوها بر سر برج های دیدبانی، علامت گذاری گذرگاه ها، کنترل ترافیک و کمک های اضطراری بوده که در جاهای دیگر هم اجرا می شوند. در مقابل تهران می گوید کنترل کامل عبور و مرور از تنگه هرمز در اختیار ایران و عمان است و کشتی های تجاری تنها با کسب مجوز و از مسیرهای تعیین شده از طریق ایران می توانند از این آبراه عبور کنند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، یعنی سنتکام، با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین المللی را در اختیار ندارد. سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه مه تا کنون، یعنی از 2 ماه پیش، به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. در این پیام تاکید شده که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای تجارت بین الملل و ادعای رسانه‌های ایران درباره کنترل انحصاری این آبراه نادرست است. در آتش‌سوزی جنگل‌های جنوب اسپانیا دست کم 11 تن کشته شدند و 19 تن هم همچنان مفقود الاثر هستند. این حادثه یکی از بزرگترین آتش‌سوزی‌های اسپانیا اعلام شده و آتش‌نشانان هنوز موفق به مهار آتش نشدند. به گفته مقامات محلی بیشتر قربانیان گردشگران خارجی بودند که بر اثر بی‌توجهی به هشدارها جانشان را از دست دادند. تا 4 نفر از قربانیان گردشگران بریتانیایی بودند که تلاش می‌کردند با استفاده از خودروی خود از منطقه فرار کنند، اما به دلیل گسترش بسیار سریع آتش جان باختند. مقامات محلی از ساکنین شهرها و روستاهای منطقه خواستند تا زمانی که آتش مهار نشده در خانه‌هایشان باقی بمانند. عزیزان، سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو فردا و خبرها و بخش‌های مختلف خبری تحلیلی ما. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: می ولایتین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: می‌شود باد روی تو جوان

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: من رایا کریمی مشت خوش آمد میگم به شما به ساعت 14 امروز جمعه 19 تیر ماه 1405 برابر با 10 ژوئیه 2026 میلادی. در این یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم نگاهی کنیم به تازه ترین تنش ها میان ایران و آمریکا و تلاش میانجیگران برای بازگرداندن دو طرف به میز مذاکره. از ادامه پیامدهای جنگ و بسته شدن تنگه هرمز بر بازار جهانی نفت خواهیم گفت و همینطور نگاهی خواهیم داشت به زندگی کافه ها در ایران پس از 40 روز جنگ و همینطور از هدیه غیر معمول رجب طیب اردوغان به رهبران ناتو خواهیم گفت. همراه ما بمونید در 60 دقیقه پیش رو تا با هم نگاهی داشته باشیم به این مطالب و همینطور مطالب دیگری که در انتظار شما هستند. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام. در نشست روز پنجشنبه سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، عمان بار دیگر بر عدم دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز تأکید کرد. در بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد، گفته شده عمان تأکید می‌کند حق عبور ترانزیتی از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند، بر اساس قوانین بین‌المللی تضمین شده است. در ادامه بیانیه هم تأکید شده که عمان کاملا به این اصول حقوقی پایبند است و از اعمال عوارض عبور برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرند حمایت نمی‌کند. عمان تأیید کرده که مذاکراتی با مقامات ایرانی درباره رسیدن به تفاهمی برای تردد از تنگه هرمز انجام شده، ولی این گفتگوها بر سر برج‌های دیدبانی، علامت‌گذاری گذرگاه‌ها، کنترل ترافیک و کمک‌های اضطراری بود که در جاهای دیگر هم اجرا می‌شود. در مقابل تهران میگوید کنترل کامل عبور و مرور از تنگه هرمز در اختیار ایران و عمان است و کشتی‌های تجاری تنها با کسب مجوز و از مسیرهای تعیین شده از طرف ایران میتوانند از این آبراه مهم عبور کنند. همزمان با درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها در روزهای اخیر شماره بیشتری از تانکرهای حامل گاز مایع عبور از تنگه هرمز را از سر گرفتند. به گزارش شرکت‌های کپلر و LSEG، دست کم 5 تانکر حمل گاز مایع در روزهای اخیر وارد تنگه هرمز شدند. وزیر حمل و نقل ژاپن هم روز جمعه در یک نشست خبری گفت 22 کشتی مرتبط با ژاپن از جمله 6 نفتکش بزرگ در روزهای 7 تا 9 ژوئیه از تنگه هرمز عبور کرده از منطقه خارج شدند و تنها 4 کشتی در خلیج فارس باقی مانده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره عملیات اخیر آمریکا در خلیج فارس با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرد. به گزارش جروزالم پست، بنیامین نتانیاهو در این تماس ضمن تأکید بر ایجاد مناطق امنیتی در مرزهای اسرائیل درباره فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه به دونالد ترامپ هشدار داد. همزمان با این تحولات، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید کرد که کشورش در صورت لزوم آماده است برای بار سوم و با قدرتی بیشتر به ایران حمله کند، موضعی که بنیامین نتانیاهو نیز با اعلام آمادگی برای هر سناریویی از آن حمایت کرده است. کره شمالی اعلام کرده است که ذراتخانه هسته‌ای خود را از نظر کمی و کیفی توسعه خواهد داد. در بیانیه‌ای که روز جمعه از طرف خبرگزاری رسمی آن کشور منتشر شد، گفته شده فعالیت‌های آژانس اطلاعات نظامی کره شمالی هم برای تمرکز فعالیت‌هایش بر کره جنوبی گسترده‌تر خواهد شد. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، تصمیم به گسترش ذراتخانه هسته‌ای و افزایش نقش آژانس اطلاعات نظامی آن کشور در جلسه روز پنجشنبه کمیته نظامی حزب حاکم اتخاذ شد. کره شمالی که خود را یک قدرت هسته‌ای اعلام کرده، سالهاست تحت تحریم‌های بین‌المللی است و کره جنوبی یکی از متحدان کشورهای غربی را دشمن اصلی خود در منطقه می‌داند. و ارتش اسرائیل اعلام کرد درباره انتشار تصویر از یک بازداشتی فلسطینی که در آن با چشم بند، دست و پای بسته و در وضعیتی تحقیرآمیز دیده می شود، تحقیقات نظامی را آغاز کرده است. این تصویر که به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مردی را نشان می‌دهد که به تختی نظامی بسته شده و تنها لباس زیر بر تن دارد. ارتش اسرائیل ضمن تایید اصالت عکس اعلام کرده رفتار نشان داده شده در آن با ارزش‌ها و دستورالعمل‌های این نهاد همخوانی ندارد و بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفته است. انتشار این تصویر واکنش گسترده گروه حقوق بشری را در پی داشته و بار دیگر توجه ها را به وضعیت بازداشت شدگان فلسطینی در زندان ها و مراکز بازداشت اسرائیل جذب کرده است.
1: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: پس از اون که چند کشتی در بخش عمانی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند، آمریکا مواضعی در ایران را هدف قرار داد و جمهوری اسلامی هم به مواضع آمریکا در منطقه حمله کرد. حالا تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض آتش‌بس و تفاهم نامه متهم می‌کنند، در حالی که تلاش میانجیگران برای بازگرداندن آرامش به منطقه و ادامه مذاکرات همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
3: تلاش‌های دیپلماتیک پشت پرده برای کاهش تنش‌ها در درگیری آمریکا و ایران در جریان است. به گفته یک مقام آمریکایی، ایالات متحده عمدن حملاتی انجام داده و سپس تأمل کرده تا از تشدید درگیری‌ها جلوگیری شود و به دیپلماسی فرصت داده شود. به گفته این مقام، آمریکا فهرستی از اهداف را به عنوان اهرم فشار حفظ کرده است. چند مقام شامگاه پنجشنبه به شبکه آمریکایی CNN گفتند که برای حملات احتمالی آمریکا در صورت نیاز طی شب آمادگی‌های انجام شده بود، اما در حال حاضر اجازه دادند دیپلماسی نقش اصلی را ایفا کند. مقام‌های آمریکایی به CNN گفتند ادعاهای ایران مبنی بر اینکه طی شب منتهی به جمعه حملات بیشتری از سوی آمریکا انجام شده نادرست است. با این حال آنها افزودند که در صورت نیاز حملات می‌توانند از سر گرفته شوند. یک مقام آمریکایی نیز از ادامه مذاکرات فنی درباره مسائل هسته‌ای با هدف دستیابی به راه حلی دیپلماتیک گفته است. CNN به نام این مقام اشاره نکرده و از قول او می‌گوید تفاهم‌نامه بر پایه عمل کرد تدوین شده و اقدامات ایران از جمله باز نشدن کامل تنگه هرمز و حمله به کشتی‌ها در جریان نشست ناتو به معنای عمل نکردن جمهوری اسلامی به تعهداتش در سطحی شدیداً غیر قابل قبول است. سایت اکسیوس نیز میگوید قطر، پاکستان و چند میانجی منطقه‌ای دیگر از جمله ترکیه، مصر و عربستان سعودی در تلاشند تنش میان آمریکا و ایران را کاهش داده و مذاکرات هسته‌ای را از فروپاشی نجات دهند. بر اساس این گزارش، با وجود آنکه دونالد ترامپ روز چهارشنبه تفاهم نامه و آتش بس با ایران را پایان یافته اعلام کرد و دستور حملات هوایی را داد، دولت او همچنان خواهان بازگشایی تنگه هرمز و پرهیز از بازگشتن به جنگی تمام عیار است. یک منبع منطقه‌ای به اکسیوس گفته میانجی‌ها معتقدند حملات اخیر ایران در تنگه هرمز احتمالاً از سوی عناصری در داخل حکومت ایران انجام شده که با تفاهم نامه مخالفند و قصد تضعیف آن را دارند. اکسیوس می‌نویسد مقام‌های میانجی روز چهارشنبه تماس‌های متعددی با مقامات آمریکایی و ایرانی داشتند تا ابتدا بر سر کاهش تنش توافق شود و سپس تاریخ برای دور تازه مذاکرات فنی تعیین شود. در ایران اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در تماس‌های تلفنی با همتایان عمانی و ترکیه‌ای خود بر ظرفیت‌های دیپلماتیک تاکید کرد و در تماس با فرمانده ارتش پاکستان آمریکا را به پیمان شکنی متهم کرد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد که جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین المللی را در اختیار ندارد. در ادامه پیام سنتکام آمده است که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه مه تا کنون، یعنی دو ماه پیش، به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. ژاپن نیز میگوید با وجود درگیری‌های تازه در خاورمیانه، از روز سه‌شنبه تا کنون 22 کشتی مرتبط با ژاپن از خلیج فارس خارج شدند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر و LSEG، دست کم 5 کشتی حامل گاز طبیعی مایع در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خاویر تانگ، تحلیلگر ارشد بازار، میگوید تفاوت اکنون با ابتدای درگیری این است که ایران به جای هدف گرفتن همه کشتی‌ها، کشتی‌هایی را که از مسیر عمانی عبور می‌کنند هدف قرار می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود کشتی‌ها بیشتر به سمت مسیر ایرانی بروند یا هنگام عبور از تنگه دستگاه‌های ردیابی خود را خاموش کنند.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. با اینکه تنش‌های نظامی فروکش کردن، اما آینده دیپلماسی همچنان در حاله ای از ابهام قرار داره. ماجرای گفتگوهای ایران و آمریکا داستان تکراری یک گام به جلو و دو گام به عقب است. این بار هم درست بعد از نشانه هایی از یک توافق کمرنگ، شعله های تنش نظامی در خلیج فارس دوباره بالا گرفته تا ثابت شود تا زمانی که دیوار بی‌اعتمادی بین تهران و واشنگتن پابرجاست، هر تفاهم نامه ای مثل ساختن خانه ای بر روی آب است. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگو با منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین در آمریکا، از او پرسیده که آیا اساسا در چنین فضایی تفاهم نامه هنوز اعتباری دارد یا این فقط اقدامی برای خرید زمان محسوب می شود؟
4: این تفاهم نامه هنوز بالقوه توانایی این که زمین ساز توافق بین ایران و آمریکا بشه هست و توافق که الزاماً صلح نیست، ولی حل مسئله هسته‌ای و به طور کلی دارایی‌های مسدود شده ایران و غیر ذالک، این امکان به نظر من هنوز وجود داره، ولی به دلایل مختلف که ارتباط که بی اعتمادی بدون چون و چرا، یکی از ناس پرخوشگری ها و تقابل 47 ساله زمینه ای درست کرده که به طور کلی گفتگوی منطقی و اصولی بین ایران و آمریکا کار ساده ای به هر حال نیست. در گذشته پرزیدنت اوباما، پرزیدنت کلینتون، اینا دو نفر از رؤسای جمهوری بودن که واقعا میخواستن با ایران وارد گفتگو بشن، ولی در اون موقع ایران آماده نبود. ولی بذاریم برگردیم به زمان حاضر. امروز هدف اولیه آمریکا در این مذاکرات، یعنی قبل از اینکه حتی به مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم برسیم، هدف اولیه آمریکا باز کردن تنگه هرمز، چون با تنگه هرمز پیامدهای اقتصادی و امنیتی درست شده که برای آمریکا به صلاح بحران درست کرده از جهت بیرون المللی در تضاد با منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا. اولین هدف ایران اینه که بتونن آمریکا رو راضی بکنن که پولهای مسدود شده ایران رو در بانک‌ها آزاد بکنه و تحریم‌ها رو هم لغو بکنه، حالا تا چه اندازه به چه مقداری و به از جهت تدریجی و غیر ذالک. این دو هدف به صلاح این هاست، ولی واقعیت امنی که هم در ایران، هم در آمریکا و هم در اسرائیل که هنوزه علارغم اختلافاتی که پیش اومده یه بازیگری در این مسئله است، عناصر گروه‌هایی هستند که به دلایل ایدئولوژیک یا به دلایلی که مربوط به رقابت‌های سیاسی و اقتصادی و غیر ذالکه با این گونه موفق شدن این گونه مذاکرات مخالفند. بنابراین یکی از چالش‌هایی که در برابر مذاکره کنندگان قرار داره توجهی به این مخالفت و بازی‌هایی که این سه گروه در آمریکا و اسرائیل و ایران می‌کنن نکنن. یک نکته اساسی که من پیشنهاد دیدم که از نظر من می‌تونه منطقی باشه، ببینید بعد از تفاهم نامه آمریکا تحریم علیه فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو به طور موقت آزاد کرد و این تصمیم برای جمهوری اسلامی دستاورد قابل توجه اقتصادی داشت. یکی از انتظاراتی که ترامپ در این رابطه داشت این بود که ایران هم عکس العملی نشون بده که ترامپ بتونه از موضع خودش در داخل و از نظر بیرون المللی دفاع کنه، ولی متاسفانه این کار نشد. امروز من فکر میکنم تنها راهی که ایران بتونه آغاز بکنه که امیدی برای موفقیت این مذاکرات ایجاد بکنه اینه که بیاد تنگر هرمز رو به کلی باز بکنه، یعنی قبل از این دقیقا همون شکلی که قبل از جنگ وجود داشت، و بگه تنگه هرمز رو من برای 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، هر مدت زمانی که بخواد درونن بدون هیچ دو محدودیتی باز میذاریم و به ازای اون در برابر اون از دولت آمریکا تقاضا داریم که پولهای مسدود شده ما رو آزاد بکنن و تحریمهای اقتصادی رو رفع بکنن. اگرچه به نظر من این موضوع ایران آمریکا نمیاد دقیقاً به خواسته های ایران پاسخ بده، ولی اگر ایران این کار بکنه میتونه زمینه بسیار ملموس و مشخصی برای مذاکرات به اصطلاح امیدوار کننده ایجاد بکنه. یعنی اگر دو طرف به طور کلی تر بخوام آخرین جمله رو بگم اینه که این از اون به اصطلاح مذاکرات و تقابلات بین المللی است، حل و فصل مسئله اون نیاز به کنار اومدن داره، به اصطلاح کامپرمایز داره. حل و فصل مسائل بین المللی از طریق دیپلماتیک بدون کامپرمایز، بدون کوتاه اومدن امکان پذیر نیست. با نهایت تاسف در ایران کلمه کامپرمایز ترجمه شده سازش و سازش تبدیل به پرخاشگری شده. امروز هم در ایران شعارهایی که علیه کسانی که میخوان به آمریکا مذاکره بکنن بهشون میگن سازشکار، در حالی که بدون سازش یعنی بدون کامپرمایز بازاریای ما اصطلاح جالبی دارن، میگن کنار اومدن، یعنی از مواضع حد اکثری کنار اومدن و پیشرفت در جهت خواسته های خودشون به عنوان گام به گام بپذیرن.
5: به اعتقاد شما اشاره کردید به بی‌اعتمادی، این بی‌اعتمادی عمیق رو چگونه میشه کنار زد تا یه بار برای همیشه اگه ممکن باشه یه توافق پایدار شکل بگیره؟
4: بهترین امیدی که ما داشته باشیم این پیشرفتی که شما توضیح دادین که به نظرن به نفع منافع ملی، رفاه و امنیت حیثیت ایران رو میتونه تضمین بکنه، یک امر کاملا گام به گامه. یک اتفاقی نیست که چون بسه 47 ساله که پرخاشگری و دشمنی و گروگانگیری بوده و این حرفا، اینه که بگفتم که الان توافقی که امروز بکنن سولیست، ولی این قدم مثبت و مؤثری است در جهت این که بتونن در مورد خاصی به همدیگه اعتماد پیدا بکنن در رابطه با باز کردن تنگه هرمز و آزادسازی مقداری از پولهای ایران و مقداری از تحریم‌ها علیه ایران. بنابراین اینو به قول معروف باید تدریجی و گرادوال بهش نگاه کرد، نه اینکه بگیم بشینن اونجا یه تصمیمی بگیرن به همه مسائل مثل حل بشه. همچین امکانی در حال حاضر وجود نداره به خاطر دلایلی که دوست خوانندگان و به هر حال مردم ایران و خارج میدونن. به بیان دیگه برای اولین بار در 47 سال رژیم جمهوری اسلامی باید بر مبنای منافع ملی ایران اقدام بکنه، یعنی پیدست به پیشنهاد و بدبستانهایی بزنه که مربوط به رفاه و امنیت و حیثیت بین المللی جامعه ایرانه. با نهایت تأسف رژیم ایران در این 47 سال در روابط بین المللی خودش به کلی بی‌اعتنا بوده به منافع ملی کشور. امروز به نظر میرسه که افراد و عناصری بعد از کشته شدن خامنه ای، افراد و عناصر و گروه هایی در داخل ایران هستن که میگن این فاجعه 47 سال برای جامعه ایران ادامه اون به اصطلاح دردی رو به اصطلاح دوانه میکنه و فاجعه رو ادامه میده و باید کوتاه اومد. بنابراین من فکر میکنم که اگر این کار بخواد اتفاق بیفته، یعنی بین بدبستان واقعی بشه، این ابتکار باید از جانب ایران بشه، یعنی تغییر جهتی بعد از 47 سال در جهت دفاع از منافع ملی.
5: شما تصور میکنید، اشاره هم کردید که جریان هایی هستن در داخل ایران که هر گونه تفاهم رو عقب نشینی یا حتی خیانت میدونن. با وجود این جریان ها شما تصور میکنید اونهایی که اشاره کردید که در ایران یه قدری معقول تر هستن میتونن نظر خودشون رو پیش ببرن، یا اینکه در مقابل اون جریان تندرو مجبور به عقب نشینی هستن؟
4: به نظر من اکثریت بزرگ مردم ایران، حتی به اصطلاح این هیئت حاکمه جدیدی که ولایت مطلقه فقیه درست کرده، به این نتیجه رسیده که امتسازی و صدور انقلاب اینا مهملاتی بوده که بعد از 47 سال برای ایران فاجعه آورده. بنابراین برای ثبات و بقای خودشون، توجه داشته باشیم که وقتی میگم این هیئت حاکمه جدید که به قول مدرسه اصلاح طلبان درشون زیادن، اینا راجع به مسائل داخلی ایران حرفی نزدن. من تا حالا یک بار نشیدم که یک نفر از اینا، حتی پزشکیان یا قالیباف یا عراقچی، یک کلام راجع به ظلم و جوری که به مردم ایران میشه انتقادی بکنن. بیش از 30,000 نفر، نزدیک به 40,000 نفر کشته شدن و من یک جمله و یک عبارت از این افراد نشنیدم که انتقاد بکنن از این خشونت. اما همه اعتقاد دارن که ثبات بقای رژیم نیاز به این داره که بتونن مسائل خودشون رو با آمریکا حل بکنن. اگر بتونن قدمی بردارن که از نظر اقتصادی ایران بتونه برخوردار بشه و روی مسائل مشکلات معاش مردم تأثیر مثبت داشته باشه، این دست راستی ها، کسانی که مخالف همکاری هستن، اینا بیش از هر زمان دیگری تضعیف میشن بدون چون و چرا.
1: نقطه نظرات منصور فرهنگ دیپلمات پیشین ساکن آمریکا رو شنیدید. 6 روز مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای به پایان رسید و دیروز با دفن پیکر او در مشهد این آیین به ایستگاه پایانی خود رسید. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از حضور گسترده مردم در مراسم خبر دادند و اون رو نشانه‌ای از انسجام و اقتدار نظام توصیف کردند. در مقابل، غیبت رهبر جدید در تمامی مراسم علنی، ادامه انتقاد برخی جریان‌های تندرو به روند مذاکرات و انتشار روایت‌های متفاوت از نحوه برگزاری این آیین، پرسش‌هایی رو درباره پیام سیاسی این مراسم مطرح کرده. آیا این تشییع تونست نمایش وحدت و انتقال آرام قدرت باشه؟ یا برعکس شکاف‌ها و ابهام‌های درون ساختار جمهوری اسلامی رو آشکارتر کرد؟ این موضوع رو با مهدیه گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد در میان گذاشتم و از او پرسیدم امروز جمهوری اسلامی کجا ایستاده؟
6: اینو باید اینجوری بررسی کنیم که طرفین این ماجرا کجا ایستادن، یعنی هم جمهوری اسلامی هم مخالفانش چطور تونستن این رو به عنوان فرصت در نظر بگیرن یا نتونستن. جمهوری اسلامی چقدر تونست از این استفاده کنه؟ به نظرم جمهوری اسلامی تونست از این به نفع خودش استفاده بکنه، یعنی اون رتوریک بین المللی رو توی این روزهایی که اخبار جهان رو نگاه میکردیم میدیدیم که چطور داره در مورد این حرف میزنه. شاید حتی میشه گفتش که خود حکومتی ها هم فکر نمیکردن که توی عراق مراسم خاکسپاری اینقدر افراد بیان و جمعیت باشه، یا تو بعضی از شهرهای ایران. تو تهران تقریبا میشه گفتش که بدترین تشییع رو داشت به لحاظ جمعیتی و به لحاظ فضایی که گرفته شده بود، اما توی عراق و توی مشهد به نظرم تونستن اون چیزی که راضیشون بکنه رو انجام بدن و خب پیامی هم که به جهان دادن با اون پروپاگاندایی که خیلی براش تلاش کرده بودن و توی یک هفته هم تمام هم مقامشون رو با بودجه بسیار کلان توی رسانه‌های مختلف رو این گذاشتن که بخوان نشون بدن که مردم ایران همین مردمی هستند که توی مراسم تشییع شرکت کردن و از این فرصت استفاده بکنن برای اینکه چهره دیگه‌ای رو از مردم ایران ارائه بدن، به ویژه بعد از کشتار 18 دی ماه بخوان نشون بدن که اینطوری نیستش که جمهوری اسلامی طرفدار نداشته باشه. تا حدی به نظر من تونستن این رو ایجاد بکنن.
1: اما خانم گلرو از منظر داخلی چطور؟ در حالی که بخشی از بدنه حکومت، بدنه اصلی حکومت یعنی شام، تلاش میکنه برای ادامه گفتگو با آمریکا برای رسیدن به یک صلح پایدار، ما دیدیم که در تشییع جنازه به طور گسترده پرچم های قرمز که نشان دهنده درخواست انتقام هست دیده میشد و دیروز حتی در نزدیکی محل دفن علی خامنه ای ما شعارهایی بر علیه قالیباف و عراقچی رو میشنیدیم. یعنی این اختلاف نظرها تا اونجا هم پیش رفته بود. این تشییع جنازه تونست اون تصویر جهانی رو که جمهوری اسلامی میخواست رو اینطوری که شما میگید تونست ارائه بده، اما به نظر میرسه که در سایه اون تصویر جهانی یک نماد و نشانه خیلی بزرگی هم از اختلافات درونی رو به نمایش گذاشت.
6: این اختلافات درونی رو بله تا حدی به نمایش گذاشت، اما واقعیت اینه که من اینا رو خیلی از همدیگه جدا نمیبینم. یعنی اگر که میخواستن که یک دست بکنن این امکان رو داشتن و حتما میتونستن این کار رو بکنن. من فکر میکنم به دو دلیل، یکی دلیل بین المللی یکی دلیل داخلی، خیلی استوری به یک دست کردن الان ندارن. یکی اینکه به لحاظ داخلی شما نمیتونی اون افرادی که تند رو هستن رو همینجا بگی که هیچ کاری انجام ندی، چون در نهایت تصمیم داره توی شوام گرفته میشه، تصمیم توسط تیم مذاکره کننده گرفته میشه. حالا هر چقدرم یک عده‌ای با هر جمعیتی بیان پرچم قرمز دستشون بگیرن بگن انتقام، تصمیم اونا نمیگیرن، تصمیم گیرنده جای دیگه‌ای و هر جوری که صلاح بدونه و به نفع جمهوری اسلامی باشه اون تصمیم رو میگیره. به خاطر همین این به نظر من در نهایت برای اینه که یک جور انرژیشون رو تخلیه بکنن کسایی که خشمگین هستن. خب حالا اومدید اینجا پرچم قرمز هم گرفتید، خشمتون رو بروز دادید. علاوه بین المللی هم این میتونه اتفاقا قدرت چانه‌زنی شام و جمهوری اسلامی رو تو تیم مذاکره بالا ببره که ببینید ما از داخل تحت فشاریم، همه انتقام میخوان، ولی ما یه تیم معقولی هستیم که اومدیم میخوایم با شما حرف بزنیم، و یه تصویری رو میده به طرفهای مذاکره کننده در غرب که ما علارغم فشارهایی که وجود داره داریم دیپلماتیک برخورد میکنیم با شما. به نظر من اونجا میتونه حتی قدرت چانه‌زنی اونا رو هم بیشتر بکنه. به خاطر من در نهایت فکر نمیکنم اینها تصمیم گیرنده باشن، همون جوری که صد و چند شب جمعیت زیادی رو به خیابون‌ها آوردن و همه مرتب گفتن انتقام، حتی میدونیم الان دیگه مشخص شده که داشتن مذاکره میکردن، همون زمان داشتن توی خیابونها همچنان میگفتن انتقام. و خب این دلیلش چی میتونست باشه؟ بعد میومدن مصاحبه میکردن، خود قالیباف و بقیهشون میومدن مصاحبه میکردن که نه اصلا همچین چیزی نیست، ما مذاکره نمیکنیم، در حالی که همون موقع در حال مذاکره کردن بودن. به خاطر به نظر من تصمیم جای دیگه گرفته میشه، اما اینها میخوان همچنان اون شور و هیجان و اون فضای جامعه طرفداران خودشون رو حفظ بکنن، چون در نهایت همونها هستن که میتونن پایه های جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن. اگه اونها رو از دست بدن با سرکوب کردنشون، با اینکه بگن پرچم قرمز نیایید، انتقام نمیگیریم، هیچ حرف نزنید، اونها رو از دست بدن دیگه چه جایگاهی میتونن توی ایران داشته باشن؟
1: اما خانم گلرو، در حالی که خبرگزاری فارس ادعا کرده که میلیون ها نفر در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای به خیابون ها اومدن، غیبت یک نفر به چشم اومده و اون غیبت مصطفی خامنه ای هست. این غیبتی هستش که در طی این 6 روز هی شایعاتی مطرح میشد که این بار میآید، در قم میآید، در جمکران میآید، در مشهد حاضر خواهد شد و هیچ کدوم اینها اتفاق نیفتاد. به نظر شما دلیل اصلی غیبت مصطفی خامنه ای چه بوده؟
6: تا قبل از این مراسم و دیدن خانوادش و بقیه پسرای خامنه ای اول، من بیشتر این احتمال رو میدادم که اصلا مصطفی خامنه ای وجود نداشته باشه. اما الان سناریویی که به ذهنم میرسه اینه که برای یک استفاده دیگه گذاشتن. یعنی شما ببینید الان اگر که میومد، کل اخبار میرفت روی این که رهبر سوم جمهوری اسلامی و خامنه دوم رو نمایی شده، خود تشییع رو میتونست ببره زیر سایه قرار بده و اینا میخواستن تمام و کمال استفادهشون رو از مراسم تشییع علی خامنه ای ببرن. با این وجود نمیتونم اینو بگم مطمئنم، فقط یه تحلیله و گمانه زنیه، ولی تحلیل من اینه که نمیخواستم که هم حضور مصطفی خامنه ای و تشییع علی خامنه ای رو همزمان با هم مصرف بکنن، اون پروپاگاندای رسانه ایشو گذاشتن این حسابی استفاده بشه ازش در رسانه‌های بین المللی و بعد توی فرصت دیگه قطعا وقتی که مصطفی خامنه ای بیاد و یه جای سخنرانی کنه، دوباره همه توجه ها رو میتونه جلب بکنه به خودش و یه پروپاگاندای رسانه دیگر رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. به خاطر همین لازم به این نتیجه رسیدن که بهتر که مصرفش نکنن الان، در واقع مصرف رسانه ای نکنن، نشون بذارن توی فرصت دیگه. الان این احتمال رو من بیشتر میبینم.
1: اما خانم گلرو، علاوه بر این که در واقع مصطفی خامنه ای پسر علی خامنه ای هست، در حال حاضر ولی فقیه جمهوری اسلامی هم محسوب میشه بر اساس اون سمتی که در قانون اساسی برای اون در نظر گرفته شده. غیبت طولانی ولی فقیه در جامعه و در مخصوصا در بین مراجع شیعیان چه تأثیری خواهد داشت؟ ما میدونیم که حتی دیروز قرار بود که آیت الله نوری همدانی بیاد و نماز آخر رو بر پیکر علی خامنه ای بخونه، اما او هم حضور پیدا نکرد و مصطفی خامنه ای نماز رو خوند و این در واقع یه سوال بزرگ رو ایجاد کرده که چرا این مرجع تقلید شیعیان که یکی از مراجع معتبر هم هست حاضر نشد در این مراسم شرکت بکنه یا اجازه پیدا نکرد در این مراسم شرکت کنه. این عدم حضور مصطفی خامنه ای از اون منظر در واقع چه تأثیری در جامعه مذهبی ایران میگذاره؟
6: خب از دو تا زاویه میشه نگاه کرد. بعد این که شما اشاره کردید بهش که آیا به همدانی اجازه ندادن بیاد یا خودش نخواسته بیاد، اگر که اجازه ندادن به چه دلیلی اجازه ندادن، آیا گفته من اگر بیام مثلا حرفی رو میزنم، یا فکر کردن که مثلا در خلوت در یک جای در یک جلسه همدانی یک چیز رو گفته بوده و به گوش نهادهای امنیتی رسیده بوده و گفتن اگه بیاد اینجا ممکنه همون حرف رو تکرار بکنه، یا اینکه نه اصلا خودش گفته نمیاد. اینا میتونه روی کلیت ماجرا و تحلیل ما از اینکه حوزه علمیه داره نسبت به این ماجرا چطور نگاه میکنه میتونه تاثیر داشته باشه. اما در مورد نبودن مصطفی خامنه ای، ببینیم ما داریم در مورد ساختاری حرف میزنیم که همین ولی فقیه نایب امام غایبه و توی اون فرهنگ این غیبته اصلا چرا شکل گرفته؟ به این دلیل شکل گرفته که امامان پیش از امام غایب مرتب کشته می شدن به دست کفار و خوارج و بقیه. خب به این نتیجه رسیدن که این باید فعلا الان غیبت داشته باشه تا اینکه خطری تهدیدش نکنه. عیناً این ادله الان کار میکنه، یعنی اینکه علی خامنه ای رو کشتن و به خاطر این باید مواظبت بیشتری بشه، مراقبت بشه از جان ولی فقیه بعدی. به خاطر این مرتب هم تکرار میکنن توی برنامه های مختلفشون، میگن که مثلا تو همین تشییع جنازه بارها خبر این اومدش که به یک شکل ناشناسی اومده و رفته. میبینید اینا همه تو تاریخ شیعه معنا داره که به شکل ناشناسی اومده و رفته، یا اینکه تعدادی باهاش دیدار دارن. یعنی بعضیا میان توی مصاحبه‌های تلویزیونی صدا و سیما میگن که ما مثلا دیدیم،
7: حتی خود آقای پزشکیان این رو گفته،
6: حتی خود پزشکیان این رو گفت و کسای دیگه‌ای مثل حداد‌عادل و اینا اومدن توی مصاحبه‌های گفتن مثلا ما تونستیم بعد دو ماه مثلا فرصت ایجاد شد که ببینیمش. اینها همه معنا داره توی اون فرهنگ شیعی، به خاطر هم به نظر من داره با مدیریت پیش میره. یعنی کاملا این رو دارن در نظر میگیرن که خب مرتب باید بگیم یک کسای دیدنش، خطر رو پررنگ تر بکنیم، جانش رو و اهمیت جانش رو پررنگ تر بکنیم. اینجوری جامعه‌ای که مذهبی هستن، چون سوال شما در مورد افرادیه که مذهبیان و این سوال تو ذهنشون میاد دیگه، وگرنه من و شما که احتمالاً این سوال تو ذهنمون نمیاد که آیا میتونه مشکلی ایجاد بکنه در روال دینیمون یا نه. ولی اون افراد اگه بخواد دوچار همچین شکی بشن، من فکر میکنم که با همین روشی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره و رسانه هاش دارن انجام میدن، میتونن فعلا این رو کنترل بکنن. طولانی مدت نمیتونن این کارو بکنن، ولی به نظرم در میان مدت میتونن این وضعیت رو کنترل کنن.
7: با مهدی گلرو، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن سوئد، گفتگو میکردم. اما از تشییع جنازه علی خامنه‌ای در ایران و در مشهد به جنگ اطلاعاتی میان تهران و تل‌آویو بریم، جایی که گزارش‌های تازه میتونه به فضای پرتنش روابط ایران، آمریکا و اسرائیل تأثیر بگذاره. دو رسانه آمریکایی گزارش دادن که اسرائیل اطلاعاتی رو در اختیار آمریکا قرار داده که حاکی از بررسی طرح تازه‌ای از سوی ایران برای ترور دونالد ترامپ بوده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارش میده.
8: در بحبوحه بحران نظامی روزهای اخیر میان آمریکا و ایران و همزمان با گفتگوی تلفنی دیگری بین نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری ایالات متحده که دومین مکالمه آنها در کمتر از یک هفته بود، دو رسانه عمده آمریکایی، وال استریت جورنال و شبکه CNN، گزارش دادند که اسرائیل اطلاعات مشخص و جدیدی را به آمریکا منتقل کرده که حاکی از برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ بوده. به گفته CNN، هشدار اسرائیل درباره چنین طرحی که در ایران بررسی شده، همین هفته منتهی به 19 تیر به واشنگتن منتقل شده و در حالی که گزارش‌های هفته‌های اخیر به صورت پراکنده به یک جریان مداوم اطلاعات در این خصوص اشاره داشت، اما اطلاعات تازه اسرائیلی حاکی از یک اقدام معین است. دو منبع آشنا به موضوع به این شبکه گفتند جزئیات طرح ادعایی هنوز روشن نیست. همچنین معلوم نیست که آیا نهادهای اطلاعاتی آمریکایی خود مستقلاً به چنین اطلاعاتی دسترسی یافته بودند یا آن را راستی آزمایی کردند یا نه. وال استریت جورنال هم با استناد به منابع آگاه بدون بردن نامشان تاکید کرد که در صورت درستی این اطلاعات، چنین روی کردی از سوی تهران و بررسی طرحی برای ترور ترامپ میتواند به تشدید تنش با واشنگتن بیانجامد. آقای ترامپ خود در روزهای گذشته در آنکارا در نشست‌های خبری در اجلاس سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و در پروازی هنگام ترک ترکیه به سوی اروپا اشاره کرد که من در صدر هر یک از فهرستایان ها برای ترور هستم. گفت احتمالاً کمی خوششانس بودم، اما این خوششانسی ممکن است زیاد دوام نیاورد. کاخ سفید در واکنش به این گزارش های رسانه‌ای به همین اظهارات خود آقای ترامپ در مورد تلاش ایران برای کشتنش اشاره کرده. سفارت اسرائیل هم در واشنگتن سکوت را ترجیح داده. مقامات حکومت ایران سالها به هواداران نظام خود وعده دادند از ترامپ به خاطر کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، انتقام بگیرند. وزارت دادگستری آمریکا پاییز دو سال پیش، زمان کوتاهی پیش از بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید، خبر داد که پلیس فدرال FBI یک توطئه مرتبط با سپاه پاسداران برای ترور آقای ترامپ را کشف کرده. نام یک شهروند افغانستانی، فرهاد شاکری، در آن ارتباط در کیفرخواست آمریکایی مطرح شد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، حدود یک هفته پس از شروع جنگ 40 روزه آمریکا با اسرائیل با ایران گفت ایران تلاش کرد رئیس جمهور ترامپ را ترور کند، اما خود شاکری شکار شد. در یک هفته آیین‌های تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر کشته شده ایران، شماری از تشییع کنندگان و مهره‌های تندروی حکومتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی و لزوم کشتن دونالد ترامپ تاکید داشتند و فریادهای انتقام در بسیاری از این آیین‌ها از بلندگوهای مراسم پخش می‌شد و مردم آن را تکرار می‌کردند. با این حال گزارش‌های مدعی انتقال اطلاعات مشخص اسرائیلی به آمریکا برای سوء قصد ایران به جان آقای ترامپ در شرایطی منتشر شده که در دوره اخیر منافع و راه اسرائیل و آمریکا پس از جنگ مشترک اخیرشان با ایران از یکدیگر جدا شده و بنیامین نتانیاهو در تلاش برای تجدید حملات به ایران بوده. CNN به نقل از برخی مقامات آمریکایی این ارزیابی را مطرح کرد که اسرائیل ممکن است با ارائه چنین اطلاعاتی در پی تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های رئیس جمهوری آمریکا باشد با هدف تشدید احتمالی اقدامات نظامی علیه ایران. در گفتگوی تلفنی پنجشنبه شب میان ترامپ و نتانیاهو، دو رهبر بر سر ادامه دادن به هماهنگی بین دو کشور تاکید کردند. همچنین آقای ترامپ نتانیاهو را در جریان تحرکات نظامی اخیر آمریکا در خلیج فارس قرار داد. افزایش گفتگوهای دو رهبر در آستانه سفر دوباره نتانیاهو به کاخ سفید برای دیدار دیگری با آقای ترامپ است. هنوز موعد قطعی دیدار اما تعیین نشده. نتانیاهو و دولتش و همچنین رقیبان سیاسی او در اسرائیل از تفاهم اخیر بین واشنگتن و تهران عمیقا و آشکارا ناخشنودند. تاکید دارند منافع اسرائیل در ادامه وارد کردن ضربات است به جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته هدفش کماکان کشاندن جمهوری اسلامی به شرایطی است که نظام حاکم بر آن سقوط کند. در روزهای گذشته همزمان با بمباران‌های آمریکا علیه اهداف متعدد در ایران، در واکنش به حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در آبراه هرمز، اسرائیل ارتش خود را در حالت آماده باش قرار داده و به گزارش رسانه‌های این کشور برای پیوستن احتمالی به آمریکا آماده است. اسرائیل گفته غیر از آمادگی تهاجمی از حیث دفاعی نیز آمادگی دارد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند با قدرت پاسخ دهد. بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاعش در این مورد چهارشنبه شب نشست امنیتی برگزار کردند تا گام‌های اسرائیل را برای احتمال تشدید سریع تنش با ایران بررسی کنند. در این رابطه یک مقام ارشد سیاسی اسرائیل به یدیوت اخرونوت گفت برای اسرائیل ادامه تنش بین آمریکا و ایران بهتر است، زیرا فشار اقتصادی بر تهران را تشدید می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی نیز از انتقال دیگربار جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی به این کشور برای احتمال تشدید بحران بین آمریکا و ایران خبر دادند.
7: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. اما در کنار تحولات امنیتی، بازار جهانی انرژی هم بسیار پرخبر هست. بازاری که همچنان زیر سایه جنگ و تنش در خلیج فارس قرار داره. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خودش که روز جمعه منتشر شد از بهبود تقاضای جهانی نفت خبر داده. در جریان جنگ 40 روزه و سپس بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی تقریبا متوقف شد و قیمت نفت برنت تا مرز 125 دلار برای هر بشکه افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
2: در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده تقاضای جهانی نفت به تدریج در حال افزایش است و انتظار می رود میزان مصرف از پایین ترین سطح خود در ماه مه افزایش یابد. این نهاد بین المللی اعلام کرده است عرضه جهانی نفت در ماه ژوئن با افزایش قابل توجه 4,700,000 بشکه در روز به 98,800,000 بشکه در روز رسیده است. به گفته این نهاد از سرگیری جریان عرضه نفت از طریق تنگه هرمز بهبود نسبی تولید در خلیج فارس را تضمین کرده است. با وجود این، تولید جهانی حدود 9,400,000 بشکه در روز کمتر از سطح قبل از جنگ است. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین پیشبینی خود را برای کاهش میزان تقاضای نفت در سال 2026 اندکی تغییر داده و آن را 1,000,000 بشکه در روز اعلام کرده است. همزمان با این گزارش، قیمت جهانی نفت در معاملات بازارهای اروپایی اندکی کاهش یافت و قیمت هر بشکه نفت خام برند به حدود 76 دلار رسید. این کاهش قیمت به دنبال انتشار گزارش‌هایی از احتمال کم شدن تنش‌ها بین تهران و واشنگتن و عدم وقوع حملات جدید در پنجشنبه شب رخ داد. درگیری‌های اخیر بین دو کشور پیشتر باعث افزایش بیش از 5% قیمت جهانی نفت شده بود. تا پیش از وقوع تنش و حملات جدید، داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌داد در روزهای اخیر شمار بیشتری از کشتی‌های حامل نفت و گاز مایع عبور از تنگه هرمز را از سر گرفته‌اند. تنگه هرمز که مسیر حیاتی انتقال نفت و گاز طبیعی مایع در جهان است، پس از حملات اخیر پهپادی به کشتی‌های تجاری و حملات متقابل آمریکا علیه ایران، با کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه روبرو بوده است.
7: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید.
9: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
7: اگر اخبار نشست سران ناتو در آنکارا رو دنبال کرده بودید باشید، شاید شنیده باشید که یک هدیه غیرمنتظره بیش از بسیاری از سخنرانی‌های این نشست خبرساز شده. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و میزبان نشست سران ناتو، هدیه غیرمعمول به رهبران کشورهای عضو داده که توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
10: یک رهبر غربی با یک اسلحه کمری و 6 گلوله چه می کند؟ این معما و چالش امنیتی بود که رهبران ناتو پس از آنکه رئیس جمهور ترکیه پس از اجلاس آنکارا به هر یک از آنها یک اسلحه کمری هدیه داد، با آن مواجه شدند. کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، اولین کسی بود که به هدیه بسیار غیر معمول رجب طیب اردوغان به مهمانانش اشاره کرد. در پرواز برگشت از آنکارا، جایی که رهبران ناتو به مدت 2 روز در آنجا گرد هم آمده بودند، نخست وزیر بریتانیا گفت که او و دیگران یک تپانچه با نامهایشان دریافت کردند. در کنار اسلحه کمری که در یک جعبه قرمز با خطوط مشکی قرار داشت، 6 گلوله جنگی و یادداشتی مبنی بر معافیت این سلاح‌ها از کنترل صادرات نیز وجود داشت. گزارش آکیست که اردوغان ظاهراً می‌خواسته با این اقدام خود صنعت دفاعی ترکیه را به نمایش بگذارد که تبدیل به ابزار مهمی در سیاست خارجی شده است. چندین مقام از کشورهای مختلف عضو ناتو گفتند که این هدیه غافلگیر کننده بود و باعث ایجاد صحنه‌های دیوانه کننده در بین تیم‌های امنیتی هیئت‌های مختلف شد. هدیه غیر معمول از رئیس جمهور اردوغان در اجلاس ناتو، یک تپانچه مگنوم با مهمات که نام من روی آن حک شده است. این را پتر ماجار، نخست وزیر مجارستان، در شبکه ایکس نوشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک، تنها پس از فرود در کشورش از ماهیت دقیق هدیه مطلع شد. یک مقام رسمی روز پنجشنبه گفت نخست وزیر شگفت زده شده بود و بلافاصله آن را به پلیس فرودگاه تحویل داد تا در گاوصندوق امنی قرار گیرد و موضوع طبق روال‌های مربوطه رسیدگی شود. تیم امنیتی نخست وزیر بلژیک همچنین تپانچه هایی را که به رؤسای اتحادیه اروپا مستقر در بروکسل، یعنی اورسولا فون در لاین رئیس پارلمان اروپا و آنتونیو کاستا رئیس کمیسیون اروپا داده شده بود، مدیریت کرد. سخنگوی فون در لاین گفت که از اردوغان به خاطر این هدیه تشکر کرده و افزود که این تپانچه از رده خارج و به یک موزه نظامی اهدا خواهد شد. هفتیر اهدایی به کارول ناروتسکی، رئیس جمهور لهستان، نیز سالم به مقصد رسید، اما با اقدامات احتیاطی لازم و حادثه‌ای که هنوز در ذهن همه تازه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دسامبر 2022 رئیس پلیس لهستان یک نارنجک انداز ضد تانک را که به عنوان هدیه از اوکراین دریافت کرده بود با خود به ورشو آورد. این وسیله در دفتر او منفجر شد و او را کمی زخمی کرد و خسارات زیادی به ستاد پلیس در ورشو وارد کرد. این بار یکی از دستیاران ناروتسکی به یک ایستگاه رادیویی محلی گفت مطمئناً هیچ کس از آن شلیک نخواهد کرد. چندین هفتیر از جمله هفتیرهای متعلق به ستارمر، صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز و نخست وزیر هلند رابیتن فعلا در پایتخت ترکیه باقی ماندند. اجلاس ناتو در آنکارا در سایه جنگ اوکراین و تنش‌ها میان ایران و آمریکا برگزار شد.
7: پس از شنیدن این گزارش پرهیجان بریم به ایران، جایی که جنگ حتی بر ساده ترین فضاهای اجتماعی هم اثر گذاشته. 40 روز جنگ در ایران خسارت‌های بسیاری بر جا گذاشته. نه تنها جان انسان‌ها و زیرساخت‌ها آسیب دیده، بلکه فضاهای عمومی شهرها هم دستخوش تغییر شدن. در گزارش پیش رو همکارم هانا کاویانی به کافه‌هایی پرداخته که پس از برقراری آتش بس دوباره درهای خود را به روی مشتریان گشودند. صدای شهروندان در این گزارش برای حفظ هویت آنان توسط همکاران رادیو فردا بازخوانی شده.
11: ده روزی از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا گذشته بود که کافه‌ای در مرکز شهر تهران هم از بمباران در امان نماند. آنطور که صاحب آن که جوانی 33 ساله است به رادیو فردا میگوید، بمباران این کافه که سر نبش و پرطرفدار بود بسیار غم انگیز بود، اما او خوشحال است که با آغاز جنگ و به دلیل نزدیکی به یکی از اماکنی که ممکن بود هدف حمله قرار

0: اگرچه که نسل های قبلی و بعدی هم جایی در کنار این جوانان در کافه ها برای خود پیدا می کنند. آیناز، یک جوان 19 ساله در تهران، به رادیو فردا می گوید او کافه را مکان اصلی معاشرت برای خود می بیند و یادآوری می کند که در روزهای جنگ یک بار هم به کافه نرفته بود.
1: در کافه می تونی همه نوع آدم رو با شخصیت های مختلف ببینی. من دوست دارم یه پاتوق داشته باشم، اما از تنوع در کافه ها هم خسته نمیشم و جزی از تجربه میبینمش.
0: انتخاب کافه ها برای کافه روها بستگی به مؤلفه های زیادی دارد، مثل یک مرد 41 ساله در مرکز تهران که به رادیو فردا میگوید او کافه هایی را انتخاب میکند که از جمله افرادی شبیه خود او در انتخاب سبک زندگی به آنجا میروند و سبک موسیقی که در کافه هم پخش میشود برایش مهم است. موضوعی که برای کافروهای دهه‌های 60 و 70 و حتی سال‌های اولیه دهه 80 ناآشناست، زمانی که اگر موسیقی در کافه پخش می‌شد عموماً بی‌کلام بود. اگرچه اینجا و آنجا خبرهایی از پلم شدن برخی کافه ها به دلیل فضای آنها یا حجاب نداشتن زنان گزارش می شود، اما کافه دارهایی که با رادیو فردا صحبت کردن می گویند از میزان فشار در این زمینه کمی کاسته شده و یک زن جوان در تهران به رادیو فردا می گوید برخی کافه های پایتخت آنچنان فضایی دارد که با دیجی و موسیقی چیزی کم از کافه های شهری اروپایی مثل برلین ندارد. تهران پایتخت یکی از بیشترین میزان بمباران شهری را در طول 40 روز جنگ شاهد بود. روزهایی که برخی از کافروها شاید حتی یک بار هم کافه نرفتند و برخی دیگر هم آن را برای روحیه دادن به یکدیگر ضروری می‌دیدند. حبیب یک شهروند در ایران است که به پادکست لایه هفتم که از رادیو فردا پخش می‌شود می‌گوید چطور کافه‌ها به محلی برای تبادل اطلاعات تبدیل شدند.
2: از روزه اول جنگ با اینکه همه جنگ بود و درگیری و بمب و بمباران، ولی خب واقعا کافه ها هر روز داشت شلوغ‌تر میشون، چون تنها جایی که میتونسته مردم با هم ارتباط برقرار کنن و از حال هم خبردار بشن و با هم حرف بزنن ببینن چه اتفاقاتی میخواد بیفته کافه بود. یعنی کافه ها روز به روز، همین الانش هم ما داریم که کافه ها خیلی داره شلوغ میشه.
0: کافه نشینی در حالی همچنان خصوصا در میان نسل زد رونق خود را حفظ کرده که تورم و گرانی در ماه‌های اخیر مرزهای تازه‌ای را در نوردیده. برخی از کافه نشین‌ها به رادیو فردا می‌گویند که این موجب شده تا از میزان کافه رفتن خود کم کنند، اما هستند کسانی که می‌گویند چون تفریح دیگری ندارند یا توانایی مالی آنها دیگر مجال برنامه‌ریزی‌های گران‌تر مانند سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند وقت تفریح خود را در کافه بگذرانند، مثل این مرد 41 ساله در تهران.
3: با وجود گرانتر شدن همه چیز، اما از کافه رفتن نزدم، چون تنها مجرای زنده نگه داشتن زندگیه. در عوض تغییراتی در چیزایی که سفارش میدم دادم، مثلا نوشیدنی ارزونتر مثل چایی رو جایگزین کردم.
0: راهکاری که شاید حتی آن هم برای همه شهروندان میسر نباشد، اما این جریان داشتن زندگی در کافه هاست که کافه داری که محل کسبش بمب خورده را بران داشته که آن را بازسازی کند. او به رادیو فردا میگوید علارغم اینکه حتی توجیه اقتصادی هم نداشته، او تصمیم به ساخت دوباره گرفته، چرا که کافه‌اش فضایی برای حال خوب مشتری‌ها بوده و برای او معنی کافه امروز فراتر از درآمدزایی است.
4: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید از کافه هایی که در تهران این روزها پناهگاه بسیاری از شهروندان شدند. ساعت 14:50 به وقت ایران هست و کم کم میریم که به پایان ساعت 14 برسیم و در این زمان، در نزدیکی به پایان ساعت 14 رادیو فردا، بیایید کمی از زمین فاصله بگیریم و با آسمون نزدیک بشیم. رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر زمانی همراه بود، حالا به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمان قرن تبدیل شده. شامگاه 13 آوریل 2029، یعنی 3 سال دیگه، سیارک آپوفیس انقدر به زمین نزدیک میشه که میلیاردها نفر میتونن اون رو بدون تلسکوپ در آسمان تماشا کنن. بشنویم از بنیامین صدر.
5: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی

0: هم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد، یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخورد آن با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق‌تر و اصلاح مدار آن، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلاً رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشی ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره ها حرکت می کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان می گویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب می شود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نه شبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
1: تا 25 فروردین 1408 فرصت زیادی هست تا این گزارش همکارم بنیامین صدر به وقوع بپیونده.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: برای بعضی فوتبالیست‌ها جام جهانی فقط یک رؤیا نیست، یک میراث خانوادگی است. از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف هم حضور پیدا کردند. ماجرایی که یکی از ویژگی‌های جالب جام جهانی 2026 محسوب میشه. همکارم شهرام ابراهیمی نگاهی کرده به این میراث خانوادگی.
3: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل، بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه، نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است. مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام و فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی ترین داستانهای جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها، تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا، دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
1: گزارش همکارم شهرام ابراهیمی به پایان رسید، اما شما میتونید خبرهای مربوط به جام جهانی رو بر روی وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. مطلبی با عنوان 6 تیم در مرحله 1/4 نهایی و این پرسش: چرا اروپا بر جام جهانی فوتبال سلطه دارد؟ به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
4: ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید و همراه من هستید با خبرها. بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره تحولات جنگ با ایران گفتگو کردند. رویترز از رایزنی هیئت قطری با مقام‌های جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات خبر داد. و عمان بر دریافت نکردن عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که روز پنجشنبه او در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره عملیات اخیر آمریکا در خلیج فارس با رئیس جمهور ایالات متحده گفتگو کرده است. به گزارش جروزالم پست، آقای نتانیاهو در این تماس ضمن تاکید بر ایجاد مناطق امنیتی در مرزهای اسرائیل درباره فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه به دونالد ترامپ هشدار داده. همزمان با این تحولات، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرد که کشورش در صورت لزوم آماده است برای بار سوم و با قدرتی بیشتر به جمهوری اسلامی ایران حمله کند، موضعی که بنیامین نتانیاهو نیز با اعلام آمادگی برای هر سناریو از آن حمایت کرده است. اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرد که هیئتی از مذاکره کننده های قطری در هماهنگی کامل با واشنگتن حالا در تهرانند. هدف اصلی این سفر کاهش تنش ها و ایجاد زمینه مساعد برای ادامه گفتگوهای کلان عنوان شده. محور اصلی گفتگوهای این هیئت در تهران بررسی نحوه اجرای تفاهم نامه اخیر و حل اختلاف ها بر سر ناوبری در تنگه هرمز است. همزمان محافل امنیتی در پاکستان هم از تمایل جمهوری اسلامی برای یافتن اکراه دیپلماتیک خبر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، جمهوری اسلامی ایران از پاکستان خواسته تا به عنوان میانجی پیام آمادگی تهران برای تداوم مذاکرات را به واشنگتن ابلاغ کند. در همین رابطه گزارش شده که نشست حساس بین عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و ژنرال عاصم منیر فرمانده قدرتمند ارتش پاکستان تا دیر وقت شب گذشته ادامه داشته است. از سوی دیگر ایالات متحده هم به رغم حمله های هوایی اخیر خود به مواضعی در ایران بر تداوم مسیر دیپلماسی تمایل دارد. یک مقام دولتی آمریکا اعلام کرد که واشنگتن همچنان به یافتن راه حل متعهد است و مذاکرات فنی بین دو طرف متوقف نشده. ارتش آمریکا اخیراً حمله های خود را پس از هدف قرار گرفتن کشتی های تجاری در تنگه هرمز به مواضعی در داخل ایران ادامه داد. اما در نشست روز پنجشنبه سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، عمان بار دیگر بر دریافت نکردن عوارض برای تردد از تنگه هرمز تاکید کرد. در بیانیه که پس از این نشست منتشر شد، گفته شده عمان تاکید می‌کند حق عبور ترانزیتی از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند بر اساس قوانین بین‌المللی تضمین شده است. در ادامه بیانیه هم تاکید شده که عمان کاملاً به این اصول حقوقی پایبند است و از اعمال عوارض عبور برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز میگذرند حمایت نمی کند. عمان تأیید کرده که گفتگوها با مقامهای جمهوری اسلامی درباره رسیدن به تفاهمی برای تردد از تنگه هرمز انجام شده، ولی این گفتگوها بر سر برج‌های دیدبانی و علامت گذاری‌های گذرگاه‌ها، کنترل ترافیک و کمک‌های اضطراری بوده که در جاهای دیگر هم اجرا می‌شود. روز جمعه دولت چین صادرات گاز هلیوم را به طور موقت ممنوع کرد. این تصمیم به دلیل افزایش تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در خلیج فارس و احتمال کاهش واردات گاز هلیوم از کشورهای منطقه اتخاذ شده است. گاز هلیوم یکی از محصولات جانبی گاز مایع است که در ساخت انواع تراشه‌ها نقشی کلیدی دارد. قطر تا پیش از جنگ 40 روزه حدود 1/3 از گاز هلیوم جهان را تامین می‌کرد. شرکت‌های بزرگ چین، تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن از این گاز برای تولید تراشه ها و عامل خنک کننده در روند تولید آنها استفاده می کنند. در جریان جنگ 40 روزه اخیر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل و قطع صادرات گاز هلیوم به بازارهای آسیایی، قیمت محصولات الکترونیکی و الکتریکی همچون تلفن های هوشمند، کامپیوتر، سرورها و هر دستگاهی که در تولید آن از چنین تراشه هایی استفاده می شود افزایش یافت. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

0: بله بله، سلام میکنیم به همه کاف فردایی عزیز، به خصوص ورژن به وقت جام جهانیش. خوشحالیم که در 19 تیر ماه این شانس رو داریم که بازم با کاف فردا در خدمت شما باشیم.
1: سلام به همه کاف فردایی ها، خوش اومدید. برنامه
0: 21
1: بله. برنامه 21 میپردازیم به بازی که دیشب انجام شد، درباره بازی که امشب انجام میشه حرف میزنیم و ادامه ماجراهای دیروز که داستان تاریخچه گزارشگری فوتبال در ایران بود.
0: بله.

0: بهتر میشه.
1: پشت ما تجربه یه واقعیت و گل، گل برای فرانسه توسط کیلیان امباپه. میگه یه اشتباه بکنم دومیشو تکرار نمی کنم. کیلیان امباپه خودش رسون به مسی، چه فری داد به توپ و دستان بلند برو هم کاری نکرد، ولی هنوز نشون نداد اون صحنه مشکوکو. خیلی عالی زد، معرکه بود ضربش.
2: بله عجب بازی و عجب بازیکنی این.
3: چه فری داد به توپ،
2: چه فری، فر میشه ترجمه کات، چه کاتی داد به توپ قدیم ما میگفتیم، ولی
3: آره دیگه
2: نداریم میشه. آره. چه قوسی داد،
3: چه فری خورد توپ،
2: چه فری خورد. به هر حال واقعا فر خوبی خورد توپ، چون داشتم تحلیل تیری آنری رو نگاه میکردم از این بازی و میگفت که تو اون صحنه همه بازیکنان نگرانن که امباپه بهشون لایی بندازه، یعنی از دفاع مراکش پاشو بس که لایی نخوره. گفت اینجوریه، پس میندازم اونور فر خوبی هم بهش میدم.
3: بله یک رقابت شدیدی هم وجود داره بین مسی و امباپه.
2: 8-8 مساوی هن الان.
3: بگو جدول گلزنا رو.
2: الان میشه 8-8.
3: 8-8 مسی امباپه.
2: بله 7
3: 6-5.
2: 6-5.
3: الان هالند، هری کین، دمبله.
2: تو فردا با من کار کنی یاد دوست.
3: من یه دو ساعتی هست دارم با جلال کار میکنم این جدول گلزنا رو که از روی نوشته نخونه. یه بار دیگه با هم بگیم.
2: نه اصلا وقت رو تلف نکنیم، بریم امیر رو بیاری. بله
3: امیر جان سلام، وقتت بخیر. این شما و این تیم فرانسه.
4: بیتیز جان سلام عرض کردم، جلال عزیز، شهرام و تمام دوستان. منم یه جورایی فر خوردم مثلا.
3: به جمع فر خوردگان خوش اومدی.
2: حالا یکم ما رو فر بده.
4: شما رو که من از دورم نمیرسید جلال، یه دفعه تو آسنه یه چیزی در میاری
3: جلال. من دارم از نزدیک میبینم اینجا، همچین چقه رو بعد بدن هم هست مثل...
2: من آسین کوتاه پوشیدم، چیزی تو آسینم جا نمیشه، راحت باش.
4: میگم با رادیویه نمیشه شوخی کرد. یه دفعه میکروفونه دیگه، ببین هر آن چیزی که قرار باشه کلام باشه ازش از دهان میاد بیرون. تموم.
2: ما هم که بیچاکی دهن.
3: بیایم بریم سر اصل مطلب، ول کنیم اینا رو. خب فرانسه
2: فر.
4: مهدی جان فرانسویا واقعا من دفعه چند نوع دارم میگم، از نگاه خودم کامل ترین تیمه، یعنی فوق العاده است. آقای دیدیه دشان یکی از اون مربیه خوشبختیه که میتونم بگم کامل ترین تیم مسابقات در اختیار داره. شب گذشتم تو ورزشگاه باستان ماساچوست نشون دادن که واقعا چیزی برای قهرمانی کم ندارن. اگر اتفاق خاصی رخ نده این تیم بیرون میشه در فینال. دید ببینید مراکش شما نگاه کنید تو بازی شب گذشته و مراکش بازی های قبل، تمام تیم هایی که مقابل این تیم قرار گرفتن و آزار داد، همه جوره پرس کرد روشون، حمله های متعدد و تو هر بازی بالاخره به گل میرسید. اما شب گذشته یه تیم بی آزاری بود و کار خاصی صورت نداد. همون نیمه اول اون پنالتی که اتفاق افتاده در نهایت یاسین بونو گرفت، اما بعد از اینه که گل خوردن از امباپه عملا شیرازشون پاشید و بلافاصله هم عثمان دمبله اون گل رو زد و در نهایت دیگه عملا شیرهای اطلس اهلی شدن دیگه، یعنی بیش اتفاق براشون نیفتاد و کار خاصی صورت ندادن. ببینید موقعی که جلوی یه تیم مثل مراکش که انقدر بالا بازی میکنه، خوب بازی میکنه و وینگرهای خیلی خوبی مثل اشرف حکیمی و بازیکنهای دیگه داره و تو همین جام جهانی مثلا سایبری بازیکنی که تو پیشونی خط حملهشون بازی میکنه انقدر خوب گل زد که یه قرارداد 50 میلیون یورو با بایرن مونیخ بست و بازیکنای دیگه شون هم تو صف قرار دادن. میخوام اینجوری بهتون بگم این تیم انقدر خوب هست که تو همه بازی‌ها جلوی هلند، حتی جلوی برزیل و تیمایی که مقابلش ایستادن اذیتشون کرد و واقعا دست بالا رو داشت، اما مقابل فرانسه عملا نتونست کاری کنه به خاطری که فرانسویات یه تیم کاملن و خط جلوشون اون مربعه جلوشون امباپه، دمبله، اولیسه و تو وینگراشون هم فوق‌العاده‌ن. به نظر من دوتا گولی هم که دیشب خوردن بهتر دوتا هم کم بود، چون فرانسویات انقدر خوب بازی کردن اگه یه تیم ضعیف‌تر از مراکش بود بالای 3-4 گل می‌خوردن. ببین حالا معلوم میشه که پاراگوئه چرا اومد کثیف بازی کرد و چرا انقدر پر فشار روی پای بازیکن فرانسوی میرفتن، چون میدونستن اگر گل بخورن تو مسابقه به سرعت تیمشون اصلا میپاشه و در نهایت مراکش اومد فوتبال بازی کرد و زورش هم واقعا نرسید به فرانسه. همین چیزی که تو زمین دیدی شما 2022 همین تیم مقابل فرانسوی ها باختن و نتونستن برن فینال و این نشون میده فرانسه چه قدرتی داره و چقدر تیمش کاملتره جلال نسبت به 2022. به نظر من این تیم با این حالی که اون تیم رفت فینال، ولی به نظر من این تیم از هر نظر با کیفیت تره، چون تجربه مثلا که مثل امباپه الان رفته بالاتر، بازیکن حرفه‌ای تری شده. الان یه جا گفتی که 8 گل است، ولی چون پاس گل بیشتری نسبت به مسی داده توی جدول آقای گلا، این بازیکن الان تو صدره با این حال که 8 گل زده، ولی چون پاس گل بیشتری داده این بازیکن تو صدره.
3: یه بازی ولی بیشتر داره، یعنی مسی یه بازی با سوئیسش مونده.
4: دقیقاً. و مراکش هم به نظر من چیزی از ارزشش کم نمیشه، همین چیزی که بود دیگه. اگه یه تیم به غیر از فرانسه جلوشون وای میستاد، مطمئناً این مراکش انقدر بیازارم نبودش و در نهایت نتونستن، زورشون نرسید و
2: بله واقعاً قضیه قضیه زور بود. آره قضیه قضیه زور بود. به هر حال میدونیم مراکش یه پروژه خیلی عظیم رو در فوتبالش راه اندازی کرده. شاید اون بدشانسی که مقابل ایران آوردن تو اون بازی اول جام جهانی 2018 و اون گل به خودی که در دقایق آخر بازی زدن، یه سکسکی بود تو پیشرفتشون و اون جام جهانی رو عملا از دست دادن، با اینکه اگه اشتباه نکنم اسپانیا رو هم تونستن ببرن تو بازی آخر.
4: ولی به نظر من جلال اوتای میکنه یه کلمه یک کردیتی بعد به محمد صبحی کاپ مربیشون داد. این مربی اومد جای رکراکی مربی قبلشون که 4 5 سال باشون کار کرده بود، دو ماه قبل از جام جهانی اومد و تیمو در اختیار گرفت. واقعا بعد یک کردیتی بهش داد، با این حالی که تیمی که به عنوان سرمربی هم نبود و اومد تیم رو در اختیار گرفت و تو جام جهانی واقعا هم فوتبال بازی کردن، هم نشون دادن تیم قابل احترامی هم. من مطمئنن تو 2003 که یکی از سه تا میزبانن اینو قطعا ثابت خواهند کرد. به نظر من سرمربیشون فوق‌العاده بود توی مسابقه.
2: درسته. و حالا جالبه که اشاره کنیم که اشاره کردی به گل دوم فرانسه که توسط عثمان دمبله که الان بهترین باز، یعنی به مرد سال فوتبال جهان شد دیگه. تو مصاحبه که بعد بازی میکرد، میخوام روی نقش رهبری امباپه توی زمین تأکید کنم که خود دمبله داشت میگفت تو مصاحبه بعد بازیش که 2 دقیقه قبل از گل کیلیان بهم گفت وسط تر بازی کنم و تا فرصت به دست اومد ضد حمله بزنیم، که همینم شد و رو صحنه گلم دیدیم که امباپه فرار کرد به سمت چپ، دفاع مراکش رو با خودش کشوند اونور و فضا باز شد و گل زد. جالبه که زلاتان هم داشت میگفت که در مورد کلیت نحوه بازی جلوی فرانسه که داریم به این نتیجه میرسیم که اصلا انگار راهی وجود نداره، میگفت که جلوی فرانسه اول که داری بازی میکنی، خب به هر حال آدرنالین داری، تازه از ریکاوری برگشتی و میتونی کاری بکنی، ولی بعد از اون که زمان میگذره به هر حال فوتبال 90 دقیقه است حداقل تو این مرحله و گاهی تا 120 دقیقه هم پیش میره، اون موقع دیگه اونا نابودت میکنن. و زلاتان عقیده داشت که این تازه این فرانسه با 100% توانش داره بازی نمیکنه، یعنی هنوز
4: دقیقاً.
2: چون خیلی از تحلیلگرا میگن اگه فرانسه این 11 نفر اولشو بذاره بیرون و 11 نفر دومو از اسکواد 26 نفرش بذاره تو زمین، باز هم انگار تا همین مراحل به راحتی پیش میاد. خیلی عجیبه این تیم.
4: الان اون مربع خط جلوشون اصلا بی‌نظیرن. شما نکن عثمان دمبله، امباپه، اولیسه، اصلا هر چی رو نگاه میکنه همونطوری خودت هم الان گفتی 11 تاشو بذاره بیرون، 11 تا رزرو بشن بیاره، هیچ فرقی با هم نمیکنه. هر تیمی که میخواد فرانسه رو متوقف کنه به نظر من بعد ارتباط قطع فکر و اون جلو رو قطع بکنه، چون شما الان اولیسه رو نگاه بکنید، خودش مثلا توپ رو که میگیره اصلا دیگه امکان نداره شما توپ ازش بگیری، بعد یک در مقابل یک کار فوق‌العاده رد میکنه، اون شوتای درجا از ضربات ایستگاهش. الان میگم نزدیک قرار چیز پیشنهاده بالای 230 میلیون یورو بهش داره پیشنهاد میشه و حالا شما نگاه بکنید فرانسوی همین جوری دارن بازیکن مثل این رو میکنن و به نظر من حداقل تا 20 سال دیگه فوتبالشون بیمه است. و
2: درسته
4: هر تیمی اگر بخواد تیم دیدی دشان رو عزل بکنه باید خط هافک و اون جلوی فرانسه رو ارتباطشون رو قطع بکنه، چون شما نگاه کنید تو به امباپه میرسه، همونطور پوید گفتی اومده به عثمان دمبله چی گفته، یا مثلا اولیسه یا لوکادین اون پیسون چپ رونده شون
2: بارکولا
4: دیشب من یه با یا بارکولا یا دزیر دوه شون اصلا بی نظیره. یه تیکن دیشب یورگن کلوب خب مفسر شبکه‌های آلمانی هم هستش دیگه، اونجا داشت اشاره میکرد که من خیلی دوست داشتم این بازیکن رو تو لیورپول که بودم در اختیار بگیرم اما نشد چون زور اون به پول رئال مادرید در نیست. به نظر من اگر از مسائل حاشیه‌ایش یه خود کم بکنه با سندی که داره مطمئن باشید این بازیکن مثلا یه رکورد های عجیب و غریبی از خودش به جا میذاره.
3: به دیدی دشان هم اشاره کردی، یه رکوردی زد 25 برد در طول جام جهانی هایی که حضور داشته و روی نیمکت فرانسه نشسته بوده، به طور مشترک شد از این حیث رکورددار. و
2: اگه اشتباه نکنم فکر کنم تو یعنی با سابقه ترین مربی جام هم هست به لحاظ سالایی که روی نیمکت فرانسه نشسته. و آمار فرانسه هم عجیب و غریبه بهتی، یعنی الان سه دوره پیاپی که تا نیمه نهایی داره میان و و تا فینال
3: 2018 قهرمان، 2022 نایب قهرمان. الان هم ببینیم چی میشه. و این مربی هم که دیدیه دشان بوده، امباپه هم این رکورد رو همزمان داره با تیم فرانسه و
2: خیلی عجیبه و به نظرم حقشونه.
3: بله یه چیزی هم
4: بگم، نه تیم میونه کردن ببخشید، حالا من از خط جلوشون گفتم، خط دفاعشون اوپامکانو فوق العاده داره کار میکنه با اونده، یعنی دو تا دفاع مرکزی فرانسه که یه دونه چون سرزن بیلاق از عقب مثل اوپامکانو خیلی خوب کار میکنه، یه بازیکن هم دارن کنده که هم عقب خوب کار میکنه هم زمانی که فرانسه تو حمله است میاد بعد اونجا توپا رو قطع میکنه میسابونه، یعنی در عقب و در جلو اصلا هیچ چیزی کم نداره. اینجا
3: یاسین بورا هم راجبش بگیم، دروازه‌بان مراکش که واقعا گل
2: اول واقعا قهرمان بازی بود،
3: به خصوص اون پنالتی که از امباپه گرفتش
2: و چند تا عکس العمل خیلی خوب داشت
3: و اینم یه رکوردی زد یاسین بورا، 4 تا پنالتی تو این جام جهانی گرفت و شد تنها دروازه‌بانی که توی یه جام جهانی 4 تا پنالتی گرفته. ولی
2: چه نبود اینجوری،
3: این رکورد نداشتش 4 تا
2: اوکی.
3: و 5
4: شاید هم علی بیرانوند و کسی نزده
3: و کلا هم توی
4: گیه که ایشون بست هیچ کس نه آخر جام جهانی آخر دنیا نمیتونه این.
2: ولی حالا گفتی علی بیرانوند، من پنالتی که مسی به حالا بی ربط به این بس، ولی پنالتی که مسی زد به یادم رفت دروازه‌بان مصر اسمش شوبیر، آقای شوبیر زد، خیلی شبیه پنالتی بود که رونالدو به بیرانوند زد و گرفت، یعنی دقیقا همون جا و همون استیل و منو یاد اون پنالتی انداخت. ولی حالا این تیم ایران و این بیرانوند کجا و آن کجا.
3: خب بریم یک موزیکی بشنویم، تنفس بکنیم، برمیگردیم و ببینیم سراغ بازی امشب بلژیک و اسپانیا.

0: خب بلژیک اسپانیا امشب و امیر شاید تنها تیمی که بتونه یقه فرانسه رو بگیره اونم در مرحله نیمه نهایی اسپانیا باشه، به شرطی که از بازی با بلژیک برنده بیرون بیاد.
1: ببین اسپانیا تو این دوره از مسابقات اون تیم رویایی جام ملت‌های اروپای دو سال قبل که قهرمانشون در آلمان رو واقعا نداره. حالا نمیدونم علتش چیه، ولی مثلا شما رو مثل دنی اولمو، ویلیامز و این بازیکنهایی که به واقع با فوتبال درجه یک و تهاجمیشون اسپانیا رو دو سال قبل قهرمان کردن، همه کارشناسا الان دارن میگن اون بازیکنها اوف کردن. اما اسپانیا یا لاروخا همیشه مدعی بودن دیگه. توی مسابقه امشبشون هم بلژیکی رو دارن که این دوره خیلی خوب نبوده، اما نقطه به نظر من اتکا و برگشت بلژیک به اینجا بازی با امریکا بود که خب امریکایی‌ها رو با اون شرایطی که خودتون یه بهتر میدونه با اون قضیه بالاگون و ترامپ و این آقای اینفانتینو، بلژیک اومد و انصافا یه عاده حیثیت کرد و نشون داد اگر بخوان برگردن به مسابقه میتونن. یه به نظر من کار انتحاری آقای سرمربی تیم ملی بلژیک کرد توی مسابقه با سنگال همین کارو کرد. دو سه تا بازیکن تاثیرگذار مثل دیبروینه و یکی دو تا بازیکن دیگر رو دو کره کشید بیرون و انتحاری کرد، جواب داد. همین کارو در مقابل امریکا هم انجام داد، یعنی نشون داد که سرمربی از آقای گارسیا که اگر بخواد میتونه ستاره ها رو برداره و جاشون بازیکن دبون مثل کتلایر بیاری که اومد دبل هم کرد تو بازی قبلی. بازی سختی دارن، ولی به نظر من اگر اون روحیه‌ای که توی بازی با امریکا به دست آوردن و فوتبال بسیار خوبی بازی کردن توی این بازی هم بتونن جلوی اسپانیا داشته باشن، هر چقدر که مطمئنن سخت داره چون اسپانیا در قامت مدعی میاد، اما اگر بتونن همون سبک رو بازی کنن از فضاهایی که اسپانیا تو کناره ها بعضی موقع تو هجوم ها داره و کوکوریا و بازیکنای دیگه میرن و اون فضاها پشتشون ایجاد میشه، بتونن از مثل سرعت دوکو و کتلار استفاده بکنن، به نظر من میتونن یک کاری انجام بدن. اسپانیا نقطه قوتش خط هافکشه که بازیکنای پاب توپ بسیار خوب داره و خوبم می‌جنگن. درست. و این نقطه قوت اسپانیاز اگر بتونن شرایطی داشته باشن که اون دوکو رو بتونن جمع بکنن و دیپروینه رو بتونن مهار بکنن، قطعا بلژیک کار سختی داره توی مسابقه و روی کاغذ اسپانیا خوب برنده است و شانس بیشتری داره، اما بلژیک با آقای رودی گارسیا نشون داد که میتونه به مسابقات برگرده.
2: درست.
1: به نظر من روحیه‌شون هم الان بالاست.
2: بله، حالا نکات جالب بازی اینه که هنوز اسپانیا گلی نخورده تو این مسابقات و بلژیک هم حالا خط دفاع جالبی نداشته ولی اونا هم 13 تا گل زدن، بنابراین این تقابل خوبه. و نکته جالب
1: خیلی هم ببین اون توپایی که قابل اعتنا باشه یا حملاتی که به درد سر به نزد اونای سیمنو انصافا نداشتیم. یعنی شما تو بازی های اسپانیا نگاه بکنید خیلی توپ نیومده، یعنی مثلا یه تیمی اگه مثلا تو اون فرانسه دلش بیفته که بتونن این کلینچیت رو حفظ بکنن اون موقع میشه روش توبت کرد، ولی واقعا خیلی الان دارن اشاره میکنن اون محک جدی رو قطع دفاع و دروازه‌بان اسپانیا مقابل یه تیم بزرگ نخوردن که بشه اونجا آنالیزشون کرد. کم البته برای بزرگی کردن که کلینچ کردن گل نخوردن، اما باید ببینیم چه تیمای جلوشون وایسادن.
2: بله درسته، به هر حال باید ببینیم امشب چی میشه. ساعت 10:30 به وقت ایران بازی اسپانیا و بلژیک.
3: عادل فردوسی پور با اختلاف به نظر من بهترین گزارشگر فوتبال هستش که متاسفانه با بی‌انصافی و برخورد نامناسب از صدا و سیما گذاشتنش کنار. خاطر انگیزترین بازی که من بیاد دارم تساوی 2-2 تیم ایران در مقابل استرالیا و صعود ایران به جام جهانی 1998 هست که به حماسه ملبورن معروف شد. به نظر من یه ملت خوشحال و شاد شدن. زبان خارجی اگر من انتخاب بکنم برای دیدن مسابقه فوتبال غیر از زبان فارسی، من زبان یونانی رو ترجیح میدم، چون در حال یادگیری هستم با گوش دادن به گزارش فوتبال به زبان یونانی. زبان یونانیم بهتر میشه و احساس میکنم که دارم بیشتر یاد میگیرم.
0: بله.
2: بله.
0: خب ماجرا این بود که روز گذشته ما پرداختیم به گزارشگری در فوتبال ایران. اشاره هم کردیم که جلال در اپیزود جدید، قسمت جدید پادکست شوخی با تاریخش، مفصل پرداخته بود به این ماجراها. یه بخشایی از پادکست جلال هم این اپیزود آخرش رو پخش کردیم. خلاصه بحث به درازا کشید و یه بخشش موند برای امروز. یه سوالی هم از مخاطبا و شنونده ها کرده بودیم که گزارش کدوم گزارشگر ایرانی رو دوست داریم و اگه ترجیح بدین به زبان دیگه ای فوتبال و گزارشش رو بشنوین، چه زبانی انتخاب میکنیم که این دوستمون؟
2: واقعا من بر خودم سوال یونانی چجوری گزارش میشه، چون مثلا اسپانیایی و عربی و نمیدونم اینا رو شنیدیم، مثلا لاتین و اینا، ولی یونانی
0: الان یونانی بشنویم ببینیم چجوری گزارش میکنن. Portone di Perugia tu sta Vierina si clini su tari contrari oh gol gol gol gol gol gol gol gol io vida porta porto io vida porta porto. خب یه پیشنهاد هم بکنیم از الان تا یه در دقیقه رو به دیگه این صدای گیرنده هاتون یه ذره بیاریم پایین، چون که داد
2: بخوایم گزارش های زبان های مختلف و اینا رو پخش کنیم دوستان خیلی هیجان
0: آره
2: داده میشه،
0: یه یه چیزی تو صد گوشتون خلاصه
2: آره
0: زنگ نزنه،
2: یه اتفاقی نیفته.
0: الان از یونانی آره. بریم حالا یه آفریقایی هم بشنویم. ناو الیون پاشا واسه و تو میزنده و تو میخومبه و تو میزنده و تو میخومبه و تو میزنده و تو میخومبه و تو میزنده و تو میخومبه و تو میزنده و تو میخومبه. زیتیشت زیتیشت اویا ای فاگن گوکو یاشا لیتیفی.
2: جالبه اینا گزارشاشون هم مثل آهنگاشون، آدم نمیتونه آروم بشین. من
0: آره
2: دوستم
0: آره
2: میزدم
0: آره
2: با گزارشش
0: حسی میگیره آدم. اما اگر که علاقمند فوتبال باشی حتما توی سوشال مدیا و اینترنت اینا گزارش عربی رو شنیدین.
2: آره. حتی یه زمانی زیر صدای گزارشای ایران هم که صدا و سیما هم که پخش میکرد یه گزارشگر عربی همیشه بود. قدیم‌تر بازی تیم ملی، من مثلا یادم بازی
0: مینداختن از اون وقت گرفته.
2: آره بازی عرب، بازی با بازی ایران قطر تو مقدماتی جام جهانی بود که ما داشتیم میدیدیم، و مثلا گزارشگر عربه جلوتر بود و اون میگفت گل و گزارشگر ایرانی هنوز گل نشده بود و اینجوری میشنیدیم. آشناییم به هر حال با گزارشگر عربی و نحوه گزارش.
0: یه کوچولو بشنویم. تیل جهت اليسرى عرضيه داخل منطقه الجزاء مغرب العز بين الامم مغرب العز بين الامم السيري السيري اول الاهداف احلى الاهداف يا الله يا الله يا الله تعال من المستقبل تعال تعال تعال تعال هذه العرضيه هنا الارتقاء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا او نا نا نا او نا نا نا او نا نا نا او نا نا نا او لا لا لا. حالا این بازیکن اونانا منظورش اونانا می‌خواست پنالتی بزنه و
2: داشت تشویقش می‌کرد،
0: داشتش صداش می‌کرد و تاش هم اونانا گل نزد و گفت او نه نه نه
2: لا لا لا اونانا اولالا شد.
0: آره خب سلطان این دازی بیداد کردنای گزارشگری در ایران کسی نیست جز
2: سرهنگ،
0: جناب سرهنگ علیفر.
2: بله بعد پدیده‌هایی که فکر کنم حالا من تو شوخی با تاریخ دربارش توضیح دادم، فکر کنم باید بشنویم.
0: آره بریم این بخش پادکست شوخی با تاریخ که مربوط است به سرهنگ علیفر رو بشنویم.
4: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان. ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن. بعد در اوایل تاسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشون رو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشست میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقمندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی های این بزرگوار اینه که احساس میکنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیما گل میزنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
5: گل سفن و توی دروازه توی دروازه.
4: بله، یعنی یه ترومای این عربده های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنون شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه توی دروازه. واقعا بختم مادر، بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه. یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینی، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهرا به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته. واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
6: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم در چند سایت هم نگاه کردم نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده می شد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
4: بله، سایت ها اشتباه کرده بودن نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی های یورو 2016 هم وقتی داشت بازی لهستان و ایرلند رو گزارش میکرد یهو خواست اطلاعاتشو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه در حین گزارش حرف زدن.
6: در مورد ورزشگاه عرض میکردم دو سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجددا افتتاح شد. شرکت ویمسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
4: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیای این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی؟ استعفا؟ خجالت؟ یبوست؟ اسهال؟ یه قشی؟ ضعفی؟ بابا بیخیال، بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق یعنی دولابیزه شدنش حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چیز عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد بیخیال، از شما بعیده، مگه آخونده رفتن آخه. تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و بار گنده داری گزارش میکنه، هم داد میزنه توی دروازه توی دروازه
5: توی دروازه توی دروازه توی دروازه. حالا

0: خب این سرهنگ علیفر
1: نوش آفرین ها رو ریختیم
0: سرهنگ علیفر. یه ورژن آپگرید شده نمیدونم بگم چی بگم، سرهنگ علیفر داره عباس قانه، اونم که اگر قرار باشه شبا گزارش کنه باید ببندی صدای
1: سخته، تحملش واقعا سخته. آقای قانه فکر کنم یک تلاشی داشت میکرد که مثلا یک مکتب گزارشگری بعد از حالا مثلا عادل و مزدک و اینا ایجاد کنه برای خودش و یک ترکیبی از این کاری که تو آمریکای جنوبی میکنن و این شلوغ بازی ها و اونا به هر حال برآمده از فرهنگ و اینا بود، اومد ادا در بیاره، ادای راه رفتن اونا رو در بیاره، راه رفتن خودش هم یادش رفت و تبدیل شد به اون چیزی که
0: تبدیل شد
1: واقعا
0: به این. این این
2: آخرین باری که بایرن تو این مرحله از گردون لیگ قهرمانان که او دروازه خالی و گل سادیو مانه، لیورپول به زنجیر میکشه بایرن رو.
0: حالا این خوب بود، خیلی چیزای
1: خیلی آره
0: گوش خراشتر داره. حالا اشاره که از جلال به گزارشگرای لاتین تبار و لاتین زبان و اینا، مثلا یه گزارشگر آرژانتینیه که بازی آرژانتین و تو پنالتی ها بازی قبلی بود با مصر، درست میگم؟ آره
1: با مصر که به پنالتی نکشید،
0: پنالتی نکشید، نه مال گل سوم آرژانتینه، گزارش گل سوم و خیلی هیجان عجیب غریبی هم داشتش، ویدیوش هم وایرال شده بود.
3: Para Nico González, para Argentina, va Nico. Toca atrás para Paredes. Deja rápido para Julián. Vamos Argentina. Otro centro más de Messi, va pasado. A ver que le pega Messi al arco.
0: از سرنوشت شترای در دست هست بعد از این خوشحالی،
1: ولی نوش جونشون دیگه. حالا کلن دارم میگه، حالا بحثی گزارش که این نیست، ولی تو اون لحظه شما مسی داری، لاوتورو مارتینیز داری، نمیدونم اینا رو داری،
0: من مسی گل میزنه یعنی حل... دقیقه آخر
1: یعنی همه چی به هم میاد، یه تصویریه که همه
0: نمیزنه بیرون
1: دیگه. آره باریکالله بلوم علکی نمیخوای شلوغش کنی.
0: آره حالا به نظرت ادامه بدیم کره رو یا امیر رو بیاریم یه ذره باش گپ بزنیم؟
1: آره
0: امیر جون بیا وسط.
4: حضورتون عرض بکنم که یه پکیجی از آقای علیفر رو اینا رو انجام دادی. البته جلال داشت میگفت درباره همین بحث راهنمایی، ولی از اون زمانی که ایشون اومد تو شبکه دید خلافی تهیه کننده های ماجرا همه اوکی شد و دیگه عملا دیگه هر کی می‌خواست ماشینش بفروشه خلافی هم نداشت دیگه، این حسنو داشت.
0: جدی راهنمای رانندگی بود سرهنگ علیفر؟
4: بله بله بعد... راهنمایی بود
0: آقا بله. فیروز ولی شهربانی بوده، آقایی شهربانی بوده.
1: ما رو قبل از ادغام
4: شهربانی بودن،
1: ما رو قبل از ادغام نیروی انتظامی چی یعنی تشکیل نیروی انتظامی اون موقع شهربانی بود
0: از اون دارمری، از اون پیکان سیاها.
1: آره آره اون ترسناکای که تو سریال های
4: زمانی حسن. که سرمربی پاسم بود سرهنگ شهربانی بود دیگه، آژان بودن بعد، ولی خب خلافی ها اوکی شد. ولی الان تو الان شما نگاه بکنید دیگه، مردمی که هیچ گناهی هم ندارن بعد بشینن و حالا دسترسی به ماهوارم ندارم بعد بشین از صدای گوشخراش ایشون رو گوش بدن. بعد جالب اینجاست که خودش هم کارشناس میگه گواردیولا و مورینیو و همه اینا رو اصلا گذاشته کنار، فقط میگه گروهبان قندلی. اصلا من چون خیلی هم دوست داره همون سیستم راهنمایی بره با درجه ها کار داره دیگه، از گروهبان شروع میکنه همینجوری میاد بالا به سرهنگ و سربرد اینا میرسه. و
1: در مورد جام یه نکته رو من بگم در مورد، میدونی که خب علیفر در مورد مربیگری هم خیلی ادعا داره، یعنی چند بار یکی دو بار اومده ادعا کرده که تیمای لیگ برتری دنبال من هستن و من فقط خط قرمزم اینه که من از تهران خارجی نمیشم، فقط دنبال تیمای تهرانی هستم. یعنی یه نگاهی
4: هم مدیر عاملای اونا هم میخوان خلافیاشونو میخوان صفر کنن
1: و سرهنگ راهو پیدا کرده، پس با از طریق خلافی داره پیش میره.
4: اگه شما هم تو جمهوری چه خلافی ماشیناتون میخوای صفر کنید یا مثلا تیم چیزی میخواید بگیرید، ایشون میتونه با
0: من دنبال گزارشگر چکی هم
1: خلافی اینجا رو بخواستیم. آره ما اونجا چون ماشین نداریم خیلی به کار ما نمیاد، ولی ظاهرا فعلا تو صدا و سیما این روش پیش رفته. تو همین جام جهانی هم دیدیم که این تو حداقل تو مراحل مقدماتی این بازیای پرت و پلا رو میدادن به سرهنگ خودشون هم
0: میذاشتن. ولی یه اتفاقی که افتاده، حالا امیر میون کلمت، من مانیتور میکنم گزارش‌های صدا و سیما رو، نیستن قدیمی ها،
1: قدیمی ترها نیستن،
0: یعنی تیم یوسفی و حتی سیانکی یکی دو تا بازی گزارش کرده، احمدی نبود،
1: یک سری جوان بینام و نشان ظاهرن آوردن
0: و جذابیتی هم واقعا نداره.
1: همین مسئله اینه که خیلی بیخاصیته، یعنی کسی نمیاد که امضا داشته باشه.
4: میگه من کوچه های فارکی شروع کردن و
1: دارن سعی میکنن که کشف استعداد کنن. میگفتی امیر
4: و یه نکته بگم جلو، میگم حالا خدا رحم کرد که فاصله تایمی غرب امریکا و شرق امریکا حداقل 8 ساعت با ایران هم هست، که بازیایی که دادن به علیفر مثلا 4 و 5 صبح بود، مثلا ملت گفتن آقا شما حداقل بگیرید بخوابید، ما یه بازیایی بهشون به این بابا میدیم گزارش کنه که اگر شما ندیدید چیزی از دست ندید، حداقل خوابتون رو کامل کرده باشید، گوشتون استراحت کرده باشه. و شما فکر کن یه بازی حساس رو اگر بهشون بدن، بعد صدای تلویزیون رو ببندید، اگر دسترسی به ماهواره شبکه‌های دیگه نداشته باشید، چون مثلا 90 دقیقه رو مخ کامل.
0: حالا اگه به پنالتی و وقت اضافه اینا نکشه. حالا یه سوالی امیر، گزارش کره‌ای شنیدی تا حالا؟
4: حالا شما الان یه دونه افریقایی پخش کردی، من فقط داشتم میخندیدم.
0: الان یه دونه کره‌ای گوش کن.
5: یه هم کره چل چیکه جایا دیننده یا چا بونده جایا اوی ازاسته باری باری
0: خب این از کره ای، اسپانیایی هم موافقیم بشنویم.
1: بله اسپانیایی.
6: آور ماریو ایوا پگار ماریو گلاسو گلاسو
1: ماشاءالله
0: ماریو
1: این ماریو پسر خالش
0: ماریو تو مایه زو بود
1: ماریو
0: گل گفتن زو
1: ماریو.
0: خب این از این، اما بریم سراغ ادامه ماجرا. یک تلفن داریم بشنویم.
7: گزارشی ها که آقای عادل فردوسی پور واقعا کارشون حرف نداره. گزارش خاطره انگیزم ازش زیاد تو ذهنمه، میخوام بگم چند مورد میشن. گزارش غیر فارسی هم من همین جام جهانی و از شبکه‌های جمهوری آذربایجان نگاه میکنم، گزارش خوبی دارن. گزارشگرای ترکی هم خوبن.
0: خب الان شهرام میخواد برامون گزارش ترکی بذاره که درخواست این شنونده رو اجابت کرده باشیم.
1: یه آردا گولر برات اینجوری گل بزنه، بعد اینجوری هم داد بزنه دیگه.
0: اینم از این. خب عادل فردوسی پور،
1: بله اشاره
0: میخوای شد که
1: بله.
0: اول بشنویم بخش پادکستتو، آره. بعد بیایم با امیر راجبش قشنگ صحبت کنیم. بریم سراغ شوخی با تاریخ، جلال سعیدی و عادل فردوسی پور.
1: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد، حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع، یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70، نه خیابانی هنوز به این حال و روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تایید قصه چی میشه. اون اولا تو جام ملت‌های سال 96 عادل بر دست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع وامیستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درسخون دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقون ورداری ببری تو گزارشت و نتیجه رو با وانت بریزی تو مغز مردم. به هر حال عادل عملاً از جام جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد، ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه

0: فرسی پور این بوده که درسته که خیلی تابلوه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی الممکن کار کنه که هیچ، حتی حمایتشون هم به دست بیاره. تو گزارشاش عادل هیجان رو با داد زدن نمی ساخت، بلکه با ریتم می ساخت، با اطلاعات و با شوخیای ریز، با این حس که بازی رو از چشم من و توی بیننده میبینه، نه فقط از روی مانیتور روبروش. برای نسلی که فوتبال اروپا رو با گزارش‌های تلویزیون ایران شناخت، عادل اسماعیل آورد تو خونه‌های مردم که قبل از اون برای خیلی‌ها بیشتر شبیه اسم قرص و آمپولای خارجی بودن. برای خیلی از خانواده‌ها اسم بازیکن خارجی نهایتاً مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش‌های عادل یه دفعه تو خونه‌ها اسمای شنیده شد مثل بیسنت لیزارازو، زبیگنی و بونیک، شفچنکو، نیستل روی، فندرفارد، اولگنار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلمه، یان کلاس بونتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفزکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه می‌دیدن ترجیح می‌دادن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل اما این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، درباره‌شون اطلاعات میداد و کار میکرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌های با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوطه با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفین می‌خواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بعد بزنن. ولی یه هم ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با اطلاعات بازیکن‌ها اسم فامیل بازی می‌کنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیاء و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی پور با همه بالا و پایین‌هاش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
1: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این ضربه گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده، 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه که فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ.
2: تورس کونده این پاس بده، شوت اینو نزنه. ژول کونده ممنونش میشیم، مصدوم شده ژول کونده. من هرچی دعایی نکردم که از بازی بره بیرون، فقط دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.

0: خب بریم سراغ عادل فردوسی پور.
1: امیر جان تو چی؟ حالا من یه سری چیزا گفتم در مورد عادل، میدونم تو احتمالاً اطلاعات بیشتری داری. اگه اطلاعات دست اولم چی داغ اینجا، یه چیزی بگو وایرال چی مثلا.
0: نه نه نه نگو نگو نه، همین مسیر خودمون آرام و پیوسته
1: ادامه بدیم. وایرال قابل پخش داریم دیگه.
2: من آبم با منفی توی زوب نمیزنم،
1: جلال و بریم گوشه، بیا بریم اون گوشه زمین، منو تو با هم پاس بدیم. منفی نظارت کنه دور.
2: ببین یه چیزی بگم، من یه خاطره از عادل فردوسی پور دارم. حالا اینی که دارم میگم نه اینکه از خودم باشه، ولی من اولین کانتکت یا ارتباطم با عادل فردوسی پور و اینکه اصلا قصه ورود من به صدا و سیما یه برنامه ایشون تهیه کنندش بود، مسابقه دانش فوتبال سال 78 اگه اون دوستان یادشون بیفته. 78 ایشون تولید کرد برنامه‌شو، 500 نفر بودیم جلال، از کل ایران تمام اطلاعات فوتبال تو شماره کفش رونالدو مارادونا توی 500 نفر، من تو کل ایران اول شدم. بعد حتی اون مسابقه برای سال عید 79 پخش شد، شدیم 50 نفر و توی کل ایران من اول شدم و شبکه خبر اومد دنبال من، گفتش که یه همچه اتفاقی بوده. من اولین ارتباط من یعنی با عادل فردوسی پور اونجا بود، تو اون مسابقه بود و بعد از اون ما هم خیلی رفیق شدیم و من میتونم بگم با هم هم کار نمی کردیم، چون ایشون شبکه 3 بود، من معاون سیاسی شبکه خبر و جامعه جمع بودم و یه سری گزارش ها من گرفتم و ایشون دو سه تا گزارش

0: گزارش از من گره پخش کرد. مثلا یه گزارش که الان میگم خیلی یادشون میفته، من یه گزارشی گرفتم با امیر قلعه نویی، میرفتم سراغش اگه یادتون باشه، لیستشون رو برای آسیا دیر فرستادن، حذف شدن. امیر قلعه‌نویی توی مصاحبه من گفتش که فوقش یه جریمه میدیم حل میشه میره. ایشون نمیدونست که لیستشون رو اگر در تاریخ 23 بهمن رد نکنن، اگه هر چه قدم جریمه بدن فایده نداره، حذف میشن. ایشون اینجوری کرد، فوقش یه جریمه میدیم، نمیدونست قصه چیه. موقع که حذف شدن عادل و من زنگ زد، گفت این گزارش رو من میدی، این گزارش رو من بهش دادم. بعد اون گزارش امیر قلعه‌نویی رو نابود کرد. یعنی
1: خب بیا امیر بریم سراغ عادل فردوسی پور، راجب سبک گزارش عادل فردوسی پور.
0: همونطوری که جلال هم توی برنامهش اشاره کرد، توی پکیجی که بسته بود، یه سبک نوعی آورد. آدمی بود که خب یکی از کسایی بود که اون زمان خودش موقعی که اومده بود کاملا به زبان انگلیسی آشنا بود، بعد کتابهایی رو ترجمه کرده که الان کاملا در دسترسه و این سبک آورد. خصوص نام هایی که الان جلال داشت میگفت، این نام ها مثلا خیلی از گزارش کرده، اصلا با این حالی که سالیان سال هم اون دامون گزارش میگه، اصلا یه دونش هم نمیتونستم میگه. این میگهش به اطلاعات بروزش و اینکه آدم دانشگاهی، مطالعه داره، فیلم زیاد نگاه میکنه، فوتبال زیاد نگاه میکنه و اسامی رو کاملا میدونه چیه و این اسامی دونستن خیلی میتونه نتی به گزارش کرده فوتبال کمک کنه. چون موقعی که اسامی رو بدونی، الان اینجوری هستش که هر گزارشگری اگر میخواد گزارش خوب انجام بده باید بره قبلش تحقیق بکنه در مورد اون بازیکنهای شاخص، در مورد تیم یا در مورد افتخاراتی که اون تیما دارن و بر اساس اونا، بر اساس اون اطلاعات میتونه بیاد گزارش بکنه و اون بیننده که داره بازی‌ها رو میبینه کاملا آشنا میشه که اصلا این چه تیمیه، چند تا با هم بازی کردن و اسامی کرد. اینا همه برمیگرده به چجوری به شما بگم، اون فراگیری و اون دنبال دانش بودن که عادل فردوسی پور قاعدتا الان توی این پکیج میتونم بگم دست بالا رو داره. شما الان اگه توی گزارشگرای شبکه‌های مختلف دنیا نگاه کنید، من الان خودم چون هم انگلیس هستم، گزارشگرا کنارشون یه دونه بازیکن قدیمی فوتبال هم هست جلال، که اون گزارشگر گزارش میکنه، اطلاعات رو میده و یه بازیکنی هم مثل آلن شیرر، خیلی از آدمایی که تو انگلیس هستن میان و در قامت گزارشگر میان وایسن کار میکنن. یعنی اطلاعاتشون میره بالا و این که نشون میدن که این آدمی که تو فوتبال بوده فقط فوتبال بازی نمیکرده، کنار یه گزارشگر خوب میاد کار مدیار هم یاد میگیره و چون فوتبال هم بازی کرده بوده، این کمک میکنه به من بیننده که دارم نگاه میکنم، هم از گزارشگر بازی اطلاعات میگیرم، هم از اون بازیکنی که قبلا بازی میکرده میام مسائل فنیش رو یاد میگیرم.
1: حالا امیر کاملا یه گزارشگر ما داریم که اطلاعاتی داره که هیچ کس نداره و یک اطلاعات دست اولی میده به مخاطب که
2: عادل هم کم میاره جلوی
1: همه، کم میارن همه، لنگ انداختن همه. خلاصه اینو بشنویم، یه گزارشگری هست اهل شمال ایران.
3: شاهین گرج ملی بشرسه، پیروزی شمال ساری 0. محمد امین ابراهیمی رو در تصویر مشاهده میکنید، سرمربی تیم شاهین، کمی چند روز پیش خالش رو از دست داد. او 12 تا پسر خاله داره به اندازه یه تیم فوتبال که دوتاش از دنیا رفتن. یکی از پسر خاله هاش به نام پرند، کارمند بانک هست، بهترین سبزی خوردنی که پرند دوست داره نعنا هست. ادکلون شخصیش هم اونگارو هست که یه جوری من خودم قبلا این ادکلون رو استفاده کردم که بوی کله پارچه میده. دو تا پسرم داره، پرند به نام امیرعلی و امیرحسین، که امیرحسین نوازنده هست.
1: کاری به فوتبال نداره اصلا، آنچه در زمین میگذره
2: کاری به بازیکن هم نداره. نصف گزارش در مورد پسرخاله بازیکن بود. پرند که دو تا پسر داره، ادکلان
1: اسمش میدونی؟ همین اسم این آقای گزارشگر میدونی؟
0: این گزارشگر مال مرکز مازندران و قائمشهره، اسمشو نمیدونم چیه، ولی بعضی گزارش‌ها شده. حالا این چیزی که شما پخش کردی، من واقعا انقدر خندم گرفته بود که حد به حساب نداشت، نمیدونم داستانش چیه.
1: بعد نمیدونم پخش زنده قاعدتا نیست، یعنی واقعا نمیدونیم در
2: منشأ این گزارش ها که برای کجا تهیه شده، برای شبکه استانیه، تو صدا و سیما، شبکه خصوصی، نمیدونم واقعا چیه، ولی
1: تو سوشال مدیا فضای مجازی زیاده از گزارش.
2: یه چیزی درباره اشاره کردم میرم در مورد هوش عادل فیروزپور، این دوستمونم بدون هیچ ادعاهایی با منزه است حداقل، یعنی این قشنگ در میاد این کاری که داره میکنه، نمیدونیم آگاهان از غیر، ولی به دل میشینه، لبخندی به لب، لبخند که چه از کنم، یه قهقهی میاره و خیلی خیلی بانمکه. به هر حال حالا فوتبال همیشه هم اینقدر جدی و ترسناک و بیرحم و اینا نیست، یه وقتایی توسط یه گزارشگرم میتونه بامزه و خنده‌دارم بشه دیگه.
1: دقیقاً. حالا یه نکته کوچیکم بگیم چون یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. امیر، آیا با این موافقی که نسل گزارشگران این سالهای اخیر صداهاشون دیگه اون صداهای پرصلابت و به قول خودت زنگدار نیست، یعنی بیشتر رفتن سمت اینکه اطلاعات زیادی داشته باشن و اطلاعات به خورده شنونده و تماشاگر بدن تا اینکه اون صدای پرتنین و اون لحن پرصلابت و اینا رو داشته باشن؟
0: واقعا فرمایش درسته. من الان خودم به خاطر حالا همین کاری که دارم اکثر این گزارشگرها رو مانیتور میکنم، خوششون خوبن چون اطلاعات زیاد میدن، اما نکته مهمه همین صدا سیون، اینجوری نیست که فقط من بیام اینجا بشینم صبح تا شب یا مثلا گزارش هایی که دارم بیام بگم آقا این بازیکن چی کار میکرده، کجا بوده، داستانش چیه. مهم اینه که من بتونم با صدایی که دارم با اون بینندم با شنوندم ارتباط کلامی برقرار بکنم، و این ارتباط موقع که برقرار نشه قاعدتا شمایی که داری گوش میدی، شمایی که داری میبینی، فقط و فقط میای مثلا میگی که بلا فاصله کارو یا کانال عوض میکنه یا اینکه اصلا کلا صدا رو میبندی، چون چیزی که میخوای نمیتونی به دست بیاری.
2: بله، دقیقاً درسته.
1: بله،
2: من یه نکته کوتاه بگم فقط توی شوخی با تاریخ در مورد مزدک میرزایی و عرض کنم که اسکندر کوتی و اینا هم مفصل صحبت شده، حالا ما اینجا نرسیدیم.
1: آره، پکیج مفصل تری و به
2: دوستانی که تو پادگیرها و همه جا میتونن پیدا کنن به همون کلمه شوخی با تاریخ. و
1: دقیقاً فردا ما نیستیم ولی روز یک شنبه در خدمتیم و برنامه داریم. ممنون ازتون، وقت بخیر.
2: خداحافظ.

0: شش عصر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان گرامی که صدای من رو میشنوید در هر کجای جهان که هستید. سنتکام میگوید ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. رویترز از رایزنی هیئت قطری با مقام‌های جمهوری اسلامی برای ادامه گفتگوها خبر داد. و بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره تحولات جنگ با ایران گفتگو کردند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با رد ادعای رسانه‌های حکومتی در ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی مجاز است، اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران کنترل این آبراه بین‌المللی استراتژیک را در اختیار ندارد. سنتکام پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه مه دو ماه پیش حدوداً تا کنون به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. در این پیام تأکید شده که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای تجارت بین‌المللی است و ادعای رسانه‌های درون ایران درباره کنترل انحصاری این آبراه نادرست است. اما در همین حال و در نشست روز پنجشنبه سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، عمان بار دیگر بر عدم دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز تاکید کرد. در بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد گفته شده که عمان تاکید می‌کند حق عبور ترانزیتی از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند بر اساس قوانین بین‌المللی تضمین شده است. در ادامه بیانیه هم تاکید شده که عمان کاملاً به این اصول حقوقی پایبند است و از اعمال عوارض عبور برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرند حمایت نمی‌کند. عمان تایید کرده که گفتگوهایی با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره رسیدن به تفاهمی برای تردد از تنگه هرمز انجام شده، ولی این گفتگوها بر سر برج‌های دیدبانی، علامت‌گذاری گذرگاه‌ها، کنترل ترافیک و کمک‌های اضطراری بوده که در جاهای دیگر هم مرسوم است و اجرا می‌شود. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش کرد که هیئتی از مذاکره کننده های قطری در هماهنگی کامل با واشنگتن هم اکنون در تهران هستند. هدف اصلی این سفر کاهش تنش ها و ایجاد زمینه هایی برای ادامه گفتگوهای کلان عنوان شده. محور اصلی گفتگوهای این هیئت در تهران بررسی نحوه اجرای تفاهم نامه صلح و حل اختلاف بر سر ناوبری در تنگه هرمز است. همزمان محافل امنیتی در پاکستان هم از تمایل جمهوری اسلامی به یافتن یک راه حل دیپلماتیک خبر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، جمهوری اسلامی ایران از پاکستان خواسته تا به عنوان میانجی پیام آمادگی تهران برای تداوم گفتگوها را به واشنگتن ابلاغ کند. از دیگر سو دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ درباره عملیات اخیر آمریکا در خلیج فارس با رئیس جمهور ایالات متحده گفتگو کرده است. به گزارش جروزالم پست، بنیامین نتانیاهو در این تصمیم ضمن تأکید بر ایجاد مناطق امنیتی در مرزهای اسرائیل درباره فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه به دونالد ترامپ هشدار داده. همزمان با این تحولات، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم تهدید کرد که کشورش در صورت لزوم آماده است برای بار سوم و با قدرتی بیشتر به جمهوری اسلامی ایران حمله کند. کره شمالی میگوید که ذرات‌خانه‌های هسته‌ای‌اش را از نظر کمی و کیفی توسعه خواهد داد. در بیانیه‌ای که جمعه از طرف خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شد، گفته شده فعالیت‌های آژانس اطلاعات نظامی کره شمالی هم برای تمرکز فعالیتش بر کره جنوبی گسترده‌تر خواهد شد. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، تصمیم گسترش ذرات‌خانه هسته‌ای و افزایش نقش آژانس اطلاعات نظامی کره شمالی در نشست پنجشنبه کمیته نظامی حزب حاکم اتخاذ شده است. کره شمالی که خود را یک قدرت هسته‌ای اعلام کرده، سال‌هاست تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی است و کره جنوبی یکی از متحدان کشورهای غربی را دشمن اصلی خود در منطقه و پیرامونش می‌داند. و آخرین خبر این که روز جمعه دولت چین صادرات گاز هلیوم را به طور موقت ممنوع کرد. گاز هلیوم یکی از محصولات جانبی گاز مایع است که در ساخت انواع تراشه‌های حیاتی در جهان نقشی حیاتی دارد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخان. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده، همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواستان که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت می کوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمی خیزند که بار دیگر از انتقام جویی های کور می گویند؟ مسیر دادخواهی کجا از انتقام جویی جدا می شود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقام جویی را به دادخواهی ترجیح می دهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام می اندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان، وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشی برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه‌های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه‌های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تعامل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولا متناسب تره، قابل دفاع تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. این که بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تداعی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتا عنوان وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن، اما کی، چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرند، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرند و عذرخواهی نکنند، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم موینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنید؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتا باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
0: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره برای خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو، مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادعی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادعی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردین به در واقع اعدام هایی که اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت هی بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران، آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن، آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند، رول بلو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر،
0: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجه‌گران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود؟ چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد.
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه ها رو پیگیری میکردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود، ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظات، حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن، خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود، لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدن به نام شیوه های چیز هم عملات ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی می کردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر می کردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمانهایی که قتل ها رو دامن می زنه و اجرا می کنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودن و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سوالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
0: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در غالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همونجوری که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه چون باز تولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنی در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن، تاکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کار رو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما هم اول انگ میزنیم فلانی اینه، بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یه قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگه نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس نه و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل با به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
0: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فهم کنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه، یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن، با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقادو دارند چرایی رو تا زمانی که اونا با در on the same page نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگوی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق برای این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل بعدی. و ضمن شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشی از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف، که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی میکنن.
0: لزوما همه جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزو طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد. در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه، میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: نه من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید یا نمیتونیم، هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جزء به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بی جایی زدن، ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه، شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوئر. خب تتلو هم چندین میلیون فالوئر داشته ولی هنرمندم بوده، صداش هم قشنگ بوده. آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمشو مسعود کیمیایی ساخته، آیا روشن فکره؟ تحصیل کرده است، جزو نخبگانه. اون ادبیات قیصر رو ببینید یا اشکان خطیبی، شما نمیتونید از جزء به کل برسید. یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه‌های قیصرگونه شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت‌آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست‌اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی‌ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندای که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشو نشنوید، مطمئنن صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوئر دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن، شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خانه اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده های دهه 60، خانم هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان و زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن در همین نسلم انتقامو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برقو حواله میدن، اینم میفهمم، پشتو مدرسه فارو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم، ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
0: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
1: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردن که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی مان در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن، کشته شدن. پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتند که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیر چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاهایی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاهی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، برای یک فضای رو برای گفتگو شروع کردیم. یک کارگاهایی که خانواده و اعضای این خانواده ها بیان با هم صحبت کنن و چند تا روانکاو و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنن تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
3: اتفاقا خانم معینی اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت رو میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای، حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میایم میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولی عصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
1: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست. یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، میکنم آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه‌ای کرد رو ما در زمان همون 68 در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشدار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایه جنگ میتونه راحتتر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشن که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است، ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو، متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن پس ما باید 10 برابر بکشیم، اونها عزیزان ما رو کشتن پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره، باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید من یک خاطره گفتم از گذشته خودم، آن زمان خشم در من، میپذیرم این خشم رو، من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوکه اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم، هر کدوم تیکه از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه

0: جمهوری اسلامی یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
1: طبیعتا نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون وقت مجبوریم کاسه چه کنم دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولا حداقل ما در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه تمام تلاش ما با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها، تا حالا که اینجوری بوده. برای همین شما میبینید که خود شما استناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستند. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن، اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند و این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشن، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودن که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین اگر امروز
0: هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
1: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دو امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو می‌زنن، منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن، با سوشال میدیایی که میگم ملاک، لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای یک نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی
0: بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
1: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگه که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده‌ای از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، برای چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه‌ای که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم فراموش نکنید در کانادایی که امروزی که از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن.

0: اما دولت پیشرو اونو ممنون کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک. دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون همخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. برای من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و کشتار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدودی دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگ هم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل‌الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه. چند سال بعد، چند دهه بعد، در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. برای این اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. برای مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل‌الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حق هم بایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کار انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه شکنجه مجاز باشد یا نباشد به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما. چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره، آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادند در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیزی حدود 2 تا 3 دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
2: نه، من فکر میکنم، ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره، الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار این همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن، آره این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن. و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی، باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش مبارزشون ادامه بدن و دنیایی رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید، اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت‌های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو و خاطره معینی فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.
3: برزخ

0: جمعه 19 تیر ماه 1405 برابر با 10 ژوئیه 2026 میلادی رو در حالی داریم سپری می‌کنیم که جنگ متوقف شده، رهبر پیشین به خاک سپرده شده و مذاکرات دوباره آغاز شده. سه تحول بزرگ که تنها در چند روز فضای سیاسی ایران و منطقه رو دگرگون کرده. من رویا کریمی مجد امشب در ایستگاه 19 رادیو فردا همراه شما خواهم بود تا با همین تحولات رو بررسی کنیم و ببینیم چه تصویری از آینده پیش روی ایران و خاورمیانه ترسیم می‌کنند. اما پیش از اینها مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: دونالد ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: جمهوری اسلامی ایران از ما خواسته که گفتگوها را ادامه دهیم. ما با این درخواست موافقت کردیم. اما ایالات متحده با صراحت تمام با آنها اعلام کرده که آتش بس به پایان رسیده است. این موضع‌گیری رئیس جمهوری ایالات متحده در حالی بیان می شود که تلاش‌های موازی و فشرده‌ای در سطح منطقه برای جلوگیری از یک جنگ تمام عیار در جریان است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که تیمی از مذاکره کنندگان قطری در هماهنگی کامل با واشنگتن همکنون در تهران به سر میبرند تا درباره بندهای تفاهم‌نامه صلح و حل اختلافات بر سر کشتیرانی در تنگه هرمز رایزنی کنند. همزمان در اسلام‌آباد منابع امنیتی به خبرگزاری آلمان گفتند که ایران از پاکستان خواسته است پیام آمادگی تهران برای مذاکره را به کاخ سفید منتقل کند. در همین رابطه گزارش شده است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نشستی که تا دیر وقت شب گذشته ادامه داشت با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرده است. با وجود اعلام پایان آتش بس از سوی دونالد ترامپ، یک مقام دولتی آمریکا به رسانه‌ها گفته است واشنگتن همچنان به یافتن راه حل متعهد است و مذاکرات فنی با ایران ادامه دارد. ارتش آمریکا حملات هوایی اخیر خود به مواضعی در خاک ایران را پاسخی به هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز می‌داند. حملاتی که واشنگتن مسئولیت آن را متوجه تهران کرده است. در نشست روز پنجشنبه سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، عمان بار دیگر بر دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز تأکید کرد. در بیانی که پس از این نشست منتشر شد، گفته شده عمان تأکید می‌کند حق عبور ترانزیتی از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند بر اساس قوانین بین‌المللی تضمین شده است. در ادامه بیانی هم تأکید شده که عمان کاملاً به این اصول حقوقی پایبند است و از اعمال عوارض عبور برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرند حمایت نمی‌کند. عمان تایید کرده مذاکراتی با مقامات ایرانی درباره رسیدن به تفاهمی برای تردد از تنگه هرمز انجام شده، ولی این گفتگوها بر سر برج‌های دیدبانی، علامتگذاری گذرگاه‌ها، کنترل ترافیک و کمک‌های اضطراری بود که در جاهای دیگه هم اجرا می‌شود. در مقابل تهران می‌گوید کنترل کامل عبور و مرور از تنگه هرمز در اختیار ایران و عمان است و کشتی‌های تجاری تنها با کسب مجوز و از مسیرهای تعیین شده از طرف ایران می توانند از این آبراه مهم عبور کنند. مقام‌های آمریکا و لبنان اعلام کردند که ارتش ایالات متحده بر عقب نشینی نیروهای اسرائیل از مناطق آزمایشی در جنوب لبنان نظارت خواهد کرد. به گفته مقامات اجرای نخستین مرحله در چند روز آینده آغاز می شود. بر اساس توافق اولیه که 5 تیر ماه میان طرفین حاصل شد، اسرائیل به تدریج از مناطقی در جنوب لبنان که در جریان عملیات نظامی علیه حزب الله وارد آن شده، عقب نشینی خواهد کرد و ارتش لبنان کنترل کامل 2 منطقه کوچک موسوم به مناطق آزمایشی را بر عهده می‌گیرد. مذاکرات بین نمایندگان اسرائیل و لبنان برای رسیدن به یک توافق همه جانبه هفته آینده در واشنگتن ادامه خواهد یافت.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا و همینطور پیوستن به حساب‌های کاربری رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: نه یکی دو روز گذشته، پس از آنکه چند کشتی در بخش عمانی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند، آمریکا مواضعی در ایران رو هدف قرار داد و جمهوری اسلامی هم به مواضع آمریکا در منطقه حمله کرد. اما حالا تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض آتش بس و تفاهم نامه متهم می کنند، در حالی که تلاش میانجیگران برای بازگرداندن آرامش به منطقه و ادامه مذاکرات همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
3: تلاش‌های دیپلماتیک پشت پرده برای کاهش تنش‌ها در درگیری آمریکا و ایران در جریان است. به گفته یک مقام آمریکایی، ایالات متحده عمدن حملاتی انجام داده و سپس تأمل کرده تا از تشدید درگیری‌ها جلوگیری شود و به دیپلماسی فرصت داده شود. به گفته این مقام، آمریکا فهرستی از اهداف را به عنوان اهرام فشار حفظ کرده است. چند مقام شامگاه پنجشنبه به شبکه آمریکایی CNN گفتند که برای حملات احتمالی آمریکا در صورت نیاز طی شب آمادگی‌های انجام شده بود، اما در حال حاضر اجازه دادند دیپلماسی نقش اصلی را ایفا کند. مقام‌های آمریکایی به CNN گفتند ادعاهای ایران مبنی بر اینکه طی شب منتهی به جمعه حملات بیشتری از سوی آمریکا انجام شده نادرست است. با این حال آنها افزودند که در صورت نیاز حملات می‌توانند از سر گرفته شوند. یک مقام آمریکایی نیز از ادامه مذاکرات فنی درباره مسائل هسته‌ای با هدف دستیابی به راه حلی دیپلماتیک گفته است. CNN به نام این مقام اشاره نکرده و از قول او می‌گوید تفاهم‌نامه بر عمل کرد تدوین شده و اقدامات ایران از جمله باز نشدن کامل تنگه هرمز و حمله به کشتی‌ها در جریان نشست ناتو به معنای عمل نکردن جمهوری اسلامی به تعهداتش در سطحی شدیداً غیر قابل قبول است. سایت اکسیوس نیز میگوید قطر، پاکستان و چند میانجی منطقه دیگر از جمله ترکیه، مصر و عربستان سعودی در تلاشند تنش میان آمریکا و ایران را کاهش داده و مذاکرات هسته‌ای را از فروپاشی نجات دهند. بر اساس این گزارش، با وجود آنکه دونالد ترامپ روز چهارشنبه تفاهم نامه و آتش بس با ایران را پایان یافته اعلام کرد و دستور حملات هوایی را داد، دولت او همچنان خواهان بازگشایی تنگه هرمز و پرهیز از بازگشتن به جنگی تمام عیار است. یک منبع منطقه‌ای به اکسیوس گفته میانجی‌ها معتقدند حملات اخیر ایران در تنگه هرمز احتمالاً از سوی عناصری در داخل حکومت ایران انجام شده که با تفاهم نامه مخالفند و قصد تضعیف آن را دارند. اکسیوس می‌نویسد مقام‌های میانجی روز چهارشنبه تماس‌های متعددی با مقامات آمریکایی و ایرانی داشتند تا ابتدا بر سر کاهش تنش توافق شود و سپس تاریخ برای دور تازه مذاکرات فنی تعیین شود. در ایران اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در تماس‌های تلفنی با همتایان عمانی و ترکیه‌ای خود بر ظرفیت‌های دیپلماتیک تاکید کرد و در تماس با فرمانده ارتش پاکستان آمریکا را به پیمان شکنی متهم کرد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد که جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین المللی را در اختیار ندارد. در ادامه پیام سنتکام آمده است که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه مه تا کنون، یعنی دو ماه پیش، به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. ژاپن نیز میگوید با وجود درگیری‌های تازه در خاورمیانه، از روز سه‌شنبه تا کنون 22 کشتی مرتبط با ژاپن از خلیج فارس خارج شدند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر و LSEG، دست کم 5 کشتی حامل گاز طبیعی مایع در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خاویر تانگ، تحلیلگر ارشد بازار، میگوید تفاوت اکنون با ابتدای درگیری این است که ایران به جای هدف گرفتن همه کشتی‌ها، کشتی‌هایی را که از مسیر عمانی عبور می‌کنند هدف قرار می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود کشتی‌ها بیشتر به سمت مسیر ایرانی بروند یا هنگام عبور از تنگه دستگاه‌های رادیویی خود را خاموش کنند.
0: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما میدونیم که تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز از حضور هیئت مذاکره کننده قطر در تهران با هدف فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات خبر داده و آکسیوس هم گزارش داده که میانجی ها برای جلوگیری از فروپاشی تفاهم میان تهران و واشنگتن تلاش میکنند، در حالی که آمریکا حملات تازه‌ای به اهداف نظامی ایران انجام داده و جمهوری اسلامی هم تهدید کرده حمله به زیرساخت‌هاش رو بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. گزارش‌هایی هم درباره تلاش مخالفان توافق برای اخلال در امنیت تنگه هرمز منتشر شده. اما آیا دو طرف همزمان در حال جنگ و مذاکره‌اند؟ این وضعیت چه تصویری از راهبرد واقعی تهران و واشنگتن ارائه میده؟ این پرسش ها رو با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در لاهه هلند در میون گذاشتم.
4: واقعیتش اینه که این تفاهم نامه از نگاه راهبردی برای جمهوری اسلامی دو اهرم راهبردی رو تثبیت میکنه با امضای رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور جمهوری اسلامی. یکی گستردگی تابش قدرت جمهوری اسلامی از خلیج فارس تا شرق دریای مدیترانه، مشخصا لبنان هست، که در اون دست اسرائیل رو کوتاه میکنه از اینکه بتونه به راحتی به جنوب لبنان حمله بکنه. خب این یک دستاورد بزرگ راهبردیه برای یک کشوری که به هر حال در منطقه این بلندپروازی رو داشته که بتونه به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای گسترش بده نفوذ خودش رو و عمق راهبردی خودش رو. نکته دوم تنگه هرمز هست. در این تفاهم نامه کاملا در مثلا ماده 5ش ذکر شده که تنگه هرمز ترتیباتش برای باز کردن و رسوندن به قبل از جنگ 28 فوریه با جمهوری اسلامی خواهد بود. این خانش در تهران هست که در عمل تنگه هرمز، شما به صحبت‌های قالیباف هم اگه دقت بکنید، تنگه هرمز رو یک اهرم راهبردی می‌بینه جمهوری اسلامی که بتونه ضمانت توافقات آینده رو و در عمل تاثیرگذاری در سطح بین‌المللی روی 20% انرژی دنیا در دست داشته باشه رو واقعا نمیخواد از دست بده. از نظر تاکتیکی هم بردهایی داشته، به طور مثال صادر کردن حدود 60 میلیون بشکه اگر نه بیشتر نفت در این مدتی که این تفاهم نامه به اجرا شده. به این معنا تونسته حداقل تا اینجا جمهوری اسلامی بیش از 1.5 برابر مدتی که در جنگ نتونست نفت صادر بکنه نفت صادر کنه. حالا به نظر میاد که بعد از جنگ 12 روزه که در اونجا دیپلماسی ضعف شد، دیپلماسی قربانی شد و اصلا دیگه نمیشه تصور کرد که با دیپلماسی بشه اختلافات به این شکل حل بشه، چون در میان دیپلماسی ترامپ و نتانیاهو به ایران حمله کردن، این بار اعتبار امریکا، اعتبار رئیس جمهور امریکا زیر سوال رفته. به معنای دیگه این اتفاقی که در چند روز اخیر افتاد، اعتبار امضای رئیس جمهور که پای یک تفاهم نامه میتونن بشینن و مشکلات رو از طریق گفتگو و انواع و اقسام مکانیزم‌های حل مناقشه حل بکنن زیر سوال رفته. از این جهت به گمان من در حال حاضر نمیشه صحبت کرد که اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک در دو طرف وجود داره. درسته که صحبت از این میکنن که گفتگوهای فنی ادامه پیدا میکنه و غیره، ولی گفتگوهای فنی در ذیل یک اراده سیاسی معنا پیدا می‌کنه.
0: البته آقای گلریز، آکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشته که برخی از حملاتی که به کشتی‌ها در تنگه هرمز رخ داده ممکن است سوی مخالفان تفاهم در داخل ساختار جمهوری اسلامی انجام شده باشه. خب اگر چنین ارزیابی درست باشه، این موضوع چه تصویری از شکاف‌های تصمیم‌گیری در ایران ارائه میده که این شکاف‌ها در واقع چه تأثیری می‌تونه بذاره بر ادامه مذاکره بر اون تفاهم نامه؟
4: ببینید، من کلن با این گزاره، با این انگاره که در داخل جمهوری اسلامی یک اختلافات هست در خصوص مسائل راهبردی، کاملا مخالفم خانم مجد. در واقعیت امر جمهوری اسلامی نشون داده در خصوص مسائل راهبردی که عرض کردم، این دو موضوع تنگه هرمز و مسئله لبنان هست، اختلاف نظر وجود نداره، بلکه یک اجماع وجود داره. حالا به چه شکلی به وجود اومده بحث دیگه است. ببینید چند تا مثال میزنم. در حین جنگ، حملات بمباران هایی که در تهران میشد و افراد ترور میشدند، در عرض 8 روز بعد از کشتن خامنه ای، مجتبی خامنه ای شد سومین رهبر جمهوری اسلامی و در حال حاضر میشه کاملا این رو اذعان کرد که حتی چپترین گروه های داخل حکومت هم مثل فرض بکنید معاون محمد خاتمی ابتهی اذعان میکنن که انتخاب مجتبی خامنه ای به استحکام جمهوری اسلامی و عدم فروپاشی حکومت کمک کرد، یعنی باش موافقن. در عرض 2 روز بعد از اعلام آتش‌بس، قالیباف نزدیکترین شخصیت به تصمیم گیران سیاسی از جمله مجتبی خامنه‌ای در اسلام آباد با جی‌دی ونز به یک توافقاتی رسیدند. مجتبی خامنه‌ای در آخرین پیام خودش عملاً گفتگوی مستقیم رو سهه گذاشت روش و گفتش که امریکا و ایران باید با هم گفتگو مستقیم داشته باشند. به مقامات این اجازه رو داد و از 13 شخصیت شورای امنیت ملی در تهران، بنا به گزارشات 12 تن موافق این تفاهم نامه بودند. من متوجه نمیشم، در خصوص برجام هم همین بود. خاطرتون هست در 13 دقیقه اگر اشتباه نکنم توافق برجام در مجلس تصویب شد. کدوم اختلافات راهبردی؟ اختلافات هست، بله. جمهوری اسلامی نشون داده اتفاقا در خصوص مسائل راهبردی اختلافی نداره. در مسائل تاکتیکی چرا؟ شما توییت های افراد مهمی رو از وحیدی بگیری تا بقیه مقامات تا حتی مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی، کدوم از اینها مخالفت کردن با حملاتی که نسبت به این سکشتی در چند روز اخیر انجام شد که میخواست از طریق عمان یواشکی رد بشه بدون هماهنگی با ایران؟ خب وجود نداره. از اینجا این اختلاف نظر رو من حقیقتش نمیبینم. در خود مسائل تاکتیکی قطعا، در خصوص مسائل راهبردی از جمله سرکوب مردم ایران، کشتن ده ها هزار نفر در ژانویه، دیدیم که حتی محمد خاتمی هم باهاش موافقت کرد و اومد گفت اینها همه جاسوس بودن. در پیامی که در حین این قطعی اینترنت در ایران بود این رو مطرح کرد. جمهوری اسلامی در کلیتش سر مسائل راهبردی اتفاقا اجماع داره و نه اختلاف.
0: آیه گلریز، شما پیشتر گفته بودین که جنگ موقعیت جمهوری اسلامی رو تقویت کرده. با توجه به حملات اخیر آمریکا و ادامه فشارهای نظامی، آیا هنوز همین ارزیابی رو دارین؟ و اگه این تقویت در واقع معتقدید که همچنان ادامه داره، این کجا اتفاق افتاده؟ توی بازدارندگی ایران اتفاق افتاده؟ مشروعیت داخلیش رو بیشتر کرده یا قدرت چانه‌زنی رو بالا برده؟
4: این جنگ چون هدف گذاریش به خصوص با کشتن علی خامنه ای هدفش تغییر رژیم بود، قطعا به اهداف خودش نرسید. از این جهت حداقل در این هدف ناکام ماند. از طرف دیگه با کمک تنگه هرمز، که فکر میکنم برای خیلی ها از جمله خود حکومت هم سورپرایز بود برای همه، که تونست این تنگه هرمز رو تبدیل به یک اهرمی بکنه که نه فقط اقتصاد امریکا رو تحت تاثیر قرار بده. تصور بکنید که در این بستن تنگه هرمز و این جنگ یک ماهه بیش از 40 میلیارد دلار فقط هزینه گذاشت رو دست خانوارهای امریکایی. بیش از 400 دلار هر خانوار فقط هزینه انرژیشون بالاتر رفت، علاوه هزینه‌ای که روی دست اقتصاد جهانی گذاشت. به جمهوری اسلامی یک در کنار برنامه هسته‌ای که اون هم حل نشده هنوز، به معنی نابودی که مطرح میکنن وجود نداره. اگر وجود داشت که ترامپ مدام نمیگفت باید دوباره برنامه هسته‌ای رو ما بمباران کنیم، به دست جمهوری اسلامی یک اهرمی داده که این اهرم تنگه هرمز هست که از طریق کنترل تنگه هرمز عملا میتونه جایگاه خودش رو تقویت بکنه. در حال حاضر بزرگترین مشکل حکومت این هست که راه حلی برای حل اختلافش با ملت نداره. ولی از نگاه منطقه‌ای و از نگاه بین المللی جایگاه راهبردی و ژئوپلیتیک خودش رو بسیار تقویت کرده نسبت قبل از 28 فوریه.
0: ولی فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی خودش چنین اعتقادی داشته باشه، با توجه به اینکه مدعی هستش که در روزهای گذشته تونسته میلیون‌ها نفر رو در حمایت از جمهوری اسلامی و در سوگ رهبر پیشین جمهوری اسلامی به خیابون‌ها بیاره.
4: ببین، جمهوری اسلامی نشون داده که در خصوص بسیج نیروها که در تصاویر ما میبینیم، چه در ایران چه در عراق، و اون 10% که اگر بخوایم تخمین بزنیم حدود 10 میلیون نفر میشه، افرادی که شاید حتی مجبور هستن به خیابان بیان چون که برای حکومت کار میکنن، مجبورن کار بکنن، کارمند دولت هستن، قطعا در این کار 47 ساله که تجربه داره، مثل تجربه سرکوب مردم ایران. خیلی نمیشه این رو در نظر گرفت. چیزی که باید در نظر گرفت این هست که هر بار که یک تظاهرات مسالمت آمیز خودجوش در ایران بوده که پایه‌های حکومت رو به لرزه در آورده، چه در مورد جنبش زن زندگی آزادی، چه در مورد جنبش سبز، چه در مورد جنبش ژانویه گذشته، همیشه مورد سرکوب کرده. و این سرکوب مشخصا خیلی تفاوت میکنه با این برنامه‌های بسیج کننده حکومتی که خیلی نمیشه بهش بها داد. من فکر میکنم یه اقلیتی هستن که طرفدار حکومت هستن، ولی این اقلیت قطعا تعیین کننده در عمل گواه یک اکثریت بزرگ 80-90% هستن که با حکومت مخالفن. ولی خب چون سازماندهی ندارن و چون هنوز نتونستن بسیج کردن خودشون رو تبدیل به قدرت در مقابل حکومت بکنن، متاسفانه نمیتونن از قدرت خودشون در مقابل حکومت استفاده بکنن. تا نقطه ضعف حکومت همینه، چیزی که برعکس دونالد ترامپ و نتانیاهو متاسفانه با حملات و با جنگی که راه انداختن اتفاقا این رو تضعیف کردن.
0: آقای گلریز، با توجه به مجموعه این تحولات، در هر حال تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی در آرامش و بدون هیچ حادثه تروریستی برگزار شد و به پایان رسید و به نظر میرسه که حالا مسئولان جمهوری اسلامی یک بار دیگه نشستن تا این مسئله و این بحران رو مورد بررسی قرار بدن. فکر میکنید که مهمترین متغیری که قرار هستش که در هفته‌ها و ماه‌های آینده سرنوشت بحران و اختلافات میان ایران، آمریکا و اسرائیل اسرائیل رو تعیین بکنه چه خواهد بود؟ آیا میانجی ها میتونن موفق بشن؟ آیا توازن نظامی در این میان برقرار هست و تحولات داخلی ایران چه تأثیری بر این مسائل میخواد بذاره؟
4: تا اون زمانی که جی دی ونز یک مصاحبه هایی میکرد بر از نشست زوریخ و من درش واقعا یک اراده میدیدم به عنوان کسی که به هر حال اعتبار آینده سیاسی خودش رو برای این مذاکرات گذاشته، من خیلی امیدوار بودم که این مذاکرات بتونه به نتیجه برسه و این 14 بند یک چارچوبی باشه، یک ریلی باشه که بشه در اون قطار توافقات آینده و حل اختلاف حل شه با دیپلماسی بدون جنگ. ولی بعد اتفاقات تغییر کرد که نمونهش همین برخورد چند روز اخیر، برخورد قهرآمیز چند روز اخیر بین تهران و واشنگتن هست. جی دی ونز یکی از آخرین مصاحبه‌هاش که به نظر من مهمترین صحبت بود مطرح کرد که ما هدفمون از این تفاهم‌نامه متن تفاهم‌نامه و مفاد اون نیست، بلکه هدف این هست که بشه انرژی دنیا رو بهش مقداری تنفس داد، امریکا بتونه کمبود انرژی راهبردی خودش رو تأمین بکنه و از طریق دیگه از طریق تسلیحاتی هم بتونه مقداری زرادخانه‌های خودش رو در عمل تأمین بکنه برای جنگ بعدی. و بعد دیدیم که این اتفاق افتاد. من فکر نمی‌کنم که ما به نتیجه دیپلماتیک برسیم خانم مجد. بعد از 60 روز حتی اگر تا این 60 روز برخورد کینتیک دیگه انجام نشه، به گمان من ما با راند به اصطلاح سوم یک جنگ گسترده دیگری مواجه خواهیم شد، چون به نظر نمیرسه که دیپلماسی بخواد جواب بده و هر دو طرف تصور میکنن که فقط با یک حمله نظامی میتونن برد دیپلماتیک بیشتری داشته باشن، مگر اینکه واقعا یک معجزه روی بده و امریکا و تهران قبول بکنن که در چارچوب این 14 بند بتونن به گفتگوهای جدی ادامه بدن. ببینید در این مدت گفتگوی جدی هم انجام نشده از وقتی که این تفاهم نامه را امضا کردن ترامپ و پزشکیان. واقعا چطور میشه تصور کرد که بدون مذاکرات ما به نتیجه بخوایم برسیم؟ به خاطر این من الان در حال حاضر تصور میکنم ما در روز 61 این تفاهم نامه ما با یک جنگ بعدی مواجه خواهیم شد.
0: با دامونه گلریز تحلیلگر روابط بین الملل در لاهه هلند گفتگو می‌کردم. اما در داخل ایران هم پایان مراسم تشییع علی خامنه‌ای همچنان موضوع بحث و ارزیابی‌های سیاسی است. 6 روز مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای به پایان رسید و دیروز با دفن پیکر او در مشهد نقطه پایانی بر این آیین گذاشته شد. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از حضور گسترده مردم در مراسم خبر دادند و آن را نشانی از انسجام و اقتدار نظام توصیف کردند. در مقابل، غیبت رهبر جدید در تمامی مراسم علنی، ادامه انتقاد برخی جریان‌های تندرو به روند مذاکرات و انتشار روایت‌های متفاوت از نحوه برگزاری این آیین، پرسش‌هایی را درباره پیام سیاسی این مراسم مطرح کرده. آیا این تشییع توانست نمایش وحدت و انتقال آرام قدرت باشد یا برعکس شکاف‌ها و ابهام‌های درون ساختار جمهوری اسلامی را آشکارتر کرد؟ این موضوع را با مهدیه گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد در میان گذاشتم و پرسیدم امروز جمهوری اسلامی کجا ایستاده است؟
5: اینو باید اینجوری بررسی کنیم که طرفین این ماجرا کجا ایستادن، یعنی هم جمهوری اسلامی هم مخالفانش چطور تونستن این رو به عنوان فرصت در نظر بگیرن یا نتونستن. جمهوری اسلامی چقدر تونست از این استفاده کنه؟ به نظرم جمهوری اسلامی تونست از این به نفع خودش استفاده بکنه، یعنی اون رتوریک بین المللی رو توی این روزهایی که اخبار جهان رو نگاه میکردیم میدیدیم که چطور داره در مورد این حرف میزنه. شاید حتی میشه گفتش که خود حکومتی ها هم فکر نمیکردن که توی عراق مراسم خاکسپاری اینقدر افراد بیان و جمعیت باشه یا تو بعضی از شهرهای ایران. تو تهران تقریبا میشه گفتش که بدترین تشییع رو داشت به لحاظ جمعیتی و به لحاظ فضایی که گرفته شده بود، اما توی عراق و توی مشهد به نظرم تونستن اون چیزی که راضیشون بکنه رو انجام بدن و خب پیامی هم که به جهان دادن با اون پروپاگاندایی که خیلی براش تلاش کرده بودن و توی این یک هفته هم تمام هم مقامشون رو با بودجه بسیار کلان توی رسانه‌های مختلف رو این گذاشتن که بخوان نشون بدن که مردم ایران همین مردمی هستند که توی مراسم تشییع شرکت کردن و از این فرصت استفاده بکنن برای اینکه چهره دیگه‌ای رو از مردم ایران ارائه بدن، به ویژه بعد از کشدار 18-19 دی ماه بخوان نشون بدن که اینطوری نیستش که جمهوری اسلامی طرفدار نداشته باشه. تا حدی به نظر من تونستن این رو ایجاد بکنن.
0: اما خانم گلرو از منظر داخلی چطور، در حالی که بخشی از بدنه حکومت، بدنه اصلی حکومت یعنی شام، تلاش میکنه برای ادامه گفتگو با آمریکا برای رسیدن به یک صلح پایدار، ما دیدیم که در تشییع جنازه به طور گسترده پرچم‌های قرمز که نشان دهنده درخواست انتقام هست دیده می شد و دیروز حتی در نزدیکی محل دفن علی خامنه ای ما شعارهایی بر علیه قالیباف و عراقچی رو می شنیدیم. یعنی این اختلاف نظرها تا اونجا هم پیش رفته بود. این تشییع جنازه تونست اون تصویر جهانی رو که جمهوری اسلامی می خواست رو اینطوری که شما می گید تونست ارائه بده، اما به نظر می رسه که در سایه اون تصویر جهانی یک نماد و نشانه خیلی بزرگی هم از اختلافات درونی رو به نمایش گذاشت.
5: این اختلافات درونی رو بله تا حدی به نمایش گذاشت، اما واقعیت اینه که من اینا رو خیلی از همدیگه جدا نمیبینم. یعنی اگر که میخواستن که یک دست بکنن این امکان رو داشتن و حتما میتونستن این کار رو بکنن. من فکر میکنم به دو دلیل، یکی دلیل بین المللی، یکی دلیل داخلی، خیلی استوری به یک دست کردن الان ندارن. یکی اینکه به لحاظ داخلی شما نمیتونی اون افرادی که تند رو هستن رو همینجا بگی که هیچ کاری انجام ندی، چون در نهایت تصمیم داره توی شام گرفته میشه، تصمیم توسط تیم مذاکره کننده گرفته میشه. حالا هر چقدر هم یک عده‌ای با هر جمعیتی بیان پرچم قرمز دستشون بگیرن بگن انتقام، تصمیم اونا نمیگیرن، تصمیم گیرنده جای دیگه ای و هر جوری که صلاح بدونه و به نفع جمهوری اسلامی باشه اون تصمیم رو میگیره. به خاطر همین این به نظر من در نهایت برای اینه که یک جور انرژیشون رو تخلیه بکنن کسایی که خشمگین هستن. خب حالا اومدید اینجا پرچم قرمز هم گرفتید، خشمتون رو بروز دادید. علاوه بین المللی هم این میتونه اتفاقا قدرت چانه‌زنی شام و جمهوری اسلامی رو تو تیم مذاکره بالا ببره که ببینید ما از داخل تحت فشاریم، همه انتقام میخوان، ولی ما یه تیم معقولی هستیم که اومدیم میخوایم با شما حرف بزنیم، و یه تصویری رو میده به طرفهای مذاکره کننده در غرب که ما علارغم فشارهایی که وجود داره داریم دیپلماتیک برخورد میکنیم با شما. به نظر من اونجا میتونه قدرت چانه‌زنی اونا رو هم بیشتر بکنه. به خاطر من در نهایت فکر نمیکنم اینها تصمیم گیرنده باشن، همون جوری که صد و چند شب جمعیت زیادی رو به خیابون‌ها آوردن و همه مرتب گفتن انتقام، حتی میدونیم الان دیگه مشخص شده که داشتن مذاکره میکردن همون زمان داشتن توی خیابون‌ها همچنان میگفتن انتقام، و خب این دلیلش چی میتونست باشه؟ بعد میومدن مصاحبه میکردن، خود قالیباف و بقیه‌شون میومدن مصاحبه میکردن که نه اصلا همچین چیزی نیست، ما مذاکره نمیکنیم، در حالی که همون موقع در حال مذاکره کردن بودن. به خاطر من به نظر من تصمیم جای دیگه گرفته میشه، اما اینها میخوان همچنان اون شور و هیجان و اون فضای جامعه طرفداران خودشون رو حفظ بکنن، چون در نهایت همونها هستن که میتونن پایه های جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن. اگه اونها رو از دست بدن با سرکوب کردنشون، با اینکه بگن پرچم قرمز نیایید، انتقام نمیگیریم، هیچ حرف نزنید، اونها رو از دست بدن دیگه چه جایگاهی میتونن توی ایران داشته باشن؟
0: اما خانم گلرو، در حالی که خبرگزاری فارس ادعا کرده که میلیون ها نفر در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای به خیابون ها اومدن، غیبت یک نفر به چشم اومده و اون غیبت مجتبی خامنه ای هست. این غیبتی هستش که در طی این 6 روز هی شایعاتی مطرح میشد که این بار میآید، در قم میآید، در جمکران میآید، در مشهد حاضر خواهد شد، و هیچ کدوم اینها اتفاق نیفتاد. به نظر شما دلیل اصلی غیبت مجتبی خامنه ای چه بوده؟
5: تا قبل از این مراسم و دیدن خانوادش و بقیه پسرای خامنه ای اول، من بیشتر این احتمال رو میدادم که اصلا مجتبی خامنه ای وجود نداشته باشه. اما الان سناریویی که به ذهنم میرسه اینه که برای یک استفاده دیگه گذاشتن. یعنی شما ببینید الان اگر که میومد کل اخبار میرفت روی این که رهبر سوم جمهوری اسلامی و خامنه دوم رو نمایی شده، خود تشییع رو میتونست ببره زیر سایه قرار بده، و اینا میخواستن تمام و کمال استفادهشون رو از مراسم تشییع علی خامنه ای ببرن. با این وجود نمیتونم اینو بگم مطمئنم، فقط یه تحلیله و گمانه‌زنیه، ولی تحلیل من اینه که نمیخواستن که هم حضور مجتبی خامنه ای و تشییع علی خامنه ای رو همزمان با هم مصرف بکنن، اون پروپاگاندای رسانه ایشو گذاشتن این حسابی استفاده بشه ازش در رسانه های بین المللی، و بعد توی فرصت دیگه قطعا وقتی که مشتبه خامنه بیاد و یه جای سخنرانی کنه دوباره همه توجه ها رو میتونه جلب بکنه به خودش و یه پروپاگاندای رسانه‌ای دیگر رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. به خاطر همین به این نتیجه رسیدن که بهتر مصرف رسانه‌ای نکننش، الان بذارن توی فرصت دیگه. الان این احتمال رو من بیشتر میبینم.
0: اما خانم گلرو، علاوه بر این که در واقع مشتبه خامنه‌ای پسر علی خامنه‌ای هست، در حال حاضر ولی فقیه جمهوری اسلامی هم محسوب میشه بر اساس اون سمتی که در قانون اساسی برای اون در نظر گرفته شده. غیبت طولانی ولی فقیه در جامعه و در مخصوصا در بین مراجع شیعیان چه تأثیری خواهد داشت؟
5: ببینیم، ما داریم در مورد ساختاری حرف میزنیم که همین ولی فقیه نایب امام غایبه و توی اون فرهنگ این غیبته به این دلیل شکل گرفته که امامان پیش از امام غایب مرتب کشته می شدن به دست کفار و خوارج و بقیه. خب به این نتیجه رسیدن که این باید فعلا الان غیبت داشته باشه تا اینکه خطری تهدیدش نکنه. عیناً این عدله الان کار میکنه، یعنی اینکه علی خامنه‌ای رو کشتن و به خاطر این باید مواظبت بیشتری بشه، مراقبت بشه از جان ولی فقیه بعدی. به خاطر همین مرتب هم تکرار میکنن توی برنامه‌های مختلفشون، میگن که مثلا تو همین تشییع جنازه بارها خبر این اومدش که به یک شکل ناشناسی اومده و رفته. میبینید اینا همه تو تاریخ شیعه معنا داره که به شکل ناشناسی اومده و رفته، یا اینکه تعدادی باهاش دیدار دارن. یعنی بعضیا میان توی مصاحبه‌های صدا و سیما میگن که ما مثلا دیدیم،
0: حتی خود آقای پزشکیان این رو گفته،
5: حتی خود پزشکیان این رو گفت و کسای دیگه ای مثل حداد عادل و اینا اومدن توی مصاحبه هایی گفتن مثلا ما تونستیم بعد دو ماه مثلا فرصت ایجاد شد که ببینیمش. اینها همه معنا داره توی اون فرهنگ شیعی، به خاطر هم به نظر من داره با مدیریت پیش میره. یعنی کاملا این رو دارن در نظر میگیرن که خب مرتب باید بگیم یه کسای دیدنش، خطر رو پررنگتر بکنیم، جانش رو و اهمیت جانش رو پررنگتر بکنیم. اینجوری جامعه‌ای که مذهبی هستن، چون سوال شما در مورد افرادیه که مذهبیان و این سوال تو ذهنشون میاد دیگه، وگرنه من و شما که احتمالاً این سوال تو ذهنمون نمیاد که آیا میتونه مشکلی ایجاد بکنه در روال دینیمون یا نه. ولی اون افراد اگه بخواد دوچار همچین شکی بشن، من فکر میکنم که با همین روشی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره و رسانه‌هاش دارن انجام میدن، میتونن فعلا این رو کنترل بکنن. طولانی مدت نمیتونن این کارو بکنن، ولی به نظرم در میان مدت میتونن این وضعیت رو کنترل کنن.
0: با مهدیه گلرو، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن سوئد، گفتگو میکردم.
6: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: در جریان حملات اخیر آمریکا به ایران که در واکنش به حملات به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز صورت گرفته، یک پل استراتژیک در شمال ایران به نام آق تک خان هم هدف قرار گرفت. این پل که در مسیر راه آهن ایران ترکمنستان قرار دارد، از نظر تجاری چه اهمیتی دارد و پیام احتمالی حمله به این پل چه بوده است؟ مصطفی خلجی به این پرسش ها پاسخ می دهد.
7: یک روز پس از آن که مقامات ایران از حمله آمریکا به پل آق تک خان در استان گلستان خبر دادند، عبدالعلی کیانمهر معاون اقتصادی استاندار این استان اعلام کرد بازسازی این پل آغاز شده و تلاش می شود این مسیر در کوتاه‌ترین زمان به مدار بهره برداری بازگردد. استان گلستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود میان دریای خزر، آسیای مرکزی و فلات ایران، قرن‌ها محل عبور کاروان ها و مسیرهای ارتباطی بوده است. آق قلا نیز که پل آق تک خان در نزدیکی آن قرار دارد، از گذشته در مسیرهای ارتباطی شمال ایران قرار داشت و نزدیکی آن به گرگان رود و راه‌های منتهی به گذرگاه اینچه برون در نزدیکی مرز ترکمنستان اهمیت جغرافیایی ویژه‌ای به آن داده است. پل آق تک خان نیز که بر فراز دشت‌های ترکمن نشین شمال کشور قرار دارد، محل عبور قطارهایی است که کالاهای مبادلاتی میان ایران و همسایگان شمالی خود را جابجا می‌کنند. همچنین پل آق تک خان در سال‌های اخیر از یک زیرساخت محلی به بخشی از یک معادله بزرگتر تبدیل شده. اهمیت تجاری این پل با افزایش رقابت بر سر مسیرهای تجاری اوراسیا، اتصال چین به غرب، دسترسی روسیه به راه‌های زمینی و تلاش ایران برای تبدیل شدن به حلقه میان آسیای مرکزی و خاورمیانه بیشتر شده است. افتتاح مسیر ریلی گرگان اینچبرون در دهه 1390 بخشی از تلاش ایران برای پیوستن فعالتر به تجارت منطقه‌ای بود. این مسیر امکان اتصال ریلی ایران به ترکمنستان و سپس قزاقستان و روسیه را فراهم کرد. این خط راهن می تواند بخشی از کریدورهای بزرگ حمل و نقل میان چین، آسیای مرکزی، ایران و اروپا باشد، مسیرهایی که در شرایط بحرانهای دریایی یا محدودیتهای سیاسی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. اما برای تهران چنین خطوطی فقط پروژه اقتصادی نیست. ایران که سالها با تحریم‌های گسترده مواجه بوده، تلاش کرده موقعیت جغرافیایی خود را به یک مزیت اقتصادی تبدیل کند. تبدیل شدن به پل ارتباطی میان تولید کنندگان آسیایی و بازارهای غربی و جنوبی. برای کشورهای آسیای مرکزی که به آبهای آزاد دسترسی مستقیم ندارند نیز مسیرهای عبوری از ایران می توانند جایگزینی برای مسیرهای سنتی باشند. همچنین اهمیت این مسیر برای روسیه در سالهای اخیر به دلیل تحولات مربوط به جنگ اوکراین افزایش یافت. برای چین نیز اتصال زمینی به غرب یک موضوع راهبردی است. ابتکار راه ابریشم جدید چین بر ایجاد شبکه‌های متنوع حمل و نقل متکی است تا وابستگی به مسیرهای دریایی کاهش یابد. با وجود چنین اهمیتی هنوز تجارت از این مسیر سهم بزرگی در تجارت ایران ندارد. دالغا خاتین اغلو کارشناس اقتصادی درباره تجارت از این مسیر ریلی به رادیو فردا میگوید
8: مسیر ریلی ایران ترکمنستان سالی حدود 3 میلیون تن حمل کالا داره. دو سوم اون مربوط به ترانزیت عمدتاً گوگرد ترکمنستان به بنادر جنوب ایران و یک سوم دیگه هم مربوط به تجارت ایران با کشورهای آسیای میانه عمدتاً خود ترکمنستانه. این مسیر سهم بسیار ناچیزی در تجارت ایران با چین و روسیه داره. اگه روسیه رو در نظر بگیریم تقریباً 40% تجارت ایران و روسیه از مسیر دریای خزر، 59% از مسیر جمهوری آذربایجان، 1% از مسیر ارمنستان گرجستان میگذره و خطوط ریلی شمال شرق ایران سهمی در این مبادلات ندارن. در مورد به خصوص چین، در دوران محاصره دریایی گفته میشه حجم تجارت دو کشور از این مسیر ریلی 3 برابر شده. با این حال آمارهای رسمی نشان میده پیشتر هفته یک قطار از این مسیر حرکت میکرد، الان 3 تا 4 روز یک بار قطار تردد میکنه. یعنی تغییر چندان بزرگی در تجارت ریلی ایران با چین انجام نشده. همچنین اگرچه زمان حمل کالا از مسیر ریلی حدود 15 روزه، یعنی یه هفته تا 10 روز کمتر از مسیر دریایی، اما هزینه اون بسیار بیشتر از حمل دریایی کالا هست. خب به نظرم آمریکا با هدف قرار دادن پل آقلا این پیام رو به ایران داده که محاصره دریایی دوباره اگه آغاز بشه ایران نباید روی مسیرهای زمینی جایگزین حساب باز کنه.
7: اشاره آقای خاتین اغلو به پیام این حمله در شرایطی است که در جریان محاصره دریایی جنوب ایران از سوی آمریکا، مقامات ایران از تلاش برای ایجاد یا تقویت مسیرهای جایگزین زمینی یا ریلی به ویژه به سمت چین خبر دادند. رسانه‌های ایران پس از حمله به پل آق تکه‌خان گزارش دادند که روسیه از آبان پارسال کالاهایش را از این مسیر عبور می‌داد و ترافیک قطارهای چین پس از محاصره دریایی 3 برابر شده بود. اکنون ممکن است حمله به این پل آسیب پذیری چنین تلاش ایران را برجسته کند. همچنین این حمله نشان می‌دهد که در یک جنگ تمام عیار همانقدر که ممکن است مسیرهای دریایی مختل شود، دیگر مسیرها نیز در خطر اختلال قرار دارند. حمله به پل آق تکه‌خان صرف نظر از میزان خسارت عملیاتی آن بار دیگر نشان داد که زیرساخت‌های حمل و نقل و کریدورهای تجاری در دوران جنگ می‌توانند به اهداف نظامی یا ابزار فشار تبدیل شوند. این واقعیت اهمیت توسعه این مسیرها را کمرنگ نمی کند، بلکه یادآور می شود که بهره برداری کامل از ظرفیت‌های جغرافیایی کشور بیش از هر چیز به ثبات و صلح وابسته است. هرچه امنیت و ثبات بیشتر باشد، انگیزه سرمایه‌گذاران نیز برای مشارکت در پروژه‌های بزرگتر افزایش می‌یابد و مسیرهای تجاری نیز می‌توانند نقش واقعی خود را به عنوان موتور توسعه اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای ایفا کنند.
0: از مصطفی خلجی شنیدیم در مورد پل آق‌تک خان که در مسیر راه آهن ایران و ترکمنستان قرار داره و مورد حملات اخیر آمریکا قرار گرفته. در همین حال اما رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی از ابعاد تازه‌ای از تنش‌های امنیتی میان تهران و واشنگتن خبر می‌دهند. دو رسانه آمریکایی گزارش دادند که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که حاکی از بررسی طرح تازه‌ای از سوی ایران برای ترور دونالد ترامپ بوده. همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره گزارش میده.
9: در بحبوحه بحران نظامی روزهای اخیر میان آمریکا و ایران و همزمان با گفتگوی تلفنی دیگری بین نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری ایالات متحده که دومین مکالمه آنها در کمتر از یک هفته بود، دو رسانه عمده آمریکایی وال استریت جورنال و شبکه CNN گزارش دادند که اسرائیل اطلاعات مشخص و جدیدی را به آمریکا منتقل کرده که حاکی از برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ بوده. به گفته CNN، هشدار اسرائیل درباره چنین طرحی که در ایران بررسی شده همین هفته منتهی به 19 تیر به واشنگتن منتقل شده و در حالی که گزارش‌های هفته‌های اخیر به صورت پراکنده به یک جریان مداوم اطلاعات در این خصوص اشاره داشت، اما اطلاعات تازه اسرائیلی حاکی از یک اقدام معین است. دو منبع آشنا به موضوع به این شبکه گفتند جزئیات طرح ادعایی هنوز روشن نیست. همچنین معلوم نیست که آیا نهادهای اطلاعاتی آمریکایی خود مستقلاً به چنین اطلاعاتی دسترسی یافته بودند یا آن را راستی آزمایی کردند یا نه. وال استریت جورنال هم با استناد به منابع آگاه بدون بردن نامشان تاکید کرد که در صورت درستی این اطلاعات، چنین روی کردی از سوی تهران و بررسی طرحی برای ترور ترامپ میتواند به تشدید تنش با واشنگتن بیانجامد. آقای ترامپ خود در روزهای گذشته در آنکارا در نشست‌های خبری در اجلاس سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و در پروازی هنگام ترک ترکیه به سوی اروپا اشاره کرد که من در صدر هر یک از فهرستایان ها برای ترور هستم. گفت احتمالاً کمی خوششانس بودم، اما این خوششانسی ممکن است زیاد دوام نیاورد. کاخ سفید در واکنش به این گزارش های رسانه ای به همین اظهارات خود آقای ترامپ در مورد تلاش ایران برای کشتنش اشاره کرده. سفارت اسرائیل هم در واشنگتن سکوت را ترجیح داده. مقامات حکومت ایران سالها به هواداران نظام خود وعده دادند از ترامپ به خاطر کشتن قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انتقام بگیرند. وزارت دادگستری آمریکا پاییز دو سال پیش زمان کوتاهی پیش از بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید خبر داد که پلیس فدرال FBI یک توطئه مرتبط با سپاه پاسداران برای ترور آقای ترامپ را کشف کرده. نام یک شهروند افغانستانی فرهاد شاکری در آن ارتباط در کیفرخواست آمریکایی مطرح شد. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا حدود یک هفته پس از شروع جنگ 40 روزه آمریکا با اسرائیل با ایران گفت ایران تلاش کرد رئیس جمهور ترامپ را ترور کند، اما خود شاکری شکار شد. در یک هفته آیین‌های تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر کشته شده ایران، شماری از تشییع کنندگان و مهره‌های تندروی حکومتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی و لزوم کشتن دونالد ترامپ تاکید داشتند و فریادهای انتقام در بسیاری از این آیین‌ها از بلندگوهای مراسم پخش می‌شد و مردم آن را تکرار می‌کردند. با این حال گزارش‌های مدعی انتقال اطلاعات مشخص اسرائیلی به آمریکا برای سوء قصد ایران به جان آقای ترامپ در شرایطی منتشر شده که در دوره اخیر منافع و راه اسرائیل و آمریکا پس از جنگ مشترک اخیرشان با ایران از یکدیگر جدا شده و بنیامین نتانیاهو در تلاش برای تجدید حملات به ایران بوده. CNN به نقل از برخی مقامات آمریکایی این ارزیابی را مطرح کرد که اسرائیل ممکن است با ارائه چنین اطلاعاتی در پی تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های رئیس جمهوری آمریکا باشد با هدف تشدید احتمالی اقدامات نظامی علیه ایران. در گفتگوی تلفنی پنجشنبه شب میان ترامپ و نتانیاهو، دو رهبر بر سر ادامه دادن به هماهنگی بین دو کشور تاکید کردند. همچنین آقای ترامپ نتانیاهو را در جریان تحرکات نظامی اخیر آمریکا در خلیج فارس قرار داد. افزایش گفتگوهای دو رهبر در آستانه سفر دوباره نتانیاهو به کاخ سفید برای دیدار دیگری با آقای ترامپ است. هنوز موعد قطعی دیدار اما تعیین نشده. نتانیاهو و دولتش و همچنین رقیبان سیاسی او در اسرائیل از تفاهم اخیر بین واشنگتن و تهران عمیقا و آشکارا ناخشنودند. تاکید دارند منافع اسرائیل در ادامه وارد کردن ضربات است به جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته هدفش کماکان کشاندن جمهوری اسلامی به شرایطی است که نظام حاکم بر آن سقوط کند. در روزهای گذشته همزمان با بمباران‌های آمریکا علیه اهداف متعدد در ایران، در واکنش به حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در آبراه هرمز، اسرائیل ارتش خود را در حالت آماده باش قرار داده و به گزارش رسانه‌های این کشور برای پیوستن احتمالی به آمریکا آماده است. اسرائیل گفته غیر از آمادگی تهاجمی از حیث دفاعی نیز آمادگی دارد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند با قدرت پاسخ دهد. بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاعش در این مورد چهارشنبه شب نشست امنیتی برگزار کردند تا گام‌های اسرائیل را برای احتمال تشدید سریع تنش با ایران بررسی کنند. در این رابطه یک مقام ارشد سیاسی اسرائیل به یدیوت اخرونوت گفت برای اسرائیل ادامه تنش بین آمریکا و ایران بهتر است، زیرا فشار اقتصادی بر تهران را تشدید می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نیز از انتقال دگربار جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی به این کشور برای احتمال تشدید بحران بین آمریکا و ایران خبر دادند.
0: گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. از تحولات امنیتی به یکی از مهمترین پیامدهای اقتصادی این بحران بپردازیم. بازار جهانی نفت که همچنان تحت تاثیر تنش‌های خلیج فارس قرار داره. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود که روز جمعه منتشر شد از بهبود تقاضای جهانی نفت خبر داده. در جریان جنگ 40 روزه و سپس بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی تقریبا متوقف شد و قیمت نفت برنت تا مرز 125 دلار برای هر بشکه افزایش یافت. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
10: در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده تقاضای جهانی نفت به تدریج در حال افزایش است و انتظار می‌رود میزان مصرف از پایین‌ترین سطح خود در ماه مه افزایش یابد. این نهاد بین‌المللی اعلام کرده است عرضه جهانی نفت در ماه ژوئن با افزایش قابل توجه 4 میلیون و 100,000 بشکه در روز به 98 میلیون و 800,000 بشکه در روز رسیده است. به گفته این نهاد از سرگیری جریان عرضه نفت از طریق تنگه هرمز بهبود نسبی تولید در خلیج فارس را تضمین کرده است. با وجود این تولید جهانی حدود 9 میلیون و 400,000 بشکه در روز کمتر از سطح قبل از جنگ است. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین پیشبینی خود را برای کاهش میزان تقاضای نفت در سال 2026 اندکی تغییر داده و آن را 1 میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. همزمان با این گزارش، قیمت جهانی نفت در معاملات بازارهای اروپایی اندکی کاهش یافت و قیمت هر بشکه نفت خام

0: با کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه روبرو بوده است.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما آخرین خبر این که شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه روس اتم روز جمعه اعلام کرد که پس از حملات جدید به ایران روند بازگشت نخستین گروه از کارکنان خود به محل ساخت واحدهای جدید نیروگاه هسته‌ای بوشهر رو متوقف کرده. رسانه‌های روسیه به نقل از الکسی لیخاچوف رئیس روس اتم نوشتند چند ساعت پیش نخستین گروه از نیروها شامل 6 نفر سفر خود را به سمت این محل آغاز کردند، اما پس از حملاتی که دیشب رخ داد پیشروی تیم ما در تهران متوقف شده است. او گفت در آینده نزدیک درباره گام‌های بعدی تصمیم گیری خواهیم کرد. یک مقام ایرانی هم روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان حملات آمریکا یک پرتابه به محدوده پیرامونی این تأسیسات اصابت کرده و یک سایت نظامی در حومه بوشهر هدف قرار گرفته.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: ساعت 19:50 دقیقه به وقت ایران هستش و شما شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. ادامه میدیم این بخش خبری رو با گزارشی از یک هدیه متفاوت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و میزبان نشست سران ناتو هدیه غیر معمول به رهبران کشورهای عضو داده که توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. گزارشی از این هدیه رو بشنویم از همکارم گلناز اسپندیاری.
3: یک رهبر غربی با یک اسلحه کمری و 6 گلوله چه می کند؟ این معما و چالش امنیتی بود که رهبران ناتو پس از آنکه رئیس جمهور ترکیه پس از اجلاس آنکارا به هر یک از آنها یک اسلحه کمری هدیه داد با آن مواجه شدند. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا اولین کسی بود که به هدیه بسیار غیر معمول رجب طیب اردوغان به مهمانانش اشاره کرد. در پرواز برگشت از آنکارا، جایی که رهبران ناتو به مدت 2 روز در آنجا گرد هم آمده بودند، نخست وزیر بریتانیا گفت که او و دیگران یک تپانچه با نامهایشان دریافت کردند. در کنار اسلحه کمری که در یک جعبه قرمز با خطوط مشکی قرار داشت، 6 گلوله جنگی و یادداشتی مبنی بر معافیت این سلاح‌ها از کنترل صادرات نیز وجود داشت. گزارش حاکیست که اردوغان ظاهراً می‌خواسته با این اقدام خود صنعت دفاعی ترکیه را به نمایش بگذارد که تبدیل به ابزار مهمی در سیاست خارجی شده است. چندین مقام از کشورهای مختلف عضو ناتو گفتند که این هدیه غافلگیر کننده بود و باعث ایجاد صحنه‌های دیوانه کننده در بین تیم‌های امنیتی هیئت‌های مختلف شد. هدیه غیر معمول از رئیس جمهور اردوغان در اجلاس ناتو، یک تپانچه مگنوم با مهمات که نام من روی آن حک شده است. این را پتر ماجار نخست وزیر مجارستان در شبکه ایکس نوشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بارت دی ویور نخست وزیر بلژیک تنها پس از فرود در کشورش از ماهیت دقیق هدیه مطلع شد. یک مقام رسمی روز پنجشنبه گفت نخست وزیر شگفت زده شده بود و بلافاصله آن را به پلیس فرودگاه تحویل داد تا در گاوصندوق امنی قرار گیرد و موضوع طبق روال‌های مربوطه رسیدگی شود. تیم امنیتی نخست وزیر بلژیک همچنین تپانچه‌هایی را که به رؤسای اتحادیه اروپا مستقر در بروکسل، یعنی اورسولا فون در لاین رئیس پارلمان اروپا و آنتونیو کاستا رئیس کمیسیون اروپا داده شده بود، مدیریت کرد. سخنگوی فون در لاین گفت که از اردوغان به خاطر این هدیه تشکر کرده و افزود که این تپانچه از رده خارج و به یک موزه نظامی اهدا خواهد شد. هفتیر اهدایی به کارول ناروتسکی رئیس جمهور لهستان نیز سالم به مقصد رسید، اما با اقدامات احتیاطی لازم و حادثه‌ای که هنوز در ذهن همه تازه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دسامبر 2022 رئیس پلیس لهستان یک نارنج

0: جک انداز ضد تانک را که به عنوان هدیه از اوکراین دریافت کرده بود با خود به ورشو آورد. این وسیله در دفتر او منفجر شد و او را کمی زخمی کرد و خسارات زیادی به ستاد پلیس در ورشو وارد کرد. این بار یکی از دستیاران ناروتسکی به یک ایستگاه رادیویی محلی گفت مطمئناً هیچ کس از آن شلیک نخواهد کرد. چندین هفتیر از جمله هفتیرهای متعلق به ستارمر، صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز و نخست وزیر هلند رابیتن فعلا در پایتخت ترکیه باقی ماندند. اجلاس ناتو در آنکارا در سایه جنگ اوکراین و تنش‌ها میان ایران و آمریکا برگزار شد.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو از هدیه غیر معمول رجب طیب اردوغان به رهبران کشورهای عضو ناتو شنیدید. و بریم تا برنامه امشب ایستگاه 19 رو با فوتبال به پایان برسونیم، جایی که تاریخ نه در یک مسابقه بلکه دقیقه به دقیقه نوشته میشه. رکوردها معمولاً با یک لحظه به دنیا میان، یک گل، یک پنالتی یا یک مهار تماشایی. اما رکورد اونای سیمون داستان لحظه ها نیست، داستان تداومه. دروازه‌بان اسپانیا با هر دقیقه‌ای که دروازه‌اش رو بسته نگه می‌داره، تاریخ جام جهانی رو دوباره می‌نویسه. گزارشی بشنوید در این مورد از همکارم ملینا خورشیدیان.
2: فوتبال امشب یه بار دیگه به ما یادآوری کرد که حتی اسطوره‌ها هم نمی‌تونن از زمان فرار کنن.
3: وقتی سوت پایان دیدار اسپانیا و پرتغال به صدا در اومد و تابلوی ورزشگاه پیروزی 1-0 لاروخا رو نشون داد، یه رکورد تاریخی هم دوباره جابجا شد. دروازه اسپانیا برای ششمین بازی متوالی در جام جهانی بسته موند و اونای سیمون، دروازه‌بانی که کمتر از ستاره‌های هجومی این تیم درباره‌اش صحبت میشه، رکوردی رو که تنها چند روز قبل از والتر زنگا، دروازه‌بان افسانه‌ای تیم ملی ایتالیا گرفته بود، باز هم ارتقا داد.
4: اونای سیمون! حالا اون یه دبل سیو از خودش نشون میده.
3: بعضی رکوردها محصول صبر، تمرکز و تداومن. داستان اونای سیمون هم از همین جنسه. دروازه‌بانی که بی سر و صدا و دور از هیاهوی گلزنان اسپانیا نامش رو در گینس ثبت کرد. در بازی با پرتغال اونای سیمون برای ششمین مسابقه متوالی در جام جهانی دروازه‌اش رو بسته نگه داشت و رکورد تاریخی خودش رو باز هم ارتقا داد. حالا شمار دقایق متوالی گل نخوردن اونای به 609 دقیقه رسیده. رکوردی که هیچ دروازه‌بانی در 96 سال تاریخ جام جهانی به اون نرسیده بود. سیمون که در لالیگا برای اتلتیکو بیلبائو بازی میکنه، در جام جهانی 2022 مقابل ژاپن 39 دقیقه و مقابل مراکش 120 دقیقه دروازه‌اش رو بسته نگه داشت. اونای همچنین در جام جهانی 2026 در 5 دیدار تیمش مقابل رقبا گلی دریافت نکرد تا رکوردی دست نیافتنی از خودش به جا بذاره. تا همین چند روز پیش این رکورد در اختیار والتر زنگا، اسطوره فوتبال ایتالیا بود. زنگا در جام جهانی 1990 که به میزبانی ایتالیا برگزار شد، در 5 مسابقه متوالی اجازه نداد هیچ مهاجمی دروازه‌اش رو باز کنه و با 517 دقیقه گل نخوردن رکوردی ثبت کرد که 36 سال دست نخورده باقی مونده بود. نسل‌های مختلفی از دروازه‌بانان بزرگ از الیور کان و جان لوئیجی بوفون گرفته تا مانوئل نویر برای شکستن این رکورد تلاش کردند، اما هیچ کدوم موفق نشدند. اونای سیمون نخستین ضربه رو در دیدار مرحله حذفی برابر اتریش وارد کرد، جایی که از مرز 519 دقیقه عبور کرد و رکورد والتر زنگا رو شکست. اما اون به همین هم قانع نشد. برابر پرتغال با وجود حضور مهاجمانی مثل کریستیانو رونالدو، یه بار دیگه دروازه اسپانیا رو بسته نگه داشت تا رکورد تازه‌اش رو افزایش بده. عددی که حالا معیار جدیدی برای نسل آینده دروازه‌بانان جهانه. نکته جالب اینجاست که رکورد سیمون تنها یه دستاورد فردی نیست. این رکورد تصویری از انسجام دفاعی اسپانیای لوئیس دلافوئنته هم هست. البته اگه صحبت از تعداد کلینشیت در کل دوران جام جهانی باشه، نام‌های دیگه‌ای همچنان در صدر دیده میشن. پیتر شیلتون دروازه‌بان افسانه انگلیس و فابیان بارتز قهرمان جهان با فرانسه، هر کدوم با 10 کلینشیت همچنان رکورددار بیشترین بازی بدون گل خورده در تاریخ جام جهانی هست. رکوردی که حاصل حضور در چندین دوره مسابقه است، نه یه رشته متوالی از بازی ها. سیمون هنوز راه زیادی تا رسیدن به اون آمار داره، اما در شاخصی که رسیدن به اون شاید دشوارتر باشه، یعنی بیشترین دقایق متوالی بدون دریافت گل، حالا اونای نفر اول تاریخه. اسپانیا در آستانه مرحله 1/4 نهایی فقط به قهرمانی فکر نمی کنه. هر دقیقه که توپ از خط دروازه اونای سیمون عبور نکنه، تاریخ دوباره بازنویسی میشه. رکوردی که زمانی دست نیافتنی به نظر میرسید، حالا با هر سوت آغاز مسابقه چند دقیقه بزرگتر میشه.
1: گزارش همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید. حتما میدونید که تیم‌های اروپایی تنها دو بار خارج از قاره خود قهرمان جام جهانی شدند. اسپانیا در سال 2010 در آفریقای جنوبی و آلمان 4 سال بعد در برزیل. اما به نظر می‌رسد که این دوره تیم‌های اروپایی دوباره سلطه پیدا کردند با حضور 6 تیم در 1/4 نهایی و حداقل 3 تیم در نیمه نهایی. ایالات متحده رویای قهرمانی داشت. کیپ ورد با تساوی برابر اسپانیا شگفتی آفرید و مراکش تا 1/4 نهایی درخشید. اما وقتی پای لحظات سرنوشت ساز جام جهانی در میانه، بار دیگر تیم‌های اروپایی دست بالا را دارند. جزئیات بیشتر این گزارش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. در مطلبی با عنوان 6 تیم در مرحله 1/4 نهایی، چرا اروپا بر جام جهانی فوتبال سلطه داره. و داریم میریم که به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا در امروز برسیم، جمعه 19 تیر ماه 1405. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و پوشش زنده خبری رادیو فردا همراه ما بمونید.
5: با اعلام ساعت 20 توجه شما دوستان و شنوندگان گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید آتش بس با ایران پایان یافته اما مذاکرات ادامه می‌یابد. خبرگزاری رویترز از رایزنی هیئت قطری با مقام‌های ایران برای ادامه مذاکرات با آمریکا خبر داد. و سازمان بین‌المللی دریانوردی تلاش ایران برای کنترل تنگه هرمز را رد کرد. خانم ها آقایان، وقت بر شما خوش. مرتاد میرنمادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد آتش بس با ایران که 28 خرداد ماه به امضای 2 طرف رسید به پایان رسیده، اما گفتگوها میان دو کشور ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی ایران خواستار ادامه مذاکرات شده و آمریکا با این درخواست موافقت کرده است. او در این پیام اعلام کرد که واشنگتن به تهران اطلاع داده است که وضعیت آتش بس خاتمه یافته. در هفته جاری 2 کشور به مواضع یکدیگر حمله کردند. نیروهای ارتش آمریکا استانهای جنوبی و شرقی ایران را هدف قرار دادند. در پاسخ به این اقدام، نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه به زیرساختهای نظامی آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس حمله کردند. ایران و آمریکا ماه گذشته برای پایان دادن به درگیری‌های 4 ماهه به توافقی موقت رسیده بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که هیئتی از مذاکره کنندگان قطری در هماهنگی کامل با واشنگتن همکنون در تهران به سر می‌برند. هدف اصلی این سفر کاهش تنش‌ها و ایجاد زمینه مساعد برای ادامه مذاکرات کلان عنوان شده است. محور اصلی گفتگوهای این هیئت در تهران بررسی نحوه اجرای تفاهم‌نامه صلح و حل اختلافات بر سر ناوبری در تنگه هرمز است. همزمان محافل امنیتی در پاکستان نیز از تمایل تهران برای یافتن یک راهکار دیپلماتیک خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، ایران از پاکستان خواسته تا به عنوان میانجی پیام آمادگی تهران برای تداوم مذاکرات را به واشنگتن ابلاغ کند. در همین رابطه گزارش شده که نشست حساس میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان تا دیر وقت شب گذشته ادامه داشته است. از سوی دیگر ایالات متحده نیز علی‌رغم حملات هوایی اخیر خود به مواضعی در ایران بر تداوم مسیر دیپلماسی تاکید کرده است. یک مقام دولتی آمریکا اعلام کرد که واشنگتن همچنان به یافتن راه حل متعهد است و مذاکرات فنی میان طرفین متوقف نشده است. ارتش آمریکا حملات اخیر خود را پاسخی به هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری دانسته و آن را به تهران نسبت داده است. سازمان بین‌المللی دریانوردی از کشورهای جهان خواست تا تلاش ایران برای کنترل تنگه هرمز را ناکام بگذارند. شورای حکام این نهاد وابسته به سازمان ملل روز جمعه از کشورهای جهان خواست تلاش‌های ایران برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و همچنین تصمیم یک جانبه تهران برای ایجاد نهادی به منظور کنترل تردد در این آبراه را نپذیرند. سازمان بین‌المللی دریانوردی مستقر در لندن، نهاد وابسته به سازمان ملل است و مسئول تنظیم مقررات مربوط به ایمنی و امنیت کشتیرانی بین‌المللی و جلوگیری از آلودگی دریاها است و 176 عضو دارد. به گزارش رویترز، حفاظت از مسیرهای حیاتی کشتیرانی در نشست این هفته شورای حکام 40 عضوی این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس متن تصمیم غیر الزام‌آور این نهاد که مورد توافق قرار گرفت، شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی به شدت تصمیم ایران برای ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد از طریق تنگه هرمز است را محکوم کرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دوستان و شنوندگان و گرامی، دعوت میکنم در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

0: بله بله، سلام میکنیم به همه کاف فردایی عزیز، به خصوص ورژن به وقت جام جهانیش. خوشحالیم که در 19 تیر ماه این شانس رو داریم که بازم با کاف فردا در خدمت شما باشیم.
1: سلام به همه کاف فردایی ها، خوش اومدید. برنامه
0: 21
1: بله. برنامه 21 میپردازیم به بازی که دیشب انجام شد، درباره بازی که امشب انجام میشه حرف میزنیم و ادامه ماجراهای دیروز که داستان تاریخچه گزارشگری فوتبال در ایران بود.
0: بله.

0: بهتر میشه.
1: پشت ما تجربه یه واقعیت و گل، گل برای فرانسه توسط کیلیان امباپه. میگه یه اشتباه بکنم دومیش رو تکرار نمی کنم. کیلیان امباپه خودش رسون به مسی، چه فری داد به توپ و دستان بلنده. برو هم کاری نکرد ولی هنوز نشون نداده اون صحنه مشکوکو. خیلی عالی زد، معرکه بود ضربش.
2: بله عجب بازی و عجب بازی کنی این.
3: چه فری داد به توپ،
2: چه فری. فر میشه ترجمه کات، چه کاتی داد به توپ قدیم ما میگفتیم، ولی
3: آره دیگه
2: نداریم. میشه آره. چه قوسی داد،
3: چه فری خورد توپ،
2: چه فری خورد. به هر حال واقعا فر خوبی خورد توپ، چون داشتم تحلیل تیری آنری رو نگاه میکردم از این بازی و میگفت که تو اون صحنه همه بازیکنان نگرانن که امباپه بهشون لایی بندازه، یعنی از دفاع مراکش پاشو بس که لایی نخوره. گفت اینجوریه، پس میندازه اونور، فر خوبی هم بهش میدم.
3: بله یک رقابت شدیدی هم وجود داره بین مسی و امباپه.
2: 8-8 مساوی هستند الان.
3: بگو جدول گلزنا رو.
2: الان میشه 8-8.
3: 8-8 مسی امباپه.
2: بله 7
3: 6-5.
2: 6-5.
3: الان هالند، هری کین، دمبله.
2: تو فردا با من کار کنین یادواره.
3: من یه دو ساعتی هستم مجله کار میکنم این جدول گلزنا رو که از روی نوشته نخونه. یه بار دیگه به هم بگین.
2: نه اصلا وقت رو تلف نکنیم، بریم امیر رو بیاری بالا.
3: امیر جان سلام، وقتت بخیر. این شما و این تیم فرانسه.
4: بیتیز جان سلام عرض کردم، جلال عزیز، شهرام و تمام دوستان. منم یه جورایی فر خوردم مثلا.
3: به جمع فر خوردگان خوش اومدی.
2: حالا یکم ما رو فر بده.
4: شما رو که من از دورم نمیرید جلال، یه دفعه تو آسنه یه چیزی در میارید
3: جلال. من دارم از نزدیک میبینم اینجا، همچین چقه رو بعد بدن هم هست مثل...
2: من آسین کوتاه پوشیدم چیزی تو آسینم جا نمیشه، راحت باش.
4: میگم با رادیو نمیشه شوخی کرد. یه دفعه میکروفونه دیگه، ببین هر آن چیزی که قرار باشه کلام باشه ازش از دهان میاد بیرون. تموم.
2: ما هم که بیچاکی دهن.
3: بیایم بریم سر اصل مطلب، ول کنیم اینا رو. خب فرانسه
2: فر.
4: بچه‌ها جان فرانسوی واقعا من دفعه چند نوع دارم میگم، از نگاه خودم کامل ترین تیم هم، یعنی فوق العاده است. آقای دیدی دشان یکی از اون مربیه خوشبختیه که میتونم بگم کامل ترین تیم مسابقات رو در اختیار داره. شب گذشتم تو ورزشگاه باستون ماساچوست نشون دادن که واقعا چیزی برای قهرمانی کم ندارن. اگر اتفاق خاصی رخ نده این تیم بیرون میشه در فینال. دید ببینید مراکش شما نگاه کنید تو بازی شب گذشته و مراکش بازی های قبل، تمام تیم هایی که مقابل این تیم قرار گرفتن و آزار داد، همه جوره پرس کرد روشون، حمله های متعدد و تو هر بازی بالاخره به گل میرسید. اما شب گذشته یه تیم بی آزاری بود و کار خاصی صورت نداد. همون نیمه اول اون پنالتی که اتفاق افتاده در نهایت یاسین بونا گرفت، اما بعد از اینه که گل خوردن از امباپه عملا شیرازشون پاشید و بلافاصله هم عثمان دمبله اون گل زد و در نهایت دیگه عملا شیرهای اطلس اهلی شدن دیگه، یعنی بیش اتفاق براشون نیفتاد و کار خاصی صورت ندادن. ببینید موقعی که جلوی یه تیم مثل مراکش که انقدر بالا بازی میکنه، خوب بازی میکنه و وینگرهای خیلی خوبی مثل اشرف حکیمی و بازیکنهای دیگه داره و تو همین جام جهانی مثلا سایبری بازیکنی که تو پیشونی خط حملهشون بازی میکنه انقدر خوب گل زد که یه قرارداد 50 میلیون یورو با بایر مونیخ بست. بازیکن‌های دیگه‌شون هم تو صف قرار دادن. میخوام اینجوری بهتون بگم این تیم انقدر خوب هست که تو همه بازی‌ها جلوی هلند، حتی جلوی برزیل و تیمایی که مقابلش ایستادن اذیتشون کرد و واقعا دست بالا رو داشت. اما مقابل فرانسه عملاً نتونست کاری کنه، به خاطری که فرانسویات یه تیم کاملن و حتی جلوشون اون مربعه جلوشون امباپه، دمبله، اولیسه و تو وینگراشون هم فوق‌العاده‌ن. به نظر من دوتا گولی هم که دیشب خوردن دوتا هم کم بود، چون فرانسویات انقدر خوب بازی کردن. اگه ده تیم ضعیف‌تر از مراکش بود بالای 3-4 تا گل می‌خوردن. ولی حالا معلوم میشه که پاراگوئه چرا اومد کثیف بازی کرد و چرا انقدر پرفشار روی پای بازیکن فرانسوی می‌رفتن، چون می‌دونستن اگر گل بخورن تو مسابقه به سرعت تیمشون اصلا میپاشه و در نهایت مراکش اومد فوتبال بازی کرد و زورش هم واقعا نرسید به فرانسه. همین چیزی که تو زمین دیدی شما 2022 همین تیم مقابل فرانسوی ها باختن و نتونستن برن فینال و این نشون میده فرانسه چه قدرتی داره و چقدر تیمش کاملتر جلال نسبت به 2022. به نظر من این تیم با این حالی که اون تیم رفت فینال، ولی به نظر من این تیم از هر نظر با کیفیت تره، چون تجربه مثلا که مثل امباپه الان رفته بالاتر، بازیکن حرفه‌ای تری شده. الان یه جا گفتی که 8 گل است، ولی چون پاس گل بیشتری نسبت به مسی داده توی جدول آقای گلا، این بازیکن الان تو صدره با این حال که 8 گل زده، ولی چون پاس گل بیشتری داده این بازیکن تو صدره.
3: یه بازی ولی بیشتر داره، یعنی مسی یه بازی با سوئیسش مونده.
4: دقیقاً. و مراکش هم به نظر من چیزی از ارزشش کم نمیشه، همین چیزی که بود دیگه. اگه یه تیم به غیر از فرانسه جلوشون وای میستاد، مطمئناً این مراکش انقدر بی‌آزارم نبودش و در نهایت نتونستن، زورشون نرسید و
2: بله واقعاً قضیه زور بودن. آره قضیه زور بود. به هر حال میدونیم مراکش یه پروژه خیلی عظیم رو در فوتبالش راه اندازی کرده. شاید اون بدشانسی که مقابل ایران آوردن تو اون بازی اول جام جهانی 2018 و اون گل به خودی که در دقایق آخر بازی زدن، یه سکسکی بود تو پیشرفتشون و اون جام جهانی رو عملا از دست دادن، با اینکه اگه اشتباه نکنم اسپانیا رو هم تونستن ببرن تو بازی آخر.
4: دقیقا. ولی به نظر من جلال اوتای میفهمه کلمات، یک کردیتی بعد به محمد صبحی کاپتن سرمربیشون داد. این مربی اومد جای رکراکی مربی قبلشون که 4-5 سال باشون کار کرده بود، دو ماه قبل از جام جهانی اومد و تیمو در اختیار گرفت. واقعا بعد یک کردیتی بهش داد، با این حالی که تیمی که به عنوان سرمربی هم نبود و اومد تیم رو در اختیار گرفت و تو جام جهانی واقعا هم فوتبال بازی کردن، هم نشون دادن تیم قابل احترامی هم. من مطمئنن تو 2003 که یکی از سه تا میزبانن اینو قطعا ثابت خواهند کرد. به نظر من سرمربیشون فوق‌العاده بود توی مسابقه.
2: درسته. و حالا جالبه که اشاره کنیم که اشاره کردی به گل دوم فرانسه که توسط عثمان دمبله که الان بهترین باز، یعنی به مرد سال فوتبال جهان شد دیگه. تو مصاحبه که بعد بازی میکرد، میخوام روی نقش رهبری امباپه توی زمین تأکید کنم که خود دمبله داشت میگفت تو مصاحبه بعد بازیش که 2 دقیقه قبل از گل کیلیان بهم گفت وسط تر بازی کنم و تا فرصت به دست اومد ضد حمله بزنیم، که همینم شد و رو صحنه گل هم دیدیم که امباپه فرار کرد به سمت چپ، دفاع مراکش رو با خودش کشوند اونور و فضا باز شد و گل رو زد. جالبه که زلاتان هم داشت میگفت که در مورد کلیت نحوه بازی جلوی فرانسه که داریم به این نتیجه میرسیم که اصلا انگار راهی وجود نداره، میگفت که جلوی فرانسه اول که داری بازی میکنی، خب به هر حال آدرنالین داری، تازه از ریکاوری برگشتی و میتونی کاری بکنی، ولی بعد از اون که زمان میگذره به هر حال فوتبال 90 دقیقه است حداقل تو این مرحله و گاهی تا 120 دقیقه هم پیش میره، اون موقع دیگه اونا نابودت میکنن. و زلاتان عقیده داشت که این تازه این فرانسه با 100% توانش داره بازی نمیکنه، یعنی هنوز
4: دقیقاً.
2: چون خیلی از تحلیلگران میگن اگه فرانسه این 11 نفر اولش بذاره بیرون و 11 نفر دومو از اسکواد 26 نفرش بذاره تو زمین، باز هم انگار تا همین مراحل به راحتی پیش میاد. خیلی عجیبه این تیم.
4: حالا اون مربع خط جلوشون اصلا بی‌نظیرن. شما نکنید عثمان دمبله، امباپه، اولیسه، اصلا هر چیو نگاه میکنه همونطوری خودت هم الان گفتی 11 تاشو بذاره بیرون، 11 تا رزروش هم بیاره، هیچ فرقی با هم نمیکنه. هر تیمی که میخواد فرانسه رو متوقف کنه به نظر من بعد ارتباط قطع فکر و اون جلو رو قطع بکنه، چون شما الان اولیسه رو نگاه بکنید، خودش مثلا توپ رو که میگیره اصلا دیگه امکان نداره شما توپ ازش بگیری، بعد یک در مقابل یک کار فوق‌العاده رد میکنه، اون شوتای درجا ضربات ایستگاهش. الان میگم نزدیک قرار چیز پیشنهادهای بالای 230 میلیون یورو بهش داره پیشنهاد میشه و حالا شما نگاه بکنید فرانسوی ها همین جوری دارن بازیکن مثل این رو میکنن و به نظر من حداقل تا 20 سال دیگه فوتبالشون دیمه است.
2: درسته.
4: هر تیمی اگر بخواد تیم دیدیه دشان رو عز بکنه باید خط هافک و اون جلوی فرانسه رو ارتباطشون رو قطع بکنه، چون شما نگاه کنید تو به امباپه میرسه همونطور خودت گفتی اومده به عثمان دمبله چی گفته، یا مثلا اولیسه یا لوکادلین اون پیسون چپ رونده شون
2: بارکولا
4: دیشب من یه یا بارکولا یا دزیر دوه شون اصلا بی نظیره. یه تیکن دیشب یورگن کلوب خب مفسر شبکه های آلمانی هم هستش دیگه، اونجا داشت اشاره میکرد که من خیلی دوست داشتم این بازیکن رو تو لیورپول که بودم در اختیار بگیرم اما نشد چون زور اون به پول رئال مادرید در رسید. به نظر من اگر از مسائل حاشیه‌ایش یه خود کم بکنه با سندی که داره مطمئن باشید این بازیکن مثلا یه رکورد های عجیب و غریبی از خودش به جا میذاره.
3: به دیدیه دشان هم اشاره کردی، یه رکوردی زد 25 برد در طول جام جهانی هایی که حضور داشته و روی نیمکت فرانسه نشسته بوده، به طور مشترک شد از این حیث رکورددار. و
2: اگه اشتباه نکنم فکر کنم تو یعنی با سابقه ترین مربی جام هم است به لحاظ سالایی که روی نیمکت فرانسه نشسته. و آمار فرانسه هم عجیب و غریبه بهتی، یعنی الان 3 دوره پیاپی که تا نیمه نهایی داره میان و و تا فینال
3: 2018 قهرمان، 2022 نایب قهرمان، الان هم ببینیم چی میشه. و این مربی هم که دیدیه دشان بوده، امباپه هم این رکورد رو همزمان داره با تیم فرانسه. و
2: خیلی عجیبه و به نظرم حقشونه.
3: بله یه چیزی هم
4: بگم، نتی میونه کردم ببخشید، حالا من از خط جلوشون گفتم، خط دفاعشون اوپامکانو فوق العاده داره کار میکنه با اونده، یعنی دو تا دفاع مرکزی فرانسه که یه دونه چون سرزن بیلاق از عقب مثل اوپامکانو خیلی خوب کار میکنه، یه بازیکن هم دارن کنده که هم عقب خوب کار میکنه هم زمانی که فرانسه تو حمله است میاد و اونجا توپا رو قطع میکنه میسابونه، یعنی در عقب و در جلو اصلا هیچ چیزی کم نداره. اینجا
3: یاسین بونا هم راجبش بگیم، دروازه‌بان مراکش که واقعا گلر
2: اول واقعا قهرمان بازی بود،
3: به خصوص با اون پنالتی که از امباپه گرفتش
2: و چند تا عکس‌العمل خیلی خوب داشت
3: و این هم یه رکوردی زد. یاسین بونا 4 تا پنالتی تو این جام جهانی گرفت و شد تنها دروازه‌بانی که توی یه جام جهانی 4 تا پنالتی گرفته. ولی
2: چه نبود اینجوری،
3: این رکورد نداشتش 4 تا
2: اوکی.
3: و 5
4: شاید هم علی بیرانوند و کس نزده
3: و کلا هم توی
4: گی که ایشون بحث هیچ کس آخر جام جهانی آخر دنیا نمیتونه این.
2: ولی حالا گفتی علی بیرانوند، من پنالتی که مسی به حالا بی ربط به این بس، ولی پنالتی که مسی زد به یادم رفت دروازه‌بان مصر اسمش شوبیر، آقای شوبیر زد، خیلی شبیه پنالتی بود که رونالدو به بیرانوند زد و گرفت، یعنی دقیقا همون جا و همون استیل و منو یاد اون پنالتی انداخت. ولی حالا این تیم ایران و این بیرانوند کجا و آن کجا.
3: خب بریم یک موزیکی بشنویم، تنفس بکنیم، برمیگردیم و بریم سراغ بازی امشب بلژیک و اسپانیا.

0: خب بلژیک اسپانیا امشب و امیر شاید تنها تیمی که بتونه یقه فرانسه رو بگیره اونم در مرحله نیمه نهایی اسپانیا باشه، به شرطی که از بازی با بلژیک برنده بیرون بیاد.
1: ببین اسپانیا تو این دوره از مسابقات اون تیم رویایی جام ملت‌های اروپای دو سال قبل که قهرمان شد در آلمان رو واقعا نداره. حالا نمیدونم علتش چیه، ولی مثلا شما گفتید دنی اولمو، ویلیامز و این بازیکنایی که به واقع با فوتبال درجه یک و تهاجمیشون اسپانیا رو دو سال قبل قهرمان کردن، همه کارشناسا الان دارن میگن اون بازیکن‌ها اوف کردن. اما اسپانیا یا لاروخا همیشه مدعی بودن دیگه. توی مسابقه امشبشون هم بلژیکی رو دارن که این دوره خیلی خوب نبوده، اما نقطه به نظر من اتکا و برگشت بلژیک به اینجام بازی با امریکا بود که خب امریکایی‌ها رو با اون شرایطی که خودتون یه بهتر میدونه با اون قضیه بالاگون و ترامپ و این آقای اینفانتینو، بلژیک اومد و انصافا یه عاده حیثیت کرد و نشون داد اگر بخوان برگردن به مسابقه میتونن. یه به نظر من کار انتحاری آقای سرمربی تیم ملی بلژیک فرانسوی بلژیک کرد. توی مسابقه با سنگال همین کارو کرد، دو سه تا بازیکن تاثیرگذار مثل دیبروینه و یکی دو تا بازیکن دیگر رو دو کره کشید بیرون و انتحاری کرد، جواب داد. همین کارو در مقابل امریکا هم انجام داد، یعنی نشون داد که سرمربی از آقای گارسیا که اگر بخواد میتونه ستاره ها رو برداره و جاشون بازیکن دبون مثل کتلایر بیاره که اومد دبل هم کرد تو بازی قبلی. بازی سختی دارن، ولی به نظر من اگر اون روحیه‌ای که توی بازی با امریکا به دست آوردن و فوتبال بسیار خوبی بازی کردن توی این بازی هم بتونن جلو اسپانیا داشته باشن، هر چقدر که مطمئنن سخت داره چون اسپانیا در قامت یه مدعی میاد، اما اگر بتونن همون سبک رو بازی کنن از فضاهایی که اسپانیا تو کناره ها بعضی موقع تو هجوم ها داره و کوکوریا و بازیکنای دیگه میرن و اون فضاها پشتشون ایجاد بشه، بتونن از مثل سرعت دوکو و کتلار استفاده بکنن، به نظر من میتونن یه کاری انجام بدن. اسپانیا نقطه قوتش خط هافکشه که بازیکنای پاب توپ بسیار خوب داره و خوبم می‌جنگن. درست. و این نقطه قوت اسپانیاز اگر بتونن شرایطی داشته باشن که اون دوکو رو بتونن جمع بکنن و دیپروینر هم بتونن مهار بکنن، قطعا بلژیک کار سختی داره توی مسابقه و روی کاغذ اسپانیا خب برنده است و شانس بیشتری داره، اما بلژیک با آقای رودی گارسیا نشون داد که میتونه به مسابقات برگرده.
2: درست.
1: به نظر من روحیه‌شون هم الان بالاست.
2: بله، حالا نکات جالب بازی اینه که هنوز اسپانیا گلی نخورده تو این مسابقات و بلژیک هم حالا خط دفاع جالبی نداشته، ولی اونا هم 13 تا گل زدن، بنابراین این تقابل خوبه. و نکته جالب
1: ببخشید خیلی هم ببین اون توپایی که قابل اعتنا باشه یا حملاتی که به دردسر بندازه اونای سیمنو انصافا نداشتیم. یعنی شما تو بازی‌های اسپانیا نگاه بکنید خیلی توپ نیومده، یعنی مثلا یه تیمی اگه مثلا تو اون فرانسه دلش بیفته که بتونن این کلینچیتو حفظ بکنن اون موقع میشه روش صحبت کرد، ولی واقعا خیلی الان دارن اشاره میکنن اون محکی ددی رو قطع دفاع و دروازه‌بان اسپانیا مقابل یه تیم بزرگ نخوردن که بشه اونجا آنالیزشون کرد. کم و هم البته کار بزرگی کردن که کلینشیت کردن گل نخوردن، اما باید ببینیم چه تیمای جلوشون وایسادن.
2: بله درسته، به هر حال باید ببینیم امشب چی میشه. ساعت 10:30 به وقت ایران بازی اسپانیا و بلژیک.
3: عادل فردوسی پور با اختلاف به نظر من بهترین گزارشگر فوتبال هستش که متاسفانه با بی‌انصافی و برخورد نامناسب از صدا و سیما گذاشتنش کنار. خاطر انگیزترین بازی که من به یاد دارم تساوی 2-2 تیم ایران در مقابل استرالیا و صعود ایران به جام جهانی 1998 هست که به حماسه ملبورن معروف شد. به نظر من یه ملت خوشحال و شاد شدن. زبان خارجی اگر من انتخاب بکنم برای دیدن مسابقه فوتبال غیر از زبان فارسی، من زبان یونانی رو ترجیح میدم، چون در حال یادگیری هستم با گوش دادن به گزارش فوتبال به زبان یونانی. زبان یونانی بهتر میشه و احساس میکنم که دارم بیشتر یاد میگیرم.
0: بله.
2: بله.
0: خب ماجرا این بود که روز گذشته ما پرداختیم به گزارشگری در فوتبال ایران. اشاره هم کردیم که جلال در اپیزود جدید، قسمت جدید پادکست شوخی با تاریخش، مفصل پرداخته بود به این ماجراها. یه بخشایی از پادکست جلال هم این اپیزود آخرش رو پخش کردیم. خلاصه بحث به درازا کشید و یه بخشش موند برای امروز. یه سوالی هم از مخاطبا و شنونده ها کرده بودیم که گزارش کدوم گزارشگر ایرانی رو دوست داریم و اگه ترجیح بدین به زبان دیگه ای فوتبال و گزارشش رو بشنوین چه زبانی انتخاب میکنیم که این دوستمون.
2: واقعا من بر خودم سوال یونانی چجوری گزارش میشه، چون مثلا اسپانیایی و عربی و نمیدونم اینا رو شنیدیم، مثلا لاتین و اینا، ولی یونانی
0: الان یونانی بشنویم ببینیم چه جوری گزارش میکنن. Φορτώνει την περιοχή του Σταφ. Βιερίνια συγκλίνει, σουτάρει, κοντράρει. Η οβίδα από το Πόρτο. Η οβίδα από το Πόρτο. خب یه پیشنهاد هم بکنیم از الان تا یه در دقیقه رو به دیگه این صدای گیرنده هاتون یه ذره بیاریم پایین، چون که داد
2: بخوایم گزارش های زبان های مختلف و اینا رو پخش کنیم دوستان خیلی هیجان
0: آره
2: داده میشه.
0: یه یه چیزی تو صد گوشتون خلاصه
2: آره
0: زنگ نزنه،
2: اتفاقی نیفته.
0: این از یونانی آره. بریم حالا یه آفریقایی هم بشنویم.
4: ناو یلیون پاشا Wasa watumizanja watumishombe watumizanja watumishombe watumizanja watumishombe watumizanja watumishombe watumizanja watumishombe zethihlat uyayiva ke ngoku yadlali TV.
2: جالبه اینا گزارشاشون هم مثل آهنگاشون آدم نمیتونه آروم بشین. من
0: آره
2: دوستان
0: آره
2: باید میزدم
0: آره
2: با گزارشش
0: حسی میگیره آدم. اما اگر که علاقمند فوتبال باشی حتما توی سوشال مدیا و اینترنت اینا گزارش عربی رو شنیدین.
2: آره. حتی یه زمانی زیر صدای گزارش های ایران هم که صدا و سیما هم که پخش میکرد یه گزارشگر عربی همیشه بود. قدیم تر بازی های تیم ملی، من مثلا یادم بازی
0: سیمین ناختن از اون وقت گرفتن.
2: آره بازی عرب، بازی با بازی ایران قطر تو مقدماتی جام جهانی بود که ما داشتیم میدیدیم، بعد مثلا گزارشگر عربه جلوتر بود و اون میگفت گل و گزارشگر ایرانی هنوز گل نشده بود و اینجوری میشنیدیم. آشناییم به هر حال با گزارشگر عربی و نحوه گزارش.
0: یه کوچولو بشنویم.
5: تیل جهت اليسرى عرضيه داخل منطقه الجزاء مغرب العز بين الامم مغرب العز بين الامم السيري السيري اول الاهداف احلى الاهداف يا الله يا الله يا الله تعال من المستقبل تعال تعال تعال تعال هذه العرضيه هنا الارتقاء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا او نا نا نا او نا نا نا او نا نا نا او نا نا نا او لا لا لا.
2: حالا این بازی که اونانا منظورش
0: اونانا میخواست پنالتی بزنه و
2: داشت تشویقش میکرد،
0: داشتش صداش میکرد و تشم اونانا گل نزد و گفت او نه نه نه
2: لا لا لا اونانا اولالا شد.
0: آره خب سلطان این دازی بیداد کردنهای گزارشگری در ایران کسی نیست جز
2: سرهنگ
0: علیفر.
2: بله بعد پدیده هایی که فکر کنم حالا من تو شقیق با تاریخ دربارش توضیح دادم فکر کنم باید بشنویم.
0: آره بریم این بخش پادکست شوخی با تاریخ که مربوط است به سرهنگ علیفر رو بشنویم.
6: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان. ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن. بعد در اوایل تاسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشونو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشست میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقمندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی های این بزرگوار اینه که احساس میکنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیما گل میزنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
7: گل سفن و توی دروازه توی دروازه.
6: بله، یعنی یه ترومای این عربده های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنو شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه توی دروازه. واقعا بختم مادر، بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه. یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینی، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهراً به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته. واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
8: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم در چند سایت هم نگاه کردم نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده میشد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
6: بله، سایت ها اشتباه کرده بودن نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی های یورو 2016 وقتی داشت بازی لهستان و ایلند رو گزارش میکرد یهو خواست اطلاعاتشو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه، یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه، در حین گزارش حرف زدن.
8: در مورد ورزشگاه عرض میکردم دو سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجددا افتتاح شد. شرکت وینسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
6: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیای این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی؟ استعفا؟ خجالت؟ یبوست؟ اسهال؟ یه قشی؟ ضعفی؟ بابا بیخیال، بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق، یعنی دولابیزه شدنش، حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چی عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد، بیخیال، از شما بعیده، مگه آخوندار رفتن آخه. تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و گنده داره گزارش میکنه، اینم داد میزنه توی دروازه توی دروازه در
7: توی دروازه توی دروازه.

0: no? Buia Dangote! Buia Dangote!
1: خب این سرهنگ علیفر
2: نوشافرین ها رو ریختیم
1: سرهنگ علیفر یه ورژن آپگرید شده نمیدونم بگم چی بگم سرهنگ علیفر داره عباس قانه اونم که اگر قرار باشه شبا گزارش کنه باید ببندی صدای
2: سخته تحملش واقعا سخته. آقای قانه فکر کنم یک تلاشی داشت میکرد که مثلا یک مکتب گزارشگری بعد از حالا مثلا عادل و مزدک و اینا ایجاد کنه برای خودش و یک ترکیبی از این کاری که تو آمریکای جنوبی میکنن و این شلوغ بازی ها و اونا به هر حال برآمده از فرهنگ و اینا بود، اومد ادا در بیاره، ادای راه رفتن اونا رو در بیاره، راه رفتن خودش هم یادش رفت و تبدیل شد به اون چیزی که
1: تبدیل شد به این
3: آخرین باری که بایرن تو این مرحله از گردون لیگ قهرمانان که او دروازه خالی و گل سادیو مانه، لیورپول به زنجیر میکشه بایرن.
1: حالا این خوب بود، خیلی چیزای
2: خیلی آره واقعا
1: گوش خراشتر داره. حالا اشاره که از جلال به گزارشگرای لاتین تبار و لاتین زبان و اینا، مثلا یه گزارشگر آرژانتینیه که بازی آرژانتین و تو پنالتی ها بازی قبلی بود با مصر، درست میگم؟ آره
2: با مصر که به پنالتی نکشید،
1: نه مال گل سوم آرژانتینه، گزارش گل سوم، و خیلی هیجان عجیب غریبی هم داشتش، ویدیوش هم وایرال شده بود.
4: Para Nico González, para Argentina, va Nico. Toca atrás para Paredes. Deja rápido para Julián. Vamos Argentina. Otro centro más de Messi, va pasado. A ver que le pega Messi al arco. ¡Gol!
1: از سرنوشتش اطلاعی در دست هست بعد از این خوشحالی،
2: ولی نوش جونشون دیگه. حالا کلن دارم میگه، حالا بحثی گزارش گره نیست، ولی تو اون لحظه شما مسی داری، لاوتورو مارتینیز داری، نمیدونم اینا رو داری،
1: من مسی گل میزنه حل... دقیقه آخر،
2: یعنی همه چی به هم میاد، یه تصویریه که همه
1: نمیزنه بیرون،
2: آره باری کرده بلوم علکی نمیخوای شلوغش کنی.
1: آره حالا به نظرت ادامه بدیم کره رو یا امیر رو بیاریم یه ذره باش گپ بزنیم؟
2: آره
1: امیر جون بیا وسط.
5: حضورتون عرض بکنم که یه پکیجی از آقای علیفر رو اینا رو انجام دادی. البته جلال داشت میگفت درباره همین بحث راهنمایی، ولی از اون زمانی که ایشون اومد تو شبکه به یک خلافی تهیه کننده های ماجرا همه اوکی شد و دیگه عملا دیگه هر کی می‌خواست ماشینش بفروشه خلافی هم نداشت دیگه، این حسنو داشت.
1: جدی راهنمای رانندگی بود سرهنگ علیفر؟
5: بله بله بعد... راهنمایی بود
1: آقا فیروز، ولی شهربانی بوده، آقای شهربانی بوده.
2: ما رو قبل از ادغام
5: شهربانی بوده،
2: ما رو قبل از ادغام نیرو انتظام چی یعنی تشکیل نیرو انتظامی اون موقع شهربانی بود،
1: از اون پیکان سیاها که
2: آره آره اون ترسناکای که تو سریال های
5: زمانی حسن. که سرمربی پاسم بود سرهنگ شهربانی بود دیگه، آژان بودن بود. بعد ولی خب خلافی ها اوکی شد، ولی الان تو الان شما نگاه بکنید دیگه، مردمی که هیچ گناهی هم ندارن بعد بشینن و حالا دسترسی به ماهوارم ندارم بعد بشینن صدای گوشخراش ایشون رو گوش بدن. بعد جالب اینجاست که خودش هم کارشناس میگه گواردیولا و مورینیو همه اینا رو اصلا گذاشته کنار، فقط میگه گروهبان قندلی. اصلا من چون خیلی هم دوست داره همون سیستم راهنمایی بره با درجه ها کار داره دیگه، از گروهبان شروع میکنه همینجوری میاد بالا به سرهنگ و سربرد اینا میرسه. و
2: در مورد یه نکته رو من بگم در مورد، میدونی که خب علیفر در مورد مربیگری هم خیلی ادعا داره، یعنی چند بار یکی دو بار اومده ادعا کرده که تیمای لیگ برتری دنبال من هستن و من فقط خط قرمزم اینه که من از تهران خارجی نمیشم، فقط دنبال تیمای تهرانی هستم. یعنی یه نیم نگاهی
5: هم مدیر عاملای اونا هم میخوان خلافیاشون رو
2: میخوان صفر کنن و سرهنگ راهو پیدا کرده، پس با از طریق خلافی داره پیش میره.
5: اگه شما هم تو جمهوری چه خلافی ماشیناتون میخوای صفر کنید یا مثلا تیم چیزی میخواید بگیرید، ایشون میتونه باهاتون.
1: من دنبال گزارشگر چکی هم
2: خلافی اینجا رو بخواست. آره ما اونجا چون ماشین نداریم خیلی به کار ما نمیاد، ولی ظاهرا فعلا تو صدا و سیما این روش پیش رفته. تو همین جام جهانی هم دیدیم که این حداقل تو مراحل مقدماتی این بازیای پرت و پلا رو میدادن به سرهنگ گذر خودشون هم میذاشتن.
1: ولی یه اتفاقی که افتاده، حالا امیر میون کلمت، من مانیتور میکنم گزارش های صدا و سیما رو، نیستن قدیمی ها،
2: قدیمی ترها نیستن،
1: یعنی یوسفی و حتی سیانکی یکی دو تا بازی گزارش کرد، احمدی نبود،
2: یک سری جوان بینام و نشان ظاهرا آوردن
1: و جذابیتی هم واقعا نداره.
2: همین مسئله اینه که خیلی بیخاصیته، یعنی کسی نمیاد که امضا داشته باشه.
5: میگه من کوچه‌های فارکی شروع کردن و
2: دارن سعی میکنن که کشف استعداد کنن. میگفتی امیر
5: من یه نکته بگم جلو، میگم حالا خدا رحم کرد که فاصله تایمی غرب امریکا و شرق امریکا حداقل 8 ساعت با ایران هم هست، که بازیایی که دادن به علیفر مثلا 4 و 5 صبح بود، مثلا ملت گفتن آقا شما حداقل بگیرید بخوابید، ما یه بازیای بهشون به این بابا میدین گزارش کنه که اگر شما ندیدید چیزی از دست ندید، حداقل خوابتون رو کامل کرده باشید، گوشتون استراحت کرده باشه. و شما فکر کن یه بازی حساس رو اگر بهشون بدن، بعد صدای تلویزیون رو ببندید اگر دسترسی به ماهواره شبکه‌های دیگه نداشته باشید، چون مثلا 90 دقیقه رو مخ کامل.
1: حالا اگه به پنالتی و وقت اضافه اینا نکشه. حالا یه سوالی امیر، گزارش کره‌ای شنیدی تا حالا؟
5: حالا شما الان یه دونه افریقایی پخش کردید، ما فقط داشتم میفهمیدم.
1: الان یه دونه کره‌ای گوش کن.
6: یه هم کره چل چیکه شاید دیننده یا چل بونده شاید اولیه دستان
1: خب این از کره ای. اسپانیایی هم موافقی بشنویم؟
2: بله اسپانیایی.
7: آور ماریو ایوا پگار ماریو
2: ماشاءالله
1: ماریو.
2: این ماریو پسر خالش
1: ماریو مایه زو بود.
2: ماریو
1: گل گفتن زو. ماریو خب این از این. اما بریم سراغ ادامه ماجرا. یک تلفن داریم بشنویم.
8: گزارشگر که آقای عادل فردوسی پور واقعا کارشون حرف نداره. گزارش خاطر انگیزم ازش زیاد تو ذهنمه، میخوام بگم چند مورد میشن. گزارش غیر فارسی هم من همین جام جهانی و از شبکه های جمهوری آذربایجان نگاه میکنم، گزارش خوبی دارن. گزارشگرهای ترکی هم خوبن.
1: خب الان شهرام میخواد برامون گزارش ترکی بذاره که درخواست این شنونده رو اجابت کرده باشیم.
2: دیگه آردا گولر برات اینجوری گل بزنه، باید اینجوری هم داد بزنه دیگه.
1: اینم از این. خب عادل فردوسی پور،
2: بله اشاره شد،
1: میخوای که اول بشنویم بخش پادکستو بعد بیایم با امیر راجبش قشنگ صحبت کنیم؟ بریم سراغ شوخی با تاریخ، جلال سعیدی و عادل فردوسی پور.
2: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد، حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70 نه خیابانی هنوز به این حال روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تایید استش چی میشه. اون اولا تو جام ملت‌های سال 96 عادل بر دست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع وامیستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درس خونه دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقونور داری ببری تو گزارشت و نتیجه رو با وانت بریزی تو مغز مردم. به هر حال عادل عملاً از جام جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد و ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه‌های فوتبالی وقت صدا و سیما مدرن تر بود، تونست خودش رو از بقیه جدا کنه و یواش یواش بشه همون عادل فردوسی پوری که به شهرت و محبوبیت رسید. عادل صدای بدی نداره ولی بیانش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی وقتا تند و جویده حرف میزنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصها رو با نقطه قوتهاش ماسکه کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال میبینه که آدم های دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنن، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسیله‌های مختلف میبینه، اونم با صدای بلند. همینه که میگم تحملش آسون نیست، حتی به عنوان همسایه فکر کنم. یه ویژگی مهم عادل فردوسی پور این بوده که درسته که خیلی تابلوئه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی ممکن کار کنه که هیچ، حتی حمایتشون هم به دست بیاره. تو گزارشاش عادل هیجان رو با داد زدن نمیساخت، بلکه با ریتم میساخت، با اطلاعات و با شوخیای ریز، با این حس که بازی رو از چشم من و توی بیننده میبینه، نه فقط از روی مانیتور روبروش. برای نسلی که فوتبال اروپا رو با گزارش‌های تلویزیون ایران شناخت، عادل اسمایی رو آورد تو خونه‌های مردم که قبل از اون برای خیلی ها بیشتر شبیه اسم قرص و آمپولای خارجی بودن. برای خیلی از خانواده ها اسم بازیکن خارجی نهایتاً مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش‌های عادل یه دفعه تو خونه‌ها اسمای شنیده شد مثل بیسنت لیزارازول، زبیگنیو بونیک، شفچنکو، نیستلروی، فندرفارت، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلم، یان کلاس بونتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفسکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه می‌دیدن ترجیح می‌دادن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل اما این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، درباره‌شون اطلاعات میداد و کار می‌کرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا

0: و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
1: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این ضربه گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده؟ 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه که فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ. تورس کونده. این پاس بده شوت اینو نزنه. ژول کونده. ممنونش میشیم. مصدوم شده. ژول کونده من چی دعایی نکردم که از بازی بره بیرون، فقط دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.

0: خب بریم سراغ عادل فردوسی پور.
1: امیر جان تو چی؟ حالا من یه سری چیزا گفتم در مورد عادل، میدونم تو احتمالاً اطلاعات بیشتری داری. اگه اطلاعات دست اولم چی داغ اینجا، یه چیزی بگو وایرال چی مثلا.
0: نه نه نه نگو نگو نه، همین مسیر خودمون آرام و پیوسته
1: ادامه بدیم بهتره. وایرال قابل پخش داریم دیگه.
2: من آبم با مسی توی زوب نمیدونم
1: جلال و بریم گوشه بیا بریم اون گوشه زمین منو تو با هم پاس بدیم. مهدی نظارت کنه دور.
2: ببین یه چیزی بگم، من یه خاطره از عادل فردوسی پور دارم. حالا اینی که دارم میگم نه اینکه از خودم باشه، ولی من اولین کانتکت یا ارتباطم با عادل فردوسی پور و اینکه اصلا قصه ورود من به صدا و سیما یه برنامه ایشون تهیه کنندش بود، مسابقه دانش فوتبال سال 78 اگه اون دوستان یادشون بیفته. 78 ایشون تولید کرد برنامه‌شو، 500 نفر بودیم جلال از کل ایران، تمام اطلاعات فوتبال تو شماره کفش رونالدو مارادونا توی 500 نفر، من تو کل ایران اول شدم. بعد حتی اون مسابقه برای سال عید 79 پخش شد، شدیم 50 نفر و توی کل ایران من اول شدم و شبکه خبر اومد دنبال و من گفتش که یه همچه اتفاقی بوده. من اولین ارتباط من یعنی با عادل فردوسی پور اونجا بود، تو اون مسابقه بود و بعد از اون ما هم خیلی رفیق شدیم و من میتونم بگم با هم هم کار نمی کردیم، چون ایشون شبکه 3 بود، من معاون سیاسی شبکه خبر و جامعه جمع بودم و یه سری گزارش ها من گرفتم و ایشون دو سه تا گزارش از من گرفت پخش کرد. مثلا یه گزارشی که الان میگم خیلی یادشون میفته، من یه گزارشی گرفتم با امیر قلعه‌نویی میرفتم سراغش، اگه یادتون باشه لیستشون رو برای آسیا دیر فرستادن پس شدن. امیر قلعه‌نویی توی مصاحبه من گفتش که فوقش یه جریمه میدیم حل میشه میره. ایشون نمیدونست که لیستشون رو اگر در تاریخ 23 بهمن رد نکنن، اگه هر چقدر جریمه بدن فایده نداره، حذف میشن. ایشون اینجوری کرد، فوقش جریمه میدیم، نمیدونست قصه چیه. موقعی که حذف شدن عادل و من زنگ زد گفت این گزارش رو من میدی، این گزارش رو من بهش دادم. بعد اون گزارش امیر قلعه‌نویی رو نابود کرد. یعنی
0: خب بیا امیر بریم سراغ عادل فردوسی پور. راجب سبک گزارش عادل فردوسی پور،
2: همونطوری که جلال هم توی برنامهش اشاره کرد توی پکیجی که بسته بود، یه سبک نوعی آورد. آدمی بود که خب یکی از کسایی بود که اون زمان خودش موقعی که اومده بود کاملا به زبان انگلیسی آشنا بود، بعد کتابهایی رو ترجمه کرده که الان کاملا در دسترسه و این سبک آورد. خصوص نام هایی که الان جلال داشت میگفت، این نام ها مثلا خیلی از گزارش کرده اصلا با این حالی که سالیان سال هم اون دامون گزارش میگه اصلا یه دونش هم نمیتونستم میگه. این میگهش به اطلاعات بروزش و اینکه آدم دانشگاهی مطالعه داره، فیلم زیاد نگاه میکنه، فوتبال زیاد نگاه میکنه و اسامی رو کاملا میدونه چیه و این اسامی دونستن خیلی میتونه نتی به گزارش کرده فوتبال کمک کنه. چون موقعی که اسامی رو بدونی، الان اینجوری هستش که هر گزارشگری اگر میخواد گزارش خوب انجام بده باید بره قبلش تحقیق بکنه در مورد اون بازیکنهای شاخص، در مورد تیم یا در مورد افتخاراتی که اون تیما دارن و بر اساس اونا و بر اساس اون اطلاعات میتونه بیاد گزارش بکنه و اون بیننده که داره بازی‌ها رو میبینه کاملا آشنا میشه که اصلا این چه تیمیه، چند تا با هم بازی کردن و اسامی کرد. اینا همه برمیگرده به چجوری به شما بگم اون

0: فراگیری و اون دنبال دانش بودن که عادل فردوسیپور قاعدتا الان توی این پکیج میتونم بگم دست بالا رو داره. شما الان اگه توی گزارشگرای شبکه های مختلف دنیا نگاه کنید، من الان خودم چون هم انگلیس هستم، گزارشگرها کنارشون یه دونه بازیکن قدیمی فوتبال هم هست جلال، که اون گزارشگر گزارش میکنه، اطلاعات رو میده، و یه بازیکنی هم مثل آلن شیرر، خیلی از آدمایی که تو انگلیس هستن میان و در قامت گزارشگر میان و اینسان کار میکنن، یعنی اطلاعاتشون میره بالا و اینکه نشون میدن که این آدمی که تو فوتبال بوده فقط فوتبال بازی نمیکرده، کنار یه گزارشگر خوب میاد کار مدیان هم یاد میگیره و چون فوتبال هم بازی کرده بوده، این کمک میکنه به من بیننده که دارم نگاه میکنم، هم از گزارشگر بازی اطلاعات میگیرم، هم از اون بازیکنی که قبلا بازی میکرده میام مسائل فنیش رو یاد میگیرم.
1: حالا امیر، یه گزارشگر ما داریم که اطلاعاتی داره که هیچ کس نداره و یک اطلاعات دست اولی میده به مخاطب که
2: عادل هم کم میاره جلوش.
1: همه کم میارن، همه لنگ انداختن، همه خلاصه اینو بشنویم. یه گزارشگری هست اهل شمال ایران،
3: شاهین گرج ملی بشرسه، پیروزی شمال ساری 0. محمد امین ابراهیمی رو در تصویر مشاهده میکنید، سرمربی تیم شاهین، کمی چند روز پیش خالش رو از دست داد. او 12 تا پسر خاله داره به اندازه یه تیم فوتبال که دوتاش از دنیا رفتن. یکی از پسر خاله هاش به نام پرند کارمند بانک هست، بهترین سبزی خوردنی که پرند دوست داره نعنا هست. ادکلون شخصیش هم اونگارو هست که یه جوری من خودم قبلا این ادکلون رو استفاده کردم که بوی کله پارچه میده. دو تا پسرم داره، پرند به نام امیرعلی و امیرحسین، که امیرحسین نوازنده هست.
1: کاری به فوتبال نداره اصلا، آنچه در زمین میگذره
2: کاری به بازیکن هم نداره. نصف گزارش در مورد پسرخاله بازیکن بود. پرند که دو تا پسر داره، ادکلان
1: اسمش میدونی؟ همین اسم این آقای گزارشگر میدونی؟
0: این گزارشگر مال مرکز مازندران و قائمشهر، اسمشو نمیدونم چیه، ولی بعضی گزارش‌ها شده. حالا این چیزی که شما پخش کردی، من واقعا انقدر خندم گرفته بود که به حساب نداشت، نمیدونم داستانش چیه.
1: بعد نمیدونم، پخش زنده قاعدتا نیست، یعنی واقعا نمیدونیم
2: منشأ این گزارش ها که برای کجا تهیه شده، برای شبکه استانیه، تو صدا و سیما، شبکه خصوصی، نمیدونم واقعا چیه. ولی
1: تو سوشال مدیا و فضای مجازی زیاده از گزارش.
2: یه چیزی درباره اشاره کردم میرم در مورد هوش عادل فردوسی‌پور، این دوستمونم بدون هیچ ادعاهایی با مزه است حداقل، یعنی اینقدر قشنگ در میاد این کاری که داره میکنه، نمیدونیم آگاهان از غیر، ولی به دل میشینه، لبخندی به لب، لبخند که چه از کنم، یه قهقهی میاره و خیلی خیلی بانمکه. به هر حال حالا فوتبال همیشه هم اینقدر جدی و ترسناک و بیرحم و اینا نیست، یه وقتایی توسط یه گزارشگرم میتونه بامزه و خنده‌دارم بشه دیگه.
1: دقیقاً. حالا یه نکته کوچیک هم بگیم چون یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. امیر، آیا با این موافقی که نسل گزارشگران این سالهای اخیر صداهاشون دیگه اون صداهای پرصلابت و به قول خودت زنگدار نیست، یعنی بیشتر رفتن سمت اینکه اطلاعات زیادی داشته باشن و اطلاعات به خورده شنونده و تماشاگر بدن تا اینکه اون صدای پرتنین و اون لحن پرصلابت و اینا رو داشته باشن؟
0: واقعا فرمایش درسته. من الان خودم به خاطر حالا همین کاری که دارم اکثر این گزارشگرها رو مانیتور میکنم، چون خوبن، چون اطلاعات زیاد میدن. اما نکته مهمه همین صداست. ولی اینجوری نیست که فقط من بیام اینجا بشینم صبح تا شب، یا مثلا گزارشی که دارم بیام بگم آقا این بازیکن چیکار می‌کرده، کجا بوده، داستانش چیه. مهم اینه که من بتونم با صدایی که دارم با اون بینندم، با شنوندم ارتباط کلامی برقرار بکنم، و این ارتباط موقعی که برقرار نشه، قاعدتا شمایی که داری گوش می‌دی، شمایی که داری می‌بینی، فقط و فقط میای مثلا میگی که بلا فاصله کارو یا کانال عوض میکنه، یا اینکه اصلا کلا صدا رو میبندی، چون چیزی که میخوای نمیتونی به دست بیاری.
1: بله دقیقاً درسته. بله
2: من یه نکته کوتاه بگم فقط توی شوخی با تاریخ در مورد مزدک میرزایی و عرض کنم که اسکندر کوتی و اینا هم مفصل صحبت شده، حالا ما اینجا نرسیدیم.
1: آره پکیج مفصل تری و به
2: دوستانی که تو پادگیرها و همه جا میتونن پیدا کنن به همون کلمه شوخی با تاریخ. و
1: دقیقاً دوستان. فردا ما نیستیم ولی روز یک شنبه در خدمتیم و برنامه داریم. ممنون ازتون، وقت بخیر.
2: خداحافظ.

0: ساعت 9 شب در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده ی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 19 تیر 1405 خورشیدی هست. در شامگاه جمعه در ایران من بنیام صدر به همراه همکارانم همراه شما هستیم با تازه ترین خبرها و گزارش ها در روزی که برخی ائمه جمعه از لزوم انتقام خون علی خامنه ای صحبت کردند و از طرفی دونالد ترامپ هم اعلام کرده که با ادامه مذاکرات موافقت کرده اما آتش بس پایان یافته. اما بیش و بیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد آتش بس با ایران که 28 خرداد ماه به امضای دو طرف رسیده به پایان رسیده، اما گفتگوها میان دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت که جمهوری اسلامی ایران خواستار ادامه مذاکره شده و آمریکا با این درخواست موافقت کرده است. رئیس جمهور آمریکا در این پیام اعلام کرد که واشنگتن به تهران اطلاع داده است که وضعیت آتش‌بس خاتمه پیدا کرده است. در هفته جاری دو کشور به مواضع یکدیگر حمله کردند. نیروهای ارتش آمریکا استانهای جنوبی و شرقی ایران را هدف قرار دادند. در پاسخ به این اقدام، نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه به زیرساخت‌های نظامی آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس هجوم بردند. ایران و آمریکا ماه گذشته برای پایان دادن به درگیری‌های 4 ماهه به توافقی موقت دست پیدا کرده بودند. مذاکره کننده ارشد ایران اعلام کرد که این کشور برای دفاع همه جانبه در برابر اقدامات آمریکا آمادگی دارد. محمد باقر قالیباف در دیدار با احمد موزانی رئیس مجلس مشورتی خلق اندونزی تأکید کرد اگر واشنگتن به تفاهم نامه ماه گذشته پایبند نماند ایران واکنش نشان خواهد داد. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ گفت در جریان مذاکرات به معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که تهران به واشنگتن اعتماد ندارد. مذاکره کننده ایران در مطلبی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد نوشت از نظر او تنها کسانی که برای جنگ آمادگی دارند می توانند با آمریکا مذاکره کنند. این اظهارات در حالی بیان می شود که میانجیگران مذاکرات تهران و واشنگتن از اعلام آمادگی ایران برای آغاز دوباره مذاکرات با ایالات متحده آمریکا خبر می دهند. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که هیئتی از مذاکره کنندگان قطری در هماهنگی کامل با واشنگتن همکنون در تهران به سر میبرند. هدف اصلی این سفر کاهش تنش‌ها و ایجاد زمینه مساعد برای ادامه مذاکرات کلان عنوان شده است. محور اصلی گفتگوهای این هیئت در تهران بررسی نحوه اجرای تفاهم‌نامه صلح و حل اختلافات بر سر نافبری در تنگه هرمز است. همزمان محافل امنیتی در پاکستان نیز از تمایل تهران برای یافتن یک راهکار دیپلماتیک خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، ایران از پاکستان خواسته تا به عنوان میانجی پیام آمادگی تهران برای تداوم مذاکرات را به واشنگتن ابلاغ کند. در همین رابطه گزارش شده که نشست حساس میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان تا دیر وقت پنجشنبه شب ادامه داشته است. سازمان بین‌المللی دریانوردی از کشورهای جهان خواست تا تلاش ایران برای کنترل تنگه هرمز را ناکام بگذارند. شورای حکام این نهاد وابسته به سازمان ملل روز جمعه از کشورهای جهان خواست تلاش‌های ایران برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و همچنین تصمیم یک جانبه تهران برای ایجاد نهادی به منظور کنترل تردد در این آبراه را نپذیرند. و شرکت دولتی روس اتم روسیه اعلام کرد بازگشت کارکنان خود به نیروگاه هسته‌ای بوشهر را متوقف کرده است. الکسی لیخاچوف رئیس روساتوم روز جمعه گفت 6 نفر از کارکنان این شرکت سفر خود را به سمت نیروگاه بوشهر آغاز کرده بودند، اما پس از حملات 5 شنبه شب این گروه در تهران متوقف شده است. وی افزود که روساتوم در آینده نزدیک درباره اقدامات بعدی تصمیم گیری خواهد کرد.
2: سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدید.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: خب، ساعت در ایران 21:05 شب هست. در این شبها که جام جهانی فوتبال هم به مرحله حساس خودش رسیده و دیگه تیم‌ها دارن راهی نیمه نهایی میشن و خودشون رو برای بازی نیمه نهایی آماده میکنن، امشب هم قرار هست اسپانیا به میدان بره و در جدالی سخت ببینیم که آیا میتواند ادامه پیدا بکنه حضورش در جام جهانی یا حذف خواهد شد. اما همونطوری که در بخش اول گفتم، قبل از خبرها امروز تعدادی از ائمه جمعه، امامان جمعه در سراسر ایران و برخی چهره‌های سیاسی و حکومتی از لزوم انتقام عاملان کشتن علی خامنه‌ای به خصوص دونالد ترامپ صحبت کردند. اساساً در این چند روز در مراسم تشییع علی خامنه‌ای این موضوع بیشتر از قبل مطرح شد و برخی چهره‌های حکومتی از لزوم انتقام و انتقام‌جویی صحبت کردند. در همین باره دقایقی پیش با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه گفتگو کردم و از او پرسیدم که این گونه رجزخوانی‌ها و تهدیدها رو در شرایط موجود که شرایط بیمناکی هم هست برای جمهوری اسلامی و هم برای نقض در واقع تفاهم و ادامه درگیری ها چگونه ارزیابی میکنه.
4: وقتی که رهبر یک نظام سیاسی، به ویژه نظام سیاسی ایدئولوژیک، جان خودش رو از دست میده، یکی از بحرانی ترین وضعیت ها برای اون نظام شکل میگیره. در چنین وضعیتی خیلی مهمه که جریان هایی که با این نظام در تعامل، همکاری از نوع ارتباط ایدئولوژیک به ویژه هستند، خودشون رو وفادارتر از همه به آرمان های ایدئولوژیک نظام نشون بدند. یکی از مؤلفه ها شعارهای افراطی اصطلاحاً، شعارهای انگیزشی هست که توسط نیروهای سیاسی در این برهه ها مطرح میشه. وقتی که علی خامنه ای در جنگی کشته میشه، یکی از مهمترین حربه هایی که نیروهای سیاسی نزدیک به حاکمیت سعی میکنند بر اساس اون وفاداری خودشون رو به این آرمان ها نشون بدن، طرح کردن مسئله انتقام. این وضعیت دو تا کارکرد خیلی مهم داره. کارکرد اول این هست که همونطور که گفتم این نیروها وفاداری خودشون رو به اون آرمان ها نشون میدن، از طرف دیگه نیروهای سیاسی میتونن اون بخشی از بدنی اجتماعی و هواداران خودشون رو حول محور شعارهای خشمگینانه، شعارهای انتقامگیرانه، شعارهای حداکثری و خونخواهانه دور همدیگه جمع کنن و اونها رو سازماندهی بکنن. معمولا چنین وضعیتهایی محصول شرایط بعد از کشته شدن رهبر هست که اتفاق میفته و جریانهای سیاسی معمولا سعی میکنن در این قضیه در ارائه این شعارها معمولا خودشون رو پیش رو نشون بدن.
2: آقای رحیم‌پور، بنابراین با توجه به این توضیح شما میتونیم نتیجه بگیریم که سیاست رسمی نظام نیست، درسته؟
4: معمولا سیاست رسمی دولت نیست یا سیاستی که بشه اعمالش کرد، چون در عرصه عملی هم واقعا خیلی سخته و هزینه‌های خیلی سنگینی داره.
2: چقدر میتونه این قبیل اظهار نظرها به موازه دولت آمریکا و دونالد ترامپ ارتباط داشته باشه؟ اینطور که برخی چهره‌های سیاسی در جمهوری اسلامی دست کم بنابر اظهار نظرهای رسمی مقام‌های آمریکایی خطر موجودیتی و سرنگونی رو فعلا حس نمی‌کنن و همین باعث میشه که در واقع با یک آرامش خاطری به چنین رجزخوانی‌ها و تهدیدهایی روی بیارن.
4: در واقعیت خود مسئولان جمهوری اسلامی میدونن که اگر الان امکان دفن رهبر سابقشون رو دارند، اگر الان امکان حضور در انظار عمومی رو دارند، میتونن راحت رفت و آمد بکنن، به خاطر اون مذاکراتی هست که با امریکایی‌ها انجام دادن و اساسا به خاطر اون ایده‌ای هست که ایالات متحده داره مطرحش میکنه، مبنی بر اینکه نمیخواد اینها رو به صورت کلی از میان ببره، حداقل در زمانه حاضر چنین شرایطی وجود داره. در نتیجه اینها فرصت پیدا میکنن که بتونن برای هواداران داخلی خودشون یک مقدار وضعیت سازماندهی کننده ایجاد بکنن. به عبارت دیگه سعی میکنند اعتبار خودشون رو در داخل کشور ارتقا بدن، اما نسبتش با آمریکا این میشه که شرایطشون با آمریکا وضعیت تقابلی از نوع نابودگرانه نیست. پس اون فرصت برای اونها وجود داره، برای مسئولان جمهوری اسلامی، همینطور بر نیروهای سیاسی که بتونند از این مجال تنفس برای اعتبار بخشی به خودشون در داخل کشور استفاده کنند. در میان اون هواداران هم، در میان اون بخشی از حامیان حکومت، از این مال همه حامیان حکومت نیست، در میان بخشی از حامیان حکومت هم هنوز این ایده های ایدئولوژیک و هنوز این شعارهای خشمگیرانه و انتقامگیرانه اصطلاحاً خریدار داره. بنابراین از اون فرصت دارن استفاده میکنن، نه اینکه بخوان لزوماً امریکایی ها رو تهدید بکنن، این نه در عمل امکان پذیره و نه اینکه وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی الان در شرایطیه که بخواد اون تهدید رو انجام بده و عملاً هزینه های خیلی سرسام‌آوری رو بهش وارد کنه اگر بخواد این تهدیدها رو به صورت مجاری رسمی دولتی اعمال بکنه.
2: خب حالا با توجه به این موضوع، آیا همین لفاظی ها میتونن خطرناک باشن یا هزینه‌ای داشته باشن در همین حد، اگر حالا به قول شما به سمت عملی شدن هم نرن با توجه به مصلحت، آیا این هم میتونه خودش هزینه ساز باشه برای جمهوری اسلامی؟
4: بله، مهمترین هزینه‌ای که الان میشه متصور بود و این وضعیت میتونه مترتب بکنه برای جمهوری اسلامی، خطر افزایش شکاف و اختلاف میان نیروهای سیاسیه. چون وقتی شما این شعارها رو مطرح بکنی و بعد از یه مدت زمانی عملا نشون داده بشه که اینها فقط شعار بوده، در عمل امکان پذیر نیست، بین نیروهای سیاسی شکاف بیشتری ایجاد میشه. اون نیروهای سیاسی تندروتر یا اصطلاحا انقلابی تر و ارزشی تر مثل نیروهای طرفدار جریان پایداری به این ترتیب سعی میکنند سطح انتظار و توقعات از حاکمان رو بالاتر ببرند و چون حکومت امکان تحقق این شعارها و این ادعاها رو نداره، عملا در مقابل اون هواداران قرار خواهد گرفت. البته در جریان مذاکره ها هم طبیعتا دست حکومت بسته تر میشه دیگه، یعنی حاکمیت تلاش خواهد کرد از این به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کنه، این پیام رو ارسال کنه به سمت آمریکا که اگر شما با ما به راه حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک نرسید، ممکنه در داخل ایران نیروهای تندروتر دست بالا رو پیدا بکنن. همین قضیه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از موقعیت ضعیف‌تری در میز مذاکره برخوردار هست، میتونه بر ضد خودش عمل بکنه، یعنی همین حرب رو امریکایی‌ها بر علیهش استفاده بکنن و اعلام بکنن که شما در داخل کشور چنین وضعیتی رو دارید و ما اطمینان کافی به شما بابت تضمین تعهداتی که میخواید بدید نداریم. این هم میتونه هزینه مذاکره ها در سیاست خارجی و در برابر امریکا رو افزایش بده.
2: تحلیل روح الله رحیم پور رو شنیدید درباره رجزخانی ها و این صحبت که انتقام علی خامنه‌ای باید گرفته بشه از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی، از جمله برخی ائمه جمعه، چهره‌های سیاسی و نزدیکان حکومت. اما همونطوری که در گفتگوی قبلی هم اشاره شد، پس از 6 روز مراسم تشییع علی خامنه‌ای، روز پنجشنبه با دفن پیکر او در مشهد، این آیین خاکسپاری پایان یافت. اما در این میان غیبت رهبر جدید در تمامی مراسم علنی، ادامه انتقاد برخی جریان‌های تندرو به روند مذاکرات و انتشار روایت‌های متفاوت از نحوه برگزاری آیین، پرسش‌هایی را درباره پیام سیاسی مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای مطرح کرده. آیا این تشییع تونسته نمایش وحدت باشه در جمهوری اسلامی یا برعکس شکاف‌ها و ابهام‌های درون ساختار حکومتی رو آشکار کرده؟ رویا کریمی مجد درباره این موضوع با مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، گفتگو کرده و از او پرسیده امروز جمهوری اسلامی در غیاب مجتبی خامنه‌ای کجا ایستاده؟
5: اینو باید اینجوری بررسی کنیم که طرفین این ماجرا کجا ایستادن، یعنی هم جمهوری اسلامی هم مخالفانش چطور تونستن این رو به عنوان فرصت در نظر بگیرن یا نتونستن، جمهوری اسلامی چقدر تونست از این استفاده کنه. به نظرم جمهوری اسلامی تونست از این به نفع خودش استفاده بکنه، یعنی اون رتوریک بین المللی رو توی این روزهایی که اخبار جهان رو نگاه میکردیم میدیدیم که چطور داره در مورد این حرف میزنه. شاید حتی میشه گفتش که خود حکومتی ها هم فکر نمیکردن که توی عراق مراسم خاکسپاری اینقدر افراد بیان و جمعیت باشه، یا تو بعضی از شهرهای ایران. تو تهران تقریبا میشه گفتش که بدترین تشییعو داشت به لحاظ جمعیتی و به لحاظ فضایی که گرفته شده بود، اما توی عراق و توی مشهد به نظرم تونستن اون چیزی که راضیشون بکنه رو انجام بدن. و خب پیامی هم که به جهان دادن با اون پروپاگاندایی که خیلی براش تلاش کرده بودن و توی یک هفته هم تمام هممغمشون رو با بودجه بسیار کلان توی رسانه‌های مختلف رو این گذاشتن که بخوان نشون بدن که مردم ایران همین مردمی هستند که توی مراسم تشییع شرکت کردن و از این فرصت استفاده بکنن برای اینکه چهره دیگه ای رو از مردم ایران ارائه بدن، به ویژه بعد از کشتار 18 دی ماه بخوان نشون بدن که اینطوری نیستش که جمهوری اسلامی طرفدار نداشته باشه. تا حدی به نظر من تونستن این رو ایجاد بکنن.
6: اما خانم گلرو از منظر داخلی چطور، در حالی که بخشی از بدنه حکومت، بدنه اصلی حکومت یعنی شام، تلاش میکنه برای ادامه گفتگو با آمریکا برای رسیدن به یک صلح پایدار، ما دیدیم که در تشییع جنازه به طور گسترده پرچم‌های قرمز که نشان دهنده درخواست انتقام هست دیده می شد، و دیروز حتی در نزدیکی محل دفن علی خامنه ای ما شعارهایی بر علیه قالیباف و عراقچی رو می شنیدیم. یعنی این اختلاف نظرها تا اونجا هم پیش رفته بود. این تشییع جنازه تونست اون تصویر جهانی رو که جمهوری اسلامی می خواست رو اینطوری که شما می گید تونست ارائه بده، اما به نظر می رسه که در سایه اون تصویر جهانی یک نماد و نشانه خیلی بزرگی هم از اختلافات درونی رو به نمایش گذاشت.
5: این اختلافات درونی رو بله تا حدی به نمایش گذاشت، اما واقعیت اینه که من اینا رو خیلی از همدیگه جدا نمیبینم. یعنی اگر که میخواستن که یک دست بکنن این امکان رو داشتن و حتما میتونستن این کار رو بکنن. من فکر میکنم به دو دلیل، یکی دلیل بین المللی یکی دلیل داخلی، خیلی اصراری به یک دست کردن الان ندارن. یکی اینکه به لحاظ داخلی شما نمیتونی اون افرادی که تندرو هستن رو همینجا بگی که هیچ کاری انجام ندی، چون در نهایت تصمیم داره توی شوام گرفته میشه، تصمیم توسط تیم مذاکره کننده گرفته میشه. حالا هر چقدر یک عده‌ای با هر جمعیتی بیان پرچم قرمز دستشون بگیرن بگن انتقام، تصمیم اونا نمیگیرن، تصمیم گیرنده جای دیگه‌ای به هر جوری که صلاح بدونه و به نفع جمهوری اسلامی باشه اون تصمیم رو میگیره. به خاطر همین این به نظر من در نهایت برای اینه که یک جور انرژیشون رو تخلیه بکنن، کسایی که خشمگین هستن. خب حالا اومدید اینجا پرچم قرمز هم گرفتید، خشمتون رو بروز دادید. علاوه بر بین المللی هم این میتونه اتفاقا قدرت چانه‌زنی شام و جمهوری اسلامی رو تو تیم مذاکره بالا ببره که ببینید ما از داخل تحت فشاریم، همه انتقام میخوان، ولی ما یه تیم معقولی هستیم که اومدی میخوایم با شما حرف بزنیم. و یه تصویری رو میده به طرفهای مذاکره کننده در غرب که ما علارغم فشارهایی که وجود داره داریم دیپلماتیک برخورد میکنیم با شما. به نظر من اونجا میتونه حتی قدرت چانه‌زنی اونا رو هم بیشتر بکنه. به خاطر من در نهایت فکر نمیکنم اینها تصمیم گیرنده باشن، همون جوری که صد و چند شب جمعیت زیادی رو به خیابون‌ها آوردن و همه مرتب گفتن انتقام، حتی میدونیم الان دیگه مشخص شده که داشتن مذاکره میکردن همون زمان داشتن توی خیابون‌ها همچنان میگفتن انتقام. و خب این دلیلش چی میتونست باشه؟ بعد میومدن مصاحبه میکردن، خود قالیباف و بقیهشون میومدن مصاحبه میکردن که نه نه اصلا همچین چیزی نیست، ما مذاکره نمیکنیم، در حالی که همون موقع در حال مذاکره کردن بودن. به خاطر من به نظر من تصمیم جای دیگه گرفته میشه، اما اینها میخوان همچنان اون شور و هیجان و اون فضای جامعه طرفداران خودشون رو حفظ بکنن، چون در نهایت همونها هستن که میتونن پایه های جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن. اگه اونها رو از دست بدن با سرکوب کردنشون، با اینکه بگن پرچم قرمز نیایید، انتقام نمیگیریم، هیچ حرف نزنید، اونها رو از دست بدن دیگه چه جایگاهی میتونن توی ایران داشته باشن؟
6: اما خانم گلرو، در حالی که خبرگزاری فارس ادعا کرده که میلیون ها نفر در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای به خیابون ها اومدن، غیبت یک نفر به چشم اومده و اون غیبت مجتبی خامنه ای هست. این غیبتی هستش که در طی این شش روز هی شایعاتی مطرح می شد که این بار می آید، در قم می آید، در جمکران می آید، در مشهد حاضر خواهد شد، و هیچ کدوم اینها اتفاق نیفتاد. به نظر شما دلیل اصلی غیبت مجتبی خامنه ای چه بوده؟
5: ما تا قبل از این مراسم و دیدن خانوادش و بقیه پسرای خامنه ای اول، من بیشتر این احتمال رو میدادم که اصلا مشتبه خامنه ای وجود نداشته باشه. اما الان سناریویی که به ذهنم میرسه اینه که برای یک استفاده دیگه گذاشتن. یعنی شما ببینید الان اگر که میومد کل اخبار میرفت روی این که رهبر سوم جمهوری اسلامی و خامنه دوم رو نمایی شده، خود تشکیل رو میتونست ببره زیر سایه قرار بده و اینا میخواستن تمام و کمال استفادهشون رو از مراسم تشییع علی خامنه ای ببرن. با این وجود نمیتونم اینو بگم مطمئنم، فقط یه تحلیله و گمانه‌زنیه، ولی تحلیل من اینه که نمیخواستن که هم حضور مشتبه خامنه‌ای و تشییع علی خامنه‌ای رو همزمان با هم مصرف بکنن اون پروپاگاندای رسانه‌ایشو، گذاشتن این حسابی استفاده بشه ازش در رسانه‌های بین‌المللی و بعد توی فرصت دیگه قطعا وقتی که مشتبه خامنه‌ای بیاد و یه جای سخنرانی کنه دوباره همه توجه ها رو میتونه جلب بکنه به خودش و یه پروپاگاندای رسانه‌ای دیگر رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. به خاطر همین به این نتیجه رسیدن که بهتر مصرف رسانه‌ای نکننش، الان بذارن توی فرصت دیگه. الان این احتمال رو من بیشتر میبینم.
6: اما خانم گلرو، علاوه بر این که در واقع مشتبه خامنه ای پسر علی خامنه ای هست، در حال حاضر ولی فقیه جمهوری اسلامی هم محسوب میشه بر اساس اون سمتی که در قانون اساسی برای اون در نظر گرفته شده. غیبت طولانی ولی فقیه در جامعه و در مخصوصا در بین مراجع شیعیان چه تأثیری خواهد داشت؟
5: ببینیم، ما داریم در مورد یه ساختاری حرف میزنیم که همین ولی فقیه نایب امام غایبه و توی اون فرهنگ این غیبته به این دلیل شکل گرفته که امامان پیش از امام غایب مرتب کشته می شدن به دست کفار و خوارج و بقیه. خب به این نتیجه رسیدن که این باید فعلا الان غیبت داشته باشه تا اینکه خطری تهدیدش نکنه. عیناً این ادله الان کار میکنه، یعنی اینکه علی خامنه ای رو کشتن و به خاطر این باید مواظبت بیشتری بشه، مراقبت بشه از جان ولی فقیه بعدی. به خاطر همین مرتب هم تکرار میکنن توی برنامه های مختلفشون، میگن که مثلا تو همین تشییع جنازه بارها خبر این اومدش که به یک شکل ناشناسی اومده و رفته. میبینید اینا همه تو تاریخ شیعه معنا داره که به شکل ناشناسی اومده و رفته، یا اینکه تعدادی باهاش بیدار دارن. یعنی بعضیا میان توی مصاحبه‌های صدا و سیما میگن که ما مثلا دیدیم،
6: حتی خود آقای پزشکیان این رو گفته،
5: حتی خود پزشکیان این رو گفت و کسای دیگه ای مثل حداد عادل و اینا اومدن توی مصاحبه‌ای گفتن مثلا ما تونستیم بعد دو ماه مثلا فرصت ایجاد شد که ببینیمش. اینها همه معنا داره توی اون فرهنگ شیعی، به خاطر هم به نظر من داره با مدیریت پیش میره. یعنی کاملا این رو دارن در نظر میگیرن که خب مرتب بعد بگیم یه کسای دیدنش، خطر رو پررنگتر بکنیم، جانش رو و اهمیت جانش رو پررنگتر بکنیم. اینجوری جامعه‌ای که مذهبی هستن، چون سوال شما در مورد افرادیه که مذهبیان و این سوال تو ذهنشون میاد دیگه، وگرنه من و شما که احتمالاً این سوال تو ذهنمون نمیاد که آیا میتونه مشکلی ایجاد بکنه در روال دینیمون یا نه، ولی اون افراد اگه بخواد دوچار همچین شکی بشن، من فکر میکنم که با همین روشی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره و رسانه‌هاش دارن انجام میدن، میتونن فعلا این رو کنترل بکنن. طولانی مدت نمیتونن این کارو بکنن، ولی به نظرم در میان مدت میتونن این وضعیت رو کنترل کنن.
2: دیدگاه مهدی گورو رو شنیدید درباره غیبت مشتبه خامنه‌ای فرزند علی خامنه‌ای پس از او و همچنین مراسم و آیین‌هایی که برگزار شد برای خاکسپاری علی خامنه‌ای.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: اما در جریان حمله‌های این چند روز ایالات متحده به ایران که در واکنش به حمله‌های به حملات به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شد، یک پل استراتژیک در شمال ایران به نام آختک خان هدف قرار گرفت. این پل که در مسیر راه آهن ایران ترکمنستان قرار داره از نظر تجاری چه اهمیتی داره و پیام احتمالی حمله به این پل چه بوده؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
7: یک روز پس از آن که مقامات ایران از حمله آمریکا به پل آق تکه‌خان در استان گلستان خبر دادند، عبدالعلی کیانمهر معاون اقتصادی استاندار این استان اعلام کرد بازسازی این پل آغاز شده و تلاش می‌شود این مسیر در کوتاه‌ترین زمان به مدار بهره‌برداری بازگردد. استان گلستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود میان دریای خزر، آسیای مرکزی و فلات ایران قرن‌ها محل عبور کاروان و مسیرهای ارتباطی بوده است. آق قلا نیز که پل آق تکه‌خان در نزدیکی آن قرار دارد، از گذشته در مسیرهای ارتباطی شمال ایران قرار داشت و نزدیکی آن به گرگان رود و راه‌های منتهی به گذرگاه اینچه‌برون در نزدیکی مرز ترکمنستان اهمیت جغرافیایی ویژه‌ای به آن داده است. پل آق تکه‌خان نیز که بر فراز دشت‌های ترکمن نشین شمال کشور قرار دارد، محل عبور قطارهایی است که کالاهای مبادلاتی میان ایران و همسایگان شمالی خود را جابجا می‌کنند. همچنین پل آق تکه‌خان در سال‌های اخیر از یک زیرساخت محلی به بخشی از یک معادله بزرگتر تبدیل شده. اهمیت تجاری این پل با افزایش رقابت بر سر مسیرهای تجاری اوراسیا، اتصال چین به غرب، دسترسی روسیه به راه‌های زمینی و تلاش ایران برای تبدیل شدن به حلقه میان آسیای مرکزی و خاورمیانه بیشتر شده است. افتتاح مسیر ریلی گرگان اینچه‌برون در دهه 1390 بخشی از تلاش ایران برای پیوستن فعالتر به تجارت منطقه‌ای بود. این مسیر امکان اتصال ریلی ایران به ترکمنستان و سپس قزاقستان و روسیه را فراهم کرد. این خط راهن می تواند بخشی از کریدورهای بزرگ حمل و نقل میان چین، آسیای مرکزی، ایران و اروپا باشد، مسیرهایی که در شرایط بحرانهای دریایی یا محدودیتهای سیاسی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. اما برای تهران چنین خطوطی فقط پروژه اقتصادی نیست. ایران که سالها با تحریم‌های گسترده مواجه بوده، تلاش کرده موقعیت جغرافیایی خود را به یک مزیت اقتصادی تبدیل کند. تبدیل شدن به پل ارتباطی میان تولید کنندگان آسیایی و بازارهای غربی و جنوبی. برای کشورهای آسیای مرکزی که به آبهای آزاد دسترسی مستقیم ندارند نیز مسیرهای عبوری از ایران می توانند جایگزینی برای مسیرهای سنتی باشند. همچنین اهمیت این مسیر برای روسیه در سالهای اخیر به دلیل تحولات مربوط به جنگ اوکراین افزایش یافت. برای چین نیز اتصال زمینی به غرب یک موضوع راهبردی است. ابتکار راه ابریشم جدید چین بر ایجاد شبکه‌های متنوع حمل و نقل متکی است تا وابستگی به مسیرهای دریایی کاهش یابد. با وجود چنین اهمیتی، هنوز تجارت از این مسیر سهم بزرگی در تجارت ایران ندارد. دالغا خاتین اغلو، کارشناس اقتصادی، درباره تجارت از این مسیر ریلی رادیو فردا میگوید
8: مسیر ریلی ایران ترکمنستان سالی حدود 3 میلیون تن حمل کالا داره. دو سوم اون مربوط به ترانزیت عمدتا گوگرد ترکمنستان به بنادر جنوب ایران و یک سوم دیگه هم مربوط به تجارت ایران با کشورهای آسیای میانه عمدتا خود ترکمنستانه. این مسیر سهم بسیار ناچیزی در تجارت ایران با چین و روسیه داره. اگه روسیه رو در نظر بگیریم، تقریبا 40% تجارت ایران و روسیه از مسیر دریای خزر، 59% از مسیر جمهوری آذربایجان، 1% از مسیر ارمنستان گرجستان میگذره و خطوط ریلی شمال شرق ایران سهمی در این مبادلات ندارن. در مورد به خصوص چین، در دوران محاصره دریایی گفته میشه حجم تجارت دو کشور از این مسیر ریلی 3 برابر شده. با این حال آمارهای رسمی نشان میده پیشتر هفته یک قطار از این مسیر حرکت میکرد، الان 3 تا 4 روز یک بار قطار تردد میکنه. یعنی تغییر چندان بزرگی در تجارت ریلی ایران با چین انجام نشده. همچنین اگر 3 زمان حمل کالا از مسیر ریلی حدود 15 روزه، یعنی 1 هفته تا 10 روز کمتر از مسیر دریایی، اما هزینه اون بسیار بیشتر از حمل دریایی کالا هست. خب به نظرم آمریکا با هدف قرار دادن پل آقلا این پیام رو به ایران داده که محاصره دریایی دوباره اگه آغاز بشه ایران نباید روی مسیرهای زمینی جایگزین حساب باز کنه.
7: اشاره آقای خاتین‌اغلو به پیام این حمله در شرایطی است که در جریان محاصره دریایی جنوب ایران از سوی آمریکا مقامات ایران از تلاش برای ایجاد یا تقویت مسیرهای جایگزین زمینی یا ریلی به ویژه به سمت چین خبر دادند. رسانه‌های ایران پس از حمله به پل آق تکه‌خان گزارش دادند که روسیه از آبان پارسال کالاهایش را از این مسیر عبور می‌داد و ترافیک قطارهای چین پس از محاصره دریایی 3 برابر شده بود. اکنون ممکن است حمله به این پل آسیب پذیری چنین تلاش ایران را برجسته کند. همچنین این حمله نشان می‌دهد که در یک جنگ تمام عیار همانقدر که ممکن است مسیرهای دریایی مختل شود، دیگر مسیرها نیز در خطر اختلال قرار دارند. حمله به پل آق تکه‌خان صرف نظر از میزان خسارت عملیاتی آن بار دیگر نشان داد که زیرساخت‌های حمل و نقل و کریدورهای تجاری در دوران جنگ می‌توانند به اهداف نظامی یا ابزار فشار تبدیل شوند. این واقعیت اهمیت توسعه این مسیرها را کمرنگ نمی کند، بلکه یادآور می شود که بهره برداری کامل از ظرفیت‌های جغرافیایی کشور بیش از هر چیز به ثبات و صلح وابسته است. هرچه امنیت و ثبات بیشتر باشد، انگیزه سرمایه‌گذاران نیز برای مشارکت در پروژه‌های بزرگتر افزایش می‌یابد و مسیرهای تجاری نیز می توانند نقش واقعی خود را به عنوان موتور توسعه اقتصادی و همکاری های منطقه‌ای ایفا کنند.
2: گزارشی بود درباره پل آق تکه‌خان، اهمیت استراتژیکش که در حمله های اخیر ایالات متحده هدف قرار گرفت. اما ماجرای گفتگوهای ایران و آمریکا داستان تکراری یک گام به جلو و دو گام به عقب است. این بار هم درست بعد از نشانه‌هایی از یک توافق کمرمق، شعله‌های تنش نظامی در خلیج فارس دوباره بالا گرفت. حمید فاطمی در آغاز گفتگو با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، از او پرسیده که آیا اساساً در چنین فضایی تفاهم نامه هنوز اعتبار دارد یا این فقط اقدامی برای خرید زمان است؟
9: این تفاهم نامه هنوز بالقوه توانایی این که زمین ساز توافق بین ایران و آمریکا بشه هست و توافق که الزاماً صلح نیست، ولی حل مسئله هسته‌ای و به طور کلی دارایی‌های مسدود شده ایران و غیر زالک. این امکان به نظر من هنوز وجود داره، ولی به دلایل مختلف که ارتباط که بی اعتمادی بدون چون چرا، یکی از اوناست پرخوشگری ها و تقابل 47 ساله زمینه ای درست کرده که به طور کلی گفتگوی منطقی و اصولی بین ایران و آمریکا کار ساده ای به هر حال نیست. در گذشته پرزیدنت اوباما، پرزیدنت کلینتون، اینا دو نفر از رؤسای جمهوری بودن که واقعا میخواستن با ایران وارد گفتگو بشن، ولی در اون موقع ایران آماده نبود. ولی بذاریم برگردیم به زمان حاضر. امروز هدف اولیه آمریکا در این مذاکرات، یعنی قبل از اینکه حتی به مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم برسیم، هدف اولیه آمریکا باز کردن تنگه هرمز، چون با تنگه هرمز پیامدهای اقتصادی و امنیتی درست کرده که برای آمریکا به صلاح بحران درست کرده از جهت بیرون مللی در تضاد با منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا. اولین هدف ایران اینه که بتونن آمریکا رو راضی بکنن که پولهای مسدود شده ایران رو در بانک ها آزاد بکنه و تحریم ها رو هم لغو بکنه، حالا تا چه اندازه به چه مقداری و به از جهت تدریجی و غیر زالک. این دو هدف به صلاح این هاست، ولی واقعیت امنیه که هم در ایران، هم در آمریکا و هم در اسرائیل که هنوز که هنوزه علارغم اختلافاتی که پیش اومده یه بازیگری در این مسئله است، عناصر گروه‌هایی هستند که به دلایل ایدئولوژیک یا به دلایلی که مربوط به رقابت‌های سیاسی و اقتصادی و غیر زالکه با این گونه بود موفق شدن این گونه مذاکرات مخالفن. بنابراین یکی از چالش‌هایی که در برابر مذاکرات کننده قرار داره توجهی به این مخالفت و بازی‌هایی که این سه گروه در آمریکا و اسرائیل و ایران می‌کنن نکنن. یک نکته اساسی که من پیشنهاد دیدم که از نظر من میتونه منطقی باشه، ببینید بعد از تفاهم نامه آمریکا تحریم علیه فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو به طور موقت آزاد کرد و این تصمیم برای جمهوری اسلامی دستاورد قابل توجه اقتصادی داشت. یکی از انتظاراتی که ترامپ در این رابطه داشت این بود که ایران هم عکس العملی نشون بده که ترامپ بتونه از موضع خودش در داخل و از نظر بین‌المللی دفاع کنه، ولی متاسفانه این کار نشد. امروز من فکر میکنم تنها راهی که ایران بتونه آغاز بکنه که امیدی برای موفقیت این مذاکرات ایجاد بکنه اینه که بیاد تنگر هرمز رو به کلی باز بکنه، یعنی قبل از این دقیقا همون شکلی که قبل از جنگ وجود داشت، و بگه تنگه هرمز رو من برای 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه هر مدت زمانی که بخواد درنن بدون هیچ دو محدودیتی باز میذاریم و به ازای اون در برابر اون از دولت آمریکا تقاضا داریم که پولهای مسدود شده ما رو آزاد بکنن و تحریمهای اقتصادی رو رفع بکنن. اگرچه به نظر من این موضوع ایران آمریکا نمیاد دقیقا به خواسته های ایران پاسخ بده، ولی اگر ایران این کار بکنه میتونه زمینه بسیار ملموس و مشخصی برای مذاکرات به اصطلاح امیدوار کننده ایجاد بکنه. یعنی اگر دو طرف به طور کلی تر بخوام آخرین جمله رو بگم اینه که این از اون به اصطلاح مذاکرات و تقابلات بین المللی است، حل و فصل مسئله اون نیاز به کنار اومدن داره، به اصطلاح کامپرومایز داره. حل و فصل مسائل بین المللی از طریق دیپلماتیک بدون کامپرومایز، بدون کوتاه اومدن امکان پذیر نیست. با نهایت تأسف در ایران کلمه کامپرومایز ترجمه شده سازش و سازش تبدیل به پرخاشگری شده. امروز هم در ایران شعارهایی که علیه کسانی که میخوان به آمریکا مذاکره بکنن بهشون میگن سازشکار، در حالی که بدون سازش یعنی بدون کامپرومایز بازاریای ما اصطلاح جالبی دارن، میگن کنار اومدن، یعنی از مواضع حد اکثری کنار اومدن و پیشرفت در جهت خواسته های خودشون به عنوان گام به گام بپذیرن.
10: به اعتقاد شما اشاره کردید به بی‌اعتمادی، این بی‌اعتمادی عمیق رو چگونه میشه کنار زد تا یه بار برای همیشه اگه ممکن باشه یه توافق پایدار شکل بگیره؟
9: بهترین امیدی که ما داشته باشیم این پیشرفتی که شما توضیح دادین که به نظرم به نفع منافع ملی، رفاه و امنیت حیثیت ایران رو میتونه تضمین بکنه، یک امر کاملا گام به گامه، یک اتفاقی نیست که چون بسه 47 ساله که پرخاشگری و دشمنی و گروگانگیری بوده و این حرفا. اینه که گفتم که الان توافقی که امروز بکنن سولیست، ولی این قدم مثبت و مؤثری است در جهت این که بتونن در مورد خاصی به همدیگه اعتماد پیدا بکنن در رابطه با باز کردن تنگه هرمز و آزادسازی مقداری از پولهای ایران و مقداری از تحریما علیه ایران. بنابراین اینو به قول معروف باید تدریجی و گرادوال بهش نگاه کرد، نه اینکه بگیم بشینن اونجا یه تصمیمی بگیرن به همه مسائل به صورت حل بشه. همچین امکانی در حال حاضر وجود نداره به خاطر دلایلی که دوست خوانندگان و به هر حال مردم ایران و خارج میدونن. به بیان دیگه برای اولین بار در 47 سال رژیم جمهوری اسلامی باید بر مبنای منافع ملی ایران اقدام بکنه، یعنی دست به پیشنهاد و بدبستانهایی بزنه که مربوط به رفاه و امنیت و حیثیت بین المللی جامعه ایرانه. با نهایت تأسف رژیم ایران در این 47 سال در روابط بین المللی خودش به کلی بی‌اعتنا بوده به منافع ملی کشور. امروز به نظر میرسه که افراد و عناصری بعد از کشته شدن خامنه ای، افراد و عناصر و گروهایی در داخل ایران هستند که میگن این فاجعه 47 سال برای جامعه ایران ادامه اون به اصطلاح دردی رو به اصطلاح دوانه میکنه و فاجعه رو ادامه میده و باید کوتاه اومد. بنابراین من فکر میکنم که اگر این کار بخواد اتفاق بیفته، یعنی به این بدبستان واقعی بشه، این ابتکار باید از جانب ایران بشه. یعنی تغییر جهتی بعد از 47 سال در جهت دفاع از منافع ملی.
10: شما تصور میکنید، اشاره هم کردید که جریان هایی هستند در داخل ایران که هر گونه تفاهم رو عقب نشینی یا حتی خیانت میدونن، با وجود این جریان ها شما تصور میکنید اونهایی که اشاره کردید که در ایران یه قدری معقول تر هستند میتونن نظر خودشون رو پیش ببرن، یا اینکه در مقابل اون جریان تندرو مجبور به عقب نشینی هستن؟
9: به نظر من اکثریت بزرگ مردم ایران، حتی به اصطلاح این هیئت حاکمه جدیدی که ولایت مطلقه فقیه درست کرده، به این نتیجه رسیده که امتسازی و صدور انقلاب اینا مهملاتی بوده که بعد از 47 سال برای ایران فاجعه آورده. بنابراین برای ثبات و بقای خودشون، توجه داشته باشیم که وقتی میگم این هیئت حاکمه جدید که به قول مثلا اصلاح طلبان درشون زیادن، اینا راجع به مسائل داخلی ایران حرفی نزدن. من تا حالا یک بار نشیدم که یک نفر از اینا، حتی پزشکیان یا قالیباف یا عراقچی، یک کلام راجع به ظلم و جوری که به مردم ایران میشه انتقادی بکنن. بیش از 30,000 نفر، نزدیک به 40,000 نفر کشته شدن و من یک جمله و یک عبارت از این افراد نشنیدم که انتقاد بکنن از این خشونت. اما همه اعتقاد دارن که ثبات بقای رژیم نیاز به این داره که بتونن مسائل خودشون رو با آمریکا حل بکنن. اگر بتونن قدمی بردارن که از نظر اقتصادی ایران بتونه برخوردار بشه و روی مسائل مشکلات معاش مردم تأثیر مثبت داشته باشه، این دست راستی ها، کسانی که مخالف همکاری هستن، اینا بیش از هر زمان دیگری تضعیف میشن بدون چون و چرا.
2: دیدگاه منصور فرهنگ رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در ایالات متحده، پیرامون سرانجام این گفتگوهای شکننده بین ایران و آمریکا. اما دو رسانه آمریکایی گزارش کردند که اسرائیل اطلاعاتی رو در اختیار ایالات متحده قرار داده که حاکی از بررسی طرح‌های تازه از سوی جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
11: در بحبوحه بحران نظامی روزهای اخیر میان آمریکا و ایران و همزمان با گفتگوی تلفنی دیگری بین نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری ایالات متحده که دومین مکالمه آنها در کمتر از یک هفته بود، دو رسانه عمده آمریکایی، وال استریت جورنال و شبکه CNN، گزارش دادند که اسرائیل اطلاعات مشخص و جدیدی را به آمریکا منتقل کرده که حاکی از برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ بوده. به گفته CNN، هشدار اسرائیل درباره چنین طرحی که در ایران بررسی شده، همین هفته منتهی به 19 تیر به واشنگتن منتقل شده و در حالی که گزارش‌های هفته‌های اخیر به صورت پراکنده به یک جریان مداوم اطلاعات در این خصوص اشاره داشت، اما اطلاعات تازه اسرائیلی حاکی از یک اقدام معین است. دو منبع آشنا به موضوع به این شبکه گفتند جزئیات طرح ادعایی هنوز روشن نیست. همچنین معلوم نیست که آیا نهادهای اطلاعاتی آمریکایی خود مستقلاً به چنین اطلاعاتی دسترسی یافته بودند یا آن را راستی آزمایی کردند یا نه. وال استریت جورنال هم با استناد به منابع آگاه بدون بردن نامشان تاکید کرد که در صورت درستی این اطلاعات، چنین روی کردی از سوی تهران و بررسی طرحی برای ترور ترامپ میتواند به تشدید تنش با واشنگتن بیانجامد. آقای ترامپ خود در روزهای گذشته در آنکارا در نشست‌های خبری در اجلاس سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و در پروازی هنگام ترک ترکیه به سوی اروپا اشاره کرد که من در صدر هر یک از فهرستایان ها برای ترور هستم. گفت احتمالاً کمی خوششانس بودم، اما این خوششانسی ممکن است زیاد دوام نیاورد. کاخ سفید در واکنش به این گزارش های رسانه‌ای به همین اظهارات خود آقای ترامپ در مورد تلاش ایران برای کشتنش اشاره کرده. سفارت اسرائیل هم در واشنگتن سکوت را ترجیح داده. مقامات حکومت ایران سالها به هواداران نظام خود وعده دادند از ترامپ به خاطر کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، انتقام بگیرند. وزارت دادگستری آمریکا پاییز دو سال پیش زمان کوتاهی پیش از بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید خبر داد که پلیس فدرال FBI یک توطئه مرتبط با سپاه پاسداران برای ترور آقای ترامپ را کشف کرده. نام یک شهروند افغانستانی فرهاد شاکری در آن ارتباط در کیفرخواست آمریکایی مطرح شد. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا حدود یک هفته پس از شروع جنگ 40 روزه آمریکا با اسرائیل با ایران گفت ایران تلاش کرد رئیس جمهور ترامپ را ترور کند، اما خود شاکری شکار شد. در یک هفته آیین‌های تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر کشته شده ایران، شماری از تشییع کنندگان و مهره‌های تندروی حکومتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی و لزوم کشتن دونالد ترامپ تاکید داشتند و فریادهای انتقام در بسیاری از این آیین‌ها از بلندگوهای مراسم پخش می‌شد و مردم آن را تکرار می‌کردند. با این حال گزارش‌های مدعی انتقال اطلاعات مشخص اسرائیلی به آمریکا برای سوء قصد ایران به جان آقای ترامپ در شرایطی منتشر شده که در دوره اخیر منافع و راه اسرائیل و آمریکا پس از جنگ مشترک اخیرشان با ایران از یکدیگر جدا شده و بنیامین نتانیاهو در تلاش برای تجدید حملات به ایران بوده. CNN به نقل از برخی مقامات آمریکایی این ارزیابی را مطرح کرد که اسرائیل ممکن است با ارائه چنین اطلاعاتی در پی تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های رئیس جمهوری آمریکا باشد، با هدف تشدید احتمالی اقدامات نظامی علیه ایران. در گفتگوی تلفنی پنجشنبه شب میان ترامپ و نتانیاهو، دو رهبر بر سر ادامه دادن به هماهنگی بین دو کشور تاکید کردند. همچنین آقای ترامپ نتانیاهو را در جریان تحرکات نظامی اخیر آمریکا در خلیج فارس قرار داد. افزایش گفتگوهای دو رهبر در آستانه سفر دوباره نتانیاهو به کاخ سفید برای دیدار دیگری با آقای ترامپ است. هنوز موعد قطعی دیدار اما تعیین نشده. نتانیاهو و دولتش و همچنین رقیبان سیاسی او در اسرائیل از تفاهم اخیر بین واشنگتن و تهران عمیقا و آشکارا ناخشنودند. تاکید دارند منافع اسرائیل در ادامه وارد کردن ضربات است به جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته هدفش کماکان کشاندن جمهوری اسلامی به شرایطی است که نظام حاکم بر آن سقوط کند. در روزهای گذشته همزمان با بمباران‌های آمریکا علیه اهداف متعدد در ایران، در واکنش به حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در آبراه هرمز، اسرائیل ارتش خود را در حالت آماده باش قرار داده و به گزارش رسانه‌های این کشور برای پیوستن احتمالی به آمریکا آماده است. اسرائیل گفته غیر از آمادگی تهاجمی از حیث دفاعی نیز آمادگی دارد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند با قدرت پاسخ دهد. بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاعش در این مورد چهارشنبه شب نشست امنیتی برگزار کردند تا گام‌های اسرائیل را برای احتمال تشدید سریع تنش با ایران بررسی کنند. در این رابطه یک مقام ارشد سیاسی اسرائیل به یدیوت آخرونوت گفت برای اسرائیل ادامه تنش بین آمریکا و ایران بهتر است، زیرا فشار اقتصادی بر تهران را تشدید می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نیز از انتقال دیگربار جنگنده‌ها و سوخت رسانه‌های آمریکایی به این کشور برای احتمال تشدید بحران بین آمریکا و ایران خبر دادند.
2: فرنوش رام نگاهی کرده بود به رسانه‌های اسرائیلی و این موضوع که دو رسانه آمریکایی گزارش کردند که اسرائیل اطلاعاتی رو در اختیار آمریکا قرار داده که حاکی از بررسی طرح‌های تازه از سوی ایران برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بوده. اما همونطوری که اشاره شد در گفتگوی با منصور فرهنگ، شش ماه پیش در روزهای 18 و 19 معترضین به خیابان‌ها اومدن در ایران، در بسیاری از شهرهای ایران، و دیروز و امروز شش ماهگی این رخداد بود. اونها سرکوب شدند، تعداد بیشماری هزاران نفر بر اساس آماری که حتی خود جمهوری اسلامی هم تایید کرده بیش از 3000 نفر کشته، آمارهای غیر رسمی تا 10000 نفر کشته رو اعلام میکنن. به هر حال دیروز و امروز، یعنی 18 و 19، شش ماه از اون رخداد گذشت.
12: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
2: اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و میزبان نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به رهبران کشورهای عضو در این نشست در آنکارا، هدیه‌ای غیر معمول داده. که خبرساز شده. گلناز اسفندیاری نگاهی کرده به این هدیه و گزارشی در این باره تهیه کرده.
13: یک رهبر غربی با یک اسلحه کمری و 6 گلوله چه می کند؟ این معما و چالش امنیتی بود که رهبران ناتو پس از آن که رئیس جمهور ترکیه پس از اجلاس آنکارا به هر یک از آنها یک اسلحه کمری هدیه داد با آن مواجه شدند. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا اولین کسی بود که به هدیه بسیار غیر معمول رجب طیب اردوغان به مهمانانش اشاره کرد. در پرواز برگشت از آنکارا، جایی که رهبران ناتو به مدت 2 روز در آنجا گرد هم آمده بودند، نخست وزیر بریتانیا گفت

0: در اجلاس ناتو یک تپانچه مگنوم با مهمات که نام من روی آن هک شده است. این را پتر ماجیار نخست وزیر مجارستان در شبکه ایکس نوشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بارت دی ویور نخست وزیر بلژیک تنها پس از فرود در کشورش از ماهیت دقیق هدیه مطلع شد. یک مقام رسمی روز پنجشنبه گفت نخست وزیر شگفت زده شده بود و بلافاصله آن را به پلیس فرودگاه تحویل داد تا در گاوصندوق امنی قرار گیرد و موضوع طبق روال‌های مربوطه رسیدگی شود. تیم امنیتی نخست وزیر بلژیک همچنین تپانچه هایی را که به رؤسای اتحادیه اروپا مستقر در بروکسل، یعنی اورسولا فون در لاین رئیس پارلمان اروپا و آنتونیو کاستا رئیس کمیسیون اروپا داده شده بود، مدیریت کرد. سخنگوی فون در لاین گفت که از اردوغان به خاطر این هدیه تشکر کرده و افزود که این تپانچه از رده خارج و به یک موزه نظامی اهدا خواهد شد. هفتیر اهدایی به کارول ناروتسکی رئیس جمهور لهستان نیز سالم به مقصد رسید، اما با اقدامات احتیاطی لازم و حادثه‌ای که هنوز در ذهن همه تازه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دسامبر 2022 رئیس پلیس لهستان یک نارنجک انداز ضد تانک را که به عنوان هدیه از اوکراین دریافت کرده بود با خود به ورشو آورد. این وسیله در دفتر او منفجر شد و او را کمی زخمی کرد و خسارات زیادی به ستاد پلیس در ورشو وارد کرد. این بار یکی از دستیاران ناروتسکی به یک ایستگاه رادیویی محلی گفت مطمئناً هیچ کس از آن شلیک نخواهد کرد. چندین هفتیر از جمله هفتیرهای متعلق به ستارمر، صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز و نخست وزیر هلند رابیتن فعلا در پایتخت ترکیه باقی ماندند. اجلاس ناتو در آنکارا در سایه جنگ اوکراین و تنش‌ها میان ایران و آمریکا برگزار شد.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری درباره هدیه رجب طیب اردوغان به سران ناتو و رهبرهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی. یک تپانچه ظاهراً هدیه داده آقای اردوغان که کمی جنجال برانگیز شده، خبرهای بسیاری درباره اون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و تصاویری برخی دستمایه طنز قرار دادن و برخی به اون پرداختن که این هدیه شاید در روزگار معاصر، در روزگار فعلی کمی غیر متعارف بوده، همچین هدیه‌ای که از سوی یک رئیس جمهور اهدا بشه به رهبران دیگر کشورها. اما از این خبر که بگذریم و تپانچه اهدایی رجب طیب اردوغان، از یک پژوهش تازه برای شما میگویم که شاید برای آنهایی که با کلسترول بالا دست و پنجه نرم میکنن یا اصولا از ابتدا به کلسترول بالا نگران هستن قابل توجه باشه. این پژوهش از سوی یک گروه دانشگاهی انجام شده و به انجام یک آزمایش مکمل افراد رو ترغیب میکنه که با دقت و سنجش دقیق تر و قوی تر میتونن از سکته های قلبی و مغزی به دلیل ابتلا به کلسترول بالا پیشگیری کنن. چکیده ای از نتایج این پژوهش رو الهه روانشاد آماده کرده که با هم میشنویم.
2: پژوهش دانشگاه نورت وسترن در آمریکا در رسانه‌های اغلب علمی عناوین مختلفی را به خود اختصاص داده است. میلیون‌ها نفر ممکن است آزمایش اشتباه کلسترول را انجام دهند. جان میلیون‌ها نفر می‌تواند بر اثر یک آزمایش جدید کلسترول نجات یابد. آیا آزمایش LDL آزمایش درستی است یا عناوین دیگری از این دست؟ اما داستان این پژوهش چیست؟ خب وقتی با جواب آزمایش خون نزد پزشک می رویم، اولین چیزی که نظرش را جلب می کند LDL است که معمولاً کلسترول بد خوانده می شود. HDL اما کلسترول خوب است، به آن هم نگاهی می اندازد. اما اگر کلسترول بد LDL بالا باشد، پزشک بدون فوت وقت دارو برای آن تجویز می کند. حالا این پژوهش می گوید اگر به جای آزمایش LDL کلسترول بد یک آزمایش دیگر به نام آپولیپوپروتئین که به اختصار آپو بی خوانده می شود انجام شود، می تواند خطر واقعی بیماری های قلبی عروقی را بسیار بهتر نشان دهد و از شمار بیشتری از سکته های قلبی و مغزی جلوگیری کند. آزمایش LDL یا اصطلاحاً کلسترول بد مقدار کلسترول در خون را اندازه می گیرد، اما آزمایش آپولیپوپروتئین یا آپو بی تعداد ذراتی را می شمارد که این کلسترول را حمل می کنند. این ذرات می توانند وارد دیواره رگ‌ها و عروق شوند و به تدریج زمینه

0: برای حمله قلبی یا سکته مغزی به خوبی فراهم کنند. بسیاری از متخصصان معتقدند که شمارش تعداد ذرات خطرناک حامل کلسترول شاخصی دقیق تر از شمارش مقدار کلسترول است. یعنی معتقدند آزمایش آپو بی از آزمایش LDL بسیار بهتر است. البته آزمایش LDL همچنان مفید است، اما به تنهایی نمیتواند تمامی ابعاد ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را منعکس کند و شواهد این پژوهش به طور قاطع و صریح نشان میدهند که آزمایش آپولیپوپروتئین یا آپو بی به شناسایی بیمارانی که در معرض خطر هستند بهتر و بیشتر کمک میکند. در این مطالعه پژوهشگران با استفاده از یک مدل رایانه‌ای وضعیت سلامت 250,000 بزرگسال را شبیه سازی کردند. افرادی که هنوز دچار بیماری قلبی نشده بودند اما به داروی کاهش دهنده کلسترول نیاز داشتند و نتیجه کاملا روشن بود. اگر تصمیم گیری برای درمان بر اساس آزمایش آپو بی یا APOB انجام شود، می توانست تعداد بیشتری از حملات قلبی و سکته های مغزی پیشگیری کرد. نتیجه مهمتر اما این که این روش با وجود هزینه اندکی بیشتر برای انجام آزمایش در دراز مدت از نظر اقتصادی برای نظام سلامت کشور مقرون به صرفه ارزیابی شده است. این یافته ها در زمانی منتشر می شوند که دستورالعمل های جدید پزشکی آغاز داروی کاهنده میزان کلسترول را در سنین پایین‌تر برای بسیاری از افراد توصیه می‌کنند. بنابراین هرچه ارزیابی خطر دقیق‌تر باشد، درمان نیز صد البته هدفمندتر و مؤثرتر خواهد بود. البته این نتایج به معنای کنار گذاشتن آزمایش LDL نیست. این آزمایش همچنان یکی از ابزارهای اصلی ارزیابی چربی خون است. اما پژوهشگران معتقدند افزودن آزمایش آپو بی به ویژه در افرادی که در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند می‌تواند به پزشکان کمک کند تا درباره نوع و قدرت درمان تصمیم دقیق‌تری بگیرند. حالا به بیان ساده، نتایج این آزمایش شاید حاکی از این باشد که پزشکان در آینده علاوه بر اینکه بدانند چه مقدار کلسترول در خون وجود دارد، بیشتر به این موضوع توجه کنند که چه تعداد ذرات خطرناک در خون در حال گردش است. همین تفاوت ظاهراً کوچک میتواند در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و نجات جان بسیاری نقش مهمی داشته باشد.
1: چکیده یک گزارش رو شنیدید درباره یک در واقع پژوهش تازه پیرامون راه‌های مقابله با کلسترول بد و آزمایش‌هایی که کسانی که نگران هستند که کلسترول بد خون اونها بالا باشه میتونن انجام بدن تا از سکته قلبی یا مغزی جلوگیری بشه.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: اما ساعت در ایران 21:58 هست و دقیقه دیگه ساعت 10 شب میشه و شما شنونده تازه ترین خبرها خواهید بود. اما پیش از اون یک مطالعه جدید نشون میده که گسترش فناوری های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی در حال گشودن افقهای تازه برای حفاظت از تنوع زیستی در جهانه. پژوهشگران این مطالعه میگویند که این ابزارها میتونه روند شناسایی و مطالعه گونه‌های گیاهی و قارچی رو به طور چشمگیری تسریع کرده و به دانشمندان کمک کنه تا پیش از نابودی بسیاری از گونه‌ها اطلاعات ارزشمندی درباره اونها ثبت و ضبط کنن و اونها رو بتونن توسعه بدن تا در واقع تحلیل‌هاشون با آخرین داده‌های علمی مطابقت داشته باشه. ساعت 21:59 دقیقه هست. شما میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-221-122-112 و 20420-221-122-113 پیام و نظر خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اگر خواستید از طریق ایمیل هم با رادیو فردا تماس بگیرید، info@radiofarda.com info@radiofarda.com نشانی ایمیل ما هست. من بنیامین صدر کم کم با شما خداحافظی میکنم. توجه شما رو به شنیدن خبرها با حضور همکارم مرداد میرآبادی جلب میکنم.

ساعت 22 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید آتش بس با ایران پایان یافته اما مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. رویترز از رایزنی هیئت قطری با مقام‌های ایران برای ادامه مذاکرات با آمریکا خبر می‌دهند. محمد باقر قالیباف میگوید ایران برای دفاع همه جانبه علیه اقدامات آمریکا آمادگی دارد. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرتاد میرنمادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد آتش بس با ایران که 28 خرداد ماه به امضای دو طرف رسید اکنون به پایان رسیده، اما گفتگوها میان دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی ایران خواستار ادامه مذاکرات شده و آمریکا با این درخواست موافقت کرده است. او در این پیام اعلام کرد که واشنگتن به تهران اطلاع داده است که وضعیت آتش بس خاتمه یافته است. در هفته جاری دو کشور به مواضع یکدیگر حمله کردند. نیروهای ارتش آمریکا استانهای جنوبی و شرقی ایران را هدف قرار دادند و در پاسخ به این اقدام نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه به زیرساختهای نظامی آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس حمله کرد. ایران و آمریکا ماه گذشته برای پایان دادن به درگیری‌های 4 ماهه به توافقی موقت رسیده بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که هیئتی از مذاکره کنندگان قطری در هماهنگی کامل با واشنگتن همکنون در تهران به سر می‌برند. هدف اصلی این سفر کاهش تنش‌ها و ایجاد زمینه مساعد برای ادامه مذاکرات کلان عنوان شده است. محور اصلی گفتگوهای این هیئت در تهران بررسی نحوه اجرای تفاهم نامه صلح و حل اختلافات بر سر ناوبری در تنگه هرمز است. همزمان محافل امنیتی در پاکستان نیز از تمایل تهران برای یافتن یک راهکار دیپلماتیک خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، ایران از پاکستان خواسته است تا به عنوان میانجی پیام آمادگی تهران برای تداوم مذاکرات را به واشنگتن ابلاغ کند. در همین رابطه گزارش شده که نشست میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان تا دیر وقت پنجشنبه شب ادامه داشت. از سوی دیگر ایالات متحده نیز علی‌رغم حملات هوایی خود به مواضعی در ایران بر تداوم مسیر دیپلماتیک تاکید کرده است. یک مقام دولتی آمریکا اعلام کرد که واشنگتن همچنان به یافتن راه حل متعهد است و مذاکرات فنی بیان طرفین متوقف نشده است. ارتش آمریکا حملات اخیر خود را پاسخی به هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری دانسته و آن را به تهران نسبت داده است. مذاکره کننده ارشد ایران اعلام کرد تهران برای دفاع همه جانبه در برابر اقدامات آمریکا آمادگی کامل دارد. محمد باقر قالیباف در دیدار با احمد موزانی رئیس مجلس مشورتی خلق اندونزی تاکید کرد اگر واشنگتن به تفاهم نامه ماه گذشته پایبند نماند ایران واکنش نشان خواهد داد. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ همچنین اظهار داشت در جریان مذاکرات به معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که تهران به واشنگتن اعتماد ندارد. مذاکره کننده ایران در مطلبی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد نوشت از نظر او تنها کسانی که برای جنگ آمادگی دارند می توانند با آمریکا مذاکره کنند. و سازمان بین‌المللی دریانوردی از کشورهای جهان خواست تا تلاش ایران برای کنترل تنگه هرمز را ناکام بگذارند. شورای حکام این نهاد وابسته به سازمان ملل روز جمعه از کشورهای جهان خواست تلاش‌های ایران برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و همچنین تصمیم یک جانبه تهران برای ایجاد نهادی به منظور کنترل تردد در این آبراه بین‌المللی را نپذیرند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 23 به آگاهی شما خواهد رسید.

0: بله، سلام میکنیم به همه کافه فردایی عزیز، به خصوص ورژن به وقت جام جهانیش. خوشحالیم که در 19 تیر ماه این شانس رو داریم که بازم با کافه فردا در خدمت شما باشیم.
1: سلام به همه کافه فردایی ها، خوش اومدید. برنامه
0: 21
1: بله. برنامه 21 میپردازیم به بازی که دیشب انجام شد، دوره بازی که امشب انجام میشه حرف میزنیم و ادامه ماجراهای دیروز که داستان تاریخچه گزارشگری فوتبال در ایران بود.
0: بله.

0: بهتر میشه.
1: پشت مهر تجربه، یه واقعیت و گل. گل برای فرانسه توسط کیلیان امباپه. میگه یه اشتباه بکنم دومیشو تکرار نمیکنم. کیلیان امباپه خودش رسون به مسی، چه فری داد به توپ و دستان بلند برو هم کاری نکرد، ولی هنوز نشون نداد اون صحنه مشکوکو. خیلی عالی زد، معرکه بود ضربش.
2: بله، عجب بازی و عجب بازیکنی این.
3: چه فری داد به توپ،
2: چه فری. فر میشه ترجمه کات، چه کاتی داد به توپ قدیم ما میگفتیم، ولی
3: آره دیگه
2: نداریم. میشه آره. چه قوسی داد،
3: چه فری خورد توپ،
2: چه فری خورد. به هر حال واقعا فری خوبی خورد توپ، چون داشتم تحلیل تیری آنری رو نگاه میکردم از این بازی و میگفت که تو اون صحنه همه بازیکنان نگرانن که امباپه بهشون لایی بندازه، یعنی از دفاع مراکش پاشو بس که لایی نخوره. گفت اینجوریه، پس میندازه اونور، فری خوبی هم بهش میدم.
3: بله، یک رقابت شدیدی هم وجود داره بین مسی و امباپه. آخ آخ آخ.
2: هشت مساوی هن الان.
3: بگو جدول گلزنا رو.
2: الان میشه هشت
3: مسی امباپه.
2: بله، هفت.
3: شیش پنج. هالند، هری کین، دمبله.
2: تو فردا با من کار کنی یاد دوست.
3: من یه دو ساعتی هست دارم مجلا کار میکنم این جدول گلزنا رو که از روی دوشته نخونه. یه بار دیگه به هم بگیم.
2: نه اصلا وقت رو تلف نکنیم، بریم امیر رو بیاری. بله
3: امیر جان سلام، وقتت بخیر. این شما و این تیم فرانسه.
4: امیر جان سلام عرض کردم، جلال عزیز، شهرام و تمام دوستان. منم یه جورایی فر خوردم مثلا.
3: به جمع فر خوردگان خوش اومدی.
2: حالا یکم ما رو فر بده.
4: شما رو که من دورم نمیرسه جلال، یه دفعه تو آستین یه چیزی در میاری
3: جلال. حالا من دارم من نزدیک میگیرم اینجا، همچین چقه رو بعد بدن هم هست مثل...
2: من آستین کوتاه پوشیدم، چیزی تو آستینم جا نمیشه، راحت باش.
4: میگم با رادیو نمیشه شوخی کرد. یه دفعه میکروفونه دیگه، ببین هر آن چیزی که قرار باشه کلام باشه ازش از دهان میاد بیرون. تموم.
2: ما هم که بیچاکی دهن.
3: بیایم بریم سر اصل مطلب، ول کنیم اینا رو. خب فرانسه
2: فر.
4: بجان فرانسویا، واقعا من دفعه چندم دارم میگم از نگاه خودم کامل ترین تیمه، یعنی فوق العاده است. آقای دیدیه دشان یکی از اون مربیه خوشبختیه که میتونم بگم کامل ترین تیم مسابقات رو در اختیار داره. شب گذاشتم تو ورزشگاه باستان ماساچوست نشون دادن که واقعا چیزی برای قهرمانی کم ندارن. اگر اتفاق خاصی رخ نده این تیم بیرو میشه در فینال دید. ببینید مراکش شما نگاه کنید تو بازی شب گذشته و مراکش بازی های قبل، تمام تیمایی که مقابل این تیم قرار گرفتن و آزار داد، همه جوره پرس کرد روشون، حمله های متعدد و تو هر بازی بالاخره به گل میرسید. اما شب گذشته یه تیم بی آزاری بود و کار خاصی صورت نداد. همون نیمه اول اون پنالتی که اتفاق افتاده در نهایت یاسین بونو گرفت، اما بعد از اینه که گل خوردن از امباپه عملا شیرازشون پاشید و بلافاصله هم عثمان دمبله اون گل رو زد و در نهایت دیگه عملا شیرهای اطلس اهلی شدن دیگه، یعنی بیش اتفاق براشون نیفتاد و کار خاصی صورت ندادن. ببینید موقعی که جلوی یه تیم مثل مراکش که انقدر بالا بازی میکنه، خوب بازی میکنه و وینگرهای خیلی خوبی مثل اشرف حکیمی و بازیکنهای دیگه داره و تو همین جام جهانی مثلا سایبری بازیکنی که تو پیشونی خط حملهشون بازی میکنه انقدر خوب گل زد که یه قرارداد 50 میلیون یورو با بایرن مونیخ بست. بازیکنای دیگه شون هم تو صف قرار دادن. میخوام اینجوری بهتون بگم این تیم انقدر خوب هست که تو همه بازی‌ها جلوی هلند، حتی جلوی برزیل و تیمایی که مقابلش ایستادن اذیتشون کرد و واقعا دست بالا رو داشت. اما مقابل فرانسه عملاً نتونست کاری کنه، به خاطری که فرانسویات یه تیم کاملن و خط جلوشون اون مربعه جلوشون امباپه، دمبله، اولیسه و تو وینگراشون هم فوق‌العاده. به نظر من دوتا گلی هم که دیشب خوردن دوتا هم کم بود، چون فرانسویات انقدر خوب بازی کردن. اگه ده تیم ضعیفتر از مراکش بود بالای 3-4 تا گل می‌خوردن. ببین حالا معلوم میشه که پاراگوئه چرا اومد کثیف بازی کرد و چرا انقدر پرفشار روی پای بازیکن فرانسوی می‌رفتن، چون می‌دونستن اگر گل بخورن تو مسابقه به سرعت تیمشون اصلا میپاشه و در نهایت مراکش اومد فوتبال بازی کرد و زورش هم واقعا نرسید به فرانسه. همین چیزی که تو زمین دیدی شما 2022 هم این تیم مقابل فرانسوی ها باختن و نتونستن برن فینال و این نشون میده فرانسه چه قدرتی داره و چقدر تیمش کاملتره جلال نسبت به 2022. به نظر من این تیم با این حالی که اون تیم رفت فینال، ولی به نظر من این تیم از هر نظر با کیفیت تره، چون تجربه مثلا که مثل امباپه الان رفته بالاتر، بازیکن حرفه‌ای تری شده. الان یه جا گفتی که 8 گل است، ولی چون پاس گل بیشتری نسبت به مسی داده توی جدول آقای گلا، این بازیکن الان تو صدره با این حال که 8 گل زده، ولی چون پاس گل بیشتری داده این بازیکن تو صدره.
3: یه بازی ولی بیشتر داره، یعنی مسی یه بازی با سوئیسش مونده.
4: دقیقاً. و مراکش هم به نظر من چیزی از ارزشش کم نمیشه، همین چیزی که بود دیگه. اگه یه تیم به غیر از فرانسه جلوشون وای میستاد، مطمئناً این مراکش انقدر بیازارم نبودش و در نهایت نتونستن زورشون نرسید و
2: بله واقعاً قضیه زور بودن. آره قضیه زور بود. به هر حال میدونیم مراکش یه پروژه خیلی عظیم رو در فوتبالش راه اندازی کرده. شاید اون بدشانسی که مقابل ایران آوردن تو اون بازی اول جام جهانی 2018 و اون گل به خودی که در دقایق آخر بازی زدن، یه سکسکی بود تو پیشرفتشون و اون جام جهانی رو عملا از دست دادن، با اینکه اگه اشتباه نکنم اسپانیا رو هم تونستن ببرن تو بازی آخر.
4: ولی به نظر من جلال اوتای میپاره یه کلمه، یک کردیتی بعد به محمد صوفی کاپتن مربیشون داد. این مربی اومد جای رکراکی مربی قبلشون که 4-5 سال باشون کار کرده بود، دو ماه قبل از جام جهانی اومد و تیمو در اختیار گرفت. واقعا بعد یک کردیتی بهش داد، با این حالی که تیمی که به عنوان سرمربی هم نبود و اومد تیم رو در اختیار گرفت، با تو جام جهانی واقعا هم فوتبال بازی کردن، هم نشون دادن تیم قابل احترامی هم. مطمئنا تو 2030 که یکی از سه تا میزبانن اینو قطعا ثابت خواهند کرد. به نظر من سرمربیشون فوق العاده بود توی مسابقه.
2: درسته. و حالا جالبه که اشاره کنیم که اشاره کردی به گل دوم فرانسه که توسط عثمان دمبله، که الان بهترین باز یعنی به مرد سال فوتبال جهان شد دیگه. تو مصاحبه که بعد بازی میکرد، میخوام روی نقش رهبری امباپه توی زمین تأکید کنم، که خود دمبله داشت میگفت تو مصاحبه بعد بازیش که 2 دقیقه قبل از گل کیلیان بهم گفت وسط تر بازی کنم و تا فرصت به دست اومد ضد حمله بزنیم، که همینم هم شد. و رو صحنه گل هم دیدیم که امباپه فرار کرد به سمت چپ، دفاع مراکش با خودش کشوند اونور و فضا باز شد و گل زد. جالبه که زلاتان هم داشت میگفت که در مورد کلیت نحوه بازی جلوی فرانسه که داریم به این نتیجه میرسیم که اصلا انگار راهی وجود نداره، میگفت که جلوی فرانسه اول که داری بازی میکنی، خب به هر حال آدرنالین داری، تازه از ریکاوری برگشتی و میتونی کاری بکنی، ولی بعد از اون که زمان میگذره به هر حال فوتبال 90 دقیقه است حداقل تو این مرحله و گاهی تا 120 دقیقه هم پیش میره، اون موقع دیگه اونا نابودت میکنن. و زلاتان عقیده داشت که این تازه این فرانسه با 100% توانش داره بازی نمیکنه، یعنی هنوز
4: دقیقاً.
2: چون خیلی از تحلیلگرا میگن اگه فرانسه این 11 نفر اولشو بذاره بیرون و 11 نفر دومو از اسکواد 26 نفرش بذاره تو زمین، باز هم انگار تا همین مراحل به راحتی پیش میاد. خیلی عجیبه این تیم.
4: الان اون مربع خط جلوشون اصلا بی‌نظیرن. شما نکنید عثمان دمبله، امباپه، اولیسه، اصلا هر چی رو نگاه میکنه همونطوری خودت هم الان گفتی 11 تاشو بذاره بیرون، 11 تا رزرو بشن بیاره، هیچ فرقی با هم نمیکنه. هر تیمی که میخواد فرانسه رو متوقف کنه به نظر من باید ارتباط قطع فکر و اون جلو رو قطع بکنه. چون شما الان اولیسه رو نگاه بکنید، خودش مثلا توپ رو که میگیره اصلا دیگه امکان نداره شما توپ ازش بگیری، بعد یک در مقابل یک کار فوق‌العاده رد میکنه، اون شوتای درجا از ضربات ایستگاهش. الان میگم نزدیک قرار چیز پیشنهادهای بالای 230 میلیون یورو بهش داره پیشنهاد میشه و حالا شما نگاه بکنید فرانسوی همین جوری دارن بازیکن مثل این رو میکنن و به نظر من حداقل تا 20 سال دیگه فوتبالشون دیمه است. و
2: درسته
4: هر تیمی اگر بخواد تیم دیدی دشان رو عزب کنه باید خط هافک و اون جلوی فرانسه رو ارتباطشون رو قطع بکنه، چون شما نگاه کنید تو به امباپه میرسه همونطور خودت گفتی اومده به عثمان دمبله چی گفته، یا مثلا اولیسه یا لوکادین اون پیسون چپ رونده شون
2: بارکولا
4: دیشب من یه با یا بارکولا یا دزیر دوه شما اصلا بی نظیره. یه تیکن دیشب یورگن کلوب خب مفسر شبکه‌های آلمانی هم هستش دیگه، اونجا داشت اشاره میکرد که من خیلی دوست داشتم این بازیکن رو تو لیورپول که بودم در اختیار بگیرم اما نشد چون زور اون به پول رئال مادرید در نیست. به نظر من اگر از مسائل حاشیه‌ایش یه خود کم بکنه با سندی که داره مطمئن باشید این بازیکن مثلا یه رکوردهای عجیب و غریبی از خودش به جا میذاره.
3: به دیدی دشان هم اشاره کردی، یه رکوردی زد 25 برد در طول جام جهانی هایی که حضور داشته و روی نیمکت فرانسه نشسته بوده، به طور مشترک شد از این حیث رکورددار. و
2: اگه اشتباه نکنم فکر کنم تو یعنی با سابقه ترین مربی جام هم است به لحاظ سالایی که روی نیمکت فرانسه نشسته. و آمار فرانسه هم عجیب و غریبه بهتی، یعنی الان سه دوره پیاپیه که تا نیمه نهایی داره میان و و تا فینال
3: 2018 قهرمان 2022 نایب قهرمان. الان هم ببینیم چی میشه. و این مربی هم که دیدیه دشان بوده، امباپه هم این رکورد رو همزمان داره با تیم فرانسه و
2: خیلی عجیبه و به نظرم حقشون.
3: بله
4: یه چیزی هم بگم نه تیم میونه کلمون ببخش، حالا من از خط جلوشون گفتم خط دفاعشون اوپامکانو فوق العاده داره کار میکنه با اونده، یعنی دو تا دفاع مرکزی فرانسه که یه دونه چون سرزن بیلاق از عقب مثل اوپامکانو خیلی خوب کار میکنه، یه بازیکن هم دارن کنده که هم عقب خوب کار میکنه هم زمانی که فرانسه تو حمله است میاد بعد اوندا توپا رو قطع میکنه میسابونه، یعنی در عقب و در جلو اصلا هیچ چیزی کم ندارن.
3: یاسین بونا هم راجبش بگیم، دروازه‌بان مراکش که واقعا گل
2: اول واقعا قهرمان بازی بود،
3: به خصوص با اون پنالتی که آره. از امباپه گرفتش
2: و چند تا عکس العمل خیلی خوب داشت
3: و این هم یه رکوردی زد یاسین بونا، 4 تا پنالتی تو این جام جهانی گرفت و شد تنها دروازه‌بانی که توی یه جام جهانی 4 تا پنالتی گرفته. ولی
2: چه نبود اینجوری
3: این رکورد نداشتش 4 تا
2: اوکی.
3: و 5
4: شاید هم علی بیرانوند و کسی نزده
3: و کلا هم توی
4: گیه که ایشون بست هیچ کس نه آخر جام جهانی آخر دنیا نمیتونه این.
2: ولی حالا گفتی علی بیرانوند، من پنالتی که مسی به حالا بی ربط به این بس، ولی پنالتی که مسی زد به یادم رفت دروازه‌بان مصر اسمش شوبیر، آقای شوبیر زد، خیلی شبیه پنالتی بود که رونالدو به بیرانوند زد و گرفت، یعنی دقیقا همون جا و همون استیل و منو یاد اون پنالتی انداخت. ولی حالا این تیم ایران و این بیرانوند کجا و آن کجا.
3: خب بریم یک موزیکی بشنویم تنفسی بکنیم برمیگردیم و ببینیم سراغ بازی امشب بلژیک و اسپانیا.

0: خب بلژیک اسپانیا امشب و امیر شاید تنها تیمی که بتونه یقه فرانسه رو بگیره اونم در مرحله نیمه نهایی اسپانیا باشه، به شرطی که از بازی با بلژیک برنده بیرون بیاد.
1: ببین اسپانیا تو این دوره از مسابقات اون تیم رویایی جام ملت‌های اروپای دو سال قبل که قهرمانشون در آلمان رو واقعا نداره. حالا نمیدونم علتش چیه، ولی مثلا شما رو مثل دنی اولمو، ویلیامز و این بازیکنهایی که به واقع با فوتبال درجه یک و تهاجمیشون اسپانیا رو دو سال قبل قهرمان کردن، همه کارشناسا الان دارن میگن اون بازیکنها اوف کردن. اما اسپانیا یا لاروخا همیشه مدعی بودن دیگه. توی مسابقه امشبشون هم بلژیکی رو دارن که این دوره خیلی خوب نبوده، اما نقطه به نظر من اتکا و برگشت بلژیک به اینجام بازی با امریکا بود که خب امریکایی‌ها رو با اون شرایطی که خودتون یه بهتر میدونه با اون قضیه بالاگون و ترامپ و این آقای اینفانتینو، بلژیک اومد و انصافا یه عاده حیثیت کرد و نشون داد اگر بخوان برگردن به مسابقه میتونن. یه به نظر من کار انتحاری آقای سرمربی تیم ملی فرانسوی بلژیک کرد توی مسابقه با سنگال همین کارو کرد. دو سه تا بازیکن تاثیرگذار مثل دیبروینه و یکی دو تا بازیکن دیگر رو دو کره کشید بیرون و انتحاری کرد، جواب داد. همین کارو در مقابل امریکا هم انجام داد، یعنی نشون داد که سرمربی از آقای گارسیا که اگر بخواد میتونه ستاره ها رو برداره و جاشون بازیکن جوون مثل کتلایر بیاره که اومد دبل هم کرد تو بازی قبلی. بازی سختی دارن، ولی به نظر من اگر اون روحیه‌ای که توی بازی با امریکا به دست آوردن و فوتبال بسیار خوبی بازی کردن توی این بازی هم بتونن جلوی اسپانیا داشته باشن، هر چقدر که مطمئنن سخت‌تره چون اسپانیا در قامت مدعی میاد، اما اگر بتونن همون سبک رو بازی کنن از فضاهایی که اسپانیا تو کناره ها بعضی موقع تو هجوم ها داره و کوکوریا و بازیکنای دیگه میرن و اون فضاها پشتشون ایجاد میشه، بتونن از مثل سرعت دوکو و کتلار استفاده بکنن، به نظر من میتونن یه کاری انجام بدن. اسپانیا نقطه قوتش خط هافکشه که بازیکنای خواب توپ بسیار خوب داره و خوبم می‌جنگن. درست. و این نقطه قوت اسپانیاز اگر بتونن شرایطی داشته باشن که اون دوکو رو بتونن جمع بکنن و دیپروینر هم بتونن مهار بکنن، قطعا بلژیک کار سختی داره توی مسابقه و روی کاغذ اسپانیا خوب برنده است و شانس بیشتری داره، اما بلژیک با آقای رودی گارسیا نشون داد که میتونه به مسابقات برگرده.
2: درست.
1: به نظر من روحیه‌شون هم الان بالاست.
2: بله، حالا نکات جالب بازی اینه که هنوز اسپانیا گلی نخورده تو این مسابقات و بلژیک هم حالا خط دفاع جالبی نداشته، ولی اونا هم 13 تا گل زدن، بنابراین این تقابل خوبه. و نکته جالب
1: خیلی هم ببین اون توپایی که قابل اعتنا باشه یا حملاتی که به درد سر به نزه اونای سیمنو انصافا نداشتیم. یعنی شما تو بازی های اسپانیا نگاه بکنید خیلی توپ نیمده، یعنی مثلا یه تیمی اگه مثلا تو هم فرانسه دلوش بیفته که بتونن این کلینچی تو حفظ بکنن اون موقع میشه روش توبت کرد، ولی واقعا خیلی الان دارن اشاره میکنن اون محکی ددی رو قطع دفاع و دروازه بانه اسپانیا مقابل یه تیم بزرگ نخوردن که بشه اونجا آنالیزشون کرد، کم با البته برای بزرگی کردن که کلینچ کردن گل نخوردن، اما باید ببینیم چه تیمای جلوشون وایسادن.
2: بله درسته، به هر حال باید ببینیم امشب چی میشه. ساعت 10:30 به وقت ایران بازی اسپانیا و بلژیک.
3: عادل فردوسی پور با اختلاف به نظر من بهترین گزارشگر فوتبال هستش که متاسفانه با بی‌انصافی و برخورد نامناسب از صدا و سیما گذاشتنش کنار. خاطر انگیزترین بازی که من به یاد دارم تساوی 2-2 تیم ایران در مقابل استرالیا و صعود ایران به جام جهانی 1998 هست که به حماسه ملبورن معروف شد. به نظر من یه ملت خوشحال و شاد شدن. زبان خارجی اگر من انتخاب بکنم برای دیدن مسابقه فوتبال غیر از زبان فارسی، من زبان یونانی رو ترجیح میدم، چون در حال یادگیری هستم با گوش دادن به گزارش فوتبال به زبان یونانی. زبان یونانیم بهتر میشه و احساس میکنم که دارم بیشتر یاد میگیرم.
0: بله.
2: بله.
0: خب ماجرا این بود که روز گذشته ما پرداختیم به گزارشگری در فوتبال ایران. اشاره هم کردیم که جلال در اپیزود جدید، قسمت جدید پادکست شوخی با تاریخش، مفصل پرداخته بود به این ماجراها. یه بخشایی از پادکست جلال هم این اپیزود آخرش رو پخش کردیم. خلاصه بحث به درازا کشید و یه بخشش موند برای امروز. یه سوالی هم از مخاطبا و شنونده ها کرده بودیم که گزارش کدوم گزارشگر ایرانی رو دوست داریم و اگه ترجیح بدین به زبان دیگه ای فوتبال و گزارشش رو بشنوین، چه زبانی انتخاب میکنیم که این دوستمون؟
2: واقعا من بر خودم سوال یونانی چجوری گزارش
0: میشه،
2: چون مثلا اسپانیایی و عربی و نمیدونم اینا رو شنیدیم، مثلا لاتین و اینا، ولی یونانی
0: الان یونانی بشنویم ببینیم چجوری گزارش میکنن. Portone di perugia tu sta Vierina si clini su tari contrari oh gol gol gol gol gol gol gol gol gol io vida porto porto io vida porto porto. خب یه پیشنهاد هم بکنیم از الان تا یه در دقیقه رو به دیگه این صدای گیرنده هاتون یه ذره بیاریم پایین، چون که داد
2: بخوایم گزارش های زبان های مختلف و اینا رو پخش کنیم دوستان خیلی هیجان
0: آره
2: داده میشه،
0: یه یه چیزی تو صد گوشتون خلاصه
2: آره
0: زنگ نزنه،
2: یه اتفاقی نیفته.
0: این از یونانی آره. بریم حالا یه آفریقایی هم بشنویم. ناو الیون پاشا
2: جالبه اینا گزارشاشون هم مثل آهنگاشون آدم نمیتونه آروم بشین. من
0: آره
2: دوستم
0: آره
2: باید میزدم
0: آره
2: با گزارشش
0: حسی میگیره آدم. اما اگر که علاقمند فوتبال باشی حتما توی سوشال مدیا و اینترنت اینا گزارش عربی رو شنیدین.
2: آره. حتی یه زمانی زیر صدای گزارش های ایران هم که صدا و سیما هم که پخش میکرد یه گزارشگر عربی همیشه بود. قدیما قدیم ترا بازی تیم ملی، من مثلا یادم بازی
0: سیمین ناختن از اون وقت گرفتم.
2: آره بازی عرب، بازی با بازی ایران قطر تو مقدماتی جام جهانی بود که ما داشتیم میدیدیم، بعد مثلا گزارشگر عربه جلوتر بود و اون میگفت گل و گزارشگر ایرانی هنوز گل نشده بود و اینجوری میشنیدیم. آشناییم به هر حال با گزارشگر عربی و نحوه گزارش.
0: یه کوچولو بشنویم. تیل جهت اليسرى عرضيه داخل منطقه الجزاء مغرب العز بين الامم مغرب العز بين الامم السيري السيري اول الاهداف احلى الاهداف يا الله يا الله يا الله تعال من المستقبل تعال تعال تعال تعال هذه العرضيه هنا الارتقاء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا او نا نا نا او نا نا نا او نا نا نا او نا نا نا او لا لا لا. حالا این بازی که اونانا منظورش اونانا میخواست پنالتی بزنه و
2: داشت تشویقش میکرد،
0: داشتش صداش میکرد و تش هم اونانا گل نزد و گفت او نه نه نه
2: لا لا لا اونانا اولالا شد.
0: آره خب سلطان این دازی بیداد کردن های گزارشگری در ایران کسی نیست جز
2: سرهنگ
0: علیفر.
2: بله بعد پدیده هایی که فکر کنم حالا من توش با تاریخ دربارش توضیح دادم فکر کنم باید بشنویم.
0: آره بریم این بخش پادکست شوخی با تاریخ که مربوط است به سرهنگ علیفر رو بشنویم.
4: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان. ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن. بعد در اوایل تاسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشونو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشست میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقمندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی‌های این بزرگوار اینه که احساس میکنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیم‌ها گل میزنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
5: گل سوم و توی دروازه، توی دروازه.
4: بله، یعنی یه ترومای این عربده‌های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنون شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه. واقعا بختم مادر، بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه. یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینی، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهراً به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته. واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
6: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم در چند سایت هم نگاه کردم نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده می شد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
4: بعد سایت ها اشتباه کرده بودن، نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی های یورو 2016 وقتی داشت بازی لهستان و ایرلند رو گزارش میکرد یهو خواست اطلاعاتشو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه، یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه، در حین گزارش حرف زدن.
6: در مورد ورزشگاه عرض میکردم دو سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجددا افتتاح شد. شرکت ویمسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
4: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیا این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی، استعفا، خجالت، یبوست، اسهال، یه قشی، ضعفی. بابا بیخیال، بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق، یعنی دولابیزه شدنش، حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چی عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدن به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد، بیخیال، از شما بعیده، مگه آخوندا رفتن آخه. تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و بر گنده داره گزارش میکنه، هم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه،
5: توی دروازه، توی دروازه.

0: خب بیا سرهنگ علیفر
1: نوشافرین ها رو ریختیم
0: سرهنگان یه ورژن آپگرید شده نمیدونم بگم چی بگم سرهنگ علیفر داره عباس قانه اونم که اگر قرار باشه شبا گزارش کنه باید ببندی صدای
1: سخته تحملش واقعا سخته. آقای قانه فکر کنم یک تلاشی داشت میکرد که مثلا یک مکتب گزارشگری بعد از حالا مثلا عادل و مزلک و اینا ایجاد کنه برای خودش و یک ترکیبی از این کاری که تو آمریکای جنوبی میکنن و این شلوغ بازی ها و اونا به هر حال برآمده از فرهنگ و اینا بود، اومد ادا در بیاره، ادای راه رفتن اونا رو در بیاره، راه رفتن خودش هم یادش رفت و تبدیل شد به اون چیزی که
0: تبدیل شد
1: واقعا
0: به این. این این
2: آخرین باری که بایرن تو این مرحله از گردون لیگ قهرمانان که او دروازه خالی و گل سادیو مانه، لیورپول به زنجیر میکشه بایرن رو.
0: حالا این خوب بود، خیلی چیزای
1: خیلی آره
0: گوش خراشتر داره. حالا اشاره که از جلال به گزارشگرای لاتین تبار و لاتین زبان و اینا، مثلا یه گزارشگر آرژانتینیه که بازی آرژانتین و تو پنالتی ها بازی قبلی بود با مصر، درست میگم؟ آره
1: با مصر که به پنالتی نکشید،
0: پنالتی نکشید، نه مال گل سوم آرژانتینه، گزارش گل سوم و خیلی هیجان عجیب غریبی هم داشتش، ویدیوش هم وایرال شده بود.
3: Para Nico González, para Argentina, va Nico. Toca atrás para Paredes. Deja rápido para Julián. Vamos Argentina. Otro centro más de Messi, va pasado. A ver que le pega Messi al arco.
0: از سرنوشتش اطلاعی در دست هست بعد از این خوشحالی،
1: ولی نوش جونشون دیگه. حالا کلن دارم میگه، حالا بحثی گزارش که این نیست، ولی تو اون لحظه شما مسی داری، لاوتارو مارتینز داری، نمیدونم اینا رو داری،
0: من مسی گل میزنه دقیقه آخر،
1: یعنی همه چی به هم میاد، یه تصویریه که همه
0: نمیزنه بیرون،
1: آره باریکالله الکی نمیخوای شلوغش کنی.
0: آره حالا به نظرت ادامه بدیم کره رو یا امیر رو بیاریم یه ذره باش گپ بزنیم؟
1: آره
0: امیر جون بیا وسط.
4: حضورتون عرض بکنم که یه پکیجی از آقای علیفر رو اینا رو انجام دادی. البته جلال داشت میگفت درباره همین بحث راهنمایی، ولی از اون زمانی که ایشون اومد تو شبکه دید خلافی تهیه کننده های ماجرا همه اوکی شد و دیگه عملا دیگه هر کی می‌خواست ماشینش بفروشه خلافی هم نداشت دیگه، این حسنو داشت.
0: جدی راهنمای رانندگی بود سرهنگ علیفر؟
4: بله بله، راهنمایی بود
0: آقا فیروز، ولی شهربانی بوده، آگاهی شهربانی بوده.
1: ما قبل از ادغام
4: شهربانی بودم،
1: ما قبل از ادغام نیروی انتظام چی، یعنی تشکیل نیروی انتظامی، اون موقع شهربانی بود
0: از اون اینا. پیکان سیاها که
1: آره اون ترسناکایی که تو سریال های
4: زمانی حسن. که سرمربی پاسم بود سرهنگ شهربانی بود دیگه، آژان بودن بعد، ولی خب خلافی ها اوکی شد. ولی الان تو الان شما نگاه بکنید دیگه، مردمی که هیچ گناهی هم ندارن بعد بشینن و حالا دسترسی به ماهوارم ندارم بعد بشین از صدای گوشخراش ایشونو گوش بدن. بعد جالب اینجاست که خودش هم کارشناس میگه گواردیولا و مورینیو همه اینا رو اصلا گذاشته کنار، فقط میگه گروبان قندلی. اصلا من چون خیلی هم دوست داره همون سیستم راهن بگیر بره با درجه ها کار داره میگه، از گروبان شروع میکنه همینجوری میاد بالا به سرهنگ و سربرد اینا میرسه. و
1: در مورد یه نکته رو من بگم در مورد، میدونی که خب علیفر در مورد مربیگری هم خیلی ادعا داره، یعنی چند بار یکی دو بار اومده ادعا کرده که تیمای لیگ برتری دنبال من هستن و من فقط خط قرمزم اینه که من از تهران خارجی نمیشم، فقط دنبال تیمای تهرانی هستم. یعنی یه نیم نگاهی هم
4: مدیر عاملای اونا هم میخوان خلافیاشون
1: رو میخوان صفر کنن و سرهنگ راهو پیدا کرده، پس با از طریق خلافی داره پیش میره.
4: اگه شما هم تو جمهوری اسلامی خلافی ماشیناتون میخوای صفر کنید یا مثلا تیم چیزی میخواید بگیرید، ایشون میتونه با
0: من دنبال گزارشگر چکی هم
1: خلافی اینجا مقایسه. آره ما اونجا چون ماشین نداریم خیلی به کار ما نمیاد، ولی ظاهرا فعلا تو صدا و سیما این روش پیش رفته. تو همین جام جهانی هم دیدیم که این تو حداقل تو مراحل مقدماتی این بازیای پرت و پلا رو میدادن به سرهنگ گذر خودشون هم میذاشتن.
0: ولی یه اتفاقی که افتاده، حالا امیر میون کلمت، من مانیتور میکنم گزارشای صدا و سیما رو، نیستن قدیمی ها،
1: قدیمی ترها نیستن،
0: یعنی تیم یوسفی و حتی سیانکی یکی دو تا بازی گزارش کرد، احمدی نبود،
1: یک سری جوان بینام و نشان ظاهرن آوردن
0: و جذابیتی هم واقعا نداره.
1: همین مسئله اینه که خیلی بیخاصیته، یعنی کسی نمیاد که امضا داشته باشه.
4: میگه من کوچه های فارکی شروع کردن و
1: دارن سعی میکنن که کشف استعداد کنن. میگفتی امیر
4: جان و یه نکته بگم جلو، میگم حالا خدا رحم کرد که فاصله تایمی غرب امریکا و شرق امریکا حداقل 8 ساعت با ایران هم هست، که بازیایی که دادن به علیفر مثلا 4 و 5 صبح بود، مثلا ملت گفتن آقا شما حداقل بگیرید بخوابید، ما یه بازیایی بهشون به این بابا میدیم گزارش کنه که اگر شما ندیدید چیزی از دست ندارید، حداقل خوابتون رو کامل کرده باشید، گوشتون استراحت کرده باشه. و شما فکر کن یه بازی حساس رو اگر بهشون بدن، بعد صدای تلویزیون رو ببندید اگر دسترسی به ماهواره شبکه‌های دیگه نداشته باشید، چون مثلا 90 دقیقه رو مخ کامل.
0: حالا اگه به پنالتی و وقت اضافه اینا نکشه. حالا یه سوالی امیر، گزارش کره‌ای شنیدی تا حالا؟
4: حالا شما الان یه دونه افریقایی پخش کردید، من فقط داشتم میفهمیدم.
0: الان یه دونه کره‌ای گوش کن.
5: یه هم کره چای چیکو جای دهنده یا چون بنده اون یه
0: خب این از کره ای. اسپانیایی هم موافقیم بشنویم؟
1: بله اسپانیایی.
6: آور ماریو می وا پگار ماریو گلاسو گلاسو
1: ماشاءالله
0: ماریو.
1: این ماریو پسر خالش
0: ماریو تو مایه زو بود
1: ماریو
0: گل گفتن زو
1: ماریو.
0: خب این از این، اما بریم سراغ ادامه ماجرا. یک تلفن داریم بشنویم.
7: گزارشی ها که آقای عادل فردوسی پور واقعا کارشون حرف نداره. گزارش خاطر انگیزم ازش زیاد تو ذهنمه، میخوام بگم چند مورد میشن. گزارش غیر فارسی هم من همین جام جهانی و از شبکه‌های جمهوری آذربایجان نگاه میکنم، گزارش خوبی دارن. گزارشگرهای ترکی هم خوبن.
0: خب الان شهرام میخواد برامون گزارش ترکی بذاره که درخواست این شنونده رو اجابت کرده باشیم.
1: دیگه آردا گولر برات اینجوری گل بزنه، باید اینجوری هم داد بزنه دیگه.
0: اینم از این. خب عادل فردوسی پور،
1: بله اشاره
0: میخوای شد که
1: بله.
0: اول بشنویم بخش پادکستو آره. بعد بیایم با امیر راجبش قشنگ صحبت کنیم. بریم سراغ شوخی با تاریخ، جلال سعیدی و عادل فردوسی پور.
1: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد، حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70 نه خیابانی هنوز به این حال و روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تا قصه چی میشه. اون اولا تو جام ملت‌های سال 96 عادل بر دست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع وامیستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درسخون دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقون ورداری ببری تو گزارشت و نتیجه رو با وانت بریزی تو مغز مردم. به هر حال عادل عملا از جام جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد، ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه‌های فوتبالی وقت صدا و سیما مدرن تر بود، تونست خودش رو از بقیه جدا کنه و یواش یواش بشه همون عادل فردوسی پوری که به شهرت و محبوبیت رسید. عادل صدای بدی نداره ولی بیانش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی وقتا تند و جویده حرف میزنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصها رو با نقطه قوتهاش ماسکه کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال میبینه که آدم های دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنن، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه، این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسایل مختلف میبینه، اونم با صدای بلند. همینه که میگم تحملش آسون نیست، حتی به عنوان همسایه فکر کنم. یه ویژگی مهم عادل فردوسی پور این بوده که درسته که خیلی تابلوئه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی ممکن کار کنه که هیچ، حتی حمایتشون هم به دست بیاره. تو گزارشاش عادل هیجان رو با داد زدن نمی ساخت، بلکه با ریتم می ساخت، با اطلاعات و با شوخیای ریز، با این حس که بازی رو از چشم من و توی بیننده میبینه، نه فقط از روی مانیتور روبروش. برای نسلی که فوتبال اروپا رو با گزارش های تلویزیون ایران شناخت، عادل اسمایی رو آورد تو خونه های مردم که قبل از اون برای خیلی ها بیشتر شبیه اسم قرص و آمپولای خارجی بودن. برای خیلی از خانواده ها اسم بازیکن خارجی نهایتا مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش های عادل یه دفعه تو خونه ها اسمای شنیده شد مثل بیسنت لیزارازو، زبیگنیو بونیک، شفچنکو، نیستلروی، فندرفارد، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلم، یان کلاس بونتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفزکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه می‌دیدن ترجیح می‌دادن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل اما این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، درباره‌شون اطلاعات میداد و کار می‌کرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌های با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوطه با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفه میخواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بعد بزنن. ولی یه هم ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با اطلاعات بازیکنان اسم فامیل بازی میکنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیا و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی پور با همه بالا و پایناش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
8: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این ضربه گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده؟ 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه که فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ. تورس کونده این پاس بده، شوت اینو نزنه. ژول کونده ممنونش میشه، مصدوم شده ژول کونده. من هیچ دعایی نکردم که از بازی بره بیرون، فقط دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.

0: من از خودم باشه، ولی من اولین کانتکت یا ارتباطم با عادل فردوسی پور و اینکه اصلا قصه ورود من به صدا و سیما یه برنامه ایشون تهیه کنندش بود، مسابقه دانش فوتبال سال 78 اگه اون دوستان یادشون بیفته، 78 ایشون تولید کرد برنامه‌شو. 500 نفر بودیم جلال از کل ایران، تمام اطلاعات فوتبال تو شماره کفش رونالدو مارادونا توی 500 نفر من تو کل ایران اول شدم. بعد حتی اون مسابقه برای سال عید 79 پخش شد، شدیم 50 نفر و توی کل ایران من اول شدم و شبکه خبر اومد دنبال و من گفتش که یه همچه اتفاقی بوده. من اولین ارتباط من یعنی با عادل فردوسی پور اونجا بود، تو اون مسابقه بود و بعد از اون ما هم خیلی رفیق شدیم و من میتونم بگم با هم هم کار نمی کردیم چون ایشون شبکه سه بود، من معاون سیاسی شبکه خبر و جامع جمع بودم و یه سری گزارش ها من گرفتم و ایشون دو سه تا گزارش از من گرفت پخش کرد. مثلا یه گزارش که الان میگم خیلی یادشون میفته، من یه گزارشی گرفتم با امیر قلعه‌نویی میرفتم سراغش، اگه یادتون باشه لیستشون رو برای آسیا دیر فرستادن حذف شدن، امیر قلعه‌نویی توی مصاحبه من گفتش که فوقش یه جریمه میدیم حل میشه میره. ایشون نمیدونست که لیستشون رو اگر در تاریخ 23 بهمن رد نکنن اگه هر چقدر جریمه بدن فایده نداره، حذف میشن. ایشون اینجوری کرد فوقش جریمه میدیم، نمیدونست قصه چیه. موقع که حذف شدن عادل و من زنگ زد گفت این گزارش رو من میدی، این گزارش رو من بهش دادم. بعد اون گزارش امیر قلعه‌نویی رو نابود کرد. یعنی
1: خب بیا امیر بریم سراغ عادل فردوسی پور راجب سبک گزارش عادل فردوسی پور.
0: همونطوری که جلال هم توی برنامهش اشاره کرد توی پکیجی که بسته بود یه سبک نوعی آورد. آدمی بود که خب یکی از کسایی بود که اون زمان خودش موقعی که اومده بود کاملا به زبان انگلیسی آشنا بود، بعد کتابهایی رو ترجمه کرده که الان کاملا در دسترسه و این سبک آورد. خصوص نامهایی که الان جلال داشت میگفت، این نامها مثلا خیلی از گزارش کرده اصلا با این حالی که سالیان سال هم اون دمون گزارش میگه اصلا یه دونش هم نمیتونستم میگه. این میگهش به اطلاعات بروزش و اینکه آدم دانشگاهی مطالعه داره، فیلم زیاد نگاه میکنه، فوتبال زیاد نگاه میکنه و اسامی رو کاملا میدونه چیه و این اسامی دونستن خیلی میتونه نتی به گزارش کرده فوتبال کمک کنه. چون موقعی که اسامی رو بدونی الان اینجوری هستش که هر گزارشگری اگر میخواد گزارش خوب انجام بده باید بره قبلش تحقیق بکنه در مورد اون بازیکنهای شاخص، در مورد تیم یا در مورد افتخاراتی که اون تیما دارن و بر اساس اونا بر اساس اون اطلاعات میتونه بیاد گزارش بکنه و اون بیننده که داره بازی‌ها رو میبینه کاملا آشنا میشه که اصلا این چه تیمیه، چند تا با هم بازی کردن و اسامی کرد. اینا همه برمیگرده به چجوری به شما بگم اون فراگیری و اون دنبال دانش بودن که عادل فردوسی پور قاعدتا الان توی این پکیج میتونم بگم دست بالا رو داره. شما الان اگه توی گزارشگرای شبکه‌های مختلف دنیا نگاه کنید، من الان خودم چون هم انگلیس هستم گزارشگرا کنارشون یه دونه بازیکن قدیمی فوتبال هم هست جلال که اون گزارشگر گزارش میکنه اطلاعاتو میده و یه بازیکنی هم مثل آلن شیرر خیلی از آدمایی که تو انگلیس هستن میان و در قامت گزارشگر میان و اینسان کار میکنن، یعنی اطلاعاتشون میره بالا و اینکه نشون میدن که این آدمی که تو فوتبال بوده فقط فوتبال بازی نمیکرده، کنار یه گزارشگر خوب میاد کار مدیا هم یاد میگیره و چون فوتبال هم بازی کرده بوده این کمک میکنه به من بیننده که دارم نگاه میکنم هم از گزارشگر بازی اطلاعات میگیرم هم از اون بازیکنی که قبلا بازی میکرده میام مسائل فنیش رو یاد میگیرم.
1: حالا امیر کاملا یه گزارشگر ما داریم که اطلاعاتی داره که هیچ کس نداره و یک اطلاعات دست اولی میده به مخاطب که
2: عادل هم کم میاره جوری.
1: همه کم میارن، همه لنگ انداختن، همه خلاصه اینو بشنویم. یه گزارشگری هست اهل شمال ایران،
3: شاهین گرجی ملی بشرسه، پیروزی شمال ساری 0.
2: محمد امین

0: ابراهیمی رو در تصویر مشاهده میکنید، سرمربی تیم شاهین که همین چند روز پیش خالش رو از دست داد. او 12 تا پسر خاله داره به اندازه یه تیم فوتبال که دوتاش از دنیا رفتن. یکی از پسر خاله‌هاش به نام پرند کارمند بانک هست، بهترین سبزی خوردنی که پرند دوست داره نعنا هست. ادکلون شخصیش هم اونگارو هست که یه جوری من خودم قبلا این ادکلون رو استفاده کردم که بوی کله پارچه میده. دو تا پسرم داره، پرند به نام امیرعلی و امیرحسین که امیرحسین نوازنده هست.
1: کاری به فوتبال نداره اصلا، آنچه در زمین میگذره
2: کاری به بازیکن هم نداره. نصف گزارش در مورد پسرخاله بازیکنه بود پرند که دو تا پسر داره. ادکلون
1: اسمشو میدونی؟ همین اسم این آقای گزارشگر میدونی؟
3: این گزارشگر مال مرکز مازندران و قائم شهره، اسمشو نمیدونم چیه، ولی بعضی گزارش ها شده. من این چیزی که شما پخش کردی من واقعا انقدر خندم گرفته بود که به حساب نداشت. نمیدونم داستانش چیه.
1: بعد نمیدونم، پخش زنده قاعدتا نیست، یعنی واقعا نمیدونیم
2: منشأ این گزارش ها که برای کجا تهیه شده، برای شبکه استانیه، تو صدا و سیما، شبکه خصوصی، نمیدونم واقعا چیه. ولی
1: تو سوشال مدیا و فضای مجازی زیاده از گزارش.
2: یه چیزی درباره اشاره کردم میرم در مورد هوش عادل فیروزپور، این دوستمونم بدون هیچ ادعاهایی با مزه است حداقل، یعنی اینقدر قشنگ در میاد این کاری که داره میکنه، نمیدونیم آگاهان از غیره، ولی به دل میشینه. یه لبخندی به لب بی لبخند که شهست کنم، یه قهقهی میاره و خیلی خیلی بانمکه. به هر حال حالا فوتبال همیشه هم اینقدر جدی و ترسناک و بیرحم و اینا نیست، یه وقتایی توسط یه گزارشگرم میتونه بامزه و خنده‌دارم بشه دیگه.
1: دقیقا. حالا یه نکته کوچیکم بگیم چون یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. امیر، آیا با این موافقی که نسل گزارشگران این سالهای اخیر صداهاشون دیگه اون صداهای پرصلابت و به قول خودت زنگدار نیست، یعنی بیشتر رفتن سمت اینکه اطلاعات زیادی داشته باشن و اطلاعات به خورد شنونده و تماشاگر بدن تا اینکه اون صدای پرتنین و اون لحن پرصلابت و اینا رو داشته باشن؟
3: واقعا فرمایش درسته. من الان خودم به خاطر حالا همین کاری که دارم اکثر این گزارشگرا رو مانیتور میکنم، چون خوبن، چون اطلاعات زیاد میدن. اما نکته مهمه همین صدا سیون، اینجوری نیست که فقط من بیام اینجا بشینم صبح تا شب، یا مثلا گزارشایی که دارم بیام بگم آقا این بازیکن چیکار می‌کرده، کجا بوده، داستانش چیه. مهم اینه که من بتونم با صدایی که دارم با اون بینندم با شنوندم ارتباط کلامی برقرار بکنم، و این ارتباط موقعی که برقرار نشه قاعدتا شمایی که داری گوش می‌کنی، شمایی که داری می‌بینی، فقط و فقط میای مثلا میگی که بلا فاصله کارو یا کانال عوض میکنه، یا اینکه اصلا کلا صدا رو میبندی، چون چیزی که میخوای و نمیتونی به دست بیاری.
1: بله، دقیقاً درست. بله،
2: من یه نکته کوتاه بگم فقط توی شوخی با تاریخ در مورد مزدک میرزایی و عرض کنم که اسکندر کوتی و اینا هم مفصل صحبت شده. آره، ما اینجا نشدیم.
1: آره، پکیج مفصل تری و به
2: دوستانی که تو پادگیرها و همه جا میتونن پیدا کنن به همون کلمه شوخی با تاریخ. و
1: دقیقاً فردا ما نیستیم ولی روز یک شنبه در خدمتیم و برنامه داریم. ممنون ازتون، وقت بخیر.
2: خداحافظ.

0: با اعلام ساعت 23 توجه شما دوستان و شنوندگان گرامی را به آخرین خبرها و تحلیلها از تحریریه رادیو فردا در مورد رویدادهای روز جلب می کنم. خانم ها آقایان، خوش آمد می گویم به شما. مرداد میردامادی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو که در آن به وضعیت ادامه مذاکره بین تهران و واشنگتن در شرایط پایان آتش بس می پردازیم. چه کسی در ایران شعار خونخواهی می دهد و در پس آن چه در سر دارد؟ گفتگویی در این باره خواهیم داشت. تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای تمام شد، اما به این بهانه موضوع کیش شخصیت در فرهنگ سیاسی ایران را واکاوی می کنیم و علاوه مطالب متنوع دیگر. اما پیش از همه چیز اجازه بدهید با آخرین خبرها آغاز کنیم با اجرای همکارم بنیامین صدر.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که آتش بس با ایران که تفاهم نامه آن 28 خرداد به امضا رسیده بود، حالا به پایان رسیده، اما گفتگوها ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی ایران خواستار ادامه گفتگوها شده و آمریکا با این درخواست موافقت کرده. او در این پیام اعلام کرد که به رغم توافق درباره مذاکرات، واشنگتن به تهران اطلاع داده که وضعیت آتش بس خاتمه یافته است. در هفته جاری پس از هدف قرار گرفتن 3 نفتکش در تنگه هرمز، دو کشور به مواضع یکدیگر حمله کردند. نیروهای ارتش آمریکا استانهای جنوبی و شرقی ایران را هدف قرار دادند. در پاسخ به این اقدام، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم به زیرساختهای نظامی آمریکا در کشورهای کویت، بحرین و اردن حمله کردند. در همین حال مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران برای دفاع همه جانبه در برابر اقدامهای آمریکا آمادگی دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران در دیدار با احمد موزانی رئیس مجلس مشورتی خلق اندونزی تاکید کرد اگر واشنگتن به تفاهم نامه پایبند نماند، جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان خواهد داد. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوها برای پایان جنگ همچنین اظهار داشت که در جریان مذاکرات به معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که تهران با واشنگتن اعتماد ندارد. محمد باقر قالیباف در مطلبی که در کانال تلگرامی خود نیز منتشر کرد، نوشت از نظر او تنها کسانی که برای جنگ آمادگی دارند می توانند با آمریکا مذاکره کنند. این اظهارات در حالی بیان می شود که میانجیگران گفتگوهای تهران و واشنگتن از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای آغاز دوباره گفتگوها با ایالات متحده خبر می دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرد که هیئتی از مذاکره کنندگان قطری در هماهنگی کامل با واشنگتن هم اکنون در تهرانند. هدف اصلی این سفر کاهش تنش‌ها و ایجاد زمینه مساعد برای ادامه گفتگوهای کلان عنوان شده است. محور اصلی گفتگوهای این هیئت در تهران بررسی نحوه اجرای تفاهم‌نامه صلح و حل اختلاف‌ها بر سر ناوبری در تنگه هرمز است. همزمان محافل امنیتی در پاکستان هم از تمایل تهران برای یافتن یک راهکار دیپلماتیک خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، جمهوری اسلامی ایران از پاکستان خواسته تا به عنوان میانجی پیام آمادگی تهران برای تداوم گفتگوها را به واشنگتن ابلاغ کند. اما سازمان بین‌المللی دریانوردی از کشورهای جهان خواست تا تلاش ایران برای کنترل تنگه هرمز را ناکام بگذارند. شورای حکام این نهاد وابسته به سازمان ملل جمعه از کشورهای جهان خواست تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و همچنین تصمیم یک جانبه تهران برای ایجاد نهادی به منظور کنترل تردد در این آبراه استراتژیک بین‌المللی را نپذیرند. سازمان بین‌المللی دریانوردی مستقر در لندن، نهاد وابسته به سازمان ملل است و مسئول تنظیم مقررات مربوط به ایمنی و امنیت کشتیرانی بین المللی و جلوگیری از آلودگی دریاهاست و 176 کشور هم عضو این سازمان هستند. و خبر آخر این که شرکت دولتی روساتوم روسیه اعلام کرد بازگشت کارکنان خود به نیروگاه هسته‌ای بوشهر را متوقف کرده است. الکسی لیخاچوف رئیس روساتوم جمعه گفت که 6 تن از کارکنان این شرکت سفرشان را به سمت نیروگاه بوشهر آغاز کرده بودند، اما پس از حمله های پنجشنبه شب این گروه در تهران متوقف است. او افسود که روساتوم در آینده نزدیک درباره اقدام‌های بعدی تصمیم خواهد گرفت. پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 8 اسفند 1404، روساتوم بیش از 600 تن از کارکنان خود را به روسیه منتقل کرد و در حال حاضر تنها 20 تن برای نگهداری از تأسیسات در محل نیروگاه حضور دارند. رسانه‌های دولتی ایران پنجشنبه به نقل از یک مقام رسمی گزارش کردند که یک پرتابه متعلق به آمریکا به یک منطقه نظامی در نزدیکی محوطه نیروگاه بوشهر اصابت کرده است.
0: با سپاس از همکارم بنیامین سعد که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همون گونه که در خبرها شنیدید، خبرگزاری رویترز از حضور هیئت مذاکره کننده قطر در تهران با هدف فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات خبر داده. آکسیوس نیز گزارش داده است که میانجی‌ها برای جلوگیری از فروپاشی تفاهم میان تهران و واشنگتن تلاش می‌کنند. آیا دو طرف همزمان هم در حال جنگند و هم در حال مذاکره؟ این وضعیت چه تصویری از راهبرد واقعی تهران و واشنگتن ارائه می‌دهد؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش را با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در لاهه هلند در میان گذاشته است.
3: واقعیتش اینه که این تفاهم نامه از نگاه راهبردی برای جمهوری اسلامی دو اهرم راهبردی رو تثبیت میکنه با امضای رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور جمهوری اسلامی. یکی گستردگی تابش قدرت جمهوری اسلامی از خلیج فارس تا شرق دریای مدیترانه، مشخصا لبنان هست، که در اون دست اسرائیل رو کوتاه میکنه از اینکه بتونه به راحتی به جنوب لبنان حمله بکنه. خب این یک دستاورد بزرگ راهبردیه برای یک کشوری که به هر حال در منطقه این بلند پروازی رو داشته که بتونه به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای گسترش بده نفوذ خودش رو و عمق راهبردی خودش رو. نکته دوم تنگه هرمز هست. در این تفاهم نامه کاملا در مثلا ماده 5ش ذکر شده که تنگه هرمز ترتیباتش برای باز کردن و رسوندن به قبل از جنگ 28 فوریه با جمهوری اسلامی خواهد بود. این خانش در تهران هست که در عمل تنگه هرمز، شما به صحبت‌های قالیباف هم اگه دقت بکنید، تنگه هرمز رو یک اهرم راهبردی می‌بینه جمهوری اسلامی که بتونه ضمانت توافقات آینده رو و در عمل تاثیرگذاری در سطح بین‌المللی روی 20% انرژی دنیا در دست داشته باشه رو واقعا نمیخواد از دست بده. از نظر تاکتیکی هم بردهایی داشته، به طور مثال صادر کردن حدود 60 میلیون بشکه اگر نه بیشتر نفت در این مدتی که این تفاهم نامه به اجرا شده. به این معنا تونسته حداقل تا اینجا جمهوری اسلامی بیش از 1.5 برابر مدتی که در جنگ نتونست نفت صادر بکنه نفت صادر کنه. حالا به نظر میاد که بعد از جنگ 12 روزه که در اونجا دیپلماسی ضعف شد، دیپلماسی قربانی شد و اصلا دیگه نمیشه تصور کرد که با دیپلماسی بشه اختلافات به این شکل حل بشه، چون در میان دیپلماسی ترامپ و نتانیاهو به ایران حمله کردن، این بار اعتبار امریکا، اعتبار رئیس جمهور امریکا زیر سوال رفته. به معنای دیگه این اتفاقی که در چند روز اخیر افتاد، اعتبار امضای رئیس جمهور که پای یک تفاهم نامه میتونن بشینن و مشکلات رو از طریق گفتگو و انواع و اقسام مکانیزم‌های حل مناقشه حل بکنن زیر سوال رفته. از این جهت به گمان من در حال حاضر نمیشه صحبت کرد که اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک در دو طرف وجود داره. درسته که صحبت از این میکنن که گفتگوهای فنی ادامه پیدا میکنه و غیره، ولی گفتگوهای فنی در ذیل یک اراده سیاسی معنا پیدا میکنه.
4: البته آقای گلریز، آکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشته که برخی از حملاتی که به کشتی‌ها در تنگه هرمز رخ داده ممکن است سوی مخالفان تفاهم در داخل ساختار جمهوری اسلامی انجام شده باشه. خب اگر چنین ارزیابی درست باشه، این موضوع چه تصویری از شکاف‌های تصمیم‌گیری در ایران ارائه میده که این شکاف‌ها در واقع چه تأثیری میتونه بذاره بر ادامه مذاکره بر اون تفاهم‌نامه؟
3: ببینید، من کلا با این گزاره، با این انگاره که در داخل جمهوری اسلامی یک اختلافات هست در خصوص مسائل راهبردی، کاملا مخالفم خانم مجد. در واقعیت امر جمهوری اسلامی نشون داده در خصوص مسائل راهبردی که عرض کردم، این دو موضوع تنگه هرمز و مسئله لبنان هست، اختلاف نظر وجود نداره، بلکه یک اجماع وجود داره. حالا به چه شکلی به وجود اومده بحث دیگه است. ببینید چند تا مثال میزنم. در حین جنگ حملات بمبارانهایی که در تهران میشد و افراد ترور میشدن، در عرض 8 روز بعد از کشتن خامنه ای، مجتبی خامنه ای شد سومین رهبر جمهوری اسلامی و در حال حاضر میشه کاملا این رو اذعان کرد که حتی چپترین گروه های داخل حکومت هم مثل فرض بکنید معاون محمد خاتمی ابتهی اذعان میکنن که انتخاب مجتبی خامنه ای به استحکام جمهوری اسلامی و عدم فروپاشی حکومت کمک کرد، یعنی باش موافقن. در عرض 2 روز بعد از اعلام آتش‌بس، قالیباف نزدیکترین شخصیت به تصمیم گیران سیاسی از جمله مجتبی خامنه ای در اسلام آباد با جیدی بند به یک توافقاتی رسیدن. مجتبی خامنه ای در آخرین پیام خودش عملاً گفتگوی مستقیم رو سهه گذاشت روش و گفتش که امریکا و ایران باید با هم گفتگوی مستقیم داشته باشند. به مقامات این اجازه رو داد و از 13 شخصیت شورای امنیت ملی در تهران بنا به گزارشات 12 تن موافق این تفاهم‌نامه بودند. من متوجه نمیشم، در خصوص برجام هم همین بود. خاطرتون هست در 13 دقیقه اگر اشتباه نکنم توافق برجام در مجلس تصویب شد. کدوم اختلافات راهبردی؟ اختلافات هست بله، جمهوری اسلامی نشون داده اتفاقا در خصوص مسائل راهبردی اختلافی نداره. در مسائل تاکتیکی چرا؟ شما توییت های افراد مهمی رو از وحیدی بگیری تا بقیه مقامات تا حتی مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی، کدوم از اینها مخالفت کردن با حملاتی که نسبت به این سکشتی در چند روز اخیر انجام شد که میخواست از طریق عمان یواشکی رد بشه بدون هماهنگی با ایران؟ خب وجود نداره. از اینجا این اختلاف نظر رو من حقیقتش نمیبینم. در خود مسائل تاکتیکی قطعا، در خصوص مسائل راهبردی از جمله سرکوب مردم ایران، کشتن 10,000 نفر در ژانویه، دیدیم که حتی محمد خاتمی هم باهاش موافقت کرد و اومد گفت اینها همه جاسوس بودن. در پیامی که در حین این قطعی اینترنت در ایران بود این رو مطرح کرد. جمهوری اسلامی در کلیتش سر مسائل راهبردی اتفاقا اجماع داره و نه اختلاف.
4: آیه گلریز، شما پیشتر گفته بودین که جنگ موقعیت جمهوری اسلامی رو تقویت کرده. با توجه به حملات اخیر آمریکا و ادامه فشارهای نظامی، آیا هنوز همین ارزیابی رو دارین؟ و اگه این تقویت در واقع معتقدید که همچنان ادامه داره، این کجا اتفاق افتاده؟ توی بازدارندگی ایران اتفاق افتاده؟ مشروعیت داخلیش رو بیشتر کرده یا قدرت چانه‌زنی رو بالا برده؟
3: این جنگ چون هدف گذاریش به خصوص با کشتن علی خامنه ای هدفش تغییر رژیم بود، قطعا به اهداف خودش نرسید. از این جهت حداقل در این هدف ناکام ماند. از طرف دیگه با کمک تنگه هرمز، که فکر میکنم برای خیلی ها از جمله خود حکومت هم سورپرایز بود برای همه، که تونست این تنگه هرمز رو تبدیل به یک اهرمی بکنه که نه فقط اقتصاد امریکا رو تحت تاثیر قرار بده. تصور بکنید که در این بستن تنگه هرمز و این جنگ یک ماهه بیش از 40 میلیارد دلار فقط هزینه گذاشت رو دست خانوارهای آمریکایی، بیش از 400 دلار هر خانوار فقط هزینه انرژیشون بالاتر رفت، علاوه هزینه‌ای که روی دست اقتصاد جهانی گذاشت. به جمهوری اسلامی یک در کنار برنامه هسته‌ای که اون هم حل نشده هنوز، به معنی نابودی که مطرح میکنن وجود نداره. اگر وجود داشت که ترامپ مدام نمیگفت باید دوباره برنامه هسته‌ای رو ما بمباران کنیم. به دست جمهوری اسلامی یک اهرمی داده که این اهرم تنگه هرمز هست، که از طریق کنترل تنگه هرمز عملا میتونه جایگاه خودش رو تقویت بکنه. در حال حاضر بزرگترین مشکل حکومت این هست که راه حلی برای حل اختلافش با ملت نداره. ولی از نگاه منطقه‌ای و از نگاه بین المللی جایگاه راهبردی و ژئوپلیتیک خودش رو بسیار تقویت کرده نسبت به قبل از 28 فوریه.
4: ولی فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی خودش چنین اعتقادی داشته باشه، با توجه به اینکه مدعی هستش که در روزهای گذشته تونسته میلیون‌ها نفر رو در حمایت از جمهوری اسلامی و در سوگ رهبر پیشین جمهوری اسلامی به خیابون‌ها بیاره.
3: ببین، جمهوری اسلامی نشون داده که در خصوص بسیج نیروها که در تصاویر ما می‌بینیم، چه در ایران چه در عراق، و اون 10% که اگر بخوایم تخمین بزنیم حدود 10 میلیون نفر میشه، افرادی که شاید حتی مجبور هستن به خیابان بیان چون که برای حکومت کار میکنن، مجبورن کار بکنن، کارمند دولت هستن، قطعا در این کار 47 ساله که تجربه داره، مثل تجربه سرکوب مردم ایران. خیلی نمیشه این رو در نظر گرفت. چیزی که باید در نظر گرفت این هست که هر بار که یک تظاهرات مسالمت آمیز خودجوش در ایران بوده که پایه‌های حکومت رو به لرزه درآورده، چه در مورد جنبش زن زندگی آزادی، چه در مورد جنبش سبز، چه در مورد جنبش ژانویه گذشته، همیشه مورد سرکوب کرده و این سرکوب مشخصا خیلی تفاوت میکنه با این برنامه‌های بسیج کننده حکومتی که خیلی نمیشه بهش بها داد. من فکر میکنم یه اقلیتی هستن که طرفدار حکومت هستن، ولی این اقلیت قطعا تعیین کننده در عمل گواه یک اکثریت بزرگ 80-90 درصدی هستن که با حکومت مخالفن، ولی خب چون سازماندهی ندارن و چون هنوز نتونستن بسیج کردن خودشون رو تبدیل به قدرت در مقابل حکومت بکنن، متاسفانه نمیتونن از قدرت خودشون در مقابل حکومت استفاده بکنن. تا نقطه ضعف حکومت همینه، چیزی که برعکس دونالد ترامپ و نتانیاهو متاسفانه با حملات و با جنگی که راه انداختن اتفاقا این رو تضعیف کردن.
4: آقای گلریز، با توجه به مجموعه این تحولات، در هر حال تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی در آرامش و بدون هیچ حادثه تروریستی برگزار شد و به پایان رسید و به نظر میرسه که حالا مسئولان جمهوری اسلامی یک بار دیگه نشستن تا این مسئله و این بحران رو مورد بررسی قرار بدن. فکر میکنید که مهمترین متغیری که قرار هستش که در هفته‌ها و ماه‌های آینده سرنوشت بحران و اختلافات میان ایران، آمریکا و اسرائیل رو تعیین بکنه چه خواهد بود؟ آیا میانجی ها میتونن موفق بشن؟ آیا توازن نظامی در این میان برقرار هست و تحولات داخلی ایران چه تأثیری بر این مسائل میخواد بذاره؟
3: تا اون زمانی که جی دی ونز یک مصاحبه هایی میکرد بر از نشست زوریخ و من درش واقعا یک اراده میدیدم به عنوان کسی که به هر حال اعتبار آینده سیاسی خودش رو برای این مذاکرات گذاشته، من خیلی امیدوار بودم که این مذاکرات بتونه به نتیجه برسه و این 14 بند یک چارچوبی باشه، یک ریلی باشه که بشه در اون قطار توافقات آینده و حل اختلاف حل شه با دیپلماسی بدون جنگ. ولی بعد اتفاقات تغییر کرد که نمونهش همین برخورد چند روز اخیر، برخورد قهرآمیز چند روز اخیر بین تهران و واشنگتن هست. جی دی ونز یکی از آخرین مصاحبه‌هاش که به نظر من مهمترین صحبت بود مطرح کرد که ما هدفمون از این تفاهم نامه متن تفاهم نامه و مفاد اون نیست، بلکه هدف این هست که بشه انرژی دنیا رو بهش مقدار تنفس داد، امریکا بتونه کمبود انرژی راهبردی خودش رو تأمین بکنه و از طریق دیگه یا از طریق تسلیحاتی هم بتونه مقداری زرادخانه‌های خودش رو در عمل تأمین بکنه برای جنگ بعدی. و بعد دیدیم که این اتفاق افتاد. من فکر نمی‌کنم که ما به نتیجه دیپلماتیک برسیم خانم مجد. بعد از 60 روز حتی اگر تا این 60 روز برخورد کینتیک دیگه انجام نشه، به گمان من ما با راند به اصطلاح سوم یک جنگ گسترده دیگری مواجه خواهیم شد، چون به نظر نمیرسه که دیپلماسی بخواد جواب بده و هر دو طرف تصور میکنن که فقط با یک حمله نظامی میتونن برد دیپلماتیک بیشتری داشته باشن، مگر اینکه واقعا یک معجزه روی بده و امریکا و تهران قبول بکنن که در چارچوب این 14 بند بتونن به گفتگوهای جدی ادامه بدن. ببینید در این مدت گفتگوی جدی هم انجام نشده از وقتی که این تفاهم نامه را امضا کردن ترامپ و پزشکیان. واقعا چطور میشه تصور کرد که بدون مذاکرات ما به نتیجه بخوایم برسیم؟ به خاطر این من الان در حال حاضر تصور میکنم ما در روز 61 این تفاهم نامه ما با یک جنگ بعدی مواجه خواهیم شد.
0: وضعیت کنونی پس از عملیات نظامی ایران و آمریکا علیه یکدیگر و اعلام پایان آتش بس از سوی آمریکا، تهران و واشنگتن چه مسیری را خواهند رفت؟ گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل در لاهه هلند میشنیدید. اما 131 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری وی به پایان رسید. اما این مراسم نمادها، آیین‌ها و القابی که نثار علی خامنه‌ای شد، بهانه‌ای به دست می‌دهد برای اندیشیدن در مورد زیرساخت‌های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته‌ترین ویژگی آن است. در این باره گفتگویی داشتم با رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه، و در آغاز از او در مورد تعارض اندیشه توسعه با تصویر پردازی های اغراق شده پرسیدم و اینکه ساخت کیش شخصیت در قدرت در ایران به چه شکل است. آقای پرهام به تازگی مطلبی با عنوان تشییع جنازه یک پارادایم درباره همین موضوع به رشته تحریر درآمده است. بشنویم از رامین پرهام.
5: وقتی رئیس کشور در پیش از انقلاب و پس از انقلاب فرق نمی کنه، چون فرهنگ همون فرهنگ، من و شما از همون ذاتی نیستیم که ذات اقدس ملوکانه یا ذات اقدس همایونی یا ذات اقدس مقام معظم از او برخوردار است. او از یک ذات دیگری است که ذات من و شما شهروند ایرانی که در همون کشور و در همون بستر جغرافیایی و مردمی به دنیا آمدیم نداریم اون ذات رو. اون یه ذات خاص خودشه، گویی یک موجود، یک واحد متافیزیک در پی معجزه ماورا طبیعی بر ما نازل شده که ذاتش متفاوته از ذات من و شما و قدسی هم هست. آنچه که قدسی است نه ابطال پذیره نه اثبات پذیر، علمی نیست. علمی به معنای علم مدرن ابطال پذیر و اثبات پذیره، ولی اون چیزی که قدسی است، اون چیزی که در روایات هاش آمده فلانی روی آب را می رفت، بهمانی اساسش رو به زمین می زد، نیزار آتش می گرفت، یا آن دیگری سوار اسب بالدار می شد و سفر می کرد و برمی گشت، اینها نه ابطال پذیرن نه اثبات پذیرن. در جای خودشون، در ظرف مفهومی خودشون بسیار قابل اعتنا و قابل مطالعه هستند، ولی نه هر در هر ظرفی و به ویژه در ظرف سیاست و امورات مدنی. از همین جهتی که میگم فرهنگی که در عرصه سیاست پیش از انقلاب، پس از انقلاب ذره‌ای درش تغییر ماهوی به وجود نیامده و کماکان نگاهش به رأس قدرت و به رأس هرم قدرت ذاتگرا و قدسیگراست، تا جایی که از ذات اقدس همایونی و ملوکانه و مقام معظم صحبت میکنه و خودش رو مجری منویات اون ذات قدسی میدونه، این هیچ ربطی نه تنها به توسعه نداره که مانع توسعه میشه، برای اینکه توسعه لازمش رقابت ایده ها، طرح‌ها و اندیشه‌هایی هستند ابطال پذیر و اثبات پذیر. کدوم ایده بهترین ایده است در میدان رقابت ایده‌ها؟ کدام استعداد بهترین استعداد است در میدان رقابت استعدادها؟ و همینو بستش برید به کل اقتصاد و بستش برید به کل فرهنگ. اون نگاهی که مبتنی بر ذات اقدسه، ذات قدسی است، اساساً با این در تعارضه، اساساً با این در تقابل و تخاصمه. این دوتا اصلا با هم دیگه نمی‌خونن.
0: شما در نوشته خودتون سیاست مداران که خودشون رو خادم ملت و نوکر مردم، القابی از این دست، اونا رو نقد کردید. سوالم از شما اینه که چرا توده مردم همچنان به جای سیاست مدار یا یک حاکم متخصص جذب این قبیل نمایش های فریبکارانه و پوپولیستی میشن؟ این رو شما در فرهنگ عواملش رو جستجو میکنید یا شکل اجتماعی شدن مردم یا چی؟
5: وقتی شما میخواید یه زمینه ای رو مطالعه بکنید، یا بیولوژی میخواد باشه، فرهنگ باشه، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه، هر زمینه، شما باید اولین کاری که میکنید میرید سر وقت ادبیات اون زمینه، میرید سر وقت کلید واژه ها و مفاهیم کلیدی که مدام در متون اون زمینه تکرار شدن، و اون به شما این رو یاد میده که ساختارهایی که بر اساس اون واژه ها و اون مفاهیم شکل گرفتن، بر اساس اون ذهنیت شکل گرفتن چجوری کار میکنن. شما وقتی که ادبیات سیاسی ایران از پیش از انقلاب تا به امروز مرور میکنید، مملو از واژه هایی است، از جمله ذات اقدس، مقام معظم، رهبری داهیانه، مجریان منویات رهبری، و یا این واژه به معنی زشت نوکر که از زبان خیلی هاشون جاری است و خودشون رو نوکر، اگرچه نوکر مردم، ولی نوکر، از این واژه بسیار زشت استفاده میکنن. این با همه چیز یک فرهنگ پویا و مدرن در تضاده. اولا سیاستمدار نوکر کسی نیست، حتی نوکر مردم اصلا نوکر نیست. سیاستمدار تجسم یا دولت مرد یا دولت زن تجسم یک اقتداره. شما وقتی که دولت رو تجسم اقتدار در عرصه مدنی توصیف میکنید، دیگه نمیتونید در رأسش نوکر داشته باشید. تکرار این واژه ها و این ادبیات از نسل ها پیش تا به امروز برانگر یک واقعیت واقعا تلخه. و اینکه چرا مردم پیروی میکنند از چنین چیزهایی، چرا ما در کشور خودمون از امیرعباس هویدا که خودش رو مجری منویات و به نوعی در نتیجه نوکر منویات همایونی و ذات اقدسش میدونست، میرسیم به احمدی نژاد، میرسیم به پزشکیان و خیلی های دیگه؟ به خاطر اینکه این سیستم بسته است. رقابت در عرصه تکاملی یک ضرورت داروینیه، یه ضرورت علمیه و قبول شده از سوی تمام دانشمندانی که تکامل رو چه در عرصه جانورشناسی و چه در عرصه تکامل فرهنگی مطالعه میکنن، عنصری به اسم رقابت و تأثیرات مثبت اون کاملا قبول شده. ولی شما یه نوع رقابت هم دارید که میتونه بسیار مخرب باشه که بهش میگن رقابت انتراسپسیفیک، یعنی رقابت درون گونه‌ای یا درون گروهی. این رقابت زمانی میتونه مثبت باشه که شما در یه سیستم باز دارید رقابت درونی رو ازش صحبت میکنید که امری بسیار طبیعی که باید هم باشه، باعث اعتلای اون سیستم میشه به شرطی که اون سیستم باز باشه. ولی وقتی که سیستم ذهنی و فرهنگی شما و سیاسی شما و اجتماعی شما بسته است، اون رقابت درونی تبدیل به یک عامل مخرب میشه و اون سیستم بسته بر اساس همون فرهنگی که توصیفش رفت مدام خودش رو در عرصه قدرت باز تولید میکنه. امیر عباس هویدا مجری منویات ذات اقدس همایونی با اون لباس شیک و اون گل ارکیدش میره و پیپش میره، رجایی میاد، احمدی نژاد میاد، پزشکیان با بیلش میاد. شکل اینها فرق کرده ولی ماهیت فرهنگیشون و ذهنیتشون کمترین تغییری درش به وجود نیامده و اون توده چیز دیگری ندیده. برای همینه که در اون فرهنگ در رأس خودش در نهاد قدرت مدام با انقلاب یا بی انقلاب خودشو باز تولید میکنه و اون توده هم چاره دیگه ای نداره برای اینکه در یه سیستم بسته است.
0: شما در نهایت میگید که برای اینکه ما این کیش شخصیت رو از محیط زیست فرهنگی و سیاسیمون بتونیم پاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج داریم به یک انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ ایرانی. میخواستم ببینم که چه مؤلفه هایی میتونه حامل این انقلاب فکری باشه، یعنی چه افرادی، چه چیزهایی باید اتفاق بیفته تا این انقلاب صورت بگیره.
5: هر انقلابی میخواد انقلاب در سیلیکون ولی باشه با امثال مثلا استیو جابز، خوب و بدش کار ندارم، اما قضاوت ارزشی نمیکنه. میتونه انقلاب گوتنبرگ به دستگاه چاپش باشه یا در هر زمینه دیگری، عرصه سیاسی، لنین، تروتسکی، دیگران، ماو. انقلاب در بود انسانی و اجرایش همیشه اقدامی است از سوی یک اقلیت. یعنی شما در یک کشور 90 میلیونی نمیتونید از 90 میلیون آدم یا 50 میلیون آدم انتظار داشته باشید که اینا آغازگر یک انقلاب باشن. تاکید من هم در عرصه سیاست از سالها پیش به این طرف که ما به یک اقلیت مصمم و ملی نیاز داریم برای گشودن راه توسعه در ایران بر همینه. نکته دوم در رابطه با این انقلاب کوپرنیکی این است که این اصطلاح از من نیست، این اصطلاح از آرامش دوستدار، فیلسوفی است که به آلمانی فکر میکرد، به آلمانی مینوشت، حق زیستن در کشور خودش رو ازش گرفته بودند و آثارش در ایران ممنوع است تا جایی که من میدونم و در تبعید هم مرد. آرامش دوستدار بود که از ضرورت یک انقلاب کوپرنیکی در عرصه فکر و فرهنگ در ایران سخن گفته بود. منظور از انقلاب کوپرنیکی به زبان ساده ترین است، شما به عنوان ایرانی این فکر غلط و بسیار خانمانسوز و واقعا مخرب رو که هنر نزد ایرانیان است و بس رو باید بریزی دور. در خود انقلاب کوپرنیکی هم شما میدونید قرنها و قرنها در غرب جهانبینی غربی مبتنی بر اندیشه بطلموسی بود، یعنی این کائنات هستند که دارن دور زمین و دور انسان میچرخند. خب این غلط بود و این کره زمینه که داره دور خورشید میچرخه. شما مرکز عالم نیستید ایران. درسته که نیروهای مسلح ما، ارتش ما، چه در برابر عراق 40 سال پیش، 45 سال پیش، چه در برابر تجاوز دوگانه آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته مقاومت کردن و دلیرانه هم مقاومت کردن، ولی به این معنی نیست که شما ابرقدرتید. این به این معنی نیست که شما مرکز عالمید. این به این معنی نیست که شما صبح تا شب میتونید از طریق رسانه هاتون و سیاست مدارانتون آمریکا رو کنف بکنید. آمریکا ابرقدرته. هیچ زمینه‌ای وجود نداره که شما حتی بتونید به گرد راه آمریکا برسید، به گرد راه غرب برسید. تمام ادواتی که دارید ازش استفاده میکنید، الفاظی رو که ترجمه شده یا نشده دارید در زبان روزمرتون ازش استفاده میکنید، برآمده از 600 سال 6 قرن دستاوردهای غربی است، نه دستاوردهای اسلامی یا شیعی یا ایرانی. شما دستاوردی نداشتید در این 600 سال گذشته، چیزی تولید نکردید در هیچ زمینه ای. در نتیجه اون ایده رو که هنر نزد ایرانیان است و بس و ما ابرقدرتیم و ما اعلیم و ما بلیم، اینو باید بندازید دور. میدونم بسیار کار سختی است ولی هیچ چاره دیگه ای ندارید. شما با چالش های در قرن 21 مواجه خواهید شد، چالش های اقلیمی و تمام پیامدهای هولناک و هیولای چالش های اقلیمی، چالش های تکنولوژیک و تمام پیامدهاشون در عرصه روانی، در عرصه نیروی انسانی، در عرصه نیروی کار، تولید، اقتصاد و همه چیز، و در عرصه امنیتی که در چارچوب حکومت اسلامی یا ایران اسلامی یا ذهنیت اسلامی در سیاست در ایران یا هر چیز، شما از کمترین ادوات از کمترین امکانات، از ابتدایی ترین امکانات برای مقابله با چالش های قرن 21 برخوردار نیستید و اگر این راه رو ادامه بدید منقرض خواهید شد، در خشونت هم منقرض خواهید شد، در یک خشونت درونی، در یک سیستم بسته از بین خواهید رفت. شما باید ایده های غلط خودتون رو یک بار و برای همیشه به دور بریزید.
0: از رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه میشنیدیم در مورد فرهنگ کیش شخصیت. انتقام و خونخواهی پر بسامدترین شعار این روزهای مراسم حکومتی تشییع علی خامنه‌ای بود است. از این شعار و تهدیدهای پس از آن چه میدانیم؟ بنیامین سعد در گفتگو با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، از او پرسیده که این گونه رجزخوانی ها و تهدید ها را چگونه ارزیابی می کند؟ روح الله رحیم‌پور.
6: وقتی که رهبر یک نظام سیاسی، به ویژه نظام سیاسی ایدئولوژیک، جان خودش رو از دست میده، یکی از بحرانی ترین وضعیت ها برای اون نظام شکل میگیره. در چنین وضعیتی خیلی مهمه که جریان هایی که با این نظام در تعامل، همکاری از نوع ارتباط ایدئولوژیک به ویژه هستند، خودشون رو وفادارتر از همه به آرمان های ایدئولوژیک نظام نشون بدند. یکی از مؤلفه ها شعارهای افراطی اصطلاحاً، شعارهای انگیزشی هست که توسط نیروهای سیاسی در این برهه ها مطرح میشه. وقتی که علی خامنه ای در جنگی کشته میشه، یکی از مهمترین حربه هایی که نیروهای سیاسی نزدیک به حاکمیت سعی میکنند بر اساس اون وفاداری خودشون رو به این آرمان ها نشون بدن، طرح کردن مسئله انتقام. این وضعیت دو تا کارکرد خیلی مهم داره. کارکرد اول این هست که همونطور که گفتم این نیروها وفاداری خودشون رو به اون آرمان ها نشون میدن، از طرف دیگه نیروهای سیاسی میتونن اون بخشی از بدنی اجتماعی و هواداران خودشون رو حول محور شعارهای خشمگینانه، شعارهای انتقامگیرانه، شعارهای حداکثری و خونخواهانه دور همدیگه جمع کنن و اونها رو سازماندهی بکنن. معمولا چنین وضعیتهایی محصول شرایط بعد از کشته شدن رهبر هست که اتفاق میفته و جریانهای سیاسی معمولا سعی میکنن در این قضیه در ارائه این شعارها معمولا خودشون رو پیش رو نشون بدن.
1: آقای رحیم‌پور، بنابراین با توجه به این توضیح شما میتونیم نتیجه بگیریم که سیاست رسمی نظام نیست، درسته؟
6: معمولا سیاست رسمی دولت نیست یا سیاستی که بشه اعمالش کرد، چون در عرصه عملی هم واقعا خیلی سخته و هزینه‌های خیلی سنگینی داره.
1: چقدر میتونه این قبیل اظهار نظرها به مواضع دولت آمریکا و دونالد ترامپ ارتباط داشته باشه؟ اینطور که برخی چهره‌های سیاسی در جمهوری اسلامی دست کم بنابر اظهار نظرهای رسمی مقام‌های آمریکایی خطر موجودیتی و سرنگونی رو فعلا حس نمی‌کنن و همین باعث میشه که در واقع با یک آرامش خاطری به چنین رجزخوانی‌ها و تهدیدهایی روی بیارن.
6: در واقعیت خود مسئولان جمهوری اسلامی میدونن که اگر الان امکان دفن رهبر سابقشون رو دارند، اگر الان امکان حضور در انظار عمومی رو دارند، میتونن راحت رفت و آمد بکنن، به خاطر اون مذاکراتی هست که با امریکایی‌ها انجام دادن و اساسا به خاطر اون ایده‌ای هست که ایالات متحده داره مطرحش میکنه، مبنی بر اینکه نمیخواد اینها رو به صورت کلی از میان ببره، حداقل در زمانه حاضر چنین شرایطی وجود داره. در نتیجه اینها فرصت پیدا میکنن که بتونن برای هواداران داخلی خودشون یک مقدار وضعیت سازماندهی کننده ایجاد بکنن. به عبارت دیگه سعی میکنند اعتبار خودشون رو در داخل کشور ارتقا بدن، اما نسبتش با آمریکا این میشه که شرایطشون با آمریکا وضعیت تقابلی از نوع نابودگرانه نیست. پس اون فرصت برای اونها وجود داره، برای مسئولان جمهوری اسلامی، همینطور بر نیروهای سیاسی، که بتونن از این مجال تنفس برای اعتبار بخشی به خودشون در داخل کشور استفاده کنن. در میان اون هواداران هم، در میان اون بخشی از حامیان حکومت، از این مال همه حامیان حکومت نیست، در میان بخشی از حامیان حکومت هم هنوز این ایده های ایدئولوژیک و هنوز این شعارهای خشمگیرانه و انتقامگیرانه اصطلاحاً خریدار داره، بنابراین از اون فرصت دارن استفاده میکنن، نه اینکه بخوان لزوماً امریکایی ها رو تهدید بکنن، این نه در عمل امکان پذیره و نه اینکه وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی الان در شرایطیه که بخواد اون تهدید رو انجام بده و عملاً هزینه های خیلی سرسام‌آوری رو بهش وارد کنه اگر بخواد این تهدیدها رو به صورت مجاری رسمی دولتی اعمال بکنه.
1: خب حالا با توجه به این موضوع، آیا همین لفاظی ها میتونن خطرناک باشن یا هزینه ای داشته باشن در همین حد، اگر حالا به قول شما به سمت عملی شدن هم نرن با توجه به مصلحت، آیا این هم میتونه خودش هزینه ساز باشه برای جمهوری اسلامی؟
6: بله، مهمترین هزینه‌ای که الان میشه متصور بود و این وضعیت میتونه مترتب بکنه برای جمهوری اسلامی، خطر افزایش شکاف و اختلاف میان نیروهای سیاسیه. چون وقتی شما این شعارها رو مطرح بکنی و بعد از یه مدت زمانی عملا نشون داده بشه که اینها فقط شعار بوده، در عمل امکان پذیر نیست، بین نیروهای سیاسی شکاف بیشتری ایجاد میشه، اون نیروهای سیاسی تندروتر یا اصطلاحا انقلابی تر و ارزشی تر مثل نیروهای طرفدار جریان پایداری به این ترتیب سعی میکنند سطح انتظارات و توقعات از حاکمان رو بالاتر ببرند و چون حکومت امکان تحقق این شعارها و این ادعاها رو نداره، عملا در مقابل اون هواداران قرار خواهد گرفت. البته در جریان مذاکره ها هم طبیعتاً دست حکومت بسته تر میشه دیگه، یعنی حاکمیت تلاش خواهد کرد از این به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کنه، این پیام رو ارسال کنه به سمت آمریکا که اگر شما با ما به راه حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک نرسید، ممکنه در داخل ایران نیروهای تندروتر دست بالا رو پیدا بکنن. همین قضیه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از موقعیت ضعیف‌تری در میز مذاکره برخوردار هست، میتونه بر ضد خودش عمل بکنه، یعنی همین حرب رو آمریکایی‌ها بر علیهش استفاده بکنن و اعلام بکنن که شما در داخل کشور چنین وضعیتی رو دارید و ما اطمینان کافی به شما بابت تضمین تعهداتی که میخواید بدید نداریم. این هم میتونه هزینه مذاکره ها در سیاست خارجی و در برابر امریکا رو افزایش بده.
0: روح الله رحیم‌پور، آشنا به مسائل ایران، مقیم ترکیه، از شعارهای حکومتی انتقام و خونخواهی و اندیشه پس آن سخن میگفت. ولایت فقیه بر ساخته سیاسی عقیدتی جمهوری اسلامی برای برپایی ساختاری استبدادی بر پایه آموزه‌های دینی است. تنوع این نوع از حکومت فردی در زمان روح الله خمینی با دوران علی خامنه‌ای چه بود؟ ولی فقیه سوم چه میراثی را تحویل می‌گیرد و قرار است به کدام سمت و سو برود؟ این پرسش‌ها را با حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی جمهوری‌خواه، فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری و آشنا به فضای حوزوی و مذهبی مطرح کردم. در ابتدای این گفتگو حسن شریعت مداری از تفاوت ولی فقیه اول و دوم از حیث نقش دینی و سیاسی آنها میگوید.
7: هم از لحاظ اندیشه فقهی و هم از لحاظ سازمان روحانیت و هم از لحاظ گفتمان مذهبی در جامعه ایران تفاوت‌های بارزی در این دو دوره به وجود اومده که روی هم کنش و واکنش فراوان و متقابلی داشتن. در دوره آقای خمینی گفتمان ولایت فقیه یک گفتمان فقه محور بود. درسته که ایشون نوعی از ولایت فقیه رو مطرح میکرد که در فقه شیعه سابقه نداشت، ولی سعی میکرد بر مبانی فقهی استوار باشه این برداشتش و البته تلاش موفقی نبود برای اینکه پشتوانه فقهی نداشت، ولی تلاشش در این جهت بود. جامعه هم یک جامعه ای بود که به قول هانا آرنت در دوره یک شخصیت کاریزماتیک و توتالیتر جامعه و رهبری در هم ادغام میشن و فاصله بین دستگاه حکومت و جامعه وجود نداره. بنابراین هرچه ایشون میگفت در جامعه به عنوان یک دستور مذهبی از یک رهبر کاریزماتیک در اکثریت جامعه پذیرفته میشد. سازمان روحانیت هم هنوز سازمان سنتی خودش رو در حوزه حفظ کرده بود، ولی یا سکوت کرده بودند یا فرصت طلبانه به دنبال اندیشه های ایشون روانه شده بودند. یا مثل مرحوم پدر من آقای قومی و دیگران ریسک تقابل با این اندیشه ولایت فقیه کردند. این دوره آقای خمینیه تا اینکه این دوره تمام میشه در دوره آقای خامنه ای. اولا ایشون در مرتبه یا مرحله ای نبود که ولایت فقیه رو از طریق استدلالات فقهی یا استحکام ببخشه یا قنا ببخشه یا چیزی به اون اضافه کنه. همون استدلالات دوره آقای خمینی رو با تسلط کمتری تکرار میکرد، ولی جامعه عوض شده بود. یعنی به تدریج این 8 سال جنگ باعث شده بود که جامعه روحانیت ایران که یک جامعه فقهی اصولی محور بود و بر پایه استدلالات فقهی استوار بود، به تدریج کار رو تحویل اهل منبر و مدعاها داده بود و به یه جامعه مثلا اخباری مسلک و طرفداران ولایت ائمه و دوستداری اونها و اونا به جای استدلالات فقهی مایل شده بود و کار منبری ها و مدعاها بیشتر از فقها ها گرفته بود. سازمان روحانیت هم تبدیل شده بود به یک سازمانی که کلن تغییرات عمده‌ای کرده بود و متناسب شده بود با دستگاه حکومتی که آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای چیده بودند. فقه دیگه جایگاه چندانی در این نظام نداشت، بلکه خیلی جاها حتی مانع دستگاه اداری اینها بود و اشکالاتی رو که فقها می‌گرفتن کارهای اینا رو یا مختل می‌کرد یا جلوشون رو می‌گرفت. از اون طرف دیگه بخشایی از جامعه حساب خودشون رو از جامعه دینی جدا کرده بودن یا جدا میکردن و به یه جامعه مطالبه محور که از حکومت توقعاتی در مقابل مطالبات خودشون دارن تبدیل میشد، که در دوره آقای خمینی کاملا یک جامعه تبعیت محور بود نه مطالبه محور. بنابراین اینا رو هم اثر میذاشت و این دو مقوله تفاوت‌های بارزی با هم پیدا می‌کرد. در حقیقت سازمان روحانیت و فقه شیعه از یک سازمان مبتنی بر سلسله مراتب تحصیلی و فقهی به یک سازمان با یک سلسله مراتب دولتی و امنیتی تبدیل شده بود و ولایت فقیه هم به تدریج از یک استدلالات فقهی به یک استدلالات حماسی و احساسی و اخباری مسلک تبدیل شده بود و تغییرات عمده‌ای کرده بودند در این دو دوره.
0: اگر اجازه بدید روی این بخش دوران آقای خامنه‌ای یه مقدار بیشتر تمرکز بکنیم. از یک جنبه دیگه که نگاه بکنیم، در این دوران ما شاهد یک نوع عرفی شدن ولایت فقیه هستیم. این رو شما در زمان خامنه ای اول چگونه ارزیابی میکنید؟ پیامد اجتماعی سیاسی اون رو چطور میبینید؟
7: دستاورد ولایت فقیه این بود که فقه رو وارد حکومت کرد و از فقه توقع حل مسائل مملکتی بود و فقه از این کار عاجز بود. نه تنها فقه از این کار عاجز بود، بانیان این فقه حکومتی هم از این کار عاجز بودن. یعنی نه آقای خمینی و نه آقای خامنه‌ای راه حلی شرعی و فقهی برای مشکلات مملکت نداشتند. آقای خامنه‌ای میگفت که هر جا که مصلحت باشه ما دستورات مذهب رو برای بقای حکومت میتونیم تعطیل کنیم. تنها بدعت یا نوآوری ایشون این بود که در مقابل مصلحت حکومت فقه و شرع قربانی مصلحت حکومت، کار دیگه ای ازش نمی اومد. اما هیچ راه حلی که بناش فقه باشه اینا برای حل مسائل مملکتی نداشتن و به زودی دستگاه بوروکراتیک و تکنوکراتیک حکومت فهمید که این انتظار عبثی است و نمیتوان از اینها انتظار داشت که برای مشکلات مملکتی و مشکلاتی که حکومت با اون روبروه راه حلی فقهی داشته باشد. بنابراین به تدریج این میل پیدا شد که باید راه حل‌های عرفی برای این کار پیدا بشه به جای راه حل‌های فقهی. تنها راه حلی که برای ولی فقیه جدید مونده بود این بود که محور زندگانی رو در ایران بکنه محور مخالفت با آمریکا و اسرائیل و اون چی که خودشون محور مقاومت اسمشو گذاشته بودن و مدل خودش رو هم مدل کره شمالی بکنه که از همه دنیا ایزوله بشه. بنابراین ایزولاسیون و مقابله با غرب در حقیقت تنها راه حلی بود که فکر کرد که احتیاج به مبارزه داره، نه احتیاج به جوابهای تئوریک به مشکلاتی که در مملکت هست و دنبال این راه حل رفت و تا کنون هم همین راه حل بر مملکت مستولیست و مملکت رو به این روز نشانده. در حقیقت
0: برای آینده چطور علی خامنه‌ای چه جور ولایت فقیهی رو برای جانشین خودش بر جای گذاشته؟ میخوام ببینم که از دیدگاه شما محدودیت ها و امکانات ولی فقیه سوم از نظر شما چه خواهد بود؟
7: ببینید، من فکر میکنم که عده زیادی حتی از سپاه حتی از نیروهای وفادار به این نظام فهمیدن که از این روحانیت بر اینا راه حلی نخواهد بود. دوران ولایت فقیه تمام شد. همونطور که گفتم مذهب در ایران معنایش برای وفاداران به این حکومت هم یک مذهب حماسی و احساسی و در حقیقت این رو ما در مسیحیت هم میبینیم. شما مثلا در اروپا یک متعلهه و کشیشهایی رو میبینید که بیشتر روی مبانی نظری و مبانی عقلی استوارن. در آمریکا بیشتر مثل مدعیان ما دنبال آواز خوندن و رقص در کلیسا و شفا یافتن به وسیله معجزات کلیسا و اینجور چیزا هستن. یه همچین طرزی در ایران داره میاد، اساسش مدعاها و منبریها و هوچیها و از این قبیله و کار اینا بیشتر از کار فقها در آینده خواهد گرفت. به نظر من دوران ولایت فقیه تمام شده و بیشتر دوران یک نوع بازاریابی مذهبی از طریق منابر و مدعاهاست و به این اگر بمانند روششون این خواهد بود.
8: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
0: اخیراً نام یک شرکت تازه تأسیس هوش مصنوعی و یکی از بنیانگذاران آن در رسانه‌های آمریکا خبرساز شده. تارا رضایی، دختری 23 ساله که همراه با دیگر بنیانگذاران این شرکت توانستند 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه کارشان جذب کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
9: تارا رضایی یکی از 4 بنیانگذار شرکت هوش مصنوعی میرندیل در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا است. تارا رضایی 23 ساله در مدت 4 سال از عضویت در تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران به یکی از جوانترین پژوهشگران و فعالان هوش مصنوعی در آمریکا تبدیل شد. او در سال 2021 در المپیاد نجوم و اخترفیزیک شرکت کرد و توانست یکی از مدال‌های این رقابت‌های جهانی را به دست آورد. یک سال بعد در انستیتوی فناوری ماساچوست MIT که یکی از برترین دانشگاه‌های جهان است، تحصیلاتش را شروع کرد و سپس در شرکت هوش مصنوعی OpenAI به کارآموزی پرداخت. بهنام نیشابور مدیر شرکت میرندیل است و همراه با هارش مهتا، شایان صالحیان و تارا رضایی چند ماه پیش شرکت میرندیل را بنیانگذاری کردند. هسته اصلی این شرکت 20 پژوهشگر و متخصص هوش مصنوعی است. بهنام نیشابور پیش از این یکی از پژوهشگران ارشد شرکت آنتروپیک و بخش هوش مصنوعی گوگل دیپ ماین بود. نام شرکت تازه تأسیس میرندیل برگرفته از فیلم ارباب حلقه ها به معنی دوست گنجینه هاست. فلسفه بنیانگذاران این شرکت استارتاپی ساختن هوش مصنوعی است که بتواند هوش مصنوعی هوشمندتری بسازد. بدین معنی که این پژوهشگران جوان و خلاق می‌خواهند از طریق ساخت سیستم‌های هوش مصنوعی کاری کنند که به خودی خود تحقیقات و توسعه را انجام دهد. آزمایشگاه‌های بزرگ هوش مصنوعی که تعداد آنها بسیار اندک است، این کار را انجام می‌دهند، ولی به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از این ابزار بسیار پیشرفته استفاده کند. این ایده و فلسفه بنیانگذاران شرکت میرندیل توجه بزرگترین شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی را به خود جلب کرده و ارزش این شرکت تازه تأسیس را به 1 میلیارد دلار رسانده است. امید به توسعه سریع هوش مصنوعی و ساختن سیستم‌هایی که بتوانند کارهای تحقیقاتی و علمی زمانبر و پرهزینه را انجام دهند، توجه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ

0: یو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2,000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی‌سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تاکنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاه‌شناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تأکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
1: هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی و گشودن افق‌های تازه برای حفاظت از تنوع زیستی جهان، گزارش مهران کریمی را می‌شنیدید. اما دوستان عزیز، می‌خواهید مغزتان پیر نشود؟ زبان جدید بیاموزید. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که هرچه افراد به زبان‌های بیشتری صحبت کنند، مغزشان جوان‌تر به نظر می‌رسد. بشنوید از همکارم گلناز اسفندیاری.
2: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم میتواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر میرسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به دو زبان صحبت

0: می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به یک زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت، به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند، مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبان‌های مورد استفاده مربوط نمی‌شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زودهنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی‌توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند، مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن، در پاسخ به این یافته‌ها گفت، این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی‌تری جوان بماند. هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا، خواستار احتیاط شد. او گفت، در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند، سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
1: با گزارش گلناز اسفندیاری در مورد پژوهشی جدید که نشان می‌داد اگر می‌خواهید مغزتان جوان بماند زبان جدید بیاموزید، می‌رسیم به پایان این یک ساعت و بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. مرتاد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما دوستان و شنوندگان عزیز با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند. در آخر درخواست میکنم از هر راهی که ممکن است با رادیو فردا در تماس باشید و ما را از نظرات خود آگاه کنید.

0: نیمه شب است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا میگوید آتش بس با ایران پایان یافته اما مذاکرات ادامه خواهد یافت. محمد باقر قالیباف میگوید ایران برای دفاع همه جانبه علیه اقدامات آمریکا آمادگی دارد. رویترز از رایزنی هیئت قطری با مقام‌های ایران برای ادامه مذاکرات با آمریکا خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد آتش بس با ایران که تفاهم نامه آن 28 خرداد ماه به امضای دو طرف رسید، اکنون به پایان رسیده اما گفتگوها میان دو کشور ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت که جمهوری اسلامی ایران خواستار ادامه مذاکرات شده و آمریکا با این درخواست موافقت کرده است. او در این پیام اعلام کرد که به رغم توافق در مورد ادامه مذاکرات، واشنگتن به تهران اطلاع داده که وضعیت آتش بس خاتمه یافته است. در هفته جاری پس از حذف قرار گرفتن 3 نفتکش در تنگه هرمز، دو کشور به مواضع یکدیگر حمله کردند. همچنین نیروهای ارتش آمریکا استانهای جنوبی و شرقی ایران را هدف حمله قرار دادند. در پاسخ به این اقدام نیز نیروهای مسلح ایران به زیرساخت‌های نظامی آمریکا در کشورهای کویت، بحرین و اردن حمله کردند. و در خبری دیگر، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران برای دفاع همه جانبه در برابر اقدامات آمریکا آمادگی دارد. محمد باقر قالیباف در دیدار با احمد موزانی رئیس مجلس مشورتی خلق اندونزی تاکید کرد اگر واشنگتن به تفاهم نامه ماه گذشته پایبند نماند، ایران واکنش نشان خواهد داد. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ همچنین اظهار داشت در جریان مذاکرات به معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کردی که تهران به واشنگتن اعتماد ندارد. محمد باقر قالیباف در مطلبی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد نوشته است از نظر او تنها کسانی که برای جنگ آمادگی دارند می توانند با آمریکا مذاکره کنند. این اظهارات در حالی بیان می شود که میانجیگران مذاکرات تهران و واشنگتن از اعلام آمادگی ایران برای آغاز دوباره مذاکرات با ایالات متحده آمریکا خبر می دهند. و در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که هیئتی از مذاکره کنندگان قطری در هماهنگی کامل با واشنگتن هم‌اکنون در تهران به سر می‌برند. هدف اصلی این سفر کاهش تنش‌ها و ایجاد زمینه مساعد برای ادامه مذاکرات کلان عنوان شده است. محور اصلی گفتگوهای این هیئت در تهران بررسی نحوه اجرای تفاهم نامه صلح و حل اختلافات بر سر ناوبری در تنگه هرمز است. همزمان محافل امنیتی در پاکستان نیز از تمایل تهران برای یافتن یک راهکار دیپلماتیک خبر می‌دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، ایران از پاکستان خواسته است تا به عنوان میانجی پیام آمادگی تهران برای تداوم مذاکرات را به واشنگتن ابلاغ کند. در همین رابطه گزارش شده است که نشست میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان تا دیر وقت پنجشنبه شب ادامه داشت. از سوی دیگر ایالات متحده نیز علی‌رغم حملات هوایی اخیر خود به مواضعی در ایران بر تداوم مسیر دیپلماسی تاکید کرده است. یک مقام دولتی آمریکا همچنین اعلام کرد که واشنگتن همچنان به یافتن راه حل متعهد است و مذاکرات فنی میان طرفین متوقف نشده. و در خبر دیگر، سازمان بین المللی دریانوردی از کشورهای جهان خواست تا تلاش ایران برای کنترل تنگه هرمز را ناکام بگذارند. شورای حکام این نهاد وابسته به سازمان ملل روز جمعه از کشورهای جهان خواست تلاش‌های ایران برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و همچنین تصمیم یک جانبه تهران برای ایجاد نهادی به منظور کنترل تردد در این آبراه بین المللی را نپذیرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
1: پاراگراف اول
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو همکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی. 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزاد پنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت، دقیقه دقیقی که از خیابان‌های آرام تهران آغاز می‌شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می‌رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه‌ها را مطابق آنچه در فیلم‌های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه‌سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده در ساعات پیش از یک خیزش بزرگ، تهران تقریباً عادی به نظر می‌رسد. مردم سر کار می‌روند، خانواده‌ها در شهر رفت و آمد می‌کنند و مغازه‌ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیری است. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19 اساسا. حالا جدایی از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت، برای خود شما چه معنایی رو داره؟ کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
3: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خاک و خون کشیده شده، اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته، باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
2: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیایم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
3: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و به این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش، و اینا کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه و اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن، یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن، یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گیریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد بهمون ما به یه خروجی برسیم که شما از دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده. روایت شما رو همراه خودش میبره.
2: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم، چون آقای پیرهادی، آقای شیروجن هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به اینکه اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
3: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرها هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
1: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
4: چطور مگه؟
1: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
4: شکایت از کی؟
1: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
4: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
1: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بردی که بیرون هست یه شماره حساب بشه، اون شماره حساب بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
4: بابت چی؟
1: هم نگهداری، ترخیص، هزینه های قانونی.
2: آقای شیروشن، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای اهدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزیه که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
5: درود از ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادین که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنا و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامه‌ای که تو این راه از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامه‌ای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست؟ وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم، گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنای ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روشهایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلمنامه رو دیدم، این سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلمای واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطنان ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و تو این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونیم. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلمو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلمو دیدیم عشق از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تأثیر خودشو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاوید ناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه، که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه. بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران، یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
2: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
5: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم، که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یه قدمی بردارم.
2: آقای پیرهادی شما چطور، شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلأ داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلأ بازی میکنه روی بازیش تأثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود، یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
6: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست در صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی، اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوشه یه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران رو دارم میگم، ما همه هم میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 دی ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاوید ناما باشیم، نذاریم فراموش بشن. چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته جاوید نام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
2: سخت بود نقش منفی؟
6: جان
2: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن. دوام برنامه خیلی خوب
6: در اومد. تجربه دارم آقای زرقامی، قبلا هم ما یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم، اگر که نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن. حالا خاطر چهره دوستان لطف دارم و نقشه منفی میدن، مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون باره است که از روی زمین باید برداشته شه. هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
7: پسر خوب اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
8: حرف موف نزن،
9: پاشی بری نفرادم ببرم.
8: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
9: وای خدا، اگه بیا تو چی
2: آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن‌هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی است که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت‌های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی‌ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه، آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه، یعنی فیلم رو از اون ارزش هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش های هنری کم کنه؟
10: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمید برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر می‌کنه و یا در خدمت رو اصلا بخش هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن دما از جهت های مختلف سینما هستش. خدمت رو عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم، اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
2: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه‌های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می‌کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
5: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا برای حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن. این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده، از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده. و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل، روی تعداد جاویدنامه ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد، یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاری که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده. و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبتها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
2: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 هم رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره؟ حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگه‌ای که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده.
6: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن. میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، راوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود، یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همونطور که من پیشترم گفتم، بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
2: آقای مهدوی از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه‌ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
10: ببینید، از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده، یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه به 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست، بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم، اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نابا بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده، ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همچون که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردند قابل مقایسه با 100 ساله گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه تا فیلم. چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابون‌های شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی‌کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده می‌زنیم، داد می‌زنیم، صدا می‌زنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همین هم هست که ما از همه من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم. اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
2: اصولا میدونین آقای مهدوی نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلمو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به زرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش ما تصویری که میبینیم حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌ای هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
10: خدمتتون عرض بکنم تو زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم ادعای زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که همراستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه. ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
2: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
10: میتونم حتما بگین اضافه کنم. بله. ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن. ما
2: البته مثلا خب فیلم خوبی مثل کار محسن امیری یوسفی آشغال های دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده
10: گرفت. بله بسیار عالیه. بله اون کار بسیار عالیه دقیقاً. یکی یک قدم خیلی بلنده اون کار.
2: آقای شیراجان از شما بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه، ولی پروپاگاندا نه به معنای حکومتیش، به معنای این که حقیقت و واقعیت رو صرفا از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل می‌کنیم در تولید یک کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذاره بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعیه و در مورد تاریخ معاصری حرف می‌زنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
5: عرضم به خدمتتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیز رو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده، چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت و مسائل دیگه. ما سعی کردیم توی این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه‌ها ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن، و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن، و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی. و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشون نمیبرم ولی الان هستش، همه کار مملکت شده، گفت که عرضم به خدمتون
2: حالا اسمشون ببرین مسئله نیست، بین خودمون میمونه. آقای قالیباف
5: اشکال نداره، آقای قالیباف بله در شیراز بودم اون سال، من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده عرضم به خدمتون آقای خامنه ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه ای آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن، یک جلسه ما داشتیم، من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم، با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری، ایرانی بهتر مثلا. شعار دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوان ها رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان گفت مشارکت حد اکثری مردم پای صندوق های رای برای حفظ نظام، همین. متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌ای که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح عرضم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین المللی بهتر بشه، اقتصادی، عزم به خدمت دانشجوها، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود و مشارکت حد اکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیدم اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید آقا شاید با شعر خورده رفتیم. این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه این کارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنین، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان‌ها، اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شدن، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونه و غیره، آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و جمهوری اسلامی قطعا نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعا جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
2: بله. آقای پیرهادی، از شما هم بشنویم در فرصت پایانی برنامه، از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
11: عرض کنم خدمت شما که من با آرش شما موافقم. ببینید، ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد

0: دیدی، حتی نگاه‌های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزش شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون‌ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم، تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیف روشن مشخصه، همه هم میدونیم چرا 7 ساله کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اون چی که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، بودجه هایی که درآمد هایی که داشته چه از طریق نفت چه از درآمد های غیر نفتیش میتونسته خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده. و بعد از این جنایت بزرگی که کرده، نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده. سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، قطعا میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسی به خیابون برن و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم میریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویر سازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
1: خوشحالم که میبینم اتون. حاضرین این نقاشی فوق‌العاده با هم بکشیم. خوبه، میدونین چیه؟ بذاری اول بهتون بگم که اینجا چیکار کردم.
2: اتفاقا شما باید به حقتون رو بگیرید. اینا رحم ندارن. تظاهرات 4 ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
3: میشه تماس گرفت؟
4: نریا جونم، عادت بمونی.
5: همسایه ها همه رو میزنن، سر بچه هم نداره.
6: آقای مهدوی، یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش. بعضی از نمادسازی ها شاید نمادسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته، ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم، مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامشه. یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در ساختار فیلم میتونه کمک کنه برای مخاطب؟
7: خدمتتون عرض بکنم، نمادهایی که در واقع استفاده شده توی فیلم برگرفته از هم فرهنگ خودمون هستش، هم برگرفته از اتفاقاتی که در اون روزها افتاده. و مثال خدمتتون عرض کنم، خب جنبشی که صورت گرفته برگرفته از خب خیلی بخش اهمش در واقع از فشارهای مالی میاد. ما حالا تلویزیون و یخچال رو توی یه بخشی از فیلم داریم که داره در واقع بیانگر تضاد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش، که یخچال خالی هست و اون تلویزیونه که در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید، بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهایی که پرداخت شده، دقیقاً تو اون صحنه‌ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر، اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسان‌ها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن. در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی، چون کاملاً ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم، جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم. که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که به من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم و از افراد بنامی هستن، ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم، متاسفانه به خاطر امنیت

0: خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلم نامه.
1: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتاً اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
0: ما در طی جدول پخشمون ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت، بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت. بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم، و جشنواره های بنامی هست توی وبسایتمون. در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری میکنیم، لیستشون رو، و حالا اسکرین هایی که صورت میگیره توسط جشنواره ها توی بخشش در اروپا هستش، بخشش در آمریکا هستش، و بعد از اون در واقع پلتفرم های آنلاین که بیرون از ایران هستش نمایش رو میده. ولی فکر میکنم در پایان سال 2026 طبق پلن گروه رایز که در واقع ما هستیم، این در واقع فیلم به صورت عمومی در رسانه های اجتماعی و در خدمتتون عرض کنم پلتفرم هایی که مردم داخل میتونن دسترسی داشته باشن به صورت رایگان برای تماشای عموم قرار میگیره.
1: ممنونم از هر سه مهمان پاراگراف اول، وحید مهدوی، علی پیرهادی و آرش شیروژن، و سپاسگزارم از شما شنوندگان این برنامه. برای من روی اینستاگرام میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید، محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش باشه. پایان برنامه رو با یک بخشی از موسیقی بیات شیراز با صدای کنان بایراملی به پایان میبریم که در فیلم 77 ساعت مورد استفاده قرار گرفته.

یک بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد آتش بس با ایران که تفاهم نامه آن 28 خرداد ماه به امضای دو طرف رسید اکنون به پایان رسیده، اما گفتگوها میان دو کشور ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی ایران خواستار ادامه مذاکرات شده و آمریکا با این درخواست موافقت کرده است. او در این پیام اعلام کرد که به رغم توافق در مورد ادامه مذاکرات، واشنگتن به تهران اطلاع داده که وضعیت آتش بس خاتمه یافته است. در هفته جاری پس از حذف قرار گرفتن سه نفتکش در تنگه هرمز، دو کشور به مواضع یکدیگر حمله کردند. همچنین نیروهای ارتش آمریکا استانهای جنوبی و شرقی ایران را هدف قرار دادند. در پاسخ به این اقدام نیز نیروهای مسلح ایران به زیرساخت‌های نظامی آمریکا در کشورهای کویت، بحرین و اردن حمله کردند. و در خبری دیگر، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران برای دفاع همه جانبه در برابر اقدامات آمریکا آمادگی کامل دارد. محمد باقر قالیباف در دیدار با احمد موزانی، رئیس مجلس مشورتی خلق اندونزی، تاکید کرد اگر واشنگتن به تفاهم نامه ماه گذشته پایبند نماند، ایران واکنش نشان خواهد داد. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ همچنین اظهار داشت در جریان مذاکرات به معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که تهران به واشنگتن اعتماد ندارد. محمد باقر قالیباف در مطلبی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد نوشت از نظر او تنها کسانی که برای جنگ آمادگی دارند می توانند با آمریکا مذاکره کنند. این اظهارات در حالی بیان می شود که میانجیگران مذاکرات تهران و واشنگتن از اعلام آمادگی ایران برای آغاز دوباره مذاکرات با ایالات متحده آمریکا خبر می دهند. و در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که هیئتی از مذاکره کنندگان قطری در هماهنگی کامل با واشنگتن هم اکنون در تهران به سر می‌برند. هدف اصلی این سفر کاهش تنش‌ها و ایجاد زمینه مساعد برای ادامه مذاکرات کلان عنوان شده. محور اصلی گفتگوهای این هیئت در تهران بررسی نحوه اجرای تفاهم‌نامه صلح و حل اختلافات بر سر ناوبری در تنگه هرمز است. همزمان محافل امنیتی در پاکستان نیز از تمایل تهران برای یافتن یک راهکار دیپلماتیک خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، ایران از پاکستان خواسته تا به عنوان میانجی پیام آمادگی تهران برای تداوم مذاکرات را به واشنگتن ابلاغ کند. در همین رابطه گزارش شده است که نشست میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان تا دیر وقت پنجشنبه ادامه داشته است. از سوی دیگر ایالات متحده هم علی‌رغم حملات هوایی اخیر خود به مواضعی در ایران بر تداوم مسیر دیپلماسی تاکید کرده است. و در خبری دیگر، مقام‌های محلی در ایران روز 19 تیر از وقوع آتش‌سوزی در شرکت اکسین پالایش در شهرستان پلدختر در غرب این کشور خبر دادند. فرماندار پلدختر به خبرگزاری ایرنا گفت آتش سوزی مخازن فرعی این واحد صنعتی را در بر گرفته و نیروهای آتش نشانی در چند شهر برای مهار حریق به این محل اعزام شدند. به گفته او به دلیل شدت آتش نزدیک شدن به کانون حریق امکان پذیر نیست. محمد عزیزی افزود مخزن اصلی این واحد صنعتی تا کنون آسیب ندیده و تلاش نیروهای امدادی بر جلوگیری از سرایت آتش به آن متمرکز است. او همچنین گفت علت وقوع آتش سوزی هنوز مشخص نیست و بررسی آن پس از مهار کامل حریق انجام خواهد شد. پلدختر در جنوب غربی استان لرستان واقع است و واحدی که دچار حریق شده در شهرک صنعتی سراب حمام در نزدیکی آن قرار دارد. و در خبری کوتاه، سازمان بین المللی در دریانوردی تلاش ایران برای کنترل تنگه هرمز را رد کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: دوی بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مقام های ارشد آمریکایی روز جمعه اعلام کردند واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته است با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتی ایرانی در تنگه هرمز را تایید کرده و متعهد شود حملات به کشتی های تجاری را متوقف خواهد کرد. به گزارش رویترز، این مقام ها در گفتگو با خبرنگاران تاکید کردند مذاکرات روزهای اخیر میان تهران و واشنگتن سازنده بوده، اما ادامه آن به اقدام عملی ایران بستگی دارد. باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، گزارش داد که آمریکا از ایران خواسته این بیانیه را تا روز شنبه منتشر کند، هرچند رویترز به چنین مهلتی اشاره نکرده است. یکی از مقام‌های آمریکایی هشدار داد که در صورت عدم انتشار این بیانیه نتیجه خوبی در انتظار تهران نخواهد بود. مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند ایران مدعی شده حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز توسط بخشی سرکش در ساختار حکومتی این کشور انجام شده است. و در خبری دیگر، ایران روز جمعه ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر درخواست تهران برای ادامه مذاکرات را رد کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت ایران تقاضایی برای مذاکره مستقیم ارائه نکرده، اما سفر میانجی قطری را پذیرفته و از ادامه میانجیگری نیز استقبال می‌کند. پیشتر دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال نوشته بود جمهوری اسلامی خواستار ادامه گفتگوها شده و واشنگتن با این درخواست موافقت کرده است. او همزمان اعلام کرد آتش‌بسی که تفاهم نامه آن 28 خرداد امضا شده بود پایان یافته. این اظهارات پس از هدف قرار گرفتن 3 نفتکش در تنگه هرمز و تبادل حملات میان ایران و آمریکا مطرح شد، حملاتی که واشنگتن مسئولیت آن را متوجه تهران دانسته است. اسماعیل بقایی همچنین گفت همکاری ایران و عمان برای ایمنی کشتی ایرانی در تنگه هرمز ادامه دارد. او همچنین آمریکا را به نقض تفاهم نامه متهم کرد و هشدار داد هر گونه نقض تعهدات با اقدام متقابل ایران روبرو خواهد شد. و در خبری دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قرار است روز شنبه 20 تیر ماه در رأس هیئتی دیپلماتیک به عمان سفر کند. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که محور اصلی این سفر روابط دو جانبه و تحولات منطقه به ویژه وضعیت تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی خواهد بود. سفر عباس عراقچی در شرایطی انجام می شود که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که با ادامه گفتگوها با ایران موافقت کرده، هرچند به گفته او آتش بس میان دو کشور پایان یافته است. همزمان رویترز به خبرگزاری تسنیم از سفر یک هیئت قطری به تهران با هدف کمک به کاهش تنش‌ها و پیشبرد رایزنی‌ها خبر دادند. عمان نیز یک روز پیش مخالفت خود با دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز را به سازمان ملل اعلام کرده بود. و در خبری دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدام در پی اثرگیری حملات به کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز انجام شده. در میان افراد تحریم شده نام علی انصاری، بانکدار و بازرگان ایرانی مقیم دبی دیده می شود. وزارت خزانه داری آمریکا او را از تأمین کنندگان مالی اصلی مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کرده و مدعی شده است که او منابع مالی را از طریق شبکه‌ای از دارایی‌ها و شرکت‌های خارجی به نفع مقام‌های حکومتی و سپاه پاسداران منتقل می‌کند. آمریکا همچنین چند صرافی ایرانی را تحریم کرده و گفته است این مؤسسات در انتقال میلیاردها دلار برای بانک‌های تحریم شده ایران و پنهان‌سازی فعالیت‌های مالی حکومت نقش داشتند. این تحریم‌ها پس از یک هفته تنش و درگیری میان تهران و واشنگتن اعلام شد. و در خبری کوتاه، آمریکا از جمهوری اسلامی خواست تا به توقف حملات در تنگه هرمز متعهد شود. با اتمام این خبر به پایان این بخش رسیدیم.
1: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
2: همونگونه که در خبرها شنیدید، خبرگزاری رویترز از حضور هیئت مذاکره کننده قطر در تهران با هدف فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات خبر داده. آکسیوس نیز گزارش داده است که میانجی ها برای جلوگیری از فروپاشی تفاهم میان تهران و واشنگتن تلاش می کنند. آیا دو طرف همزمان هم در حال جنگند و هم در حال مذاکره؟ این وضعیت چه تصویری از راهبرد واقعی تهران و واشنگتن ارائه می دهد؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش را با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در لاهه هلند در میان گذاشته است.
3: واقعیتش اینه که این تفاهم نامه از نگاه راهبردی برای جمهوری اسلامی دو اهرم راهبردی رو تثبیت میکنه با امضای رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور جمهوری اسلامی. یکی گستردگی تابش قدرت جمهوری اسلامی از خلیج فارس تا شرق دریای مدیترانه، مشخصا لبنان هست، که در اون دست اسرائیل رو کوتاه میکنه از اینکه بتونه به راحتی به جنوب لبنان حمله بکنه. خب این یک دستاورد بزرگ راهبردیه برای یک کشوری که به هر حال در منطقه این بلندپروازی رو داشته که بتونه به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای گسترش بده نفوذ خودش رو و عمق راهبردی خودش رو. نکته دوم تنگه هرمز هست. در این تفاهم نامه کاملا در مثلا ماده 5ش ذکر شده که تنگه هرمز ترتیباتش برای باز کردن و رسوندن به قبل از جنگ 28 فوریه با جمهوری اسلامی خواهد بود. این خانش در تهران هست که در عمل تنگه هرمز، شما به صحبت‌های قالیباف هم اگه دقت بکنید، تنگه هرمز رو یک اهرم راهبردی می‌بینه جمهوری اسلامی که بتونه ضمانت توافقات آینده رو و در عمل تاثیرگذاری در سطح بین‌المللی روی 20% انرژی دنیا در دست داشته باشه رو واقعا نمیخواد از دست بده. از نظر تاکتیکی هم بردهایی داشته، به طور مثال صادر کردن حدود 60 میلیون بشکه اگر نه بیشتر نفت در این مدتی که این تفاهم نامه به اجرا شده. به این معنا تونسته حداقل تا اینجا جمهوری اسلامی بیش از 1.5 برابر مدتی که در جنگ نتونست نفت صادر بکنه نفت صادر کنه. حالا به نظر میاد که بعد از جنگ 12 روزه که در اونجا دیپلماسی ضعف شد، دیپلماسی قربانی شد و اصلا دیگه نمیشه تصور کرد که با دیپلماسی بشه اختلافات به این شکل حل بشه، چون در میان دیپلماسی ترامپ و نتانیاهو به ایران حمله کردن، این بار اعتبار امریکا، اعتبار رئیس جمهور امریکا زیر سوال رفته. به معنای دیگه این اتفاقی که در چند روز اخیر افتاد، اعتبار امضای رئیس جمهور که پای یک تفاهم نامه میتونن بشینن و مشکلات رو از طریق گفتگو و انواع و اقسام مکانیزم‌های حل مناقشه حل بکنن، زیر سوال رفته. از این جهت به گمان من در حال حاضر نمیشه صحبت کرد که اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک در دو طرف وجود داره. درسته که صحبت از این میکنن که گفتگوهای فنی ادامه پیدا میکنه و غیره، ولی گفتگوهای فنی در ذیل یک اراده سیاسی معنا پیدا می‌کنه.
4: البته آقای گلریز، آکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشته که برخی از حملاتی که به کشتی‌ها در تنگه هرمز رخ داده ممکن است سوی مخالفان تفاهم در داخل ساختار جمهوری اسلامی انجام شده باشه. خب اگر چنین ارزیابی درست باشه، این موضوع چه تصویری از شکاف‌های تصمیم‌گیری در ایران ارائه میده که این شکاف‌ها در واقع چه تأثیری می‌تونه بذاره بر ادامه مذاکره بر اون تفاهم نامه؟
3: ببینید، من کلا با این گزاره، با این انگاره که در داخل جمهوری اسلامی یک اختلافات هست در خصوص مسائل راهبردی، کاملا مخالفم خانم مجد. در واقعیت امر جمهوری اسلامی نشون داده در خصوص مسائل راهبردی که عرض کردم، این دو موضوع تنگه هرمز و مسئله لبنان هست، اختلاف نظر وجود نداره، بلکه یک اجماع وجود داره. حالا به چه شکلی به وجود اومده بحث دیگه است. ببینید چند تا مثال میزنم. در حین جنگ، حملات بمباران‌هایی که در تهران می‌شد و افراد ترور می‌شدند، در عرض 8 روز بعد از کشتن خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای شد سومین رهبر جمهوری اسلامی و در حال حاضر میشه کاملا این رو اذعان کرد که حتی چپ‌ترین گروه‌های داخل حکومت هم، مثل فرض بکنید معاون محمد خاتمی ابتهی، اذعان می‌کنن که انتخاب مجتبی خامنه‌ای به استحکام جمهوری اسلامی و عدم فروپاشی حکومت کمک کرد، یعنی باش موافقن. در عرض 2 روز بعد از اعلام آتش بس قالیباف نزدیکترین شخصیت به تصمیم گیران سیاسی از جمله مجتبی خامنه‌ای در اسلام آباد با جی دی ونز به یک توافقاتی رسیدند. مجتبی خامنه‌ای در آخرین پیام خودش عملاً گفتگوی مستقیم رو سهه گذاشت روش و گفتش که امریکا و ایران باید با هم گفتگوی مستقیم داشته باشند. به مقامات این اجازه رو داد و از 13 شخصیت شورای امنیت ملی در تهران بنا به گزارشات 12 تن موافق این تفاهم‌نامه بودند. من متوجه نمیشم، در خصوص برجام هم همین بود. خاطرتون هست در 13 دقیقه اگر اشتباه نکنم توافق برجام در مجلس تصویب شد. کدوم اختلافات راهبردی؟ اختلافات هست، بله. جمهوری اسلامی نشون داده اتفاقا در خصوص مسائل راهبردی اختلافی نداره. در مسائل تاکتیکی چرا؟ شما توییت های افراد مهمی رو از وحیدی بگیری تا بقیه مقامات تا حتی مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی، کدوم از اینها مخالفت کردن با حملاتی که نسبت به این سکشتی در چند روز اخیر انجام شد که میخواست از طریق عمان یواشکی رد بشه بدون هماهنگی با ایران؟ خب وجود نداره. از اینجا این اختلاف نظر رو من حقیقتش نمیبینم. در خود مسائل تاکتیکی قطعا، در خصوص مسائل راهبردی از جمله سرکوب مردم ایران، کشتن ده ها هزار نفر در ژانویه، دیدیم که حتی محمد خاتمی هم باهاش موافقت کرد و اومد گفت اینها همه جاسوس بودن. در پیامی که در حین این قطعی اینترنت در ایران بود این رو مطرح کرد. جمهوری اسلامی در کلیتش سر مسائل راهبردی اتفاقا اجماع داره و نه اختلاف.
4: آیه گلریز، شما پیشتر گفته بودین که جنگ موقعیت جمهوری اسلامی رو تقویت کرده. با توجه به حملات اخیر آمریکا و ادامه فشارهای نظامی، آیا هنوز همین ارزیابی رو دارین؟ و اگه این تقویت در واقع معتقد که همچنان ادامه داره، این کجا اتفاق افتاده؟ توی بازدارندگی ایران اتفاق افتاده؟ مشروعیت داخلیش رو بیشتر کرده یا قدرت چانه‌زنی رو بالا برده؟
3: این جنگ چون هدف گذاریش به خصوص با کشتن علی خامنه ای هدفش تغییر رژیم بود، قطعا به اهداف خودش نرسید. از این جهت حداقل در این هدف ناکام ماند. از طرف دیگه با کمک تنگه هرمز که فکر میکنم برای خیلی ها از جمله خود حکومت هم سورپرایز بود برای همه، که تونست این تنگه هرمز رو تبدیل به یک اهرمی بکنه که نه فقط اقتصاد امریکا رو تحت تاثیر قرار بده. تصور بکنید که در این بستن تنگه هرمز و این جنگ یک ماهه بیش از 40 میلیارد دلار فقط هزینه گذاشت رو دست خانوارهای امریکایی، بیش از 400 دلار هر خانوار فقط هزینه انرژیشون بالاتر رفت، علاوه هزینه‌ای که روی دست اقتصاد جهانی گذاشت. به جمهوری اسلامی یک در کنار برنامه هسته‌ای که اون هم حل نشده هنوز، به معنی نابودی که مطرح میکنن وجود نداره. اگر وجود داشت که ترامپ مدام نمیگفت باید دوباره برنامه هسته‌ای رو ما بمباران کنیم. به دست جمهوری اسلامی یک اهرمی داده که این اهرم تنگه هرمز هست، که از طریق کنترل تنگه هرمز عملا میتونه جایگاه خودش رو تقویت بکنه. در حال حاضر بزرگترین مشکل حکومت این هست که راه حلی برای حل اختلافش با ملت نداره. ولی از نگاه منطقه‌ای و از نگاه بین المللی جایگاه راهبردی و ژئوپلیتیک خودش رو بسیار تقویت کرده نسبت قبل از 28 فوریه.
4: ولی فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی خودش چنین اعتقادی داشته باشه، با توجه به اینکه مدعی هستش که در روزهای گذشته تونسته میلیون‌ها نفر رو در حمایت از جمهوری اسلامی و در سوگ رهبر پیشین جمهوری اسلامی به خیابون‌ها بیاره.
3: ببین، جمهوری اسلامی نشون داده که در خصوص بسیج نیروها که در تصاویر ما می‌بینیم، چه در ایران چه در عراق، و اون 10% که اگر بخوایم تخمین بزنیم حدود 10 میلیون نفر میشه، افرادی که شاید حتی مجبور هستن به خیابان بیان چون که برای حکومت کار میکنن، مجبورن کار بکنن، کارمند دولت هستن، قطعا در این کار 47 ساله که تجربه داره، مثل تجربه سرکوب مردم ایران. خیلی نمیشه این رو در نظر گرفت. چیزی که باید در نظر گرفت این هست که هر بار که یک تظاهرات مسالمت آمیز خودجوش در ایران بوده که پایه‌های حکومت رو به لرزه در آورده، چه در مورد جنبش زن زندگی آزادی، چه در مورد جنبش سبز، چه در مورد جنبش ژانویه گذشته، همیشه مورد سرکوب کرده. و این سرکوب مشخصا خیلی تفاوت میکنه با این برنامه‌های بسیج کننده حکومتی که خیلی نمیشه بهش بها داد. من فکر میکنم یه اقلیتی هستن که طرفدار حکومت هستن، ولی این اقلیت قطعا تعیین کننده در عمل گواه یک اکثریت بزرگ 80-90% هستن که با حکومت مخالفن. ولی خب چون سازماندهی ندارن و چون هنوز نتونستن بسیج کردن خودشون رو تبدیل به قدرت در مقابل حکومت بکنن، متاسفانه نمیتونن از قدرت خودشون در مقابل حکومت استفاده بکنن. فقط نقطه ضعف حکومت همینه، چیزی که برعکس دونالد ترامپ و نتانیاهو متاسفانه با حملات و با جنگی که راه انداختن اتفاقا این رو تضعیف کردن.
4: آقای گلریز، با توجه به مجموعه این تحولات، در هر حال تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی در آرامش و بدون هیچ حادثه تروریستی برگزار شد و به پایان رسید و به نظر میرسه که حالا مسئولان جمهوری اسلامی یک بار دیگه نشستن تا این مسئله و این بحران رو مورد بررسی قرار بدن. فکر میکنید که مهمترین متغیری که قرار هستش که در هفته‌ها و ماه‌های آینده سرنوشت بحران و اختلافات میان ایران، آمریکا و اسرائیل رو تعیین بکنه چه خواهد بود؟ آیا میانجی‌ها میتونن موفق بشن؟ آیا توازن نظامی در این میان برقرار هست و تحولات داخلی ایران چه تأثیری بر این مسائل میخواد بذاره؟
3: تا اون زمانی که جدی ونز یک مصاحبه‌ای میکرد برای نشست زوریخ و من درش واقعا یک اراده میدیدم، با من کسی که به هر حال اعتبار آینده سیاسی خودش رو برای این مذاکرات گذاشته، من خیلی امیدوار بودم که این مذاکرات بتونه به نتیجه برسه و این 14 بند یک چارچوبی باشه، یک ریلی باشه که بشه در اون قطار توافقات آینده و حل اختلاف حل شه با دیپلماسی بدون جنگ. ولی بعد اتفاقات تغییر کرد که نمونهش همین برخورد چند روز اخیر، برخورد قهرآمیز چند روز اخیر بین تهران و واشنگتن هست. جی دی ونز یکی از آخرین مصاحبه‌هاش که به نظر من مهمترین صحبت بود مطرح کرد که ما هدفمون از این تفاهم‌نامه متن تفاهم‌نامه و مفاد اون نیست، بلکه هدف این هست که بشه انرژی دنیا رو بهش مقدار تنفس داد، امریکا بتونه کمبود انرژی راهبردی خودش رو تأمین بکنه و از طریق دیگه از طریق تسلیحاتی هم بتونه مقداری زرادخانه‌های خودش رو در عمل تأمین بکنه برای جنگ بعدی. و بعد دیدیم که این اتفاق افتاد. من فکر نمی‌کنم که ما به نتیجه دیپلماتیک برسیم خانم مجد. بعد از 60 روز حتی اگر تا این 60 روز برخورد کینتیک دیگه انجام نشه، به گمان من ما با راند به اصطلاح سوم یک جنگ گسترده دیگری مواجه خواهیم شد، چون به نظر نمی‌رسه که دیپلماسی بخواد جواب بده و هر دو طرف تصور می‌کنن که فقط با یک حمله نظامی می‌تونن برد دیپلماتیک بیشتری داشته باشن، مگر اینکه واقعا یک معجزه‌ای روی بده و امریکا و تهران قبول بکنن که در چارچوب این 14 بند بتونن به گفتگوهای جدی ادامه بدن. ببینید در این مدت گفتگوی جدی هم انجام نشده از وقتی که این تفاهم نامه را امضا کردن ترامپ و پزشکیان. واقعا چطور میشه تصور کرد که بدون مذاکرات ما به نتیجه بخوایم برسیم؟ به خاطر این من الان در حال حاضر تصور میکنم ما در روز 61 این تفاهم نامه ما با یک جنگ بعدی مواجه خواهیم شد.
2: وضعیت کنونی پس از عملیات نظامی ایران و آمریکا علیه یکدیگر و اعلام پایان آتش بس از سوی آمریکا، تهران و واشنگتن چه مسیری را خواهند رفت؟ گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل در لاهه هلند میشنیدید. اما 131 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری وی به پایان رسید. اما این مراسم، نمادها، آیین‌ها و القابی که نثار علی خامنه‌ای شد، بهانه‌ای به دست می‌دهد برای اندیشیدن در مورد زیرساخت‌های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته‌ترین ویژگی آن است. در این باره گفتگویی داشتم با رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه، و در آغاز از او در مورد تعارض اندیشه توسعه با تصویر پردازی‌های اغراق شده پرسیدم و اینکه ساخت کیش شخصیت در قدرت در ایران به چه شکل است. آقای پرهام به تازگی مطلبی با عنوان تشییع جنازه یک پارادایم درباره همین موضوع به رشته تحریر درآمده است. بشنویم از رامین پرهام.
5: وقتی رئیس کشور در پیش از انقلاب و پس از انقلاب فرق نمی کنه، چون فرهنگ همون فرهنگ، من و شما از همون ذاتی نیستیم که ذات اقدس ملوکانه یا ذات اقدس همایونی یا ذات اقدس مقام معظم از او برخوردار است. او از یک ذات دیگری است که ذات من و شما شهروند ایرانی که در همون کشور و در همون بستر جغرافیایی و مردم به دنیا آمدیم نداریم اون ذات رو. اون یه ذات خاص خودشه، گویی یک موجود، یک واحد متافیزیک در پی معجزه ماورا طبیعی بر ما نازل شده که ذاتش متفاوته از ذات من و شما و قدسی هم هست. آنچه که قدسی است نه ابطال پذیره نه اثبات پذیر، علمی نیست، علمی به معنای علم مدرن ابطال پذیر و اثبات پذیره. ولی اون چیزی که قدسی است، اون چیزی که در روایات هاش آمده فلانی روی آب را میرفت، بهمانی اساسش رو به زمین میزد، نیزار آتش میگرفت، یا آن دیگری سوار اسب بالدار میشد و سفر میکرد و برمیگشت، اینها نه ابطال پذیرن نه اثبات پذیرن. در جای خودشون، در ظرف مفهومی خودشون بسیار قابل اعتنا و قابل مطالعه هستند، ولی نه هر در هر ظرفی و به ویژه در ظرف سیاست و امورات مدنی. از همین جهتی که میگم فرهنگی که در عرصه سیاست پیش از انقلاب، پس از انقلاب ذره‌ای درش تغییر ماهوی به وجود نیامده و کماکان نگاهش به رأس قدرت و به رأس هرم قدرت ذاتگرا و قدسیگراست، تا جایی که از ذات اقدس همایونی و ملوکانه و مقام معظم صحبت میکنه و خودش رو مجری منویات اون ذات قدسی میدونه، این هیچ ربطی نه تنها به توسعه نداره که مانع توسعه میشه، برای اینکه توسعه لازمش رقابت ایده ها، طرح ها و اندیشه هایی هستند ابطال پذیر و اثبات پذیر. کدوم ایده بهترین ایده است در میدان رقابت ایده ها، کدام استعداد بهترین استعداد است در میدان رقابت استعدادها، و همینو بستش برید به کل اقتصاد و بستش برید به کل فرهنگ. اون نگاهی که مبتنی بر ذات اقدسه، ذات قدسی است، اساساً با این در تعارضه، اساساً با این در تقابل و تخاصمه، این دوتا اصلا با هم دیگه نمیخونن.
6: شما در نوشته خودتون سیاست مداران که خودشون رو خادم ملت و نوکر مردم، القابی از این دست، اونا رو نقد کردید. سوالم از شما اینه که چرا توده مردم همچنان به جای سیاست مدار یا یک حاکم متخصص جذب این قبیل نمایش های فریبکارانه و پوپولیستی میشن؟ این رو شما در فرهنگ عواملش رو جستجو میکنید یا شکل اجتماعی شدن مردم یا چی؟
5: وقتی شما میخواید یه زمینه ای رو مطالعه بکنید، یا بیولوژی میخواد باشه، فرهنگ باشه، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه، هر زمینه، شما باید اولین کاری که میکنید میرید سر وقت ادبیات اون زمینه، میرید سر وقت کلید واژه ها و مفاهیم کلیدی که مدام در متون اون زمینه تکرار شدن، و اون به شما این رو یاد میده که ساختارهایی که بر اساس اون واژه ها و اون مفاهیم شکل گرفتن، بر اساس اون ذهنیت شکل گرفتن، چجوری کار میکنن. شما وقتی که ادبیات سیاسی ایران از پیش از انقلاب تا به امروز مرور میکنید، مملو از واژه هایی است، از جمله ذات اقدس، مقام معظم، رهبری داخیانه، مجریان منویات رهبری، و یا این واژه به معنی زشت نوکر که از زبان خیلی هاشون جاری است و خودشون رو نوکر، اگرچه نوکر مردم، ولی نوکر، از این واژه بسیار زشت استفاده میکنن. این با همه چیز یک فرهنگ پویا و مدرن در تضاده. اولا سیاستمدار نوکر کسی نیست، حتی نوکر مردم اصلا نوکر نیست. سیاستمدار تجسم یا دولت مرد یا دولت زن تجسم یک اقتداره. شما وقتی که دولت رو تجسم اقتدار در عرصه مدنی توصیف میکنید، دیگه نمیتونید در رأسش نوکر داشته باشید. تکرار این واژه ها و این ادبیات از نسل ها پیش تا به امروز برانگر یک واقعیت واقعا تلخه. و اینکه چرا مردم پیروی میکنند از چنین چیزهایی، چرا ما در کشور خودمون از امیرعباس هویدا که خودش رو مجری منویات و به نوعی در نتیجه نوکر منویات همایونی و ذات اقدسش میدونست، میرسیم به احمدی نژاد، میرسیم به پزشکیان و خیلی های دیگه؟ به خاطر اینکه این سیستم بسته است. رقابت در عرصه تکاملی یک ضرورت داروینیه، یک ضرورت علمیه و قبول شده از سوی تمام دانشمندانی که تکامل رو چه در عرصه جانورشناسی و چه در عرصه تکامل فرهنگی مطالعه میکنن، عنصری به اسم رقابت و تاثیرات مثبت اون کاملا قبول شده. ولی شما یه نوع رقابت هم دارید که میتونه بسیار مخرب باشه که بهش میگن رقابت انتراسپسیفیک، یعنی رقابت درونگونه‌ای یا درونگروهی. این رقابت زمانی میتونه مثبت باشه که شما در یه سیستم باز دارید رقابت درونی رو ازش صحبت میکنید، که امری بسیار طبیعی که باید هم باشه، باعث اعتلای اون سیستم میشه، به شرطی که اون سیستم باز باشه. ولی وقتی که سیستم ذهنی و فرهنگی شما و سیاسی شما و اجتماعی شما بسته است، اون رقابت درونی تبدیل به یک عامل مخرب میشه و اون سیستم بسته بر اساس همون فرهنگی که توصیفش رفت مدام خودش رو در عرصه قدرت باز تولید میکنه. امیر عباس هویدا مجری منویات ذات اقدس همایونی با اون لباس شیک و اون گل ارکیدش میره و پیپش میره، رجایی میاد، احمدی نژاد میاد، پزشکیان با بیلش میاد. شکل اینها فرق کرده ولی ماهیت فرهنگیشون و ذهنیتشون کمترین تغییری درش به وجود نیامده و اون توده چیز دیگری ندیده. برای همینه که در اون فرهنگ، در رأس خودش، در نهاد قدرت، مدام با انقلاب یا بی انقلاب خودشو بازتولید میکنه و اون توده هم چاره دیگه ای نداره برای اینکه در یه سیستم بسته است.
6: شما در نهایت میگید که برای اینکه ما این کیش شخصیت رو از محیط زیست فرهنگی و سیاسیمون بتونیم پاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج داریم به یک انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ ایرانی. میخواستم ببینم که چه مؤلفه هایی میتونه حامل این انقلاب فکری باشه، یعنی چه افرادی، چه چیزهایی باید اتفاق بیفته تا این انقلاب صورت بگیره.
5: هر انقلابی میخواد انقلاب در سیلیکون ولی باشه، با امثال مثلا استیو جابز. خوب و بدش کار ندارم، اما قضاوت ارزشی نمیکنه. میتونه انقلاب گوتنبرگ به دستگاه چاپش باشه یا در هر زمینه دیگری، عرصه سیاسی، لنین، تروتسکی، دیگران، ماو. انقلاب در بود انسانی و اجرایش همیشه اقدامی است از سوی یک اقلیت. یعنی شما در یک کشور 90 میلیونی نمیتونید از 90 میلیون آدم یا 50 میلیون آدم انتظار داشته باشید که اینا آغازگر یک انقلاب باشن. تاکید من هم در عرصه سیاست از سالها پیش به این طرف که ما به یک اقلیت مصمم و ملی نیاز داریم برای گشودن راه توسعه در ایران بر همینه. نکته دوم در رابطه با این انقلاب کوپرنیکی این است که این اصطلاح از من نیست، این اصطلاح از آرامش دوستدار، فیلسوفی است که به آلمانی فکر میکرد، به آلمانی مینوشت، حق زیستن در کشور خودش رو ازش گرفته بودند و آثارش در ایران ممنوع است تا جایی که من میدونم و در تبعید هم مرد. آرامش دوستدار بود که از ضرورت یک انقلاب کوپرنیکی در عرصه فکر و فرهنگ در ایران سخن گفته بود. منظور از انقلاب کوپرنیکی به زبان ساده ترین است، شما به عنوان ایرانی این فکر غلط و بسیار خانمانسوز و واقعا مخرب رو که هنر نزد ایرانیان است و بس رو باید بریزی دور. در خود انقلاب کوپرنیکی هم شما میدونید قرنها و قرنها در غرب، جهانبینی غربی مبتنی بر اندیشه بطلموسی بود، یعنی این کائنات هستند که دارن دور زمین و دور انسان میچرخند. خب این غلط بود و این کره زمینه که داره دور خورشید میچرخه. شما مرکز عالم نیستید، ایران. درسته که نیروهای مسلح ما، ارتش ما، چه در برابر عراق 40 سال پیش، 45 سال پیش، چه در برابر تجاوز دوگانه آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته مقاومت کردن و دلیرانه هم مقاومت کردن، ولی به این معنی نیست که شما ابرقدرتید. این به این معنی نیست که شما مرکز عالمید. این به این معنی نیست که شما صبح تا شب میتونید از طریق رسانه هاتون و سیاست مدارانتون آمریکا رو کنف بکنید. آمریکا ابرقدرته. هیچ زمینه‌ای وجود نداره که شما حتی بتونید به گرد راه آمریکا برسید، به گرد راه غرب برسید. تمام ادواتی که دارید ازش استفاده میکنید، الفاظی رو که ترجمه شده یا نشده دارید در زبان روزمرتون ازش استفاده میکنید، برآمده از 600 سال 6 قرن دستاوردهای غربی است، نه دستاوردهای اسلامی یا شیعی یا ایرانی. شما دستاوردی نداشتید در این 600 سال گذشته، چیزی تولید نکردید در هیچ زمینه ای. در نتیجه اون ایده رو که هنر نزد ایرانیان است و بس و ما ابرقدرتیم و ما الهیم و ما بلهیم، اینو باید بندازید دور. میدونم بسیار کار سختی است ولی هیچ چاره دیگه ای ندارید. شما با چالش های در قرن 21 مواجه خواهید شد، چالش های اقلیمی و تمام پیامدهای هولناک و هیولای چالش های اقلیمی، چالش های تکنولوژیک و تمام پیامدهاشون در عرصه روانی، در عرصه نیروی انسانی، در عرصه نیروی کار، تولید، اقتصاد، همه چیز، و در عرصه امنیتی که در چارچوب حکومت اسلامی یا ایران اسلامی یا ذهنیت اسلامی در سیاست در ایران یا هر چیز، شما از کمترین ادوات، از کمترین امکانات، از ابتدایی ترین امکانات برای مقابله با چالش های قرن 21 برخوردار نیستید و اگر این راه رو ادامه بدید منقرض خواهید شد، در خشونت هم منقرض خواهید شد، در یک خشونت درونی، در یک سیستم بسته از بین خواهید رفت. شما باید ایده های غلط خودتون رو یک بار و برای همیشه به دور بریزید.
6: از رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه، میشنیدیم در مورد فرهنگ کیش شخصیت. انتقام و خونخواهی پر بسامدترین شعار این روزهای مراسم حکومتی
2: تشییع علی خامنه‌ای بود است. از این شعار و تهدیدهای پس از آن چه می دانیم؟ بنیامین سعد در گفتگو با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه از او پرسیده که این گونه رجزخوانی ها و تهدیدها را چگونه ارزیابی می کند؟ روح الله رحیم‌پور:
7: وقتی که رهبر یک نظام سیاسی به ویژه نظام سیاسی ایدئولوژیک جان خودش رو از دست میده، یکی از بحرانی ترین وضعیت ها برای اون نظام شکل میگیره. در چنین وضعیتی خیلی مهمه که جریان هایی که با این نظام در تعامل همکاری از نوع ارتباط ایدئولوژیک به ویژه هستن، خودشون رو وفادارتر از همه به آرمان های ایدئولوژیک نظام نشون بدند. یکی از مؤلفه ها شعارهای افراطی اصطلاحاً، شعارهای انگیزشی هست که توسط نیروهای سیاسی در این برهه ها مطرح میشه. وقتی که علی خامنه ای در جنگی کشته میشه، یکی از مهمترین حربه هایی که نیروهای سیاسی نزدیک به حاکمیت سعی میکنند بر اساس اون وفاداری خودشون رو به این آرمان ها نشون بدن، طرح کردن مسئله انتقام. این وضعیت دو تا کارکرد خیلی مهم داره. کارکرد اول این هست که همونطور که گفتم این نیروها وفاداری خودشون رو به اون آرمان ها نشون میدن، از طرف دیگه نیروهای سیاسی میتونن اون بخشی از بدنی اجتماعی و هواداران خودشون رو حول محور شعارهای خشمگینانه، شعارهای انتقامگیرانه، شعارهای حد اکثری و خونخواهانه دور همدیگه جمع کنن و اونها رو سازماندهی بکنن. معمولا چنین وضعیتهایی محصول شرایط بعد از کشته شدن رهبر هست که اتفاق میفته و جریانهای سیاسی معمولا سعی میکنن در این قضیه در ارائه این شعارها معمولا خودشون رو پیش رو نشون بدن.
8: آقای رحیم‌پور، بنابراین با توجه به این توضیح شما میتونیم نتیجه بگیریم که سیاست رسمی نظام نیست، درسته؟
7: معمولا سیاست رسمی دولت نیست یا سیاستی که بشه اعمالش کرد، چون در عرصه عملی هم واقعا خیلی سخته و هزینه‌های خیلی سنگینی داره.
8: چقدر میتونه این قبیل اظهار نظرها به مواضع دولت آمریکا و دونالد ترامپ ارتباط داشته باشه؟ اینطور که برخی چهرهای سیاسی در جمهوری اسلامی دست کم بنابر اظهار نظرهای رسمی مقامهای آمریکایی خطر موجودیتی و سرنگونی رو فعلا حس نمی کنن و همین باعث میشه که در واقع با یک آرامش خاطری به چنین رجزخوانی ها و تهدیدهایی روی بیارن.
7: در واقعیت خود مسئولان جمهوری اسلامی میدونن که اگر الان امکان دفن رهبر سابقشون رو دارند، اگر الان امکان حضور در انظار عمومی رو دارند، میتونن راحت رفت و آمد بکنن. به خاطر اون مذاکراتی هست که با امریکایی‌ها انجام دادن و اساسا به خاطر اون ایده‌ای هست که ایالات متحده داره مطرحش میکنه، مبنی بر اینکه نمیخواد اینها رو به صورت کلی از میان ببره، حداقل در زمانه حاضر چنین شرایطی وجود داره. در نتیجه اینها فرصت پیدا میکنن که بتونن برای هواداران داخلی خودشون یک مقدار وضعیت سازماندهی کننده ایجاد بکنن. به عبارت دیگه سعی میکنند اعتبار خودشون رو در داخل کشور ارتقا بدن، اما نسبتش با آمریکا این میشه که شرایطشون با آمریکا وضعیت تقابلی از نوع نابودگرانه نیست. پس اون فرصت برای اونها وجود داره، برای مسئولان جمهوری اسلامی همینطور بر نیروهای سیاسی، که بتونن از این مجال تنفس برای اعتبار بخشی به خودشون در داخل کشور استفاده کنن. در میان اون هواداران هم، در میان اون بخشی از حامیان حکومت، از این مال همه حامیان حکومت نیست، در میان بخشی از حامیان حکومت هم هنوز این ایده های ایدئولوژیک و هنوز این شعارهای خشمگیرانه و انتقامگیرانه اصطلاحاً خریدار داره. بنابراین از اون فرصت دارن استفاده میکنن، نه اینکه بخوان لزوماً امریکایی ها رو تهدید بکنن. این نه در عمل امکان پذیره و نه اینکه وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی الان در شرایطیه که بخواد اون تهدید رو انجام بده و عملاً هزینه های خیلی سرسام‌آوری رو بهش وارد کنه اگر بخواد این تهدیدها رو به صورت مجاری رسمی دولتی اعمال بکنه.
8: خب حالا با توجه به این موضوع، آیا همین لفاظی ها میتونن خطرناک باشن یا هزینه‌ای داشته باشن در همین حد، اگر حالا به قول شما به سمت عملی شدن هم نرن با توجه به مصلحت، آیا این هم میتونه خودش هزینه ساز باشه برای جمهوری اسلامی؟
7: بله، مهمترین هزینه‌ای که الان میشه متصور بود و این وضعیت میتونه مترتب بکنه برای جمهوری اسلامی، خطر افزایش شکاف و اختلاف میان نیروهای سیاسیه. چون وقتی شما این شعارها رو مطرح بکنی و بعد از یه زمانی عملا نشون داده بشه که اینها فقط شعار بوده، در عمل امکان پذیر نیست، بین نیروهای سیاسی شکاف بیشتری ایجاد میشه، اون نیروهای سیاسی تندروتر یا اصطلاحا انقلابی تر و ارزشی تر مثل نیروهای طرفدار جریان پایداری به این ترتیب سعی میکنند سطح انتظارات و توقعات از حاکمان رو بالاتر ببرند، و چون حکومت امکان تحقق این شعارها و این ادعاها رو نداره، عملا در مقابل اون هواداران قرار خواهد گرفت. البته در جریان مذاکره ها هم طبیعتا دست حکومت بسته تر میشه دیگه، یعنی حاکمیت تلاش خواهد کرد از این به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کنه، این پیام رو ارسال کنه به سمت آمریکا که اگر شما با ما به راه حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک نرسید، ممکنه در داخل ایران نیروهای تندروتر دست بالا رو پیدا بکنن. همین قضیه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از موقعیت ضعیف‌تری در میز مذاکره برخوردار هست، میتونه بر ضد خودش عمل بکنه، یعنی همین حرب رو امریکایی‌ها بر علیهش استفاده بکنن و اعلام بکنن که شما در داخل کشور چنین وضعیتی رو دارید و ما اطمینان کافی به شما بابت تضمین تعهداتی که میخواید بدید نداریم. این هم میتونه هزینه مذاکره ها در سیاست خارجی و در برابر امریکا رو افزایش بده.
2: روح الله رحیم‌پور، آشنا به مسائل ایران، مقیم ترکیه، از شعارهای حکومتی انتقام و خونخواهی و اندیشه پس آن سخن میگفت. ولایت فقیه بر ساخته سیاسی عقیدتی جمهوری اسلامی برای برپایی ساختاری استبدادی بر پایه آموزه‌های دینی است. تنوع این نوع از حکومت فردی در زمان روح الله خمینی با دوران علی خامنه‌ای چه بود؟ ولی فقیه سوم چه میراثی را تحویل می‌گیرد و قرار است به کدام سمت و سو برود؟ این پرسش‌ها را با حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی جمهوری‌خواه، فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری و آشنا به فضای حوزوی و مذهبی مطرح کردم. در ابتدای این گفتگو حسن شریعت مداری از تفاوت ولی فقیه اول و دوم از حیث نقش دینی و سیاسی آنها میگوید.
9: هم از لحاظ اندیشه فقهی و هم از لحاظ سازمان روحانیت و هم از لحاظ گفتمان مذهبی در جامعه ایران تفاوت‌های بارزی در این دو دوره به وجود اومده که روی هم کنش و واکنش فراوان و متقابلی داشتند. در دوره آقای خمینی گفتمان ولایت فقیه یک گفتمان فقه محور بود. درسته که ایشون نوعی از ولایت فقیه رو مطرح میکرد که در فقه شیعه سابقه نداشت، ولی سعی میکرد بر مبانی فقهی استوار باشه این برداشتش، و البته تلاش موفقی نبود برای اینکه پشتوانه فقهی نداشت، ولی تلاشش در این جهت بود. جامعه هم یک جامعه ای بود که به قول هانا آرنت در دوره یک شخصیت کاریزماتیک و توتالیتر جامعه و رهبری در هم ادغام میشن و فاصله بین دستگاه حکومت و جامعه وجود نداره. بنابراین هرچه ایشون میگفت در جامعه به عنوان یک دستور مذهبی از یک رهبر کاریزماتیک در اکثریت جامعه پذیرفته میشد. سازمان روحانیت هم هنوز سازمان سنتی خودش رو در حوزه حفظ کرده بود، ولی یا سکوت کرده بودند یا فرصت طلبانه به دنبال اندیشه های ایشون روانه شده بودند، یا مثل مرحوم پدر من آقای قومی و دیگران ریسک تقابل با این اندیشه ولایت فقیه رو کردند. این دوره آقای خمینیه تا اینکه این دوره تمام میشه در دوره آقای خامنه ای. اولا ایشون در مرتبه یا مرحله ای نبود که ولایت فقیه رو از طریق استدلالات فقهی یا استحکام ببخشه یا قنا ببخشه یا چیزی به اون اضافه کنه. همون استدلالات دوره آقای خمینی رو با تسلط کمتری تکرار میکرد، ولی جامعه عوض شده بود. یعنی به تدریج این 8 سال جنگ باعث شده بود که جامعه روحانیت ایران که یک جامعه فقهی اصولی محور بود و بر پایه استدلالات فقهی استوار بود، به تدریج کار رو تحویل اهل منبر و مدعاها داده بود و به یه جامعه مثلا اخباری مسلک و طرفداران ولایت ائمه و دوستداری اونها و اونا به جای استدلالات فقهی مایل شده بود و کار منبری ها و مدعاها بیشتر از فقها ها گرفته بود. سازمان روحانیت هم تبدیل شده بود به یک سازمانی که کلن تغییرات عمده‌ای کرده بود و متناسب شده بود با دستگاه حکومتی که آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای چیده بودند. فقه دیگه جایگاه چندانی در این نظام نداشت، بلکه خیلی جاها حتی مانع دستگاه اداری اینها بود و اشکالاتی رو که فقها می‌گرفتن کارهای اینا رو یا مختل میکرد یا جلوشون رو میگرفت. از اون طرف دیگه بخشایی از جامعه حساب خودشون رو از جامعه دینی جدا کرده بودن یا جدا میکردن و به یه جامعه مطالبه محور که از حکومت توقعاتی در مقابل مطالبات خودشون دارن تبدیل میشد، که در دوره آقای خمینی کاملا یک جامعه تبعیت محور بود نه مطالبه محور. بنابراین اینا رو هم اثر میذاشت و این دو مقوله تفاوتهای بارزی با هم پیدا میکرد. در حقیقت سازمان روحانیت و فقه شیعه از یک سازمان مبتنی بر سلسله مراتب تحصیلی و فقهی به یک سازمان با یک سلسله مراتب دولتی و امنیتی تبدیل شده بود و ولایت فقیه هم به تدریج از یک استدلالات فقهی به یک استدلالات حماسی و احساسی و اخباری مسلک تبدیل شده بود و تغییرات عمده‌ای کرده بودند در این دو دوره.
6: اگر اجازه بدید روی این بخش دوران آقای خامنه‌ای یه مقدار بیشتر تمرکز بکنیم. از یک جنبه دیگه که نگاه بکنیم، در این دوران ما شاهد یک نوع عرفی شدن ولایت فقیه هستیم. این رو شما در زمان خامنه‌ای اول چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پیامد اجتماعی سیاسی اون رو چطور می‌بینید؟
9: دستاورد ولایت فقیه این بود که فقه رو وارد حکومت کرد و از فقه توقع حل مسائل مملکتی بود و فقه از این کار عاجز بود. نه تنها فقه از این کار عاجز بود، بانیان این فقه حکومتی هم از این کار عاجز بودند. یعنی نه آقای خمینی و نه آقای خامنه‌ای راه حلی شرعی و فقهی برای مشکلات مملکت نداشتند. آقای خامنه‌ای میگفت که هر جا که مصلحت باشه ما دستورات مذهب رو برای بقای حکومت میتونیم تعطیل کنیم. تنها بدعت یا نوآوری ایشون این بود که در مقابل مصلحت حکومت فقه و شرع قربانی مصلحت حکومت، کار دیگه ای ازش نمی اومد. اما هیچ راه حلی که بناش فقه باشه اینا برای حل مسائل مملکتی نداشتند و به زودی دستگاه بوروکراتیک و تکنوکراتیک حکومت فهمید که این انتظار عبثی است و نمیتوان از اینها انتظار داشت که برای مشکلات مملکتی و مشکلاتی که حکومت با اون روبروه راه حلی فقهی داشته باشد. بنابراین به تدریج این میل پیدا شد که باید راه حلای عرفی برای این کار پیدا بشه به جای راه حل‌های فقهی. تنها راه حلی که برای ولی فقیه جدید مونده بود این بود که محور زندگانی رو در ایران بکنه محور مخالفت با آمریکا و اسرائیل، و اون چی که خودشون محور مقاومت اسمشو گذاشته بودن، و مدل خودش رو هم مدل کره شمالی بکنه که از همه دنیا ایزوله بشه. بنابراین ایزولاسیون و مقابله با غرب در حقیقت تنها راه حلی بود که فکر کرد که احتیاج به مبارزه داره، نه احتیاج به جوابهای تئوریک به مشکلاتی که در مملکت هست، و دنبال این راه حل رفت و تا کنون هم همین راه حل بر مملکت مستولی است و مملکت رو به این روز نشانده. در حقیقت
6: برای آینده چطور؟ علی خامنه‌ای چه جور ولایت فقیهی رو برای جانشین خودش بر جای گذاشته؟ میخوام ببینم که از دیدگاه شما محدودیت ها و امکانات ولی فقیه سوم از نظر شما چه خواهد بود؟
9: ببینید، من فکر میکنم که عده زیادی حتی از سپاه، حتی از نیروهای وفادار به این نظام فهمیدن که از این روحانیت بر اینا راه حلی نخواهد بود. دوران ولایت فقیه تمام شد. همونطور که گفتم مذهب در ایران معنایش برای وفاداران به این حکومت هم یک مذهب حماسی و احساسی، و در حقیقت این رو ما در مسیحیت هم میبینیم. شما مثلا در اروپا یک متعلهه و کشیشهایی رو میبینید که بیشتر روی مبانی نظری و مبانی عقلی استوارن. در آمریکا بیشتر مثل مددهان ما دنبال آواز خوندن و رقص در کلیسا و شفا یافتن به وسیله معجزات کلیسا و اینجور چیزا هستن. یه همچین طرزی در ایران داره میاد، اساسش مدداها و منبری ها و هوچی ها و از این قبیله، و کار اینا بیشتر از کار فقها ها در آینده خواهد گرفت. به نظر من دوران ولایت فقیه تمام شده و بیشتر دوران یک نوع بازاریابی مذهبی از طریق منابع و مدداهاست، و به این اگر بمانند روششون این خواهد بود.
10: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
6: اخیراً نام یک شرکت تازه تأسیس هوش مصنوعی و یکی از بنیانگذاران آن در رسانه‌های آمریکا خبرساز شده. تارا رضایی، دختری 23 ساله که همراه با دیگر بنیانگذاران این شرکت توانستند 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه کارشان جذب کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
11: تارا رضایی یکی از 4 بنیانگذار شرکت هوش مصنوعی میرندیل در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا است. تارا رضایی 23 ساله در مدت 4 سال از عضویت در تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران به یکی از جوانترین پژوهشگران و فعالان هوش مصنوعی در آمریکا تبدیل شد. او در سال 2021 در المپیاد نجوم و اخترفیزیک شرکت کرد و توانست یکی از مدال‌های این رقابت‌های جهانی را به دست آورد. یک سال بعد در انستیتوی فناوری ماساچوست MIT که یکی از برترین دانشگاه‌های جهان است، تحصیلاتش را شروع کرد و سپس در شرکت هوش مصنوعی OpenAI به کارآموزی پرداخت. بهنام نیشابور مدیر شرکت میرندیل است و همراه با هارش مهتا، شایان صالحیان و تارا رضایی چند ماه پیش شرکت میرندیل را بنیانگذاری کردند. هسته اصلی این شرکت 20 پژوهشگر و متخصص هوش مصنوعی است. بهنام نیشابور پیش از این یکی از پژوهشگران ارشد شرکت آنتروپیک و بخش هوش مصنوعی گوگل دیپ ماین بود. نام شرکت تازه تأسیس میرندیل برگرفته از فیلم ارباب حلقه ها به معنی دوست گنجینه هاست. فلسفه بنیانگذاران این شرکت استارتاپی ساختن هوش مصنوعی است که بتواند هوش مصنوعی هوشمندتری بسازد. بدین معنی که این پژوهشگران جوان و خلاق می خواهند از طریق ساخت سیستم‌های هوش مصنوعی کاری کنند که به خودی خود تحقیقات و توسعه را انجام دهد. آزمایشگاه‌های بزرگ هوش مصنوعی که تعداد آنها بسیار اندک است، این کار را انجام می‌دهند، ولی به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از این ابزار بسیار پیشرفته استفاده کند. این ایده و فلسفه بنیانگذاران شرکت میرندیل توجه بزرگترین شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی را به خود جلب کرده و ارزش این شرکت تازه تأسیس را به 1 میلیارد دلار رسانده است. امید به توسعه سریع هوش مصنوعی و ساختن سیستم‌هایی که بتوانند کارهای تحقیقاتی و علمی زمانبر و پرهزینه را انجام دهند، توجه سرمایه گذاران و شرکت‌های بزرگ فناوری را به خود جلب کرده است. چند هفته پیش در واقعی کم سابقه، این شرکت توانست 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه فعالیت‌هایش جذب کند. رویدادی که در تاریخ شرکت‌های استارتاپی به ندرت اتفاق می‌افتد.
2: تارا رضایی، دختر ایرانی 23 ساله و شرکت تازه تأسیسش که توانسته 200 میلیون دلار سرمایه جذب کند. گزارش همکارم جمشید زند را می‌شنیدید. اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی در حال گشودن افق‌های تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی جهان است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
12: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تا کنون 7.4 میلیون نمونه خود

0: جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تاکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
1: هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی و گشودن افق‌های تازه برای حفاظت از تنوع زیستی جهان. گزارش مهران کریمی را می‌شنیدید. اما دوستان عزیز، می‌خواهید مغزتان پیر نشود؟ زبان جدید بیاموزید. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که هرچه افراد به زبان‌های بیشتری صحبت کنند، مغزشان جوان‌تر به نظر می‌رسد. بشنوید از همکارم گلناز اسفندیاری.
2: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم می‌تواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر میرسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به دو زبان صحبت می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به یک زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبان‌های مورد استفاده مربوط نمی‌شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زودهنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی‌توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن، در پاسخ به این یافته‌ها گفت این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی‌تری جوان بماند و هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا خواستار احتیاط شد. او گفت در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
1: با گزارش گلناز اسفندیاری در مورد پژوهش جدید که نشان می‌داد اگر می‌خواهید مغزتان جوان بماند زبان

زبان جدید بیاموزید میرسیم به پایان این یک ساعت و بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. مرتضی میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما دوستان و شنوندگان عزیز با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند. در آخر درخواست میکنم از هر راهی که ممکن است با رادیو فردا در تماس باشید و ما را از نظرات خود آگاه کنید.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: سه شب است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مقام های ارشد آمریکایی روز جمعه اعلام کردند واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته است با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را تایید کرده و متعهد شود حملات به کشتی‌های تجاری را متوقف خواهد کرد. به گزارش رویترز، این مقام‌ها در گفتگو با خبرنگاران تأکید کردند مذاکرات روزهای اخیر میان تهران و واشنگتن سازنده بوده، اما ادامه آن به اقدام عملی ایران بستگی دارد. باراک رابیت خبرنگار آکسیوس گزارش داد که آمریکا از ایران خواسته این بیانیه را تا روز شنبه منتشر کند، هرچند رویترز به چنین مهلتی اشاره نکرده است. یکی از مقام‌های آمریکایی هشدار داد که در صورت عدم انتشار این بیانیه نتیجه خوبی در انتظار تهران نخواهد بود. مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند ایران مدعی شده حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز توسط بخشی سرکش در ساختار حکومتی این کشور انجام شده. و در خبری دیگر، ایران روز جمعه ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر درخواست تهران برای ادامه مذاکرات را رد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت ایران تقاضایی برای مذاکره مستقیم ارائه نکرده، اما سفر میانجی قطری را پذیرفته و از ادامه میانجیگری نیز استقبال می‌کند. پیشتر دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال نوشته بود جمهوری اسلامی خواستار ادامه گفتگوها شده و واشنگتن با این درخواست موافقت کرده است. او همزمان اعلام کرد آتش‌بسی که تفاهم نامه آن 28 خرداد ماه امضا شده بود پایان یافته است. این اظهارات پس از هدف قرار گرفتن 3 نفتکش در تنگه هرمز و تبادل حملات میان ایران و آمریکا مطرح شد، حملاتی که واشنگتن مسئولیت آن را متوجه تهران دانسته است. اسماعیل بقایی همچنین گفت همکاری ایران و عمان برای ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دارد. او همچنین آمریکا را به نقض تفاهم نامه متهم کرد و هشدار داد هر گونه نقض تعهدات با اقدام متقابل ایران روبرو خواهد شد. و در خبری دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی قرار است روز شنبه 20 تیر ماه در رأس هیئتی دیپلماتیک به عمان سفر کند. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که محور اصلی این سفر روابط دو جانبه و تحولات منطقه به ویژه به وضعیت تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی مربوط خواهد بود. سفر عباس عراقچی در شرایطی انجام می شود که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که با ادامه گفتگوها با ایران موافقت کرده، هرچند به گفته او آتش بس میان دو کشور پایان یافته است. همزمان رویترز و خبرگزاری تسنیم از سفر یک هیئت قطری به تهران با هدف کمک به کاهش تنش‌ها و پیشبرد رایزنی‌ها خبر داد. عمان نیز یک روز پیشتر مخالفت خود با دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز را به سازمان ملل اعلام کرده بود. و در خبری دیگر، وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدام در پی اثرگیری حملات به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز انجام شده است. در میان افراد تحریم شده نام علی انصاری، بانکدار و بازرگان ایرانی مقیم دبی دیده می شود. وزارت خزانه داری آمریکا او را از تأمین کنندگان مالی اصلی مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کرده و مدعی شده است که او منابع مالی را از طریق شبکه‌ای از دارایی‌ها و شرکت‌های خارجی به نفع مقام‌های حکومتی و سپاه پاسداران منتقل می‌کند. آمریکا همچنین چند صرافی ایرانی را تحریم کرده و گفته است این مؤسسات در انتقال میلیاردها دلار برای بانک‌های تحریم شده ایران و پنهانسازی فعالیت‌های مالی حکومت نقش داشتند. این تحریم‌ها پس از یک هفته تنش و درگیری میان تهران و واشنگتن اعلام شد. و در خبری کوتاه، تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 2-1 برابر بلژیک در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 به نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخان. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز، از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواسته آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت میکوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمیخیزند که بار دیگر از انتقامجویی های کور میگویند. مسیر دادخواهی کجا از انتقامجویی جدا میشود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقامجویی را به دادخواهی ترجیح میدهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، این تیغ نه از بحر ستمکاران کردند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام می اندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشی برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه‌های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه‌های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تعامل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولا متناسب تره، قابل دفاع تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. این که بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تدائی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً من وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن. اما کی؟ چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرن، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرند و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم موینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توان اینو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور، در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنید؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتا باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
0: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو، مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادعی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادعی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردین به در واقع اعدام هایی که خب اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران، آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن، آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند، رول بلو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر
0: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجهگران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود؟ چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد.
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه ها رو پیگیری میکردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود. ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظات، حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن، خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود، لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز هم عملات ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی می کردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر می کردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمانهایی که قتل ها رو دامن می زنه و اجرا می کنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودن و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. خب شما سوالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
0: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در غالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همجور که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه چون باز تولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنید در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن، تاکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا عامران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کار رو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما هم اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یه قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض‌های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگه نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل با به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
0: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فکر میکنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه، یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقاد رو دارند چرایی رو تا زمانی که اونا با در on the same page نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگوی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق برای این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل بعدی. بعد ضمناً شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشی از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف، که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی
0: میکنن. لزوماً همه جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزو طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد. در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: نه من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید یا نمیتونیم، هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جزء به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بی جایی زدن، ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه، شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوئر. خب تتلو هم